0: sündmusi nii maailmas, kas või meenutame seda sama Nepaalis juhtunudki, on küll ja veel, siis nende asjade selgitamiseks olengi küll kutsunud Heidi Elisabeth Soosalu, kes on geoloogia teenistuse seismoloogia Tallinna Tehnika Ülikooli õppejõud. Tervist!
1: Tere!
0: Kas meil tänasel hetkel, kui me kõneleme nüüd sellest, miks maa väriseb, on olemas ka juba, noh, arvestades kogu sellist andmeteaduse edenemist ja mida kõike veel, mudeleid, mis võimaldavad meil ette ennustada, et kus tuleb järgmine maaväri?
1: Kahjuks siia maani maavärinate ennustamine on väga tänamatu tegevus ja väga keeruline. No, kui mõtleme seda näiteks, ütleme mingi Jaapani piirkond, kas või kus võiks olla väga kasulik, et need maavärinad ennustada. Võibolla Eestis nad on nii väikesed, et ei pea ohu vaatepunktist seda tegema. Ja siis mõtleme, et seal on näiteks mingi murrang, milles no, maapõuepinged kogunevad. Ja on teada, see on näiteks kaardistatud see murrang, no ma räägin hypoteetiliselt. Ja selle murrangu pikkus oleks näiteks 500 kilomeetrit. Ja kui mõtleme, et teame Jaapan seismiline piirkond, varem või hiljem peab selles murrangus kusagil maavärin toimuma. Aga juba see, et kas ta toimub siin otsas või seal otsas või keskel või kus ta toimub, kus see rebenemine hakkab levima. Ja siis teine küsimus, no näite statistikaliselt, et see kindlustusfirmad palkavad seismoloogia tööle. No, kas või
0: siin Jaapanis. Ei ole veel palgatud.
1: No, minul ei ole tööpakkumist tehtud, aga et see, et hinda, no kas või, et sul on Jaapanis mingid no, inimtegevus ja ärid, et mis on seismiline oht nendele. Ja siis no, tegeletakse statistikaga. Aga no, näiteks selle hypoteetiline 500 kilometrit pikke Jaapani maavärina murrang, mis on hypoteetiliselt iga 200 aasta jooksul on seal üks suurem maavärin toimunut. Et no kas see järgmine tuleb 250 aastat, 150 aastat ja kus kohas seda pikka 500 kilomeetrit murrangut see järgmine kõige nõrgem koht võiks olla. No palju kasutatakse seda, et öeldakse, et kus kohas on kõige kauem olnud, mitte midagi toimunud. Et no kui ühel lõigul maa värises 5 aastat tagasi, no tõenäoliselt seal on pinged vabanenud ja on rahulikum. Aga no see on nüüd umbes selline juba hakkab kõlema poliitiku jutt, et küsitakse lihtne küsimus, kas suudad ennustada ja siis räägin väga pikalt ja tulemuseks tuleb, et ennustamine on väga tänamatu tegevus maavärinate korral kahjuks, et ainult meil on statistika enam vähem abiks.
0: Kuidas üldse on tänasel hetkel seismoloogide, geofüüsikute ja kõikide muude, kes maaga ühel või teisel moel tegelevad, aru saam sellest, et milline see maa ehitus siis on? Noh, me teame, et on mingi aru saam sellest, miks, kuidas mandri laavad liiguvad, veegeneriteooria on oluliselt kinnitust leidnud, et ja tõepoolest kontinentid murduvad, liituvad ja mis iganes, aga kui täpne iseenesest tänasel hetkel või kui, küsim teistmoodi, kui konsensuslik on see lugu, kuidas maa tehtud on? No, milline ma, see üles ehitus?
1: Ma arvan, et maa selle üldine siseehitus on enam vähem kõik on ühele arvamusele ja vaevu siin nüüd enam teadlasi on leida, kes eitavad seda, et litosfäär, mis on see maakera kõige ülemine selline kivistunud osa, et need osad ei liiguks ja no juba see, et maavärinad toimuvad teatud vööndides kinnitab seda, aga seal on muideks selline huvitav teave, et muidugi seismoloog muigab sinna geoloogite poole, et kui sügavale geoloogid on oma meetoditega saanud, no oli see koola puurauk 12 kilomeetrit natuke peale ja no, kõige sügavamad umbes midagi sellist ja rohkem ei oska geoloog otseselt midagi öelda, aga et see, et me teame näiteks, et maa keral on tuum, vahevöö ja maakoor ja teame seda ka, et tuum koosneb sisemisest tahkesolekustuumast ja välimisest vedelasolekustuumast. Ja see on kõik tänu seismoloogitele ja tegelikult tänu, no kui mõtleme nendele koledatele maavärinatele, et kuna maavärinaid suuri toimub ümber maakera, siis nende signaalid salvestame ja sealt seismogrammilt tuleb see kõik välja. Aga ma arvan, et see üldehitus on no enam vähem õpikus juba kooli lastele. Aga no muidugi, mida rohkem siis uurid, et siis igasugused detailid kooruvad välja ja siis mingi, mis tundus lihtne kombinatsioon tulebki välja, et ei olegi nii, et no seal on kõik need dünaamika, näiteks, et oli, noh, võibolla jälle tulen sinna Jaapani juurde, seal oli selline hästi kurb õpetus, oli Kobe linn, kui ma õigesti mäletan, 1985 oli Kobe linnas maavärin, mis tekitas nagu kahjustusi, inimesi suri ka ja see tuli nagu Jaapan lastele nagu lambist, mis tundub kummaline, et no, maavärina riik, aga just täpselt selles kohas kõik selle, nende laamade maablokkide liikumise pusle tagajärjel seal tekisid sellised blokid, mis nihkusid niimoodi nagu horisontaal suunas ja seda ei ole olnud osatud arvestada. Et, et sellised detailites võib see nii koledalt järsku kätte maksta, et meil üks linn saab väga kannatada. Ja peale seda Jaapanis plahvatuslikult lisati seismujaamade arvu. Et see seismujaamade võrk arenes väga-väga kiirelt, et saadaks sinna detailiteni, kus nagu asi omab mingit tähtsust. No, muidugi seal juures me mõtleme jälle, no, kus meid need maavärinad huvitavad seal, kus on inimesed. Et kui kuskil kaugel kõnnumaal või keset ookeani üks maa väriseb, võib vägagi suurelt väriseda, kui nüüd just tsunamilainet ei tule. No vahet meil pole, et meil tegelikult need kohad, kus see on oluline, ongi seal, kus on ka inimesed.
0: Nüüd küsimaks seda, et sa ju Soomest pärit.
1: Ja?
0: Soomes hariduse saanud. Seismoloogiks hakanud. No, Soome on üsna rahulik seismilises mõttes maa. Nüüd kuidas on juhtunud see, et veel rahulikumale seismilisele maale, nimelt Eestisse oled sa siis tööle tulnud? Ma saan aru, et huvi on jätkuvalt kõikjal mujal, kus sa siis ikkagi käid ja vaatad asju.
1: No muidugi, et ma ei unustaks ära, kuidas üks maavärin välja näeb, ma iga aasta käin välitöödel Islandil, kus kogu aeg väriseb, aga tegelikult, et Eestis, no kui ütleme, et miks Eestis seismoloog töötab, no tema töö on seismiline seire, osa keskkonnaseire programmist, nii nagu keegi seirab linde, keegi seirab järvede seisundid, keegi seirab ka neid asju või juhtumeid, mis tekitavad maavärisemist ja enamasti on meil lõhkamised. Lõhkamised karjäärides ja siis on meremiinide õhkimised. Kahjuks on seal Läänemeres väga palju siia maani vanu meremiine, mida peab kahjutuks tegema. Aga õnnekombel, nii nagu ükskord selle aastal juba on toimunud, augusti alguses oli pisikene magnituudiga 0,5 maavärin Naissaare juures, mis oli muideks hästi huvitav nähtus, räägib midagi graniidi geoloogiast seal, aga räägib ka seda, et Naissaare juures, no kõik võivad kujutleda, on hästi palju meremiine, mida merevägi kogu aeg kahjutuks teeb. Ja siis oli seismoloogitele selline, no nii nagu pannakse seal lennujaamas turvameeskonnale, pannakse mingi libapomm ühte kohvrisse, et kas nad märkavad seda libapommi ja muidu või lasevad selle kohvri läbi kontrollist. Samuti oli hea kontroll sündmus seismoloogile, et kogu aeg toimub meremiinide õhkimine Naissaare juures, aga ükskord võib toimuda 3 kilomeetri sügavuses päris õige maavärin, kas märkasid ja tõlgendasid õigesti. Et see, et no, Eestis lihtsalt asju tuleb seirata, nii nagu no, kõiki keskkonna asju me seirame ja no, eks Soomes ka samuti seirame, aga me ei seira ainult Eestit, seirame ka nagu, või no, mida meile sõelale jääb seismomeetere mõõdab kõike võimaliku. Ja näiteks no, meil on üks värske tudengitöö meil tehnika ülikoolis, et tudengil oli üles anteks kasutada kaugel maakera peal suuri maavärina, et no stiilis Jaapanis selleks, et kuidas see signaal siin Eestis salvestatakse ja tema siis arvutas sealt välja, kui paks on maakoor Eesti all. Et teeme nagu põhiteadust sellega, et okei, maavärin toimus kaugel, aga registreerisime siin ja siis saame öelda, et siin kohas meie jalge all näites maakoor on 50 kilometrit paks. Ja see on juba teadmine näiteks.
0: No kunagi, kui me Postimehes käsitlesime Estonia katastroofi teemat, siis sinu käest saime toolase seismograafide andmeid ja püüdsime vaadata, et kas selle hukkumise või laevahukku hetkel võis näha kusagil näiteks selle laeva esimese rambi kukkumist veepõhja ennem kui laev sinna läks. No väga raske oli seda vaadelda nendest andmetest. Kuidas täna on? Kas tänased seismograafid sellist sündmust juba suudaksid tuvastada või kui tundlikuks need on muutunud?
1: No nii nagu just oli see Estonia õnnetuse ajal, et seismojaamasid oli palju vähem, seadmed ei olnud nii tundlikud ja üks asi, mis oli hästi oluline, no teadagi oli meri väga tormine. Ja seismomeeter salvestab mitte ainult signaale, ka seda taustmüra ja siis nagu kui midagi juhtub, no näiteks kukub see visiir põhja, et kui niigi on see seismogramm hästi karvane, et seda võibolla kui teda see seismojaam salvestas, võibolla seda on hästi raske sealt ära leida sealt müra seest ja samuti toona olid veel paperkandjal seismogrammid.
0: Just.
1: Praegu on kõik seadmed on digitaalsed ja seal no väga võrreldav sündmus oli ju see Baltic Connectori juhtum sinne paar sügist tagasi. Ja oli ju rahvusvaheline suur tähelepanu, et mis siis toimus ja mida siis selle tormise lööl jälle oli, no selline võibolla ei tohi raadios nippiks pahalastele anda, et tehke sellised kahtlased seismoloogilisi tehinguid tormisel ajal, et siis võibolla heal õnnel jääb sinna taustmüra sisse teie tegevus. Aga no ja toona, et need seismogrammid olid väga niimoodi mürarikkad ja mina näiteks sinu isiklikud analüüsisin, mingit plahvatus ei leidnud sealt, no tuligi välja, et mingit plahvatust ei olnudki, aga mida seal siis toimus, et lohistati ankrut, kukkus see vastu toru rebenes ja siis sealt kaas kiirelt vabanes ja tekitas väikese seismilise sündmuse.
0: Ja see oli näha,
1: et see lõpuks kui väga kammisime, esialgu tundus, et müra seest on midagi väga hägusad, aga tegelikult oli näha ja seda sai ka lokaliseerida päris, no täpsuse raames päris sinna, mis toimus, et isegi selline Baltic Connectori juhtum kahe silma vahele ei jäänud ja nüüd igasugusel äreval ajal sõjalised tegevused, no ma võiks näitena tuua siin nüüd, kas ta oli 2025, oli üks varilaevastiku tanker Ust-Luga sadamas ja seal toimusid mingit kolm kahtlast plahvatust. No mingi selline oli, tundus enne veider juhtum, mis seal tankerile ikka toimus, aga need kõik kolme pisikest plahvatust ja tankerile seal sadamakai juures Ust-Lugas fikseerisime Soome ja Eesti seismojaamadega ja lokaliseerisime ka no enam vähem sinna, kus nad toimusid. Ja mis siin on üli hea, kui mõtleme seda seismilist meetodit. No oleks olnud kasvõi selle Estonia jaoks, kui oleks midagi tuvastanud ja samuti nüüd nende insidentide juures, et me saame kellaaja kätte. Võibolla asukohta me ei saa väga täpselt määratanud mingi tinglikult, aga kellaaeg, et kui seismogrammidle fikseeritakse mingi sündmus millegi kellaajal, see toimus siis. See ei toimunud tund aega varem, see ei toimunud ööpäeva hiljem, see toimus siis. Ja teine kord on ka isegi see teave, et midagi toimus. Et võibolla me ei oska öelda, mida täpselt, võibolla see info puudub või mitte meil ei ole, aga et teine kord on see ka nagu vajalik. Et kas kõik oli vaikne või midagi toimus.
0: Siin kordime saatesse väikse pausi ja kuulake mind pärast vaheaega edasi.
2: Kuku Raadio. Kuku Õun.
0: Head kuulajad, Kuku Õun jätkub. Kõnelen, mina Marek Strandberg, saatejuht Heidi Elisabet Soosaluga, kes geoloogiateenistuse seismoloogia, Tallinna Tehnika Ülikooli õppejõud, maavärinatest ja kogu sellest värisevast maast ja sellest, kuidas seda kindlaks teha. No ma saan aru, et see meetod iseenesest tänasel hetkel, mida seismograafid kasutavad, on üli väga tundlik. Kas võib öelda, et no siin on ju juhtunud kõik võimalike muidki seismilisi sündmusi, siin näiteks Tõrvas uhuti tee ära selle tõttu, et tee ehitus oli veidi kehvakene. Ja teetamm läks katki ja tulemuseks oli see, et suur hulk vett paiskus kõik võimalike majade peale ja ülevujutus tekkis. Kas selliseid asju ette ennustada või hinnata on see, mida iseenesest seismoloog teha suudab?
1: Teatud asju võib kuidagi kaudselt nagu mõõta, et no näiteks ütleme see Tõrva juhtum, et no ma ei ole otseselt seismogrammidel otsinud, aga ei suurt lootust ei ole, kui mingi asi toimub järgjärgult või näiteks kui siin oli neid nüüd on olnud mingid vanad maantee sillad on õhitud, no ehitatud ümber näiteks seal Saue juures lõhati, no väga organiseeritud, väga rahulikult, muidugi suud pauku ei taheta teha, tahetakse mingi asi likvideerida, parem nagu kohale ehitada. Tean täpselt kellaaega ja asukohta seismogrammil ei ole midagi näha või vähemalt jaamates, no siis tuleb välja, et no asi läks nii nagu pidi, ei tekitanud suurt jama, oli kontrollitud vaikne lõhkami, samuti need korstnate õhkimisi teine kord. Et
0: need ei ole ka näha.
1: No kui ma seismojaama kõrvale panen kindlasti näen, yeah. aga mitte seismojaamades kaugemal ja kui keegi nagu plaanib midagi õhkida, ja teeb seda väga korralikult, no siis see ongi see mõju, no me kõik tahamegi, et see oleks võimalikult ohutu. Aga et sellised, no näiteks üks juhtum, mida meil oleme üks kord seni oleme fikseerinud, seismogrammil oli see Põhja-Eesti Klindi järsaku varing paar aastat tagasi seal Toila lähedal. Et ühel kevadisel ööl nagu mürinaga no, rohkem kui 20 meetrit kõrguselt see nagu Klindi paekivi järsaks nagu kukkus tükk sellest alla ja sõitis veel maa peal edasi, seda fikseerisime. Aga mul tuleb meelde, ma korra võtsin osa ühest uuringust, kus oli üks põllulapp Itaalias kuskil nõlva peal. Ja senna põllulapil oli probleemiks, et see maa on ebastabiilne, et kas mingi kohalik küla on ohustatud, no, et hakkab mingil hetkel no, peale padu vihma või midagi maalihe, mis võibolla siis on, juhtub midagi inime nagu ehitistele ja inimestele. Ja seal pandi põllu peale ritta 100 tükki seismomeetreid, ühesugused seadmeid ja siis mõõdeti, kuidas nad registreerisid maavärinad seal lähipiirkonnas. No Itaalias nüüd maavärinad jätkub mingi sellise keskmise suurusega ja tuli välja, et seal, kus need seadmed olid stabiilse maa peal, signaalid olid väga teravad ja väga ilusad. Ja seal, kus oli selline kahtlane pinnas, no seal tekis palju sellised nagu peegeldusi nendes signaalides ja siis olid sellised hästi karvased, hästi kaua jätkuvad signaalid ja see andis nagu võimaluse, et see antud nõlvast võis sellise kaardistada, et kus kohas on nagu eeldusega stabiilne maa ja kus on ebastabiilne. Ja siis näiteks no seda võiks mingi teise uuringuga niimoodi haakuma panna, et ütleme geodeedid mõõdavad mingit reepereid, et kas see maaga päriselt liigub või nii edasi. Et no näiteks no see on nüüd üks selline võibolla väga teise kandialt, aga kujutlusvõimega saab tegelikult seismomeetreid saab kasutada väga huvitavateks uuringuteks.
0: Üks jutt, mida ennem saate algust, nagu ikka aegajalt saate alguse eelselt on kõik võimalike põnevaid jutuajamise, on see, et kõnelesid sellest, kuidas isegi Aafrikas on võimalik jälgida loomade liikumisi näiteks joogiplatsidele ja neid suisa loendadagi.
1: Ja lugesin sellest hästi huvitavast sümpaatsest sakslaste uuringust, et kuskile veesilma juures, et pandi sinna seismomeetrit tundlikud seadmed ja siis pandi kaamera ja siis hakati uurima seda, et kuidas mingid loomad sinna vettjooma tulevad. Tulevad näiteks tseebrad, no tseebrad tulevad niimoodi, no kappadi jooksevad, no kujutame ette, kuidas see on hobuse sammul. Ja siis, kui need on palju, siis no muidugi müristavad rohkem, kui need on olnud paar tükki, siis müristavad vähem. No siis tulevad näiteks elevantid, tõms, tuleb elevant ja kui on suur kari elevanti, no seda tõms on palju rohkem. Ja kui tükk aega salvestad pilti ja salvestad seismogrammi, siis hakkab välja joonestuma, et elevantidel, kui nemad tulevad, väiksel hulgal või suurel hulgal on no, oodata, et seismogrammis on selline värisemine. Ja siis ongi, võib juba selle kaamera välja lülitada, et siis me oleme niimoodi fikseerinud elevanti jalajälje seismogrammil ja siis võibki jätta selle võibolla mingi veel odavama seadme sinna mõõtma aastateks ja kaudselt saamegi teada elevanti populatsioonite kohta. Sellist teavet, mida võibolla oleks muidu keeruline või tüütu või no, mõtetu.
0: No ja seal saada. Ju on kõik võimalikud sellised signaali analüüsi meetodid, kas või tõsi asi, et elevant ei lenda, ehk et ta peab liikuma ühest kohast teise ja see signaal peab olema siis ühel või teisel moel püsiv või pidev, et ei saa seal olla katkestusi.
1: Ja no eks näiteks no, inimtegevust võib ka nagu võrrelda, et no, ütleme, et tahame no, seda võib sõjalisel eesmärgil või muul eesmärgil, kui me ütleme, paneme teeserva seismomeetri mõõtma ja siis, et kas sealt sõitis veoauto või sõitis sealt traktor või sõitis sealt nagu tavaline auto. No nendel on ka nagu no, tinglikud erinevad signaalid, et kui me mõtleme, et milline allikas meil on ja et teame, mis on tal ise äralik. No nii-öelda mingisugune nagu sõrmejälg või jalajälg. Ma varma, võibolla võiks inimesi ka, meil on ka iga ühel oma kõnnak, et paneme kontorisse see seismomeetri ja me teame, et millal inimesed tööle tulib ja siis me teame, et see üks no, raske sammuga palju kaaluv kolleeg tuli või see üks sportlik kolleeg tuli jooksu sammule tööle, et isegi, no see on nüüd täitsa naljaga pooleks näide, aga no kui me, mis iganes see seismiline sündmus on, kui me talle identifitseerime tema ise äraliku selle signaali kuju, siis me saame ju seirata.
0: Palju üldse täna Eestis, ütleme, geoloogilisteks uurimisteks seismograafe on? Ma mäletan kunagi, kui sai nende andmeid kasutatud, siis neid oli vist tükki 3 või 4, et mis see tänane seis on?
1: Ja meil kaua oli ainult 3 seismojama, aga praegu on hästi nagu tore olukord meil, et meil on nüüd no, plus-miinus 10 seismojaamat, paar nendest on sellest ajutised lahendused, aga enamus on alalised seismojaamat, mis on rahvusvahelised andmed ka kättesaadavad ja kõik, mida me toodame, on ka nagu rahvusvaheliselt no, avaldatakse. Ja nüüd meile kõige uuem on põnevusega, siin nüüd paigaldame alalist seismujaama Viidumäele Saaremaale, sinna nagu mitte Kuressaarest väga kaugele. Et siis, et minul näiteks on selline tunnetus, et Läänemeres võib toimuda maavärinad, mida me lihtsalt ei näe, et meil ei ole see seismujaamade võrk piisavalt tihe ja tegelikult on niigi Eestis tõestatud, et kui sa üksikute jaamatega seirad, see on sama hästi ära siis üldse seira, et sul jääb kõik kahe silma vahele, et kui meil on tihe võrk, nii nagu meil nüüd on 10 seismojaama, nüüd me saame teha teadusuuringuid. No kaasa arvatud see näiteks, et tudeng tegi oma lõputöö sellest, et kui paks maakoor on ja meil näiteks praegu ka võime nagu tõlgendada, et mis seal sügavustes toimub, mis tekitab Eesti maavärina, et kuidas see mehanism on seal kuskil mitme kilometri sügavuses. See muidugi kohe raha sellele hetkel ei teeni, aga kõik see põhiteadmine ju midagi aitab aru saada meie jalgealusest siin.
0: Siin kui on väike paus ja kuulake meid pärast vaheaega edasi.
2: Kuku Raadio. Kuku Õun.
0: Head kuulajad, Kuku Õun jätkub. Mina saate juht Marek Strandberg, külas Heidi Elisabeth Soosalu, kes geoloogiateenistuse seismoloogia Tallinn Tehnikaülikooli õppejõud. No jõuamegi nüüd siis sinna selle 50 aasta taguse sündmuseni ehk Osmussaare maavärinani, mis mäletamist mööda mul noore koolipoisina tekitas kodus Mustamäel ka paraja sellise põntsu, et ema, kes oli pujuja olnud, tema mingisugune 4 kristallauhinda kukkusid põrandale katki. Kas me teame täna, mida see Osmussaare maavärin endast kujutas ja milliseid kuulujutte toona selle kohta levitati?
1: Eks muidugi see 25. oktoober 1976 oli see sügav nõukaaeg, millal valitses ka võibolla mitte infojagamine kõige parimas mõttes ja suur umbusk, et järsku toimub seal, no seni oli mõeldud, et Eestis ei ole seismojaama vaja, Eestis maavärinaid ju ei toimu. Ja siis järsku mingi selline kohutav, raputav sündmus, mis isegi nagu kristalvaasid tegi kaugele koldest katki, et siis noh, mina ise olin pisiplikka Soomes, ei teadnud maavärinast midagi, aga no näiteks Soomes ja Läänes üldiselt oli, no mingi teadmine oli, et seal on mingid suletud sojaväebaas on Paldiskis ja seal on mingid tuumareaktorid ja alveelaevad ja mis veel, et no ei ole ju meil selliseid maavärinaid siin piirkonnas, ei ole järelikult toimus mingi õudne õnnetus ja plahvatus seal piirkonnas. Ja aga siis lõpuks minu hea Rootsi kolleeg Ragnar Slunga tegi uuringu sellest, kasutas Soome, Rootsi ja no sellest Kesk-Euroopas oli palju seismojaamasid, mille andmeid said kasutada ja tegi kindlaks, et tegu oli loodusliku maavärinaga, kaks blokki nihkus üksteisest mööda ja selle maavärina kolle, no tinglikud oli 10 kilometri sügavuses, kuigi see on väga tinglik hinnang, et toonase teadmistega ei väga täpselt ei saanud määrata ja asukoht kagi, kus ta nüüd täpselt oli, no tavaliselt öeldakse Osmussaarest Kirdes, aga see võib olla ka plus miinus mõned kilometrid, et seal toimus maablokkide omavaheline nihkumine, mis vallandus maavärinana magnituudiga 4,5, see on nüüd kontrollitud, täpsustatud magnituudi hinnang. Ja siis see, no, muidugi seal Osmussaares koha peal oli kohutav rappu, mine tunti seda Eestis, tunti Lõuna-Soomes kuni Tampereni välja ja toona oli veel selline arvamus, et maatõus on see, mis seletab meie põhjamaade ja meie piirkonna maavärinat. Kuigi on näiteks selle Rootsi kollegi uuringus, tema juba nagu tõlgendas seda nii, nagu nüüd on valitsev arvamus, et rääkisime siis siin, et meil on maa ülemiste osade sellised blokid, laamad, mis liiguvad oma vahel ja meie kõige lähem selline laama piir on Atlanti ookeanil, et kuskil seal Islandi kandis, sealt lükatakse meid. Ja praegused seismoloogid on arvamusel, et nii nagu see Osmussaare maavärin, mis oli erakordselt suur, et meie piirkonna maavärin, et põhiline tegur on see, et mingi iidne murrang seal sügavustes aktiveerub tänu sellele, et lükatakse sealt Atlanti ookeani juurest. Et looduslik sündmus, mis räägib pinge väljast maapõues mitme kilometri sügavuses meie jalge all.
0: Kuidas meil üldse nende murrangutega on? Mäletan siin mõned aastat tagasi ju Soomes püüti ka uurida, mingi ettevõtte püüdis ligi pääseda siis sellele maasoojusenergiale, Espoos,
1: jah.
0: Just. Ja see lõppes tulemusteta.
1: No vist need temperatuurid nii soojad ei olnud, kui loodeti, et eks meie piirkonnas ja Soomes on, no meil on selline iidne aluskord sügavustes meie jalge alle, mis on nüüd umbes see kõige jahedamaid alasid, mida üldse maakera peal saab. No muidugi see maasoojuse kasutamine on selline huvitav teadusharu, et isegi see väikesest temperatuurist see kuidagi jahvatate mingite soojust majadele. Aga
0: mitte elektrit, eks ole, mis on loodetav alati.
1: Et no eks kui mõtleme, no mina olen harjunud maasoojusega Islandil, mis on sootuks, et 200 kraadi kuumus kuskil seal 100 meetri sügavusest, me ei saa sellele loota, aga no seal kuidagi see tootlikkus nii hea ei olnud kui sooviti.
0: Kuidas nüüd Eestiga on, et see sama nii-öelda Atlandi või mis igans lõhe see siis on, mis ka Islandi ju pooleks teeb, eks ole, kus maa nii-öelda läheb ühelt poolt lääne poole, teiselt poolt ida poole. Kas sellest tingitud mingisugune nii-öelda geoloogiline katkestus või murrang või mis iganes meie jalgade all annaks meile parema lootuse näiteks maasoojusenergiat kasutada?
1: Oi, no mina küll olen see vist, mina ei ole see inimene, keda peab kohale kutsuma, kui tahta kovasti maasoojust saada, et no muidugi kui mõelda nüüd, et kui nüüd kuskil on mingid murrangud, no murrangutes ringlevad ju igasugused asjad,
0: just.
1: Nagu vesi ja no, keskkonnamürgid ja mis veel, et selles mõttes, et võib-olla saab selle maakoore rikutuse taustal siis kuidagi sinna jälile, kus võiks olla see koht, kus oleks lootust rohkem maasoojus, aga muidugi see nagu on nagu tingitud ka, et milline on kivim ja milline on geoloogia, kun no ütleme näiteks, et graniiti kivim, mis on no, päris palju uraani ja kui see uraan seal nüüd laguneb, no siis on radioaktiivne lagunemine ja ta ju kohe nii-öelda tinglikult teeb selle kivi soojemaks nagu selle, tänu sellele looduslikule protsessile. Aga ma arvan, et ma väga palju ei hakka maasoojuse pealt spekuleerima, et juba kõrvad punetavad ja targemad inimesed kuulavad hirmuga, et mis lollusid suust välja laseb praegu.
0: Nüüd, kui tulla üldse nende geoloogiliste sündmusteni, mis siin Eesti territooriumil olnud on, et kas meil on ka varasemast ajast, noh, kui seismograafia ei olnud veel ka mingisuguseid ülestähendusi millestki, mida võiks maavärinena tõlgendada sadade aastate eest või muud sellist?
1: See on väga-väga huvitav teema on maavärinete ajalugu ja siis ma püüan nagu meenutada või nagu meelde tuletada sellist asja näiteks, et kui ütleme, et no, tõsiselt võetavad minule esimesed, mida mina tõepähe võtan, on kuskilt 19. sajandist Eestist. Aga kui no, mõtleme, et mingi paar sajandit tagasi inimesed tunnevad, et maa väriseb, No nemad ei mõtle, et seal jalge all nüüd kaks maa plokki nihkus üksteisest mööda. Et nad lihtsalt tunnevad maa väriseb. Ja no maa võib väriseda näiteks selle tõttu, et on väga kõva pakane ja siis mingid, no näiteks nii nagu tekivad järves lõhed ja nii edasi. Või maa võib väriseda selle tõttu, et oli pikselöök lähedal. Ja siis võrutas, et see, et no, nii nagu mina vaatlen vanu ürikud ja meil on korrastatud maavärinate nimekirja ajaloolist Eestis ja Põhjamaades ja mina arvan, et seda korrastamistööd jätkub veel ja uurid vanu näiteks ajalehe artikleid või mingid kaudseid, võibolla kirikuõpetaja pani kirja midagi, mida nagu seal elanikud rääkisid ja nii edasi. Et tuleb meeles hoida, et nemad ei mõtle, no nad mõtlevad maa vappus, maa võnkus. Nad ei mõtle seda geoloogilist protsessi.
0: Seda enam, et see geoloogiline protsess tõlgendatult ja täpselt ära räägitult ongi võibolla pool sajandit vana või,
1: no,
0: või sajand
1: see,
0: vana.
1: No kuidas me sellest, et see, et no või no, paljud nagu need ajaloolisne materjal on saksa keeles ja seal on mingi Schütterung, Et see, no, need inimesed lihtsalt tundsin värisemist.
0: Ja selle taga
1: võib olla... Ja me ei tohi seda tõlgendada absoluutselt kohe, et see maapõues nüüd nagu, noh, toimus plokkide nihkumine. Ja seal juba nagu eksitakse ära. No, ma võin ühe näite tuua, et oli kaua-kaua kummitas meie maavärina kataloogis Keri Saare juures maavärinat, aprillis 1912. Ja siis, kui sa lähed vaatata selle aja nagu ajakirjandust, no seal on kirjas, et, ja, et maa värisemine Kokskääri või Keri Saare juures, et seal oli ju see kaasiplahvatus. No seal oli ju Keri Saarel leiti mingi looduslik kaasiilming, kasutati selle majaka valgustamiseks ja siis midagi läks untsu ja plahvatas. Ja selle aja inimesed, ja no maa värises ja Tallinnas ka värises, aga kõik teadsid, et see ei olnud ju kaks plokki ei nihkunud 5 kilomeetri sügavuse, kõik teadsid, et see oli plahvatus seal nagu selle majaka juures, aga ikka nagu kuidagi päädis, need sündmused päädisid selle Põhja-Euroopa maavärina kataloogi. Praeguseks on koristatud, aga selline, et isegi selle aja inimesed teadsid, et see oli plahvatus.
0: Siin kord teeme väikse pausi ja kuulake mida pärast vaheaega.
2: Kuku Raadio. Kuku Õun.
0: Head kuulejad, Kuku Õun jätkub. Mina saate juht Marek Strandberg, külas seismoloog Heidi Elisabeth Soosalu. Ja nüüd sellest saate viimases osas üldse nendest seismilistest sündmustest, mis ju on seismilised vaieldamatult, aga mitte nüüd päris need samad maavärinad, millest jutt on olnud. No kas või need samad juhtumid või see juhtum, mis tänasel hetkel teada Nepaalis toimus, kus no saan aru, et mis seal oli, on lihtsalt üks suur järv murdis läbi jää tõkke ja tekkis tohutu, ma ei kujuta ette, mitmeid miljoneid tonne, kui kõrgelt kukkuval veehulgal siis oli kogu see mõju, mida me nägime. Kas nüüd selline kliimasoojenemine, mis ilmselt on põhjuseks, et need järved seal suuremaks muutuvad ja jää tropid seal ees aina nõrgemaks, kas nendest võib tekkida mingisugune suurem sündmuste ajal?
1: No muidugi võivad olla sellised, et mingi üks sündmus viib teiseni ja viib veel kolmandani. No, natuke võibolla see ei ole, ma ütlen nüüd näitena, Mont Saint Helensi purske 80-ndatel USA's. No see ei olnud otseselt nagu võibolla kliimasoojenemisega seotud, aga seal juhtus niimoodi, et oli nagu kõigepealt maavärin, siis tekis maalihe, mis vallandas plahvatusliku purske. Ja kui oleks lihtsalt nagu pursanud, oleks olnud palju vähem hulla, ka oli selline nagu sündmuste ahel, samuti kui seal Nepalis, et maalihe ja liustikus tükki ära kukkumine ja siis see suur mudavooludega veetulv jõeorus ja veel väga selline välktulv, et keegi kõik toimus nagu nii ruttu, et keegi ei saanud arugi, mis toimub, kui see oli juba toimunud. Ja siis see, no karta on, et sellised sündmuste ahelad hakkavad siis toimuma või võivad toimuda. No väga teisest kontekstist, võibolla teise mõõtkava asi on, et minu Islandi kolleegid seiravad liustike Islandil. Ja see on suur Vahtnajökulli liustik, mille all on aktiivsed vulkaanid. Ja kui liustik väga niimoodi geoloogilises mõttes kiirkorras ära sulab, siis on karta, et siis hoogustab vulkaanilist tegevust, kuna nagu see niimoodi korgiks olev suur mass jääd ära võetakse, siis see võib vallandada purskeid, mis ei oleks toimunud, kui see jäämass oleks olnud no, enam vähem samasugune. Ja siis muidugi, kui me mõtleme, no, kõik võivad kujutada ette, et kui meil on vulkaan, mis liustiku all purskab ja siis hakkamegi tuhapilvedest mõtlema ja siis hakkame tuhapilvedega mõtlema siis, et no nemad lähevad atmosfääri ja mida nemad seal tekitavad ja nii edasi. Muidugi, et mitte nüüd oma öönesid kaotada, aga no ikkagi, et sellised päris koledat sündmuste ahelad on küll võimalikud.
0: Inimesed on mõnes mõttes väga õnnelikud, et vaatamata kõigele kõigeks pean ma seda, et maa on ikkagi uskumatult ebastabiilne, mille päeval me siis, ma ei oska öelda, mõõtkava mõttes umbes nii-öelda nagu õunakoore peal, kui õuna läbimõõt on umbes nii-öelda maa läbimõõt, siis see, mille peal me elame, on ju kõigest nagu koore paksane. Ja me oleme siin vastu pidanud ja meil on kuidagi selline ajalooline ja geoloogilises ajaloos üsna pikk aeg olnud, mis on meil ju väga õnnestunud ja hästi läinud. Kas keegi ju seirab kindlasti ka kõikide nende geoloogiliste sündmuste sagedust? Kas need maavärinad, mursked ja kõik, need on ikkagi toimivad nagu tavaline rütm, et seal ei ole mingit sagenemist, kiirenemist või muud ette näha või olemas?
1: No tihti esitatakse selline küsimus, et kas nüüd on viimased ajad käes, et rohkem on maavärinaid kui kunagi ja rohkem on vulkaanipurskeid kui kunagi, aga seal on tegelikult meil on see tervikpilt praegu olemas. Et no kui me saame kauges Eestis seirata Uus-Meremaa maavärinaid, et ükski selline Uus-Meremaa maavärin enam kahe silma vahele kellelegi ei jää isegi kuskil kauges kohas, olgugi keegi ohus ei olnud kuskil kõrbes, aga ikkagi me teame, et need asjad toimusid. Et siis on selline illusioon, et me saame kõigist asjadest teada ja me saame nendest väga ruttuga teada. Et nii pea kui Nepalis midagi toimus, no see oli ju samal päeval Eestis ka teada, et ja tekib selline illusioon, et nagu kõik läheb üha hullemaks ja sellised kodukootud katastrofiseismoloogid hakkavadki rääkima sellist juttu, et nüüd on nüüd küll maavärinad muud kui sagenevad. Aga no üks muidugi, see võib meil küll sageneda, et see mõjutab inimesi. No nagu mõtleme just, et mida rohkem me kipume sinna elama, kus need ohtlikud loodusnähtused on, et siis see vahetu mõju suureneb ja siis meil on igasugused, ütleme, kommunaalid, ehitised, kõik väga tundlikud asjad, et see, mida nagu ütleme sellises ühiskonnas, kus on igasugused sideteenused ja nii edasi, kui toimub mingi, no ütleme, suur maavärin ja paneb kõik kaablid katki, no see on kohe, see on haavatavam see ühiskond selliste nähtuste puhul.
0: Ma vaatan lihtsalt ühte artiklit, mis mulle praegu ette jäi, mis on kirjutatud Niikonovi ja Sildvee poolt 1991. aastal. Esimene maavärin, mis on ka selline üle 4 magnituudi hinnanguliselt, olevat aset leidnud juba 1670. aastal Pärnu kandis.
1: Aa, see on selline maavärin, mida, millest mina ei hakka kihla vedama. Ja
0: no
1: see on minule, nagu ma ütlesin, et mina olen veendunud alates 19. sajandist. Muidugi asi vajab edasi uurimist, aga see on selline väga tinglikult võetav. No, kõigepealt ta oli ka selline, kirjeldati 4 miili Pärnust. No, 4 miilit, millised miilid? Kui palju see miil nüüd siis on?
0: Ja no kui ta on Rootsi suunda? Miil, siis ta on 40 kilomeetrit saanud.
1: Ja et kuhu suunda siis jälle ja no, ma täpselt ei mäleta, aga kas ta nüüd oli, et oli kõva pakane või oli
0: ehk see võib olla
1: süda suvi, et ta võis olla pakane või ta võis olla äike. Ja siis ma leidsin sellise info kuskilt, et tegelikult päriselt ka toimus Halles Saksamaal samal aastal maavärin ja leidsin ka veebist üles selles vanas fraktuuras kirjutatud mingi dokumenti, mis seda Halle maavärinat kirjeldab ja üks võimalus on, et läksid lihtsalt Pärnu ja Halle päris maavärin ja Pärnu mitte päris maavärin segameni. Et see on nüüd veel selline see suure küsimärgi ka.
0: Ehk et kogu see ajalooline mälu maavärinate kohta nõuab ikkagi väga osavat ajaloolist käsitlemist ja mida kõike veel.
1: Ja see muidugi mitte mingid etteheided nendele, kes on kirja asju pannud, aga tuleb välja, et see, mis no nii nagu kõik Põhjamaa seismoloogid arvasid, et ja 1912 oli seal Kerisaare juures maavärinat, kuniks tuleb välja, et vaatame, mis originaalallikad ütlesid ja mitte keegi ei eksinud seda arvama maavärinaks nii nagu me praegu maavärinast aru saame. Maa võnkus küll, aga
0: kas see selline, teine. Nagu sa mainisid, sellise kodukootud seismoloogide ärevuse kasv, kas äkki on selle põhjus väga lihtne, et lihtsalt seadmed on muutunud tundlikumaks ja asi, mida varem üldse tähelegi ei pandud, on nüüd tähele pandav ja andmeid on lihtsalt rohkem, mis ei tähenda, et sündmusi, mis on kriitilised, oleks rohkem, et me lihtsalt kaardistame ka väiksemaid võnkumisi, mida me varem lihtsalt ei tundnud, ei näinud ega osanud mõõta.
1: Ja see on kindlasti, no mina õppisin seismoloogiat Soomes ja siis minu ülikooli ajal veel, no Soomes oli heal juhul käputäes maavärinaid aastas. No aga seismojaamasid oli ka vähe ja hõredad, et kui midagi toimus ja kui ta oli piisavad väike, ka keegi ei märganudki. Aga no nüüd ma vaatan, kui teeme Soome kollegitega pülletäni koos, et sisuliselt iga nädal peaaegu on Soomes kuskil maavärin. No nüüd need lihtsalt tuvastatakse, kuna et seadmed on tundlikud ja head.
0: Nüüd maaehituse enda kohta iga kui maavärin, noh, mõnes mõttes on nagu ju, ma ei oska öelda, nagu röntgenkiir, mis inimesest läbi lastakse, ju peegeldab seda, mis ka maa sügavuses toimub ja mis seosed ja asjad seal on. Kas me ei aru saa maavärinate rohkusest, mida me nüüd aina paremini mõõta oskame, parandab ka meie ettekujutust maa siseehitusest?
1: No kindlasti, et eks kõik läheb nagu selliseks detailsemaks ja selgemaks ja näiteks, et nagu ütleme, näiteks me ütleme Eestis, et meil on väga palju paksud mitu 100 meetrit settekivimeed ja see kaljune kivime on nende all ja me ei saa otseselt vaadata. Nii nagu no Soomes võib isegi minna sinna nüüd näppima seda graniiti, aga meie ise siin ei saa. Et ja meil on selline tinglik teadmine, kus need murrangud võiksid asuda, kus võiks olla nõrkusvööndid ja mingi üks geoloogiline ja teine geoloogiline asi nagu niimoodi nende vaheline piir. Et siis mida rohkem me saame, olgu need väikesed need maavärinad, aga me suudame need fikseerida, siis me see aru saam sellest, mis jalge all on, läheb järjest paremaks ja siis muidugi no, kõige teadusliku teadmisega võib, mis kasu sellest on, aga kunagi ei tea, millest asjast kasu on ja kasu on teine kord lihtsalt teadmisest ka ju. Ja tore on teada.
0: Vaidematult. Aitäh, Heidi Elisabeth Soosalu, et said tulla Kuku Õuna saatesse kõnelema maavärinatest, seal hulgas ka Eesti maavärinast, mis 50 aastat tagasi Osmussaare kandis aset leidis. Aitäh ka kuulajatele ja kuulake meid jälle nädala pärast.
2: Kukku Õun. Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.

0: kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.

0: Buumile annab hoogu SEB Pank.
1: Tere päevast, head Kuku raadio kuulajad. On kolmapäev, 30. september 2026 aasta ja eetrisse läheb majandussaade Buum. Nagu alati toome ka täna heade raadiokuulajateni põnevamaid majandusettevõtlus- ja juhtimisuudiseid laiast maailmast. Tänased saatejuhid on Raivo Vare ja Ott Pärna. Uudisteblokkis teeme algust andmekeskustest üle ilma, millest on saamas olulised taristuinvesteeringud maailma suurimatele rahaomanikele. Uurime, kas ka Eestis on sarnaseid arenguid oodata.
2: Seejärel räägime sellest, et vaatamata tööstus- ja aktsiaturu heale käekäigule on ameeriklaste kindlustunne vaatet madalaim alates 5. aastast, mil seda mõõtma asuti. Uurime selle niruseisu telgitaguseid ning kui õnnestub, võrdleme ka ookeanitagust seisu Eestiga.
1: Järgmiseks räägime võimust, järelkasvust ja Disney juhtimisest muutuste keerises seda firma endise tegevjuhi Bob Igeri ja Harvard Business Schooli endise dekaani vestluse valguses.
2: Juhtimisteemaga ka jätkame, jagame müügi nippe, nimelt parim viis toote müümiseks on teha see lihtsasti arusaadavaks.
1: Ja uudisteblokki lõpetuseks räägime Suurbritannia näitevaral keskealiste meeste töötusest tänases maailmas. Tänaseks saatekülaliseks on meil SEB ärikinnisvara finanseerimise osakonna juhataja Anu Arnover. Oleme eetris majandussaatega Buume. Uudisebloki alguses lubasime rääkida suurtest andmekeskustest, millest on saamas siis oluline taristuinvesteering või investeering kuud maailma suurimatele rahaomanikele. No nüüd kui me tausta vaatame, siis meil üks uudis ka selle teemaline nimelt BlackRock, mis on üks suuremad investeerimispanku maailmas ja IFM, mis on Austraalaste infrastruktuuri fond, on jõudmas eksklusiivsele kokkuleppe, et osta ära siis Aasia piirkonnas üks suur serveriparkide haldaja. Tehingu hinnaks räägitakse siin 20-25 miljardit dollarit, varem küsiti sellest 30 miljardit ja selle taga on ikkagi sama tehisaru ja soov siis andmekeskust või nõudust andmekeskuste arutusvõimsuse mahu kasvuks ja seal taga siis ka elektri tootmise või energia tootmise mahu kasvuks, et saada mingi tunnetus kätte, millest jutt on siis maailm umbes 1% maailma serveriparkidest. Kui me võtame elektri tarbimise mõttes ja siis seal Aasia piirkonnas umbes 3%, aga nüüd need parkid, need kuus parki asuvad siis Tokios, Osakas, mõlemad Jaapanis, siis Sydneys ja Melbourneis, siis Austraalias ja siis Malaisias. Ja seda piirkonda nähakse kogu selle andmekeskuste mõttes ka sellise kasvupiirkonnana, kuivõrd seal on väga palju pilve tehnoloogi ettevõtteid, kes siis definitsiooni kohaselt vajavad siis neid suuri andmekeskused, kus siis töödelda või tehisaru rakendada. Et ühesõnaga jah, et maailma suured rahaomanikud on nüüd kinnisvarasse läinud ja siis andmekeskusi finanseerivad ja samamoodi elektrijaamade ehitust.
2: No kui me vaatame siin üsna iljuti välja tulnud Deloitte küsitlus kinnisvaraarendus, seal ka lipsab see läbi, et nii-öelda seda peetakse kõige perspektiivikamaks valdkonnaks või number 8 igal pool ja just ja andmeside keskused ja datavabrikud on tegelikult need, mis on ka meile väga afatlevad. Alles iljuti tuli uudis, et meie investorid suurendasid oma osalust hüüru andme, mis ta on siis datakeskus, ütleme siis niimoodi, ta on ka andmevabrik samal ajal või AI-vabrik. Siis tegelikult me üsna iljuti siin samas saateformaadis rääkisime sellest, et Soomes on Google kohal, üldse Skandinaavia pakub teatud huvi selles mõttes, et siin on veel energiat jätkub ja teiseks on külmem ilm ja kõik need teemad, mis seonduvad selle tehnilise jahutusteemaga on väiksemad ja pluss veel see üldine piirkonna areng ja siin ka selle sama firmade ja traffic olemasolu, mis siit kaudu liigub muuses ka Ameerikasse, sellest vähe teatakse, Skandinaavia kaudu liigub ka füüsiline traffic Ameerikasse praegu kaableid, merealused kaableid pidi, aga mis on huvitav on see, et tegelikult on ka juba esimesed märgid sellest rahulolematusest tekkinud. See ei ole täna võib-olla meil põhiteema, aga tuleb ka tunnistada, et Ühendriikides on see isegi vahevalimiste üheks teemaks tõusnud mitmetes või õigemini paljudes juba osariikides ja selle taga on muuses üldsegi mitte datakeskuste mittevajalikuse teema või sellega seotud teemad, või hoopiski energeetikaga varustamise teema. Ja see on ka Ameerikas probleem, seal on iganenud energiasüsteemid paljudes asukohtades ja teispidi me oleme ka ju oma uudistes rääkinud eelnevalt sellest, et mitmed suurtegijad on ju tegelikult Ameerikas ehitamas uusi üüber super keskusi sellisel viisil, et nad sinna kohe poogivad juurde ka energiaallika. Ehk siis see on üks osa sellest diilis, sest nad võtavad nii tohutult energiat, millest vähe räägitakse. Ühendriikides arvestatakse, et see on kuni 20% ühendriikide elektritarbimisest läheb nende keskuste peale, kui kõik välja ehitatakse, mis kavas on.
1: No kui me investorite poolt asja vaatame, siis BlackRock on üks maailma suurimaid varahaldureid ja siis see AI Infrastructure Partnership või AIP, mis selle, siis selle fondi või konsortsiumi nimi ja mille kaudu sinna investeerida tahetakse, kui vaatame, kes seal omanikud on, no, siis on, noh, siin leiame Kuveidi Investment Authority, Microsofti, Nvidia, Cisco ja teised, et seal taga on tegelikult nii suured riigi fondid, kui ka siis tegelikult siis suured tehnoloogiaettevõtted, kes seda arvutusvõimsust vajavad. Lihtsalt BlackRock on see, kes on selle kokku puulinud ja kes kogu seda investeeringud siis malageerib. Et ja ma hakkasin vaatama, siis kes siis maailma suurimad investorid selles vallas on, et BlackRock on üks suurimaid, aga siis kolmandal kohal on EQT, mis on rootslaste oma, kus on Wallenbergid taga. Ehk siis SEB Pank meie saate üks toetajatest ka Wallenbergid omanduses ühe osaga, et maailm on väike selle koha pealt ja eurooplast on käsi sees selles äris.
2: Aga ma pean isegi tunnistama, et mul on isiklik kogemus nendega, ma olen kunagi seal nõustamas olnud ja see peab olema väga huvitav, kuidas see areng on toimunud viimase aasta 10 jooksul, kus nad enne investeerisid väga selgelt füüsilisse taristusse. Sellest sai kõik algus, no vähemalt see, millega mul kokkupuuteid oli kõige rohkem ja nüüd on umbes 10 aastaga nihkunud täiesti füüsilisest taristust peaaegu välja arvatud võt sellised projektid, eks ole, liikunud nii-öelda data maailma, liikunud teenuste maailma ja noh, summad on märkimisväärsed.
1: No Anu, sa aga oled Wallenbergidele ja SEB lähemal, kuidas see olukord on siis Euroopas?
3: No selles mõttes seda saame kohe öelda, et oli ka uudis, et SEB just finanseeris ka nüüd seda Eesti datacentrit, nii et selles mõttes kindlasti
2: seda hüüru,
3: jah, just, nii et selles mõttes on SEB siin finanseerijana juba ja selles mõttes kindlasti me usume selle arengusse ja noh, muidugi see on kogu energiapoliitika teema, aga pigem ikkagi meie regioonis ma hetkel on see ikkagi no, positiivne areng.
1: Ma tean, et te finanseerisite ka Koopi poolt Prisma tooskud. Kas Prismade hallidesse lähevad ka siis serverid üles?
2: Kunagi lähevad.
3: Jah, no ütleme, et see ei ole võib-olla esimeses etapis prioriteet, et hetkel ikkagi on siis, et see konsolideerimine jää kaubanduses ja aga kindlasti ka positiivne näide, kuidas ikkagi Eesti kapital konsolideerib siis ja saab ligipääsu Soomega võib-olla sisse ostudele.
1: Aga selle nende rõõmsate kapitalinvestorite uudiste valguses räägime sellest, et Ameerika Ühendriikides on siis vaatamata tööstuse ja aktsiaturgude heale käekäigule tarbijate kindlustunne üks madalamaid alates 52. aastast, kui seda üldse mõõtma hakati. Ja selle taga on suuresti siis kõrge inflatsioon, mis sööb ära ka võimalikult suurenenud palgad on ju. Ja kuidagi lootuse ootus tuleviku suhtes on ebakindel ja mis ilmselt põhjustab ka närvilisust nende presidendi näol, kes siis ma ei tea, süüdistab Ukraina sivenäraste rafineerimistegaste pommitamises selle asemel, et rahustatakse kohaliku valijad sellega, et probleemid on kuskil mujal või neid tekitatakse kuskil mujal, mitte oma kätega.
2: No tegelikult on asi muidugi selles mõttes isegi väga kurb, sellepärast, et see Michigani ülikooli pikaaegselt veetud mõõtmine näitab, et tõepoolest on see järsult vähenenud või kukkunud see näitaja, eks ole. Teiseks muidugi on probleem selles, et need süüdlased põhiliselt on ebakindlus ja inflatsioon. Inflatsioon, mis on tegelikult üsna äsja, tuli ka üks graafik, mis küll selles uudises ei olnud, aga nüüd tuli, kus on toodud välja ühendriikide inflatsiooninumbrid tarbija nii-öelda hinna osas vähemalt ja sealt olid need numbrid ikkagi suhteliselt nukrad ootustega võrreldes. Ootused olid hoopis teised ja siis nüüd sellest praktiliselt 25. aasta lõpust alates on need ootused jäänud maha sellest tegelikust pildist. Suurusjärgud on kuskil 0,5% või rohkem. No, tähendab, jutt on siis inflatsiooni tasemest. 0,5% on ootused olnud madalamad, kui see välja kukub tegelikus elus ja nüüd see ebamäärasus, mis veel sellega kaasneb, need kütusehinnad, mis on Ameerikas väga suur probleem, sest noh, keegi kujuta ette 9,5 dollarit gallonist diisli kütus tähendab ikkagi seal tragöödiat. ja tragöödiat isegi mitte nii palju nendele, kes sõidavad sõiduautot, kui nendele, kes kaupa veavad või tegutsevad logistikas laiemalt. Ja seda muidugi uudselt kardetakse, aga selle taga on ju hoopis teised teemad. Need on ju sõjateemad, need on, eks ole, poliitikateemad, millel ei ole. Need on hoopis teine asi ja see on nüüd tegelikult ebakindlus, mis kandub ka laiale arvestades Ameerika osakaalu kõiges, mis meil toimub.
1: Ja ma panin siin kõrvale see ameeriklaste ennast või selle kindluse kukkumine nagu viimase kuu aega 7% kukkunud on aga Euroopas ja euroalal. Euroalal natuke rohkem kui Euroopas tervikuna, aga oluliselt vähem kui Ameerika Ühendriikides. Ja ma ei tea, kust see tuleb, aga eestlaste enesekindlus selles viimase kuu vältel on krammikene tõusnud. Et vaatamata sellele, et posti otsas on diiselkütus, ma ei tea, 2,3 euri, ikka optimistid.
2: Kas on nii, Anu?
3: No võibolla meil on lihtsalt see baas nii madal, et eestlaste tarbija kindlus on lihtsalt nii madal, et noh, siit saab ainult natuke paremaks võibolla minna. Et, aga noh, ütleme, tegelikult on ta püsinud meil selline see tarbija kindlus selline noh, madalal tasemel ju pikka aega ja noh, selles mõttes ikkagi me näeme, et aga tarbimisse raha liigub ikkagi vähem, aga sellest näeme, et jälle meie säästud kasvavad, et, aga muidugi natuke ebaühtlaselt muidugi, mitte üle kõigi segmentide.
2: No tegelikult me ei saa ju seda kõrvale tõsta võrreldes näiteks maailma erinevate institutsionaalsete hindajate ekspertiisist. Kui täna ikkagi IMF või Maailmapank või keegi taoline või OECD ütleb, et tegelikult maailma majanduse kasvutempod on võrreldes esialgu prognoositutega madalamad, siis nad ei tee ju seda ka niisama seda otsust, eks ole. Küllap nad suudavad nii-öelda oma tohutus andmestikus, andmebaasis nii-öelda analüüsides jõuda sellele tulemusele ja nii, et me ei ole selles mõttes üldse halvas positsioonis, ma tahan hoopis optimistliku sõnumit sellest leida, sellepärast, et see, kuidas nüüd öelda, see protsentuaalne langus on paljudes teistes riikides, kus enne öeldi palju optimistlikud, palju suurem. Selles mõttes Anul on õigus, et meie alustasime madalamalt tasemelt, me oleme enam vähem rahulikud.
1: Aga öeldakse see, et on siis suurvale, väikevale ja statistika on ju, et aga kui sa tegelikult tahad teada, kuidas olukord on, siis mine küsima, ei tea, poemüüjalt. Ja siin on ka küsitud poemüüjatelt, nii-öelda siis Ameerika siis kiir toidu ettevõtted räägivad järgmist, et McDonald's räägib sellest, et eelarvet järgivate klientide ebakindlus on suurenenud just kõrgemate kütushindade tõttu. Whirlpool, kes siis müüb pesumasinad, ütlevad, et inimesed on, kus pesumasin päris katki ei ole läinud, siis välja vahetama nad seda ei tõtta. Jällegi viitab sellele, et ebakindlus ja püütakse siis säästa, mis säästa annab. Ja siin Kraft ja Heinz ütleb seda, et siis väiksema sissetulekuga tarbijad jõuavad kuu lõpus negatiivsesse rahavoogu, ehk siis peavad kas säästud arvelt või kuskilt laenama selleks, et siis otsaga kuu lõpuks kokku tuua. Et see on kõik selline no, rohujuure tasandi tunnetus, kuidas siis kaupmehed näevad, et inimesed käituvad ja Ameerika Ühendriigid on sellest mõttes huvitav riik, et sisetarbimise peal paljuski see majandusel elab, et nii pea kui seal ebakindlus on, see mõjutab kolossaalselt kogu riigi majandusarengut. Aga selle tarkusega teeme siia väikse pausi ja siis tuleme juba buumisaate uute uudistega tagasi.

0: programmile annab hoogu SEB Pank.
1: Oleme eetris majandussaatega Buum. Tänased saatejuhid on Raivo Vare ja Ott Pärna ning külas on meil SEB ärikinnisvara finanseerimise osakonna juhataja Anu Arnover. Oleme jõudnud teise uudiste blokki ja võtame siin ette ühe vahva diskussiooni, mida on pidanud siis Disney endine tegevjuht Bob Iger ja Harvard Business Schooli endine dekaan ja teemaks on siis võim järelkasv ja Disney juhtimine üle ja läbi keeruliste aegade.
2: No sa peaksid juurde rääkima sellest natukene meelde tuletama kuulajatele, miks on see huvitav veel sellepärast, et tegelikult on tegu mehega, kes pärast pikka ja edukat karjääri Disney konglomeraadi juhina läks erru. Ja siis me mäletame, oleme sellest ka selles saateformaadis rääkinud, Disney nii-öelda sattus probleemidesse ja ta kutsuti tagasi, kogunisti 2 aastat vist oli tagasi juhtimas seda ja see on tegelikult nii-öelda sisse vaade 2 korda samasse jõkke. See on päris huvitav iseenesest ka.
1: Ja mis ta ütleb ka seda, et tegevjuhina sa pead ikkagi kõigepealt on see, et sa pead otsustama, et mis on need asjad, mis vajavad sinu sekkumist ja mis on need asjad, mis kannatab ära delegeerida, et see otsustus, millega sa nagu tegeled ja millega sa pigem ei tegele. Siis ta rõhutab seda, et tegevjuhina sa pead olema valmis ikkagi pidevate kriiside keskkonnas eksisteerima ja seal stabiilseks jääma, ehk siis, et sinu vastupidavus ja energia toimetada.
2: Kui Juri Siiger ütles, ma vabandan, et ma sekkun, aga ütles lausa otse välja, et tema näeb, et nüüdne aeg ongi selline aeg, kus see kriiside situatsioon on norm.
1: Ja, et oluline võime probleemidel otsa vaadata, mitte need ilustada. Oluline optimist, et mitte ja samas ent mitte kaotada siis realismi ja siis rahulik ja tasakaalustatud tegevus surve all ja see surve on pidev.
2: Ja veel üks asi, millest ka eraldi rääkisid, nad oli järelkasvu teema, et sa pead leidma nii-öelda endas seda piisavalt palju motivatsiooni ja oskusi ka järelkasvu arendamiseks, et see on üks osa sellest tööst.
1: Ja ta loetleb siin 5 asja, et kui sa hakkad ettevõttel uut succession, et hakkad plaanima uut tegevjuhti, et siis on 5 asja olulist, kõigepealt on see, et kas ta on siis vastupidav, kas ta jätkub pikaaliseks pingutuseks energiat, muuses mul üks sõber ütles, et tema palkab ainult sportlasi. Mitte sellepärast, et nad kestavad, see üks asja, aga teine see, et nad saavad aru, mis on lõpul lõividud tegevus. Et kas sa saad latist üle või ei saa, et ei ole nagu, et noh, poole peale saineks. Siis, et kas nad suudavad enda ümber koondada hea meeskonna, see on üks võtme oskus või siis selle puudumine, kui sa tegevjuht endale valid. Ja kas nad julgavad otsa tunnistada, et ettevõtte on kriisis, on ju, ei saa olla nagu rahulik, et selles mõttes põnev arutelu, et tasub seda Harvard Business Review artiklit päris lugeda.
2: Seal oli veel üks passaaž, mis oli seotud tema järglasega või õigemini siis vaheetapis järglaseks olnuga. Nimesid nimetamata küll, eks ole, ta viitas sellele, et nad valisid inimese, kes tegelikult omas pikaajalist kogemust, kes tundus tugevam kui, ja me ei pööranud, ta ütleb, et see on lausa otse, me ei pööranud tähelepanu sellele tema nõrkustele väga, sest vaatasime ainult neid positiivseid külgi, aga selgused, nõrkused andsid oma panuse ja inimene osutus, noh, ütleme, mina tõlgendan seda niimoodi konservatiivsemaks, kui oli vaja, sest Disney vajas muudatusi. Ja see oli nüüd see koht, kus järglane ei täitnud ootusi. Tema nõrkused olid selles vallas.
1: Ja mida ta ütleb veel, et tugev juht loob tingimused, kus teised saavad otsuseid teha, kui tasub ise sisse küsimustes, mille mõju on organisatsioonide suur. Ja nüüd sa otsustada, et mille mõju on suur. On ju. Ja kui me Disneyt mõtleme, on ju, 100+ aastat vana, hästi ajalooline, üks maailma tuntumaid brände, on ju, kõikide oma Mickey Hirte ja Donaldi partidega, on ju, ja siis nüüd see kogu see tehnoloogia ja voog edastus ja Netflixid ja kõik see muu, see uus asi, eks ole, on ju, et nende 2 asja vahel nagu balanseerida, on ju. Öeldakse ka, et mida vanem ettevõte seda vähem ta muutustele aldis, on ju, aga sellises äris sa pead olema, kui sul tegelikult sinu äri võidaks ära süüa, et päris põnev ja huvitav muidugi see, et kõige vanad härrad selliseid ettevõtteid juhivad ei ole nagu 25-30, kes siis ettevõtete tüüri juurde lastakse.
2: Atot, aga samas kui Pixarile mindi kossia, millest ta ka räägib, eks ole, et seda uuendust sisse tuua sellesse core businessesse, milleks oli tegelikult joonisfilm, see, mis oli traditsioon, siis ta ju rääkis sellest, et otsisid innovaatilist lähenemist ja Pixari juhid tollal olid keskealised mehed, eks ole, kes nimetatud ka, kes selle asja neil lahti jooksid ja täna on Disney väga selgelt nii-öelda juhtpositsioonil uuesti selles oma traditsioonilises valdkonnas, aga enam mitte Mikki Iirega.
1: Ja Pixar poleks ka kunagi juhtunud, kui Steve Jobs poleks Apple'ist lahti lastud vahepeal. Ta jõudis vahepeal Pixari teha. Eks?
2: Nii, et näed sa, kuidas see ahel võib töötada.
1: Aga enda me teeme ka panganduses. Tegelikult suured pangad ka ostavad startupe üles fintech ja sellised, selleks, et mingit nissi lahendada on ju olukorras, kus sul oma, isegi kui sul on suured IT-divisioonid, ikka ei suuda teha, et sa ostad turult seda agiilsust ja võibolla ka seda esimesed riskid on ära võetud, kui mingi toode on valmis arendatud. Sa ostad ikka asja, võibolla natuke kallima raha eest, aga mis juba toimib, et selle eksimise jätad siis kellegi teistele finanseerida ja nii on. Läheme buumisaatega siin siis edasi, et meil uudiste valikus veel kaks teemat, enne seda, kui läheme siis intervjuublokki, järgmiseks lubasime jagada müüginippe, kuidas siis, mis on parim viis head toodet müüa?
2: No öeldakse see, et noh, sa pead nagu kiitma toote üles, eks ole, see on nagu traditsiooniline lähenemine. Nüüd selle loo kvintessents seisneb selles, et võibolla ei peagi üles kiitmisega tegelema, vaid peab seletama. Peab aru saadavaks tegema potentsiaalsel kliendil, miks see talle kasulik on ja vähe sellest peab teda harima. Ehk siis hariduse seisne mitte selles, et sa jällegi kiidad üles oma toote omadusi, sest see peab olema nii-öelda alus nagu nii, aga sa ei pea sellega eraldi tegelema. Sa pead hoopiski ausalt talle ütlema, et aga mida ta ei, no mis ootustele ta ei vasta, mida ta võibolla ei suuda pakkuda. Ja see on selline lähenemine, mis üldiselt nii palju kui mina elus olen müügi tegevuse kokku puutunud, ei ole traditsiooniline, aga samas siin kiidetakse üles, et see pidi toimima.
1: Ja räägi ausalt ka seda, mida see toode ei tee. Ma võin siin kohapeal rääkida ühe loo, meil üks ühine kolleeg Raivoga, Heido Vitsur.
2: Yeah.
1: Ma loodan, et Heido pahanda, kui ma selle loo räägin, aga Heido läks ostma kunagi autot. Nii, Mazdata, see osta RX-8, vankel mootoriga, see meil tagumised uksed, et tagur pidi lahti.
2: No tale meeldivad ekstravagantsed autod.
1: No võt, ja müügime, et tead, müüsitele MPS-i, mis on nelja ukseline, Mazda 6 selline, noh, ka vähe sportlikum, aga nelja ukseline pereauto, on ju. Ja tead, Heido viis selle MPS-i mingi poodi tagasi, ütles, antke mulle mu RX-8 siia. Ehk siis, et sa pead mõistma klienti, mitte müüma talle seda, mida sina arvad, et see klient võiks vajada.
2: See ei ole ju ainult selle üksik müügiakti küsimus, see on ka tuleviku küsimus. Kui sa tahad, et see klient su juurde tagasi tuleb, siis sa pead olema natukene teissuguse meelestatusega perspektiivi arvestama. See, kui sa oled aus või vähemalt näed sellisene välja müügitegevuses, siis see on tõenäosus ja kvaliteet enam vähem rahuldav ja sa suudad kliendi vajadusi nii-öelda ette näha ja nendele vastu tulla, siis see annab sulle kindluse, et ta võib tagasi tulla. Kui sa talle surud vägisi kraesse midagi, mis talle istu, siis mõne aja pärast sa jääd sellest kliendist ikka ilma.
1: Küsin ühe küsimuseks. Mis sa arvad, mis Heida mulle ükskord sünnipäevaks kinkis?
2: Ei tea.
1: Ta kinkis mulle selle RX-8 vankelmootori vanad küünlad. Inimene on nii fänn sellel autol.
2: No jah, aga sinu oled ka tehnikul, nii et sulle nii sobis.
1: Ja see on äge, mul on need küünlad siia mõni alles. Aga meil veel üks uudis. Ja see uudis räägib siis Inglisma näitel, küll või Suurbritannia näitel keskealiste meeste töötusest.
2: Huvitav, miks sa selle uudise valisid, arvestades, et meie külaline on daam, mitte keskealine mees?
1: Ütleks siis seda, et tänases olukorras, kus millegi üle ei tohi enam nalja visata, siis ise enda üle tohib. Et võibolla selle pärast.
2: Sina kui keskealine mees, ise enda pärast.
1: Okay. Keskiga muuses pidi liikuma, et kui maandus läheb kehvasti, tuleb keskiga alla poole ja kui maandus läheb hästi, keskiga läheb kõrgemale.
2: No nii, aga milles uudis? Uudis seisneb selles, et andekas valgekraaline disainiga tegelev inimene jäi tööst ilma. Ja see juures otsis ja kirjutas sadu applikatsioone igale poole ja ta seda tööd ikkagi ei leidnud. Ja põhjused on millegi pärast selle materjali pinnalt vaadates tundub, et osaliselt on põhjused gender related, ehk siis nii-öelda sugu ja vanus. Ja see on nüüd miski, mis võib olla, sest eelistatakse nooremaid ja mõneti on see ka aru saadav, aga samas me alles kuulsime siin Eesti meedias uudiseid, et meil on kole palju noori töötuid, nii et ei ole see alati ka 100%.
1: See ära James oli siis 52-aastane ja ta oli teeninud varem ennem seda siis 80 000 naela aastas palka. Ta oli töötanud Virgin Media ja BP või British Petroleum ja teiste selliste ettevõtete jaoks. Ja nüüd olukorras, kus ta siis aasta otsa pole tööd teinud, on 100 CV-d välja saatnud, on ta siis löönud kaasa filmides ja nii edasi. Ja selle taustal ma hakkasin mõtlema seda asja, et võtta, kõrd on see, et mehe identiteedist pidi töö tohutu suur oluline roll olema. Et ullem kui lähedase surm või selline veel mingi asi on ühesõnaga töökaotus. Et me alahindame seda, kui suur osa inimese identiteedist on tegelikult see töö. Aga mida võibolla peaks mõtlema korra on seda, et mitte kohe minna ma püüdma samasugust nagu rolli, vaid korra mõtlema, mida ma tegelikult oskan, kas ma tegelikult viitsin 9-5 tööl käia. Täna me teeme pool maailma töötajatest on freelancerid, eks nad töötavad mitme asja jaoks. et võib-olla mõteldagi, et milles sa oled nagu ekspert, mida sa võid, kus sa võid kedagi koolitada, on ju, mis projektides sa saad võib-olla käe külge panna, päriselt midagi ära teha, on ju, et kas see on aaliselt piisavalt paindlik, et mõteldagi, mis elustiili sa tegelikult tahad elada ja kuidagi nagu ümber nurga selle asja juurde tagasi tuua, sest et üks asja, mida sul ära ei võeta, mu vanaonu tööstusprojekti peainsener Ivar Eiki Maide ütles, et ära ei võeta sul seda, mis on sul kõrvade vahel. Ja see on see põhjus, miks noored ei leia tööd, et kui keegi palgatakse seenior just see elukogemus ja võtta seda ei võtta mitte keegi ära.
2: Jah, aga tänapäeva kiirelt arenevas majandusmudelis on popp vanemaid umbusaldada, et nad ei ole võimelis selle tempoga kaasa minema ja seda toetama, aga Anu, ma tahaks nüüd küsida sellist daamiliku vaadet sellele asja. Kas vastab tõele, et keskealistel meestel ei ole lootust tööle ega kui nad korra sellest ilma jäävad?
3: No ma ikkagi kuidagi tahaksin öelda, et mina usun, et see on ikkagi laiapõhjamisel nii keskealised mehed kui ka naistel, et ega samad raskused, ma arvan, aga ma arvangi, et võib, noh, nagu sa juba ütõidki, et need ootused on nii kõrged, noh, see sama palgasoov, kõik need, et noh, et sa pead võibolla ikkagi tulemagi samm tagasi astuma, võtma võibolla selle madalamalt astmelt nagu uuesti, et aga noh, kindlasti on, noh, see on see tööturg, mis toimub, et noh, ikkagi võibolla see tehnoloogia areng, mingid töökohad kaovadki ja sa peadki vaatama nagu teisi võimalusi.
2: Just AI teema, eks ole, me tuleme korduvalt veel selle juurde tagasi, pikemalt ei räägi, aga töö nii-öelda valgekraede töö hakkab kaduma ja nad peavad hakkama ümber kvalifitseeruma. Nii või naa, eks ole, eelkõige rutiinsed tegevust. Me oleme sellest palju rääkinud, räägime veel. Aga teine pool on see, et ma tahaks sinu käest küsida, sa juhid väga suurt nii-öelda organisatsiooni, haridusorganisatsiooni ja kas see ei ole mitte veel täiendav argument, et võib-olla ka keskeas või vähemalt varasemas selle faasis on mõtet hakata ümber õppima. Ehk siis tulla ja teha. Ma olen lugenud, et Eestis ka inimesed, kes on Tartu Ülikooli erinevate kõrghariduslike diplomitega on läinud, eks ole, kutsekoolides õppima tegelikult pigem manuaalse tegevusega seotud erialased või mingid muid selliseid erialased, mis otseselt selle diplomiga enam ei seosta. Kuidas sul on?
1: No, ma arvan, siin on kaks poolt ka. Üks asi, kui sul nagu tulubaas on olemas, siis sa võid mõtelda ka igasugust muid põnevad asja, mine abipolitseinikuks või mine kaitseliitu või on igasugust selliseid asju. No, koolis me ütleme alati seda, et no, ütleme sellised keskastme juhi või juhi positsioonid tegelikult ei ole nagu väga head positsioonid, sa erialaga ei saa tegeleda, sul jube palju admin ülesandeid on ju, et alati sa võid minna mõnda töökotta ja juhendada siis õpilasi ühes või teises valdkonnas, et sa võid enda rolli nagu ümber mõtestada. Teiseks on see, et ilmselt on võimalik ka kulubaasi alla tuua, noh, et ütleme, mul siin pealinnas käies on ikkagi ülikondasid vaja, on ju, Otepeal mul ei ole ülikonda vaja, on ju, et tegelikult on võimalik ka nagu mõistlikuma kulubaasi juures elada ja vahvasti, on ju. Aga mis ma tahaks võib-olla lõpetuseks öelda lohutuseks siis kõikidele keskealistele meestele ja naistele, et noorte tööpuudus on veel kõrgem, et meil pole häda midagi. See on esiteks. Ja teiseks on see, et minu vast on kaks valdkonda vähemasti, kus on inimesed väga, üle väga kõrge või väga kõrge eani vitaalsed. Üks on teadus. Mingi vaadake ülikoolis ringi, erudeeritud 90-aastased professorid, ma olen näinud, väga ägedalt debateerivad nii edasi. Ja teine on sport. Minge mõnda pallisaali, minge mõnda spordisaali. Need vanad treenerid käivad ja targutavad ikka ringi. Nad on noortega ümbritsetud, see ilmselt hoiab neid vaimu värskena, aga neil on ikka midagi jagada, et kuidas seda kõrgust ikkagi nagu hüpata tuleb. Eks? Et see pärast nagu sellised päris erialalise taustaga inimesed lähevad kaubaks ja on hinnas vaatamata sellele, kui ta siis omalt 9-5 tööst on mingil põhjusel lahti saanud.
2: Ehk siis me oleme tagasi keskajas, meister ja sell.
1: Ja kõik keskealised mehed ja naised, kes te tõesti tööd ei leia ja teil on väga äge elukogemus, võtke mõni Tallinna kool juhtida, meil on terve Lasnamäe jagu koole, mis tuleks upgradeida. Võtke mõni kool juhtida ja teete kindlasti jumalale meelepärase töö. Aga teeme siia buumisaates väikese pausi ja siis tuleme juba interviu blokiga tagasi.

0: buumile annab hoogu SEB Pank.
1: Jätkame majandussaatega Buum. Tänased saatejuhid on Raivo Vare ja Ott Pärna ning külas on meil SEB kinnisvara finanseerimise osakonna juhataja Anu Arnover. Lubasin siin selles intervjublokis alustada ärikinnisvara turust aastal 2027 edasi ja mõtlesime, võtame see alla värske 2027. aasta kohta käiva ärikinnisvara turu ülevaate, mida Deloitte on koostanud maailma tähenduses siis. Ja seal räägitakse siis ärikinnisvara turu ebaühtlasest arengust, varade ümberpositsioneerimisest ning maksupoliitika kasvavast mõjust investeerimise otsustele. No siin buumiraadio kraanaindeks, ütleme nüüd seda, et maja aknad aga on umbes 4 või 5 kraanat püsti. Parematel aegadel on need siin 13-14 olnud. Et kuidas siis SEB tornist vaadatuna paistab meie siis ärikinnisvara turg ja mis siis seal on teistmoodi ja kas need maailmas olevad trendid leiavad ka Eestis aset?
2: Ja no kindlasti, et nüüd kui seda kraana indeksit, nagu me siin ka ennem, siis noh, tegelikult see pilt on, ma arvan, isegi päris hea. Et noh, nõus, tipuaegadel on olnud neid rohkem, aga ma arvan, et see, mis ikkagi täna näeme, et tegelikult ju ikkagi ehitatakse. Mõnes segmentis võibolla on ka sellist ülekuumenemist, et ütleme, eks me ka kontoripindade osas siin tegelikult näeme, et on ikkagi mingi cirka 100 000 ruutu tulemas uut pinda. Siit, noh, siis sellest tulenevalt me näemegi, et võibolla sellised ikkagi mitte nii energiaefektiivsed vanad hooned, et seal ikkagi täna on selgelt näha, et vakantsus suureneb, et ikkagi nendel hoonete osas ongi reaalselt ikkagi vaja nagu mõelda, et mis edasi, et kas nad saavad jätkata nagu kontoripindadena või tulebki nagu ümber konverteerida neid pindasid.
3: Ja kui tegelikult Deloitte just täpselt samast räägib, et see on mujal maailmas täpselt sama lugu, et vanemad pinnad enam ei lendavad uued ja see leelis, aga nüüd kohe tekib see teine küsimus, millest sa räägid, aga mis siis nendega teha, kuidas pank vaatab sellele, eks ole, sest põhimõtteliselt kui tavaline ärikinnisvara nii-öelda raavooline lähenemine on suhtes selge, et mängureeglitega paigas, eks ole, siis noh, konverteerimine tähendab ju väga palju riske, pangale see eriti alati ei meeldi.
1: Ja see eeldab seda, et planeering lubab seda konverteerimist.
3: No seda veel otsa, jah. Kõik sinna, kõik riskid. See on ka tegelikult risk.
2: Ja ei, muidugi selles mõttes kindlasti äri kinnisvara ei ole riskivaba äri kindlasti ja ma arvan, et see, mida me ka nagu täna näeme, et kõik kinnisvara omanikud ka peavad oluliselt rohkem oma varaga tegelikult neid haldama, väärtustama, et see ei ole nagu, et sul on see hoone ja see toimib, et sa pead pidevalt tegelema kogu oma üürnikebaasi ja kontseptsiooni vaatama ja muidugi ümber konverteerimine on kulukas, risk, ajamahukas, et sellist võimekust peab sellel investoril olema ja noh, rääkimata sellest, et kogu laenuraha muutub meil ajas jälle kallimaks, euribori tõus siia kõik veel juurde, eks, et selles mõttes on ta kindlasti noh, riskantne tegevus, aga sellega tuleb tegeleda.
1: Jah, kui nad on sul tühjaks jäänud, mis sa siis teed? Et, ja loovust peab ka olema. Ma olen Brightonis aastaid elanud Inglismaal. Meil on seal terve pinudest kirikuid tehtud pubideks näiteks. Et ma ei tea, millega meie kogudusse siin ülemvõim vabariigis tegeleb, aga veel vist pühakodasid veel ei ole konverteeritud ärimajadeks või teenuskeskustes, aga sinna poole see maailm on. Ise asja muidugi see, et kas need keskkonnad nagu toimivad, et sul on nagu, ma ei tea, tehas, ladu, tootmisoone, siis mingi eramaja seal vahepeal, et me peame vaatama nagu terved nagu linnalisi piirkondi ka, kas need on nagu mõistlikud. Ma mõtlen, hakata kadaka teed nüüd hakata ehitama, noh, ma ei tea, teha sellest, ma ei tea, kelle falgi või kelle majas on vana Eesti Energia maja üks torn, et hakata siis kortermaju tegema, noh, teha või mitte teha, sobi
3: juba
1: või
3: tehakse.
1: Sobi, juba tehakse, okei.
2: Okay. No lihtsalt jah, võibolla juurde öelda, et tõesti, et ma arvan, et see ei ole mingi uus mõte meil siin tegelikult Eestis või Baltikumis, et noh, kui nüüd vaadata viimaste aastate arenguid, siis tõesti on juba mitmed ehitusload sisse antud selle ümber konverteerimisega ja on juba ka edukaid näiteid, nii et noh, ma arvan, et see on üks suund, aga noh, ei pea nüüd ka päris noh, kõiki büroo need korteriteks tegema, kindlasti see nüüd ei ole ka see ainus lahendus, et aga ma arvan, et see sõnum on, et sa pead tegelema selle kontseptsiooniga, sa ei saa lihtsalt jääda ootama, et see vakantsus nüüd järsku millalgi laheneb.
1: Deloitte uuring ütleb seda, 80% varaomanikest mõtlevad, et kuidas siis ümber konverteerida, kas refinanseerida midagi, mida portfellis välja vahetada näiteks on ju, et ilmselt ka mingisugune spetsialiseerumine võib töötada, et mingit tüüpi asjade arendajad konsolideeruvad, noh, ma tean, et laomajandus on, räägivad, et üks kindlamaid nagu viise, kuhu investeerida ärikinnisvaras on laod näiteks, suht odav ehitada, küsimus, kas sul on maad kuhu ehitada, kas seal mõni klient ka seal maa peal käib, on ju.
2: Aga nõutlus peab tulema selle laomajandusele, et ka siin on seda pakkumist neil päris palju, eks?
3: Ja teine asi on muidugi, logistikas on koht ja asukoht ja asukoht ja veel kord asukoht, mitte vähem kui tavalises kinnisvaras ja see on nüüd täpselt see, mille alt on tegelikult eksitud. Ja sinna on veel eraldi teema, mis eriti suurte objektide puhul on seotud, nii nagu siin datakeskustega on seotud ka laokompleksidega ja logistikaparkidega ja tööstusparkidega, see on kommunikatsioonid. Kommunikatsioon ei suuda sinna välja ehitada, mitte keegi nii-öelda erakapital sinna ei tule, need riskid tuleb võtta avalikul sektoril ja loe siis riigil ja mõnikord ka kohalikul omavalitsusel, aga ega avalik sektor ei ole alati selleks väga soovi ja see on eraldi avalik... probleem. Pank ju selleks ei anna, et see toru sinna vedada või see kanal sinna vedada ja siis küsitakse seda raha eraomanikult, mis on muuses meie datakeskuste arengu piduriks saab, sest meil Elering küsib siukest raha, mida nad maksma ei hakka mitte kunagi ja see on nüüd see koht, kus tegelikult pank ka aidata ei saa, aga te näete seda probleemina või näe?
2: Ja no kindlasti infrastruktuur peab olema, no see on kõik nõudad, et juba ka meil sellise jätkusuutlikuse seisukohast, et no kõik sul peab olema, see taristu peab olema muidugi no, jätkusuutlik kõik vastavalt nõuetele, nii et see on ülioluline muidugi.
1: No Tallinnas, erinevalt Helsingist on keeruline seda, et kõik maalapid on kellegi eraomandis, on ja Helsingis on linna alla pinge hoonestuse õigusega nagu reguleerib, mida kuhu ehitatakse. Aga saab ka siin sekkuda, näiteks maailmas lastakse, et ütleme, ühistransporti peatuste juurde lastakse kõrgemalt ehitada näiteks. On ju. Või näiteks magalaid põldudel ei lasta sellega ehitada, et nõutakse tsentraalset kanalisatsiooni näiteks, et sa ei saa lokaalseid noh, nii kanalisatsiooni või veevärke ehitada, et on viise küll, kuidas sa saad seda kinnisvaraturgu mõjutada. Aga mis ma tahtsin sugest küsida on see, et kas on selles ärikinnisvara maailmas midagi sellist, mis on nagu noh, täiesti safe, mille üle sa ei pea muretsema, sa ei pea renoveerima, on ju, ta on nagu sul raha lehm kogu aeg toob raha sisse.
2: No ma just tegelikult alustasingi, et noh, ei ole sellist segmenti.
1: Viru tänava alguses ka ei ole.
2: Ja, et ei ole sellist segmenti, et tegelikult iga kinnisvara omanik peab oma varaga tegelema, sa pead selle kontseptsiooniga tegelema. Ajas võibolla muutub mingi segment, kuidagi on atraktiivsem, mõni vähem, aga noh, ma arvangi, et see ongi see, et sa täna pead olema selle asja juures. Noh, kõik võimalikud jätkusuutlikkuse, energiaefektiivsuse, AI lahenduse, et noh, sa pead kõigi nende peale tegelikult erinevate nüantside peale mõtlema. Täna, noh, iga aasta rohkem.
1: Sa oled päris kaua finanseerinud kinnisvara, ma saan aru, just ärikinnisvara poolt, et kuidas on, et kas... Sõnaga, kas asi pädeb või pädeb, aga see, et sõnaga on pikas horisondis on edukamad need ettevõtjad, kes jäävad oma liistude juurde. Noh, see, kes on eluaega autosid, müüb eluaega autosid. Vahepeal ei tee metsa ja vahepeal kinnisvara, et siin kommest auto kukkus niimoodi kõhuli, on ju. Samas vanad Toyota müüjad kõik elavad nagu miskad, on ju. Et on oma äris püsivad. Et kas see äri kinnisvaras on ka, et vennad, kes või üldse kinnisvaras, kes teevad nagu, ma ei tea, kortermaju, eramaju, büroomaju, ladusid. Et kas sellised ühele asjale spetsialiseerunud ettevõtted, inimesed on pikas vaates edukamad või need, kes lähevad siis sellise, noh, et praegu tõotab, et natuke saab põldude peale erakaid ehitada, ehitame erakaid ja siis vaatame edasi. Et opportunistid versus strateegilised ühe asja juures olijad.
2: No ja meile ka pangas meeldib ikkagi öelda, et pigem tasub jääda oma liistude juurde, aga noh, ikkagi noh, äri kinnisvara, ma mõtleks, on nagu üks mõiste, et see, et kui sa ikkagi oled kinnisvara fond, kes vaatab nii büroopindasid, logistikat, kaubandust, et noh, see tegelikult, noh, see on nagu üks äri natukene, et siin ei ole, et ma ütleks, et ta on opportunist, et ta nüüd teeb praegu kontoripinnad ja siis on logistika, et aga noh, võibolla jah, ma ei tea, elamuarendusse siis ei peaks kohe võibolla siis nagu laiendama, kui on mingi buumi aastad.
3: Aga kas on ka niimoodi, et tegelikult need inimesed või need firmad, kes on pikemat aega juba investeerinud ärikinnisvarasse, nad vastupidi tahavad diversifitseeruda. Nad tahavadki minna kuhugi mujale, eks ole, ja kui neil ärikinnisvaras on hästi läinud, siis nad võibolla teevad seda kergemini neid otsuseid samuti. Ja teine küsimus on see, et kas siin ei ole ka eelis arendajatel, kes ei ole tegelikult klassikalises mõttes objekti arendajad, või kes on nii-öelda kinnisvara arendajad laiemas tähendus. Need, kellel on maad, need, kellel on, eks ole, oma ehitussüsteemid, kõik püsti pandud, eks ole, no me näeme Eestis suurfirmad, mõned käivad Lätis ka ehitamas ja see on täitsa võimalik ja nad on ka stabiilsed selles mõttes, ega neil selliseid kriisidega kaasnevaid suuri ära kukkumisi väga tihti ei ole, sest neil on see juba nii-öelda selles tarnahelas ära diversifitseeritud.
2: Jaa, meil on Eestis mitu väga positiivset näidet selles osas, kus sa oled noh, nii ka selle arendaja poolel kui ka iga omad siis seda portfelli, et kindlasti, aga noh, nad moodustavad sünergia lõpuks. Noh, ma arvan, et sealt see tulebki, et see on ikkagi nagu ühes segmentis toimetamine, et ikkagi nad ei lähe siis nagu automüügi segmenti, et noh, ma nagu ütleme seda diversifitseerimist võib-olla ma arvan, et ei oleks õige, aga kui sa nagu seda sünergiat kinnisvara arendus ja kinnisvara omamine, noh, see pigem ikkagi nad toetavad üksteist need arengud.
1: Jah, ja mõnel juhul on ka ehitusfirma selles pundis sees.
2: No just.
3: Ei ongi, noh, tegelikult osa arendajaid on lausa ise nii on ta peatöövõtjad ka samal ajal.
2: Just, et
1: noh, siin... Merko näiteks.
3: Näiteks Merko.
2: Jah, just, et jah, kapital Merko Grupp siin...
3: Ja neid on veel nii öelda.
1: Selle kõige selle kinnisvara arenduse juures, kui oluline on nii öelda see... nagu, ma ei tea, Exceli tabel on ju versus siis see lugu, mis selle asjaga käib. Ja ma rihin sinna poole, et näiteks siin Lasnamäe Veerul ehitatakse ühte lahekalda, mis ta nimi, ühte sellist ala on ju, erakadeks või noh, kortermajad betoonist, teasest tehtud betooniplaadidest ja ühesõnaga silt on, et peaaegu Singapur. No, Lasnamäe nõlval on ju, et ja kui sa vaatad ka ruumiloomeliselt, tegelikult ka see hoonete vaheline ala on päris nagu vahvaks tehtud erinevalt tavaliselt, et maja, et see avalik ruum määrab väga palju, kas ma tahan seda maja sinna või tänna osta. Et kui oluliseks te ise peate, kui näiteks laenu annate, et kas siis mingi lugu on ka selle hoone taga või vaatate ainult Exceli tabelit ja ruutmeetrit?
3: Ja kuidas see ümbrus ja see nii-öelda see asukohaga seotud kõik need muud, nagu Singapuris asjad, eks ole, kuidas need mõjutavad teie otsust?
2: Ma tahaks väga siin öelda, et need, no, et kõik see pehmem pool on ka, ta ongi väga oluline. No, ta kindlasti. Ja siis see ju tegelikult, kui see lugu on hea, siis see Excel ka toimib. Aga no, midagi ei ole teha pangas, kõik baas on ikkagi Excel. Et no, see on meie nagu selle otsustuse põhi, aga no, kui see lugu on hea.
1: Teeme siia väikese pausi, siis tuleme Buumi saate viimase blokiga tagasi.
4: Kuku Raadio.
0: Buumile annab hoogu SEB Pank.
1: Oleme eetris majandussaatega Buum. Tänased saatejuhid on Raivo Vare ja Ott Pärna ning külas on meil SEB kinnisvara finanseerimise osakonna juhataja Anu Arnover. Oleme jõudnud Buumi saate neljandasse blokki ja võtame ette sinne erakinnisvara turu ja selle võimalikud arengud. Ja mõtlesime seda teha ühe vahva uudise taustal, et Euroopa Komisjon on tegema sellist asja nagu Affordable Housing Act, mis on siis selline taskukohas eluaseme seadus, kui võib-olla Eesti keelde püüda vanna on ja siis noh, üritatakse minna reguleerima või täpsemalt siis liikmesriikidel võimaldada reguleerida kinnisvaraturu arenguid, noh, näiteks seda, et piirata lühiajalise rendi tarvis ehitatavaid korterid, just selle eesmärgiga, et siis korteri ostmist teha kättesaadavamaks kohalikule kogukonnale. Sest me teame, mida atraktiivsem on turismi linn, seda rohkem seal Airbnb-ks tegelikult korterid müüdud või tehtud ja nüüd on tavaline tudeng, keskmine inimene tegelikult ei saa oma. Noh, Inglismaal ma tean vist 80% inimesed on rendipindadel, mitte ei oma, meil on vastupidi, eks ju. Et ühesõnaga võimaldatakse siis liikmesriikidele selle aktiga, kui see akt peaks vastu võetatama, siis seda siis eluaseme turule riikliku või linna sekkumist, et siis seda neid hindasid alla tuua.
3: No üldiselt vägisi õnnelikuks tegemine on alati lõppenud ühtemoodi, aga antud juhul on ju tegu ka ärilise probleemiga, sellepärast, et need samad viidatud külaliskorterid on ju tegelikult äri. See ei ole elukondlik vara klassikalis mõttes, eks ole. Nii nagu ei ole ka hotellis elavate inimeste jaoks, nende hotellituba elukondlik kinnisvara vaid on ikkagi äri kinnisvara omaniku jaoks ja tegutsete jaoks. Ehk siis teisi sõnu, kas siin on nüüd, te teete seda vahet, kui palju te üldse sellist R&B-de ja taulise asju üldse armastate või ei armasta, et kas see puutub pangas ka teil silma, et meil on ka samad probleemid. Aga teine pool asjast on see, et see käsukorras muutmine, see tekitab alati ju ka vastuseisu. Ja kas see ei too kaasa ka seda, et tegelikult see ei too seda, mida loodetakse poliitiliste otsustega või toopiski midagi muud?
2: No ikka see sama, noh muidugi me arvame ka, et see selline kuidagi ülereguleerimine või siis mingi tasuta raha, et ma ikkagi arvan, et see kuidagi pärsib seda loomuliku konkurentsi ja ka seda arengut. Kuidas me vaatame Airbnb-t, noh tegelikult ega me ju, noh sa saad sellega kodu, oma teiseks koduks. Ja tegelikult sa ju ostad see ja see on kodulaenuga ja me kuidagi ei saa seda keelata või piirata, et sa seda siis rendid välja lühiajaliselt. Ja noh, see ei olegi plaanis. Paljudel on ka, me finanseerime ka selliseid, noh, lühi, noh, rendiportfelle, et selles mõttes see on ikkagi täiesti üks selge segment, mis seal salata tootlused selles segmentis on päris madalad tegelikult, nii et see on ka ikkagi väga palju selle investori oma riisikol ja usk sellesse ärisse. Kas Eesti peaks selle aktiga nüüd kuidagi ühinema ja kas see aitab lahendada seda eluaseme probleemi või seda affordability nüüd, et sa saad seda omale lubada.
3: Saadavust.
2: Noh, mina ei usu sellesse.
1: No, eks siin tehakse ka nende sotsiaalmajadega seda ja püütakse kuidagi seda hinda all hoida. Eks seal, ma saan aru, et point on seal olemas, aga võibolla ma läheksega otsima, võibolla äkki seal natuke kuidagi mingit vahvaid ärimudeleid sees. Ma tean, soomlased on näiteks niimoodi, et meil on ühelt poolt on üksikud vanainimesed, kes tahaksid kodus kellegiga rääkida ja siis on tudengid, kellel pole kuskil elada. Siis need kaks poolt viiakse kokku, et lahendatakse ära vanainimestel on kellegiga sotsialiseeruda ja noored saavad elada lühiajaliselt. Et võibolla igas sellised asjad on, et mis võibolla võiksid seda kuidagi pidi nagu leevendada. Teistpidi ilmselt ka transportiühendused Tallinnast välja on ju, et mida korralikumad ühendused on, seda kaugemal tasub elada on ju, et tegelikult juba noh, ma olen Põltsamaa on juba peaaegu Tartu linn on ju, et ühesõnaga Keila on rahulikult Tallinn, eks, et ühesõnaga see selles mõttes vähemalt see raudtega kuidagi ühendatud alad tegelikult ka seal kinnisvara hind tõuseb, aga ta on ikka kättesaadavam kui sul pealinnas ja teistpidi noh, täna on ikkagi see COVID-i järgne kodustöötamise võimalus. On viinud sellene, et noh, siin noh, tegelikult üks kõik, mida rohkem teed peaga tööd, seda kaugemalt võid teha, on ju, et tehakse ka päris kaugelt. Küsimus pigem tekib see, et kas inimene võiks selle kaugel ka midagi kasulikku teha selle kogukonnale, kus ta siis eksisteerib ja nagu elab ja töötab Tallinnas, et äkki tehku midagi seal ka, et siis on natuke nagu regionaalpoliitika ka. Aga ma arvan, ehk see teema on, eks siin on mitu tahku. Üks on see nagu see majanduslik tahk, siis on võibolla see elukondlik tahk, on ju, et me ei taha nagu monofunktsionaalseid piirkondi, on ju. Et kui sul kell viis võtmed lähevad kinni, uksed kinni ja rahvas läheb minema, kuritegevus läheb üles, eks me tahame tegelikult, et see sotsiaalne miks oleks, noh, tegelikult ka siis segregeerituse vältimiseks me tahame ka eri jõukust asemega inimesed elaksid koos või lähestikku, on ju, et siin on mitmeid nagu ühiskondlike küsimusi, et kas me saame kuidagi seda nagu mõjutada, on ju. Et ja noh, ütleme, linnriigid eriti püüavad sellega tegeleda, sest noh, hinnad on niiguni laes on, aga just see, et sul neid slumme ei tekiks, et kuidas sa siis seda tegelikult organiseerida ja läbi nende täpselt nende ehituslubade planeeringute hinnastamiste.
3: No siin on väike vahe, kui ärikinnisvara puhul me selgelt näeme nii-öelda klassikalist ja majanduspõhist lähenemist ikkagi lõppkokkuvõttes. Lõpuks ikka pank ütleb, mis sobib, mis ei sobi ja läheb elu edasi. Aga elukondliku kinnisvara puhul on väga palju poliitikat miksitud sisse. Ja nüüd ongi nüüd ja samal ajal see, mis Ott praegu ütles, kus seda terviku nii-öelda miksitud terviku loome on tegelikult ikkagi väga suures osas avaliku võimu käsutuses, olgem ausad. Ja siin me näeme, et tegelikult väga kiire sellega praegu hetkel ei ole, kuna see vana harjunud sissetöötatud mehhanismid kõik on tegelikult eraldatud väga paljus. Nagu üksikobjektid või linnakud äri jaoks ja siis, eks ole, objektipõhised elukondlikud arendused. Et, no, et kas siin sellist koos miksi arendada, kas pank näeb selles vajadust, sest no, minu kogemus Ülemiste Cities on ju täpselt see, kus mindi puhtalt alguses puhta äri linnaku peale, mis on hädavajalik linnaku loogika järgi kõikide vajalike täiendavate teenuste asjadega, aga nüüd ollakse jõutud selleni, et on vaja ikkagi elukondliku kinnisvara täpselt samuti sinna, sest muidu linnak on tühi.
2: No mis ma saan, ega see on muidugi linnaplaneerimise teema hästi paljuski, et noh, seda saab muidugi linn nüüd ongi suunata oma ehituslubadega, planeerimis, üldplaneeringu tingimustega ja just noh, nagu sa mainisid, et ei tekiks sellised segregatsiooni, et tegelikult peaks olema integreeritud kõik ühiskonna kihid, et see oleks tegelikult meie nagu noh, ühiskonna arengu mõttes kindlasti nagu positiivsem ja noh, seda saab linn läbi oma üldplaneeringute lihtsalt suunata.
1: Jah, no see sama nüüd päris Singapuris, mitte meie Lasnamäe Singapuris, siis jagatakse maja kaupa. Et kui on teada, et Singapuris on nagu 73% Hiina taustaga inimesi, siis igas majas on 73% Hiina taustaga inimesi ja 13,5% Malaid ja siis on, ma ei tea, India taustaga 9% ja siis kõik muud, kus on filipiinlased, jaapanlased ja nii edasi, on siis 3,6% ja tehakse maja põhiselt.
3: Räägi seda meil Lasnamäega seoses. No kui nüüd kokku võtta, siis tegelikult on küsimus selles, et panga seisukohast objekti põhine asi on Excel, puhtal kujul Excel. Nüüd Excel on aluseks otsustamisel ka teistel puhkudel, aga kuidas te maandate neid riske, mis tulevad muude asjaoludega sisse? Mitte nii-öelda puhtalt planeeritud rentnike rahavooga. Et ja kui palju te arvestate seda, et näiteks, et ütleme siin Veerenni kvartalisse või kuugi mujale lähevad parema meelega ka ärikinnisvara kasutajad kui näiteks mõnda teise kohta?
2: No kindlasti, nagu me juba rääkisime, asukoht on kinnisvaras ju üks primaarne, et muidugi me vaatame, muidugi me jälgime seda, kuidas kogu nagu selle ma ei tea, linnaku areng ja kõik see lugu, see on kindlasti väga oluline, aga jälle ikkagi, kes on see investor, mis on see nägemus, seda me kindlasti koostöös kliendiga tegelikult arutame ja uurime ka samamoodi, mis on nagu üldplaneeringu tingimused, mis on linna nägemus, et ega see on nagu kõik samamoodi infrastruktuuri ettevõtted, et kus on mingi, ma ei tea, jahutussüsteemide keskütte, et kas sinna poole linna on need planeeritud, et ega me ikka muidugi vaatame kogumit.
1: Ja meil siin buumisaad hakkab minuti pärast otsa saama, et kui siin küsida, et mis siis 2027 kinnisvaraturul võiks juhtuma hakata? Oskad sa millegi prognoosida?
2: No isenest me vaatame ikkagi positiivselt, sest et me näeme positiivseid arenguid, üldiselt on, ja mida ma näen, et Eesti kapital võidab täna olukorrast, ma arvan, et Eesti kapital saab väga häid ma ei tea, tehinguid tegelikult siin viimasel ajal on ikkagi ju toimunud ostud positiivselt. Mida näeme siis mõnes segmendis? Lihtsalt me näeme, et tõesti on see ümberkonverteerimine vajalik ja seal tuleb suht keerulised ja rasked otsused teha.
1: Aga kui nüüd turule tuleb väike kinnisvara tegija, mis valdkonda peaks minema? Era, äri kinnisvara, mingit ehitama oma ühte kohta ühel lao ja selle välja rentima?
2: No ikkagi väiksel kinnisvara arendajal peab olema väga palju kapitali endal, et siis seda nagu edukalt
3: elu. Ehk siis oma kapitali kate peab olema väga kõva.
2: Ja.
1: Ehk siis suurte taskutega väike investor. Buumisaade on tänaseks ühel pool. Suur aitäh Anu Anover, SEB kinnisvara finansseerimise osakonna juhataja meie saatesse tulemas. Saatejuhid olid Raivo Vare ja Ott Pärna ja Buum on taas eetris täpselt nädala pärast. Aitäh kuulemast!
0: Buumile annab hoogu SEB Pank.
4: Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: olen , järelikult olen Kuku kuulaja . Kuku raadio , raadio mõtlevale inimesele . Te kuulate kordussaadet . Kultuurimaja külaline .
1: Tere päevast , alustab Kultuurimaja ja täna on külas lavastaja Marta Aliide-Jakovski, kelle lavaka lõputööna valminud Fundamentalist on siiani Von Krahli teatri mängukavas ja pidevalt välja müüdud, ehkki ta ise on juba viimased paar aastat hoopis Tallinna linnateatri hingekirjas tegutsenud. Mina olen saatejuht Merilin Pärli. Tere tulemast saatesse, Marta.
2: Tere.
1: Ma otsustasin teid sellepärast kutsuda, et olete järjest väga suurtel teemadel lavastusi teinud. Ja tekis huvi, et kes on see inimene seal taga, kuidas noor inimene jõuab nii suurte teemadeni ja nii sellise keeruka materjalini. Et lõpetasite lavakunstikooli alles ju 4 aastat tagasi, aga ometi olete päris palju jõudnud lavastada ja siis nagu juba öeldud, siis teemad on tõesti suured alates jumalausust Fundamentalistis ja surmast vanemuise lõpus, kuni liivikeele väljasuremiseni viimases liivlases ja vägivalla juurte otsimiseni sinisilmsetes, sinna vahele veel muid lavastusi ka. Kui püüda mingit ühist joont otsida, siis vast võiks öelda, et kõik põhinevad kaasaegsel dramaturgial, seega kas võib öelda, et teie jaoks on oluline, et see materjal, millega te töötate, oleks võimalikult selline vahe ja tänapäevane?
2: Jah, võib-olla lihtsalt üks asi, mis kuidagi ei väsi ära või mis on kuidagi kõige olulisem minu jaoks ikkagi seal sees, on teatav selline eksistentsialism või see inimeseks olemine või püüd mõista inimesi, kes on see ümber sind ennast maailma, kus sa asetsed, et ma arvan, et minu jaoks isegi see ühine nimete võib-olla selle sees tugevasti ongi tõesti mingisugune selline eksistentsialistlik otsing, sest et kui ma hakkan teemade ringiga tööle, siis ikkagi ma ju kuidagi see valupunkt, kust ma alustan, on mina ise, ehk siis ma alati ikkagi hakkan enda sees, et mingisugune teema hakkab kuidagi mind kõnetama või ei anna rahu või kuidagi nagu jääb minuga otsingusse ja siis ma hakkan seal sees kaevama koos näitlejatega või dramaturgiga ja siis niimoodi need asjad kuidagi sünnivad, et aga jah, et võib-olla see algimpuls isegi ongi tõesti see, et see suur inimeseks olemise küsimus praeguses maailmas, mis ongi väga segane.
1: No humorist Mart Juur on öelnud, et absoluutselt iga sellise teksti võib sisse juhatada lausetega, et see räägib inimeseks olemisest.
2: Ja.
1: Et vist tegelikult nii on, et igasugune materjal ju otsib seda miskit, mis meid defineerib, lihtsalt need vahendid on väga erinevad.
2: Jah, ja käekirjad on väga erinevad ja vahepeal on selline tunne, et sa tahaks kõik kokku võtta 3 sõnaga või mingisuguse luuletusega või sellise hästi iroonilise tekstiga on ju, et vahepeal ta kuidagi ongi erinev, aga lihtsalt noh, et inimesed me ju ikkagi oleme ja võib-olla lihtsalt jah, et ma mõtlen jah, et kus see nali isegi on, et selles mõttes muidugi kõik materjalid või noh, et tutvustused niimoodi algavad, et aga samas ma mõtlen, et jällegi, et inimese elus on ju nii palju etappe, et praegu ka viimane materjal, noh, mida ma hetkel ettevalmistan ka natuken, üks võrpaaja või kõige uuem näidend, mis tal valmis 6 aega tagasi, mille nimi on häiritud mõtlemine, ehk siis võib-olla ka see sama teema, et mis moodi me mõtleme või mis maailma me ise loome, mille sees me oleme, mida me otsime, kuidas me proovime enda mõtteid korrastada või me neid ei korrasta, kas me üldse oskame teist inimest kuulata ilma, et me ise ennast vahele näiteks ei pane, et ma kuulan ja tegelikult proovin seal seest näiteks noh, selles mõttes, et kuidas me üldse võtame maailma vastu, kuidas me võtame teist inimest vastu, et ta kuidagi ju noh, meie tohutus tempos ja selles virvarris, kus me praegu oleme, et kuidagi see mõtestamine ja väike analüüs seal sees, mis on suurem kui mina ise, tegelikult on, mulle tundub üsna oluline.
1: No, kommunikatsiooniteooria järgi ega sellist päris puhast kommunikatsiooni, kus see, mis ühest toruotsast nii-öelda sisse läheb ja teisest välja tuleb, ei olegi olemas, et seal paratamatult on iga ühese isiklik filter, elukogemus, tunnetus vahel, et proovi kui hästi tahes, sõnaste kui hästi tahes, välja kukub ikka nii nagu alati, ehk iga üks läheb sealt midagi muud välja.
2: Ja absoluutselt, ma olen sellega väga nõus, aga lihtsalt see on võibolla isegi mingi praktika, mida ma ise üritan nagu kuidagi endale meelde tuletada. Sest et ma lihtsalt selle materjaliga tegeles olen nii palju selle peale mõelnud, et kui kiiresti ma nii-öelda rääkides või et ühesõnaga, et see kuidagi ei puuduta viie vestlust praegu, vaid ma lihtsalt olen selle peale nii palju mõelnud, kuna see on nii inspireeriv, et kuidas mina näiteks suheldes juba eeldan midagi või et kuidas tõmmata seda väikest nagu joont vahele, et sest nii kui nii muidugi ma ei saa ennast ära kaotada, aga et kuidas hoida nagu võibolla enda, kuidas nagu ise siis tähele panna enda mustreid, et minu arust see on põnev. Ja lihtsalt tõesti tulles tagasi meie noh, selle maailma juurde, kus me elame, mis ongi ju nagu nõuab mõtestamist ja natuke pausitamist ja kaardistamist enda jaoks, et selles mõttes see kõik ongi väga-väga põnev ja kui on head autorit, siis lihtsalt sa loed ja loed, ei saa aru, loed ja loed natuke midagi hakkad aru saama, siis saad aru jälle, et sa ei saa midagi aru ja niimoodi sa hakkad seal kaevama, kuniks see kuidagi nagu kuhugi maandub, et see on ka põnev.
1: Kuidas materjal teieni jõuab, kuidas need otsingud käivad, kui palju te ise võtate ühendust mõne dramaturgiga, et kuule, ma tahaks sellisel teemal teksti või pöördutakse teie poole, et kuidas see maailm seal taga välja näeb?
2: See on huvitav, see on praegu iga kord olnud erinev, et noh, fundamentalist jõudis näiteks minuni läbi minu sugulased, mul on Läti juured ja tema on näitleja ja ta, nad tegid seal ühte...
1: Joometi üldse Soome materjal.
2: Ja nad tegid minu arust kas seda Jogela sumu, mis vist kunagi oli draamateatris ka või kui ma nüüd ei eksi, eks ole, aga igatahes ütles mulle, ta teadsi, et ma kooli lõpetan on ja ma ikka räägime, et kuidas Lätis läheb ja kuidas, mis temal töös põnevat on ja mina siis olen rääkinud enda asjadest ja siis ta ütles, et toh, et tead, et on sõike juba äge autor, et nagu Juha Jogel, et ma soovitan lugeda teda ja siis ma lugesin kõik läbi, mis tal nagu siis olemas oli ja see fundamentalist mulle väga-väga meeldis, et see näiteks tuli kuidagi hoopis niipid, eks ole, et soovitati. Siis järgmine teos, mis ma tegin, siis oli Rasa Bugavičute Peetse poiss, kes nägi pimeduses, et sellega oli jälle selline lugu, et minu sugulane siis, kes ise on seda ema mänginud, et tema jälle omakorda rääkis sellest autorist, sellest materjalist ja seda lavastust ma näinud ei ole, aga kuna ta ise mängis seda ema ja see oli talle väga-väga oluline töö, et siis mul sealt tekis näiteks impuls on ju, et ma lugesin ta läbi, mulle meeldis. Ja edasi sealt juba hakkasin otsima mingisugust sellist... Noh, et kui ma olin juba tegelenud kahe materjaliga, mis just kui juba on mingil kujul on olemas, kuigi üsna palju ju neid ka lavastades olen muutnud, siis mis on üsna loomulik, et siis edasi juba hakkasin kuidagi huvituma sellest, et äkki oleks põnev minna protsessi nii, et sul ei ole kõik valmis, et kui sa lavastad, siis noh, minu tööpraktikas on ikka see, et sa valmistad ette kohtud inimestega, loed asju, proovid, noh, ühesõnaga, et sa hakkad teadlikult otsima mingisuguseid nähtamatuid niite siis, kust nagu kuidagi, et seda materjali enda jaoks veel rohkem nagu läbi ammustada või et teemasse ennast kuidagi nagu sisse lugeda, sisse tajuda, sisse tunnetada, et siis lõpuga oli jah nii, et võtsin ühendust Pireki Jaksiga ja rääkisin sellel teemal, et tahaks teha sellist lavastust, kunagi ei ole dokteatrit teinud, on ju, aga et põhimõtteliselt mind väga huvitaks intervjueerida, siis erinevaid inimesi, nagu me intervjueerisime vaimulike hingehoidjaid, juba ka neid inimesi, kes olid teadlikud, noh, see on sõike huvitav sõnastus, aga kes siis ütleme, et olid mingi haiguse küüsis, ehk siis paratamatult rohkem tegelesid sellega, et see surm on tulekul. Ja ta, et
1: teadvustamisega.
2: Just. Ja siis läbi selle sündiski lõpp, ja sealt edasi siis, noh, et sealt edasi ma olengi siis erinevate autoritega töötanud nagu Paavo Piigiga, siis Piret Jaksiga taaskord ja siis ka Hanoh Levin Krumm oli vahepeal, et no ütleme, et kuidagi, et kõik need asjad on ikkagi minust endast lähtunud, aga võib-olla siis jah, kui ma juba paari näidendit kui sellist valmis materjali on teinud, et siis tekis soov natuke nagu võtta tegelikult sõgi üsna riskantne otsus, et hakata midagi vormima ja vaadata, mis seal tuleb või tule. Et kuidagi nii.
1: Kas lihtsam on töötada sellise materjaliga, kus autoriga on kontakt või pigem kui saada see materjal, kus saab ise täitsa niimoodi vaadata seda üdiselt välja selitada?
2: Mm-hmm. Tästi huvitav asi on see, et kui ma koolis õppisin, siis Lembit Peterson, kelle tunnid, noh, kes üldse minu jaoks on hästi oluline inimene õppejõud, et ta alati rääkis sellest, et kui me seal valmistasime erinevaid katkendeid ette ja tegelesime autoritega, et alati nagu rääkis sellest, et noh, me ju tegelesime ka väga palju klassikaga näiteks, eks ole, et sa pead astuma kontakti selle autoriga ja see oli nagu väga põnev, sest et noh, need autorid, eks ole, ei ole ju hingekirjas, aga see tunnetus, et sa tõesti pead selle autoriga kontakti saama ja see on juba sõige natuke nagu metafüüsiline moment, väh? Et sa loed ja mingil hetkel mingisugused asjad hakkavad aalduma, aga kui sa lased mingisugusest teatavast kontrollist lahti, siis tegelikult see autor hakkabki sind ise juhatama. Aga see kuidagi nagu, noh, mitte, et sa nüüd hakkad üks ühele lavastama seda, mida tema on tahtnud öelda, aga mingil moel ikkagi nagu hea näitletöö puhul, et kõige noh, mõjuvam, noh, minu jaoks võib-olla näitletöö puhul ongi see, et kui see tegelane või see teema või see ühesõnaga, et see ülesanne, mida ta täidab, mis on just kui ju temast kergelt välina, saab kokku tema endaga, et see on kõige mõjuvam ja samamoodi on, kui sa saad selle autoriga ühendust või kuidagi nagu ta hakkab mingis mõttes sind nagu juhatama, kui sa lavastad või valmistad ette, et siis hakkavadki juhtuma väga huvitavad asjad, et ongi nagu mitme maailma sümbioos, et endast lähtuvalt, aga sellises põnevas kontaktis autoriga, keda siis just kui füüsiliselt ei ole kohal, aga samas ta nagu on.
0: Kuku Raadio. Kultuurimaja külaline.
1: Te kuulate Kuku Raadio kultuurisaadet Kultuurimaja ja saates on täna külas lavastaja Marta Aliide-Jakovski. Mina olen saatejuht Merilin Pärli. Kuivõrd te olete selline kaasaegse dramaturgia lavastaja, näete te ennast kunagi ka võib-olla Shakespeare'i või Molière'i lavastamas? Või te ikkagi tahate, et see tekst oleks siin ja praegu, et te räägiks otsesemalt tänaste inimeste probleemidest kui kaudsemalt sellest inimeseks olemisest läbi sellise aegade ülese aja?
2: Jah, aga kui ma mõtlen klassika peale, siis ega ta ju ka tegeleb selles mõttes, noh, tegelikult on need valupunktid on ju laias laastus samas, võib-olla on lihtsalt küsimus, et kuidas sa seda Shakespeare'iaks ole lavastaksid, et kui me mõtleme nüüd mõne saksa lavastaja peale näiteks on ju, siis seal on ju väga palju neid näiteid, kus see tekst kõlabki praegu väga jõhkralt otse in your face ja ei mõju üldse kuidagi tolmuselt või väsinuna on ju. Et ma ei oska, see on hästi huvitav hea küsimus, ma lihtsalt ei oska vist ise midagi välistada, et lihtsalt Molière'iga konkreetselt mina kontakti ei ole kunagi saanud, ma lihtsalt nagu ei saa sellesse huumorist väga aru, plus ta nagu ei kõneta mind, et ma küll loen, aga mul juba kooli ajal kuidagi tekis mingisugune dissonant sellega, et ma lihtsalt ei saanud, ei tekinud taju. Shakespeare'iga ma ei oska öelda, et praegu vist, jah, võib-olla isegi ma siis mõtlen nii, et mul on põnev töötada inimestega või noh, mulle on hästi oluline mu enda tiim, kes sinna kuulub ja kui ma näiteks dramaturgidega olen ka koostööd teinud, siis tihti nad on ikkagi selle protsessi sees, et nad ei ole midagi otseselt valmis kirjutanud, vaid me oleme siin ja praegu ja selles mõttes muidugi, et kui ma tean, et ma pean nüüd järgmine hooaeg või midagi hakkama tegema, siis ikkagi noh, mind paelub see, mis on siin ja praegu, et kas või nagu sinisilmsete puhul, et see algtõuge, eks ole, et need noored ja kõik see, mis selles maailmas toimub, millest on väga raske aru saada, et kuidas on võimalik jõuda nii jõhkrate tegudeni ja mida see omakorda siis väljendab, et noor inimene tõesti, et kas no, et tapab inimese ära. Et lihtsalt see tekitas nii palju küsimusi ja mingis mõttes ka kaastunnet, et kus kohas inimene peab olema noor inimene, kes noh, otsustab midagi sellist teha, et ühest küljest see, et noh, tema tee on kinni, on ju nüüd peale seda, aga ka see, et seal, et kuidagi, et ei suudeta eristada, et mis üldse on, nagu mis üldse on lubatud ja mis ei ole lubatud või kus see nagu skaala läheb, et kui kaugele me võime minna, on ju, et sa võtad inimese kinni jõhkralt piinatada, paratamatult tekis tunne, et sellega on vaja tegeleda ja kui me selle teemaga tegelesime, siis inimesed tõesti olidki väga-väga tänulikud, sest kõigil oli tunne, et õpetajad, eks ole, on oma hädadega omas kriisis, no ühesõnaga, et kõik on kusagil nagu oma nurgas ja nagu lahendust ei ole, et lihtsalt see oli meie võimalus nagu tegeleda sellega, et ma loodan, et ta kuidagi nagu, et mingi mõju välidel on, kas ta maailma muudab, seda ma ei tea, aga ta oli üsna karm protsess ka ise endal, aga tundus oluline teha.
1: Kas sinisilmset tõuge tuli nüüd nendest viimaste aastate jõhkratest tapmise lugudest, kus teismelised on läinud ja kellegi ära tapnud või siis ikka juba sellest varasemast Eesti esimesest koolitulistamisest?
2: Pigem ikkagi jah, need viimased teod, aga muidugi me jõudsime tagasi ka selle Viljandi tulistamiseni, et meil oli ka, no sõnaga, et ka seda me töötlesime ja käsitlesime ja rääkisime inimestega ja et selles mõttes see oli seal sees, aga pigem need viimased juhtumid ja sest need ikkagi, noh, ikkagi šokeerisid meid kõik ja see oligi päris karm, et kui me proove tegime, et siis olime prooviroomi jälle kokku ja siis oli taaskord, tegime lehe lahti ja jälle uus juhtum ja jälle uus juhtum ja siis oli, noh, sõike üsna võigas oli selles maailmas olla, et ja sama oli kus juures huvitaval kombel ka lõpuga, et kui me lõppu tegime, et see on see sama asi, et see, millega sa tegeled mingis mõttes, et võibolla see on enda soov mõtlemine, aga ikkagi need teemad nagu hakkavad kõlama sinust teistmoodi, et sa enda sees lähed teatud kohtadesse, et miski saaks avalduda ja lõpuga oli sama moodi, et me tegelesime lihtsalt niivõrd suure, raske, hapra ja tundliku teemaga, et see on ka huvitav, et selles protsessis ka hakkas igasuguseid vahepeal mul oli selline tunne, et me ei jõua ka esi etenduseni, sest et lihtsalt inimestel hakkas juhtuma kogu aeg erinevaid asju, et see on ka huvitav, et kui sa tegeled mingi teemaga, siis kuidagi need teemad, noh, ongi sinu kohal, et see on päris huvitav ja jah. Mm-hmm.
1: Kui teemad on nii rasked, siis kui oluline on sinna juurde nagu huumorit põimida, et ei läheks see vastuvõtu võime inimestel sellepärast kaotsi, et lihtsalt ma ei suuda nii keerulise teemaga tegelda. Et on see oluline, et huumor nagu kuidagi destilleeriks ja tõstaks natukene kõrgemale seda teemat?
2: Ma arvan, et huumor on väga oluline ka elus ja et näiteks sinisilmsete puhul ongi huvitav, et noh, see, mis lavale jõudis, see oli siis noh, mingi 10-11 variant sellest, mis me ju kõik olime katsetanud ja proovinud ja tõesti tegime seal prooviprotsessis igasuguseid asju, meil oli seal igasuguseid kostüüme, me ühesõnaga katsetasime täitse panna isegi sellist maailma kokku, mis on väga kaugel dokumentaalsest sellisest nagu üsna otse ausa pinnase pealt suhtlusest, eks ole, et meil oli seal täitsa erinevaid variante, aga ja mis ka lubas võibolla minna palju karmimakski selle mängu sees, aga mingil hetkel mul oli küll nii, et ma sain aru, et teatav vastutus on selle teema ees, et esiteks kusagil on ka nende vanemate lapsed või tähendab nende laste vanemad, eks ole, kusagil on need lapsed, et ühesõnaga, et sa ju vastutad ja seetõttu mina tõmbasin väga paljusid asju ka vähemaks, sest et ma tundsin, et on nagu teatav vastutus, et kui inimene nüüd selle asja lavastuse ära vaatab, et siis mulle tundus, et siin peab olema mingi teatav hoidmise moment ka, et muidu kuidagi nagu võib täitsa täitsa nagu rappa minna, et millegagi see inimene peab sealt saalist lahkuma, et see ei tähenda seda, et kõik võtad kättest kinni ja ütlevad, et näed, kõik on hästi, eks ole, aga et lootuse moment minule tundus selle teema puhul on oluline ja
1: saite te selle lavastuse käigus ka aru või vastuse küsimusele, et kust see kurjus siis tuleb ja miks noh, kuigi inimestel võib olla samasugune väga raske lapsepõlve taust, siis miks üks neist hakkab, ma ei tea, koer ja kassipoegi päästma ja teine võtab relva ja tapab?
2: No, minu arvamus on see, et nii palju kui me spetsialistidega rääkisime ja nii palju kui ma nagu üritasin ise ennast analüüsida ja näitlejad ise endeid ja kõike seda, mis toimub, et noh, tundub kuidagi lihtne, aga minu arust ta ei ole, et ta ikkagi on mingisuguste baasvajaduste puudus. Et selles mõttes, et seda ei asenda mitte miski, mis sa kodus saad. Ja mulle tundub, et ja seal juures on hästi oluline see, et iga juhtum on erinev. See ei ole nii, et selleks, et sa, noh, et selleks, et inimesest nüüd tuleks mõrvar, et on ainult, noh, traumad, kõik taust on kindlasti ühe, noh, ühte moodi. Et see ei ole nii, eks ole, et võib tulla täiesti ideaalsest just kui perest inimene välja ja hakata ka väga nagu karme asju elus korda saatma, aga lihtsalt, et ka nendes tingimustes võib siis olla midagi, millest on päriselt puudu jäänud ja see on ikkagi, ta on lõpuks nagu selle noore inimese tähelepanu otsimine minu arust või et ta kuidagi
1: emotsionaalsete ennast, vajaduste täitmine.
2: Et ta tahab olla nähtav, et see on kindlasti üks põhjus. Ma arvan, et seal on väga palju muid ka, aga lõpuks mulle tundub, et see, mis baasi laps kodus saab, see, kuidas ta ka mitte ainult läbi sõnad, aga kuidas ta näeb seda, mis moodi tema vanemad asju lahendavad kodus, kuidas nad omavahel suhtlevad, kuidas reageeritakse erinevatele asjadele, eks ole, kuidas kriisiolukorras käitutakse, kuidas ollakse olemas, kuidas sind nähakse, kuidas suhtutakse, kui sul ei lähe hästi, läheb hästi, kas sind päriselt kuulatakse, kas sinu jaoks oldakse olemas. Ma ei tea, kui laps on vihane, kui ta on kurb, kas nende emotsioonidega, nagu kas keegi peegeldab neid, kas keegi kuidagi noh, analüüsib sinuga koos või nagu kas tegelikult küsimus võib isegi, et kas see lapse vanem päriselt näeb seda last või kas seal on aega näha teda?
1: See on see termin külmkapi vanemad, eks ju, et sellised emotsionaalselt jahedad eemal olevad, et kui lapse emotsionaalsed vajadused jäävad rahuldamata, et vanem on kuidagi eemal olev, et siis see võib olla tulemus, kuigi see võib olla väga korralik kodu, eks ju, kus kõik just kui on funktsioneerivad.
2: Ja teine asja on ka see, et mina näiteks ka selgelt mäletan enda lapsepõlvest, see räägin puhtalt endast, aga ma mäletan, et see, et mul ka absoluutselt koolis ei meeldinud käia, sellepärast, et meil oli ka seal üsna jõhkraid asju, eks ole, aga ma mäletan, et kui ma läksin muusikakooli, siis minu jaoks avanes täiesti teine maailm, et selles mõttes, et no igasugused kunstiringid, kõik see, mida ei ole võimalik seletada, mida on võimalik tunnetada, et see arendab kõiki neid meeli, noh, väsõnaga, mis, noh, mida on vaja arendada, et selles mõttes ka igasugune huviharidus, kunstiringid, sport, noh, ka kõik see on väga oluline, mulle tundub, ja lõpuks ka teine hästi oluline mõte minu mõelest see, et inimene tegelikult ju oma ebatäiuses minu arust ongi väga ilus, et mitte keegi meist ei ole täiuslik, aga lihtsalt ka hästi tähtis on minu arust mitte kinni jääda kuidagi sellisesse mõtlemisse, et aga mul on ju trauma, aga mul on ju see asi, aga mul on ju see asi, eks siis ma võingi käituda nii või näed, et mul ongi elus nii läinud ja teistmoodi ei saa minna, et ei, et tegelikult me ju mingis mõttes nagu, noh, natuke võrub paevi mõte jälle, mis inspireerib, aga et me sünnime mitu korda. Et selles mõttes, kui me vaatame oma elu, me näemegi ju seda
1: erinevad etapid.
2: Täiesti mõtlen lihtsalt, kas ma olin selline kunagi appi, aga mul oli ka selline periood elus. Aga küsimus on, mis sa selle infoga peale hakkad, et meiega juhtubki elus, me kõik saame haiget ja päris koledasti saame haiget, aga et kas sa nüüd nagu jääd sinna lõksu kinni või see just nimelt, et see nagu uuesti sündimise moment on seal juures, et mis sa siis, kuidas sa seda infot töötled või ja see ei ole ainult läbi ratsionaalse mõtlemise, aga küsimus ongi, et mis sa selle kõigega peale hakkad. Ja mulle tundub, et seal on ka nüüd oluline moment, et me ei saa ju valida seda, kuhu me sünnime ja mis meiega toimub, aga me saame valida küll seda, et kuidas me sellesse suhtume.

0: Kultuurimaja külaline.
1: Eetris on Kultuurimaja ja täna on siin külas lavastaja Marta Liide-Jakovski. Nüüd võikski võib-olla rääkida ka fundamentalistist, et see on ka lavalugu, mis mõneti räägib ka mingisuguse kargu kasutamisest, et ennast toetada siis sellise usufanatismi moel, et mis moodi te endale olete sõnastanud, et millest see lavastus räägib?
2: No eks see algteema, ma arvan, et no, näitlejatega me leppisime kokku, et ikkagi on armastus, eks ole. Ta on ikkagi ju mehe naise lugu ja et vahend, kuidas seda lugu jutustada, on usk, mis on selline väga suur ja võimas, eks ole. Jah, et minu jaoks ta ikkagi on lugu armastusest, püüdest kedagi päästa. Muidugi seal sees on ka usufanatism ja noh, ka tegelikult väga tugev ju metafüüsiline maailm on ju, et üks proovib kõigest väest kirikut uuendada, hästi põnev on ju, et miks seda kirikut uuendada vaja on, et mida ta siis tegelikult tahab ja teine siis eks ole proovib nagu piiblit võtta kui sellist nagu sõnasõnalt on ju, et on selles mõttes nagu huvitav maailm, aga mis seal siis veel kolmandaks punktiks nagu all on, siis eks ole on tegelikult ka see ära, noh, ütleme see vääritimist.
1: Usalduse kuritarvitamine
2: on ju ära kasutamine, et mille me oleme ka ikkagi enda jaoks ka jätnud sellisesse ja mida autor on väga targasti lahendanud, et see tüdruk on 18, eks ole, et ei ole 17. Et me vaidlesime tükk aega selles mõttes, et mis see peateema on, aga jah, et ikkagi räägib ta armastusest, andestamisest.
1: Ma olen kolm korda käinud fundamentalisti vaatamas ja ikka ei väsi, et nii ausat mängu või noh, nii sellist siin ja praegu tunnet naljalt ei olegi mujal kohanud, et selline kärbse tunne seinal tekib, sest tegemist ongi ju ainult kahe näitle ja väga sellist kogu kohalolu nõudva tükiga. Mm-hmm. Erki Laur ja Liisa Saaremäel ja see, kui elusad, kui sisse nad on läinud selles, et ma isegi kujut ette, kuidas nad sealt välja saavad igakord, kui nad on selle läbi teinud, sest see mäng ju juba algab sellise manipulatsiooniga, et ega vaataja ei saa algul arugi, et Erki Laur ei tule ja ei räägi nii sama Erki Laurina, et tegelikult on see juba osa sellest manipulatsioonist, mis on lahti läinud, et
2: Et see on väga huvitav, et sa ütled manipulatsioon vaata, mis ongi jumal õige, kui sa vaatad tükki, aga mida meie nagu oleme Erkiga, eks ole oma vahel rääkida, on jälle hoopis midagi muud, miks ta üldse läheb lavale. Et see on jah huvitav, et ma vist ei saa seda ära öelda, aga see on huvitav, et jällegi kui näitlega endaga räägid, eks ole, siis noh, tema ei tegelikult, ta ei ole sugugi, noh, tema ise ju ei tea, mida ta teeb, eks ole, aga ta tahab midagi. Ja tegelikult ta tahab oma eluga edasi minna, on ju, ta tahab, tal on vaja pihtida. See, et see tüdruk sinna siis tuleb ja asjad hakkavad muutuma, et selleks ta valmis ei ole. Üks on hästi ratsionaalne mõistuse inimene ja Heidi on ju selline täielik sükka nagu, ma arvan, et naised tunnevad ennast ju ka väga noh, ära temas, eks ole, et sükka nagu noh.
1: Emotsioonid ja spirituaalsus ja.
2: Jah, kõik, et ta on nagu nii, selles mõttes, et on nagu kaks nagu täiesti noh, mingil moel nagu eri maailma, mis hakkavad põrkuma.
1: 5 aastat on juba seda fundamentalisti mängitud, endiselt on sinna väga keeruline pileteid saada, sest suust suhu see info ikkagi liigub, et tegemist on väga võimsa lavastusega. Kui tihti te ise seda üle käite vaatamas? Ja kui palju see muutunud on selle 5 aastaga?
2: Alguses ma käisin seda ikkagi kogu aeg vaatamas, sest et esiteks ju mul oli see šokk on ju, et esikas oli ära ja siis inimesed olid nagu kõik õudselt vaimustatud ja vaimustuse laine muud kui läks ja mina olin nagu kuidagi, ma olin lihtsalt segaduses, ma mõletan, mõin esietendus oli ja siis kuidagi inimesed tulevad ja patsutavad ja kui super värk on ja siis ma nagu mõtlesin, et aga ei ole ju. Või selles mõttes, et noh, kui sa oled kogu aeg protsess, siis sa nagu kogu aeg tegeled selle potentsiaaliga, et ta saab veel kõrgemale minna, ta saab nagu, ta saab, sa aru, tal on, ta ei ole kohal veel. Ja tegelikult noh, kui ma ütlen nüüd esietenduse peale ja kümnenda või seitsmenda etenduse peale, et ongi nagu öö ja päev, aga nüüd minu jaoks oli ja seetõttu ma käisingi kohe vaatamas, et ma üritasin nagu aru saada, et kuidas ta muutub või kas ta muutub, sest tegelikult see oli üli oluline. Mulle tundub, et ma seal ka kohal olin, sest et etendused olid täiesti erinevad. See ju kõik, kuna publik on kolmas tegelane, siis ka näitlejatele tuli see üllatusena, et mõni õhtu lihtsalt sa räägid ja sa tõmbad ja sa katsud kuidagi nagu nende inimestega kontaktis olla ja sulle tundub, et seda kontakti ei teki. Siis vahepeal oli vaja näitlejale peegeldada, et see kontakt on väga hästi olemas, et ühesõnaga, et see oli nagu nüüd nagu edasi kraadimise küsimus, sest näitle ise ei taju kõike objektiivselt. Ja vahepeal, kui selle tundus näitlejale, et nüüd vist läks nagu tohutult lendu, siis öelda, et kuule, et tegelikult siin nüüd nagu tegelikult läks hoopis mingisse teise tonaalsusesse, et sellega tegeleme, et sinna me ei lähe, on ju. Et ta oli selles mõttes nagu, teda oligi vaja nagu reguleerida.
1: Hästi elus organism.
2: Jah. Et ta oli selles mõttes endal hästi kasulik ja ta oli ka... Ja ta oli nagu... Võt, seda oli nagu huvitav jälgida, et kas seal ikkagi nagu on see tõde või ta ei ole või kui me mängime, et ta kuidagi püsiks sellel päris asja peal, aga Erki ja Liisa peal lihtsalt, neil on lihtsalt selline stabiilsus, aga mitte enesekordamine, vaid stabiilsus, et tõesti ma nagu, et ta selles mõttes, kui sa küsisid, et kas ta on muutunud, sest nüüd viimaseid paari etendust ma olen näinud, et ta on, nemad on ju, eks ole muutunud, selles mõttes, et viis või mis ta on neli aastat.
1: Viis aastat saab nüüd novembris, jah.
2: Aga ta ei ole nagu, minu arust on nagu... Ta on, jah, muidugi, ta on muutunud küll, aga mitte nagu, ta on läinud võib-olla lihtsalt, kuna nemad inimestena on muutunud, siis ta mingid kohad on võib-olla hoopis teise kaaluga või kuidagi, ta on, jah, mingis mõttes muidugi, jah, ta on muutunud, jah, aga ma arvan, et heas tuules.
1: Kui oluline teie enda jaoks jumala küsimus või usu küsimus on või et oletate selle maailmaga nagu hästi kursis või kogu see usufanatismi pool ja oletate ise ka võib-olla selline tihe kirikus käia?
2: Kirikus käia ma ei ole, aga mis puudutab on ju jumalat või usku millessegi, et siis ma saan aru küll, et ma olen ise tunduvalt rahulikum, kui ma võib-olla proovin mingis mõttes lasta teatavast nagu kontrollist lahti või proovida näha nagu elu või mingit mõtet sellel, mida me siin teeme või ajame kuidagi nagu laiemalt, et siis mul on endal võib-olla nagu natuke lihtsam toimetada, aga siis on jälle see kuidagi, et kuhu sa enda tähelepanu paned, aga ma jah, ei... Selles mõttes, et muidugi tulema, eks ole, mul on väga palju häid õpetajaid ja ma olen küll kursis selle maailmaga ja see on paeluv ja minu arust on nagu ka ju kõige alus mingis mõttes on ju, kui sa mõtled kas või uue vana testamendi peale ja nii edasi, et selles mõttes, et lihtsalt see on nagu elementaarne minu arust, et sa pead kursis olema.
1: Kogu Euroopa kultuurilugu ju seisab sellel.
2: Jah, ja minu jaoks ka seal on nagu lihtsalt filosoofiline nagu mõõde, aga minu arust nagu sellesse tulebki kuidagi, või mina vist suhtungi kuidagi otsinguliselt sellesse, et ma jah, väga täpselt ei oskagi öelda, aga mulle meeldib mõelda. Kuku Raadio.
1: Kultuurimaja külaline. Eetris on Kuku Raadio saade Kultuurimaja ja oleme oma saatetunniga lõpusirgel. Külas on lavastaja Marta Liide-Jakovski ja mina olen saatejuht Merilin Pärli. Linnateatris on mängukavas Viimane liivlane. See on võrsunud teie enda taustast. Teis on... Eesti, Läti ja Liivi verd. Kuidas see täpselt jaguneb ja kui palju te teate üldse oma sellest ajaloost?
2: No seal võib isegi olla veel üht kui ma teist veel, ma kahtlustan, aga võt, see oli huvitav ja et kui ma lavakunstikoolis õppisin, siis läbi Anne Türmpu hakkasime me tegelema ka enda juurtega ja tema vist natuke nagu kogu aeg kahtlustas, et mul võib olla Liivi juuri, aga ma nagu ise ei osanud sellesse kuidagi suhestuda, aga siis ma hakkasin seda asja uurima Ja ma mäletan, et see oli hästi, hästi võimas või päris juba raputav kogemus, kui ma sain aru, et minus ongi suure tõenäosusega siis liivi juured, mingi protsent seda ja kui ma sellest rääkisin enda emale, siis selgus, et päris üsna kindlasti nii ongi, et hakkas nagu järjest niimoodi lainetama. Et minu jaoks on see küll oluline ja võibolla sellest ka see viimane liivlane, kuigi ta on nagu üsna selline, ütleme nii, et selles maailmas on hästi tugev tunnetus, aga ta ka tegeleb väga selgelt nagu sellise nagu päevapoliitilise küsimusega võibolla ka, et aga minu jaoks tegelikult see küsimus, et kust me tuleme või kus meie juured on, et ma arvan, et see ongi väga oluline, sest et ta aitab nagu mõtestada, et on inimesi, minu häid tuttavaid, kes on öelnud, et see ei ole oluline, nad ei tegele sellega ja nad on kuidagi eraldi seisvad sellest ja ma arvan, et see on ka...
1: Selline ameerikalik lähenemine pigem.
2: Ja, et see on ka okei mõtlemine, aga mina lihtsalt olen aru saanud, et ma olen nagu kuidagi pidevalt sellises nagu identiteedi kriisis olnud või kuidagi nagu noh, hästi tugevalt mõelnud, et olen ma nüüd siis nagu lätlane, olen ma nagu eestlane ja minu jaoks lätlased eestlased on hästi erinevad.
1: Kuigi olen... geneetiliselt väidetavalt kõige lähedasemad.
2: Jah, aga samas kui mina jällegi, eks ole, seal Lätis olen olnud, siis mina tunnen, et see temperament, nende olemus, kuidas nad suhtlevad, kuidas, et see on nagu täiesti nagu öö ja päev minu jaoks vähemalt. Et selles mõttes ja veel liivlased eraldi, eks ole, on veel täiesti nagu eraldi juhtum, et lihtsalt minu jaoks on... oli kuidagi, mind hakkas see huvitama, et mis see nende maailm on, kus nad nagu toimetavad, mis moodi nad on kontaktis kõigega, kuidas nad nagu, kus nagu tuleb see austus ja see, et kuidas esemetesse maailma teine teisesse, et kuidas selles suhtutakse, kuidas see keel on, kuidas nad toimetavad, kuidas nad vaatlevad seda maailma, on ju. Et minu jaoks oli inspireeriv, sest et ma tundsin, et mul oleks vaja nagu kuidagi moodi nagu uurida seda, et mis see maailm on. Aga mulle tundub jah, et see ise enda juurtes kaevumine, et proovida aru saada, kus sa tuled ja kes on veel sinu taga, sest mina sain lihtsalt ühel hetkel aru, et kas tõesti võib olla nii, et minu selja taga on nagu mingi tegelikult, et ma ei olegi nagu üksi, et seal on lihtsalt terves kogukond inimesi, nagu kellest ma ei ole mitte kunagi teadlik olnud, et lihtsalt, et see on päris sõike hullumeelne tunne, kui sa nagu aru saad sellest.
1: Liivlased ja siis liivikultuuri austajad ja no, järeltulijad kogunevad igal aastal augusti esimesel laupäeval seal Kuramaal, et tähistada liivi püha. Olete te ka seal käinud või olete te üldse nendes liivikaluri külades käinud kondamas?
2: Ot sinna ma kahjuks ei ole jõudnud, aga kondamas ma olen käinud küll ja kui me Paavo Piigiga seda materjali ette valmistasime, siis Karl Pajusalu tegi meile hästi toreda tuuri, et me tegelikult sealt Pärnust edasi Riia poole käisime mitmed kohad läbi, et üks on jah see kolka, millest me oleme teadlikud, aga tegelikult siin Eesti poole peal, eks ole, on ka samamoodi liivlaste ala ja sealt edasi ka, et on Turaida loss, eks ole, kus oli see üks taab, ja sealt edasi on mitmeid kohti, et jah, et olen, seal ma olen käinud küll ja teatav hingus seal on.
1: Kellena te siis ise end pigem identifitseerite, et see on keeruline, et kas te emakeel on eesti keel või läti keel, kui küsida, et kes te olete te eestlane, lätlane, liivlane või midagi kolmandat?
2: Jube keeruline, et ma olen hästi õnnelik, et ma läti keelt oskan ja aga olen ma eestlane, lätlane või midagi muud, et seda ma ei oskagi öelda, et jah, ei, muidugi selles mõttes passis on kirjas eestlane, aga eks näis võibolla selgub veel midagi varsti.
1: No, teie ema on, eks ole, lätlanna, te olete Tartust pärit siiski. Kas te emaga lapsepõlves suhtlesite eesti või läti keeles?
2: Me suhtlesime eesti keeles, sest et kui ta tuli Eestisse elama, siis ta üsna kiirelt õppis selle keele ära ja räägib tegelikult praegu ka täiesti suurepärast eesti keelt Ja lisaks sellele tööle teeb ka Ermis tuure lätlastele ja ühesõnaga ennast selle Eesti ajaloo asjaga väga hästi kurssi viinud. Aga läti keeles ma suhtlesin, kui ma olin juba vist kolmene, neljane, et meid viidi Läti vanaema vanaisa juurde, seal on mitte mingit muud võimalust, kui et lihtsalt pidi läti keeles rääkima hakkama, sest muidu ei oleks kuidagi teineteisest aru saanud. Et selles mõttes jah, et ma räägin emaga eesti keeles, aga oma sugulastega Lätis käima tihti, et läti keel on nagu mul ikkagi pidevalt kaasas ja meeles ja sellega, mis Lätis toimub, hoian ma ennast kursis küll.
1: Aga kuidas liivikeelega lood on? Sellest ka natuke aru saate?
2: Jah, saan ja liivikeelega on tegelikult huvitav see, et kuigi nad alad enamuses on, eks ole, seal Läti poole peal, siis keel ise on väga sarnane tegelikult eesti keelele. Et pisut saan sellest aru, aga mulle tundub, et eestlane äkki isegi võib sellest palju paremini aru saada kui lätlane. Et, aga ma jah, selles mõttes kindlasti liivikeele valdaja ei ole, aga selle tüki raames, mis me tegime, et seal me ka viisime ennast kurssi ja.
1: Olete te oma elus ka läbikukkumist tundnud?
2: Vaata, mina ei oska hinnata, et kui ma mõtlen oma tööde peale, siis lihtsalt objektiivselt ma saan aru, et kõikide nende tööde juures on olnud täiesti erinevad väljakutsed, asjad, millega ma tihti ole varem üldse kokkugi puutunud või arvanud, et asjad võivad kuidagi hoopis niipidi minna. Ja siis sellesest sa toimetad ja samas üritad nagu ellu jääda, kõik inspireerida ja ikkagi öelda, et ja me jõuame kohale. Et selles mõttes, et aga see läbikukkumine, ma arvan, et seda oskab hinnata keegi, kes kuidagi seda vist vaatab nagu väljast poolt, sest mina tegelikult tean, millega ma nende protsesside sees tegelen ja siis ise ma lihtsalt vahepeal täitsa nagu jälgin selliseid momente, et okei, et selle näitlega me alustasime siit ja täitsa lõpp me jõudsime sinna, et selline asja oli võimalik selle kahe kuuga on ju, et ta on hästi erinev, et jah, et see läbi kukkumine, jah, ta on nagu natuke paratamatu, et ta on täpselt samamoodi kogu aeg kohal, aga lihtsalt võib-olla ma jah, proovin seda mitte mõtestada kuidagi väga negatiivselt või?
1: Nõuab head sellist eneseusaldust.
2: No tuleb tegeleda sellega lihtsalt, jah. Lõpuks ju ise oled enda kõige suurem kriitik ja sõber on ju, et mitte keegi teine seda et ise tegelikult ju tõe monopol on hästi tugev, et kui isegi keegi tuleb kiidu kooriga sinu juurde ja sul endale tundub, et täna oli täielik õudusune nagu, siis hästi raske on seda vastu võtta, aga samal ajal tuleb austada seda, et see inimene sai kogemus, teda miski puudutas ja see on täpselt samamoodi sama adekvaatne nagu sinu enda tunne, et täna ei olnud mitte midagi kohal. Et lihtsalt võib-olla see teatri moment, et iga õhtu etendus ongi erinev, aga lihtsalt see pinnas, mille pealt inimesed lähevad, et sellega peab tegelema, et kõik selle kontsentratsiooniga, et nad jõuaksid võtta selle momendi, et nüüd toimub see riitus, et nüüd me läheme ja hakkame pihta, et kuidagi nii.
1: Üks kultuurisoovitus ka palun kuulajale, lugejale lõpetuseks.
2: Jaa, ma soovitaksin, ma küll ise ei ole veel näinud, aga olen kuulnud väga palju head, et Estonias esietendus Otello, sellest on tõesti räägitud väga palju head ja et on väga tugev lavastus, võimsad rollid ja lauljad, et ma julgen seda soovitada. Ja samal ajal võib-olla ka mõtleks, et sügis on selline aeg, mis on üks ilusamaid aastaaegu, eks ole, samamoodi nagu kevad, kus kõik tärkab, nüüd vaikselt läheb looduspuhkusel, et võib-olla tasuks käia looduses ja seda ilu, mis meie ümber on, kuidagi sellest ammutada ka inspiratsiooni.
1: Sest tegelikult on ta ju ikkagi igakord kordumatu.
2: Just.
1: Aitäh saatesse tulemast, lavastaja Marta Aliide Jakovski, ja kes tahab tema loominguga rohkem end kurssi viia, siis tasub Tallinna Linnateatri kavast täpuga järge ajada, seal on kõige rohkem, aga nagu öeldud, siis ka Von Krahlis ja Vanemuises veel need lavastused on mängukavas. Mina olin saatejuht Merilin Pärli ja soovin kena päeva jätku.
0: Kultuurimaja. Külaline. silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Tere hommikust, head Kuku raadio kuulajad. 1. oktoober. Merilin Pärli ja Sander Punamäe on stuudios. Tere hommikust kõigile.
2: Tere hommikust ja sulle ka, Sander.
1: Vaata siin, millest täna hommikul siis täpselt 10 aastat tagasi 1. oktoobril Postimees kirjutas ja teemad on siin põnevad. Näiteks ärimees varastas enda laost puuvilla. Selline teema on esilehel Postimehel. Mina seda meest ei tunne. Tegemist ole ilmselt Eesti ärimehega, vaid pigem kusagiliselt Aasia poole pealt Kesk-Aasiast pakuks.
2: Tõesti, ei näe välja nagu Eesti ärimees.
1: Ja siin võib-olla, noh, räägitakse veel põnevatest teemadest, et siin Kornelius ei näe kokkuleppe kohta Moskvale allu võigusu kirik, ei näe võimalust kahe õigusu kirikuga liitumiseks ja ei Konstantinoopolile, siin on mingisugune selline kiriku sõda justkui käimas, vähemalt meedia külgedel, aga mis on põnev, Postimehe veebilehel on sellist rubriigid nagu Postimees, arvamus, majandus, video, Eesti ja Seto.
2: Oho! Kahjuks seda rubriiki enam ei ole.
1: Ei ole või?
2: Ei ole.
1: Oled sa kindel?
2: No eraldi sellist rubriiki kindlasti ei ole enam, nagu seda.
1: Tead, ma ei ole nii võrd kindel.
2: No nii, selles. Kontrolli järele.
1: Postimees ikkagi seda teemad on
2: korra... Aga Sander, kuni sa otsid, sa oled ise sealt Lõuna-Eestist pärit, kuidas sul...
1: Ma olen ise seto.
2: Oledki täitsa seto, ja? Oskad sa seto keelt ka?
1: No ei... Eks ma iks kõnule... Tipakõisi. Kui mu kõrval on vanaema või ema, siis ma suudan võib-olla paremini sellele rajal astuda, aga nii, siin Tallinnas kuidagi kohe ei taha tulla.
2: Mis su ema keel on? Kas see on eesti keel või seto keel? Et mida sinu kodus räägiti sinuga, kui sa väike elid?
1: Pigem vist ikkagi eesti keelt rohkem.
2: Aga ikka seto keelt ka?
1: Jaa, kohe kindlasti. Mõtlen, vanaema räägib seto keelt ikkagi päris palju. Aga eesti keel tuli, jäi ja ikkagi väga hästi külge, sellepärast, et igal pool mujal on see eesti keel ja...
2: Koolis ka oli.
1: Koolis ka ja no tegelikult ikkagi vanemad ka mulle ikkagi räägivad eeskätt eesti keelt, aga kui siis juhtutakse seltskonda, kus keegi kõnulõb seto keelt, siis ka minnakse suivad selle üle.
2: Aga mulle tundub, et Seto ja Võro Kiil on ikkagi väga head comebacki tegemas, kui nüüd sellises kaunis eesti keeles edasi rääkida. Et järjest enam tuntakse uhkust selle üle ja räägitakse ka järjest julgemini ja on ju ka meil võro keele õpik ja kõik sellised asjad olemas ja käisin ise sel suvel Seto kuningriigi päival ja väga palju inimesi, väga elus üritus.
1: Ja käisin ka, tore oli. Hansad sai jube kallilt ja vähe, suure hinnaga. Selle pärast on natuke kurb, ma ikka lootsin mõne pudeli rohkem sealt saada, aga see 100 milliliitrin oli 10 eurot. Ta ikkagi tõesti selline delikates, mida ei raatsi ostuselt palju. Peavad olema omad kontaktid, siis saad võtta pudelige ja kinkid edasi. Aga ma olen sinuga nõus, et just kui on moes olla setu, kas nii võib öelda?
2: Pigem siis nii, et oma juuri mitte ei häbeneta, vaid eksponeeritakse julgelt ja võib-olla tahetakse sealt neid ka leida.
1: See on see üks tasand, aga seal on veel üks tasand veel lisandunud, mis ma näen, on see, et ka Tallinna inimesed, kes on avastanud, näe, meil on siin selline esinuks setoma ja nad on osnud endale need riided, need on kuhugi õismäele pannud püsti seto leelo koori. Mingi igasugune side selle piirkonnaga puudub, aga nad on lihtsalt kuidagi nagu
2: fännid.
1: Fännid, jah.
2: Minul on selle piirkonnaga perekondlik side ja mina sel suvel mõtlesin, olen juba tükk aega mõelnud, aga just seal kuningriigi päival käies mõtlesin, et unistus on endale ka seto rahvariided soetada, aga noh, nähes, kui palju iga detail maksab, siis ma ei tea, ma pean vist enne vargile minema kuskile.
1: Leelo koori on vaja minna. Leelo koori, Tallinnas on neid päris mitu tükki. Ja no kui ma natukene meenutan seda seto kuningriigi päeva ja kuulasin, kuidas erinevad koorid siis laulsid, siis see oli päris huvitav kogemus. Ma ei ole varem niimoodi kuulanud, aga igal kooril on oma kõla, igas kooris on erinevad inimesed, erinevad karakterid ja isegi kui see laul ei lähe niivõrd korda, siis põnev on vaata, kuidas nad laulavad. Seal setumaal kipuvad olema sellised koorid, kes on, kuidas ma ütlen, natuke rohkem taarkamoodi sellised jõulisemad, emotsionaalsemad ja väljendusrikkamad ja võib-olla seda karakterit on rohkem siin Tallinnas. Ma ei tea, kas ma teen kellele liiga, kui ma ütlen, et natuke korralikud olid need koorilauljad.
2: Neis võib olla liiga vähe seto verd.
1: Võibselt. Seda annab parandada, ma arvan. Seda annab parandada ka. Mitte nüüd sõna otseses mõttes, aga mingisuguse
2: sellise... No, ikka otseses mõttes ka. No, kui ikka seto ka, mehed tulevad Tallinna, siis saab seda ka otseses mõttes
1: seda parandada. Ka, jah. Aga nagu kuidagi sellist julgust jah, ja pealhakkamist, mida Lõuna-Eestis ma armastan, kui ma seda näen, et ei häbeneta olla sellist, nagu nad on ajakirjanik, kui neimestud ka tähele pannud, et kui lähed Lõuna-Eestisse, voks popi tegemine.
2: Inimesed on hästi sõbralikud ja avatumad.
1: Ja Tallinnas lähed siin kellegagi rääkima, siis tuleb selline jut, nagu oleks läbitud mingisugune suhtekorralduslik koolitus.
2: Ja üldiselt aga inimesed ei tahagi väga Tallinnas rääkida.
1: Aga jah, kui nüüd mu otsingu tulemusest ka teada anda, siis tõesti Postimehe lehel enam seto oma rubriiki ei ole.
2: Nii paraku on.
1: 10 aastaga on siis nii palju muutunud.
2: Aga no loodetavasti kunagi taastub arvestades, et seto on jälle populaarne olla.
0: Kuku hommikuraadio. Te kuulate kordussaadet. Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
3: Tere, Timo Tarve ja Ainar Ruussar alustavad septembrikuu viimast saadet Sihik. Täna on rahvusvaheline tõlkijate päev, mida tuntakse ka püha Hieronymuse vanarooma kristliku õpetlase ja teoloogi mälestuspäevana. 1606 aastat tagasi Betlemas surnud Hieronymuse elutööks peetakse piibli tõlkimist ladina keelde ja temast sai omamoodi kaitsepühak tõlkijatele ja ka entsüklopedistidele. 30. septembril 2005 lahvatas üleilmne kriis sõnavabaduse ja usulise tunde ohtlikkuse vahel, kui Taani päevaleht Jyllands Posten avaldas 12 karikatuuri islamiusu profetist Muhamedist. Üks neist karikatuuridest kujutas näiteks Muhamedi, kelle turbani sees oli pomm. Islamis on profetite kujutamine piltidel traditsiooniliselt keelatud ning Taanis ilmunud karikatuurid teid kaasada islami usuliste vägivaldseid proteste kogu maailmas. 10 aastat hiljem, paljud kuulajad mäletavad, avaldas Prantsusmaa satiiri ajakiri Charles Hebdo taas Muhamedi pilapilte ja see tõi kaasa islami äärmuslaste verise rünnaku selle ajakirja toimetusse. Tänasesse päeva. Riigikogu fraktsioonidesse mitte kuuluvad saadikud Leo Kunnas ja Meelis Kiili mõlemad Eesti kaitseväega tihedalt seotud kõrged ofitserid kandideerivad märtsis parlamendi valimistel Keskerakonna nimekirjas. Poliitikud on siiku stuudios. Tervisekassa kuulutab välja avaliku konkursi kiirabi uute rahastamislepingute sõlmimiseks. See teeb aga muret Tallinna linna valitsusele. Saate külaline on abilinnapea Riina Solman, kes kutsus kavandatava kiirabi reformi tõttu kokku kriisikomissioni. Juunis muutis parlament keeleseadust ja enam ei tohi avalikult esitada saateid ning filme, mis on dubleeritud võõrkeelde. Eesti meediaettevõtete juhid saatsid haridusminister Kristina Kallasele kirja ettepanekuga see seaduse muudatus tühistada ja jätta meediaorganisatsioonidele õigus otsustada võõrkeelse dublaasi üle. Tuo Media Networksi juhatse liige Jüri Pihel selgitab seda probleemi.
0: Sihik.
4: Hea meel on stuudiast tervitada parlamendi liikmetest ofitsere, erukolonel leitnant Leo Kunnas.
5: Tere.
4: Ja kindralmajor reservis Meelis Kiili.
5: Tere.
4: Te kandideerite Riigikogu valimistel märtsis Keskerakonna nimekirjas, kõlab täna hommikune avalikuks tehtud uudis. Teie jaoks, kui ma nüüd õigesti välja loen, ei ole need parteiline maailma kõige olulisem. Maailma vaada siis kõige olulisemaid eesmärk on ikkagi Eesti ühe populaarsem erakonna abil siis taas parlamenti pääseda ja seal oma ekspertteadmisi rakendada. Olen õigesti aru saanud.
5: Peaaegu.
4: Nii, selgitage nüüd see osa, mida ma õigesti aru ei saanud.
5: Et... Meie jaoks ei ole parlamenti pääsemine elu ja surma küsimus. Me oleme seda enne öelnud ja ütleme see veel. Meie jaoks on see, et täna oleme me tippvormis ja suudame anda ja kaasa rääkida Eesti julgeolekus. Ja kui täna te räägite sellest, eks ole, et täna just tuli, et see on tõlkijate päev ja Hieronymus on nagu kaitseingel, siis mida meie tahame teha? Me tahame teha ja tõlkida praktikasse seda, mida me riigikaitse raportis juba oleme välja toonud. Need kitsaskohad, need vajavad parandamist. Mida vähem teatakse on see, et paraleelselt sellega, kui me seda raportit tegime, me koostasime juba ka programmilisi dokumente, strateegilisi dokumente, kuidas nende kitsaskohtadest üle saada, kuhu me läheme üldse, millist riiki on vaja, millist riigi kaitset on vaja. Ja antud juhul juhtus niimoodi, et Keskerakonna juht Mihhail Kõrvalt võttis ühendust. Me tutvustasime talle seda programmi ja temale see sobib.
3: Kuulge, olete siis Keskerakonna liikmed või ei ole?
5: Ei ole.
6: Meil ei ole isegi säärast ettepanekut tehtud. Ja ma võin enda poolt öelda, et minul tõesti erakonna poliitiline ambitsioon puudub.
4: Aga Keskerakonna maine ja tema suures osas siis nii-öelda venekeelne toetajaskonna kuvand, see teid ei heeri.
5: Aga okei, mis tähendab vene maine või kuvand? Kui me hakkame vaatama, kui me hakkame tõmbama rahvuste vahel neid jooni, siis me ei jõua mitte kusagile. Ma olen alati öelnud, minu üks sõjalisi iidoleid on Nikolai Reek, kindral Reek, venelane. Mind tõi Kaitseliidu juurde legendaarne, Virumaal legendaarne Boris Krõlov, venelane. Johannes Vares Barbarus, eestlane. Arnold Meri, eestlane. Herman Simm, eestlane. Kas me hakkame nende vahel tõmbama jooni? Ja tegelikult on meil vaja ju konsolideerida seda, et meil ei ole sellised ajad, kus me saaksime hakata ühiskonda lõhestama. Meil on vaja ühiskonna ülest kokkulepet see, mida kunagi Arnold Rüütel alustas. Et ma usun, et see on vajalik. Ja ilmselt te vihjate ka sellele siin, et siin on olnud süüdistusi ja süüdimõistmisi. Aga tuleb vaadata erakonda täna, nüüd ja praegu. Ja vaatame ka seda, et tolla ajal, kui see süüdi mõisteti, tolla aegne erakonna juht on ju hoopis teises erakonnas. Nii et miks peaks häirima?
6: Võibolla lisaks siia veel, et iseseisvus manifest oli mõeldud kõigile Eestimaa rahvastele. Me ei tohiks kunagi seda unustada. Ja mis on veel tähtis, et Keskerakonna praegune esimees Mihhail Kõlvart on võtnud väga selged seisukohad Venemaa agressiooni ja Ukraina toetamise kui meie strateegilise elulise huvi suhtes. Ehk siin selles mõttes ei ole põhjust kellegil kahelda. Ja on selge, et meie hulgast lahkunud Edgar Savisaar ei ole enam erakonna esimees. Ega ei ole seda ka isakonna erakonna liikmeks astunud Jüri Ratas. Ehk siis me astume praegu poliitilisele areenile nüüd keskerakonna toetajatena, kandideerijatele nende nimekirjas just selles kontekstis, kus praegu me oleme, ehk siis praeguse juhi ja juhatusega.
3: Leo Kunnase Meelis Kiili, te väidate, et riigikaitse juhtimises tuleb kiiresti, rõhutan sõna kiiresti, ellu viia mitu põhimõttelist muudatust. Millised siis? Millised on need põhimõttelised muudatused?
6: No, võibolla ma alustan sellest pihta, et kui ma käisin siin äsja mõne nädala eest, et me võtsime need teemad ka juba esile ja Meelis kindlasti täiendab mind. No, number üks, kui räägime konkreetsetest asjadest, siis kaitseministeerium on vaja professionaliseerida. Siis Soome eeskujul, kus näiteks ministeeriumi kantsler on alati siiani olnud eru kindral ja sama kehtib ka teiste võtmeametikohtade suhtes. Ehk siis professionaalne ministeerium tagab ka professionaalsemad otsused. Teine oluline punkt on siin kaitseväele lahingupidamiseks vajalike põhifunktsioonide tagasi andmine. Ehk siis kaitseinvesteeringute keskuse ja kaitseressursside ameti allutamine kaitseväe juhatajale. Ja nii-öelda selle struktuuri funktsionaalse terviklikkuse taastamine, mis vahepeal on lagunenud. Need on sellised kõige vältimatumad asjad, mida oleks vaja teha. Ja siin on ka teisi, millest väga oluline mahajäämus on meil kaitsetööstuse valdkonnas. Ehk siis me sisuliselt nende otsustega, mis me oleme viimastel aegadel teinud, oleme väljunud Põhjamaade ja Euroopa kaitsetööstuslikust ruumist sellisena üldse. Ehk siis meie kaitsepoliitiline eesmärk ei ole ju olnud näiteks Türgi Euroopa Liitu toomine. Et kui meil oleks selline kaitsepoliitiline eesmärk, siis võib-olla meie kaitsetööstuspoliitilised otsused oleks meile palju arusaadavamad. Aga see ei ole ju nii, me oleme ajalooliselt kuulunud Põhjamaade ruumi, me tahame sinna edasi kuuluda ja kui ma toon näiteks lihtsa näite, et see sama otsus, et Patria soomukite koostamine ei toimu mitte Eestis, vaid toimub Lätis, läheb meie riigi majandusele, lähema 10 aasta jooksul maksma ikkagi miljonites tubli kolmekohalise summa, ehk siis kui me tahame hoida kaitsekulusid 5% tasemel, mis on nimelt kõige erakondade eesmärk ja meil riigieelarve defitsiit on 4%, siis on ju küsimus selles, et kuidas me pikaajaliselt suudaks seda teha, kust me selle raha saame ja üks selge moodus ongi, et see tuua meie oma kaitsetööstuse kaudu meile tagasi, ehk siis toota kõike vähegi võimalikku, mida me vajame ja mida kaitsevägi vajab ise.
5: Leo juba tegelikult tõi sisse selle sõna ökosüsteem, et me peame vaatama, millises ökosüsteemi me kuulume. Kas me kuulume Põhjamaade ja Baltimere äärsete riikide ökosüsteemi või me oleme kusagil mõel. Ma kasutan juhust enne reklaami, et täna avaldati ka mitte ainult meie erakonnaga koostöö, vaid et Õhtulehes on ka pikem analüüs selle sama Patria teema üle. Ja ta ongi analüüs sellest, et mida me siis, kus me selle strateegilise vea tegime. Et see, jumala ees, see ei ole ühe platformi küsimus.
4: Head ofitserid, tänane valitsusliit on kaitsekulusid tõstnud ja järgmise aasta riigieelarve eelnõus ja riigieelarve strateegias on kaitsekulud uhkelt ja rasvaselt esil. Te olete mõlemad kriitilised, realistid, pragmaatikud, millega te nüüd täna, olles riigieelarvega veidi tutvunud, nõus ei ole?
5: Ütleme niimoodi, et mitte sellega, et me igati toetame. Just riigikaitse vajab seda sisendit kindlasti. Aga küsima peame seda, et kas me sellega ära haldame ja kas me teeme neid kaitsetööstuspoliitilisi otsuseid targalt. Kas kogu see raha läheb täna suures osas riigist välja? Läti ja Leed on võtnud hoopis teise suuna. Nemad on teinud oma kaitsetööstuspoliitika, sidunud ülejäänud majanduspoliitika ja julgeolekupoliitika. Ehk et nende nii öelda see riigist välja minev ja riiki teiste majandussektoritesse suunduv raha, seda vahet vähendatakse päris oluliselt. Aga meie oleme tõenäoliselt ka 4-5 aasta pärast samas seisus, kui me ei suuda, tähendab kaitsetööstuspoliitikat uuesti ja õigesti kujundada. Mitte selles ei ole asi, eks, et me ostame ja kujundame. Aga riigi kaitse ja see ei ole ju hanked, see ei ole PR-üritus. Need tuleb ka võimeteks ümber tõlkida ja sellega me selles suhtes oleme olnud me kriitilised.
6: Et mis ma veel täiendaks, et 5%, 5%-sed kaitsekulud on meil kirjas julgeolekupoliitika alustes, mille on parlament heaks kiitnud ja mida toetavad kõik parlamendi erakonnad. Selles ei ole küsimust, aga küsimus ongi nüüd selles, et kuidas seda raha siis tõsusalt kasutada. Ma tooks natukse teise ja veelgi lihtsama näite, et sellal, kui valdav osa hangetest vastutas Kaitseväe logistika keskus, minu teada ei esinenud kordagi juhust, kus oleks lepinguid tehtud mingisuguste riiuli firmadega. Ehk siis see toimis nii, et tõesti leping selmiti sellega, kes tootis konkreetselt need või selle vajaminema varustuse või relvad, et mis on nüüd ilmenud, et mitte ainult see dataselli juhtum, vaid ka hulk teisi juhtumeid ja hulk juhtumeid, mille lepinguid on sõlmitud lihtsalt riiuli firmandega, mille umbes ütleks niivisi, et töötajaid pole, toodangut pole, oma kapital on 1000 eurot, et me küsime väga lihtsa küsimused, kuidas on sellised asjad võimalik.
3: Ma küsin seda teie käest, te olete riigikaitsekomisjoni liikmed, te olete endised kõrged tegev ofitserid. Kuidas see on võimalik siis?
6: Kui me tegime selle raporti, siis me tõime seal välja ka need põhjused, et selline eraldi düsfunktsionaalne asutus, et seal tekivadki sellised probleemid. Aga noh, meid kurvastas see, et kuidas seda vastu võeti, et ega siis sõnum ju sellest nagu ei muutu, kui sõnumi tooja ära tappa või rääkida sellest, et tal on mingi vimm, et see sõnum tuli nüüd uuesti jõulisemalt esile pärast seda, kui riigikontroll tegi oma juba teise väga kriitilise aruande ja ka kõik need otsused, no mitte veel kõik, aga mitmed otsused põhimõtteliselt riigikontroll tõi lihtsalt välja, et siin on makstud raha millegi eest, mida pole reaalselt saadud. Ehk nüüd tuli see nagu palju jõulisemalt välja ja praegu on see loomulikult juba tasandil, kus sellega peavad tegelema Euroopa Liidu prokuratuur, meie prokuratuur ja kaapo, et meie ei suudagi enam öelda, kus see tõde on.
5: Aga ma vastan ka sellele küsimusele, kuidas? Ja see oli ka, mida me ju eelmine kord välja tõime, et me saime sarjata selle eest, et me hakkasime tegelema meile seadusega pandud ülesandel. Et ega selle raporti koostamist ju alguses täiesti tõrjuti ja harjumust ei ole ja kui ei ole harjumust, et järelvalvet ei ole, kui kaitseministeeriumis ei olnud isegi järelvalve funktsiooni enam alles, kui järelvalvet ei ole, siis sellised asjad hakkavadki juhtuma. Nii et tegelikult meie üks eesmärk, paljudest eesmärkidest selle raportiga oli ka see, et Riigikogu peab hakkamagi tegelema oma talle pandud ülesannetega ja kui ülesannete täitmine järelvalve funktsioon muutub rutiiniks, siis selliseid asju, mida me täna näeme, on kindlasti kordades vähem.
4: Ma näsin ka väikesele pausile.
0: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
3: Siik jätkab ja meie stuudios on jätkuvalt Meelis Kiili ja Leo Kunnas, Riigikogu riigikaitsekomisjon liikmed ja põhjuseks, miks nad siin on üheks põhjuseks on ka see, et nad teatasid, et kandideerivad parlamendis Keskerakonna nimekirjas, aga tule tagasi korra selle riigikontrolli palju tsiteeritud viimase auditi juurde, mis märgib, et terviklik ülevaade vara olemasolust, kasutatavusest, seisukorrast ja väärtustest peaks olema osa kaitseväe valmisolekust. See on tsitaat sellest riigikontrolli aruandast. Kas sellest võib järjelda, et meie kaitsevägi pole nagu siis valmis ohule reageerima? Või?
6: Ei, seda siit järjeldada ei saa, et me käisime eile kus kaitseväe juhatajaga Ämaris. See on üks meie olulisemaid väeosi, ehk siis lennubaas. Et mida ma võime öelda, et andmebaas, mille nimi on punane taks, kus on relvad, laskemoon, lahingumoon, et sellega on kõik korras, et rahval ei ole vaja karta seda, et relvi või lahingumoon on kuskile kadunud.
3: Või me ei tea palju seda on.
6: Või me ei tea palju, me teame seda. Aga milles on probleem, et nende samade funktsioonide ära võtmisega seoses on tekinud üsna keeruline olukord, et raamatuspidamisfunktsioon on üldse nüüd riigi tugiteenuste keskuses. Ja siis logistilised funktsioonid, kaasaratud hanked, suurem osa nendest on siis kaitseinvesteeringute keskuses. Et siin oleks vaja tõrgeteta koostööd nende kahe asutuse vahel. Ehk siis andmebaase, mis klapivad, plus ka kogu seda nii-öelda raamatupidamislikku haldumust. Et näiteks juba brigaadi tasandil isegi pole tänapäeval enam raamatupidajad, kuna need teenused on kõik konsolideeritud, siis ongi tekinud segadus sellega, et mis on kõigi nende asjade raamatupidamislik väärtus, kus nad kõik on, mis nendega täpselt toimub. Ja no, siin on suured probleemid, mida siis kaitsevägi püüab siis lahendada. Ma näen ka seda, et kaitseväe juhataja igal juhul, ma olen talle öelnud ka seda, et igal juhul sina oled kõige eest vastutav. Siis on parem ka, kui need funktsioonid on juba sinu käes, et siis sa vähemalt tead, mille eest sa vastutav oled. Muidu teised on teatud osade eest vastutav, aga kui midagi läheb halvasti, siis on ju sina oled see, kelle käest küsitakse. Et sina pead olema valmis nagu riiki kaitsma. Et keegi ei küsi riigi tugiteenistuste keskuse käest või isegi Erkiki peadirektori käest, et kas sina nüüd oled kõik teinud selleks. No võibolla küsitakse, aga see vastutus ikkagi lõppkokkuvõttes jääb ja on kaitseväel juhatajal.
5: Ja et noh, ütleme niimoodi, et kui ma olin kaitseliidu ülem, siis mul oli kolm V-d ja kolm R-i. Kolm V-d, see ei ole tänase teema, aga kolm R-i. Ja need kolm R-i andsid mulle kindluse, et ma saan rahulikult maga. Need peavad korras olema. Need on relvad, raha ja riigisaladus. Et meil on kindlus, et relvadega on korras, riigisaladusega on korras. Ja nüüd Leo juba ütles, et siin on kaitsevjuhatajad nahutatud, aga raha kui selline ei ole tema kontrolli all. Selle. Nii et saame sellega korda, siis võime öelda, et asjad hakkavad laabuma.
4: Lisandub neljas erra, rahu. Meelis Kiili on kordavalt öelnud, et me hangime kaitseväele valesid asju. Kas Leo Kunnas on sellega nõus?
6: Me võime tuua siin, meil oleme hankinud ka väga häid asju. Ja me oleme hankinud mitte nii häid asju. Et siin on hea näide, mille me oleme ise toonud, on see sama soomukite näide, et Ukrainas on 100 lahingubrigaadi, on ju selge, et 100 brigaadil ja kui ka erinevad riigid abistavad, ei saa olla kõigil ühtemoodi soomukeid või tanke või muud lahingutehnikat. Kui meil on 2 mehaniseeritud jalaväebrigaadi, siis võiks ju eeldada, et neil on ühesugune tehnika, sest see on logistiline küsimus. Sõda põhiones on eriti pikaajaline sõda, on väga paljuski logistika küsimus. Et me suudame lahingusse minna, me suudame seda, kui meile see peale surutakse ja meile kallale tungitakse, me suudame seda alustada. Aga meie küsimus on alati olnud see, et kuidas me seda sõda suudaksime pikaajaliselt pidada ja kuidas terve riik ja elanikond suudaks seda sõda nii-öelda üle elada. Ja siin tulevadki need küsimused ju kohe esile, et see on lihtsalt see sama soomukide näide on lihtsalt hea näide, just selles mõttes, kahjuks negatiivses mõttes, et see ei ole üks platform, et nüüd meil ongi nüüd lihtsalt kummaski brigaadis on erinevad tüüpi soomukid. Meil jääb suur hulk raha riigile saamata sellepärast, et me ise neid soomukid siin ei koosta, et see on ju terve kompleks nüüd erinevaid probleeme, mis ühest pealt näha väga nagu lihtsalt hankest nagu tagajärgedena siis järgnevad.
5: Ma siin natukene korrigeeriks, et ma ei räägi, et me hangime valesid asju, et kui on tulnud, siis selle me ka lahingutes rakendame. Aga kriitika on olnud ju selles, et me hangime neid valesti, et me tegelikult just see sama, kui me tuleme ära toimivast ökosüsteemist ja läheme mitte toimivasse täiesti meie jaoks sellisesse ulmelisse ökosüsteemi, need on need küsimused. Mitte see, et kas on ühte tüüpi või teist tüüpi. Leo tõi väga hästi välja. Me laiendame oma tehnika parki. Miks me seda teeme? Ei saa aru. Me tuleme ära toimivast suurest perekonnast. Ja suures perekonnas on hea olla. Loeme nüüd üles. Algselt Eesti, Läti ja Soome programm on kasvanud. Soome, Läti, Norra, Taani, Saksamaa, Suurbritannia, Holland. Me tulime sealt ära ja oleme täna Eesti, Bahrein, Türgi ja veel keegi, või mäleta kõike.
4: Kas te seda julgete väita, et me hangime midagi, millega ma ei julge mitte midagi peale hakata? Ma viitan siin Blue Spear laevadel ja raketidel, mis on hirmus kallid ka näiteks katsetamiseks ja siin kardetakse lihtsalt eksida.
6: See ei vastab tõele, et Blue Spear ehk siis Gabriel 5 on selles mõttes täiesti toimiv relvasüsteem, mida näiteks soomlased kasutavad, et
4: sellega on kõik hästi, et kõik, mida me hangime, me oskame seda käsitleda.
6: No me paratamatult ka need samad Türgi soomukid, kui nad tulevad, siis teine jalaväebrigaad võtab nad kasutusele ja teeb nendega parima, mis ta suudab. Et me kasutame kõike, mis meil on ja meie kaitseväelased teevad sellega, mis nad saavad nagu parima. Aga see ongi küsimus, et kes on see, kas nemad peaksid olema need, kes määravad selle, mis nad saavad või siis keegi teine määrab seda nende eest, nad peavad lihtsalt olema rahul sellega, mis nad saavad.
5: Ja ärge nüüd selles mõttes ei tasu küll kahelda, meil on ikkagi väga kõrged eksperdid ja relvasüsteemide tundjad, see kindlasti oskavad. See muidugi ei tähenda seda, et kõik kogu võimed ja selle rakendamine oleks ainult meie käes, see eeldab ka liitlastega koostööd, see eeldab, tähendab doktrinaalset arengut. Me oleme liikumas või ütleme NATO on liikumas multidomeensesse operatsioonidesse, isegi kõigi domeensetesse operatsioonidesse. Kas see peab ajaga kaasas käima? Nii et ei, need, mis on siia toodud, meie professionaalsed sõjaväelased ja eksperid, nad suudavad selle ikkagi töösse rakendada.
3: Homsest jõustub uus kriisiolukorra ja riigikaitse seadus, see muudab meie kriisijuhtimise selgemaks, annab kaitseväele senises suuremad volitused. Aga kohalikele omavalitsustele paneb see seadus suurema vastutuse elutähtsate teenuste tagamise ja evakuatsiooni korraldamise eest. No Tallinn tuleb sellega toime, me eeldame. Aga kas näiteks ka Lüganuse vald, kust Meelis Kiili pärit on, või Kliimaküla Võru vallast, kust Leo Kunnas pärit on? Tulevad nad sellega samamoodi toime?
5: Ei, eks neil on väljakutseid ja no siin kohas me peamegi ütlema, et kahjuks kindralite mässu tulemina me saime hästi palju vajalike asju seadusesse sisse. Mis sisse ei saanud, oli vahejuhtimistasand. See on tegelikult, see on regionaalne vahejuhtimistasand. Et see paraku ei, seal me ei olnud edukad, et seda sisse viia. See on tuleviku küsimus, see tuleb ära lahendada.
6: Et täpsustaks veel, et see on siis see vahejuhtimistasand, mis oleks Vabariigi valitsuse ja 79 kohaliku omavalitsuse vahel, sest no, mingi juhtimis, mis taas juhtimisloogika järgi juba see juhtimine ei lähe nii lihtsalt korda. Me nägime seda sellisena, et seal oleks vahejuhtimistasand regionaalne, eks siis neli riik jagatud neljaks ühtlaseks regiooniks ja kõigi jõustruktuuride vastutusalad on nende regioonide puhul ühtlustatud ja seal eksisteerib nii-öelda poliitiline juhtimine siis nii-öelda selle vahetasandina. Aga jah, et paraku meil ei olnud piisavalt toetust, et seda praegu riigikogus läbi viia ja see probleem on lahendamata praegu ja see on üks nendest ülesannetest, mis on järgmisel valitsusel, mis tuleb tahes tahtmata lahendada.
5: Viigade paranduse valitsus, nagu Leo ütleb selle kohta.
4: Märtsis kandideerite ja loomulikult eesmärgi ka sisse saada madalam ambitsioon ei saa ka olla. Mis edasi võiks saada? Kiili on öelnud, et kaitseministriks võib minna küll, kui pakutakse.
5: Kui pakutakse, siis on küll, et ma hakkan juba sellisesse küpsusastmesse saama jõudma, et ma võiksin olla kas minister või nõunik, et ma juba tunnen, et ma võin hakata ka nõu andma varsti.
4: Leo Kunnas, ambitsioon.
6: Sama, et kui põhimõtteliselt pakutakse kaitseministri või ka sellega sidusalt siseministri kohta, ta olen selle alati valmis vastu võtma. Muidugi ma täpsustan seda, et ühtegi muu ministri kohta, ma põhimõtteliselt vastu ei võtaks, et ma isiklikult ei usu juhtimise universaalsusesse, et kui inimene tuleb juhtimisega toimista, võiks juhtida ükskõik mida, et me näeme selle universaalse juhtimise nagu fiaskot tegelikult riigis ja ma arvan seda, et kuigi ma olen kirjanik, et see ei teeks minust veel head kultuuriministri.
4: Ma ei ole muidugi kindel selles, aga aitäh teile tulemast, Leo Kunnas, Meelis Kiili, edu jõudu!
1: Tere hommikust, aeg on rääkida hommikuraadios ka ilmast. Täna neljapäeval tuleb ilmateenistuse prognoosi järgi vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Enne lõunal on paiguti ka udu ja tuul puhub muutliku suunaga 1-7 saartel kagutuul puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur, palju sa näed, palju tuleb?
2: No vähemalt Tallinnas tuleb lausa kuni 18 kraadi ja natukene paistab päike ka seal pilve tagant, nii et ma arvan, et 1. oktoobril ma vist nii sooja ilma ei olegi kohanud. See on ikkagi selline, ütleme, päris kobe juuniku ilm.
0: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
3: Timo Tarve, Aino Ruussar jätkavad saatega siik ja meie stuudios on Tallinna abilinnapea ja Isamaa erakonna aseesimees Riina Solman. Tere!
7: Tere!
3: Riina, täna peaks vist tervisekassa kuulutama välja avaliku konkursi uute kiirabi rahastamise lepingute sõlmimiseks. Nüüd kutsusite seoses kavandatava kiirabi võrguga teie kokku kriisi nõupidamise. Milles seisneb see kriis?
7: Kriis seisneb selles, et kui hange oleks nüüd täna välja kuulutatud ja meiega ei oleks üldse läbi räägitud põhjaregiooni siis kriisiabi pakkujatega, nii öelda siis meil on Tallinna kiirabi, kes siis ütleme 52% 8 kuu jooksul toimunud väljakutsetest on vastu võtnud ja teenindanud kogu väljakutsetest siis üle poolte elistajatest on kiirabi teenuse soovijad ja me teame, et meie kasvanud elanikkonnale, elanikkond on kasvanud põhjaregioonis siis Harjumaal ja Tallinnas viimase 10 10 aastaga 100 000 inimese võrra ja nendele jääb 2 korda kiirabi ekipaaže väiksemaks, vähem kui on siis teisel 3 piirkonnal. Ehk et me 2 korda vähem saame abi pakkuda ja külastades eelmisel nädalal ka häirekeskust sain ma kinnituse oma sisetundele, et ma ei olnud saanud sotsiaalministeeriumist vastuseid, nende arvutusi polnud näinud, et neid kiirabi väljakutseid on siis 52% hädaabikutsetest ja teine asi, et ekipaaže Tallinnas ei jätku juba praegu, vaid Harjumaalt siis tellitakse ekipaaže välja, on ka Paidest kutsutud. Et mulle kinnitavad häirekeskuse töötajad, kes igapäevaselt inimesi teenindavad, et see nii on ja kui sellel suvel alles otsustati suvel kesksuvel, et neid ekipaaže, mida me Tallinnas palusime juurde, 7 tükki, saab 4 tükki ja öistes siis 3 asemel 1 juurde, siis mulle ei jäänud muud üle, et enne hanke välja kuulutamist kutsuda kokku kriisi koosolek, kes siis küsib sotsiaalministeeriumilt otse, et mis arvutustele põhinevad teie siis nii öelda valikud, mida te hankesse nagu kirjutate, me ei ole saanud kirjalikult vastuseid. Mulle ei jäänud muud üle, kui kokku kutsuda see koosolek.
4: Ei ole saanud ka suuliselt messengeri vestlustest, mitte mingite kontaktidega Karmen Jolleriga.
7: Olen saanud kontakti temaga ja ta tegelikult muretseb kaasa, aga mis on peamine mure nii Karmen Jolleril kui ülejäänud 3 piirkonnal, et põhjaregiooni arvelt ei vähendataks maapiirkondade, teiste siis piirkondade 3 piirkonna kiirabi ekipaaže, kus seda elanikonda on küll vähenenud, aga vahemaad on pikad. Aga võibolla millega ei arvestata, kui räägitakse Harjumaast ja Tallinnast, me oleme üks põhjaregioon ja kui me mõtleme selle peale, et meil on ju ka vahemaad pikad, et ka Tallinn on kikilipsu kujuline, et haiglasse jõudmiseks tuleb läbida teid, ma ei tea, ümberkorraldatud teede parandusi, mida kõike ja me ju näeme, kuidas Tallinnas aegajalt tekib ka järjekord haiglate uksed aga kiirabi autodest. Sul võib olla korisev inimene autos, aga ta ei pääse, ta peab veel järjekorras ootama, eks ole. Võib olla seal lastakse ette poole, ma olen üsna kindel, et meie kiirabi ja meditsiinisüsteem teeb endast olenema selles, võime mürki võtta, et see nii on. Aga seda, et meil ekipaase tuleks juurde anda, mitte ka mujalt piirkondadest vähendada, see on selge. Ja Karmen Jolleri valikud seisnevad selles, et riigil on kärped, raha on tervishoius teatud hulk, juurde seda sinna ei tule kusagilt seinasest, et ta peabki tegema raskeid valikuid.
3: See on siis ikkagi otseselt seotud eelarve ja kokkuhoiuga Terviseametis?
7: See on kindlasti niimoodi. Ütleme, Terviseamet on üks asja, aga Tervisekassa puudujääk on 90 miljonit, et see oli 120 miljonit, et nad Tervisekassa puudujääki vähendavad, aga mille arvelt seda vähendatakse, teenust rohkem kindlasti juurde ei saa, eks ole, pigem tahetakse nagu teenuseid vähendada ja teenuse kvaliteet ei tohi langeda. Minu mure on ju see, et inimesed saaksid kiirabi endale kohale kutsuda, kui on hädaolukord, aga hädaolukordi on meil küll ja veel, kui me vaatame meie rahva tervist, mis on kriiside tulemusel, noh nii alates vaimsest tervisest, mis ju viib tegelikult füüsilise tervise halvenemiseni ja kui me näeme, et noortele meestele kutsutakse kiirabi üha rohkem, eks ole, et see on suur probleem ja see on täna ministri laual ja kuna ma selgeid vastuseid ei ole selles mõttes tänaseni saanud, ei ole näinud neid arvutusi, millel põhineb siis see arvutus, et Tallinnas ja Harjumaal peab 2 korda väiksem ekipaaside hulk olema, kes inimesi teenindavad, ehk siis 0,4 ekipaaži 10 000 kohta ja üle Eesti on siis 1 ekipaaž 10 000 inimese kohta. Siis meil on 2 korda väiksem võimekus ju inimesi aidata. No ütleme, Nikita Paanjuškin osakonnajuhataja sealt siis vastas minu kirjale avalikult, ja see oli ka siis raadiouudistes mujal kirjutavas pressis, et Tallinnas on elanikond noorem kui mujal Eestis, seal on vananev elanikond ja vahemad pikad. No ma juba ennem lükkasin ümber, et ka meil on Harjumaa ühest piirist Tallinna teise piirini vahemad pikad, aga seda, et meil nagu elanikond vajaks vähem abi, seda mitte kusagilt ei nähtu.
4: No ma tahaks ikkagi Tallinnas, võibolla see on soov mõtlemine öelda, et võibolla meil on ikkagi natuke parem olukord, meil on suurepärased haiglad, meil on väga heal tasemel emad, kus kindlasti triaaž töötab nii nagu vaja, nagu te viitasite ja ma eeldaks, et kiirabil võtaks ikkagi Tallinnas Harjumaal haiglasse või abini jõudmine vähem aega, kui näiteks mehi koormas Tartu Maarja mõisasse tõstamalt Pärnusse, kus on teada, et rekordaeg on 40 minutit muide lühiduse mõttes.
7: Teate, meil oli üks päev kiirabi ekipaaž kainestusmajas kinni 40 minutit koos kliendiga, kes oli väga raskes seisundis sellepärast, et lifti hooldusfirma reageerimisaeg oli 40 minutit ja ta reageeris täpselt sellise ajaga. Et see ei sõltu alati ka kiirabist ega ka vahemaadest, vaid hoopis juhtumi keerukusest. Et võib ka selline juhus olla. Aga
4: no selle pealt ei saa üldistada.
7: Seda me ei saa üldistada, aga nüüd öelda, et need vahemaad on Tallinnas väiksemad. Meil on Kuusalu, eks ole, Kuusalu vald, Harku vald, Kiili vald, Rae vald, Keila.
4: Ma tean Harjumaa geograafit.
7: Ja et haiglasse, ja et triaaž võtab nagu vähem aega. Mina ei ole näinud neid arvutusi. Palun näidake mulle, mille põhjal kesksuvel ilma Tallinnaga räbi rääkimata otsustati selline kaks korda väiksem kiirabi ekipaaside arv meile.
3: Riina Solman, aga see probleem on ju hoopiski laiem. Te ise viitasite sellele samale probleemile, kui kiirabi koos abivajajaga, kellel on kiirabi autos olles tilgutid küljes ja rohud juba sees, seisab poolteist tundi haigla ees järjekorras. Sellepärast, et patsienti ei saa haiglasse üle anda, siis see probleem ei ole enam kiirabi probleem.
7: Ma olen nõus ja siin me jõuame selleni, väga hea, et ma saan sellest rääkida. Ma käisin sellel suvel Helsingi ülikooli haigla kompleksiga tutvumas ja seal on triaaž selline, et mitte üks sissepääs ei ole kiirabi autole, vaid neli. Soomlastelt tasub igas asendis eeskuju võtta, kuidas on süsteem korraldatud. Seal ei ole võib-olla luksuslike ruume nii öelda personalile, aga triaaž ja inimeste teenendamine, töökorraldus on äärmiselt täpselt kalkuleeritud niimoodi, et südame ja veresoonkonna haigused lähevad ühe brigaadi vastuvõtule, võetakse vastu kohe, teine on luumurd, kolmas ja neljas. Et me veel on sinna pikk tee, kuidas oma tervishoidu nii korraldada, nagu on teinud põhjanaabrid.
4: Millal kriisinõupidamine koguneb, Riina, ja mis selle järel saab?
7: Kriisinõupidamine koguneb reedel kell 10. Me oleme palunud ka häirekeskuse sinna, et me saaksime sealt nende andmeid tutvustada, mis näitavad, et vajadus on Tallinnas siiski olnud sama suur kui mujal piirkondades. Me oleme palunud sinna siis ka Sotsiaal- ja tervishoiuameti, meil on Tallinna kiirabi juht Raul Adlas, kes siis vastutab selle eest, et tallinlased saaksid aidatud kvaliteetselt, sama kvaliteetselt kui muud piirkonnad. Meil on palusime ka ministri, aga meil on teada, et minister ei jõua tulla. Ma olen ministriga vahepeal ka kõnelenud, tal on rasked valikud. Kas asekantsler tuleb, ma ei tea. Ma loodan, et ta tuleb, et seda võetakse piisava tõsidusega.
3: No Tallinna kiirabi hakkab tegutsema Tallinna haigla kontserni all, eks ole, alates 1. detsembrist. Sellel peaks siis olema mingisugune otsene mõju kiirabi teenusele ka.
7: Otsest mõju selles mõttes ei ole, et ta liigub siis lihtsalt oma omandivormilt nüüd Tallinna haigla alla, aga ei muutu meil inimeste arv, me kuidagi midagi kokku seal ei tõmba ja meie nii öelda Tallinna kiirabi nägemus on ka see, et nagu Karmen Joller varem soovis kokkuhoidu teha, et kolmesest ekipaasist, kolme liikmega ekipaasist siis jääks alles kaks, et seda Tallinna kiirabi töötajad, ma olen nendega kohtunud, näost näkku annavad tagasi, et ei ole paraku meie olukorras otstarbekas, kuna tihti tuleb käia korrus majades, tuleb aidata olla väga raskes seisundis ja võib-olla ka raske skaalukategoorias inimesi, et ja samas kui meil on näiteks kaks tütarlast, kes on väga, väga kõrge tulemusi Euroopa võistlustel saavutanud, et nad lähevad olukorda, kus on vaimse tervise probleemid, need on muuses poole võrra kasvanud, et neid noaga vehkijaid, näiteks Paides vehkis keegi machetega, et neid on väga palju, et enne politsei tulekud pole üldse võimalik abi minna andma, sest meil on nagu kiirabibrigaadidel ainult pipragaas kohvris varuks, et sa ei jõua seda võib-olla väljagi võtta enne. Et meil on see probleemide mitmekesisus on niivõrd suur, et teha nagu ministeeriumis nelja seina vahel otsused ära ilma, et me saaksime üldse teada ja oleme kaardistanud ju oma olukorra ära. No, me ei saaks sellisesse hankesse minna.
4: Aitäh seda olukorda kokku kuulajatele kaardistamast. Tallinna abilinna Pärina Solman.
7: Aitäh.
0: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
4: Sihik jätkab, me tervitame stuudios meediettevõtte Duo Media Networks ja otseliiget Jüri Pihelit. Tervist, Jüri.
8: Tere päevast.
4: Jüri, juunis võttis parlament vastu keeleseaduse muudatused, mis ei luba avalikult esitada saateid, filme, mis on dubleeritud võõrkeelde, ei kinosega televisioonis. See tähendab siis nüüd seda, et tõlge tohib olla vaid tiitritega välja arvatud lastele suunatud programm.
8: Nii me loeme seadusest välja, aga ütleme, et see kõik juhtus kuidagi sellisel viisil, et meediaettevõtete käest ei küsinud keegi mitte midagi. Ja kui täitsa ausalt öelda, siis esimese kirja sain mina kultuuriministeeriumi meedianõunikult, kes küsis, mis toimub, kas te teate sellest midagi. Ja ei teadnud me midagi, ehk siis seadusesse sattus üks punkt, mis tõesti ei luba võõrkeelsetele filmidele, sarjadele, mis tahes audiovisuaalsetele toodetele enam peale lugeda. Noh, õnnestus tõesti lugeda seda ka nii pidi, et võibolla vanaprouad saavad oma päevase seebi ikkagi eestikeelse peale lugemisega kätte, aga siis võõrkeelte ei tohi lugeda. Noh, mis selle asja taust on, kahjuks ei oska ma öelda, miks seda tehti ei oska ma öelda, aga lihtsalt peale vaadates tähendab seda, et kui näiteks meie ettevõtte või TV3 Group Go3 annavad Tallinnast eetrisse telejaamu, telekanaleid, millel on 3 või 4 või 5 erinevat heliversiooni, seal kas läti, leedu ja venekeelne, siis selle seaduse järgi otse, kui me seda teha ei tohiks. Et me oleme üsna suured eksportijad selles mõttes, et meie kanaleid, Duo Media kanaleid nähakse ka Lätis ja Leedus. Vaadatakse läti ja leedu ja venekeelse peale lugemisega õige ohtralt, see on päris tõsine majandustegevus. Kuidas see peaks Eesti seadusandjasse puutuma, et see keel nüüd peaks olema asendatud subtiitriga, küll ei saa ma sellest aru. Tausta puhul on hästi tähtis see, et enamus Euroopa riike kasutavad teleprogrammide adapteerimiseks peale lugemist. Meeldib see meile või mitte, aga nii see on. Skandinaavia riigid, flaamikeelne Holland, Portugal, Bulgaaria, Rumeenia, Eesti ongi enam vähem kõik, on need riigid, kes kasutavad subtiitreid tõlkeks. Ja ülejäänud riigid kas siis dubleerivad paljude häältega või loevad lihtsalt peale. Ja kultuuriliselt on see nii välja kujunenud. Seal hulgas vene televaataja ei ole kunagi harjunud lugema subtiitreid, ta ei tee seda. Ka Läti ja Leedu televaataja ei loe subtiitreid. Et sestap jah, on meile täiesti arusaamatu, miks seda tehti. Ja täiesti mõistetamatu on ka see, et kes ja kuidas arvutas välja sellise seaduse ütleme majanduslikud tagajärjed.
3: Sellest majanduslikust tagajärjest me räägime ka veel, aga noh, nii mõnigi ministeeriumi ametnik on mulle öelnud, et seaduse üheks eesmärgiks oli kaitsta eesti keelt. Et eelkõige siis siin elav venekeelne inimene kuuleks eesti keelt originaalkeelena, mitte ei kuuleks vene keelt eestikeelse programmi peal. No kõlab ju loogiliselt.
8: No kõlab või mitte. No ma usun, et esiteks tuleb seda seadust nüüd selle täpselt lugeda. Põhimõtteliselt venekeelse teksti sa võid eestikeelsele uudiste intervjuul ikka endiselt peale lugeda.
3: Ja muidugi.
8: Aga sa ei tohi näiteks hispaaniakeelset sarja lugeda peale vene keeles või Ameerika mängufilmi lugeda peale vene keeles, et siin on tegelikult mitte eesti keele kaitse, vaid siin on võetud, ütleme, suure osa Eestis elavate muukeelsete inimeste lugemisõpetus on see teema. See ei ole kuidagi eesti keelt, ei kaitse kuidagi viisi see, et hispaaniakeelne sari varustatakse venekeels subtiitritega, mitte ei loete sellele venekeeles peale. Et see tegelikult see seadus eelnõu tähendab seda.
4: No kahtlane tunne on, et see võtmeküsimus ongi vene keeles Ukraina sõjas ja vaatame sinnapoole tagasi. Pahal kombel on nüüd sattunud ka see, et kohalikele sakslastele ei tohi saksa keeles peale lugeda, kohalikele hispaanlastele ei tohi hispaania keeles peale lugeda, nõnda edasi. Te olete saatnud haridusminister Kristina Kallasele ka kirja ettepanekuga see seadusmuudatus tühistada ja jätta nüüd meediaorganisatsioonide endale õigus otsustada võõrkeelse dublaaži üle. Nüüd 3 kuud hiljem, kas põhjus ongi selles, et te saite ka sellest seadusemuudatusest alles hiljem teada?
8: Absoluutselt. Ja isegi see hetk, keset suve seda vastu võtta, sattus üldse nagu rumalel ajal, et inimesed on puhkusel ja meiega täiesti käsi südamel ei suhelnud küll mitte keegi. Nii et kui täna Haridusministeerium ametnik vastab rahvusringhäälingu päringule, et meediaorganisatsioonid liitusid selle diskussiooniga hiljem, siis see on puhas, olgu siin eetrisse välja öeldud, puhas vale, sest mingi diskussiooni sel teemal, et televisioonis keelata venekeelne või läti või leedukeelne peale lugemine, sellist diskussiooni pole kunagi toimunud. Diskussioon toimus kinode teemal. Jutt käis sellest, et siis kinoseansid võiksid Eestis olla kõik originaalkeeles varustatud subtiitritega. Noh, kas seda peab seadusega reguleerima, on järgmine küsimus.
3: Jüri Pihel, ühe meediaettevõtte juhina, te juba viitasite, et sellel seadusemuudatusel on majanduslik mõju. Selletage palun see majanduslik mõju lohti.
8: See tähendab seda, et kui me võrdleme vaatajale nagu mugavas harjumispärases vormis esitatud programmi, ehk siis näiteks venekeeles peale lugemisega või dublaasiga või sama, ma rõhutan veel kord ka Lätis Leedus, siis võrreldes selle, kui me võtame selle lugemise sealt pealt ära, paneme sinna asemel subtiitrid, siis vaataja kaob sealt lihtsalt ära. Sest see nii on. Kultuuriliselt see on nii on harjutud vaatama. Kui võtame näiteks ETV plussi näite, mis minu meelest on üsna tüüpiline, me teame seda, et väga-väga suur hulk Eestis elavaid muukeelsed inimesi, vene emakeelega inimesi vaatavad, kes teab mida, kes teab mille kaudu ja see, et täna umbes 50, 60, 70 tuhat venekeelsed inimest käib vaatamas ETV plussi, minu mõelest on see suur saavutus, see tuleb aastatega. Ja see keel käib nõnda viisi, et sa teed vaatele nii mugavaks, nii harjumuspäraseks selle kanali vastuvõtmise, sest olgem ausad, sisu on see, mida me tahame inimestele edasi anda. Kas me kasutame selleks üht või teist tehnilist võtet, lugemist, peale lugemist, see on tehniline võte, mis baseerub selle auditooriumi harjumusel. Sellel ei ole mingit poliitilist tähendust, kas see tekst on peale loetud või ta on subtiitritega. Vaataja lihtsalt ei kuula ja ei vaata seda, mis on tal ebamugav. Ehk me kaotame vaatajad. Noh, meie mõistes, kui me ei tohi enam Läti ja Leetu edastada peale loetud programme, me kaotame seal kõik vaatajad. Ehk siis see on täiesti ettearvamatu ja raskelt kalkuleeritav see kahju.
4: Üks noits veel. Ligipääsetavuse küsimus näiteks siinsetele venekeelsetele nägemispuudega inimestel. See on nüüd põhjus, kuhu pöörduda jälle.
8: No absoluutselt, minu meelest on see oluline aspekt, aga tänapäeval, kus me elame digitaalse televisiooni maailmas juba paarkümmend aastat, on elementaarne, et vaatajal võib tekkida võimalus ise valida, sest me edastame ju palju kanalist televisiooni, mitu heli korraga. Iga vaataja, kes soovib, saab valida peale lugemise või originaalheli, subtiitrid või mitte subtiitrid, jäägu see ikkagi vaataja otsustada. See peaks olema poliitikute otsustada kuidagi nagu karistada vaatajat ühe vastuvõttu viisi nagu elimineerimise teel. Et mida see vaene vaataja peab mõtlema selle peale, kui temale mugav vaatamisviis, kuulamisviis ära võetakse, asendatakse teisega. Ta lihtsalt valib muu kanali, ta vaatab teisi jaamu.
3: Suur tänu nende selgituste eest, meediaettevõtja Jüri Pihel.
4: Saade Sihik. Tänaseks lõpetab umme oleme taas eetris keskpäevast.
0: Sihik. Kuku Raadio võtab Sihikule uudisväärtusega sündmused. Kuku hommikuraadio.

0: Eesti kavandab Euroopa digiidentiteedi kukru kasutuselevõttu. Eesti AI nõukojaga liitub Lukas Ilves. Täna tähistatakse rahvusvahelist muusikapäeva. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, täna vihma ei saja ja sooja on kuni 18 kraadi. Tere hommikust, kell on saanud 7 ja Kuku Raadio tänaste esimeste uudistega on stuudios Kari Naule. Valitsus arutab täna seadusemuudatusi, et Eesti saaks kasutusele võtta Euroopa digiidentiteedi kukru. Digikukkur on vabatahtlik üle-euroopaline e-identimise vahend, millega inimene saab oma isikut digitaalselt tõendada ja kasutada e-teenuseid nii Eestis kui ka mujal Euroopa Liidus. Eestis välja antavasse digikukrusse lisatakse ka isikukood, et seda saaks võimalikult laialdaselt kasutada Eesti e-teenustes. Eesti AI nõukojaga liitub Lukas Ilves, kelle fookuses on tehisintellekti kasutuselevõtu arendamine avalikus sektoris. Ilves on varem olnud Eesti riigi IT-juht ja digiarengu asekantsler ja panustanud tehisaru rakendamisse ka Ukraina avalikus sektoris. Eesti AI meeskonnas juhtis ta muuhulgas avaliku sektori tehisaru arendamise ja mõjude hindamise suundi. Nõukojas hakkab Ilves toetama tehisaru kasutusele võttu ja eri asutuste töö paremat koordineerimist. Eesti liitub Veneetsia biennaali juurde loodava rahvusvahelise rahvuspaviljonide komiteega, mis võimaldab riikidel pidata dialoogi biennaali juhtorganisatsiooniga. Eesti eesmärk on suurendada oma kunsti ja arhitektuuri nähtavust ja osaleda ühiste seisukohtade kujundamises, sealhulgas Venema osalemise küsimuses. Eesti liikmeõigusi hakkab komitees teostama kultuuriministeerium. Liikmemaks on tänavu 4000 eurot, järgmisel aastal 2000 ja sealt edasi 1000 eurot aastas. President Alar Karis külastab täna koos abikaasa Sirje Karisega Helsingit, kus kohtub oma Soome kolleegi Alexander Stubi ja tema abikaasa Susanne Inne Stubiga. Visiit on osa Karise hüvasti jätt visiitide sarjast, mille käigus külastab ta Eesti jaoks olulisi liitlasi ja naaberriike. Karis lahkub presidendi ametis sel kuul. Eesti järgmine riigivea Ülle Madise peaks ametivande andma 12. oktoobril. Ukraina president Volodymyr Zelenski arutas Soome riigipeaga Ukraina õhutõrje tugevdamist ja F-16 hävitajate võimekuse suurendamist. Zelenski andis Stubile ülevaate viimastest Venemaa õhurünnakutest Ukraina linnadele ja tänas Soomet ka valmisoleku eest aidata. Zelenski sõnul on Ukraina viimastel päevadel saanud ka uusi õhutõrje abipakette. Venemaa õhurünnakutes Ukraina pealinna energiataristule hukkus eile vähemalt 4 ja sai vigastada 8 inimest. Õhuhäire sireenid kõlasid Kiievis üle 20 tunni ja rünnakud põhjustasid linnas ulatuslikke elektrikatkestusi ja tulekahjusid. Ukraina energiaettevõte TTK teatel on osa elektriühendusi juba taastatud, kuid avariimeeskonnad jätkavad tööd. Riiklik võrguoperaator Ukrenergo teatas katkestustes ka Kiievi oblastis ja teistes piirkondades ning soovitas elanikel vähendada suure võimsusega elektriseadmete kasutamist. Bulgaaria peaminister Rumen Radev kritiseeris Euroopa senist strateegiat Ukraina toetamisel ja kutsus üles taastama otsest dialoogi Moskvaga. Radevi sõnul tuleb sõjaliste ja majanduslike vahendite kõrval rohkem panustada diplomaatiasse ja otsida võimalikult kiiresti teed rahuni. Ta rõhutas, et Euroopa ja Ukraina võime relvadega sõda toetada on piiratud ja Euroopas tuleb arvestada ka Venema tuumarelvadest tuleneva riskiga. Täna tähistatakse rahvusvahelist muusikapäeva ja Eestis toimub sel puhul ligi 100 erinevat kontserti ja muusikasündmust. Päev algab kell 7.26 Tallinnas Kadriorus ja kulmineerub õhtul Eesti Muusikateatri Akadeemias muusikapäeva kaalaga, kus antakse üle tänavused muusikapreemiad. Muusikat saab kuulata nii kontserdisaalides, kultuurikeskustes kui ka koolides, kaubanduskeskustes ja muudes paikades. Kavas on nii Eesti tippinterpreetide, noorte talentide kui ka kohalike kollektiivide esinemisi ning osa sündmusi on tasuta.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega sademeteta ilm. Enne lõunal püsib paigut juudu. Puhub kagu lõuna tuul 1-7, saartel puhanguti 10 meetrit sekundis. Õhtul on tuul mandril nõrk ja muutliku suunaga. Soojakraadid jäävad 14-18 vahele. Pärnus on praegu 10, Tallinnas 9 ja Tartus 7 kraadi.
1: Kuku hommikuraadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
2: Tere hommikust, head Kuku hommikuraadio kuulajad. 7:05 on saanud kell ka täna hommikul Merilin Pärli ja Sander Punamäe koos teiega.
3: Tere hommikust kõigile ja ime ilusat rahvusvahelist muusikapäeva.
2: Jaa, ime ilusat rahvusvahelist muusikapäeva tõesti. Me otsustasime, et täna hommikul me ei maitse leiba, me ei maitse õunu ega ka teisi. Teisi sööda vaid asju, vaid me maitseme muusikat.
3: Ehk toidame hinge hoopis.
2: Et kuidagi ots lahti teha, kuidas sina Merilin uut muusikat leiad?
3: No ma olen üksjagu käinud kontsertidel, mis Eestisse ja Tallinnasse näiteks kohale tulevad Pavli kultuurivabrikus.
2: See tähendab siis seda, et sa enne kontsertile minekut ei tutvu see artistiga, sa lähed kontsertile, maitsed, sööd kõhu täis ja lähed koju, vaatad, kuidas seedib.
3: Pigem on nii, et kui ma näen, et mingi artist tuleb, siis ma Spotify's kuulan ja siis püüan aru saada, et kas see võiks mind kõnetada, eriti näiteks, kui on näiteks Tallinn Music Week, et seda kava kokku panna, et see on hea viis leida. Aga teine väga oluline, võibolla isegi peamine viis on see, et kuna ma ikkagi vaatan mingi filme ja sarju, siis seal on sageli väga hea muusika ja siis mul on see Shazami nupp ja siis ma panen selle kohe sisse ja kiiresti vaatan, et mis laul see on, kes seda esitab. Näiteks eile õhtulgi leidsin niimoodi ühe laulu. Aga seda me kuulame hiljem.
2: No kuulame hiljem.
1: Kuku hommikuraadio.
4: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Helle viinamari seemneteta sultana vaid 1,59 kilogramm. Jahutatud Norra lõhefilee kilohinnaga 12,69. Maxima, see mis vaja.
5: Vanemuise veerand.
6: Rahvusteatris Vanemuine esietendub leiutajate küla pulmapidu. Saates on külas lavastaja Ain Mäeots. Kuulake meid neljapäeva hommikupoolikul kell 10.30.
7: Muusika, mis on korraga mänguline, sügav ja liigutav. 3. oktoobril esinevad Mustpeade majas Tallinna kammerorkester, trompetist Laur Keller ja minu vend, pianist Sten Heino ja dirigent Kolja Blacher juhatusel. Kavas Shostakovichi, Straussi ja Noam Sheriffi eriilmeline muusika. Kohtumiseni kontserdil!
1: Kuku hommikuraadio.
2: No nii, tutvusta, Merilin, seda lugu, mida sa siis kuulsid selle seriaali vahendusel. Mis seriaal see oli, mida vaatasid?
3: See seriaal on Shameless nii. Ja ma olen nüüd viimase hooaja poole peal ja ma olen sealt kaks laulu isegi leidnud, aga eile õhtul niimoodi ühe osakaupa vaatan rohkem, ei jõua korraga, see on niisugune peaaegu tunnine vaatamine. Hakkas taustal kõlama Jeff Cormacki Empty Glass ja see kõnetas, nüüd kuuleme meie ka.

0: kuidas sina, Sander, uut muusikat leiad?
1: Samamoodi, seriaale vaadates, kuigi seda ei ole nüüd viimase aasta jooksul, paari jooksul liiga palju juhtunud, aga see samm on mul tõesti telefonis samamoodi olemas ja kui seriaalis midagi kõlama jääb, siis ta kõrvuga mul tuleb, sellega seoses ma võiksin nüüd ühes loo ehk isegi ka nüüd omalt poolt panna.
0: Kust see pärit on?
1: See on sellises seriaalis pärit nagu...
0: Sa isegi ei mäleta, mis seriaali sa vaatasid.
1: No tegemist on seriaaliga, kus üks jalgpallitreener tuleb, Ameerika jalgpallitreener tuleb Inglismaale.
0: Sa räägid see Tassast.
1: Just, putti treenima. Ja seal oli üks...
0: See on väga seriaal.
1: No jah, ta on selline meeleolu seriaal. See on positiivne, üdini positiivne seriaal. Aga sealt mulle jäi kõrvu see lugu. Amanas Kala, my friend, on selle nimi.

Tegemist on Sambia psühedeelse rockiga 70-ndest pärit ja see lugu seal taga on samamoodi huvitav, et seda, see lugu ei olnud absoluutselt kuidagi levinud, aga siis nüüd viimase, ma ei tea, paari aasta kümne jooksul vinüüli kogujad leidsid selle kusagilt ja keegi kuulas, pani Spotifysse üles ja ta läks lendu ja nüüd on selline tõesti hinnatud ansambel tagantjärele, mehed ei suutnud oma seda kuulsust ära oodata.

0: see on mu lemmik koht, kus seda natukene mööda kitarisoolot tehakse.
1: See oli üldse muusikas üks väga hea ajajärk.
0: 70.
1: Jaa.
0: No, absoluutselt, jaa.
1: Sa ise oled ka vinüüli kuulaja, on sul vinüüli mängija?
0: Mul on kusagil, noh, ise endale isiklikult 3-4 vinüüli plaati ja mul on üks mängi, mis ma tahan osta. Kõlarid on olemas, võim on olemas, aga ma ei ole lihtsalt veel seda mängijat raatsin osta. Aga see, ma olen sinna poole teel, jah. No nii, kas meil on midagi veel? Tead, ma siis panen siia otsa kohe ise ühe loo veel. Ma leian muusikat muidugi niimoodi, et ma ei tea, scrollin internetis ja viskab mulle mõni lühivideo ette. Ja mulle viskas lühivideo ette selles, kuidas üks inglise artist kirjeldas seda, kuidas ta käis 80. Lõpus Tallinnas kontsertit andmas, Õlle Summeril.
1: Mis artist see on?
0: Mina ei olnud nendest mitte midagi kuulnud. No täitsa ausalt kohe. Aga ma ei tea, kas oskad kuulmise järgi öelda, kellega tegu on. 88. Aastal käisid nad Tallinnas ja tankid olid seal lauluvälja kümber ja pidu käis.
1: Kas Shazam ei tohib kasutada?
0: Shazam ei tohib kasutada. Ma viskab midagi.
1: Oh, siin on nii lihtne rumalaks jääda. Ma saan aru, et sa tahad mulle vimkasid visata. Ma ei julge pakkuda. Mul on mõned mõtted, aga... Ega The Pogues ei käinud.
0: Kuidas?
1: Ega The Pogues ei käinud. No aita inimene välja. Public Image.
0: Jah. On tuttav artist sulle?
1: On muidugi.
0: Minu jaoks ei olnud. Aga see, kuidas see artist rääkis, et üks tema elu parimaid kontsertelamusi ja mitte ainult siis justkui koha peal olles selles mõttes, et no, ta arvestas sisse ka kõik need kontsert, kus on käinud kuulamas. Ja tema jaoks Tallinn on tõesti eriline koht, et rääkis elavalt ühes kas dokumentaalis ehk, kuidas oli Tallinnas käia esinemas 88. Aastal. Tankid on ümberringi ja rahvas on tõesti hullumas. Ja no põhjusega, kui ikkagi Inglismaalt tuleb sul artist kohale sellisel ajal, nagu see 80. Lõpp oli, siis isegi oleks tahtnud seal olla.
1: Absoluutselt, see kindlasti oli tempel mällu igaveseks. Aga mina tahaks lasta nüüd sellist artisti nagu Jaakko Eino Kalevi,
0: wow.
1: Kes on Soomest. Ja ma olen kaks korda vähemalt käinud tema kontserdil Eestis. Esimene kord oli Ida-Virumaal Mägede häälel, kust ma ta üldse leidsin. Et festival on väga hea paik ikkagi leidmaks uusi artiste. Ja nüüd alles siin paar kuud tagasi ta esines Paavli kultuurivabrikus. Väga...
0: Ma lihtsalt tahaksin tähelepanu juhtida nendele laulu nimedele. No näiteks nii. Kõige populaarsem 10 miljonit kuulemist on siin streamisplatformil Spotify nimega Macho.
1: See on väga hea laul.
0: Who put the bomb, kes pani pommi.
1: Ka väga hea
0: Ärge
1: laul.
0: Unustage mu beebit. Never forget my baby.
1: Ja see on väga armas laul.
0: Ma tahan võita.
1: Kus juures, tegemist on hästi sellise nagu nunnu artistiga. Nimed ei... Vaatad, see on selline, noh, soomlane, kes vaatab oma kingi, eks ole. Selline klassikaline Soome mees, üksinda oma selle süntesaatoriga. Nüüd tal oli küll üks väga selline tore tütarlaps, kes päkki laulis ja ma kuulaks teda. Ma loodan, et mul õnnestub Jaakko Eino Kaleviga Kuku Raadio kuulajate playlisti sokutada edaspidiseks.

0: Jaako Eino Kalevi oli selle loo autor.
1: Just. Ja ta on küll Soome päritolu. Üldiselt on need laulud ingliskeelsed. Siin oli prantsuse keelt rohkem, aga tegelikult täitsa ingliskeelsed laulud. Aga see, et on muusikapäev, tähendab seda, et mitte meie siin 4 tundi ei mängi teile oma lemmikmuusikat degustatsioonina, nagu te praegu kuulsite, vaid tegelikult muusikapäeval on vahel ka klaver põõsas, täna küll Kannel stuudios. Et 20 minuti pärast natukene vähem hakkate te kuulma siin stuudios kandle mängu.
0: Jah.
1: Päriselt tuleb Paula Linde meile Kannelt mängima. Ja miks? Sellepärast, et täna hommikul muusikapäeva puhul läheb ta seda ka Pääsküla rongi mängima.
0: Pääsküla rongi?
1: Pääsküla rongi. Ja
0: kandlega?
1: Ja kandlega kell 9.45 väljub rong ja siis kes sinna rongi peale satub, saab kuulda kandle mängu.
0: On see kuidagi koos külastatud ikkagi?
1: No ma arvan, kellega? Et me päris kerilja meetodile ei lähe. Aga kus juures, kes elavad Kadriorus, võivad praegu kiiresti välja astuda, sest 6 minuti pärast hakkab presidendi
0: lossi
1: juures ja kantselei ees laulma Ellerhein, sest päike tõuseb ja Ellerhein tõuseb koos päikesega või tegelikult natuke varem, aga nad vähemalt laulavad päikese tõusu tervituseks, nii et see avabki tänase muusikapäeva. Ja me ei ole muidugi veel öelnud, et täna ei ole ainult muusikapäev, täna on ka 1. oktoober, ehk et hüvasti september ongi oktoobriku käes. Uskumatu.
0: Jah, uskumatu küll. Paneme natukene muusikat veel. Ja see kord nüüd siis Eesti maist. Ja mul on tunne, et see hommikus võiks sobida hästi. Eik ja Mari Jürjens.

0: No üdini positiivne lugu Eigilt ja Mari Jürjensilt. Head vaimud on sellele nimeks. Sul on üks positiivne lugu ka siia hommikusse.
1: No, kas just positiivne, aga ütleme siis obskuurne. Mm-hmm. Et asju juhtub. Nimelt nädala vahetusel Lätimaal juhtus selline asi, et politsei sai väljakutse ühte kortermajja, mille elanikud kurtsid öisel ajal puhkenud valjukraakluse üle ja kui siis politsei sinna keset ööd kohale läks, mis selgus? Kortermaja treppikotta olid tunginud metsloomad ja selgus, et mäger ja siil on niimoodi kaklema läinud, et põhjustasid nii palju lärmi, et see segas juba elanike öörahu ja siis politsei pidi siili ja mägra kakluse ära lahutama.
0: Läti politsei
1: käed. Okast pidi koos. Ja.
0: Ma nägin seda lugu ja ma selgitasin välja, et selle kakluse võitis kes? No ilmselt ikkagi siil, sellepärast mäger jooksis minu.
1: Mäger jooksis kohe ära, nii kui politsei nägi, absoluutselt. Nii et ei õnnestunud isegi tema joovet kindlaks teha.
0: No, mis seal ikka? Sai plehku see mäger.
1: Seekord sai plehku, jah.
0: Ehk jäi nägu meelde politsiametnikel lätlastel.
1: Aga eestlastega jälle läheb niimoodi, et nemad võitlevad muttidega ja seal jällegi võidavad mutid. Sest et ühest küljest nad tekitavad mulla hunnikuid, mis siis ajaomanike nörritab ja teisest küljest siis nad üritavad igasugu vahenditega nende vastu võidelda ja siis juhtub niimoodi, et nad kasutavad mingisugust laskeseadet.
0: Mm-hmm, tean küll.
1: Tead, ja paukpadrunitega laskeseade, aga siis... kuna seal on mingid lõksud ja värgid, siis tavaliselt see lõhkeb selle vihase mutivaenlase käes ja siis emol on olnud üks jagu tööd nende
0: Tõsi ka?
1: Ja.
0: Ongi juba selles ügisel sellist lugust
1: asjad. Vähemalt kolm korda on juhtunud, et sõrm saab kannatada või käsi saab
0: ei, see ei ole nalja asi. Ma tean, et on isegi sõrmed tõesti ka küljes lennanud. Muidu kaitseminister Martin Herem on õpetanud mind kuidas siis seda mutipüssi sinna maasse panna. Ja see on ikkagi selline, noh, protseduurika peab olema selge ja see leksida ei tohi, sest muidu tõesti võib juhtuda nii, nagu ma saan aru, juba kolmel korral sellel sügisel on juhtunud.
1: Jaa, aga Martin Herem on ka öelnud seda, et ikkagi, kuna tema on ju sõjaväelane, eks, et võitlus peab olema aus, et ta kunagi ei kaasita mutte, et see on alatu võtte, et sa peadki minema nagu mees mehe vastu, mees muti vastu.
0: Jaa, aga on ka ju see, et kui see on vaata nõukogude ajast pärit, oled ilmselt näinud ise ka sellised keerud, mida sa saad sinna mutti auku panna.
1: Ja tõmbad, tead, mul ei ole mutti selle, üldse kogemust.
0: Ja siis paned sinna auku ja siis kui mutt tuleb, paned mina vastu ja keeb klõps ära ja ta jääb siin niimoodi nokka pidi kinni.
1: Kahjus, vaata kui nunnud nad on. No. Päriselt, nad on väga, nad näevad armsed loomakesed välja. Nad ju ka lihtsalt tahavad elada, eks ju?
0: Absoluutselt, jah.
1: Inimene tuleb, võtab üle jupi maad, loodust, kus mutt on harjunud toimetama ja siis lihtsalt hakkab ennast seal kehtestama.
0: No jah, ja äkki ole mutt, äkki on hoopis mügri.
1: Võib vabalt
0: seda, olla. Seda ka ei tea. Aga vist vahet on võimalik teha niimoodi, et mutteb siis ühe augu ja siis kusagil see teine auk ja seal on võimalik hinnata, et kui tihedalt need mutteaugud on, et kui palju mutte sellise elamus on. Ja mügri teeb pigem sellise just kui pikema sellise... mulla hunniku sinna. Mitte see ole üks hunnik, vaid on selline pikem rida lausa.
1: See aga nende arhitektuurne lähenemine on erinev.
0: Absoluutselt, ja. Aga see, kuidas mutt elab, see on ka ikka teesti imeline. Ta on pime loom. Tal on oma sahver seal, kuhu on siis talveks igasugust kraami kokku ajatud. Ja mutti hinge elu on põnev.
1: Lükkab teed. No ta peabki pime olema, muidu satuks ju muld silma ajadeks haiget.
0: Ja, seda ka. Aga kui mõni kuule juba pani tähele, et meil siin taustal on käimas selline kerge kolistamine.
1: Ja müdin,
0: siis see ei ole raadioteater, et me kuidagi siin taustal käib mingisuguse, ma ei tea, mutipüssi vinnastamine või siis selle mägra ja siili kaklus samal ajal.
1: Palju ei puudu.
0: Võibolla tõesti. Meil käib hoopis siin kandle ette seadmine.
1: Jaa, vanemuine on laenanud kannelt ja umbes, no öösega, õige pea pärast pooltunni uudiseid hakkame me kuulama ehedat kandle muusikat, ehk et mitte ei tule kusagilt arvutist muusikat, vaid meil ongi kannel, väga suur kannel püsti ja kõigepealt kuulame ära selle kandle pala pärast neid uudiseid ja siis juba hakkame rääkima ka nende helivõluritega, kes meil siin juba on stuudios kohal.
0: Aga enne veel uudised. Kell on saanud 7:30. Eetrisse tulevad lühiuudised.
2: Tere hommikust! Uudiseid vahendab Karin Aule. Valitsus arutab täna seadusemuudatusi, et Eesti saaks kasutusele võtta Euroopa digiidentiteedi kukru. Digikukur on vabatahtlik üle-euroopaline e-identimise vahend, millega inimene saab oma isikut digitaalselt tõendada ja kasutada e-teenuseid nii Eestis kui ka mujal Euroopa Liidus. Eestis välja antavasse digikukrusse lisatakse ka isikukood, et seda saaks võimalikult laialdaselt kasutada Eesti e-teenustes. Eesti AI-nõukojaga liitub Lukas Ilves, kelle fookuses on tehisintellekti kasutusele võttu arendamine avalikus sektoris. Ilves on varem olnud Eesti riigi IT-juht ja digiarengu asekantsler ja panustanud tehisaru rakendamisse ka Ukraina avalikus sektoris. Lastele ja noortele makstav toitjakaotuspension asendub alates tänasest toitjakaotustoetusega, mille suurus on 347,82 € kuus. Muutub ka maksepäev, raha kantakse kontole senise 5. kuupäeva asemel 8. kuupäeval. Senised toetuse saajad viiakse üldjuhul uuele toetusele üle automaatselt ja uut taotlust esitada pole vaja. Täna algab Tartu kaasava eelarve hääletus. Tartlased saavad valida 22 idee vahel ja anda oma hääle kuni 3 ideele kas elektrooniliselt osalen.ee portaalis või raegu ja infokeskuses. Hääletada saavad vähemalt 14-aastased Tartu elanikud ja Tartu haridusasutustes õppivad 14-26-aastased noored. Järgmisel aastal viiakse ellu 2 enim hääli saanud ideed ja tänavused tulemused selguvad 7. oktoobril. Täna tähistatakse rahvusvahelist muusikapäeva ja Eestis toimub sel puhul ligi 100 erinevat kontserti ja muusikasündmust. Päev algab kell 7:26 Tallinnas Kadriorus ja kulmineerub õhtul Eesti Muusika Teatriakadeemias muusikapäeva kaalaga, kus antakse üle tänavused muusikapreemiad.
3: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Pea kogu Eesti sai keskkonnaagentuurilt udu hoiatuse. Täna on vähese ja vaelduva pilvisusega sademete ilm, puhub kagu lõunatuul 1-7, saartel puhanguti 10 meetrit sekundis. Õhtupool on tuul nõrg ja muutliku suunaga. Täna on sooja 14-18 kraadi. Tallinnas Pärnus on praegu 9 ja Tartus 8 kraadi.
4: Kust sa leiad kõige suurema valiku ausat ja ehedat tänavatoitu? Balti jama turult muidugi. Selle sügise menüüd ja kuumad uudised on kohal. Proovida on tõesti palju. Võta aga hea isu kaasa ja tule kõhtu täitma. Balti jama turul näeme!
5: Vanemuise veerand.
6: Rahvusteatris Vanemuine esietendub leiutajate küla pulmapidu. Saates on külas lavastaja Ain Mäeots. Kuulake meid neljapäeva hommikupoolikul kell 10:30.
7: Kõige laiema valiku põrandaid leiad Linkkonna salongides Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Viljandis. Vali parem põrand Linkkonnast.
8: Kuku Raadio.
0: 7:33 minutit näitab meile kell siin hommikuraadio stuudios ja vaatame otsa ka sellele, milline on olukord teedel. Tark tee portaali järgi teeolud, no ikka sellised sügisesed. Täna algavad mõnel pool ka liikluspiirangud. Jõgeva maakonnas Tartu Jõgeva Aravete teel Kaareperes suletakse sõidusuund teetöödeks ja liiklust juhivad reguleerijad. Lääne-Viru maakonnas Pärnu-Paid Rakvere teel Näpis suletakse sõidusuund piirde tööde tõttu ja liiklust juhivad reguleerijad kiiruspiiratud 50 nii. Merilin, mis meil linnades toimub?
1: No naljakas ongi see, et noh, Peterburi teel on küll juba väike ummik, aga põhimõtteliselt vaatab Waze'i kaardi pealt vastu üks selline punane triip keset Kadriorgu ehk Veitsenbergi tänaval. Põhjus on lihtne, sest seal on just muusikapäeva esimene kontsert presidendi juures alanud. Ehk siis tundub, et siin on väga palju inimesi läinud, mis on väga tore.
0: Ohutut liiklemist.
8: Kuku hommikuraadio.

0: nii , lugupeetud Kuku raadio kuulajad , ei juhtu ilmselt just sageli , et siin otse-eetris kõlab muusika laivis ehk otse stuudiost samal ajal . tere hommikust , meie kandlemängija . sina , Paula Linde , oled tulnud siia kandlega , mis on vaata et suurem kui sa ise .
1: jah , tõesti on niimoodi , selle kandlele on 58 keelt . et päris suur .
0: mis pala see oli , mis sa meile just praegu mängisid ?
1: Ma mängisin Bernard Andreesi loo Muskaatpähkel , mis on siis maitseainest nimega süüdist nimega maitseained
0: mm . -hmm. ja sa mängisid seda meile sellepärast , et täna on muusikapäev ja sa lähed sellesama väga suure kandlega täna hommikul Pääsküla Tallinna rongi .
1: jah , nii on .
0: kas see , seda pala saavad kuulda ka need , kes täna hommikul selle rongiga sõidavad ?
1: kui õigel ajal sisse astuvad , siis ikka .
0: nii , mis suunal see rong sõidab , kas Pääskülast Balti jaama või Balti jaamast Pääskülla ? kuhu sa selle kandlega minema pead ? sa ei teagi täpselt veel ?
1: vot , ma Balti jaamast alustan ja siis ma hakkan minema sinna ühele poole ja siis tulen tagasi ja lähen jälle uuesti lagedale pärast ja siis tulen jälle tagasi .
0: meil on siin stuudios ka Kaisa Lõhmus , kes on muusikapäeva programmi koordinaator . Kaisa , kas sina tead täpselt , kuhu Paula peab minema , et 9:45 hakkaks rongis kõlama muusika ?
2: jaa , tere hommikust ja head rahvusvahelist muusikapäeva ! Paula kõigepealt istub rongi peale Balti jaamast , sõidab Pääskülla , siis hüppab selle 58 keelega sealt Pääskülast rongi pealt maha , istub teise rongi peale , sõidab tagasi Balti jaama ja siis on veel võimalik teda kuulda ka rongis , mis sõidab Lagedile . nii et samamoodi Balti jaamast algusega Lagedi suunas ja Lagedilt siis Balti jaama tagasi
0: oled sa , Paula , varem mänginud rongis või mõnes teises sellises obskuurses kohas ?
1: ei ole varem mänginud , olen mänginud folgil tänava peal , aga rongis ei ole .
0: hirmu ei ole , et äkki natuke loksutab või ?
1: mu kannel roksub rohkem .
3: Paula , sa oled ikkagi tõsine kandlemängija , ma pean ütlema ausalt , ma vist ei olegi laivis niivõrd sellist noh , ikkagi professionaalset kandlemängu aastaid kuulnud . kui kaua sa oled kannelt õppinud ?
1: Läheb praegu 13. aasta .
3: 13. aasta , see pill , mis paljude jaoks on selline , võtad kätte natuke tinistad ja ongi juba justkui selge , kandlemees Sander , ma ei taha tema oskusid kuidagi siin maha teha , aga noh , selgelt sa oled ikkagi seda asja ikkagi noh , tõesti väga palju õppinud . kas , kui kaua või kui kaugele selle õppeprotsessiga kandle puhul üldse minna annab ?
1: nii kaua , kui jaksab harjutada .
3: ja on alati ikkagi , mida juurde õppida ?
1: alati on . kirjutatakse uusi teoseid ja siis on uued võtted ja
3: mis on need uued võtted , mida sa tahaksid veel õppida kande peal ? oskad kirjeldada neid ?
1: ma olen väga vähe poognoga mänginud kannelt , nii et seda võiks rohkem teha
0: . no on ju meil läinud viimastel aastatel tänu ansamblitele moodi Hiiu kannel . on täiesti täiskasvanud inimesed ründavad , tahavad minna Hiiu kandle õppimise kursustele . kas sa Hiiu kannelt ka mängid ?
1: ei , Hiiu kannelt ma ei mängi .
0: on need siis nii erinevad pillid ? mis see põhiline vahe on kandlel ja Hiiu kandlel ?
1: Hiiu kanne nimi on küll kannel , aga ise ta meenutab minu meelest rohkem viiulit . et see on ikkagi poognaga pill ja kannelt mängime rohkem sõrmedega .
0: aga sa just ütlesid , sa tahaks seda poognaga kandlemängu harjutada , mulle tundub , et sa ikkagi salamisi ihkad sinna Hiiu kandle poole minna .
1: no eks ma vaiksena alustasin hoopis viiulist pihta , nii et võib-olla midagi sealt .
0: no siis sul on ju pool Hiiu kandle oskust käes .
3: mis sul selle kandlemängu juures meeldib ? kas see kandlemuusika on ka midagi sellist , mis sul hinge laulma paneb ?
1: mis mulle meeldib ?
0: no et miks sa valisid kandle , et just kandle , noh , pille on ju nii palju .
1: viiulil on ainult 4 keelt ja minu pillil on 58 keelt , mida rohkem , seda uhkem .
0: mitu aastat sa siis enne viiulit õppisid , kui aru said , et siin on ikka keeli selgelt liiga vähe , tahaks minna vähe suurema pilli manu ?
1: vot seda ma ei tea , ma ema on viiuliõpetaja , nii et ta alustas meid kõiki 4-aastaselt ja mul oli lihtsalt see viiul pea ei läinud lõpuks .
0: nii et täiesti muusikute perest .
3: kas see on okei , kui ma puutun su pilli korraks ?
1: ikka .
3: on jah ? ma lihtsalt proovin vaadata , kas ma saan ka mingi helist välja .
0: nüüd kuuleb Kuku raadio ka kandlemees Sandrit
3: . see on džäss , head sõbrad .
0: Ma ei tea, võibolla harjutad veel natuke, Sander. Aga räägi, Kaisa, mis kontserdid veel täna toimuvad, et kui inimestel tekib selline spontaanne mõte, et tahaks kuulda, kui ei ole piletid kuskile ostnud, kas kuskil on veel linnaruumis või no siis ütleme ühistranspordis või kuidagi niimoodi võimalik täna muusikat kuulda?
2: No rahvusvahelisel muusikapäeval teisiti ei saagi, kui et ikka muusikaga käsikäes tuleb sel päev mööda saata. Tegelikult on kokku siin ligemale 120 kontserti täna meile teadaolevalt üle Eestima toimumas. Võibolla sellistest, kus muusika sisse on võimalik sattuda, on üheks heaks võimaluseks Viru keskus, kus Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia igal täistunnil alates kella 12 kuni 8 õhtul siis ja, esinevad seal Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia erinevad erialade tudengid. Et Paula läheb sinna ka esinema. Ta on meil vist üks kõige hõivatum muusik tänavuses programmis. Aga siis tõesti näiteks ka cello ansambel sealt või vokaal nii-öelda siis osakonna õpilased ja nii edasi, et see on üks tore võimalus. Narvas näiteks analoogne asi Astri keskuses. Seal küll esinevad nüüd Narva riigikümnaasiumi õpilased, erinevad kollektiivid, nii et väga tore, et on nii-öelda muusika õpilased üle kogu Vabariigi nii muusikakoolides, aga ka üldhariduskoolides koolidest siis programmi panustamas.
3: Me Meriliniga kuulesime siin ennist enda valitud muusikat. See on harv juhus muide raadios, liiga tihti oma muusikat panna ei saa. Aga tahtsin küsida, Paula, millist muusikat sa kodus ise kuulad kõrvaklappidest?
1: Minu muusika maitse on sealt untsakates kuni Korea popini välja.
3: Korea popini välja lause. Selline amplua, vau.
0: Aga kas see muusikapäeva programm kooseb ainult klassikalisest muusikast või on seal teisi žanre ka?
2: Palju on klassikat, tõsi ta on, aga on siiski teisi žandre ka. Näiteks tulevad Tallinnasse selline tore ansambel nagu Karmoška kamraadid. Karmoška kamraadid on siis punt Karmoška mängijaid ja väga mitmes kohas nemad täna esinevad. Mõningad nendest on tõsi suunatud ainult nii-öelda asutuse sisesele publikule, aga näiteks Põhja-Eesti pimedate ühingus astuvad nad ülesse kontserdiga, mis on avalik, nii et võib julgustama minna kuulama. Siis tegelikult ka sellest samas Viru keskuses on jazz tudengid esindatud, väga palju koorimuusikat, et meie riik on koorimuusika poolt väga rikas, praegugi Ellerhein laulab Vabariigi presidendile seal samas Kadriorus, kus ummik
0: on. Ja päike muud kui tõuseb presidendi ja Ellerheinaga.
2: Ja veel mitmeid koorikontserdeid nii Tallinnas kui tegelikult ka tõesti näiteks Saaremaal Mustjalas, et ühesõnaga žandrite poolest ikkagi mitmekesine.
3: Ja koorilauljate selline tipp, et kui on ikkagi laulupidu ja hoolimata sellest, et sel nüüd tuleval suvel laulupidu, tantsupidu tulemas ei ole, siis koorid ikka töötavad ja see on kõige toredam, et ei tehta ainult selle ühe peo jaoks seda kõike.
0: No sel sügisel ikkagi juba on üle Eesti toimunud koorilaagreid, sest nina pisteti juba uue peo repertuaari sisse.
3: Ah, juba?
0: Jaa, ettevalmistused on juba alanud.
3: No siis ma olen hiljaks, ma mõtlesin, ma üritan kõikiga laulupeole pääseda järgmisel korral, aga...
0: No võibolla veel saad. Mehi võetakse alati vastu. See on jälle selline sugude vaheline ebavõrdsus, et mehi võetakse kahel käel vastu. Muide, sa võid tulla ka tantsupeole. Meil on rahvatantsurühmas üks mees just puudu.
3: Ma elistan seda laulupidu vist. Aga võibolla tõesti, ma kaalun seda. Aitäh kutsumust muidugi.
0: Aga ikkagi need tänased konsertid on ju tasuta enamik.
2: Jaa, suur osa on tasuta. See on, ma arvan, korraldajate ja muusikute selline ilus kingitus, et tegelikult ja lõviosa programmist on tasuta. Kindlasti kõik need kontserdid, kuhu sa sisse saad sattuda, mis me nendest ostukeskustest ja rongidest siin oleme juba rääkinud. Tõsi, Elronisse vist ikkagi rongipileti peaks ostma, kui ei ole tallinlane. Tallinlane saab rohelise kaardiga. Aga jah, on ka mõningaid erandeid, et kodulehelt tegelikult www.muusikapäev.ee on võimalik tutvuda kogu programmiga või valida maakondade kaupa enda piirkond ja ja seal on info olemas siis selle kohta, kas tegemist on tasuta või tasulise kontsertiga, et igaks juhuks tasub kindlasti enne üle vaadata. Siin jah, mõningatel puhkudel on need produktsioonid nii suured, et siis ikkagi pisike pileti hind on.
3: Paula ja Kaisa on meil siin Kuku hommikuraadio stuudios ja see noh, tuleb ikkagi suuname taaskord tähelepanu sellele, et see pill on väga suur. Te peate terve päeva sellega nüüd ringi jalutama. Kas teil on abimehi ka või tõesti kahekesi saate hakkama?
1: Panen pilli selga ja
3: kui raske läheb. See pill on?
1: No umbes 13-15 kilo.
3: 13-15 kilo, no siis ta ei olegi nii hull, kui ta no, kõrvalt tundub.
0: Kogu aeg käia selline noh, kompsuke, nagu see sipelgas kompsukesega, eks no, ole. Et sul on
3: ta on suur lihtsalt.
0: Ta on umbes 1,20 meetrit, ma ütleks silma järgi, ja nii laiust kui kõrgust, ütlesin õigesti või?
1: Arvatavasti.
3: No lisaks või jalad ka.
0: Ta on kasepuust, eks ole.
1: Ta siin on vist kuuske ja vahtrud, et ma pole täpselt küsinud, milles
0: siin minu meister pidi. Siin igal juhul palju puid.
3: Jah.
0: Kas kannel on nii nagu viiul, et kasvab koos lapsega, et algul on, no ma olen ise ka viiulit õppinud, et alul on see kaheksandik viiul, siis on veerand viiul, siis on pool viiul ja lõpuks on siis täis viiul, et kas kannel on ka algul selline, no ma ei tea, beebikannel ja lõpuks on siis selline suur täiskasvanu kannel?
1: Üldjuhul pigem mitte, meil on küll erineva keelte arvudega pillid 46 ja 53 või 51, et tavad noored alustavad 46 pilli, 46 keelse pilliga, aga see on rohkem tingitud ka sellest, et see on see pill, mida on kõige rohkem saadaval.
0: Kui palju siis see väiksem pill kaalub?
1: Oleneb jälle, kas see on meistri või vabriku tehtud pill. Et meistri tehtud pillid on ikkagi päris kerged. Et vabriku pillid või kauda, mõni väiksem vabriku pill võib kauda sama palju või isegi rohkem kui minu pill.
3: Kas heli kvaliteedis ka vahe on? Kas on tehtud meistri poolt või on kusagil vabrikus tehtud? No viiulil me teame, et seal hinnad võivad väga kõrgele küündida, sellepärast üks pill teeb lihtsalt nii ilusat häält väidetavalt. Kuidas kandlega on?
1: Jah, ikka on, et üldjuhul on meistri pillid paremad. Et vabriku pilli need on, klavari vabriku tehtud pilli need on päris vanad juba ka.
0: Kuidas kannelde puhul on, et kas ka niimoodi hinnatakse neid selliseid vanu pille rohkem või tahab ikkagi iga mängija sellist uut meistripilli? Kas kõla läheb ajaga paremaks?
1: Kanne kohta on vist öeldud niimoodi, et kannel ei lähe ajas paremaks. Et kui ta ikkagi tuleb uus, siis ta üldjuhul niimoodi tasapisi tema kvaliteet langeb.
0: Hmm. Ei ole nagu punane vein või viiul?
1: Ei ole.
0: Kui vana sinu pill on?
1: Minu pill on päris värske, kusagil 3 aastat äkki oli.
0: Kaua keskmiselt siis ühe pilliga mängitakse enne, kui hakkab see kvaliteet langema?
1: Ma ei tea, kas meil see pill on päris värske, et meil alles tuleb juubel uuesti, vist oli 75 aastat.
3: Paul, kuidas selle tundub, kas kandlemäng on praegusel ajal noorte seas populaarne?
1: See on raske küsimus, et...
3: Ilmselt maitsed on erinevad, jah?
1: Jaa.
3: Ja hobid ka.
1: See pill võibolla ehmatab paljus ära, et ta on väga suur ja tal on väga palju keeli, aga et meil on ka see asi, et seda pilli pole kõikjal võimalik õppida. Küll on juba palju rohkem võimalik. Väljaspool Tallinnat, Tartus, Rakvere, seal Lõuna-Eestis oli ka üks linn.
3: Mm. Et üha rohkem nüüd juba õpetajaid kui varasemalt.
1: Jah, kas, ikka.
3: No, kandlega mulle meenub muidugi esimesena ikkagi siis Tuua Ruut, kus siis kaks niiud mängivad selle...
0: Minule meenub küll imelik esimesena.
3: Okei. No jah, igal juhul nüüd siis uuemast ajast, eks? Ja Tuua Ruut, ma mõtlesin, et äkki nemad on selle kandlemängu ka kuidagi omal moel tähes ära alla jälle toonud, või mis?
1: Võimalik, ma pole nii kursis asjadega.
0: Mm. Aga kuulad sa Tuua Ruutu?
1: Ma ei ole väga sattunud kuulema. Aga vahepeal, mida ma olen näinud, et see on nagu väga lahe, mida nad teevad.
0: Ma just mõtlen, et tavaliselt noh, niisugused spordiski, et kui mõnel eestlasel läheb mingil alal hästi, siis kohe tõstab selle ala populaarsust. Et kas muusikas on samamoodi, et näiteks kui aavikud on niimoodi maailma areenil, et siis väiksed lapsed tahavad kui hakata viiulit õppima või kui Tuua Ruudul läheb hästi, et siis lapsed nõuavad, et ma tahan nüüd minna kannelt õppima.
1: Ma tean, et puuluup tõi hiiu kannle moodi, nii et ma arvan küll.
0: Mm-hmm. Aga see vist rohkem läks täiskasvanutele, aga ei tea, võibolla lapsed ka õpivad nüüd hiiukannelt.
3: Jah, Oled sinna kannelt proovinud Merilin mängida?
0: Ei ole. Võt kannelt ma ei ole proovinud mängida. Ma olen mänginud ja viiulit ja klaverit, aga kannel on...
3: Need sa oled ikkagi muusikali inimene. No mine proovi tõmmata ka nüüd seal keele.
0: Mõne... Sa taad, et ma ka ennast lõviks
3: teeks. Ei. Äkki see tuleb suurepärast välja, äkki sinus on mingisugune selline talent, mida sa ei ole veel avastanud. Lähme kaevame selle talenti nüüd üles.
0: Narri.
3: Ei narri, absoluutselt.
0: Muidugi ma võin sinu rõõmuks...
3: Sellepärast, et seal on ju mingisugune loogika, millest muusika koolis käinud inimene võiks aru saada. Mina ei saanud. Aga seal
0: ma olen ka poognaga töötanud.
3: No nii, aga sul näpud töötad ka kindlasti hästi. Kas sa oled ka rohkem jassi inimene, ma saan aru.
0: See nüüd kõlas nagu mingi Eesti filmi taustamuusika.
3: Absoluutselt, jah. Et tööd tegelikult ju võiks jaguda küll, neid filme ju tuleb, kus mees vaatab aknast välja vihma sääba, selline heli võiks kõlada ja kosta.
0: No tegelikult ei ole muidugi ilus pilli narrida, eriti kui kõrval istub õppinud inimene, kelle kindlasti kõrvadest tuleb igasugust seda kasi kraunutamist kuulates, mida meie siin teeme. Et ma arvan, et võibolla lõpetuseks olekski hea, kui me laseme nüüd Paula Linde tagasi pilli juurde ja ta mängib meile veel.
3: Jah.
0: Et ärme piina oma kuulajaid rohkem sellise improvisatsioonilise muusikaga. Aga suur tänu stuudiosse tulemast. Kaisa Lõhmus ja Paula Linde ja siis kes tahab nüüd teada, et kus tema maakonnas või kodukohas täna on kontserdid, siis saab vaadata muusikapäev.ee lehelt ja kes tahab juba kuulda vahetult, kuidas Paula mängib kannelt, siis võib 9.45 minna Balti jaama istuda pääsküla rongile ja siis otsida üles õige vaguni, kus kandlemuusika kõlab. Ja nüüd kõlab see ka siin ja ma tean, et Paula kannab meile nüüd ette täitsa enda kirjutatud pala Linde Valss.

Kuku hommikuraadio. Kõige olulisemad päevateemad. Ainar Ruussaar ja Timo Tarve küsivad teravaid küsimusi esmaspäevast neljapäevani. Sihik kell 12.

0: Kuku hommikuraadio.
1: 7:59 minutit saanud kell. Ja kuulasime kandlemängu, kuulasime otsa kõrval Vaiko Eplikut. Selline väga eestimaine pooltund on
2: väga meil selle mõnus. Taga. No tegelikult me muidugi varem me tegime ka päris palju sellist välismuusika kuulamist siin. Aga mis sa arvad, Sander, kas võiks olla rohkem selliseid päevi aastas, kui lihtsalt sind tabab kusagil spontaanne muusika, astud prongi või lähed kusagile, ma ei tea, kino eesruumi või... Et lihtsalt äkki keegi mängib muusikat.
1: Kui Tallinnas on üks koht, kus seda muusikat kuuleb, on ju vana linn ja seal on sagelised vanemad mestrahvad, kas akordioniga või on mingisuguse gitarriga, aga mujal, no ma ei teeks, näiteks Viru keskuses, Solarise koridoris, pigem nagu ei ole.
2: Aga see on kuidagi ka väga selline range, et sul peab olema luba selleks. Tegelikult võiks ju olla spontaansem see asi, et keegi ei küsi, et kas sul on luba luuletada.
1: Jah, kutsume siis üles inimesed minge tänavale, tehke muusikat, aga nüüd kell on saanud nii palju, et eetrisse tulevad täistunni uudised.

0: Autoomanike liit käivitas rahvaalgatuse kütusehinnatõusu leevendamiseks. Eesti kavandab Euroopa digiidentiteedi kukru kasutusele võttu. Päästamet kutsub elanikkonna kaitse kuul inimesi harjutama varjumist. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ja sademetete ilm soojan kuni 18 graadi. Tere hommikust, kell on saanud 8 ja Kuku raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Eesti Autoomanike Liit algatas rahvaalgatuse, millega soovib kütuse hinnatõusu leevendamiseks langetada mootorikütuse käibemaksu 24%-lt 13%-ni ja kütuseaktsiisi Euroopa Liidu miinimumäärani. Liidu hinnangul võiksid muudatused vähendada kütuse enda umbes 30 sendi võrra liitrilt. Rahvaalgatusele saab digiallkirju anda 31. oktoobrini rahvaalgatus.ee keskkonnas. Autoomanike Liit kogus 3 aastat tagasi automaksu vastasele algatusele ligi 80 000 allkirja. Valitsus arutab täna seaduse muudatusi, et Eesti saaks kasutusele võtta Euroopa digiidentiteedi kukru. Digikukkur on vabatahtlik üle-euroopaline e-identimise vahend, millega inimene saab oma isikut digitaalselt tõendada ja kasutada e-teenuseid nii Eestis kui ka mujal Euroopa Liidus. Eestis välja antavasse digikukrusse lisatakse ka isikukood, et seda saaks võimalikult laialdaselt kasutada Eesti e-teenustes. Lastele ja noortele makstav toitjakaotuspension asendub alates tänasest toitjakaotustoetusega, mille suurus on 347,82 € kuus. Muutub ka maksepäev, raha kantakse kontole senise 5. kuupäeva asemel 8. kuupäeval. Senised toetuse saajad viiaks üldjuhul uuele toetusele üle automaatselt ja uut taotlust esitada pole vaja. President Alar Karis külastab täna koos abikaasa Sirje Karisega Helsingit, kus kohtub oma Soome kolleegi Alexander Stubi ja tema abikaasaga. Visiit on osa Karise hüvasti jätte visiitide sarjast, mille käigus külastab ta Eesti jaoks olulisi liitlasi ja naaberriike. Karis lahkub presidendi ametis sel kuul. Eesti järgmine president Ülle Madise peaks ametivande andma 12. oktoobril. Täna on maamaksu teise osa ja tuludeklaratsiooni alusel juurde maksmisele kuuluva tulumaksu tasumise tähtaeg. Tulumaksu peab tasuma ligi 84 000 inimest, kokku umbes 97 miljoni euro ulatuses. Maamaksu teine osa tuleb tasuda ligi 85 000 füüsilisel ja juriidilisel isikul, kokku 37 miljoni euro ulatuses. See laekub täies mahus kohalike omavalitsuste eelarvesse. Kui maksmisega on raskusi, soovitab maksutolliamet maksukohustuse ajatada. Päästamet kutsub elanikkonna kaitse kuul inimesi harjutama varjumist. Selleks annab hea võimaluse 14. oktoobril toimuv üleriigiline EE-alarmohuteavituse test, mille ajal kõlavad kell 3 ka sireenid. Päästameti värske küsitluse järgi otsiks 70% inimestest varjumiskorralduse korral oma elukohas ohutuima koha, kuid vaid umbes veerandil on enda hinnangul kodus varjumiseks sobiv ruum. Päästamet soovitab varjuda lähimasse siseruumi, võimalikult madalale ja akendest eemale. Kuu jooksul korraldatakse üle Eesti ka infotunde, õppusi ja muid tegevusi, et parandada inimeste kriisivalmidust. Itaalia pikendab Hispaanias saabuvatele reisijatele piirikontrolli veel 15 päeva võrra. Itaalia siseministeeriumi sõnul on otsuse põhjuseks Ceuta olukord ja varem täheldatud probleemide jätkumine. Itaalia taastas piirikontrolli Hispaania augusti alguses pärast seda, kui 10 000 inimesed sisenesid ebaseaduslikult Marokkost Hispaaniale kuuluvasse Ceuta enklaavi. Itaalia peaministri sõnul on meetme eesmärk tagada riiklik julgulek. Šveitsi liustikud on tänavu kaotanud 5,5% oma jäämassist, mis on mõõtmise ajaloo suuruselt teine aastane langus. Teadlaste sõnul kiirendasid sulamist Euroopa tänavused rekordilised kuumalained ja vähese lumega talv. Viimase 5 aastaga on Šveitsi liustikud kaotanud peaaegu 1/5 oma jäämassist.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Pea kogu Eesti sai tänaseks keskkonnaagentuurilt uduhoiatuse. Täna on vähese ja vahelduma pilvisusega sademetate ilm, ennelõunal on udu, puhub kagu lõunatuul 1-7 saartel puhanguti 10 meetrit sekundis. Õhtul on tuul mandril nõrk ja muutliku suunaga. Täna on sooja 14-18 graadi. Hetkel on Tallinnas, Pärnus 9 ja Tartus 8 graadi.
1: Cupra, rohkem, jõulisemalt, turvalisemalt. Neile, kes ihkavad enamat. Cupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Cupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29 990 eurot. Tule proovi Cupra garaasis või topauto.ee.
2: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% pluss Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
3: Komöödia Valede võrgus.
4: Osades Ott Sepp,
3: Marika Barabantšikova,
4: Indrek Taalma
3: ja Kaia Skoblov.
4: Komöödiateatri etendus
3: Valede võrgus.
5: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
6: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
5: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 kanal 2.
7: Kuku hommikuraadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
8: Merilin, kas sina oled ka padelit mängimas käinud?
9: Mitte kordagi.
8: Põhimõtteline padeli vastane oled?
9: Ei, seda ei saa öelda. Minu elus on teised mängud. Ma olen kunagi käinud teismelisena tennisetrennis ja siis ma olen natuke suuremana täiskasvanuna käinud sulgpallitrennis ja ma olengi viimastel aastatel hoopis sulgpalli mänginud.
8: Sulgpalli?
9: Ja, mida on väga raske teha pärast tennisemängu, sest et need reketi võtted on hoopis teised, aga käe sees on ikka see tennise hoiak.
8: Kui oleks veel squash öelnud?
9: Squashiga tädipoeg, tema oli squashis Eesti teine kunagi. Nii et jaa, me oleme sellised vastuvoolu ujujad võib-olla mõneti.
8: Kas sa näed, tunned, et Eesti ühiskonnas on kuidagi tennisemängijate ja padelimängijate vahel mingisugune selline kerge kisma käimas ka?
9: Jaa, väikseid ilminguid on. Noh, kõik algas sellest, et kõik keskealised kolleegid, meeskolleegid hakkasid äkki mängima padelit, et enne ei olnud midagi kuulda olnud, et nad oleksid sellised kibedad tennisemängijad olnud, aga korraga hakkasid kõik käima padelit mängimas ja igal pool kerkisid korraga padeli väljakud.
8: Muidisegi Võrru tuli üks väga suur padeli hall. No tegelikult tõsi, seal on ka tennisväljak sisehall, nüüd olemas parem ei olnudki võimalik sisehallis tennist mängida. Tõesti oli pandud siis kergejõustikute tartaanile sees sisse siis tenniseväljak, aga noh, see ei ole see. Nüüd on ikkagi korralik tenniseväljak ja korralikud padeliväljakud Võrru, spetsiaalselt ehitatud uus hall, mis on päris huvitav. Noh, arvestades, et oleme kuulnud, mis seal Rootsis toimub, eks, et mitmete padelihallid on juba kinni pandud.
9: Aga naljakas on jah see, et need padeliväljakud, need kerkivad nagu absoluutselt igale poole, et täna, noh, eile ei olnud ja täna on, näiteks Virukeskuse katusel.
8: Ja ikka veel kerkivad.
9: Ikka veel kerkivad. Ja siis ma mõtlen, kuhu nad kõik ära mahuvad, et miks neid ometi nii palju on, nii nagu üle 10 aasta tagasi kettakolfi alad igale poole tekkisid. Enne jalutasid metsal ei olnud ja korraga olid korvid metsal.
8: Ja üle 20 aasta tagasi kerkisid need squashi ruumid igale poole.
9: Ja. Ehk siis ma arvan, et tegemist on sellise moe asjaga, aga noh, kui nüüd rääkida, siis jah, tenniseharrastajad on hakanud märkama, et see kõik tuleb kuidagi nagu nende arvelt. Nemad on harjunud käima tennist mängimas. Need väljakud rent on kallis, sest need ei ole palju ja korraga ju mahub sinna väga väike hulk inimesi. Ja nüüd siis niigi seda vähest ruumi on hakatud igasugu seni tennisekeskustes tegema padeliväljakuteks, sest et ühele tenniseväljakule mahub kaks padeliväljakut. Ehk siis rahaliselt on see soodsam ja padelimängijad kurdavad, et ikka ei ole kuskil väljakut võtta, et kogu aeg on täis. Nii et noh, tennisemängijad on natukene verised padelimängijate pihta, sest et see tuleb kõik nende arvelt.
8: Aga mitte kõik.
9: Kindlasti mitte
8: Mõned tennisemängijad on ju läinud sisult ikkagi üle või siis harrastuvad kahte ala paralleelselt, padelit ja tennist. Minu jaoks padel on selline rahvasport, mõnus seltskonna mäng, aga
9: Kui tihti sa mängimas käid?
8: No, ütleme, keskmiselt, ma saan tegelikult ju vaadata seda, kui ma käin, aga ma arvan, et ütleme, 6 korra keskmiselt ikka nüüd aasta jooksul olen käinud. kui mitte kaks. No 1,5 korda kuus keskmiselt.
9: See on pigem sinu jaoks selline sõpradega reede õhtul väike mängi edasi õlut jooma või on see ikkagi selline trenn?
8: Õlut jooma ei lähe. Ja, aga nagu, pigem on ikkagi ja, selline ajaviide koos
9: sõpradega. Sotsiaalne üritus, mitte spordiüritus.
8: Samas ma tean, et sellised tõsised spordimehed, kes asju tõsiselt võtavad. No, nii on, et kui sa teed ühte asja väga tõsiselt, siis tõenäoliselt sa oled see inimene, kes läheb ka padeliväljakul alati võitma. Raivo E. Tamm läks võitma ja rääkis ta siin triatloni järel sellest, kuidas ta läks padeliväljakul võitma ja mis sellest sai. No kuulame siis.
9: Kuulame.
10: Ütleme nii, et ei olnud kerge. Et mul on väga keeruline talv olnud sellepärast, et ma detsembri alguses käisin oma töö spordikollektiiviga padelit mängimas. Pärast pidin doktor Madis Rahu juurde minema ja Madis Rahu ütles, et padel on saatanast. Et ma 3 tundi mängisin, ei olnud midagi, aga pärast garderoobis käis mingi krõnks põlvest läbi ja MMT uuring näitas, et kõhr on katki. Kõhres tükk väljas. Ja see muidugi psüühiliselt mõjus mulle veel halvemini, sest mul oli selline tunne, et ma vist ei jookse enam kunagi elu sees, sest mul põlv nagu lukustus ära kogu aeg. Ja, aga ma sain võimlemisharjutused füsioterapeudilt ja sain suure purgi glükosamiini. 2 kuud ei tohtinud joosta ja siis hakkasin vaikselt jälle jooksma. Nii kaua väntasin pukki peal ratast, käisin ujumas ja nii nagu Ironmani logo ütleb, kõik on võimalik, siin ma olen. Et tõesti, detsembris ma olin psüühiliselt masenduses, ma arvasin, et ma ei jookse enam elu sees, aga jooksen jälle ja seda suurem rõõm on täna rajal olla.
9: Raske elu.
8: Nii võib juhtuda palju.
9: Padel võib täitsa ära lõhkuda isegi hästi treenitud mehe.
8: Jaa. Sellest kõigest me hakkame nüüd ka edasi rääkima. Meil on küll tulemas suur tennisentusiast Toomas Kuum, tennise kommentaator ja läbinisti lõhki tennise inimene.
9: Seda, mis tema arvab padelist, sellest saame siis juba mõne minuti pärast kuulda.
7: Kuku hommikuraadio.
11: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Kartulikrõpsud Leis lausa 40% soodsamalt. WC-paper Bloom Comfort 40 rulli, aitäh kaardiga 6,49. Maxima, see mis vaja.
12: Vanemuise veerand.
13: Rahvusteatris Vanemuine esietendub leiutajate küla pulmapidu. Saates on külas lavastaja Ain Mäeots. Kuulake meid neljapäeva hommikupoolikul kell 10.30.
14: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
7: Kuku hommikuraadio.
8: 8:13 minutit näitab meile kell ja nii nagu lubatud sai, me räägime jätkuvalt edasi natuke tennisest, räägime ka padelist ja külas on meil Toomas Kuum, läbinisti lõhki tennis inimene, nagu te enda kohta täna hommikul ütles. Tere hommikust, Toomas!
15: Tere hommikust!
8: Kuulsid, mida Raivo E. Tamm rääkis, padeli vigastus. Kui palju sa tennis inimesen oled näinud kõrval väljakutele, et inimest on padeliga ennast vigastanud?
15: No, näinud olen võib-olla vähe, sest et padelit ma isenest mängin ka aegalt, aga harva. No, niimoodi aastas paar korda. Olen isegi võistelnud kahel korral, aga no, nendest on juba aastaid mööndas. Võitud isegi ühe turniiri, aga see ei ole muidugi selles mõttes, seal olid asjaolid, kõik olid sellised, kes olid natuke näinud mänginud. Nii et mingi kogemus on, aga ma pigem tuginen tennisekeskuste või ütleme spordikeskuste siis inimeste jutule. Et ikka väga tihti minnakse emosse, kiirabi kutsutakse, et juhtub küll, aga kui me räägime nii-öelda sportlikust vigastust, siis igal alal on tegelikult noh, oma spetsiifika võib-olla ja kui inimene järsult hakkab tegelema mõne uue alaga, siis tegelikult tuleks nii-öelda step by step, et rahulikult alustada, et mitte kohe hakata nii-öelda mingid tulemusi tagajama, et tuleb enne selgeks teha, et noh, võib-olla ala spetsiifikat ja võib-olla konsulteerida ja oleks hea, kui on ka treenerid annavad nii-öelda nõu, mitte ainult ei korja nii-öelda raha võib-olla selles mõttes , et anda tundi , et oleks rohkem mängijaid , vaid nad selgitaksid ka inimestele , mis on siis no mingi iga spordiala nii-öelda spetsiifika ja omapära , aga tennises on samamoodi vigastused , et ega seda ei saa öelda , et keegi kuskil ei venita ennast ära näiteks , aga võib-olla üks oluline moment on see , et padelis on võib-olla järsemad liigutused , plats on väiksem ja lisaks ikkagi need piirded , mis seal on , siis see klaasseinad ja siis no ositi siis ka see metallosa , et tõenäoliselt juhtub , ma olen aru saanud , et inimesed jooksevad siis vastu seda klaasseina ja teine asi on see , et võib-olla reketiga lüüakse teineteisele pihta , et ega noh , tennises ka vahest juhtub , aga no mina oma selle aastakümnete jooksul , et ma oleks lausa reketiga pihta saanud partnerilt tavaliselt vist ma ei mäletagi väga , et pigem ma olen ise endale servimise ajal reketiga vastu jalga löönud . aga padelis ma olen jah kuulnud , et ikka päris tihti on selliseid juhtumeid , nii et tasub harrastada kindlasti , väga tore ala , sotsiaalne spordiala , aga no tuleb alati olla nii-öelda mõõdukalt ettevaatlik ka ikkagi .
9: kas padel on nüüdseks juba populaarsem kui tennis ?
15: No seda , mis otsast võtta , maailmas kindlasti mitte , kas te teate mõnda maailma padelimängijat ?
9: ei , harrastajate tasemel , kui rääkida
15: ma lihtsalt toongi selle aspekti tõin välja , aga kui me räägime inimestest , kes üldse on noh , ütleme , liigutavad ennast pallialadel , siis loomulikult statistika ütleb , et no padelimängijad on , ma ei tea , seal lausa protsente võib juba lugeda elanikkonnast . et tõenäoliselt iga mängija , kes on ennast seal äpis kuskil registreerinud või korra mänginud , on ta kuskilt jookseb läbi andmebaasidest . aga kindlasti on neid mängijaid rohkem kui tennises , kuigi väljakuid on nii palju , kui ma tean , circa kaks korda vähem .
9: kui tennise väljakuid .
15: jaa , no kogu Eesti peale ja Tallinnas ka , Tallinnas peaks üle 100 , no kui me räägime veel piirkonnast , siis seal mingi 120 vist väljakut on , padeliväljakut , aga neid tuleb juurde , ma tean veel . nii et ma usun , et kui me räägime väljakute potentsiaalist , siis neid võiks võib-olla isegi olla kaks korda rohkem Eestis , padeliväljakuid , aga nüüd hakkab kindlasti lugema see kus nad asuvad , tähendab , nad peavad kuidagi mugavalt logistiliselt inimestel olema ja et arvata seda , et nüüd nad hakkavad kõiki uksi sulgema , ma arvan , et põhiteema on võib-olla see kvaliteedi küsimus ka . Hinna ja kvaliteedi suhe , et tegelikult hinnakonkurentsi veel ei ole väga vist tekkinud padelis .
9: mis on kallim ala harrastada pileti hinna mõttes , kas padel või tennis ?
15: no padel on esiteks , see on kogu aeg paarismäng nii-öelda või noh , et neljakesi mängitakse , et kui sa nii võtad , siis ta on nagu justkui odavam . aga no hinnad on minu meelest ikka täitsa kosmoses , ütleme , ja ka tennises on ka ikkagi väga kõrged , et ma olen Kesk-Euroopas vahest mänginud , siis no selgelt võib-olla mõnes eliitklubis võivad isegi hinnad olla kõrged , aga tegelikult on odavam .
8: poolteist tundi Tallinnas padelit mängida õhtusel ajal neljakesti nägu kuskil 20+ eurot , see tähendab seda , et 4 × 20, no seal 80 eurot poolteist tundi siis .
15: no see on tipptunni ajal jah ja. , ütleme
8: no, selle... keset päeva mängima ei saa minna .
9: keset päeva on inimene ju tööl .
15: jaa , aga näiteks vot see ongi üks huvitav , ma ei tea , kas see vastab nüüd tõele , ma ei ole niimoodi nagu uuringut teinud , aga kui visuaalselt tuled , siis pigem niisugusel kella 2-1 ajal või ma ei tea , sellistel aegadel , kui tavaliselt noh , sporti inimestel tõesti on nad tööl või kuskil , siis pigem on tenniseväljakul , sa võid veel kedagi näha . aga padel on tõenäoliselt see prime time on kindlasti täitsa täis . ja see ongi , miks ma ütlesin , et miks väljakute potentsiaal praegu nagu on olemas , et neid juurde rajada , et tegelikult aega on raske leida mõnedes keskustes , et inimesed ikka panevad paar päeva ette endale kinni .
8: kas tennis kaotab padelile ka väljakuid ?
15: No kui me räägime väljakute arvust , siis no samas nad tõid selle Võru näide oli siin enne , eks on ju , et muuseas lähen , plaanime sinna ühe turniiri teha sõpradega , et katsetame ära . et tegelikult tekib ju ka tenniseväljakuid aeg-ajalt nagu juurde , kuigi seda , sellist laviini ei ole , nagu siin võib-olla 15 aastat tagasi , eks on ju . jah , on kaotanud mõned keskused , on nad on vahetanud siis omanikud tenniseväljaku tasemel teinud siis padeliväljakud .
9: kas nad on teinud seda sellepärast , et padel on populaarsemaks muutunud või sellepärast , et see on majanduslikult mõttekam ?
15: ma arvan mõlemad , sest et ega see majanduslik mõttekus tekibki siis , kui asi on populaarne , eks .
9: no lihtsalt ühele tenniseväljakule saab ju kaks padeliväljakut .
15: jaa , ei no kindlasti , jaa rahaliselt , ei no rahaliselt see on selge , et siin on väga sellist pragmaatilist majanduslikku lähenemist , ütleme , et äri , see on ikkagi äri ka , aga no ma ei võtaks seda nii kitsalt selles mõttes, et ikkagi ma toon nagu positiivse momendi, et võibolla see vastasseisu teema, et tennis ja padel ja ma olen ka võibolla vahetavalt natuke mitte kriitiline olnud, vaid just nende inimestega, kelle ütled, et tennis on vanameeste või vanemate inimeste mingi pensionäride ala, olen selliseid ütlusi kuulnud endiselt mõnelt tennisimängijalt, kes annab siis nii-öelda tunde nüüd nii ka padeliseks. No siis see ajab küll nagu harja punaseks, ütleme ausalt, et vastu pidi. Väga tore, kui vanemad inimesed mängivad, teevad sporti. Noh, ei tohi liiale minna, eks on ju. Et ma arvan, et tennis on selles mõttes diapasoonilt, võtame, millal alustatakse mängimist ja lõpetatakse, nagu selles mõttes nagu pikema jaalisem. Mm-hmm. Et on padelid, ma ei kujuta ette, et ma ei ole väga näinud, võibolla Hispaanias kuskil on nii, aga et 80 või 75 aastaseid inimesi ma väga palju Eestis padeli väljakul ole näinud.
8: Aga ikkagi, tennis on ju kuninglik kala ja nüüd kui padeli väljakuid tuleb tõesti palju meil juurde, rahvas mängib padelid, tõeline padeli buum on, kas see tennis lükatakse troonilt?
15: Ei lükata seda kuhugi, et tõesti ju padel ju kasvast sisuliselt ju tennisest, eks on ju, ja me teame need hübriidalad, squashi osas ma võin siin natuke, ma ei tea, see sünnilugu ma olin hästi kursis, aga no, pickleball, mida ma ühe alana ka harrastan, see on Ameerikas hästi populaarne, need on kõik ikkagi nagu tennise, no rannatennis ju ka, kuigi rannatennise puhul on ka see rannavõrkpall nagu ka väga palju, noh, ütleme, seal see on nagu koos mõju on seal ühisosa olemas tennisel ja võrkpallil ma ütleksin ja
9: on see ikkagi tekitanud tennisemängijates pahameelt, et nende arvelt tulevad kohati need padelivälikud on see teinud tennise kätte saamatumaks, sest lihtsalt veel raskem on saada väljakuid, on see lükanud võibolla tenniseväljakute rendi hinnad veel kõrgemale?
15: No eks need hinnad on kogu aeg tõus, kõik hinnad ju tõusevad põhimõtteliselt natuke. Aga võibolla tennises on natuke jäänud püsivamaks nüüd need hinnad pigem. Ma ei tea, palju siin see padeli mõju on. Et, ma arvan, et lihtsalt inimeste rahakott on, noh, ta ei paisu nii kiiresti, et sa peaksid iga aasta 15-20% rohkem maksma väljaku rendi eest. Aga ja on küll, et praegu on võibolla rahulikum natuke, noh, teatud piirg, see sõltub piirkonnast ka, et kui mõnes piirkonnas, ütleme, on väljakud, on, tennise väljakud on olnud näiteks suhtsalt kaetud mängijatega ja nüüd kui sealt midagi ära võetakse, siis või asendatakse õigemini, et siis see võib tekitada pahamelt, aga minu see on nüüd natuke tasakaalustunud see olukord, et sellist, võtame seda olukorda, kui ma võin öelda, kui see on, kui ma tunnetasin seda lausa füüsiliselt, et kui kuskil mõnes keskuses on ka padeli mängija, tuleb siis mingi hetk oli selline tunne, et ta nagu just on sinust üle. Ma ei tea, ma tunnetasin seda momenti, et ta tuli siseneb, nüüd enam seda ei ole.
9: Nad et pidas end nagu paremaks?
15: No kuidagi jah, sest et see on ju nagu pop ja teiseks Eestis ju kõik, mis uus rajatakse, on väga fancy. Et välismaal lause imestatakse, me käisime Hispaanias ühes spordi laagris siin kevadus, et no jah, ma olen kuulnud küll, et teil mängitakse padelit. Meil on rohkem tulevad inimesed siia treenima, higistama ja võibolla pärast siis noh, ka sotsiaalselt suhelda. Teil on, no kõik on niisugusel tasemel need uued, mis rajatakse, et mis on tegelikult gift isene, sest aga samas inimesed harjuvad sellise kvaliteediga. Et kuskil, noh, ma arvangi, et need, kus on kvaliteet natuke madalam, nad peavad hinnaga peavad, saavad konkurentsis püsida. Et see on huvitav protsess, et tegelikult 5 aasta pärast oleks huvitav uuesti seda vestlust pidada. Ja. Mis siis saab?
9: Kumb on rohkem sellist sportlikku väljakutset nõuda, kas tennis või padel?
15: Nad on nagu ikkagi...
9: Seal on padel väike... on sama võrra trenn kui tennis?
15: Ei, no kindlasti ega. Tegelikult, võt üks asja ma korra, nagu hüppan korra tagasi, et tegelikult padel üks sellised võimalusi on ka üksikmängu väljakud nii-öelda, et kõik ju seostavad antsis paarismänguga. Ma arvan, et seal on üks võimalus, kui täriliselt jälle, et noh, palju seal ma ei ole niimoodi mõõtnud või vaadanud need mõõtmeid, et palju siis mahub, tõenäoliselt mahub rohkem tennise väljakule, et üksikmängu joontega vähemalt 3. Et see on üks koht, mida mina vaagiksin padeli eestvedajate poolt maailmas. Ta on ikkagi erinev, et tennis, mõni ütleb, et tennisest on täiesti väsipära. Ma olen mänginud ka 4 tundi võistlusmängu, nii et see on nii erinev, see on individuaalne, aga ma näen natuke paraleeli padelil, ma toon jälle selle veel kolmanda ala, eks, mida ma mängin, mida ma tunnen paremini, on pickleball. Seal näiteks üksik mäng on palju füüsiliselt nõuab palju rohkem teed koormust. Kuigi kui mängid paarismängu, siis tundub nagu, et palju kergem. Nii et seal on just see liigutused järsud ja tennises on need pausid, poolte vahetus, ka psühholoogiliselt on tennis keerulisem selles mõttes, et sul on nagu aega küpsede seal oma selle supi sees nii-öelda, aga oled siis selles nii-öelda, noh, ma nimetan seda siis klaaskambris, siis on sul kuidagi dünaamilisem see asi. Et kuidagi, seal on need, nad on ikkagi erinevad.
8: Ja. Ma võin tuua oma kogemuse. Ma alustasin pigem siis vist ikkagi padeliga ja padel on selline mäng, mis tuleb ühel sellise spordi inimesel kuidagi väga intuitiivselt. Pall tuleb lööd, sa saad juba kohe üle. Ja siis ma läksin tennist mängima ja no, ma pole raskmat mängu varem proovinud. Võrkpall tuleb intuitiivselt, annad palli ette, lööd ja läheb üle, kui piisalt palju proovid ja kui lähe üle, lööd kõvemini. Tennises sa ei saa niimoodi, et sa oled kõvemini, et ta läheb seina, sul läheb võrku. Jalgpall tuleb intuitiivselt, korvpall samamoodi. Ja tennis on minu jaoks selline mäng, ilmselt koos golfiga, mida ma pean maailma kõige raskemateks mängudeks üldse õppida. Ja padel on ikkagi nendega võrras väga lihtne.
15: Jaa, no golfi ma olen ka proovinud, küll ei ole aega lihtsalt sellega tegeleda, on tõesti, seal on eriti palju nüantse. Ja tennis on keerulisem, mis ongi padeli suur pluss, et... No, tuleb inimene, kes võibolla polegi reketid käes hoidnud, ta kuidagi saab selle võibolla palli üle ja midagi seal toimub nii-öelda.
9: Ehk siis edu elamus tuleb kiiremini.
15: Jaa, või no see, et see on nagu just kui midagi tuleb nagu välja.
8: Ja pickleballis tuleb edu elamus veel kiiremini, väidan maa. Ja mul on tunne, et just see on see põhjus, miks Ameerika Ühendriikides pickleball väga populaarne on. Käisin New Yorkis, nägin, et täna...
15: No sul hullu maja.
8: Tõesti, igal pool, see oli niimoodi üks korvpalli väljak, kus mängiti siis kossu ja seal oli kõrval kolm pickleballi väljakut. Ja need ei olnud sellised uhked, nagu meil vaatanud padeliväljakud, on need pickleballiväljakud, olid sellised robustsed, selline tänava spordi, noh, tõeline, no selline graffiti tänava kunsti, selline chilliti, hängiti, et meil need kuidagi reketi jalad on, no märksa siis, ma ei tea.
9: Sinivärelisemad.
15: Just. No nii nagu ma mainisin ka seal enne korra, et ütleme, et jah, et see kõik on nii, just kui vaatad täiesti nagu, satud mingisuguse viietärni hotelli või nii öelda võib-olla, vähemalt viietärni.
9: Ja sellepärast see on nii kallis ka, et sinna on nii palju üles funtsitud, tegelikult võiks ju palju lihtsamini.
15: Ja, aga ma toongi tulen tagasi korra sellele, et padel on hästi sotsiaalne ala ja mina alati olen öelnud, et väga hea, et inimesed ikkagi leiavad mingi väljund ennast liigutada, kuigi tavaline kõndimine on ka väga kasulik tervisele, et ütleme hakata seal No siin ma Raivo E. Tammega ei hakka vaidlema, aga ütleme, vanema siias hakata kohe kilomeetrit tohutult jooksma, et ma ei tea, mis, kuidas see liigestele mõjub, et vahest on lihtsamad lahendused tead, aga palli mänguga tekib ikka mingi hasart ja just see sotsiaalne pool kindlasti selles osas, et noh, ütleme, nendel padelis saad nagu lähestiku rohkem inimestega, et noh, see kontakt ja me näeme, et kui keskused rajatakse, siis igal juhul seal on see sotsiaalne osa on seal tehtud, kus saavad inimesed istuda ja võibolla, noh, juttu ajada ja tennises on sageli pigem vastupidi, mängitakse ära ja siis minnakse edasi kuskil, aga padelis luuakse kohe selline, see nagu need nurgad kohe seal väljakute juurde Eestis vähemalt.
8: Toomas, kui palju on sul tennise fännidest tuttavaid, kes keelduvad padelireketid kätte võtmast?
15: On selliseid küll.
8: Põhimõtteliselt ei võta padeli.
15: Jaa, nad ütlevad, et aga noh, see on, ma ei oska põhjuseid öelda, see on erinevaid. Mõned ütlevad, et see on lihtsalt mood. Mm-hmm. Teisest küllest mõnikord vahetatakse alasid, tehakse just nimelt, et on mingisugune häda. Et üks ala, ma tean tennisemängijad, kes endised, kes ei saa tennist mängida, aga näiteks padelit saab, ütleb, et temal näiteks see künarnuki kuidagi padelit ta saab mängida näiteks ja on ka vastupidi liikumisi. Nii et on sellised, aga minust on see asi nüüd natuke rahulikumaks muutunud, et kõik saavad nagu tegelikult targem inimene saab aru, et mis on mis ja ma ütlen, et kokkuvõttes on hea, et tekivad need võimalused, et inimesed saab sportid ja teine asja jalatustase tõuseb inimestel, ma ütlen, et nüüd inimesed tööd ei tee, et neil on tänu sellele vaba aega rohkem, aga ikkagi see fookus vaba aja veetmisele ja on suurem kindlasti ja elu on noh, tehnoloogia nii arend, inimesel nagu mugavam palju tööd, mida ta enne kulutas aega palju enam, nüüd on tal vaba aega jäänud. Ja mis siis teha? Et tegelikult nii sama ju inimene ka, kui lesib, siis ta mandub ära võibolla ja lisaks veel ka lõpuks liigesed on kõik valutavad nii sama sellestki, et see ei liiguta ennast. Et see on väga hea positiivne. Et ma suhtun selles mõttes positiivselt, ma ei vastandaks, kuigi ütlen ausalt paar aastat tagasi võibolla natuke, et olin ise ka natuke selline, et vastandasin neid alasid mingil määral, aga ma olen...
8: Kus see tuleb siis? Et see on selline ikkagi natuke pettumus, et...
15: Ei tea, ma ei tea, inimestel on ikka see, noh, vaata, harjumused on sul. et ju harjumusi muuta või arusaamasid on ju keeruline, aga ei, ma üldiselt pigem ma olen konstruktiivne, ma olen vastupidi, kui keegi on väitnud, nagu, et tennis on väljasurev asi ja võt siis ma mulle tõesti nagu, ma kohe oponeerin tähendab sellele.
9: Nii et ühesõnaga, võiks resümeerida sedasi, et padel on hetkel selline uus kuum trend, see ilmselt mingil hetkel stabiliseerub ja tundub, et sealt järgmine uus kuum trend, mis hakkab meile jõudma, on hoopis pickleball.
15: Ma arvan, et ta sellist tuli või sellist ütleme, ta nii üle ei kuumene. Seal on omad nüansid, ma ei hakka praegu, see meil ei ole selleks eetri aega, et miks ma seda nii väidan, aga kindlasti on see üks alasid, mida ma soovitan ja mul on isegi kahju, et need mänguvõimalusi on niivõrd vähe ja ei ole veel aru saadud, et võiks ikkagi ka neid väljakuid rajada, et sellel on ikkagi potentsiaal, kuigi võibolla seal on kontingenti seas rohkem ka neid, kellel on võibolla sisse tulek natuke väiksem, et ikkagi see harrastajate struktuur on natuke erinev. Ma ei tea, on meil mõni sekund veel meil aega. Ma tean, et meil oli siin selle stuudio välise, et kas on siis osad mängijad, ütleme, nendel võistustel, kus mina nagu kaasa olen või siis korraldan, kas on ära neid. Ja mingi kogus inimesi on kadunud, mitte väga suur. Pigem on palju neid, kes harrastavad mitut ala. Nii padelit kui tennist, aga on ka vastupidist liikumist ja ma kuulen seda juba üha rohkem, et need, kes on padeliga alustanud, tahavad ennast proovile panna tennises ja tegelikult ei kao see tennis kuhugi.
8: Nii pidi. Toomas Kuum, suur aitäh meile külla tulemast.
15: Suur tänu kutsumast.
0: Tere hommikust, uudiseid vahendab Kari Naule. Eesti Automanike Liit algatas rahvahalgatuse, millega soovib kütuse hinnatõusu leevendamiseks langetada mootorikütuse käibemaksu 24%-il 13%-ni ja kütuseaktsiisi Euroopa Liidu miinimummäärani. Liidu hinnangul võiksid muudatused vähendada kütuse hinda umbes 30 sendi võrra liitrilt. Digiallkirju saab rahvahalgatusele anda 31. oktoobrini rahvahalgatus.ee keskkonnas. President Alar Karis külastab täna koos abikaasa Sirje Karisega Helsingit, kus kohtub oma Soome kolleegi Alexander Stubi ja tema abikaasaga. Visiit on osa Karise hüvasti jät visiitide sarjast, mille käigus ta külastab Eesti jaoks olulisi liitlasi ja naaberriike. Karis lahkub presidendi ametis sel kuul. Eesti järgmine riigipea Ülle Madise peaks ametivande andma 12. oktoobril. Täna on maamaksu teise osa ja tuludeklaratsiooni alusel juurde maksmisele kuuluvad tulumaksu tasumise tähtaeg. Tulumaksu peab tasuma ligi 84 000 inimest kokku umbes 97 miljoni euro ulatuses. Maamaksu teine osa tuleb tasuda ligi 85 000 füüsilisel ja juriidilisel isikul kokku 37 miljoni euro ulatuses. Päästamet kutsub elanikonna kaitse kuul inimesi harjutama varjumist. Selleks annab hea võimaluse 14. oktoobril toimuv üleriigiline EE-alarm ohuteavituse test, mille ajal kõlavad ka sireenid. Päästameti värske küsitluse järgi otsiks 70% inimestest varjumiskorralduse korral oma elukohas ohutuima koha, kuid vaid umbes veerandil on enda hinnangul kodus varjumiseks sobiv ruum. Eestis algab täna vaimse tervise kuu, mille tänavune sõnum on investeerime vaimsesse tervisesse. Eesti vaimse tervise heaolu koalitsioon VATEK kutsub inimesi ja koole ning organisatsioone tegema oktoobris vähemalt ühe konkreetse investeeringu vaimsesse heaolusse. Olgu selleks siis aeg, tähelepanu või toetavam keskkond.
16: Rohkem uudiseid. postimees.ee
0: Pea kogu Eesti sai tänaseks keskkonnaagentuurilt uudu hoiatuse. Täna on vähese ja vahelduma pilvisusega sajut ilm, enne lõunal püsib udu, puhub kagu ja lõunatuul 1-7, saartel puhanguti 10 meetrit sekundis. Õhtu poole on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Täna on sooja 14-18 graadi ja praegu on Tallinnas Pärnus 9, Tartus 8 graadi.
17: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti reedese loosimise ennustatav checkpot on 106 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängureklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
18: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
19: Baltikumi suurim vanatehnikalaat. Tagadi restauraatorite päev juba sel pühapäeval. Toimub uunikum tsiklite ning autode näitus. Kohal üle 400 kaupleja. Tagadi restauraatorite päev mai ja oktoobrikuu esimesel pühapäeval. Harjumaal Tagadil.
3: Komöödia Valede võrgus.
4: Osades Ott Sepp,
3: Marika Barabantšikova,
4: Indrek Taalma
3: ja Kaia Skoblov.
4: Komöödiateatri etendus
3: Valede võrgus.
20: Raadio Kuku.
8: Kaheksa läbi 35 minutit näitab meile kella siin stuudios ja aeg on rääkida liiklusest. Nii nagu ikka, oleme ka täna helistanud liiklusjuhtimiskeskusesse ja Kristjan on telefoni liinil. Tere hommikus, Kristjan, milline seis on Eesti teedel?
21: Tere hommikus. Teekatud maanteed on peamiselt kuivad või mõnes kohas veel veidi niisked, aga teeolud on siiski head. Aga ka täna mitmel pool lääne, lõuna ja keske siis paksudu, mis piirab nähtavust. Ja sõidukiustele soovitame seetõttu hoida tavapärasest suuremat pikivahet ning valida ilmastikuoludele sobiv sõidukiirus. Teateid maanteedel just on tavariidest ei ole, kuid ummikud on hetkel tekkinud Tallinna Tartu maanteel Peetris, linna siseneval suunal, Tallinna Narva maanteel väeoliiklussõnnes, just Maardu poolt tulles, Tallinna ringteel Kurna Jüri lõigul, kus järjekord ulatub praegu Jüri ringist Kurna mõiseni. Ja tänastest liikluspidangutest. Jõgeva maakonnas Tartu Jõgeva aravete teel Kaarepere suletakse üks sõidusuund teetööde tõttu ja liiklust juhivad reguleerijad. Ning Lääne-Viru maakonnas Pärnu Paide Rakvere teel Näpis suletakse samuti üks sõidusuund piirdetööde tõttu, liiklust juhivad reguleerijad ja ka kiirus on seal piiratud 50 km tunnis. Soovime kõigele turvalist liiklemist ja head 1. oktoobrit!
9: Waze'ist vaatab vastu Tallinnas selline pilt, et nagu ikka Tartu maante sisse sõidul Tallinna on umbes, Pärnu maanteel on päris palju ummikuid seal keset Nõmmet, siis Paldiski maante seal Harkujärve kandis on pikalt punane ja no natukene on Tamsaare teel ja Rannamõisa teel ka ikkagi vaja aega varuda. Kas Tartus on meil ka ummikuid täna hommikul, Sander, mis sealt vastu vaatab?
8: Narva maante Puiestee ristil on ummik tekkinud ja ka seal raadikalmistu lähedal Liiva tänaval Puiestega ristneval tänaval samamoodi ummik. Jaama tänaval pikem rivi autodest ja no neid tänavaid, kus ummikuid on, on Vabaduse Puiestee ja näiteks veel ka ja Riia tänaval mitmel lõigul ummikuid, päris pikas ulatuses seal ummikud. Lina tänaval, järjekord autodest, ka Võru tänaval, Kabeli tänaval ja Kesk-Kaare tänaval samamoodi umbes. Ohutut liiklemist!

0: Kuku hommikuraadio.
1: Britta-Mari Alas on Ameerika Ühendriikides. Ma ei saanud öelda, ikkagi tutvumas Ameerika Ühendriikidega, seal see elu korraldusega. Ma saan aru, et on ka väga põnevaid kohtumisi tal. Ja Merilin Pärli on teda asendamas sel nädalal. Britta nüüd 3 nädalat on veel USA's ja saatis ta meile ühe helilõigu ka. Saame seda kuulata. Tema esimest mõtted ja muljed siis USA'st.
2: Tere hommikus,
3: head Kuku hommikuraadio kuulajad ja tervitused muidugi Sander ja Merilin ka teile meie imearmsasse Eestisse, Washington DC'st. Ja kui nüüd natuke täpsemgi olla, siis tegelikult olen ma hetkel valgest majast umbes 500 meetri kaugusel. Hetk tagasi kuulsite te mitmeid eurooplasi teid tervitamas ja võibolla aktsendi järgi juba tundsite ka ära, mis riikide esindajatega tegu võiks olla, aga nimelt olen ma hetkel tõesti Washington DC's siis suurema sellise grupiga, kus on esindajad igast, peaaegu igast Euroopa riigist. Küll on välja jäänud näiteks leedulased ja poolakad ja ka ukrainlased. Aga teema, mida siin kõik koos lahatakse, on julgeolek. NATO, Venemaa, Ukraina, nii edasi, nii edasi. Ja olen juba käinud ka Pentagonis, Ameerika Ühendriikide välisministeeriumis ja väga palju huvitavat on teiega jagada, kui ühel hetkel see võimalus avanema peaks. Aga võibolla praeguseks jutuks oleks kõige huvitavam jagada neid kultuuri šokke. Alustada võiks tõesti kas või liiklusest.
4: Kuulete, siis elu käib ja pean tunnistama, et isegi sireenid kõlavad siin teistmoodi rääkimata kõigest muust, mis Ameerika Ühendriikidega kaasas käib. Natuke naljakates seikadest, mis mul tänaval juba juhtunud on. Üheks näiteks on valgusfoorid. Kui me oleme Eestis väga harjunud sellega, et ühel hetkel hakkab roheline mehike põlema, kell hakkab tiksuma ja võime ülekäigu rajalt üle minna, siis siin on need värvid kõik punased. Ehk siis võite ise ette kujutada, milline nägi välja minu esimene teeületusjalakäijana Washington DC's. Ma magasin terve tsükli maha ja lihtsalt seisin. Jalutan siin hommikuses Washington DC's praegu ringi ja olen otsimas kohvi. Aga otsin endale midagi natuke ka hamba alla ja mul on hetkel siin ristmikul seistes nüüd valikud. Kas Dunkin Donuts? Rasvased, magusad sõõrikud kohe hommikusöögiks või siis drugstore, eesti keeles siis apteek, kus ma tean, et pakutakse heal juhul 3 nurk või leiba. Ütleme, lihtsalt toidupoodi siin lähetuses ei ole, mul ei ole midagi värsket võtta, nii et kui ma Eestisse tagasi jõuan ja olen 10 kilo raskem, siis ärge mulle pahaks pange.
3: Toidupoed ja apteegid. Kui me läheme Eestis apteeki, siis tavaliselt seal ei müüda samal ajal Coca-Colat või Spriti, aga siin on lugu teistpidi. Toidupoes müüakse päris kangeid ravimeid, mis Euroopas võivad olla ka keelatud, ja ka vastupidi, apteekides müüakse šampooni, aga mitte ainult, vaid ka küpsiseid, muffineid ja kõike muud. Ehk siis risti-rästi sellised suured supermarketid, kus saab kõike. Ja toidupoes või apteegis või ükskõik millises teises teenindusasutuses, kus ma nüüd ka käinud, ei oleks igal pool eranditult on küsitud lisaks tervitusele ka seda, et kuidas mul siis läheb. Ja väga hea, et ma ikkagi taustatöö olin teinud ja tean ka seda, et ega nad päriselt ei huvitu sellest, kuidas mul nüüd siiralt läheb. Et ei ole mõte, et mul hakata seal ka pikalt plärisema sellest, küll aga on see... Ütleksin, et minusugusele vaiksemale eestlasele tegelikult päris harjumatu. Tekib kohati muidugi küsimus, et miks sa siis küsid, kui sind tegelikult ei huvita. Teispidi, kuidagi veider tunne on, et inimesed on tõesti nii avatud, nad tõesti naeratavad sulle, kõik on väga rõõmsad. Jällegi, mõnes mõttes mulle väga meeldib, kuidas me Eestis teineteisest võibolla liiga palju välja ei tee. Teispidi, on meil võibolla natuke siin veel juurde õppida, et ei jätaks kellelegi teinekord ka tere ütlemata. Selles mõttes on Washington DC pakkunud väga-väga palju sellist kultuurilist avastamist.
0: Kuku hommikuraadio.
1: Britta-Mari Alase mõtted Ameerika Ühendriikidest olid siis sellised. Merilin, kas sina oled USA's käinud?
5: Kahjuks ei ole. Ma ei ole üldse Euroopast väljas käinud.
1: No peab minema, ma soovitan. Võtta see reis kohe kindlasti ette.
5: See lihtsalt eeldab, et sa pead pikemalt ja rohkem raha koguma, sest mida kaugemale sa reisid, seda kulukam see on ja kui tahaks ikkagi kord aastas kuskil Eestist väljas käia, siis noh, aasta aega paned niimoodi vähehaaval kõrvale ja saad kusagil Euroopas võib-olla käia, aga väljapoole siis peaks mitu aastat koguma.
1: Paned vähehaaval kõrvale, saab võib-olla Peipsi äärde spaasse ka minna.
5: Umbes nii, jah.
1: Et kipub olema niimoodi. No seda nalja on ju palju tehtud, et hinnad on meil siin Eestis sellised, et sisult peadki valima, et kas sama raha eest minna nüüd siis 8 päevaks nädalavahetuseks kuhugi spaasse hotelli või võtad 4 päeva kusagil Türgis.
5: Mina ei ole ka tead selline pakettreisija. Et ma ei käi kunagi pakettreisidel. Mulle meeldib ise omale reis kokku panna ja siis omas tempos avastada ja kui täna tunnen, et tahan seda teha, siis teen seda ja kui täna tunnen, et tahan teist teha, siis teen teist, et mul ei ole niimoodi, et ma pean vara hommikust hilis õhtuni jooksma kellegi teise paika pandud marsruudis ja tempos. Aga kuidas sinule meeldib reisida?
1: Ilmselt oleneb eesmärgist. Ma ei ütle kategooriliselt ei pakettreisile, aga jah, idee poolest, teoorias meeldib mulle samuti ju see, et võtad selle aja, paned mingi sellise plaani kokku, saad seigelda, on mingisugused perioodid, kus on kõik niimoodi minuti pealt paigas, on sellised perioodid, kus ma ei tea absust, kuhu ma olen minemas ja kuhu ma olen teel, siis võid ilma kaardita, paned lihtsalt kuhugi ajama ja vaatad, kuhu välja jõuad, see on ka väga lahe ja väga tore. Aga see nõuab mingisugust energiat ja pärast ajakirjaniku tööd, mis on niigi selline, et sa seikled iga päev ju erinevates vestlustes ja erinevates sellistes teemades, pead ennast kurssi viima kõigega, siis puhkuse ajal sellise noh, väga ebakindla reisiteekonna ettevõtmine tundub natukene võibolla palju.
5: Milline su kõige sellisem võibolla meeleolukam või enam meeldinud reis on olnud?
1: Noh, siia võiks ju palju nüüd välja tuua. New Yorkis käisin, väga meeleolukas oli, hullumeelne linn, El Paso raamatu müümine seal Texases, Mehiko piiri ääres, kui avastasid, et keegi inglise keelest aru ei saa ja selleks, et raamatuid maha ärida, sa pead hakkama hispaania keelt õppima. Ola, mu nombre Sander Edukatsioon Libros Paralos Ninos. Mõned sõnad on veel meeles. Siis, noh, või siis, kui kunagi siin 15 aastat tagasi sai sõbra Audiga, Audi 80 sõidetud Võrust, Rumeeniasse, Klutsina Pokasse ja sealt veel edasi väikestesse küladesse, mis oli ka ju oma, et selline tore teekond. Või siis, kui gümnaasiumi ajal sai mindud 92. aasta Honda Civicuga muusikafestivalile Tomorrowland, mis samamoodi oli oma, et reis. Nii et, noh, peab tõdema, et reisida on tore ja mul on olnud selles osas palju õnne.
0: Kuku hommikuraadio.

Tere kuulema uudiseid, stuudios Rohke Develak. Valitsus annab teada, et on leidnud lahenduse kiirabibrigaadide vähendamisega seotud muredele. Kuigi edaspidi hakkab väljakutsele sõitma kaks kiirabitöötajat, jäävad brigaadid sisuliselt siiski kolmeliikmelisteks, sest kolmanda liikmena arvestatakse patsienti. Valitsuse hinnangul on patsienti kaasamisel mitu eelist, ta viibib juba sündmuskohal, tunneb oma haiguslugu ja peaks olema ravi õnnestumisest kõige rohkem huvitatud. Seni on see ressurss olnud alakasutatud, sest abivajaja on sageli lihtsalt lamanud ja oodanud, et teised kõik tema eest ära teeksid. Edaspidi tuleb patsientil vastavalt oma seisundil aidata tassida varustust, mõõta vererõhku, hoida tilgutit. Kanderaami kandmisel jääb tema ülesandeks olla võimalikult kerge. Enne kiirabi kutsumist tuleb edaspidi hoolikalt hinnata, kas tervis üldse lubab brigaadis töötada. Reformi järgmises etapis loobutakse ka kiirabi autodest ja brigaad saabub edaspidi Boltiga. Kiirabi Bolti tellib patsient, kes peab enne veenduma, et tema kasutajakontu hinnang oleks piisavalt kõrge ja juht oleks nõustada peale võtma. Ja poliitilistest arengutest Eesti 200 ja rohelised kaaluvad ühinemist, sest Eesti 200 napib inimesi ja rohelistel valimisteks raha. Ühinemise tulemusel tekib erakond, millel pole kumbagi. Läbirääkijate hinnangul täiendavad pooled teineteist suurepäraselt ja Eesti 200 toob ühisesse erakonda inimesed, keda tal ei ole, ja rohelised raha, mida neil ei ole. Ühinemine võimaldab puudujääke senisest tõhusamalt kasutada. Kui seni pidid mõlemad erakonnad oma raskustega eraldi toime tulema, siis edaspidi jätkub kõigile võrdselt nii raha puudu kui ka inimeste puudust. Kokkuhoid saavutatakse ka juhtimises, sest kahe tühja kontori asemel piisab ühest. Roheliste põhimõtetele truuks jäädes loodatakse vältida ka riigikokku pääsemist, et säilitada sealsed kohad nende senises looduslikus seisundis. Ja keskkonnateemadel. Riik vähendab kortermajade renoveerimistoetuse 20% ja suunab raha elanikele käpikute, kampsunite ja villaste sokkide kudumiseks. Valitsuse hinnangul on seni lähenetud soojustamisele valest otsast. Eesmärk peab olema, et soe oleks inimestel, mitte majadel. Inimeste soojustamine on odavam ja paindlikum, sest erinevalt soojustatud majast saab soojustatud inimene oma soojustuse tööle poodi või külla kaasa võtta. Nii pole vaja kõiki hooneid eraldi korda teha. Piisab, kui sinna sisenevad juba renoveeritud elanikud. Edaspidi hakatakse inimestele väljastama ka energiamärgiseid. Villase kampsuni, pikkade aluspükste, käpikute ja kahekordsete sokkidega inimene saab A-energia klassi. Ainult kampsuni ja sokkidega inimene kuulub B-klassi. Alasti inimene langeb G-klassi ja vajab kiiret tervik renoveerimist. Toetuse saaja peab olema saavutanud energiaklassi ja säilitama selle kogu kütteperioodi vältel. Kampsuni äravõtmis käsitletakse aga riigi toel paigaldatud soojumine kuulub B-klassi. Alasti inimene langeb G-klassi ja vajab kiiret tervik renoveerimist. Toetuse saaja peab olema saavutanud energiaklassi ja säilitama selle kogu kütteperioodi.

Töökogemuse tõendamisel linna hinnangul ei määra seina seisukord enam see, mis sinna on joonistatud, vaid see, kes on kõige pealmise värvikihi eest maksnud. Kui tasunud on linn, on tegemist korrastatud linnaruumiga. Kui keegi on omal kulul midagi juurde teinud, tuleb sein uuesti avaliku raha eest korda sodida. Tööde kiirendamiseks kaalutakse lepingute sõlmimist samad inimestega, kes ametlikke maalinguid üle sodivad. Nii saab sodija oma ebaseadusliku töö kohe seaduslikult üle sodida, ilma et peaks vahepeal tellingutelt alla tulema. Eetris olid uudised.

Eesti kavandab Euroopa digiidentiteedi kukru kasutuselevõttu. Eesti AI-nõukojaga liitub Lukas Ilves. Autoomanikud käivitasid rahvaalgatuse kütuse hinnatõusu leevendamiseks. Moldova õhuruumi tungisid eile mitmel korral droonid. Kogu Eesti sai tänaseks uduhoiatuse. Päeval on sooja kuni 18 kraadi. Tere hommikust, kell on 9. Kuku raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Valitsus arutab täna seaduse muudatusi, et Eesti saaks kasutusele võtta Euroopa digiidentiteedi kukru. Digikukkur on vabada.

0: vabatahtlik üle-euroopaline e-identimise vahend, millega inimene saab oma isikut digitaalselt tõendada ja kasutada e-teenuseid nii Eestis kui ka mujal Euroopa Liidus. Eesti AI nõukojaga liitub Lukas Ilves, kelle fookuses on tehisintellenti kasutuselevõtu arendamine avalikus sektoris. Ilves on varem olnud Eesti riigi IT-juht ja digiarengu asekantsler ja panustanud tehisaru rakendamisse ka Ukraina avalikus sektoris. Eesti Automaanike Liit algatas rahvaalgatuse, millega soovib kütuse hinnatõusu leevendamiseks langetada mootorikütuse käibemaksu 24%-lt 13%-ni ja kütuseaktsiis Euroopa Liidu miinimummäärani. Liidu hinnangul võiksid muudatused vähendada kütusehinda umbes 30 sendi võrra liitrilt. Rahvaalgatusele saab digiallkirju anda 31. oktoobrini rahvaalgatus.ee keskkonnas. Täna on maamaksu teise osa ja tuludeklaratsiooni alusel juurdemaksmisele kuuluva tulumaksu tasumise tähtaeg. Tulumaksu peab tasuma ligi 84 000 inimest, kokku umbes 97 miljoni euro ulatuses. Maamaksu teine osa tuleb tasuda ligi 85 000 füüsilisel ja juriidilisel isikul, kokku 37 miljoni euro ulatuses. Lastele ja noortele makstav toitjakaotuspensioon asendub alates tänasest toitjakaotustoetusega, mille suurus on 347 eurot ja 82 senti kuus. Muutub ka maksepäev, raha kantakse kontole senise viienda kuupäeva asemel 8. kuupäeval. Moldova õhuruumi tungis eile Venema rünnakute ajal Ukraina vastu, kolmel korral droon või muu õhuobjekt. Esimene droon kukkus Moldova keskosas alle, plahvatas keegi viga ei saanud. Hiljem tuli Moldova põhja ja keskosa õhuruum ajutiselt sulgeda ja õhtul ületas Moldova piiri veel üks Ukrainast tulnud tundmat objekt. Ka Rumeenia tõstis drooni ohu tõttu õhku kaks NATO riigis NATO Hispaania hävitajat. Ukraina õhukaitse hävitas öösel 107 Venema ründedroonis 87 ja 63 neist olid reaktiivmootoriga, teatavad Ukraina õhujõud. Vene ründedroonid tabasid sihtmärk 11 erinevas paigas. Vene mõhurünnakutes Ukraina pealinna energiataristule hukkus vähemalt 4 ja sai vigastada 8 inimest. Õhuhäire sireenid kõlasid Kiievis üle 20 tunni ja rünnakud põhjustasid linnas ulatuslikke elektrikatkestusi ja tulekahjusid. Ukraina energiaettevõte TTEK teatel on osa elektriühendusi juba taastatud, kuid avariimeeskonnad jätkavad tööd. Itaalia pikendab Hispaanias saabuvatele reisijatele piirikontrolli veel 15 päeva võrra. Itaalia siseministeeriumi sõnul on otsuse põhjuseks Ceuta olukord ja varem täheldatud probleemide jätkumine. Itaalia taastas piirikontrolli Hispaaniaga augusti alguses, pärast seda kui 10 000 inimesed sisenesid ebaseaduslikult Marokost Hispaaniale kuuluvasse Ceuta enklaavi. Pakistan korraldas täna õhurünnakuid Afganistani Helmandi ja Kunari provintsile, tappes vähemalt 9 siviilisikut, lisaks sai 11 inimest vigastada, teatas Talibani valitsus. Afganistani võimude teatel oli hukkunud seas ka naisi ja lapsi. Pakistani võimud ütlesid aga, et sihikule võeti terroristide laagrid ja peidupaigad. Täna tähistatakse rahvusvahelist muusikapäeva ja Eestis toimub sel puhul ligi 100 erinevat kontserti ja muusikasündmust. Päev kulmineerub õhtul Eesti Muusika Teatri Akadeemias muusikapäeva kaalaga, kus antakse üle tänavused muusikapreemiad. Muusikat saab kuulata nii kontserdisaalides ja kultuurikeskustes kui ka koolides, kaubanduskeskustes ning muudes paikades.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee
0: Pea kogu Eesti sai tänaseks keskkonnaagentuurilt uduhoiatuse. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, puhub kagu lõunatuul 1-7, saartel puhanguti 10 meetrit sekundis. Õhtul on tuul nõrk muutliku suunaga. Sooja on 14-18 kraadi ja praegu on Tallinnas Pärnus 9, Tartus 8 kraadi. Nüüd on eetris Tallinna linna uudised. Tallinn kutsub tasuta elanikkonna kaitsekoolitustele. Koolitustel jagatakse praktilisi teadmisi ja oskusi, mis aitavad valmistuda ootamatuteks olukordadeks, nendes iseseisvalt toime tulla ja vajadusel ka teisi toetada. Samuti antakse ülevaade elutähtsatest teenustest, ohuteavitamisest, evakuatsioonist, varjumisest ja varjumiskohtadest. Lisainfo ja registreerimise leiab kodulehele tallinn.ee/kriisiennetus. Põhjala tehases toimub kuni 4. oktoobrini 21. disainiöö, mis toob kokku ligi 100 sündmust ja näitust. Nädalavahetusel toimub ka tipptasemel ratsaspordile pühendatud Tallinn Horse Show. Laupäeval sõidab Tallinnas Linnamuuseumi ajalootramm. Tallinna linnavolikogus toimub avatud uste päev ja Eesti Vabaõhumuuseumis peetakse piiriveere sibula ja kalapäeva ning Seto Mihklipäeva. Nende paljude teiste ürituste kohta leiab infot ürituste huvitegevuste portaalist huvi.tallinn.ee. Tallinnas toimunud rahvusvahelisel häkatonil otsiti uusi lahendusi, mis aitaks linnadel kriisideks paremini toime tulla. Kahe päeva jooksul töötas oma ideedega 37 tiimi 10 riigist. Parimate lahenduste seas oli näiteks tehisintellekt, hädeabikõnede kiiremaks töötlemiseks ja rakendus, mis viib kriisi ajal kokku vabatahtlikud ja abivajajad. Võiduideid hakatakse edasi arendama ja katsetama Tallinnas, Helsingis ja Valentsias. Tallinna linn pakub elanikele tasuta nõustamispäevadel õigusnõu. Järgmised nõustamispäevad toimuvad 6. oktoobril Kristiines ja 15. Haaberstis. Lisaks on võimalik saada õigusnõu telefonitsi ja e-posti teel. Korteriühistute esindajatele ja korteriomanikele pakub linn tasuta nõustamis korteriühistuga seotud vaidlustes ja probleemides. Kogu infoteenuse kohta on leitav kodulehel tallinn.ee/õigusabi.
2: Kuidas sul täna läheb? Eestis on tuhandeid vanemaealisi, kes ei saa sellele küsimusele vastata. Keegi ei küsi neilt, sest nad on jäänud üksildaseks. Võta sinagi hetk ja küsi oma tuttavalt eakalt, kuidas tal täna läheb. Loe aktsiooni kohta lähemalt www.seltsilised.ee.
3: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% pluss Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
4: Kanal 2 esitleb.
5: Tule meiega seiklema Türki. Eesti laulja Ant Nurhan kutsub meid oma sugulaste juurde Musta mere äärde, kus teeme põllutööd ning läheme tõelisse Musta mere pulma.
4: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus Meie aasta Türgis. Laupäeviti kell 19.30 Kanal 2.
6: Kuku hommikuraadio. Kuul argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
7: Merilin, kui palju sa köögivilju sööd?
8: Söön.
7: Millised
8: palju?
7: Neist?
8: Palju. No päris palju söön, mis kõige rohkem söön tomatit. Ma armastan tomatit.
7: Tead, mis mina olen mõelnud? Köögiviljad on niivõrd odavad ja miks ma neid küll tudengias rohkem ei söönud? Miks ma ostsin nii palju liha ja makarone, tegelikult oleks võinud ju endal kõhu teis süüa palju rohkem, ma ei tea, kartulist. Kui odav on kartul, kui odav on porgand, sibul, no, ma ei tea, peet, samamoodi tegelikult on ju väga odav. Endast neid tõesti saab osta kuu lõpus ka, päris tublisti.
8: No aga näita mulle tudengid, kes viitsib seal peeti koorida ja kartulit koorida ja siis mõt kui nullist süüa teha, et palju lihtsam on ju kiirnuudel kuum vesi peale ja läheb kõht täis ja edasi, odav ka.
7: No seda küll jah, aga no tõesti, et kui mõelda, et tahaks ju ikkagi enda eluiga ju no, kõrgena hoida, pikana hoida.
8: Sander, kas sa 20-aastaselt mõtlesid nii? Kas sa ei mõelnud 20-aastaselt, et sa oled surematu?
7: Tänapäeva noored on natukene teistsugust mulle tunne. Nemad on juba kuidagi rohkem mõtlevad raha peale, koguvad, mõtlevad pensioni peale, tegelevad investeerimisega, äkki mõtlevad ka rohkem tervise peale. On ju kuuldanud ka jutte, et noored tarbivad vähem alkoholi.
8: No ja siis on neid jutte, et mida nad selle asemel tarvitavad.
7: Noh, tõsi, jah, jutud järgi tõesti, arvitavad on ning muid asju.
8: Aga ma arvan, et midagi reha, mille otsa me praegu astusime, oli see, et me võtsime noori sellise ühtse massina, et seal on kindlasti kõike.
7: Nii on, igal juhul me siin hommikuraadios hakkame köögiviljadest rääkima, peedist, kaalikast, naerisest ja paljust muust. Aga enne veel natukene muusikat.
1: Kuku hommikuraadio.

0: Kupra, rohkem, jõulisemalt, turvalisemalt. Neile, kes ihkavad enamat. Kupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Kupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29 990 eurot. Tule proovi Kupra garaasis või topauto.ee.
1: Vanemuise veerand.
2: Rahvusteatris Vanemuine esietendub Leiutajate küla pulmapidu. Saates on külas lavastaja Ain Mäeots. Kuulake meid neljapäeva hommikupoolikul kell 10.30.
3: Erakorraline teadaanne. Alates tänasest sõidab Tartus uus trammiliin.
4: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
5: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
6: Kuku hommikuraadio.
7: Kell on saanud 9.14. Ja kui me täna hommikul Sandriga arutasime siin selle üle, et kas ja kuidas on eestlaste köögivilja harjumused muutunud, miks enam ei sööda naerist ja kas võib-olla üldse enam süüakse näiteks kaalikat, siis nüüd on meil võimalus seda järele küsida kõige õigemalt spetsialistilt endalt. Ehk põllumehelt oleme toru otsa võtnud Rautsitalu peremehe Aarne Põri ja ta ei ole meil stuudios ainult sellepärast, et tema toimetab Saaremaal ja inimest ei saa ju ometigi kibekiirel saagikoristuse ajal Saaremalt Tallinna kutsuda. Nii siis meil on Rautsitalu peremees Aarne Põri. Tere hommikust!
8: Tere hommikut!
7: No kuidas sellega on? Kas eestlaste köögivilja valik on aegade jooksul muutunud. Kas me sööme täna teistsuguseid köögivilju kui veel võib-olla 30 aastat tagasi?
8: Seda kindlasti, et kui ma olin väike poiss, siis mina teadsin, et viinamarja saab ainult poest, aga täna näiteks viinamarja saab pea vähemalt Saaremal juba üsna mitmest talust ja mitmest perest ja lausa kohe kilodega osta. Nii et me oleme suhteliselt heas seisus Ja siin kasvab väga palju selliseid asju, mida on nüüd mujalt ilmast ja toodud nii-öelda proovida.
7: Ehk siis eestlane on ikkagi selline uudishimulik, tahab proovida uusi asju?
8: Seda kindlasti. Et katsetatakse uusi maitseid, katsetatakse kõike seda, mis on tervislik. Et kohe kindlasti ma olen seda meelt, et proovitakse pea kõike, mis ikka hambaall ei karju.
7: Aga mida siis siin Eestis ka kasvatada annab sellest uuest, mis hambaall ei karju ja mida eestlane proovida tahaks? Et millised need uued sordid on, mis võib-olla teiegi kasvatate või teate, et muidu Eestimaal kasvatatakse, sest nõudlus on tekkinud?
8: No ennem sai räägitud, et üks nendest on kindlasti viinamari, mida ma olen näinud. Siis on väga palju, kes on täna juba proovinud pataati kasvatada, kui selleks tuleb ka sordiaretus nii-öelda järgi, et proovitakse Eesti kliimale sobivaid sorte, siis võib see võib-olla mõne aasta pärast ka täiesti meie poeletilt leida. Siis on väga palju erinevaid kapselisi, küll on seal, noh, meie ise kasvatame näiteks lehtkapsast ja inakapsast on ju siin Eesti kliimas väga palju juurde tulnud. Ja siis, noh, peedid porgandid on nagu alati olnud, et neid ei ole ja neid ka midagi väga ei kõiguta, et sellel on kohe kindlasti oma tarbijaskond olemas.
9: Ma saan aru, et te olete köögi vilja kasvatamisega tegelenud üle 30 aasta ja katsetanud samuti igasuguste erinevate põnevate kultuuridega, värviliste porganditega seal juures, on vist nii?
8: Ja, oleme seda teinud. Tänu kunagi meie tippkokk Peeter Peelile, kes meile need seemned esimese aastatel tõi, siis me kasvatasime neid üsna mitmed aastat. Sel aastal kahjuks ei ole, oli porgandi seemne üldse väga raske see kätte saamine ja seal oli probleemiks idanevus ja meil sel aastal jäi värviline porgand maha panemata.
9: värviline porgand, see ongi siis selline vikerkaare värviline või?
8: Neid on väga palju erinevaid kammasi, on valgeid, on kollaseid, on sees siniseid, on sees kollaseid väljas sinised. Nii et nii nagu on värvede valik, nii on ka leitud, et ka see porgandi värv annab mängida. Ja aga mis... see on võibolla teemne aretajate teema.
9: Ja mis värvi peet teil kõige paremini selle saare peal kasvanud on?
8: No ikka punane. Et kasvab ka kollane peet, kasvab ka triibulane peet, aga need on sellised tooted, mille ostjaskond on selline tagasihoidlik, et ta on selline kodu hobi kokale võibolla proovimiseks ja noh, püüakse neid sisuliselt jõulude aeg.
7: Aga millist köögivilja eestlased kõige rohkem armastavad?
8: No, seda on võibolla, ma ütleks, et kogu sellised on see ikkagi kartul, mis on sõna otseses mõttes selline hea, kollane, mure köögivili, et seda süüaks ikka kõige rohkem ja siis tulevad sealt peedid, porgandid ja ka kapsas on see, mida päris hulgi süüaks.
7: Kas selle tuules, et eestlane nüüd uusi maitseid tahab proovida ja uusi köögivilju katsetada, on ka mõni köögivili võibolla ära unustatud, et näiteks kas kaalikat enam süüakse, armastatakse ja naerist ei ole enam üldse kuulda ega näha midagi olnud, et kas naeri kasvatamine on Eestis ära lõpetatud?
8: Kindlasti teda ei ole lõpetatud sellepärast, et vaadates, kui palju on täna väike pakendi seemned müüa, see on ju pea igas toidupoes kevadeti ja seal on see valik on ju nii mitmekesine, et kindlasti kellele naeri maitse meeldi, mis on natukene tugevam kui on kaalikal, et see naeris ei kao ka võibolla mitte kuskile, aga lihtsalt teda nagu võibolla, et kasutatakse sellepärast vähem, et ta jääb ka maitselt alla poole kaalikast.
7: Raske ette kujutada, et midagi võib veel halvemini maitseda kui kaalikas.
9: Kuidas sa nii ütled? Kaalikas on väga hea maitsega.
7: No, maitse üle ilmselt kakeldakse.
9: Kas kaalikas on saare peal lasteseas populaarne? Ma mäletan, et minu ajal lasteseas pakuti pärast lõunasööki alati kaalikat.
8: Ja nende köögivilja pakkumistega on pigem see, et kui lastele pakutakse midagi, mis on juba keedetud või küpsetatud, ega ta siis ei meeldi. Kui neid samu köögivilju antakse toorelt, nii nagu täna kaalikat ja nui kapsast ja porgandit, siis nad meeldivad lastele väga.
7: Aga kas täiskasvanud söövad täna vähem kaalikat kui 30 aastat tagasi?
8: Sügiseti ma saan aru, et kaalikat lausa ostetakse või otsitakse taga ja kindlasti ka tahetakse osta, aga kaalikal on üks pisikene konkurent tekkinud, see nimelt on rapsi kasvatus ja kaalikat kasvatada täna, et ta oleks ilus, kena putukatest prii, vaid teda on keeruline saada.
7: Nii et kaalikas on ikkagi pigem taandunud nende muude kultuuride ees?
8: Ta on jah, oluliselt tagasi tõmmanud kindlasti, sest ta on ristõieline ja täna ristõielist kasvatada ei ole kõige lihtsam ülesanne.
7: On selles kuidagi kliimamuutused ka süüdi?
8: Ma ei ütleks, et kliima seda mõjutab. Pigem mõjutavad muud tegurid.
7: Nagu?
8: Nagu taimekaitse. Et kaalikad täna näiteks nagu vanasti me tegime, et me külvasime seemne maha, siis täna kui see seeme hakkab tõusma, siis tihti lugu ei jõua ennem jaole, kui see seeme on juba kirpude poolt ära söödud. Ja kaalikat olen mina vähemalt kuulnud, kes seda suuresti teevad, nad juba ainult istutavad teda taimedena maha. Et tast kaalikas saada, et siis on see kõige väiksema kasvu ajal, kui ta kõige õrnem on, on see nagu ületatud.
9: Arne, aga nii nagu ennist on mainitud, sai üle 30 aasta köögivilja kasvatamisega olete seal tegelenud. Kas, mis teie jaoks kuidagi kõige enam selle aja jooksul muutunud on selle töö juures?
8: Kõige rohkem on muutunud pakendi suurus. Alustasime, kui kartulikott oli 50 kilo ja nüüd jätkame, kui ta on veel järgi 5 kilo.
7: Inimesed ei varu enam talvekartulit?
8: Jah, on neid, kes seda päris nii üldistada ei saa, aga meid on ikkagi ju, kui vaadata seda tohutut arvu kaupluseid, kus köögivilja müüakse, siis ega inimene ei peagi endal tegema nii suuri kulutusi näiteks salvede ja keldrite ja kõige selle jaoks, et seda talveks peaks varuma. Ta läheb, ostab selle ja kulutab palju vähem kauplusest, 2-3 kilo ja ta on ikka õhtul ühtemoodi söönud.
7: No üle 30 aasta tagasi hakkas Eestisse jõudma ka pastasöömise mood, et kui palju see on näiteks kartuli populaarsust kahandanud, et kas me söömegi vähem kartulit, sest selle asemel süüakse pastat või mingeid muid selliseid uusi ja huvitavaid asju?
8: Jah, neid on tulnud ju, noh, lapsed on see kõige parem indikaator, et täna, kui meil oli üks lastelaager, siis 10 neiust üks ainukene, kes sõi isuga kartulit. Ülejäänud olid nagu rohkem, jah, pigem pasta ja tänases kontekstis juba sushisööjad.
7: Kas laagris pakuti sushit ka?
8: Ei, no kõike tuleb ära proovida, sellepärast, et tähtis on, et laps saab kõhu täis. Ja kui nad selleks peavad ise vaeva nägema, siis tehku või sushit. Aga peaasi, et ta see, kui on see oma tehtud toit, siis ta ka sööb selle parema meelega ära.
9: Milline teie enda lemmik köögivilja on?
8: Kõik köögivilja, kuna võtta, need on oma enda kasvatatud, siis ma olen pigem jälginud seda, et see taldrik oleks nagu värviline, et seal oleks kartulid, aga tunne on vähemalt selline, et kui sa oled õhtul söönud kartuli ära, on kõht täis. Kui see õhtu on pasta õhtu, siis kipub see külmkapi uks palju rohkem veel õhtu poole liikuma inni lahti. Et järelikult õhu saab täis kartulist.
7: Teie kasvatate köögivilju seal Orissaare taga, aga te toote kaupa ka mandrile ja müüte suurtes jaekettides. Kas mandri inimeste köögivilja eelistused erinevad saarlaste köögivilja eelistustest ja mille poolest?
8: Ei, seda ei ole tähendanud, et oleks selles osas väga suuri erinevusi. Et jah, saarlased söövad mõnda asja teistmoodi. Nad söövad näiteks kala ja kalakõrvale käib rünnakas ehk koorega keedetud väike kartul.
9: Aitäh, tõlkes.
7: Ja Sander on pärit Lõuna-Eestist, tema jaoks oli see täitsa võõras sõna.
9: Uus sõna, jah.
7: Aga näiteks lehtkapsas, et seda on ju tegelikult Eestis kasvatatud varem ka, aga lihtsalt inimese toidulauale on ta jõudnud alles viimasel ajal, on see nii?
8: Jah, meil on tegelikult lehtkapsa kasvatus juba üsna mitmes aasta, et me iga aasta õppime sammukese juurde temast ja kuidas sealt paremini saak kätte saada. Kuna ta on täielikult selline käsitöö poode, nii öelda, hakkab ta siis põllud korjamisega pihta ja lõpeb ta siis pakki panemisega. Et selles osas, jah, küsige korra veel, et mõte läks huvitama.
9: Ma küsiks niipidi, et meile siin põllumehed on rääkinud, et kolmandik sissetulekus tuleb siis paperiga mööda paperit kündes või tähendab pastakaga mööda paperit kündes. Kuidas köögivilja kasvatajal on? Kas samamoodi?
8: see on jah sama, et seda, ega see põllumees ei tahaks seda pastakat peole võtta. Täna ei olegi see enam pastakas. Täna on ju telefon ja iireklikk, aga ta ikkagi sunnib sinna ruumi, kus sul on kõige vähem sügisel aeg olla. Et see telefon tähendab seda, et me peame ju Priiale tegema oma põllust pilti, kust nemad tahavad näha ja kontrollida, mis on oma ette ülesanne nüüd mõne aastaga tekkinud ja noh, muidugi neid, kuna me oleme ühisel Euroopa turul ja toetusi jagatakse ju kõigile, et siis me ei tohi nendest toetustest küll ilma jääda, sest siis me jääksime konkurentsist hoopis maha. Aga ega ta nüüd tööd vähemaks ei tee, ta teeb ikka juurde.
7: Kui vaadata poes ringi, siis Eesti köögivili maksab rohkem kui sealt mujalt Euroopast toodud köögivili. Et kas eestlane ikkagi endiselt eelistab Eestimaist või ostatakse pigem hinna järgi? Ehk et kas Eestimaise köögivilja osakaal annab jätkuvalt järele välismaises?
8: No, see nüüd on võibolla küsimus. Pigem kaupmehele, et kuidas, kui meie hakkame näiteks lehkkapsast müüma, siis me teame, et näiteks sealt lõunamaalt tuleb ta sisse 11 euri kilo. Meie kapsakilo ei ole kunagi nii kõrgele tõusnud. Et selles osas natukene vaidleks vastu, aga noh, mis on tõsi, et selle hinna ju määrab see saagik. Ja kui me võtame näiteks sellise köögivilja nagu sibul, siis me ei ole mitte kunagi saanud sibulat siit Eestima põllult 80 tonni hektarit, aga ma olen vähemalt kuulnud, et juba siin Poolast ja lõunapoole võetakse saagid, mis on 80 tonni hektarit. Et siis paraku see teeb ka selle toote nii-öelda taskukohasemaks. Et seal on asja määrab selle köögivilja saagikus väga palju.
7: Aitäh, Arne Põri, ja inimesed, minge siis poes ikkagi püüdke osta seda Eesti köögivilja, kui vähegi rahakott kannatab, et see on kindlasti lähemal kasvanud ja teate vähemalt kust pärit.
9: Let's make kaalikas great again, tahaks see lõppu öelda.
8: Ja, aga jah.
10: Tere hommikust uudiseid vahendab Karin Aule. Eesti Automanike Liit algatas rahvaalgatuse, millega soovib kütuse hinnatõusu leevendamiseks langetada mootorikütuse käibemaksu 24%-lil 13%-ni ja kütuseaktsiisi Euroopa Liidu miinimumäärani. Liidu hinnangul võiksid muudatused vähendada kütuse hinda umbes 30 sendi võrra liitrilt. Oktoobris alustavad kolmes Eesti piirkonnas riigimaanteede hooldamist uued teehoolde partnerid. Hiiu ja Lääne piirkonna hooldamise võitis aktsiaselts Tariston ning Ida-Virumaa teehoolduse hanke aktsiaselts Verston. Lepingud kehtivad 5 aastat 2031. aasta septembri lõpuni. Hiiu piirkonnas tuleb hooldada 451, Läänemaal 778 ja Ida-Virumaal 833 kilomeetrit riigimaanteid. Keila Joa Loss Schlossfall pälvis Itaalias toimunud kaalal Euroopa aasta ajaloolise lossi tiitli. Tunnustusega tõsteti esile lossi arhitektuuri pärandi hoidmist ja ajaloolise keskkonna ühendamiskultuuri ja kaasaegse külalise lahkusega. Auhinna võtsid vastu lossi omanik Andrei Dvorjaninov ja Marje Luhalaid. Ukraina õhukaitse hävitas öösel 107 Venema ründedroonis 87 ja 63 neist olid reaktiivmootoriga, teatavad Ukraina õhujõud. Vene ründedroonid tabasid sihtmärke 11 erinevas paigas. Vene mõhurünnakutes Ukraina pealinna energiataristule hukkus eile vähemalt 4 ja sai vigastada 8 inimest. Õhu häiresireenid kõlasid Kiievis üle 20 tunni ja rünnakud põhjustasid linnas ulatuslikke elektrikatkestusi ja tulekahjusid. Pakistan korraldas täna õhurünnakuid Afganistani Helmandi ja Gunari provintsile, tappes vähemalt 9 tsiviilisikut ja vigastades veel 11 inimest, teatas Talibani valitsus. Afganistani võimude teatel oli hukkunute seas ka naisi lapsi. Pakistani võimud aga ütlesid, et siikule võeti terroristide laagrid ja peidupaigad. Šveitsi liustikud on tänavu kaotanud 5,5% oma jäämassist, mis on mõõtmisajalu suuruselt teine aastane langus vahendab üle. Teadlaste sõnul kiirendasid sulamist Euroopa tänavused rekordilised kuumalained ja vähese lumega talv.
11: Rohkem uudiseid postimees.ee
10: Pea kogu Eesti sai tänaseks Keskkonnaagentuurilt uduhoiatuse. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, vihma ei saja. Puhub kagulõuna tuul 1-7 ja saartel puhanguti 10 meetrit sekundis. Õhtupoole on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Soojakraadid jäävad 14 ja 18 vahele. Tallinnas, Pärnus on praegu 9 ja Tartus 8 kraadi.
0: Kust sa leiad kõige suurema valiku ausat ja ehedat tänavatoitu? Balti jaama turult muidugi. Selle sügise menüüd ja kuumad uudised on kohal. Proovida on tõesti palju. Võta aga hea isu kaasa ja tule kõhtu täitma. Balti jaama turul näeme!
11: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 400 grammi, 3 eurot ja 19 senti. Latitude 65 energiajook. Erinevad maitsed, 330 milliliitrit, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
12: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.

0: Nii, lugupeetud Kuku raadio kuulajad, ei juhtu ilmselt just sageli, et siin otse eetris kõlab muusika laivis ehk otse stuudiost samal ajal. Tere hommikust, meie kandlemängija. Sina, Paula Linde, oled tulnud siia kandlega, mis on vaatad suurem kui sa ise.
1: Ja, tõesti on niimoodi, selle kandlele on 58 keelt, et päris suur.
0: Mis pala see oli, mis sa meile just praegu mängisid?
1: Ma mängisin Bernard Andreesi loo Muskaatpähkel, mis on siis maitseainest nimega süüdist nimega maitseained.
0: Ja sa mängisid seda meile sellepärast, et täna on muusikapäev ja sa lähed selle sama väga suure kandlega täna hommikul Pääsküla Tallinna rongi.
1: Ja, nii on.
0: Kas seda pala saavad kuulda ka need, kes täna hommikul selle rongiga sõidavad?
1: Kui õige lähe sisse astuvad, siis ikka.
0: Nii, mis suunal see rong sõidab? Kas Pääskülast Balti jaama või Balti jaamast Pääskülla? Kuhu sa selle kandlega minema pead? Sa ei teagi täpselt veel.
1: Vot, ma Balti jaamast alustan ja siis ma hakkan minema sinna ühele poole ja siis tulen tagasi ja lähen jälle uuesti lagedale pärast ja siis tulen jälle tagasi.
0: Meil on siin stuudios ka... Kaisa Lõhmus, kes on muusikapäeva programmi koordinaator. Kaisa, kas sina tead täpselt, kuhu Paula peab minema, et 9.45 hakkaks rongis kõlama muusika?
2: Ja tere hommikust ja head rahvusvahelist muusikapäeva. Paula kõigepealt istub rongi peale Balti jaamast, sõidab Pääskülla, siis hüppab selle 58 keelega sealt Pääskülast rongi pealt maha, istub teise rongi peale, sõidab tagasi Balti jaama ja siis on veel võimalik teda kuulda ka rongis, mis sõidab Lagedile. Nii et samamoodi Balti jaamast algusega Lagedi suunas ja Lagedilt siis Balti jaama tagasi.
0: Oled sa, Paula, varem mänginud rongis või mõnes teises sellises obskuurses kohas?
1: Ei ole varem mänginud. Olen mänginud folgil tänava peal, aga rongis ei ole.
0: Irmu ei ole, et äkki natuke loksutab või?
1: Jah, mu kannel roksub rohkem.
3: Paula, sa oled ikkagi tõsine kandlemängija. Ma pean ütlema ausalt, ma vist ei olegi laivis niivõrd sellist professionaalset kandlemängu aastaid kuulnud. Kui kaua sa oled kannelt õppinud?
1: Läheb praegu 13. aasta.
3: 13. aasta, see pill, mis paljud jaoks on selline, võtad kätte natuke tinsed ja ongi juba just kui selge kandlemees Sander, ma ei taha tema oskusid kuidagi siin maha teha, aga selgelt sa oled ikkagi seda asja ikkagi tõesti väga palju õppinud. Kas kui kaua või kui kaugele selle õppeprotsessiga kandle puhul üldse minna annab?
1: Nii kaua kui jaksab harjutada.
3: Ja on alati ikkagi mida juurde õppida?
1: Alati on. Kirjutatakse uusi teoseid, ei saa uued võtted. Ja.
3: Mis on need uued võtted, mida sa tahaksid veel õppida kande peal? Oskad kirjeldada neid?
1: Ma olen väga vähe poognoga mänginud kannelt, nii et seda võiks rohkem teha.
0: No, on ju meil läinud viimastel aastatel tänu ansamblitele moodi Hiiu kannel.
3: Ja.
0: On täiesti täiskasund inimesed, ründavad, tahavad minna Hiiu kandle õppimise kursustele. Kas sa Hiiu kannelt ka mängid?
1: Ei, Hiiu kannelt ma ei mängi.
0: On need siis nii erinevad pillid? Mis see põhiline vahe on kandlel ja Hiiu kandlel?
1: Hiiu kannel nimi on küll kannel, aga ise ta mõjutab minu meest rohkem viiulit. Et see on ikkagi poognaga pill ja kannelt mängime rohkem sõrmedega.
0: Aga sa just ütlesid, et sa tahaks seda poognaga kandlemängu arjutada. Mul tundub, et sa ikkagi salamisi ihkad sinna Hiiu kandle poole minna.
1: No eks ma vaiksena alustin hoopis viiulis pihta, nii et... Või pa midagi sealt.
0: No siis sul on ju pool Hiiu kandle oskust käes.
3: Mis sul selle kandle mängu juures meeldib? Kas see kandle muusika on ka midagi sellist, mis sul hinge laulma paneb?
1: Mis mulle meeldib?
0: No et miks sa valisid kandle? Et just kandle, pille on ju nii palju.
1: Viiuli on ainult 4 keelt ja minu pillil on 58 keelt, mida rohkem seda uhkem.
0: Mitu aastat sa siis enne viiulit õppisid, kui aru said, et siin on ikka keeli selgelt liiga vähe, tahaks minna vähe suurema pillimanu?
1: Seda ma ei tea, ma ema on viiuli õpetaja, nii et alustas meid kõiki 4-aastaselt ja mul oli lihtsalt see viiul pea ei läinud lõpuks.
0: Nii et täiesti muusikute perest.
3: Kas see on okei, kui ma puutun su pilli korraks?
1: Ikka.
3: On jah. Ma proovin vaata, kas ma saan nüüd, ka mingi
0: nüüd
3: helist
0: välja. Nüüd kuuleb Kuku raadio ka kandlemees Sandrit.
3: See on jazz, head sõbrad.
0: Ma ei tea, võibolla harjutad veel natuke, Sander. Aga räägi, Kaisa, mis kontserdid veel täna toimuvad, et kui inimestel tekib selline spontaanne mõte, et tahaks kuulda, kui ei ole piletid kuskile ostnud, kas kuskil on veel linnaruumis või no siis ütleme ühistranspordis või kuidagi niimoodi võimalik täna muusikat kuulda?
2: No rahvusvahelisel muusikapäeval teisiti ei saagi, kui et ikka muusikaga käsikäes tuleb sel päev mööda saata. Tegelikult on kokku siin ligemale 120 kontserti, täna meile teadaolevalt üle Eestima toimumas. Võibolla sellistest, kus muusika sisse on võimalik sattuda, on üheks heaks võimaluseks Viru keskus, kus Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia igal täistunnil alates kella 12. Kuni 8. Õhtul, siis ja, esinevad seal Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia erinevate erialade tudengid. Et Paula läheb sinna ka esinema. Ta on meil vist üks kõige hõivatum muusik tänavuses programmis. Aga siis tõesti näiteks ka cello ansambel sealt või vokaal nii-öelda siis osakonna õpilased ja nii edasi, et see on üks tore võimalus. Narvas näiteks analoogne asi Astri keskuses. Seal küll esinevad nüüd Narva riigigümnaasiumi õpilased, erinevad kollektiivid, nii et väga tore, et on nii-öelda muusika õpilased üle kogu Vabariigi nii muusikakoolides, aga ka üldhariduskoolides koolidest siis programmi panustamas.
3: Me Meriliniga kuulesime siin ennist enda valitud muusikat. See on harvi juhus muide raadios, liiga tihti oma muusikat panna ei saa, aga tahtsin küsida Paula, millist muusikat sa kodus ise kuulad kõrvaklappidest?
1: Minu muusika maitse on sealt untsakates kuni Korea popini välja.
3: Korea popini välja lausa? Selline amplua, vau.
0: Aga kas see muusikapäeva programm kooseb ainult klassikalisest muusikast või on seal teisi žanre ka?
2: Palju on klassikat, tõsid on, aga on siiski teisi žandre ka. Näiteks tulevad Tallinnasse selline tore ansambel nagu Karmoška kamraadid. Karmoška kamraadid on siis punt Karmoška mängijaid ja väga mitmes kohas nemad täna esinevad. Mõningad nendest on tõsi suunatud ainult nii-öelda asutuse sisesele publikule, aga näiteks Põhja-Eesti pimedate ühingus astuvad nad üles kontserdiga, mis on avalik, nii et võib julgustan minna kuulema. Siis tegelikult ka sellest samas Viru keskuses on jazz tudengid esindatud, väga palju koorimuusikat, et meie riik on koorimuusika poolt väga rikas, praegugi Ellerhein laulab Vabariigi presidendile seal samas Kadriorus, kus ummik on.
0: Ja päike muud kui tõuseb koos presidendi ja Ellerheinaga.
2: Ja veel mitmeid koorikontserdeid nii Tallinnas kui tegelikult ka tõesti näiteks Saaremaal Mustjalas, et ühesõnaga žandrite poolest ikkagi mitmekesine.
3: Ja koorilauljate selline tipp, et kui on ikkagi laulupidu ja hoolimata sellest, et sel nüüd tuleval suvel laulupidu, tantsupidu tulemas ei ole, siis koorid ikka töötavad ja see on kõige toredam, et ei tehta ainult selle ühe peo jaoks seda kõike.
0: No sel sügisel ikkagi juba on üle Eesti toimunud koorilaagreid, sest nina pisteti juba uue peo repertuaari sisse.
3: Ah, juba?
0: Jaa, ettevalmistused on juba alanud.
3: No siis ma olen hiljaks, ma mõtlesin, et ma üritan kõikiga laulupeole pääseda järgmisel korral, aga...
0: No võibolla veel saad. Mehi võetakse alati vastu. See on jälle selline sugude vaheline ebavõrdsus, et mehi võetakse kahel käel vastu. Muide, sa võid tulla ka tantsupeole. Meil on rahvatantsurühmas üks mees just puudu.
3: Ma elistan seda laulupidu vist. Aga võibolla tõesti, ma kaalun seda. Aitäh kutsumast muidugi.
0: Aga ikkagi need tänased kontsertid on ju tasuta enamik.
2: Jaa, suur osa on tasuta. See on, ma arvan, korraldajate ja muusikute selline ilus kingitus, et tegelikult ja lõviosa programmist on tasuta. Kindlasti kõik need kontserdid, kuhu sa sisse saad sattuda, mis me nendest ostukeskustest ja rongidest siin oleme juba rääkinud. Tõsi, Elronisse vist ikkagi rongipileti peaks ostma, kui ei ole tallinlane.
0: Tallinlane saab rohelise kaardiga.
2: Tallinlane saab rohelise kaardiga. Aga jah, on ka mõningaid erandeid, et kodulehelt tegelikult www.muusikapäev.ee on võimalik tutvuda kogu programmiga või valida maakondade kaupa enda piirkond ja seal on info olemas siis selle kohta, kas tegemist on tasuta või tasulise kontserdiga, et igaks juhuks tasub kindlasti ennem üle vaadata. Siin jah, mõningatel puhkudel on need produktsioonid nii suured, et siis ikkagi pisike pileti hind on.
3: Paula ja Kaisa on meil siin Kuku hommikuraadio stuudios ja see noh, tuleb ikkagi suuname taaskord tähelepanu sellele, et see pill on väga suur. Te peate terve päeva sellega nüüd ringi jalutama. Kas teil on abimehi ka või tõesti kahekesi saate hakkama?
1: Panen pilli selga ja
3: kui raske läheb. See pill on?
1: No umbes 13-15 kilo.
3: 13-15 kilo, no siis ta ei olegi nii hull, kui ta kõrvalt tundub.
0: Kogu aeg käia selline noh, kompsuke, nagu see sipelgas kompsukesega, eks no, ole. Et sul on
3: ta on ikkagi, suur lihtsalt.
0: Ta on umbes 1,20 m, ma ütleks silma järgi, nii laiust kui kõrgust. Ütlesin õigesti või?
1: Arvatavasti.
3: No lisaks või
0: ja, ta on kasepuust, eks ole?
1: Ta siin on vist kuuske ja vahtrud, et ma pole täpselt küsinud, milles
0: siin minu meister pidi. Igal juhul palju puid.
3: Jah.
0: Kas kannel on nii nagu viiul, et kasvab koos lapsega, et algul on, noh, ma olen ise ka viiulit õppinud, et alul on see kaheksandik viiul, siis on veerand viiul, siis on pool viiul ja lõpuks on siis täis viiul, et kas kannel on ka algul selline, noh, ma ei tea, beebikannel ja lõpuks on siis selline suur täiskasvanu kannel?
1: Üldjuhul pigem mitte, meil on küll erineva keelte arvudega pillid 46 ja 53 või 51, et tavad noored alusta 46 pilli 46 keelse pilliga, aga see on rohkem tingitud ka sellest, et see on see pill, mida on kõige rohkem saadaval.
0: Kui palju siis see väiksem pill kaalub?
1: Oleneb jälle, kas see on meistri või vabriku tehtud pill. Et meistri tehtud pillid on ikkagi päris kerged. Et vabriku pillid või kauda, mõni väiksem vabriku pill võib kauda sama palju või isegi rohkem kui minu pill.
3: Kas heli kvaliteedis ka vahe on? Kas on tehtud meistri poolt või on kusagil vabrikus tehtud? No viiulil me teame, et seal hinnad võivad väga kõrgele küündida, sellepärast üks pill teeb lihtsalt nii ilusat häält väidetavalt. Kus kandlega on?
1: Jah, ikka on, et üldjuhul on meistri pillid paremad. Et vabriku pilli need on, klaveri vabriku tehtud pilli need on päris vanad juba ka.
0: Kuidas kannelde puhul on, et kas ka niimoodi hinnatakse neid selliseid vanu pille rohkem või tahab ikkagi iga mängija sellist uut meistripilli? Kas kõla läheb ajaga paremaks?
1: Kanne kohta on vist öeldud niimoodi, et kannel ei lähe ajas paremaks. Et kui ta ikkagi tuleb uus, siis ta üldjuhul niimoodi tasapisi tema kvaliteet langeb.
0: Hmm. Ei ole nagu punane vein või viiul?
1: Ei ole.
0: Kui vana sinu pill on?
1: Minu pill on päris värske, kusagil 3 aastat äkki oli.
0: Kaua keskmiselt siis ühe pilliga mängitakse enne, kui hakkab see kvaliteet langema?
1: Ma ei tea, kas meil see pill on päris värske, et meil alles tuleb juubel uuesti, vist oli 75 aastat.
3: Paul, kuidas sulle tundub, kas kandlemäng on praegusel ajal noorte seas populaarne?
1: See on raske küsimus, et...
3: Ilmselt maitsed on erinevad ja...
1: Jaa.
3: Hobid ka.
1: See pill võib-olla ehmatab paljus ära, et ta on väga suur ja tal on väga palju keeli, aga et meil on ka see asi, et seda pilli pole kõikjal võimalik õppida. Küll on juba palju rohkem võimalik. Väljaspool Tallinnat, Tartus, Rakvere, seal Lõuna-Eestis oli ka üks linn. Mm.
3: Et üha rohkem nüüd juba õpetajaid kui varasemalt.
1: Jah, kas, ikka.
3: No, kandlega mulle meenub muidugi esimesena ikkagi siis Tuua Ruut. Kus siis kaks niigus mängivad selle...
0: Minule meenub küll imelik esimesena.
3: Okei. No ja, igal juhul nüüd siis uuemast ajast, eks? Ja Tuo Ruut, ma mõtlesin, et äkki nemad on selle kandlemängu ka kuidagi omal mõel tähes ära alla jälle toonud, või mis?
1: Võimalik, ma pole nii kursis asjadega. Mm-hmm.
0: Aga kuulad sa Tuo Ruutu?
1: Ma ei ole väga sattunud kuulema, aga vahepeal, mida ma olen näinud, et see on nagu väga lahe, mida nad teevad.
0: Ma just mõtlen, et tavaliselt no, niisugused üks spordiski, et kui mõnel eestlasel läheb mingil alal hästi, siis kohe tõstab selle ala populaarsust. Et kas muusikas on samamoodi, et näiteks kui aavikud on niimoodi maailma areenil, et siis väiksed lapsed tahavad kohe hakata viiulit õppima või kui Tuo Ruudul läheb hästi, et siis lapsed nõuavad, et ma tahan nüüd minna kannelt õppima.
1: Ma tean, et puuluup tõi hiiu kannle moodi, nii et ma arvan küll.
0: Aga see vist rohkem läks täiskasvanutele. Aga ei tea, võib-olla lapsed ka õpivad nüüd hiiu kannelt.
3: Jah, Oled sinna kannelt proovinud Merilin mängida?
0: Võt kannelt ma ei ole proovinud mängida. Ma olen mänginud ja viiulit ja klaverit, aga kannel on...
3: Need sa oled ikkagi muusikali inimene. No mine proovi tõmmata ka nüüd seal keele.
0: Sa tahad, et ma ka ennast lõhiks
3: teeks. Ei. Äkki see tuleb suurepärast välja, äkki sinus on mingisugune selline talent, mida sa ei ole veel avastanud. Lähme kaevame selle talendi nüüd üles.
0: Narri, aga narri.
3: Ei, narri, absoluutselt.
0: Muidugi ma võin sinu rõõmuks...
3: Sellepärast, et seal on ju mingisugune loogika, millest muusika koolis käinud inimene võiks aru saada. Mina ei saanud. Aga seal
0: ma olen ka poognaga töötanud.
3: No nii, aga sul näpud töötad ka kindlasti hästi. Kas sa oled ka rohkem jassi inimene, ma saan aru.
0: See nüüd kõlas nagu mingi Eesti filmi taustamuusika.
3: Absoluutselt, jah. Et tööd tegelikult ju võiks jaguda küll, neid filme ju tuleb, kus mees vaatab aknast välja vihma sääb ja selline heli võiks kõlada ja kosta.
0: No tegelikult ei ole muidugi ilus pilli narrida, eriti kui kõrval istub õppinud inimene, kel kindlasti kõrvadest tuleb igasugust seda kasi kraunutamist kuulates, mida meie siin teeme. Et ma arvan, et võibolla lõpetuseks olekski hea, kui me laseme nüüd Paula Linde tagasi pilli juurde ja ta mängib meile veel.
3: Jah.
0: Et ärme piina oma kuulajaid rohkem sellise improvisatsioonilise muusikaga. Aga suur tänu stuudiosse tulemast. Kaisa Lõhmus ja Paula Linde ja siis kes tahab nüüd teada, et kus tema maakonnas või kodukohas täna on. Ärme piina oma kuulajaid rohkem sellise improvisatsioonilise muusikaga. Aga suur tänu stuudiosse tulemast. Kaisa Lõhmus ja Paula Linde ja siis

0: Kuku hommikuraadio.
1: Ja ongi see tänane hommik läbi saanud, kell on kohe 10 ja muusikapäev kestab edasi.
2: Ja väljas on väidetavalt mõnus ilm, päike särab ka ja siit meediamaja kolmanda koruse aknast välja vaadates. Tahaks õue minna küll?
1: Tahaks küll. Kellel võimalus, minge kasutage.
2: Meie Meriliniga oleme tagasi aga juba homme hommikul kell 6.
1: Ilusat päeva!

Tööd alustab uus kohtute nõukogu. Autoomanikud käivitasid rahvaalgatuse kütuse hinnatõusu leevendamiseks. Kinnisvaraeksperdid prognoosivad Tallinna korterite hinnatõusu. Keskkonnamõjude hindamine muutub selgemaks ja kiiremaks. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega ja sooja on kuni 18 kraadi. Tere hommikust, kell on saanud 10. Kuku Raadio uudistega on stuudios Karinaule. Täna alustab tööd uus kohtute nõukogu, mille ülesanne on kujundada kohtuhalduse strateegilised suunad ja otsustada kohtute jaoks olulised küsimused. Seni korraldas kohtuhaldust ja esimese kahe astme kohtute eelarvet Justiits- ja Digiministeerium. Uue süsteemi järgi läheb kohtuhaldus kohtusüsteemi enda kätte ning nõukogu peab looma ka uue kohtuhaldusteenistuse. Ühe esimese ülesandena tuleb kinnitada kohtute tuleva aasta eelarve. Kohtute nõukogu esimees on Riigikohtu esimees Villu Kõve. Eesti Autoomanike Liit käivitas rahvaalgatuse, millega soovib kütuse hinnatõusu leevendamiseks langetada mootorikütuse käibemaksu 24%-lt 13%-ni ning kütuseaktsiis Euroopa Liidu miinimummäärani. Liidu hinnangul võiksid muudatused vähendada kütuse hinda umbes 30 sendi võrra liitrilt, mis oleks praeguses olukorras inimestele oluliseks leevenduseks. Rahvaalgatusele saab digijalkirju anda 31. oktoobri.

0: Oktoobrini rahvaalgatus.ee keskkonnas. Üle poole Eesti kinnisvara ekspertides prognoosib Tallinna korteritele järgmise 12 kuu jooksul kuni 10%-list hinnatõusu. Üks partner kinnisvara küsitlusele vastanud 107 ekspertist 53% peab hinnatõusu tõenäoliseks, samas kui 41% usub hindade püsimis praegusel tasemel. Hinna langus prognoosib vaid 6% vastanutest, aasta tagasi oli neid 11%. Lisaks prognoosib 44% ekspertidest, et koos hindadega kasvab järgmisel aastal ka Tallinnas tehtavate kinnisvaratehingute arv. Riigikogus läbis esimese lugemise eelnõu, mis muudab keskkonnamõju hindamise menetluse kiiremaks ja vähendab bürokraatiat ja halduskoormust, kuid säilitab samal ajal keskkonnakaitse kõrge taseme. Näiteks ei pea tegevusloandja keskkonnamõju hindamise programmi aruannet enam kordavalt läbi vaatama ja teatud juhtudel võib programmi etappi üldse ära jätta. Korduvate ja teada mõjuga projektide puhul võib see menetlust lühendada kuni 5 kuu võrra. Eesti puidutööstusettevõtte Palmaco laiendab oma tegevust Leetu, omandades ühe Baltikumi suurema liimepuit konstruktsioonide tootja juures Medise. Tehing aitab Palmaco laiendada tootevalikud suuremate ja keerukamate puitkonstruktsioonidega ja suunendada kõrgema lisandväärtusega toodete osakaalu. Juures Medise annab tööd ligi 85 inimesele ja umbes 80% ettevõtte toodangust eksporditakse välisriikidesse. Palmaco kuulub Lemex Gruppi. Ettevõttes töötab Eestis ligikaudu 400 inimest ja 90% toodangust eksporditakse. Täna algab Tartu kaasava eelarve hääletus. Tartlased saavad valida 22 idee vahel ja anda oma hääle kuni 3 ideele kas elektrooniliselt osalen.ee portaalis või Raekoja ja infokeskuses. Hääletada saavad vähemalt 14-aastased Tartu elanikud ja Tartu haridusasutustes õppivad kuni 26-aastased noored. Järgmisel aastal viiakse ellu 2 enim hääli saanud ideed ja tänavused tulemused selguvad 7. oktoobril. Keila Joa Loss Schlossfall pälvis Itaalias toimunud kaalal Euroopa aasta ajaloolise lossi tiitli. Tunnustusega tõsteti esile lossi arhitektuuripärandi hoidmist ning ajaloolise keskkonna ühendamiskultuuri ja kaasaegse külalise lahkusega. Keila Joa lossi taastamist alustati 2010. aastal. Tänaseks tegutseb seal ajalooline lossihotell ja kultuurikeskkond. Lossis asub ka Eesti esimene ajaloolisele moele pühendatud muuseum.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee
0: Täna on vähese ja vahelduma pilvisusega sademeteta ilm, enne lõunal püsib udu. Puhub kagu lõunatuul 1-7 ja saartel puhanguti 10 meetrit sekundis. Õhtul on tuul mandril nõrk ja muutliku suunaga. Soojakraadid jäävad 14-18 vahele. Praegu on Tallinnas 11, Pärnus 10 ja Tartus 8 kraadi.
2: Maximas on alanud sügise suurim ilukampaania. See pole niisama ilus jutt, sest meil on koguni üle 2400 ilutoote kuni 50% soodsamalt. Nii ilus, et silm läheb märjaks. Maxima, ilus on olla sina ise.
3: Kolmapäeval, 14. oktoobril, testib päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril läpi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik koht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
1: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
4: Raadio Kuku.
1: Tartu linnasaade.
5: Tere! Täna ootab kuulumist 5 eetrilehekülge, mille pealkirjad on Rattaange, kaasav eelarve, Eesti Rahva Muuseum, väärikate ülikool ja toidupäästmine. Teemad aitab lahti rääkida Madis Ligi.
6: Abilinnapea Priit Umal, kui palju rattaid on Tartu rattaringluses ja millised on kõige suurema koormuse all kõige enam kasutusel?
7: Täna on meil rattaringluses pealt 500 ratta ja kõige rohkem saavad kasutust elektrirattad. et tavarattad, mis on ilma elektrimootorita, need nii kasutatakse praegu vähem.
6: Ja kõige intensiivsem periood on vist just nüüd praegu, sügisel, kui koolid on käima läinud.
7: Jah, september on üks üldine rattakasutuse tipphooaegadest, sest et selle ajal on võimalik veel väga hästi rattaga tänavatel liigelda ja samal ajal seda liikumisvajadust on päris palju.
6: Kui kaua tavaliselt rattad vastu peavad ringluses?
7: Sellist kindlat numbrit ei ole kunagi. Kahjuks on tegemist vahel ka vandalismiga ja mõned rattad võibolla jäävad väga lühikese elueaga ja kulumine on ka väga erinev, aga meie kõige pikema kasutusega ratas on tänaseks sõitnud juba üle 30 000 kilometri. Keskmine jääb sinna kuhugi 10 ja 20 000 vahele nendel ratastel eluea mõttes. Et need kindlasti on väga erinevad, aga me arvame, et täiesti selline normaalne kasutus iga rattal.
6: Nüüd on aga Raad otsustanud siis muretseda uusi rattaid, teha hanke, kui palju on juurde vaja?
7: Me kõigepealt näeksime vajadust natuke väiksema koguse järgi, aga me teeme hanke 1000 ratta ostmiseks, sellepärast, et me nii riigihanke seaduse pärast kui ka pakkujate motivatsiooni pärast näeme, et korraga hankida 4 järgmise aasta kogus on õige ja mõistlik. Et selle puhul pakkujad saavad oma hinda ja pakkumist ees arvestada sellega, et meil järgmisel perioodil on 1000 ratast vaja.
6: Kui Emalinn alustas rattaringlusega, siis tuli maailmas üsna laialt ringi vaadata ookeani taha välja. Milline on siis võimalik geograafia nüüd? Ehk kui palju neid selliste rataste tegijaid on?
7: No sellega on mõnes mõttes hästi ja mõnes mõttes mitte nii hästi, et kui tolle ajal ratta ringlus hanget tehti, siis selle ajal oli meil piltikult öeldes tühi plats ja me ei olnud ühegi konkreetse süsteemiga seotud, meil oli rohkem vabadust erinevate pakkujate vahel valida, kuid samal ajal oli neid pakkujaid muidugi vähem. Täna on meil olukord teine, täna meil on juba päris arvukalt tokke üle linna laiali üle 100 toki ja need tokid dikteerivad meile natukene juba teatud parameetreid nende ratastel, et me tahame need tokid säilitada, kuna need aitavad linnaruumi hoida esteetilisemana, et rattad on paremini paigutatud linnaruumis, aga samal ajal see tokitootja ja nende rataste tootja on ise juba aastaid pankrotis ning sellepärast sellele tokisüsteemile sobivaid rattaid seeria tootmises ei ole ja me peame oma hankes paluma nendel potentsiaalsetel pakkujatel oma pakutavad rattad kohandada meie tokisüsteemiga, mis kindlasti teeb meie rattad kallimaks, kui oleksid sellised vabalt paigutatud rattad, nagu Bolt Tartu linnas pakub.
6: Aga igal juhul linnavalitsus otsus näitab seda, et rattaringlus kui selline on ülikõl linnas ikkagi piisavalt kõlapinde leidnud ja kasutust leidnud, nii et maksumaks ja raha tasub sinna panna.
7: Jah, selles, et me rattaringlust peame Tartus edasi, selles ei olegi kahtust olnud, aga kuidas me seda efektiivsemalt saame teha selliselt, et maksumaks ja raha sinna liiga palju ei kuluks, sellega me tegeleme kogu aeg.
6: Millal siis on selge, kui palju ja kust hakkab ratted tulema? Kaua hange kestab?
7: Ega seda täpselt lõppu tähtaega ei saa kindlalt öelda, sest et alati on võimalikud vaidlused, nii nagu ka eelmisel sügisel tehtud väikse koguse rataste puhul. Neid vaidlused tuli nii mitu, et me lõpuks pidime selle hanke tühistama. Praegu on hange plaanis sel nädalal välja kuulutada ja siis pakkumised tulevad umbes 2 kuu jooksul. Seejärel hakkame hindama, aga see vaiduste periood võib võtta veel natuke täiendavalt aega. Et teeme endast parima selleks, et see otsus, kust ja millised rattad Tartusse tulevad, saaks tehtud võimalikult kiiresti. Ja eeldus on see, et me saaksime selle aasta lõpuks selle otsuse tehtud.
6: Jätkan Tartu kaasava eelarvega kommunikatsioonijuht Liina Nuka. Kui paljud ideed jõudsid lõppvooru?
8: Selle aastal meil on hääletusel 22 ideed. See kevadine ideekorje oli seekord arvuliselt küll nagu kehvem võibolla. Kui saime 38 ideed. Enamasti on ikkagi neid rohkem olnud, aga meil ei ole ka põhjust kurta, sest ikkagi nüüd lõppvooru saime piisava arvuid jäid ja see paistis ka silma, et tegelikult kõik need esitatud ideed olid ikkagi väga hästi läbi mõeldud, nii et kvaliteet on hea ja ma arvan, et võime ikkagi rahul olla.
6: Enamasti on seotud linnaruumi täiendamisega ja vaba ajaga.
8: Just nimelt, et kuna meie kaasava eelarve reeglid on sellised, et need objektid, mis kaasava eelarve toel valmivad, peavad olema kõigile kätte saadavad, siis jah, nad on enamasti linnaruumis, kas sellised sportimis või vaba ja veetmise alad, mingid mänguväljakud, spordiväljakud, liikumisrajad, koerte, jalutusväljakud, kõik seda sorti objektid.
6: Selleks, et hääletamine läheks teadlikumalt, olid need ideed kaarsiljal väljas ja täna võimalik siis kuulata ka neid mõtted, mis esitajatel öelda on rahvale.
8: Ja täna kell 5 on meil loodusmajas siis selline traditsiooniline üritus, et kus siis ideede autorid tulevad ise oma ideed tutvustama ja räägivad siis, mis nad sellega linnas paremaks sooviksid teha. Ja kes siis kohale ei taha tulla, siis seda saab ka vaadata otse üle kante vahendusel. Nii et on kõik huvilised oodatud, eriti need, kes ei ole veel osanud oma valikut teha, et siis ehk on sellest abi neile.
6: Kui kaua hääletamine käib?
8: Hääletamine käib siis nüüd 7. oktoobrini nädal aega, et siis 7. oktoobril kell 18 paneme hääletuse lukku ja siis üsna kohe saavad ka tulemused teada.
6: Võitjad võivad arvestada millise rahasummaga Tartu rahakotist?
8: Mõlema idee ellu viimiseks on sellest kaasavast eelarvest siis ette nähtud 100 000 eurot. Et kokku siis 200 000 eurot, kuna siis kaks kõige rohkem hääli saanud ideed tehakse ära. See on see kord juba 14. kord. Tartu oli esimene ja nüüd on väga-väga palju teisi omavalitsusi Tartu eeskuju järginud ja see on kuskil 50 kanti teisi omavalitsusi, kes ka kaasavad eelarvet korraldavad, nii et rõõm on vaadata, et see on levinud kenasti üle Eesti.
6: Ning kõik need mõtted, mis on maksumaksja raha taha saanud, on ka ülikoolinnas teoks tehtud?
8: Jaa, noh, mõned ideed on veel tegemise järgus, nii et praegu on meil 22 ideed objekti valmis sellest algusaegadest saadik ja kaks eelmise aasta ideed on veel tegemisel. Nii et tavaliselt meil läheb aasta või paar siis, et ideed valmis saaksid. Sest nad on erinevad, et mõned vajavad rohkem planeerimist ja aega.
9: Elus edasi liikudes võtad sa ju kõik väärt asjad endaga kaasa. Edasi õppides saad nüüd kaasa võtta ka varasemad õppi- ja töökogemused. Sind aitab Võta. Loe veebist hm.ee/võta. Võtta võimalusi edendab Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel.
10: Kõige laiema valiku põrandaid leiad Linkkonnasalongides Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Viljandis. Vali parem põrand. Linkkonnast.
11: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
12: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
11: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 kanal 2.
13: Tartu linnasaade.
6: See oli 10 aastat tagasi, kui Eesti Rahva Muusium avas raadil oma uue hoone. Direktor Laura Kepler, kas inimesed on harjunud siia käima?
14: Jaa, ma arvan, et me kõik oleme siin rõõmu tunnud sellest oma kodust, mis siis lõpuks on tõesti 10 aastat tagasi valmis. Ja nagu ju kõik mäletavad, see diskussioon oli palju, selle ehitamise ümber käis aastakümneid tegelikult suurt tööd ja kui see maja tuli. Et selles mõttes on olnud rõõm siin majas töötada. Et kui me räägime ERMist, siis me ei räägi ju kunagi ainult majast. Et majaga koos on meil nüüd hea kindel tunne, et meie kogud, see kõige olulisem kultuurivara ja kultuuripärand on siin maailma tipptingimustes hoitud. Et selles mõttes oli see üks väga hea ja tuleviku vaatav otsus, et see maja tuli ja me saame olla rahul, meie süda saab olla rahul, et kogudel on nüüd hea. Ja kindlasti selle 10 aasta jooksul on olnud ka inimestel, ja või endiselt ikkagi ma kuulan kolleegidelt, kui nad tulevad ja ütlevad, et ma olen iga päev nii rõõmus, et ma saan sulle siia majja tööle. aga loomulikult ka kõik külastajad, kes meile siis on tulnud. Me oleme siin teinud umbes 250 näitus selle 10 aasta jooksul. Kui me mõtleme, et iga näituse taga on üks kogukond, üks inimeste rühm, kes selle teemaga tunnevad sidet, et see on olnud suur võrk, nagu selline nähtamatu võrgustik siis üle Eesti ja laiemalt ka üle Eestist väljapoole. Et see on olnud selline võimas suur 10 aastat.
6: Siin majas ei ole mitte üksnes teie muuseumi varatoiul, vaid siin on ka mitmete teiste omad, ehk maakondadest on siia kokku toodud. See tähendab, et uuest majast on kasvu tervele Eestile.
14: Jaa, et siin on tegelikult praegu meil tõesti Tartmusi, kogud on siin meie majas, Raadil meie hoidlates on ka Tartu linnamuuseum. Samas me ju teame, et diskussioon pärandihoidla vajalikus osas käib endiselt edasi, et selle aastane riigi eelarve meile ju seda ei võimaldanud. Et kui ERMil on siin hästi, siis tegelikult ongi nüüd teema, et miks 10 aasta jooksul me ei ole suutnud ka nii, et teistel oleks kõigil hästi. Aga ütleme nii, et ma ikkagi näen, et riik on päris palju teinud, et praegu rajatakse Norra rahadega näiteks Hiiumaale sellist omapärandihoidlat, sest ei ole ju mõtet mõelda, et Hiiumalt keegi peaks oma objektid kuskile Tallinnasse tooma või veel hullem Tartusse kaugele mere taha. Saarema muuseumil on hästi, Pärnuma muuseumil on hästi, et Tallinna muuseumitel on kindlasti ruumi puudust, nagu näiteks tarbekunsti disaini muuseumil. Kui me vaatame siin Tartus ringi, siis Tartu Ülikooli muuseum kindlasti. Noh, nüüd on need kõik need kohalikud muuseumid, kes meie ümber on, et Võru, Valga, Kariletsi, Palamuse, Paide, et seal on nii ja naa, et selles mõttes, et pärandihoidla töörühm tegelikult, kes meil on nüüd siin paar viimast kuud kogunanud, et me ikkagi ju töötame selle teemaga edasi ja selles mõttes võib-olla me peame ka ühel hetkel mõtlema, et kui juba paljud regionaalsed muuseumid on mingil määral oma probleeme saanud lahendatud või on saanud riigi toega oma hoidleid uuendatud, et mis mahus ja kuidas meil on pärandihoidlat vaja. Et me räägime ju Tallinnast, kindlasti on vaja, seal on Tallinnas on palju muuseume ja meie raadi hoidlate ümberehitamisest.
6: ERMi uus maja oma avarate võimalustega on annud ka võimaluse nendele, kes tahavad organiseerida suuri näitusi välialal, kõik võimalike muid üritusi, sest siin on ruumi, siin on õhku, siin on lahe olla.
14: Just nii on meie maja külalistest moodustavad need inimesed, kes tulevad näitustele. Pääs 100 000 on neid aastas, kes tulevad ja ostavad meile siia pileti ja siis tegelikult umbes 60, 70, 80 000 olenevalt aastast on siis neid, kes tulevad tõesti siia konverentsile. Oluliste asutuste tähtpäevi tähistatakse siin, siin käivad rahvatantsid, pillimängijad, et seda nagu elu siin majas on väga palju ja mul on selle üle väga-väga hea meel.
6: No nüüd nädalavahetusel panete peo püsti ja kutsute rahvast ka lustima.
14: Tõesti, 3. oktoobril laupäeva õhtul on siis kell 7 ERMi uksed valla kõigele, aga saab tulla tõesti näituse piletega jälle siia öisesse muuseumisse koos tähistama, koos olema. Usun, et tuleb väga tore pidu.
6: Programmi juht Viira Sepp, kes võivad tulla Tartu Ülikooli väärikate ülikooli?
15: Sellel õppeaastal me natuke tõssime väärikate ülikooli auditoorsete programmide vanuse alampiiri, kuna selle programmi populaarsus tõesti kasvab aasta aastalt ja kui alguses oli meie programmi niisugune alampiir 50 eluaastat, siis nüüdseks me oleme tõstnud selle auditoorsete programmide alampiiri 60 eluaastale. Aga veebiseminaride programm, mis nüüd veel võtab vastu kuulajaid, on praegu veel 50 eluaastast võimalik registreerida. Aga see ei tähenda seda, et peab olema Tartu Ülikoolis õppinud, noh, vilistlane või et olema väärikate ülikoolis varem käinud. Pigem ongi see võib-olla tekitanud natuke segadust inimestes, et väärikate ülikooli programmid igas piirkonnas, mida on meil juba 20, seal on tegelikult suveräänsed programmid. Igal õppeaastal me alustame uuesti, nagu on õppeaastat uute programmidega ja igaks õppeaastaks tuleb ikkagi kõigil vaatamata sellele, kas nad on varem väärikate ülikooli õppinud või mitte, et nendel tuleb ikkagi ka registreeruda.
6: Kui 20. kohas loengud käivad, kas selles nimekirjas on ka mõni selline, mis on päris uus?
15: Jaa, meil on sellel aastal esimest korda siis Hiiumaa nüüd ka väärikate ülikooli siis oma programm ja see suur kultuurimaja saal oli ikkagi pilgeni täis üle 200 inimese kohe esimesel korral. Nad pidid 3 korda ruumi vahetama, et saada suurem ruum ja eks see ruumi kitsikus tegelikult meie väärikate ülikooli programmidega tegelikult kimbutab ikkagi igal pool juba olulisel määral.
6: Kui kaua saab ennast sinna veebivormi kirja panna?
15: veebivormis praegu 2. oktoobrini. Oleks muidugi tore, kui inimesed 1. oktoobril juba ennast ära registreeriksid, sest me saadame tavaliselt päev enne, selle õhtupoolikul, saadame juba selle Zoomi linki, kus siis järgmisel päeval toimub see veebi ülekanne. Nii et kes 2. oktoobril võib-olla siis viimasel minutil enam seda linki ei saa, jäävad sellest loengust nii-öelda onlainis või nii-öelda reaalaja silma. Aga veebi seminaride programmis me siis kõikidele registreerunutele saadame ka hiljem siis selle salvestuse ülevaatamiseks.
6: Kui sageli Väärikate Ülikooli loengud toimuvad ja ka veebi ülesastumised?
15: Üldjuhul on meil niisugune kord kuus tükkel, aga mõnel pool on ka näiteks siin Türil, mis Järvamaa programmis, nemad siis teevad kohe 2 loengut korraga ja peavad väikese vahe, aga ka kord kuus üldiselt. Aga veebiseminaride programm valdavalt on reedeti kindlal kellaajal. Noh, oktoobris nüüd küll on ka 2 loengut, aga siis edasi läheb tükkel ikkagi 1 kord 6.
6: Ning taoline enesetäiendamine on tasuta?
15: Jaa, loengul osalemine on tasuta.
6: Kui kaua kooliaasta kestab?
15: No ikka nagu koolis, aini, juunini. Nii et lõpetame siin Tartus toredasti aulas piduliku lõpuaktusega ja need, kes on käinud olega kohal, vähemalt 75% loengutest kohal käijad saavad siis ka selle kohta Tartu Ülikooli täiendkoolituse tõendi. Me tõesti tahame ka olla ajaga kaasas ja nii nagu ülikoolis üldiselt, üldjuhul me ikkagi püüame nüüd hakata juba ka digitõendid andma, mis on sama väärne tegelikult selle klassikalise vanaaegse allkirjade ja pitsatitega, aga hoiame siis, katsume siis ikkagi nii-öelda puid elus hoida metsas, mitte neid anda siis paperitena välja.
6: Lõpetan saate toidupäästmisega seda sellepärast, et sel nädalal oli rahvusvaheline toidupäästmise päev ja ka Tartus toimusid mitmed üritused. Aeborg on, kuidas ülikoolinnas edeneb toidupäästmine?
16: Tartus on toidupäästmine üsna esirinnas. Et meil on Tartu toidujagamine, et kus on 50 vabatahtiku, et see on kasvanud. Ja teeme koostööd ja on koostööd poodidega. Ma arvan, et on hästi, aga saab arenguruumi on kindlasti.
6: Teie otsite, kus on toitu üle jäänud ning pakuta seda siis läbi toidukappide ketti rahvale?
16: Täpselt otsime koostööpartnereid, leiame vabatahtlikud, kes käiksid regulaarselt, oleksid hästi usaldusväärsed. Meil on toidujagamiskapid ja kui seda toitu on suuremad kogused, kui kapidesse mahub, siis meil on igaõhtused avalikud ausad toidujagamised. Peamine toidukraam ongi kõlblikuni toit. See sama toit, mis korjatakse samal õhtul letilt kokku, sama kuupäeva toit, meie viime selle tänavale ja anname kohe rahvale laiali.
6: Kui vaadata seda seltskonda, kes käib nende toidukappide juures, siis kes nad on ja millest nad teiega räägivad?
16: See on hästi kirjuge seltskond, on inimesi igast valdkonnast. See ongi just üks selle avaliku ausa toidujagamise siukseid plusse, et meil tõesti näeme väga erinevad inimesed tulevad kokku ja näevad üksteist ja on koos ja saavad tuttavaks, et selline tekib teatav siuke äratundmine ja kogukonna tunne.
6: Kas need kogused, mida te jagate, mida te päästate ja see seltskond, kes sellist abi vajab, on mõlemad kasvavad?
16: Inimesed on väga huvitatud Eestis sellest, et toit ära päästa. Seda on väga tugevasti näha. Aga kui me toome suurema koguse toitu, siis inimesed vaatavad, et näe, siin on suurem kogus toit, mul on mõttekas tulla. Ja kui inimesed näevad, et selles jagamise punktis on väiksem kogus toitu, siis tuleb sinna vähem inimesi. Aga kui tulevad suksed koguste kõikumised, siis vahest ongi niimoodi, et meil on vähe toitu ja on palju inimesi või vastupidi.
6: Mis heas tavaliselt on need, kes toitu käivad niiviisi saamas?
16: Tõesti igasuguses eas. Nii vanad kui ka noored, vahest tuuakse ka lapsi. Et ainult selline otsene toidupäästmine siin kohal võib-olla nii palju ei aitagi, kui just see, et teha teavitustööd, et tegeleda kaudse toidupäästmisega.
6: No sellel rahvusvahelisel päeval te tutvustasite ka manifesti. Mis seal seisab?
16: See rahvusvaheline toidu päästmise päev, tal oli kolm eesmärki. Esimene eesmärk oli teha suuremat teavitustööd, et toidu päästmisel on ka väga oluline kliimamõõde, keskkonnasäästlikkuse mõõde. Et see ei ole ainult sotsiaalne ja majanduslik mõõde. Teine eesmärk oli see, et anda teada inimestele ja propageerida seda mõtet, et toidu päästja võiks ja peaks olema iga üks. Et see võiks olla osa meie identiteedist, sellest, millele mõtleme, kui me kusagil sööme, et küsida, et mis nende ülejääkidega tehakse, eks? Ja nagu olla ise ja agentne inimene. Nii, et võtta ette ja uurida ja küsida, et äkki saab midagi muuta ja probleemi tõstatada. Kolmas eesmärk oli see, et rääkida seda, et toidu päästmine ei ole toidu abi. Et need on kaks erinevat asja. Et toidu abi on üks alam valdkond toidu päästmises, aga et mitte keegi ei peaks nagu tundma ennast kuidagi piinlikult või halvasti sellepärast, et ta on hooliv, märkav inimene, kes ei taha, et ressursse eborotsionaalselt kasutatakse, eks?
5: Kallid kuulajad, nii palju tänaseks. Selgitus jagasid Tartu abilinnapea Priit Humal ja linnavalitsuse kommunikatsioonijuht Liilian Luka, ERMi direktor Laura Kipper, Tartu Ülikooli väärikate ülikooli programmijuht Viire Sepp ning toidupäästja Euroopa kliimapakti saadik Ave Porkon. Saate pani kokku Madis Ligi. Aitäh kuulemast, olge terved!
17: Tartu linna saade. Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% pluss Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga. Rohkem Postimeest, rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app. Nädala raamat.
18: Seekordses nädala raamatusaates vestleb Marek Strandberg Kaja Kallasega Siim Kallase artiklikogumikust Raha, poliitika, meie. Räägime isemajandava Eesti manifesti sünnist, vabadusest ja vastutusest, Eesti kohast Euroopas ja paljust muust. Siim Kallase artiklikogumik Raha, poliitika, meie. Kirjastuselt Ilmamaa.
19: Reede õhtul Kanal 2. Teen oma põlva vanatädile regulaarselt tünga kõnesid, et teda petturite vastu treenida.
20: Uskumatu tõde või osav bluff. Vahet pole. Peaasi, et reede õhtul nalja saab. Kelle suu suitseb? Teeb tuju heaks reede õhtuti kell 20.35 Kanal 2.
21: Kuku Raadio. Vanemuise veerand.
22: Tere kõigile teile, kes te meid kuulate. Vanemuise veerand alustab. Täna on saates külas lavastaja Ain Mäeots. Tervist!
23: Tere taas!
22: Saatejuht on Tiia Rööp. Meie kokkusaamise põhjus peitub 17. oktoobris. Ja kui täpne olla, siis selles, et Vanemuise teatri suures majas esietendub kogupere muusikal. Leiutajate küla pulmapidu. Ain, ma pean tunnistama, et ma tahtsin sisse juhatust ja teistmoodi. Ma tahtsin öelda, et saates on külas leiutajate küla lavastaja Ain Mäeots. Kuidas sulle see oleks sobinud?
23: Leiutajate küla pulmapeo.
22: Pidasin silmas seda, et sa oled teinud nii palju leiutajate küla lugusid. On sul endal arve pidamine selg, kui mitu neid on?
23: On küll, aga ärme hakka neid üles lugema, et selles mõttes olles ise viie lapse isa ja tohed, kui esimene detektiiv Lotte tuli, siis need lapsed järjest hakkas tulema. Et ei olnud midagi loomulikumat kui see, et, et sellise lastekarja isana teen rõõmuga lastetükke ja siia maani. Aga kui nüüd tulla selle leiutajate küla pulmapeo juurde, siis tegelikult ma nüüd võib-olla ehmatan kedagi, aga see on nüüd küll see juhus, et see on nüüd, jaa, see on kogu pere lugu ja põhimõtteliselt, ma tean, läbi aegade kogu aeg uuel ajal öeldakse ükskõik mis lastetükki kohta, et see on tegelikult kogu perelugu, mis tegelikult on lastetükk, noh, mõned on väike lastele kõik nii edasi, aga see lugu on tõepoolest mõeldud pigem täiskasvanud vaatajatele, mida lapsed absoluutselt on oodatud ja rõõmuga nad saavad, ma arvan, olen kindel, ka oma elamuse, aga see on lugu täiskasvanutele. Ja ma ei liialda ja ma ei valeta ja see on nii ja see ei ole turundusjutt, vaid see on päris jutt.
22: Miks ma meenutasin seda, et sa oled teinud ka eelnevalt leiutajate küla lugusid lavastanud, ei olnud tõesti see mõte, et hakkame neid üksi pulki koos aastaarvudega ette lugema ja vaataja näitajatega. Ei, mõte oli hoopis selles, et eelnevad leiutajate küla lood on kõik olnud Lotte lood, aga see lugu on Jäneste lugu või on see hoopis Kon Raimondi lugu?
23: Ei, see on kahe olendi, ütleme olendi, mis sa öelda inimese, ma ei tahaks öelda looma, vaid see on armastuslugu, et sellest, kuidas kaks noort tegelast armuvad, nad ei saa aru, mis nendega toimub ja siis neil on nõuandjad, kes neid aitavad ja vanemad olijad, nagu näiteks Jänes Adalbert õpetab noorele Jänes Mihklile, kes on uus elanik leiutajate külas, kes näeb avet ja ta läheb doktor Ave juurde probleemiga, ta lõi varba ära ja varvas on paistes, aga siis juhtub midagi hullemat, siis hakkab temaga toimuma midagi sellist, et süda hakkab kloppima, nii et üle küla on kuulda ja siis Jänes Adalbert saab aru, et ahaa, noorel kolleegil on selline haigus ja et selle vastu ei ole muud ravi, kui tuleb abielluda. Aga et väike probleem, et enam vaja sellele teisele poolele ka selgeks teha, et tema on ka armund. Ühesõnaga, kuidas läheneda daamile, kuidas käituda, mis ühesõnaga kõik need õpetussõnad ja kuidas selline jõutakse, see on puhas kuld, et minu vast nagu üldse see lavastus sai algu sellest, et Janno Põldma kinkis mulle see raamatu leiutajate küla pulmapidu ja ma lugesin veel, ma mäletan lastele ette seda oma väiksematele mingi hetk ja ma nii armusin sellesse raamatusse ära, mõtlesin Jannole, et võt, see on nüüd lugu, mis tuleks kindlasti ära teha, et see ei ole just another Lotte, vaid see on midagi hoopis teistmoodi, Lotte on selles süsteemis, ta on olemas, aga meie lähenemine on ka see, et kuna seekord tavaliselt on Lotte ja ta sõbrad võtavad midagi ette, et lapsed, noh, selles süsteemis on Lotte, Bruno, Albert, Roosi on ju lapsed. Ja ülejäänd on siis nagu nende täiskasvanud vanemad olnud kõik selle jutate küla seltskond. Nüüd me oleme oma fookusega nende täiskasvanute seas ja lapsed on põlgund nooremad ja sellepärast on meil see ka, et ei mängi Kelly Padar Lotet või ka keegi teine ütle, vaid need leiutajate küla lapsed ei ole ka enam lapsed, vaid nad on noored, nad on pubekad. Ei, see ei ole titekas või ja seepärast me võtsime, tegime castingu, tegime päris noored, et just nimelt põlgund nooremad inimesed. Et kogu vanem seltskond artistid, näitlejad, lauljad ja siis on noorem seltskond on päris noored, kes ei mängi lapsi ja tittesid, vaid teevad igasugust asju, mida noored teevad.
22: Selle kohta ma tahtsingi pärida ka. Aasta alguses oli see...
23: Ja ma jõudsin sust ette, lihtsalt rääksin jutu enne ära.
22: Ei, sa ei rääkinud päris seda ära, mida ma küsida tahtsin. Kas soovijaid... Neid noori inimesi, kes tahtsid tulla leiutajate küla pulmapittu mängima, kas neid oli oodatust enam?
23: Neid oli päris palju, aga me lepsime kohe eos kokku, et ega mina ju kõiki soovid ei näinudki, et minuni jõudsid need, kes kõigepealt lihtsalt puhtalt hääleliselt ja muusikaliselt teeti kindlaks, et kes peavad viisi, ka loevad nooti, kes on laulmisega enne tegelenud, et juba see sõel algas nagu sealt. Ja siis hakkasime nende seast valima sobivaid tüüped, kes ka mänguliselt sobiks. Aga neid oli tõesti päris palju.
22: Ja nüüd ma jõuan selle päris küsimuse juurde välja. Päris küsimus on see, et kui sa töötad koos Nelelis Vaiksoo või Lauri Liiviga või vanemuse ooperisolistidega, siis sa tead selle inimese töökvaliteeti. See on kindel kaubamärk, võib nii öelda. Aga kui sul on noored inimesed, olgu andekad tublid, siis on seal määramatust rohkem. Kuidas sulle sobib lavastajana selline kerge määramatus?
23: veel kord, tegemist on ühe kõige paremas mõttes noorte pundiga, nad toimivad ansamblina, see ei ole nüüd nii, et just nimelt me valisime välja ansambli, õigemini see ei kaks, sest meil on duubel koosseis nii noortel kui ka kõikidel teistel näitlejatel, lauljatel ja see on ansambli tükk täiesti, see määrab ansamblimängu tunnetus, oskus ja võimekus. Minu eesmärk on lavastajana, mida ma esimest proovist ja nii suurtele kui noortele, et me ei näitle, me ei tee tiitetükki, ei hakka lasteteatrit tegema, et me mängime seda ja siin on kohati väga rajus ja väga heas mõttes vindiga, aga me mängime seda mitte lastetükki võtmes, vaid see on nagu hästi eluline, muusikaline, kiire komöödia. Sündmused arenevad, et tegelastel muutused toimivad nende sees ja nende ümber hästi kiiresti, et see on mingisugune tuiav armastuslugu, issand, armastus on laine, mis pühib suppikali ja viskab ühte seina vastu teise seina, kõik, mis juhtub ja võideldakse sellega, proovitakse sellest üle olla, minnakse kaasa, et see on, ütleme nii, et proovides on olnud praegu ikkagi niimoodi, et kui me proov läbi on, see näitlejad sõna otses mõttes täiesti higised. Keegi ütles, et kurat, see on hullem kui nooteater. Noh, nagu füüsiliselt mõttes ja kui arvestada veel kostüüme, siis ja et ma arvan, et puhas trenn. See puudutab mitte ainult ka liikumise koreograafiasseene, vaid ka sõna otseses mõttes actionit on siin väga, väga palju. Ja füüsilist huumorit. Ei kekselda laval, nagu, vaid korralik. Ma usun, et on millele, kuidas kaasa elada.
22: Mul on õige mitu küsimust sinu jaoks varuks, aga ma ei taha neid küsida, sest mis me ikka ette ära räägime? Õige oleks see, et tule teatrisse ja vaadata, kuidas läheb leiutajate küla pulmapidu.
23: No võib ka nii öelda, jah. Ma imetlen Jannot selles suhtes, et Janno julgus, Janno Põldmaas autor, et ja ka Leelo Tungla laulusõnad, et ega siin, kui maitseka huumoriga, samas julge maitseka ja mitte labaselt või otse käsitletakse tõesti teemasid nagu armukadedus, armuvalu, muidega mõnuained, on siin teemaks nii imelikult, kui see ei kõla, et ka mõnuainete ohud ja mis selle kaasneb on siin veel kord, et see on kogu perele see lugu selles mõttes, et täiskasvanud saavad oma 100% siit oma lahingu kätte lisaks lastele.
22: Osatäitjate nimekiri on nii pikk, et me tõesti ei hakka seda ette lugema, seda saab teatrisse tulles kavalehelt teada ja laval näha. Aga kui seda tähelepanelikult lugeda, leiab sealt õige mitu Vanemuse teatri ooperisolisti. Kas see annab vihje muusikale, mis kõlab muusikalis?
23: Jaa, seda ka, et tõsi ta on, et selles loos teises pooles on tegelikult üks täiesti sõge ooperinumber, mis kestab paardest minutit. Aga ooper, tähendab seda ei pea kartma, see on tehtud nagu hästi laheda huumoriga, aga nagu lauljad ütlesid, et oh jumal, see on lauljale, ooperilauljale keerulisem kui mingisugune tavaline ooper. Et see, mis Pajusar on kokku kirjutanud, kasutades heas mõttes kõiki ooperiklišeesid, esitatakse, see on nagu teater teatris, esitatakse pulmade puhul, kantakse ette lühi ooper. Aga mis pidevalt läheb pekki, sest üks osatäitja on püstol ja ta peab improviseerima, mida sisu ära spoilida, aga et noh, leiutada külas on see süsteem, et kui kellegil on pulmad, siis külarahvas otsustab, et mis viisil või mis laadis, mida tehakse, et külarahvas kõik koos. Ja antud juhul otsustatakse teha ooperit ja lavastada see. Aga üks osatäitja on siis nagu võõras sajab sisse ja peab asendama ja teeb seda improvisatoorselt, see mis põhjustab tootud palju segadust ja see osatäitja ise on armunud ooperi peaosatäitjannasse. ja et ühesõnaga isiklikud suhted ja samas lavastusel hakkavad segi minema ja kuidas see kõik eskaleerub ja kulmineerub, et see on omaette. Et lisaks selle, et ta muusikaliselt on ta samas nagu spontaanne, et see on tohutult lahe väljakutse nagu trupile. Et see ei ole lihtsalt, et me esitame mingi ooperi, vaid et seal sees on omad, et me mängime tükki, aga järjest rohkem hakkavad määrama meie omavahelised suhted, mis ja samas see kõik sünnib nagu improvisatoorselt, et see on heas mõttes tore hullumaja ja kohutavalt naljakas. Ja samas vokaalselt üli nõudlik artistidele. Nad ikkagi ka, kui me ooperi proovi olema lõpetan, siin kõik omadega läbi nagu. Ja see ooper on ka ikkagi, noh, ei seista paigale ei laulda, vaid see kõik on hästi aktsiooni täis, ütleme nii. Ka füüsiliselt jälle väga nõudlik.
22: Kordan üle esietenduse kuupäeva. 17. oktoober Vanemuise teatri suures majas.
23: Täpselt nii ja see on kivisse raiutud.
22: Aitäh, Ain Mäed, selle külaskäigu ja jutuajamise eest.
23: Aitäh.
22: Aitäh kõigile teile, kes te meid kuulasite. Jälle kuulmiseni.
0: Vanemuise veerand.

0: Kupra, rohkem, jõulisemalt, turvalisemalt. Neile, kes ihkavad enamat. Kupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Kupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29 990 eurot. Tule proovi Kupra garaasis või topauto.ee.
1: Kõige laiema valiku põrandaid leiad Lincolna salongides Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Viljandis. Vali parem põrand Lincolnast.
2: Nädala raamat.
3: Seekordses Nädala raamatu saates vestleb Marek Strandberg Kaja Kallasega Siim Kallase artiklikogumikust Raha, poliitika, meie. Räägime isemajandava Eesti manifesti sünnist, vabadusest ja vastutusest, Eesti kohast Euroopas ja paljust muust. Siim Kallase artiklikogumik Raha, poliitika, meie. Kirjastuselt Ilmamaa.

0: nädala raamat.
1: Siim Kallas. Raha, poliitika, meie. Kirjastuselt Ilmamaa.
2: Head kuulajad, Kuku selle nädala raamat Eesti mõtteloo sarjas välja tulnud Siim Kallase raamat Raha, poliitika, meie. Ilmamaa kirjastuselt 2026. Mina saatejuht Marek Sandberg. Kaja Kallasega sellest raamatust ja selles olevatest taustadest ka kõnelen. See sama nii-öelda Euroopa, mida käsitleb Siim oma mitmeski artiklis kui Eesti ainsat, no kuidas ma ütlen, nagu mõjuvahendit või hooba. Noh, mille kehastajaks antud juhul sa ju mingil määral ka oled. Et kui palju ja millal sa said aru, et see on nagu täiesti möödapääsmatu ja ainuvõimalik asi, mismoodi siin maailmas toime tulla, et mitte oodata midagi Euroopast, vaid püüda seda võimalikult palju suunata moel, nagu siinne mõttemaailm, nagu sinu mõttemaailm, nagu su isa mõttemaailm on olnud seda kehastab.
3: Ja ma ei ole seda niimoodi mõelnud, aga tõesti ma arvan, et kõik see meie ajalugu ja see, millest me rääkisime siin paar saadet tagasi, see teadmine või ajalooline mälu, mis meie ühiskonnas ikkagi oli vabadusest ja kõigest sellest ka siis, kui me olime okupeeritud, ma arvan, on andnud selle enesekindluse, et me oleme samasugused eurooplased nagu kõik eurooplased, kes on olnud siis teisel pool raudset eesriiet, et meil ei ole mõtet olla kuidagi siis tunda ennast kuidagi alaväärsetena, sest et me seda kindlasti ei ole. Iga üks, kes Euroopas on, toob midagi omalt poolt nii-öelda lauale, rikastab seda kultuuriliselt, keeleliselt, aga ka mõtteloolliselt. Ja mis puudutab just neid Euroopa teemasid, siis isa on ju sellest kirjutanud ka täiesti eraldi raamatu. Euroopa tegemised, kuidas Euroopa toimib, aga ka Euroopa igasugused aluspõhimõtted ja Euroopa on olnud talle ikkagi väga, väga hingelähedane kogu aeg.
2: No kuna nii su isa, kui sina olete mõlemad, isa oli ja sina oled volinik Euroopa Liidu juures, ma just mõtlengi seda, et see sama esialgne mulje, mis mul on, et mõnes mõttes ju selline filosoofiliselt üsna täiuslikult komponeeritud kontseptsioonide kogu. Ja ma kujutan, et osasid ju sa jagad ka täiesti või oma märkmeteski kirjutad tõenäoliselt neid asju, millel iganes see raamat välja võiks tulla. Aga siis see, kuidas ma ütlen, reaalpolitiik, kuhu siis sattud. Kus ei ole ju ettekujutuses selliseid filosoofide kogumeid, kus siis arutatakse ja püütakse vaadata, kes retooriliselt keerukamaid konstruktsioone ja öelda, et ma jäin teile vaidluses alla, ma olen nõus selle teie seisukohaga. Midagi sellist ei sünni. Reaalne elu on hoopis teine. Kui lihtne on eemalduda või kui sageli võib see juhtuda kõikidest nendest filosoofilistest ja intellektuaalselt olulistest põhimõtetest?
3: Üks asi, mida isa on alati öelnud, et jää kindlaks oma põhimõtetele, et isegi kui on nagu väga raske, siis et kui sa nagu lähtud nagu nendest asjadest, isegi kui on selline nii-öelda reaalpoliitika võitlused, et minu mõelest see pigem nagu aitab, see aitab nagu välja suumida sellest pildist ja öelda, et kuulge, et mis see ikkagi, mis see õige tee on, et kui me nagu lähtume nendest printsiipidest, mis on ka Euroopa Liidu alusprintsiibid, jällegi vabadused, inimõigused, kõik sellised olulised asjad, siis neid silmas pidades saab ikkagi seda asja ajada. Muideks selle Euroopa osas ma üks hetk tabasin ennast mõttelt, kui ma mäletan, kui isa oli ju ka see või nende läbirääkimiste juures, kui me tahtsime Euroopa Liiduga ühineda ja lõpuks need ju finishi sirgele seal ka said. Ja siis ma üks hetk, kui ma istusin seal lauadega, teisel pool oli siis kandidaat riik Ukraina ja siis ma sain aru, et vaata, kuidas aeg on lennanud, et tegelikult, et veel paar aastat või aasta kümneid tagasi oli minu isa see, kes istus teisel pool Euroopat ja püüdis veenda, miks me peaksime Euroopa Liiduga liituma ja nüüd olen mina see kõrge Euroopa ülemus, keda püütakse veenda, et on vaja siis Euroopa Liiduga siis ühel või teisel riigil liituda, et see on jah huvitav, kuidas aeg läheb.
2: No, samas on ju aru saama oluliselt parem, miks on vaja ja miks peab ja mida tuleb teha.
3: Absoluutselt ja teispidi, aga ma püüan nüüd nagu vaadata just seda moodi, et püüda veenda tegelikult neid liikmesriike, kes Euroopas on, miks meil on vaja, et need riigid, kes tahavad liituda, saaksid liituda. Et see on noh, näiteks ka julgeoleku küsimus. Meil on igal juhul vaja, et Ukraina oleks sees, mitte väljas. Noh, see, millest me ennem rääkisime, et kas sul on nagu palju valikuid. Ega ka Ukrainal ei ole palju valikuid. Tal on valik kas olla läänega või olla Venemaaga. Venemaaga ta olla ei taha ja tegelikult ka meie huvides on see, et nad ei oleks Venemaaga. Nii see noh, nende sõjavägi ja kõik see, et oleks ikkagi nagu meie pool. Ehk siis meil on vaja tegelikult, et nemad liituksid Euroopa Liiduga ja kuidagi ei vajuks kuhugi ära. Aga seda arusaamist ikkagi peab paljudele liikmesriikidele viima. Miks ainult nemad sellest ei võida, vaid miks meie sellest võidame täpselt samamoodi?
2: No kummalise elulooga välja mõeldud Egiptuse arsti Sinuhe on Miga Valderi oma romaanis kirjeldanud üsna põhjalikult ja seal on siis mitte nüüd et otse üle kanda seda Sinuhe mõtet aga või saatust, mis oli tal hoopis teistsugune. Aga seal on üks nagu küllaltki meelde jäänud osa, kus Sinuhe puhkudel, kui oli põhjust mitte tähele panna ja ignoreerida oma
3: sisetunnet.
2: Ei isegi oma pigem nagu seda, kellega konfliktis ollakse, siis mainis ta mõtles endamisi, et sinu jutt on nagu kärbeste piri. Kui sageli sellist nii-öelda olukorda ette tuleb, sellepärast, et no jällegi olles selle raamatu nagu läbi lugenud, siis seda nii-öelda konstruktiivset ignorantsi võib aimata, aga mitte sõna selgelt välja öeldud, aga nüüd su enda praktikas.
3: Esiteks, ma seda Sinuhet muidugi ammu või lugesin üsna, mäletan, et mõtlesin ka huvitav, et Miga Valdari sellise raamatu kirjutas arvestades kõike muud ka, mis ta on kirjutanud, aga mis ma tahtsin öelda on see, et mõni on selles nagu tugevam ja mõni selles on kindlasti nagu nõrgem see kärbeste pirina ignoreerimine. Või isa oli kindlasti selles väga palju tugevam, et ignoreerida seda ja hoida nagu seda kurssi. Mina võib-olla olen esiteks vähem kogenum poliitik veel praeguse seisuga ja noh, seda tuleb ikkagi endale nagu meelde tuletada aegalt küll, et keskendume nii-öelda olulisele ja ärme lase sellel kuidagi vedada meid kuidagi sohu.
2: Nüüd, kui me tuleme veel hästi lühidalt ühe teema juurde, mis on see sama konkurents, õigusriik ja see sama reeglitest kinnipidamine. No, me näeme seda ka täna igapäises Eesti poliitikas, kui lihtne on tekkimas selline olukord, kus küll on reeglid kokku lepitud, aga siis leidub alati põhjusi, miks öelda, et noh, las see ots sisiseb seal, las see õhk tuleb sealt välja, teeme seda teist ja kolmandat.
3: Ja. No see reeglitest kinnipidamine ja nii-öelda see mänguvälja kaardistamine on ülioluline olnud ja noh, konkurents, vaba konkurents ka isale on olnud tähtis. Noh, minu jaoks ju on see olnud ka selles mõttes, et ma olen töötanud konkurentsi advokaadina ikkagi noh, tänaseks küll pool oma tööelust, tegelikult natuke vist vähem kui pool aasta vähem kui pool oma tööelust, aga siiski, et see see vaba konkurents ja ma tõesti sellesse usun ja isa uskus sellesse väga, et konkurents tegelikult väga palju taavad, mis on majanduses ikkagi nagu parandab. Aga jah, tõsi ta on, et see reeglite nii-öelda painutamine, noh, see on nii ja naa, et ühelt poolt võib võtta, et meil on reeglid paigas, peame nendest kinni, teine kord üks kaasus nii, teine kaasus naa, lõpuks keegi ei saa aru, mis reeglid päriselt kehtivad, seetõttu kõigil on lihtsam, kui reeglitest peetakse kinni ja kõik teavad, mis see mänguplaan on, aga kui me tuleme näiteks tänase päeva juurde, võtame kasvi maailma meistrivõistlused jalgpallis, et see oli hea see oli hea näide selles, et mis või ütleme hea isegi võibolla metafoor selle kohta, mis ka rahvusvahelises õiguses tänapäeval on valesti, et sul on just kui reeglid kokku lepitud, aga siis keegi tuleb ütleb, et kuule, et ole hea, tee nii ja kui see kõik nii läheb, et need inimesed ei ole selgrooga, et seista, et kuulge, meil on reeglid kokku lepitud, siis ausalt öeldes see pilt on päris kole.
2: Aga edasi oma saate järgmisel ühtlasi viimases osas.
1: Nädala raamat. Siim Kallas. Raha, poliitika, meie. Kirjastuselt Ilmamaa.

Tallinnas tabati taas hulk illegaalseid migrante. Euroopa gaasi hind on tänavu tõusnud ligi 170%. Eesti keelab Vene-Valgevene teravilja transiidi läbi Eesti sadamate. Valitsus kiitis heaks ERR-i seaduse muutmise eelnõu. Ilm on vähese ja vahelduma pilvisusega ja sooj on täna kuni 18 kraadi. Tere, kell on 11 ja Kuku raadio uudiseid vahendab Karinaule. Politsei pidas eile Tallinnas kinni 10 inimest, kelle puhul on alust kahtlustada, et nad tulid Eestisse ebaseaduslikult. Kinni peetud välismaalased viidi edasisteks menetlustoiminguteks kinnipidamiskeskusesse. Samal ajal saadeti Eestist välja 6 varem keskusesse paigutatud inimest, kes anti Ikla Ainaši piiripunktis üle Läti ametivõimudele. Euroopa gaasi hind on tänavu tõusnud ligi 170% ja turud ei oota kiiret hinnalongust, teatas SEB finantsturgude riskikonsultant Erik Laur, märkides, et hinnatõusu on kiirendanud Lähis-Ida konflikt ja Euroopa gaasivarude madal tase. Ta lisas, et praeguste tulevikutehingute põhjal kujuneb Euroopa gaasi keskmiseks hinnaks sel talvel umbes 70 eurot megavatt tunni kohta, võrreldes eelmise talve 35 euroga. Järgmisel talvel võib hind olla praegusest ligikaudu kolmandiku võrra madalam, kuid 20-30 euro suuruse hinnatasemeni jõudmist oodatakse alles 2029. aasta keskpaigaks. Valitsus otsustas keelata Venemaalt ja Valgevenest pärineva teravilja transiidi läbi Eesti. Välisminister Margus Tsahkna sõnul ei saa Eesti lubada Venemaal kasutada oma sadamaid vilja väljaveoks, samal ajal kui Venema ründab Ukraina sadamaid ja takistab Ukraina vilja jõudmist maailmaturule. Valitsus kiitis heaks Eesti rahvusringhäälingu seaduse muutmise eelnõu, mis saadetakse nüüd riigikokku. Muudatustega soovitakse muuta ERR-i rahastamine prognoositavamaks ja viia rahvusringhäälingu ülesanded vastavusse tänapäevase meedia- ja digikeskkonnaga. Eelnõu näeb muuhulgas ette 4-aastase rahastamise raamlepingu. Samuti

0: luuakse sõltumatu mehhanism uute oluliste meediateenuste mõju hindamiseks ja muudetakse osa juhtide töölepinguid kuni 5-aastaseks. Muudatused on kavandatud jõustuma tuleva aasta jaanuarist. Kaitseministeeriumi kantslerina alustab tänases tööd Kristjan Mäe, kes on ministeeriumis töötanud alates 2012. Aastast ja juhtis seni poliitika planeerimise osakonda. Mäe on lõpetanud Tartu Ülikooli riigiteaduste eriala ja omandanud magistrikraadi strateegilistes õpingutes USA armeesõja kolledžis. Ukraina relvajõudude teatele toimus eile rindel 209 lahingukokkupõrget. Kõige raskemad lahingud käisid Pokrovski sektoris, mida Veneväed ründasid lausa 33 korda. Ukraina andmetel korraldas Venemaa ööpäeva jooksul 22 raketti ja 78 õhurünnakut ja heitis ka 277 liukpommi. Lisaks kasutati 7650 kamikaatse drooni ja tehti 2560 mürsurünnakut Ukraina vägede positsioonidele ja asustatud piirkondadele. USA Pennsylvania osariigi terviseametnikud kinnitasid 5. leetritega seotud surmajuhtumi riigis. See leidis aset Lancasteri maakonnas, kus elab suur amishite kogukond ja kus on madal vaktsineerimistase. Kokku on Pennsylvanias tuvastatud juba üle 900 leetrite nakatumise juhtumi. Eestis algab täna vaimse tervise kuu, mille tänavune sõnum on investeerime vaimsesse tervisesse. Eesti Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsioon VATEK kutsub inimesi koole ja organisatsioone tegema oktoobris vähemalt ühe konkreetse investeeringu vaimsesse heaolusse, olgu selleks siis kas aeg, tähelepanu või toetavam keskkond. Ülemaailmsel vaimse tervise päeval 10. oktoobril kell 10:10 kutsutakse aga inimesi kampaania üks tund üksteisele raames tunniks ka ekraanidest loobuma.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Täna on vähese ja vahelduma pilvisusega sademetete ilm. Enne lõunal püsib paigut juudu. Puhub kagu lõunatuul 1-7 ja saartel puhanguti 10 meetrit sekundis. Sooja on 14-18 kraadi. Praegu on Tallinnas 12, Pärnus 11, Tartus 9 kraadi.
2: Elus edasi liikudes võtad sa ju kõik väärt asjad endaga kaasa. Edasi õppides saad nüüd kaasa võtta ka varasemad õppi- ja töökogemused. Sind aitab võtta. Loe veebist hm.ee/võtta. Võtta võimalusi edendab Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel.
3: Postimehe jaoks on oluline, et noortel oleks ligipääs usaldusväärsele ajakirjandusele. Seepärast on meie digipakett nüüd kuni 21-aastastele tasuta. Teadlikumad noored, tugevam Eesti. Postimees.
4: Kanal 2 esitleb.
5: Tule meiega seiklema Türki. Eesti laulja Ant Nurhan kutsub meid oma sugulaste juurde Musta mere äärde, kus teeme põllutööd ning läheme tõelisse Musta mere pulma.
4: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus Meie aasta Türgis. Laupäeviti kell 19.30 Kanal 2.
6: Kuku Raadio. Jäljed gloobusel.
7: Tervis, kallid raadiokuulajad! Jälle Gloobusel alustab järjekordset saadet veidi teises kohast, aga see on sama, et saatejuhtidena on teie kõrvades Andres Karu ja Väino Laisaar.
8: Suur tere ka minu poolt ja tõepoolest see koht, kus me nüüd seda saadet salvestame, ei ole sugugi mitte meie vana hea stuudio, vaid me oleme praegu hoopiselt üks lennujaamas. Mm-hmm. Ja mitte Tallinna lennujaamas nagu esimese hooga võiks arvata, vaid me oleme tõenäoliselt võibolla, et Norra mandri osa kõige põhjapoolsemas lennujaamas.
7: No nii ta peaks olema. Mehamn on selle linna nimi ja tõepoolest see on üks Norra põhjapoolsemaid asulaid. Ta on siin olnud, no ta on isegi nii põhjas, et see poolsaar, kus peal ta asub, et sellel isegi maante ühendust päris pikalt ei olnud, nii et esimene nii öelda ühendus päris nagu maaga mööda teed avati alles 1989. aastal enne seda käis siia tulek ainult meritsi või siis lennutee kaudu, sest nagu me ütleme, me ei ole ju ka lennujaamas ja ikkagi noh, see 3-4 lennukit siit vähemalt päevas lendab.
8: Ja oma olemuselt on see tegelikult umbes sama suur kui Tallinna bussijaam.
7: Ja sellist, no nii suur küll ei ole.
8: Okay. Siin mingi selle kõrvalhoonetega. Ja sellist luksus siin ei ole, et sa mingi toru mööda saad lennuki peale minna, vaid siit ikkagi kahmad oma pambud kaenlasse ja lähed siis rataskohvri kõrvinal üle asfaldi sinna lennuki poole ja lennuk tuiskab siit teele ja mis on esiti äge just sealt mäeotsast vaadates on lennurada lõpeb meres. Nii et kui õigel ajal ikkagi ei saa rattaid maast lahti, siis on suhteliselt jaheda veega Põhjameri kohe vastas.
7: Mm. Aga kui veel kitsendada, siis rahval öelda, siis Finnmargi maakond ja see poolsaar ise, mille peal me oleme, siis kannab nime Nordkinni poolsaar ja poolsaare ümber on siis ilmselgelt Barentsi meri, mis mõnusalt ikkagi vahutab, kui ta vastu kaljusid laisalt oma laineid saadab ja vahel natukene teravamalt ka. Ja siis siin selle Mehamni enda, noh, rääksin, et siin vanasti käis ainult õhu ja vee kaudu ühendus, siis ta ongi Mehamni nimi isenedes ka tõlkes tähendab kesksadamalt. Ehk siis ta ongi olnud selline kalurite, eriti vaalapüüdjate nagu selline sadamakoht, kuhu nad siis vahepeal tulid ja laadisid oma asjad tühjaks. Siin töödeldi siis kogu see vaalatööstus oli siin suur kunagi. Sakslased lõpuks tegid teise maailmasõja ajal selle maatasa. Aga siis toodi siia vaalasid ja kõike muud ja siis siin töödeldi ja siis saadeti valmisproduktid juba jälle enamasti meritsi siis siit minema.
8: Mm-hmm. Ma kaardi pealt veel vaatan, mis siin veel põhjapoole jääb. No ütleme, grammi võrra võiks jääda põhjapoole selline asula, mille nimi on Kamvik. Mis on minul käimata ja tegelikult on olnud alati to-do listis. Nüüd ma olen nii lähedal, aga paraku see kord meil ei ole aega sinna minna, nii et on oht, et pean sinna tagasi tulema. Siis siin nüüd üks poolsaar lääne poolde, sama suure poolsaare küljas, mille peal me praegu oleme, on üks küla. Ja kui me nüüd Nordkapist kerime edasi, siis tegelikult seal see mandri osa tipus on ka üks pigem, nii ma kohe vaatan, mis selle toreda koha nimi on Hovarsünd ja kas ma näen, et siin on ka lennuväli, vaatan korra järgi, tundub, et ei ole, kuigi siin on mingi veider sirge tee on küll külatänavatena, nii et ega meid siit nagu rohkem põhjapoole mandri osas nüüd asustusega väga kiita ei ole.
7: Mm-hmm. Aga noh, teil võib muidugi õigustatud küsimus tekida ka, et mis me siin Mehamnis teeme, sest ega me eriti lihti kala vastuvõtmise ja selle töötlemisega oma elust tegelenud ei ole. Täiesti õigustatud küsimuse ja võt see Nordkinni poolsaar on selles suhtes põnev, et ta ongi mandri Euroopa kõige põhjapoolsem kant ja veel eraldi nagu see kõige-kõigem põhjapoolsem punkt mandri Euroopas on siis Nordkinni kalju.
8: Mm-hmm. Kinnaroden on seal ka see kui täpp. Mis siis minu teada tähistab ühtlasi ka seda matkarada, mis sinna läheb. Mm-hmm. See on oma olemuselt edasi tagasi, peaks olema 45 kilomeetrit ja see on ka põhjus, miks me sinna oleme tulnud. Ja kui nüüd tähelepanelik kuulaja soovib meid kohe korrale kutsuda, et mis põhjapoolses punktis siin mehed räägite, et me kõik oleme ju käinud Nordkapis, siis tegelikult on Nordkap saar ja Nordkap ei ole sugugi mandri osa nagu saartel omane.
7: Kusjuures see on jah, et nagu selline vahe ei ole, kusjuures väga suur on ju. Mõlemad on distantsiliselt selline, või noh, põhjakraadide poolest on üks 71 pluss on ju. Et ütleme niimoodi, et kui hakata siit minema rõõmsalt põhjapoolusele, siis noh, jõuab 6 kilomeetrit hiljem kohale kui siis, kui hakata Nordkapist minema põhjapoolusele. Uh-huh. Et siis vahepeal ütlen ka, et kui mingid hääled taga on, siis noh, lennujaam täiesti funksioneerib, siin ikkagi mingid näha on, et mingi varustamine käib ikkagi õhukaudu ka, et palju tuuakse siia kraami ja viiakse lihtsalt kärudega autode peale ja poodidesse ja paikadesse laiali, kus siin vaja on. Ja et jah, et plaan ongi meil minna sinna Nordkinni kalju tippu vaatama, et olla kas või hetkeks kõige põhjapoolsemad inimesed mandri Euroopas.
8: Mm-hmm. ja kui me siin veel lennujaamas ringi vaatame, siis kohe siin meie vastas on check-in inimesed, viimased inimesed läksid praegu ära lennuki peale, nii et tõenäoliselt hakkab varsti suur mootorimüra, aga norra keeles check-in on insek. Nii et siis sellises asustuses tuleb läbi käia, kui hakkate siit ja kuskilt teisest Norra lennujaamast minema lennumasina peale. Mis ma tahan veel öelda on see Nordkapi kaitseks, et kui nüüd ikkagi inimesed arvavad, et kuidas ma olen saanud sinna saare peale, kui ma ei ole nagu sõitnud ühegi laevaga või mingi uugasega, siis seal Nordkapi ja siis mandri osa vahel on tunnel. Nii et mandri osa pealt sõidad Sipsi sellesse tunnelisse ja kui ma nüüd ei eksi, siis see on umbes 6 kilometri pikk tunnel. Nii et tuleb 3 kilometrit alla ja siis 3 kilometrit tõused ja siis nii-öelda maismaa pealt lähed maa vee alla ja tunnelisse ja siis tuled maismaa pealt tagasi ja jääbki siuke tunne, et näed, ma ei olegi mingisuguse saare peale üle üldse läinud.
7: Me saame selle pärast üle täpsustada muidugi, et minu arust see tunneli tiba pikem, aga eks me saame vaadata. Üks fun fact veel, mis on siis meil siin selle Mehamni linna kohta, on see, et siin asub Mandri Euroopa kõige põhjapoolsem numbri tuba ka ja see on Mehamni hotellis ja ta on ka niimoodi, et noh, oleks kõik konkreetne, siis see on tuba number 301,
8: aha,
7: on siis kõige põhjapoolsem üldse Mandri Euroopa numbri tuba.
8: Mm-hmm. Sellistes kohtades on hea saadet teha, kus on internet ja praegu vaatan, et põhjatunnel, mis siis Nordkapi läheb, on 6,87 kilometri pikk.
7: No ma ütlen, et üle kuue.
8: Jääme selle juurde. No võt.
7: Ja siin me oleme ja ega meil on punt on selline kaheksalist liikmeline, et meie kaheksal oleme reisijuhid ja siis 16 sõbraliku kaasast on meil ka pundis. Isenes punt, kellega me kavatseme siis käia see 20, noh, ütleme 4 kilometrit siis sinna põhjatippu ja 24 kilometrit tagasi kahe ööbimisega, nii palju ütlen ka ära, et see punt on selles suhtes äge, et meie vanuse vahed on nõnda, et kõige noorem on 13-aastane ja kõige vanem on põhimõtteliselt temast nüüd pool sajandit vanem. Enam on nüüd 50 nagu vanuste vahe, aga ma arvan, et ega siin see, et keegi on nagu vanem või noorem, et kui võtta nagu nüüd rahulik taktika, et siis see ei pruugigi nagu kellelegi üle jõu käiv olla, kuigi see rada isenest ei ole lihtne. Ma olen siin kunagi korra käinud. Aastal 2019 oli, kui ma tulin siia, siis me tegime selle ühe ööbimise taktikaga. No me olime kõik ikka pärast, olime üsna laibad muidugi, et ega ta ei olnud mingi nüke...
8: Enamus vist käibki ühe ööbimisega. Meil on kaks ööbimist sellepärast, et me jõudsime praegu lõunapaiku siia ja meil ei ole mõtet linna vahel siin lihtsalt aega surnuks istuda, et siis lähme teeme mingi 10 kilti ära täna, jõuame laagrisse, siis teeme tipupäeva, tuleme laagrisse tagasi ja kolmanda päeva hommikul siis, kui kõik hästi läheb.
7: Jah, plaan on praegu nõnda, et umbes 10, võibolla 15 kilti, no seal vahel, et käime suurte seljakottidega, aga see tegelikult, noh, minu mõistes ikkagi nagu annab seda lootust juurde ka, et ehk siis, kui on nagu need distantsid ka natukene lühemad ühe päeva kohta, et eks need siis natukene pehmendavad need kaks ööd ka seal vahel, et teevad natukene suurema lootuse, et rohkem inimesi jõuab sinna tippu, sest meie lakkumine ei ole. Ma mäletan, et üks ülekivide ukerdamist saab olema väga palju.
8: No, kes googeldab ja olles ka ise seda rada googeldanud ja vaadanud All Trailsi mapsi pealt kõiki neid asju, siis tegelikult on väga hästi aru saada, et harjutus ei ole sugugi lihtsate killast. Ongi suured kivid ja mõned sellised suuremad kanjonid, kus tuleb läbi minna. On soised alasid nagu põhjaaladele, omane on siin tundras ja kindlasti ei saa olema väga hea ilm, sest need, kes on põhjaaladel käinud, noh, kes Nordkapis on käinud, teab, et tuul on alati või Islandil käinud ja raudselt vahepeal sajav ja raudselt on ka vahepeal päikest, nii et kogu see selline ilmastiku pakett on meil ette telitud. Ja vaatame, mis me sellest siis kõikidest asjadest kätte saame.
7: Ma vaatasin vahepeal veel järgi ka faktiliselt, et jah, põhjapoolusele on siis Nordkapi või tähendab Nordkinni kalju tipust on siis 2106,6 kilometrit ja siis 6 kilometrit siis vähem ja siis 2100 jämedalt on siis Nordkapi otsast. Selline väike vahe. Sain teada ka selle, et Norra on ikka hullult pikk maa, et kui siit nüüd tõmbaks ülevalt põhjast või no okei, nüüd veel seal natuke rohkem põhjapoolt on selle, et Nordkinni kaljult tõmbaks hooga ennast kõige lõunapoolsemasse Norra mandripunkti, siis sinna 1752 kilometrit. Tundub, et no mis see Norra mingi väike maa on ju. 1752 kilometrit on see vahe. Võt sellises kohas oleme ja ega meil polegi, me peame pundil seljakotid selga aitama ja vaatame, et varustus oleks kaasas ja peame asuma teele. Meie plaan on siis jõuda Norkini kaljule.
8: Ja sellest saame rääkida juba järgmises väikeses sutsakas, mis tuleb kohe peale reklaami.
5: Tuntud brändid, odavad hinnad. Maxima brändi festival on alanud. Haribo kummikommid lausa 35% soodsamalt. Pansaani makaronid, kastmed ja pesto miinus 30%. Iga nädal uued pakkumised. Maxima.
1: Nädala raamat. Seekordses nädala raamatu saates vestleb Marek Strandberg Kaja Kallasega Siim Kallase artiklikogumikust Raha, poliitika, meie. Räägime isemajandava Eesti manifesti sünnist, vabadusest ja vastutusest, Eesti kohast Euroopas ja paljust muust. Siim Kallase artiklikogumik Raha, poliitika, meie. Kirjastuselt Ilmamaa.
9: Oota! Kuidas leida ehitaja, kes tahab päriselt sinu tööd teha? Lisa oma töö hange.ee-sse. Ettevõtted teevad sulle pakkumisi, sina võrdled ja valid sobiva. Hange.ee

0: jäljed gloobusel.
1: Tere tulemast tagasi. Oleme endiselt Mehamni lennujaamad. Me mõtlesime, et räägime ikkagi enne minekut veel ka. Siin kõigil läheb sättimisega aega natukene, et siin asjad, te võiksite seda Mehamni lennujaama parklat võiksite näha. Seal on päris, noh, need asjad ei tohiks sinna kottidesse ära mahtuda, kui palju neid asju seal laiali on. Aga imeline ongi see, et vana reegel, et kui õhku kaasa ei paki, et siis ikkagi tegelikult mahuvad kõik asjad lõpuks seljakotti ära ja jääb ruumi ülegi. Aga meil teeks õnneks aega.
2: Ja aga ma seda tahtsin ka veel öelda, et kellel on plaan tulla ka seda sama rada käima, siis muretsemiseks kuhu auto, et ta ei ole mingit muret siin samas politsei või selle lennujaama ees on politseimaja. Ja politseimaja ees on parkla ja politseimaja kõrval on parkla ja sinna samasse politseimaja parklasse võib täitsa rahulikult auto jätta, sellega seal midagi juhtu. Keegi siit ei tule mingisugused vajalike detaile küljest ära keerama ja noh, veel rohkem mingisuguseid parkimistrahve sinna tegema. Ja üks asi, mis meil tuleb teha veel enne, kui me rajale läheme, siin lennujaamas vist tuleb anda üles, et me läksime.
1: Aha,
2: selle... Et siis neil tekib äkki mingisugune ülevaade mure. Võiks isegi öelda, et kui me ei ole selle 2-3 päeva pärast tagasi tulnud, siis käivitatakse, siis ma ei kujuta ette, et mingi päästeoperatsioon või saadetakse kohalik junga läbi lippama seda rada, mida me 3 päeva käime.
1: Ei, kus juures ma selle jätsin sinu eest salladuseks, et sulle olgu ka üllatseks. Ma käisin ära juba selle mehe juures, sain kontakti ja ütlesin, et kuule, et ma siin 7 aastat tagasi olin, et siis oli selline seadus, et pidi ennast registreerima. Kui sa lähed sinna Norkini kaljupea rajale ja siis ta vaatas mulle suurte silmadega otsa ja ütles, oli või? Enam ei ole.
2: Aha, no
1: ja siis selgus, et nüüd ei huvita enam kedagi, kui keegi seal...
2: No, tänapäeva tehnika on nii palju paremaks läinud ja loodetavasti on mõne koha peal levi ka, et kui ikka midagi väga hullu juhtub, siis tasub. Aga no igal juhul mingisugune mõistlik inriitsi seade võiks kaasas olla, et kui sa sinna kuskile kivide vahele võid jalgupidi kinni jääda või midagi juhtub, eriti kui veel üksi lähed või kahekesi lähed, et siis saaks mingisugune võimalus oleks abi kutsuda. Ma ise just lootsin, et see, et me siin ennast üles anname, hoiab mingisuguse seltskonna siin helikopterit ümber koheks sellised, noh, nagu valves, et äkki saab lennata, äkki saab neile ikkagi kuhugi järgi minna.
1: Andke võimalus. Kuidas me üldse siia maani oleme sattunud, see reis siis sai alguse tegelikult mõned päevad tagasi linnast nimega Tallinn, kus me siis kogunesime vanas heas kohas, ehk siis linnahalli juures Circle K tankla taga parklas. Noh, olid varajased hommikutunnid, ma ei tea, mingi kuskil poole kuue ajal saime seal kokku. Mõned inimesed nägid 11 esimest korda elus ja teised on jälle juba varem ka käinud mõnel reisil koos. Ja siis pakkisime enam vähem niimoodi, et kõik masinad oleksid täidetud normaalselt ja istumiseks, astumiseks oleks ka kohta. Ütlen kohe ära ka, et me 4 masinat, 2 on nagu vanad tuttavad, ehk siis Väintsi kastikas ja minu kastikas. Ja lisaks sellele meil see kord on siis üks Volvo Jeep ja siis on üks Mercedes 7-kohaline buss, kuhu me paneme 6 inimest, ehk siis kokku. Igas jeepis on, ütleme niimoodi, 4 inimest ja bussis 6, ehk kokku olema 18 kesi. Ja seal siis pakkisime need asjad ära, vaatasime, kus rohkem, kus vähem ruumi on. Ja leppisime mõned asjad omavahel kokku ja sõitsime Viking Line'i pardale, mis oli tore, nagu sina nägid seal ka see, et teie ees tekis väike viivitus ühel lihtsalt põhjusel, miks meil ei tekinud viivitust. Meil oli minust registreerinud, kui kõrged ja kui pikad ja kui laiad autod on. Aga teil oli mingi toppamine seal?
2: Jaa, meie pilet oli õige, aga üks 4 autot enne meid olid Overlanderid suutnud endale osta sellise pileti, mis võimaldas laevale sõita madala autoga, aga neil oli katus igasugused veidroid kaste täis, kus tõenäoliselt on mingid vintsiköied ja muu mudru ja labidad ja noh, kõik see ellujäämis vajadus, varustus ja siis suur katuseboks ka ja neile öeldi seal nii-öelda normes selles kastis ja ütles, et ajas käed puusa, ütles, et võtke maha. Ja siis meie ees käis meeletu kiirusega demontaas, et ikkagi kogu seltskond laeva peale jõuaks ja ma ei kujuta, et olla sise Overlandi stiilis sõitnud mööda maailma ringi ja auto on alati asju täis, siis kuhu sa seal täis olevas autos veel 2 suurt kasti katuse boksi ja selle kõrval oleva sellise
1: suure... Said ikka peale?
2: Said peale, jah, kruvisid teed maha ja siis ühel hetkel hakkas jälle järjekord liikuma. Nii et tasub võtta ikkagi endale aeg, mõõta ära auto enne pileti ostmist ja minna, aga kusjuures ega see ka alati ei aita, sest ma mäletan, kui me elukaaslane Heleniga tulime Lofootide, et meil oli ostetud see kõrge pileti kõik asjad ja siis hakkasime laeva peale minema, siis see piiga, kes seal pileti kontrollis, ütles, et tee mingi sinna ritta ja see oli nende madalate rida. Ja siis täpselt sellel hetkel, kui ma hakkasin silda mööda laeva peale sõitma, siis käis katuseboks juba või katusetelk käis juba kolaki vastu seda. Ja siis öeldi, et ei, jää, sõida tagasi. Kontrolliti pilet ja selge, et meie viga oota. Ja siis ma pidin seal nii kaua ootama, kui kogu see õige rivi ära läks. Ja siis ma sain nende rekkate järel sinna mingisse suhteliselt ebamugavasse pimedasse nurgakesse oma autoga veel ära parkida. Nii et tasub igal juhul hoida käsi pulsil, et vältida igasugused muid jamasid.
1: No, üks asi veel, mis laeva peale minnes on korra juhtunud, mäletan, oli see, et...
2: Unustad ära, kuhu pargid.
1: See ka, see oli mul see kord ka, aga õnneks te olite mul nii lähedal, et te olite minu autot näinud pärast. Aga vahel juhtub see, et lihtsalt noh, et mõtled, et oh, nii äge on ju, et vahet pole ju, et kes, kus kohas peale läheb ja ongi, et mõned võtavad oma ID-kaardi kaasa ja lähevad on ju jala peale, et otseselt ei pea autos olema. Küll aga peab autos olema siiski autojuht, sest kui nad avastavad, et autos istuvatest inimestest kellelgi ei ole õigus seda riiki tegelikult seda autot teise riiki viia, siis paraku sellest antakse üsna kiiresti ka teada sulle. Nii ta kahjuks on. Ja. Mm-hmm.
2: No võt, ja nüüd edasi hüpates olime jõudnud Soome ja tegelikult hakkaski transiidi hooaeg pihta, sest meie esimene peatuspaik pidi olema Rovaniemis. Tee pealt haarasime süüa, see on kõik kohad need kollased ABC-sid täis. Mm-hmm. Hea lihtne viis tee peal süüa
1: saada.
2: Just, kufeed. Ja siin Rovaniemi kämpasse mingil põhjusel Park for Nighti app näitas ainult ühte kämpat, kes et Rovaniemid. Ja noh, väga tore koht, jõe ääres.
1: Absoluutselt, no väga ilus.
2: Oli mingi omena mingi asi. Mm-hmm. Küll üllatavalt kallis, et ma olen väga paljudes kämpingutes või noh, ütleme oma rännakutel, ma ikkagi valdava osa olengi kämpingutes ja seal on siis niimoodi, et kaks inimest koos auto ja kõikide asjadega ongi 25-30 euri on ja mm-hmm. See kord tuli välja, et iga inimene oli 25 euri.
1: Sõras, meil on veel 13 ja 15 aastat, et neile tehti nagu erand, nemad said tasuta, mm-hmm. et siis aga jah, 25 eurot inimene pundi peale küsiti 400. Aga see eest tõesti mere ääres ruumi nii palju kui vaja oli.
2: Mere jõgi on seal.
1: Või jõgi tähendab jõe ääres ja ruumi nii palju kui tahad. Ja seal oli veel tore, et alguses mõtlesime, et noh, päris seal kõrval oli selline raudtesild või noh, nii maante kui raudtesild on ju. Et siis korra olime nagu mures, et kas öösel hakkab ull nagu mingi noh, liiklusel pihta ja ei saa üldse rahulikult magada. Aga tegelikult oli seda liiklust väga vähe. Ja pigem see sild andis nagu sellise võimaluse, et sealt ülevalt sai rõõmsalt teha pilt oma laagrist ja sellest on häid jäädvustusi tänu sellele. Mm-hmm.
2: Noh, järgmine hommik panime jälle minema ja siis oli meil huvipunktina jäetud sinna vahele selline koht nagu Inari, mis on üks minu lemmik Soome linnasid. Mm-hmm. Seal on üks iigel suur nänniputka, mis on kohe nagu terve selline palkmaja. Seest erinevad kohaliku põnevad nänni täis, kleepekaid on ju kõik võimalike, mis mulle väga hingemööda on. Siis on seal Saami parlament, mida tasub külastada aega, et seal küll ei saa sisse nendesse kohtadesse, kus see parlamenti töö käib. Aga maja ise on väga mõnus, selline põhjapudrasarve ristlõige ja siis nad on sätinud sinna sisse kõik vajalikud töötoad, kabinetid, asjad ka väike kultuuri tutustav selline väljapanek ja loomulikult saab mõne asja endale ka kaasa osta. Ja siis on seal ka kõik need tõlkijate ruumid, sellepärast, et töö käib kõigis neljas saami keeles ja kogu aeg jookseb sünkroon tõlge kõikidele, et siis nii soome keelt rääkivatele kui ka siis nendele kohalikele saamidele, et jookseb siis see, et millest jutt parasjagu käib. Ja kui see on ära käidud, siis kindlasti teisel pool jõge tasub sellises kohas seisma jääda, mis on siis saami muusium.
1: Ja... See oli mulle ka oli. Ma olin veini skeptiline, no, aga ma sain ka ikka väga hea laksu sealt.
2: Et seal jah, see muusiumvõsa on isenesest paari korruse peale ära jaotatud ja aga mis selle nagu eriti kihtiks teeb, on see vabaõhu muusiumi osa, mis on seal maja taga. Ja seal on siis kõik need vanad loomapüünised, kuidas loomi püüti vanal ajal ajal on kõik näha, kuidas karu kätte oli vaja saada, siis selleks tuli nagu ehitada mingi tohutu rakis neljast palgist ja kõikidest muudest asjadest ja kuidas rebaseid sai ja kuidas ahmi püüti ja siis kuidas inimesed elasid ja siis olid mingisugused sellised karjakasvatajad, noh, nagu põhjapõdra kasvatajad, saamid on eluaeg olnud seal riigikult nomaadidena ringi, et kuidas siis tehti nendesse pikematesse peatuspunktidesse sellised onnid endale samblaga vooderdati ära, olid siis kase okstel sellised äjud ja keskel selline lõkkease, nii et üli palju, üli põnevat on sealt vaadata, et sinna tasub kindlasti minna. Ma tean, et paljud inimesed ei ole väga muuseumisõbrad, aga soovitavad.
1: See on, jah, aga need siseruumid ka tegelikult, et seal noh, üsna tänapäevaselt nagu ka seda, et videomaterjali palju, mida sa saad ise käima panna, seal oli ka see, et pane klapid pähe ja kuule mingit lugu, kui saad ja kõik oli nii-öelda käejala juures, mõnus, vahepeal see värske õh ka, et super, ma tõesti absoluutselt soovitan. Ja siis, kui me Inarist üles poole panime, siis meil oli üks sihtmärk oli sellel päeval veel ees.
2: Jaa, sätisime käimise tee peale ette ka Euroopa või Euroliidu kõige põhjapoolsema punkti.
1: Sest teatavasti Norra ju Euroopa Liidus ei ole, ehk siis Soome ülemiste kohtadega saab ka ühtlasi siis Euroopa Liit läbi. Ja õhtuks me sinna kohale ennast ukerdasimegi, aga sellest juba saab järgmine päev rääkida. See oli meil ka väga tore magamispaik. Mitte järgmine päev ei saa sellest rääkida, vaid järgmises lõigus.
2: Jaa, teeme jälle reklaamid vahele ja jätkame siis juba sealt.
0: Kõige laiema valiku põrandaid leiad Linkkonnasalongides Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Viljandis. Vali parem põrand Linkkonnast. Otsid oma ärile uusi võimalusi. 5.–11. oktoobrini toimuv üle-eestiline ettevõtlusnädal pakub sulle infopäevi, koolitusi ja kohtumisi kohalike ettevõtjatega. Tutvu kavaga ja registreeru ettevõtlusnädal.ee. Sündmust korraldavad maakondlikud arenduskeskused. Reede õhtul Kanal 2. Teen oma põlva vanatädile regulaarselt tünga kõnesid, et teda petturite vastu treenida. Uskumatu tõde või osav bluff. Vahet pole. Peaasi, et reede õhtul nalja saab. Kelle suu suitseb? Teeb tuju heaks reede õhtuti kell 20.35 Kanal 2. Paarismängul on sel pühapäeval külas Rasmus Kage, kes on poole oma elust olnud ajakirjanik lehes, raadios ja TV-s ja nüüd nõustab Eesti suuri tegijaid avalikkusega suhtlemises. Muusikavaliku tegemiseks võttis ta kuninglikult aega, kuid nagu ütleb Eesti vanasõna, kaua tehtud kaunikene. Eks kuulake ja otsustage ise. Saade Paarismäng läheb eetrisse pühapäeva õhtul kell 8 Kuku Raadios. Jäljed gloobusel.
1: No oleme nüüd tagasi peale pausi ja olukord on täiesti muutunud. Tõenäoliselt raadiokuulaja, kes on tähelepanelik, osav ja tehnika taibune, see saab kohe aru, et need hääled, mis nüüd taustaks on hoopis teissugused kui need, mis olid enne reklaamipausi. Muutused on siis sellised, et me oleme jõudnud tagasi Eestimaa pinnale, oleme jõudnud tagasi Kuku stuudiosse salvestama ja muutus on ka see, et me ei ole enam väntsiga kaekesi, vaid meid on nüüd siin stuudios kokku 3.
2: Ja võtsime endaga reisilt kaasa siia stuudiosse ühe toreda inimese.
1: Põhjapõdra,
2: jah, kellega meil oli suur au ja privileeg esmakordselt koos reisida ja tuleb tunnistada, et saatuse toredal tahtel sattus ta ka minu autosse koos meie eelmise reisikaaslase Kallega.
1: Reisi ajal, mitte kogu aeg.
2: Ja siis tuleb öelda, et ega tal nüüd väga palju pääsu polnudki, sest tegemist on nii-öelda verbaalselt väga võimeka inimesega, kellele meeldib ka rääkida.
1: Ja ta räägib küll palju, aga seest tihti ja pikalt. Ja, tere tulemast, Kiina Metsla.
3: Tere.
1: Sul on nagu natukene, et nagu on naerule silmades on veidikene paanika noot. Ei, see mikrofon saab sinuga väga kiiresti kindlasti ka sõbraks. Me peame paari sõnaga sinuks ka rääkima enne, kui me nüüd oma reisijuttudega edasi lähme. Keskkonnauuringute keskus on sinu tööandja.
3: On, Eesti Keskkonnauuringute keskus.
1: Vabandust, Eesti Keskkonnauuringute keskus ja mis sa teed seal?
3: No ma olen finantsosakonnas vanem spetsialist ja tegelen...
1: See, kes ütleb, et finantse ei ole.
3: Jah. Nii, tegelikult nii kõrgele ma ei küündi.
4: Aha, okei, okay, kas vaata, kõik ju kohe, kui inimese nagu ameti nimetus algab Eesti keskkonnauuringute keskus, siis noh, kohe ju tekib inimestel nagu aru saama, et sa tead ikkagi keskkonnast, tead põhimõtteliselt tead kõike ja oskad vastata kõikile küsimustele. Ma arvan, et sa päris kõike ei tea, aga keskmisest rohkem tõenäoliselt ikka või?
3: No ma arvan küll, et jah, et ma kõike kindlasti ei tea, et ma tean ka võibolla keskmisest vähem. Aga midagi ma ikka tean.
4: Mm-hmm. Kas see keskkond, kuhu sa meiega koos seal augusti lõpus nagu sattusid, kas see keskkond oli sinu jaoks kuidagi uudne ka?
3: Oli ilus, puhas, tegin esimest korda midagi, mida ma Eestis ei tee. Jõin vett igast lombist. Ja igast ojas.
4: Aha. Siin kohe tekib see küsimus, et miks sa Eestis ei, näiteks jõest ei joo vett? Sa oled neid analüüsi tulemusi näinud või?
3: No ütleme nii, et me jah, ikka ei jooks vett igast lombist, kui teda ei ole uuritud.
4: Mm-hmm. Aga mis see kõige sagedas? No mina olen, ma ei tea Vents, kuidas sina, ma tean, et sul on nagu igasuguseid selliseid filtreid ja värke on ju vahel mingites pudelites ka vist olnud.
2: Jaa, ma tõssin kõik kotti ja siis enne minekut tõssin kõik kotist välja, siis kui ma seal ka ei saa kraavist jõest, järvest ja mingist loigust vett juua, siis ei ole maailmas olemas sellist kohta, kus sa võid maast vett võtta. Ja lisaks sellele minu seede kulgla on ka ikkagi aegade jooksul kujunenud selliseks, et noh, ta ütleme, kergelt ei rikne.
4: Mm-hmm. Täitsa üks tugev trakt.
2: Jaa, võiks öelda, jah. Sükene on ajapikku voodertunud erinevate veidrate materjalidega, mis võibolla tagab halbadele asjadele parema läbivoolu ilma, et toimuks mingisuguseid suuri muutusi.
4: Kokku puuteid sinu tervema organismi
2: ja, poolega. Minu tervema poolega, jah.
4: Ja, okay. Kiina räägi lihtsalt huvi pärast... Me ei pea minema spetsiifiliseks, aga Eestis nagu mis need, et mis näiteks kõige kehvemad asjad, mis jõgedesse satuvad, kui on nagu täitsa selline, no ütleme, no kuhu satuvad minusugused matkajad on see, et satud kuugi, ma ei tea, rabarada pidi kõndima ja sealt rabast algab mingi jõgi, mis ei ole veel väga suur, on ju, et mis ohud näiteks selles võivad peituda või, et miks ma seda vett siis pigem ei tohi juua või ei ole soovitav?
3: No ma arvan, et rabas ikka võib. Ma mm-hmm. võib-olla ütlesin nüüd midagi jälle valest, et ikka võib, sest noh, ma ei ole päris laboriinimene mm-hmm. ja ma saan neid tulemusi, noh, ma ei oska neid niimoodi vaadata, kui laboris vaadatakse. Aga ma lihtsalt kuulan seda, mis targemad minust räägivad.
4: Mm-hmm. Ja siis selline, et noh, et läheks, võtaks tassiga Pärnus mõne silla alt ja jooks rahulikult, noh, sellest saab igaüks aru ennud, seda ei tasu.
2: Soolane ka ju.
4: See voolab vahepeal teispidi ka.
2: Ja mulle tegelikult tuli meelde, me kunagi ammu õe ja isaga käisime parve matkal, elu esimesel parve matkal ja siis me terve selle Keila jõe peal sõitatud aja jõime kruusiga otse jõest. Noh, mis oli ka võibolla 40 aastat või ütleme, okei, okay, natuke liialdades võibolla 35 aastat tagasi veidi teissugune olukord, samas ei tea ka toonased reeglid, võibolla nägid ette hoopis mingisugust sellist lõdvendavat korda. Ja me jõime seda nii kaua, kuni me sõitsime oma parvega mööda ühest uppunud lambast, kes sellise pundunud jalgadega taeva poole siis kaldaäärsetes kobrulettides kinni oli ja mingil põhjusel järgmine päev enam ei tahtnud seal jõest seda vett juua, aga no see on ajaga läinud üle.
4: Mm-hmm. Mis nagu selliste mägiste ja selliste piirkonda, noh nagu ka meie sattusime ikkagi nukeste kivide vahele ukerdama, et üks, mis seal on küll, mis vett natukene reostab ja võib nagu jama tekitada väga lihtne, seal käivad põhjapõrrad on ju ja sips ja sips lasevad oma vabulaid sinna mõnusesti vette sisse, et noh, seda võib küll olla, et kõik, mis nende soolestikust on välja tulnud ja vette sattunud, selle saa kahmad endale sinna sisse, ise asi kui suures koguses on ja kas see midagi teeb.
2: Järgmisel ringil.
4: Okei, okay, aga siis selles mõttes Soomes sa olid käinud, aga mäletame õigest, et Norrasse sa sattusid üldse elus esimest korda.
3: Täiesti esimest korda.
4: Ja kohe nii põhja, et läksid üle Norra piiri, läksid ka nagu polaarjoonest üleval pool, jah?
3: Jah, põhja, mis põhja koos teiega.
2: Tegelikult tuleb sulle üldse au anda, me kohtusime sinuga ühel üritusel, kuhu me Karuga olime sattunud päeva juhtima ja seal reisijutte rääkides käis läbi lause, et meil on üks vaba koht sinna Norra matkale ja sina tõssid käe.
5: ja noh , neid , kes käsi tõstavad enne reisi algust , on , neid on
4: palju
5: ja aga stardis tavaliselt ei ole kedagi aga sina olid , mis on selles mõttes juba iseenesest märkimisväärt niimoodi , et tulla selliselt baasilt , kus sul tegelikult viimane telkimine jäi 35 aasta taha , Norras polnud üldse käinud ja ega ka võib-olla see nii-öelda matkamise pool pole olnud alati esirinnas .
3: ei ole , kõik see oli nii õudne . Kui ma sain karult nimekirja , mis ma pean tegema , et ma pean telkima , siis ma kartsin. Aga siis, kui ma esimese öö ära magasin, ma olin vist ainuke, kes sisse magas. Esimeses kämpingus. Ma isegi ei kuulnud, kui te üles tõusite.
4: Kus juures me ei hoidnud ennast tagasi, me ikka rääksime suht valjuhäälega juttu.
5: Jaa, aga no see on märkiv sellisest puhtas südametunnistusest, et siis kannatabki magad.
4: Yeah.
5: Ja värskes õhus on hea uni ka, kui magamiskotis magamine ei ole keha mööda.
4: Aga hüppame siis meie reisil sinna, kus me nii-öelda Mehamni lennujaamas salvestades nagu pidama jäime, ehk siis me olime jõudnud selleks hetkeks siis Euroopa Liidu kõige põhjapoolsemasse punkti, mis on siis ühtlasi nagu Soome kõige põhjapoolsem punkt, sest Soomega teatavasti seal üleval pool Euroopa Liit ka läbi saab ja Noorgam on selle asula nimi.
5: Ja Utsjoki Noorgam on täpselt selle punkti nimi ja Utsjoki ise on siis nii-öelda selles eelnevas kohas, kus Norras üle saab minna sealt, aga kui hakata Soome poolt mööda jõge sõitma edasi, siis jõuab sinna sellesse Utsjoki Noorgamisse ja meil oli tegelikult pandud sinna ka paar metsikut ööbimist. Olin Park for Night äppist valmis vaadanud võimalikud laagrikohad ja plaanisime siis minna. Ja sinna pole sõites mulle meenus, et ma tegelikult olen selle jõe ääres ööbinud ja väga ägedas kohas. Toona, kui 2017 sellele traveleringi raames sai Euroopale ring peale sõidetud, siis ma seal ööbisin. Ja hakkasin seda vana tracki niimoodi telefoni ekraani peal suuremaks tegema, et kas ma näen, kus see jõnks on, et ma olen olnud seal jõe ääres ja leidsin selle koha üles ja mõtlesin, et noh, seda võiks ju tegelikult proovida, sest on oht, et see koht on alles, sest jõgi oli alles ja Soome ja Norra olid alles. Ja imekombel me leidsime selle küll oluliselt sügavamasse või kõrgemasse võssa kasvanud üles.
4: Kus juures seal oli veel see pull, et ma mäletan ka selle, et me algselt mõtlesime nõnda, et me samal õhtul, kui me sinna piirile jõuame sinna punkti, et siis me käime ühtlasi, teeme selle punkti ka ära, aga siis väga hea lahendus oli see, et me ei läinud samal päeval, sest sama päev oli alanud ju väga, väga suure nagu paljude jaoks jälle esmakordse asja, et me olime üldse napapiiri, ehk siis polaarjoone ületanud ja siis kui kahte päeva ikkagi nagu kaks suurt sündmust nagu tundus liiga palju ja see oli tegelikult väga hea valik ja siis kui me sinna võsa vahele läksime, siis me leidsime täitsa toreda laagriplatsi sealt, mis oli selline noh, põõsaste ja madalate puudega ümbritsetud ja siis sealt oli üsna hea, ühes servast oli siis üsna hea vaadega sellele jõele, mis täitsa meeli ülendas.
5: Ja kohale jõudes tuli välja, et tegemist on eramaaga, noh nagu ikka, aga nii ütleme see Soome põhjapool kui ka Norra ja kõik need on sellised laagerdamise mõttes suhteliselt lihtsad ja oli suur teadete tahvel löödud sinna püsti ja oli kirjas, et Pekka on selle maa omanik ja Pekkale tuleb seal ööbimise eest jätta väga lakooniliselt 5 eurot ja me ei suutnud välja mõelda kelle eest, mille eest, kui palju neid 5 euroseid ja kõiki muid asju, aga ma vaatan, et meil tegelikult hakkab aeg läbi saama, nii et me jõuame karuseiklustest Pekkamaal rääkida juba järgmises etapis.
4: Kõlab usutavalt.
6: Teadusminutid selge pilt. Kuku Raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid. Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss.
7: Postimehe jaoks on oluline, et noortel oleks ligipääs usaldusväärsele ajakirjandusele. Seepärast on meie digipakett nüüd kuni 21-aastastele tasuta. Teadlikumad noored, tugevam Eesti. Postimees.
8: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
9: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
8: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 kanal 2.
7: Kuku Raadio. Jäljed gloobusel.
5: Nõnda, et kuulajad, paus on läbi, algamas on selle bloki viimane osa, mis ühtlasi tähistab seda, et me tegelikult jääme siia kauemaks ja teeme järgmise saate ka veel sellest samast reisist, et ei tasu kaugele ära minna. Aga eelmine blokk lõppes meil sellega, et me jõudsime siin laagripaika ja siis Karu koos oma poja Antsuga läksid siis seda salapärast pekkat otsima, et selgeks teha, kui palju neid 5 euroseid sinna meie suure 18. pundi peale jätta tuleb ja võtsid suuna kirjeldatud halli maja poole ja kadusid.
4: Ja see oli tore jah, et postkast oli enne, kuhu saad raha panna, aga no ikkagi tundus nagu see, et pagan, ma tõesti ei tea, et kas siis 18 korda 5 või telgi kohta 5 või mis see siis on, on ju. Ja tõepoolest oli sinna kirjutatud ilusti, et hall maja, mis paistab, on ju, ja paistiski, on ju, et võt seal see pekka elab ja sinna me läksime, et oli mingi pool kilomeetrit oli jalutamist ja siis Antsuga jõudsime maja juurde. Vaatasime, et täitsa adekvaatne nüüd, et saab uksele koputada ja koputasime. Ukse peale tuli selline, ma ei tea, sa Vents nägid ka teda hiljem, noh nüüd
5: 7-80, ta tuli järgmisel päeval me veel sinna laagrisse vaatama, et mis elusel elatakse mm-hmm. ja siis ta küsis, mis ta siis teeb siin kaunis kohas terve aasta läbi, siis ta ütles, et talviti lõikab liha. Põhjapõtrasid tükkideks ja teeb nendest sellised asju, mida teised tahavad ja suvel lihtsalt on.
4: No võt, ja see sama pekka tuli ukse peale ja siis oligi see, et tere, et noh, minu soome keel oli umbes see terve, virosta ja noh, umbes seal mu soome keel otsa saigi ja siis küsin, do you speak English? Siis, ei, ütles ta ja siis oli nagu see, et aga kuidagi kätte jalgadega oli see, et noh, ta sai aru, et me oleme seal laagriplatsil ja siis oligi see, et kuule, et seal oli kirjas, et 5 eurot, aga et noh, et mis see siis on, et 5 eurot auto või 5 eurot ja siis ta oli, ei 5 eurot, no jah, aga et siis 5 eurot, mis, tas, ei, no lihtsalt 5 eurot. Siis me saime aru, et ainult, et pane 5 eurot ja vahet pole palju teid olnud, turge kas või mingi rooduga kohale, pange oma matid maha ja magage ja selgus, et nii ongi, mis tegi nagu, ütlesime aitäh talle, et väga, väga äge ja ilus koht ja me noh, ei pidan nagu liialdama, sest tõesti oli ilus koht, kõrgel kalda peal, vaade jõe peale ja nüüdke mõnuse tuule eest veidi kaitstud siis põõsaste vahe on ju, et nüüdke imeline laagriplats ja siis jätsime talle tegelikult loomulikult mitu korda rohkem seda raha sinna postkasti pärast, aga selline tore hetk oli jah.
5: Ja see oli veel selles mõttes ka äge laagerdamine, et meil oli sellel reisil kaasas ka üks kokk, tippkokk. Ja siis oli valinud just selle õhtu endale seal kauni jõe ääres söögi tegemiseks.
3: Mm-hmm. Ja see toit oli nii ja et sääsed isegi ei seganud.
4: See oli jaa, Maido Maiste on tema nimi. Ja. Kuigi me lubasime, et me ta nime ei avalda. Maido Maiste.
3: Le Brasserie.
4: Mm-hmm. Ja siis et, jaa, et kõik see õhtusöök, jõgi... Noh, isegi julgemad käisid vees vahepeal.
3: Ja siis, kaks ja karu. Siis... Me nägime, kahte karu läksid lõhet püüdma, seda Norra lõhet, mis National Geographicus paistab. Täpselt pilt oli sama.
4: Aha, jah, aga siis kätte ei saanud muidugi midagi. Ja siis istusime, nautisime ja hommikul pakkisime ennast kokku.
5: Püüdsite hammastega hüppavaid kive.
4: ja saime ka kätte. Aga siis hommik...
5: Oota, ma korra ühe asja või küsime üle. Ja sinul oli teine telgiöö.
3: Teine
5: ja
3: telgiöö.
5: Ja läksid täitsa rahulikult ilma mingite kõhklusteta seal järve ääres.
4: Või jõe.
5: Jõe ääres, jah.
3: Jah, suur jõgi oli.
5: Lihtsalt telki magama ja oligi kogu lugu. Et enamus inimesti, no ütleme, kes ei ole telkimise kokku puutunud, see ei pruugi olla alati selline väga positiivne kogemus.
3: Ja mulle ja väga meeldis. Ja ma olen üli õnnelik. Et ma jälle esmakordselt 35 aasta tagant sain seda teha ja see oli tõesti vinge ja mul oli jälle väga hea uni.
4: On ju, telgid on ka edasi arenenud, eks ole?
3: Võimalik.
4: Ah, sa mäletad ainult fakti.
5: Ju see eelmine oli nii halb kogemus, et selle on...
4: Mälu vahel kustub ära jah, need valused.
5: Pani ristist kinni.
4: Kas see järgmine hommik päädis siis sellega, et me sõime hommikusöögi ära? Ja siis oli meil vaja ikkagi seal põhjatipus ka ära käia, mida me ka siis tegime. Selleks ei olnudki palju vaja teha, meil oli vaja mõned kilomeetrid edas sõita, umbes 6 või 8 või midagi sellist. Ja siis hakkas Norra piir vastu tulema ja vahetult enne Norra piiri leidis Väntsi kogenud silm siis ühe kivi.
5: Jaa, kõigepealt oli pruun silt, kui oli kirjutatud Euroopa Liidu kõige põhjapoolse punkt ja siis me kõik meeletult pildistasime selle sildi juures kõik asjad ära ja siis selgus, et selle sildi kõrval oli kivi, kuhu oli sama asja peale kirjutatud ja siis sessioon jätkus järgmises lokatsioonis.
4: Mm. seal oli noh, eks see pildistamine oli nagu selline, et kui ma neid pilte vaatsin enne, kui mu telefon pange pani, et siis ma vaatsin need pildid üle, siis kõik on muidugi vastu päikest ilusasti pildistatud, et peaaegu mitte midagi ei ole näha, kes pildi peal on ja miks ta seal
5: ja,
4: on.
5: Teiselt poolt kivi pildistades on ta lihtsalt tavaline kivi, sest silt oli ikkagi ainult ühel pool ja paraku oli hommikupäike selja taga.
4: Aga noh, igal juhul esimene tipp meie reisil.
3: Ja.
4: Kuidagi, ma ei tea, kuidas Kiina sulle see mõjus üldse, et
5: kas oli ka raske käinud? Euroopa Liidust lahkuda?
3: Jah, aga läks lõbusaks.
4: Mm-hmm. Teisel pool piiri, esimene asi, mis Norras nagu üllatab seal pool kandis, ma olen ka Murmanski poolt, ehk Venema poolt sinna kunagi tulnud, üllatav on see, et lähed sa Soome poolt sinna või lähed sa Venema poolt sinna, siis nende piiriäärsed alad kuidagi nõnda, et palju kiidetud Norra teed ei ole seal üldse paremad kui naaberriikide omad, vaid on halvemad.
3: Ja tuleb nõustuda.
4: Et see jah, oli nüüd ebatasane ja no, eks oli näha, et nad seal ka ehitavad ja teevad paigutavad natukene Norra kroone sinna teede ehitusse ka mõned miljardid, aga jah, et veidikene läks isegi see seiklemine nüüdseks krobelisemaks.
5: Mm-hmm. Aga selle eest kompenseerib see vaadetega, sest tee on küll krobeline, aga selle eest kõver ja vaated on ilusad. Pikka aega saab mööda jõge sõita ja siis juba hakkavad pihta ka erinevad sellised mägijärved ja mis siin salata minu väike süda, mis on tõenäoliselt mingite erinevate elutegägus olnudki põhjaaladel elav inimene lõi rõkkele. Ja mm-hmm. mulle väga meeldib seal, kus on kivi, kus on sood ja rabad, kus on lagedus ja mis siin salata, ega ka see ilm nüüd alati meid ei soosinud.
4: Mm-hmm. Meie suund oli ainu isenest, oligi sellel samale Mehamnile, kust me pidime astuma raja peale, et siis jõuda sellele Norkini kaljule, mis on siis täistab Mandri Euroopa kõige põhjapoolsemat punkti. See liiga pikk teekond ei olnud, see oli mingi natuke üle 200 kilometri vist oli sellest Põhja-Norra punktis sinna Mehamni.
5: Ja eriti tore oli see, et enne kui me sinna selle sama poolsaare peale suuna võtsime, siis ma juba tükk aega peeglist vaatsin, et meil on üks rekka on järel. Ja proovisime eest ära kihutada nii palju kui jaksasime, aga ühel hetkel
4: ei, asulas sai meest ära,
5: aga siis sai selgeks, et me nagu selgelt oleme sellel mehel jalus, et see ei ole tema esimene rodeo ja tõmmasime asulas tee äärde, rekka tuiskas mööda ja ega me teda sellel päeval enam kätte ei saanudki.
4: Ei saanud, jah. Noh, mingi visuaalne kontakt tekkis, aga rohkem mitte. Kui sa kiinaksid ühel hetkel nägema suurt vett, ehk siis seal on ju põhimõtteliselt võib öelda, et Põhja jäämere, ehk siis maailma kõige väiksem ookeani üks osa, Barentsi meri on seal üleval. Kuidas need vaated sulle tundusid?
3: Ahetama võttis, see oli kõik nii ilus ja mul oli au sõita Väntsiga ja Heleni ja Kallega ühes autos ja me siis proovisime ahetad, mis ega mitte segada Väntsi sõitu rekka taga või rekka ees. Ei, me olime rekka ees ja pärast olime rekka taga.
4: Mm. Kas see midagi sarnas sul kuskil mingitest varasematest reisidest või selle, noh, kas või see, et puid väga ei ole enam, põõsaid väga ei ole enam, kas mingit, tuli sul mingit analoogi ka, midagi sarnast oli mingi kohaga või?
3: Oli, mul oli sarnasus Islandiga, kus ma käisin aastavahetusel ja siis ma käisin Uus-Meremaal Põhjasaarel ja seal me mõnikord ka sattusime sellistesse olukordadesse, et äkki see on nagu Norra, kuigi me polnud Norras käinud. Sest seal oli ka iga künka taga oli uus vaade, aga see vaade, mis nüüd avanes, oli lihtsalt niimoodi. See oli väga, väga ilus.
4: Ta on, jah. Ta on kuidagi nagu see on see kummaline selline minu jaoks nüüd tundra või sellise tühja maastiku nagu võlu ongi see, et seal nagu ei ole mitte midagi, aga see võib olla nii tohutult ilus.
3: Ta oligi tohutult ilus ja siis need põhjapõdrad, kui nad lõpuks tulid sealt kuskilt või kui nad olid seal kusagil küngaste peal, siis me ei saanud aru, kas oli põder või ei ole põder, oligi põder.
5: See on huvitav, et see põdra nägemise elevus ei lähe ära. See on umbes nagu praegu, kui helikopter üle lendab, siis ikka näpuga näitab, näe. Nagu 40 aastat või 45 aastat tagasi on. Et selle põhjapõdraga oli ka samamoodi, et mingil põhjusel ta tekitas alati elevust.
3: Ja.
4: Mm-hmm. Ja kui ta muuga ei tekitanud, siis on see, et noh, enamik põhjapõdrad on ju, keda oleme kuskil näinud ja pildistanud või teleekraanilt jälginud, et need on sellist tumehallikat värvi, aga kui muuga põrrad ei üllatanud juba ühel hetkel, siis sellega, et neil on neid lumivalgeid põtru on ka ikkagi sekka visanud kamaluga. Et noh, iga, ma ei tea, iga kümnes võibolla või iga kahekümnes, ma ei tea, kuskil seal igades saja hulgas mitu tükki, aga need joonistuvad seal maastikul muidugi, mis muidu on selline punaka, halli ja pruuni värvi segu, võiks niimoodi öelda, et siis erinevates variatsioonides, siis sealt need valged põhjapõrrad muidugi joonistuvad väga ilusesti välja, aga kuulge.
5: Ja üks asi veel jõuan neil ära öelda, sarvede valik, väga suur. Enamus nendest on sellised mingid kidura sarvekasvuga nagu kadak, või nemmi kalda, aga kadakad on ju jumal suvalises suunas siia sinna ja mõni oli selline, kes oli ikkagi noores peast alates juba ainult hirvi piltide pealt lapanud ja vaadanud. Ja see ei läbi endale kasvatanud midagi väga uhket päe.
4: Me peame tegema nädalase pausi nüüd. Kiina jää meiega. Aitäh, et sa tulid täna ja nädal pärast räägime edasi. Väike muutus, mis on toimunud siis järelkuulamistega on see, et kuna Kuku Raadio on nüüd väga seotud Postimehega, siis järelkuulatavad on kõik meie saated kaasa arvatud siis jälje kloobusel Postimehe digitellijatele veebis lihtsal aadressil kuku.postimees.ee või siis Postimees äppis on teine võimalus, et sealt saate meie saate ilusasti järgi kuulata, aga noh, loomulikult ei käi see nende saadete kohta, mis tulevad nagu praegu kuulata on ju raadiost otse või siis noh, reedel või laupäeval kordussaateid, need loomulikult on endiselt tasuta, aga noh, kui sa oled siis Postimehe digitellija, siis loomulikult ei avane sulle mitte ainult jälja kloobusel saade, vaid kõik teised head saated ka, mis siin ilusasti eetris kõlanud on. Et aitäh kuulamas, see oli 210. Saade sarjast jälja kloobusel ja saatejuhtilina olid mikrofonide taga nagu ikka Andres Karu ja Veino Laisar.
5: Suur tänu, et olete meiega ja püsiga avarad.
3: Aitäh!
10: Jäljed kloobusel!

Kaitsevägi nihutab ajateenistuse algus nädala võrra varasemaks. Tallinnas tabati taas hulk illegaalseid migrante. Euroopa gaasi hind on tänavu tõusnud ligi 170%. Eesti keelab Vene ja Valgevene teravilja transiidi läbi meie sadamate. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega ning soojem kuni 18 kraadi. Tere, kell on saanud 12. Kuku raadio uudistega on eetris Kari Naule. Kaitsevägi toob 2028. aastal ajateenistusse asumise tähtajad nädala võrra varasemaks. Talvine kutse algab 7. ja suvine 33. nädalal. See on kompromiss kõrgkoolide palve, kaitseressursside ameti komplekteerimisvõime ja kaitseväe väljaõppe korralduse vahel. Muudatus peaks andma noortele rohkem võimalusi siduda ajateenistus õpingute ja tööga. 2028. aastal on kavas ajateenistusse võtta kuni 4100 inimest ja teenistus kestab kõigil 12 kuud. Politsei pidas eile Tallinnas kinni 10 inimest, kelle puhul on alust kahtlustada, et nad tulid Eestis ebaseaduslikult. Kinni peetud välismaalased viidi edasisteks menetlustoiminguteks kinnipidamiskeskusesse. Samal ajal saadeti Eestist välja 6 varem keskusse paigutatud inimest, kes anti ikla Ainaži piiripunktis üle Läti ametivõimudele. Euroopa gaasi hind on tänavu tõusnud ligi 170% ja turud ei oota kiiret hinnalongust, teatas SEB finantsturgude riskikonsultant Erik Laur. Ta lisas, et praeguste tulevikutehingute põhjal kujuneb Euroopa gaasi keskmiseks hinnaks sel talvel umbes 70 eurot megavatt-tunni kohta, võrreldes eelmise talve 35 euroga. Järgmisel talvel võib hind olla praegusest ligi kaudu kolmandiku võrra madalam, kuid 20-30 euro suuruse hinnatasemeni jõudmist oodatakse alles 2029. aasta keskpaigaks. Valitsus otsustas keelata Venemaalt ja Valgevenest pärineva teravilja transiidi läbi Eesti. Ka seni on Vene teravilja transiit läbi Eesti olnud sisuliselt olematu, kuid Venema otsib uusi väljaveoteid. Välisminister Margus Tsahkna sõnul tegutseb Eesti koos Läti ja Leeduga selle nimel, et Vene vilja transiit ei toimuks läbi Balti riikide sadamate. Valitsus kiitis heaks Eesti rahvusringhäälingu seaduse muudatused, millega viiakse ligi 20 aastat vana õigusraamistik vastavusse tänapäevase meedia- ja digikeskkonnaga. Eelnõu näeb ERR-i rahastamiseks ette 4-aastase raamlepingu, mis muudab rahastuse läbipaistvamaks ja prognoositavamaks, teatab valitsus. Samuti arvestab seadus sellega, et rahvusringhääling tegutseb lisaks raadiole ja televisioonile ka veebiplatvormidel. Muudatused on kavandatud jõustuma tuleva aasta jaanuarist. Eesti Autoomanike Liit käivitas rahvaalgatuse, millega soovib kütuse hinnatõusu leevendamiseks langetada mootorikütuse käibemaksu 24%.

0: 13-ni ja kütuseaktsiis Euroopa Liidu miinimummäärani. Liidu hinnangul võiksid muudatused vähendada kütuse hinda umbes 30 sendi võrra liitrilt. Rahvaalgatusele saab digiallkirju anda 31. oktoobrini rahvaalgatus.ee keskkonnas. Ukraina relvajõudude teatele toimus eile rindel 209 lahingkokkupõrget. Kõige raskemad lahingud käisid Pokrovski sektoris, mida Vene väed ründasid 33 korda. Ukraina andmetel korraldas Venemaa ööpäeva jooksul 22 raketi ja 78 õhurünnakut ning heitis 277 liukpommi. Lisaks kasutati 7650 kamikaatse drooni ja tehti üle 2600 mürsurünnaku Ukraina vägede positsioonidele ja asustatud piirkondadele. Täna tähistatakse rahvusvahelist muusikapäeva. Eestis toimub sel puhul ligi 100 erinevat kontserti ja muusikasündmust. Päev kulmineerub õhtul Eesti Muusika Teatri Akadeemias muusikapäeva gaalaga, kus antakse üle tänavused muusikapreemiad. Muusikat saab kuulata nii kontserdisaalides, kultuurikeskustes kui ka koolides, kaubanduskeskustes ja muudes paikades.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Täna on vähese ja vaelduva pilvisusega sademeteta ilm. Puhub kagulõunatuul 1-7, saartel puhanguti 10 meetrit sekundis, õhtul tuul on mandril nõrk ja muutliku suunaga. Soojakraadid jäävad 14-18 vahele. Hetkel on Tallinnas 14, Pärnus 11 ja Tartus 10 kraadi.
2: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 106 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängureklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
3: Teadusminutid selge pilt. Kuku Raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
4: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projektikonkurss.
5: Muusika, mis on korraga mänguline, sügav ja liigutav. 3. oktoobril esinevad Mustpeade majas Tallinna kammerorkester, trompetist Laur Keller ja minu vend, pianist Sten Heino ja dirigent Kolja Blacher juhatusel. Kavas Shostakovichi, Straussi ja Noam Sheriffi eriilmeline muusika. Kohtumiseni kontserdil!
4: Postimehe toimetajad räägivad saates sellest, kuidas kujunevad nädala olulisemad ühiskondlikud teemad ja milliseid valikuid teeb toimetus neid kajastades. Vahetund Postimehega neljapäeviti kell 2 Kuku Raadios ja sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis.
6: Kuidas saada õiglane hind oma ehitustööle? Saa pakkumised hange.ee-st. Nii on, mida võrrelda ja mille vahel valida. Hange.ee. Lisa oma töö.
7: Kuku Raadio.
8: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.
9: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
10: Nauditavat neljapäeva, ilusat rahvusvahelist muusikapäeva ja kena alanud viinakuud, head kuulajad. Saade sihik Viinavabriku naabruses alustab nagu argipäeva lõunatel ikka on Kuku Raadio stuudios Ainar Ruussaar ja Timo Tarve ühes külalistega, kellega vestleme ikka päevakohastel teemadel. Esimene oktoober on ajaloos olnud sündmuste rohke, tuues Soome kaardile Tampere linna, maailmakaardile aga uute riikidena erinevatel aastatel Hiina rahvavabariigi, Nigeeria ja Tuvalu. Maakaardilt hakkas 1. oktoobril 1938 kaduma toonane Tšehoslovakkia, mida Hitler asus Sudeedimalt annekteerima. Täna 111 aastat tagasi ilmus trükist Kafka Metamorfoos, 35 aastat tagasi trükist aga iseseisvuse taastanud Eesti esimesed postmargid, need lihtsad ja Eesti vapiga väärtuses 5 senti kuni 2 krooni. Ja täna 34 aastat tagasi alustas esimest saatepäeva nukufilmiga Kapsapea telekanal Kanal 2. Palju õnne kõigile asjaosalistele sinoloogidest filatelistide, bibliofiilide ja teletegijateni välja. Tulevaste riigieelarve puhul on veel vara õnne soovida, sest see on esialgu antud parlamendi menetleda ja kaugel sellest, et olla veel vastu võetud. Aga järgemööda võtame sihiku saates sinna sisse vaadata. Täna võõrustame stuudios siseminister Igor Taro, et vaadata eelarve eelnõu sisejulgeolekut puudutavat osa. Ja mitte ainult, teeme siseministriga juttu ka rändesurvest ja Venema süüst siin toime pandud pahategudes. Võrdsus ja võrdne kohtamine tööpostil ja sinna kandideerimisel on teemaks, mida harutab majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis vastne asekantsler Heidi Arukase. Selle valdkonna väljakutseid võtame täna temaga tänases sihikus ka vestelda. Ja lõpetuseks võõrustame stuudios Eesti Kirjanike Liidu juhti Maarja Kangrot kõnelemaks igat ja kuutsel teemal, mis kirjandusse päris selgelt ulatub. Tuleval nädalal toimub Tallinnas nimelt rahvusvaheline sümpoosium Sõda ja kirjandus. Sihik alustab.
1: Sihik.
7: Siiku stuudios on siseminister Igor Taro, tere!
11: Tere!
7: Värskelt parlamendile üle antud tuleva aasta riigieelarve eelnõus on siseministeriumi haldusala eelarveks 642 miljonit euroteks.
11: Jah.
7: Seda on 29 miljonit vähem kui tänavu. Oli see maksimum, mille kõnelustel saavutasid?
11: No eks kogu eelarve peegeldabki seda maksimumi, mida ühiskond suudab endale lubada olemasolevate parameetrite piires. Et eelarvel on tulud, mis koosnevad maksulaekumistest ja laenust ja on tal siis ka kulud teisel pool, et kui me parameetrid ei muuda, kui me lepime kokku, et defitsiiti vähendame, näiteks nii nagu praegu 250 miljonit, ja maksulaekumine on nii nagu on, siis vastavalt sellele ongi maksimaalne kulupool ja see ongi maksimum, mis me oleme suutnud kokku leppida.
10: Kuludest rääkides järgmise aasta riigieelarve peaks ise turvalisuse valdkonda tooma siis 7,3 miljonit täiendavat palgaraha, mis lubab siis valdkonna töötajatel, politseinikel, päästjatel ja teistelgi tõsta palka keskelt läbi 3%. No päästjad on juba väljendanud ilmselgelt seda, et nad ei ole rahul ja... Ilmselt lootsid ka võibolla politseinikud, häirekeskuse töötajad ja teisedki enamad, sest et reaalväärtuses nende sissetulek ilmselt kahaneb. Jürgen Ligi on öelnud, et temale see toon ei meeldi, millega raha juurde küsitakse. No mis variantid veel laual on? Te olete juba öelnud ka, et ei määri seda raha ühtlaselt 3%-na laiali, vaid vaatate ära, kuhu see kõige enam kulub. Mis ideed selles osas on?
11: No kui me vaatame teoreetiliselt, mis variandid, igasugused variandid oleks võinud olla, et oleks võinud olla ka palga vähendamine ju, kui oleks meid tabanud väga suur kärbe, aga sellest kärpest me pääsesime, hoolimata sellest 250 miljonilisest nii-öelda vähendamisest ja noh, mina ütleks, ma ennustan, et pigem on niimoodi, et mitte keegi 3%-lisest palgatõusu ei saa, vaid me ikkagi teeme valiku sellepärast, et selle protsendi ümber ongi liiga palju juttu olnud võibolla, et see summa on 7,3 miljonit ja me suuname selle 7,3 miljonit sinna, kus on kõige suurem vajaka jäämine, kus on kõige suurem häda, seal me saame anda suurema leevenduse kui see pisikene protsent, mis tuleks nii-öelda ühtlaselt laiali määrides ja ka eelmine kord me tegime niimoodi. Eelmine kord me samamoodi eelistasime eesliini tingliku 10%-lise palgafondi tõusuga me saime patrullpolitseinikele anda 15,4, kui ma ei eksi. Lisaks tuli see maksuküüru kaotamisest nii-öelda lisa. Päästjatele tuli samamoodi, tsipakene üle 10 ja meeskonna vanematele näiteks oli seal ka 11, millegagi liigi 12%. Et selles mõttes nutika vahendite suunamisega me saame kõige suurematele hädalistele anda ikkagi rohkem leevendust. Ja need, kellel nii suur häda ei ole, tuleb lihtsalt leppida sellega, et riigi olukord ongi keeruline ja täna võivad noh, praktiliselt kõik, kes riigilt palka saavad, tulla avalike kirjadega ja kirjeldada, kui keeruline olukord neil on.
7: Härra siseminister, sisejulgeoleku valdkonnas ei saa investeeringuid edasi lükata, nagu Rail Balticu raudteetrassi ehitamist saab edasi lükata.
11: No, saab ikka, olemegi lükanud tegelikult.
7: No nii.
11: No näiteks ega me lähiaastatel nüüd see aasta me ju ühtegi uut komandot ei ehita. Meil ongi sisuliselt, ütleme, osad asjad ongi pausile pandud.
7: Ja midagi uut ei alusta.
11: Aga me hetkel see aasta me mitte midagi uut ei alusta, et me viime neid projekte lõpuni, mis meil on juba alustatud, ehk siis kõige suuremas fookuses on meil välispiir, seal ei ole varianti. arvestades kogu seda ränderünnet, mis toimub lõuna pool, noh, me oleme saanud ikkagi kinnitust, et välispiiri väljaehitamine oli õige otsus ja see tuleb lõpule viia. Ja teine asi, kuhu me väga palju kulutame investeeringute mõttes, mitte ei kuluta, vaid investeerime, on meie tulevik, nii-öelda pikk plaan sisejulgeoleku valdkonnas on Sisekaitse Akadeemia, Tallinna kompleks ja Väike-Maarja õppekeskus kokku üle 100 miljoni investeerime sinna, et Tallinnas saab kõik valmis järgmisel aastal, Väike-Maarjas põhiosa järgmisel aastal, natukene veel seal tsipakene ka üle järgmisel, nii et need on ikkagi väga suured mahud, mis me sinna investeerime, aga tõepoolest paljud sellised väiksemad projektid, mis oleks maakonnakeskustele näiteks olulised, need on praegu ootele jäetud.
10: Tõst oma komando, eks ole päästele ja pluss vaatasin, et päris pikka aega on seismas ka siseministeeriumi uue peahoone ehitus.
11: Sellega me tegelikult oleme saanud otsuse, et see sünnib, aga see sünnib siis järgmise kümnendi alguses, et kui ma ei eksi nüüd, et aastal 31 siseministeerium kolib ära vanalinnast, see on sisuliselt on ta selline üsna eelarve neutraalne otsus, et suurema osa sellest projektist finanseeritakse moderniseerimisfondi vahenditest, mis on siis Euroopa raha ja siis osa siis kinnistute müügist vanalinnas ja meil on ka päris selline väärtuslik maatükk praegu kerkinud loodusmuuseumi kõrval, et see on üsna selline kallis koht. Et me sellest maatükist loobume, kunagi oli plaan sinna siis siseministeeriumile mingi oma ettehoone ehitada, et me oleme valinud siis sellise mõistlikuma lahenduse, palju kuluefektiivsema lahenduse, et siseministeerium kolib siis keskkonnaameti krundile sinna Koplisse.
7: Oleme ka teiega siin saates kõnelenud politsei- ja piirivalveameti lennuvõimekuse parandamisest, noh, ideaalis võiks olla 5 kopterit ja seire lennuk paari nädala eest ütlesite, et see kõik on soetatav Euroopa Liidu 2028 ja sealt edasi rahastusperioodi vahenditest. Kas see on valitsuse otsus, et me eeldame, et Euroopa Liidus tuleb raha nende kopterite ja seirelennuki saamiseks?
11: No sisuliselt küll, me oleme ju valitsusega fikseerinud selle läbirääkimiste positsiooni, millega me lähme Euroopa komissioniga neid vahendeid siis läbi kõnelema. Ja ma usun küll, et suures osas ikkagi Euroopa komission arvestab seda, kui me oleme toimetanud reeglitele vastavalt, no näiteks see sama lennuvõime raha või kopterite raha on meil pandud sisejulgeoleku fondi alla, kuna tegu on masinatega, mis panustavad kõige enam piirikaitsesse, piirivalvamisse, siis ma ei näe põhjust, et miks see peaks kuidagi teisiti minema. Et suures osas ikkagi see valitsuse positsioon, mis on praegu seatud, see rada käiakse kuni lõpuni läbirääkimistel.
7: Ja kui Euroopa komission ütleb jaa, siis see on siduv kõigile meie järgmistele valitsustele.
11: Põhimõtteliselt küll, et aga siis on ju see Euroopa fondide jaotus paika pandud. Põhimõtteliselt tegelikult ju sel aastal ja järgmise aasta alguses tehakse ju suur osa põhitööst ära nendel läbirääkimistel. Ning järgmise valitsuse osaks jääb põhimõtteliselt juba noh, üsna formaalne kinnitamine, sellepärast, et sisutöö on praegu juba ette tehtud. Ja noh, sealt edasi, noh, ma tahaks näha seda valitsust, kes hakkab teatama, et Eesti lennuvõime või sisekaitseline lennuvõime ei vaja parandamist. Et sellepärast ma saan nii kindlalt öelda, et need kopterid tulevad ja nad tulevad hiljemalt aastal 31, vähemalt 3 tükki. Ja sealt edasi on võimalik siis lennuvõime uuele tasemele tõstmine paari aasta pärast soetada veel masinaid kui juurde vaja.
10: Investeeringutest veel rääkides ja eelarve juures vaikselt otsa kokku tõmmates, nagu mainisite, piirist Venemaa kais ülega ümber, eelarve näeb nüüd järgmisel aastal ette veel täiendavad 4 miljonit eurot. Kas me tuleval aastal saame idapiiri juba lugeda kuigi palju valminuks ja kus maal me siis täna oleme?
11: No suures osas me juba saame sellel aastal joone alla tõmmata sellele projektile, mis on siis 10 aastat tagasi kokku lepitud, et idapiir välja ehitada. Et suures osas on siis see aed või selline füüsiline taristu on valmis, nipet-näpet veel järgmine aasta siis ehitatakse, lõpetatakse, järgmisel aastal põhiliselt jätkub see töö juba seiretehnika paigaldamisega, sealt edasi droonituvastussüsteemid, osad oleme juba ära pannud siis Kagu-Eestis ja Narva-Narva-Jõesu vahel katsetame droonitõrjesüsteeme, et selles mõttes sellisele kümnendi ehitusele me saame nüüd joone alla tõmmata, aga selge see, et piir vajab kogu aeg edasi arendamist ja ka seal aitavad meid need samad Euroopa vahendid päris palju, et üsna suur tükk sellest sisejulgeoleku fondist, kust me kopteritele panime, see puudutab ka piirivalvet, rännet, et sealt me saame ka veel vahendid juurde, et seda piiri edasi arendada, sellepärast, et väljakutsed tulevad uued ja sinna on kogu aeg uuendusi vaja.
7: Kaitsepolitsei on kinnitanud, et kaitsetööstusettevõtte Milrami süütamise taga on Venema otseselt ja selgelt. Kas siin võib otsida või peaks üldse otsima kedagi, kes selle eest vastutaks? Lisaks Venemaal.
11: No kindlasti, no kõigepealt need inimesed, kes selle asja toime panid,
7: no, muidugi.
11: Need tehti ikkagi päris kiiresti selgeks, need olid loetud tunnid, kus oli teada juba, kes need inimesed on ja kuhu nad suunduvad ja noh, ja tõepoolest kuni kaks päeva võttis nende kõikide füüsiline tabamine või kinnivõtmine, aga noh, me võime öelda, et see on selline vahemik, mida veel loetakse tundidega, mitte päevade või nädalatega. Ja nüüd on nad Eestis, et kindlasti iga toimepanija saab kinni võetud ja vastutusele võetud, et see vastutus ei saa väike olema. Et selles mõttes me saame öelda, et Eesti operatsiooni keskkond Venema eriteenistustele on mitte sõbralik, mitte soodne. Seda näitab ka nende teguviis, et kuidas nad üritavad siis distantsilt läbi sotsiaalmeedia värvata erinevaid inimesi, noh, tavaliselt siis kedagi koha pealt või Euroopa Liidu seest, sest ise nad siin tegutseda ei suuda. Aga teiseks me kindlasti ei saa seda siis kuidagi sellest tellijast mööda minna. Ja ma arvan, et Venemaale tulevad ka sellest tagajärjed. Minu põhiline sõnum selle nädala Luksemburgi Euroopa Liidu siseministrite nõukogus saab olema see, et me peame võtma tarvida selle sellised meetmed, et iga selline Venema rünnak läheb talle rohkem maksma, kui tema loodetud strateegiline kasu sellest.
10: Lähme siin kohal väikesele pausile ja siis jätkame vestlus siseminister Igor Taroga.
12: 80. Eurodisco-legend Fancy alustab oma viimast hüvast jätud tuuri One Last Time, ainsad konsertid Baltikumis 12. Novembril Tartu Vanemuise konsertimajas ja 13. Novembril Tallinna Alexela konsertimajas. Laval ka erikülalised, legendaarne Leon Ross ja London Boys. Osta pilet juba täna.
13: Kust sa leiad kõige suurema valiku ausat ja ehedat tänavatoitu? Balti jama turult muidugi. Selle sügiseme nüüd ja kuumad uudised on kohal. Proovida on tõesti palju. Võta aga hea isu kaasa ja tule kõhtu täitma. Balti jama turul näeme!
14: Postimehe jaoks on oluline, et noortel oleks ligipääs usaldusväärsele ajakirjandusele. Seepärast on meie digipakett nüüd kuni 21-aastastele tasuta. Teadlikumad noored, tugevam Eesti. Postimees.
15: Kanal 2 esitleb.
16: Tule meiega seiklema Türki. Eesti laulja Ant Nurhan kutsub meid oma sugulaste juurde Musta mere äärde, kus teeme põllutööd ning läheme tõelisse Musta mere pulma.
15: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus Meie aasta Türgis. Laupäeviti kell 19.30 Kanal 2.
8: Kuku Raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
10: Sihik jätkab aina Ruussaare Timotorve külaline on siseminister Igor Taro. Rääkisime Milremi süütamise taga olevast Venemaa Föderatsioonist. Hea siseminister, kas meil on, või õigemini teil on ilmselt päris selgelt teada, mis on raudkindlad tõendid, mis seda ütlemist toetavad, sõltumata sellest, mida kõneisik Peskov oma vuntside tagant Kremlist väidab?
11: Nojah, ütleme see, et Peskovi nii palju tsiteeritud on Eesti ajakirjandusmeedias, on isegi natuke nagu kummaline sellepärast, et oleks võinud ju tsiteerida seltsimees Lavrovi, kes on mõned kuud tagasi väga selgelt lubanud, et Venemaa hakkab ründama neid, kes Ukrainat aitavad. Nii et sisuliselt nad juba varem tunnistasid üles, et nad hakkavad sellised asju tegema ja samamoodi on Venemaa meedias ilmunud isegi meie teatud kaitsetööstusettevõtete aadressid ja asukohad sellise hoiatusega, et tegu on võimalike ründeobjektidega ja nende meelest selliste legitiimsete sihtmärkidega, et see on nagu üks asi. Noh, nüüd miks nad seda eitavad, nad loomulikult ei taha neid tagajärgi saada, et võimalikud tagajärjed on täiendavad reisipiirangud, see asi, mille eest Eesti on algusest peale seisnud turisti viisade väljastamise lõpetamine Venema kodanikele, mida Venema kindlasti kasutab ära kurjasti, igasugused täiendavad sanktsioonid Venema võtmeisikutele, et sellega lähme ka kindlasti edasi kombatantide nii-öelda musta nimekirja panek, et me selle kõigega jätkame. Miks Peskov seda eitab? See on see sama põhjus, miks nad tegutsevad näiteks ka seoses rändesurvega läbi Valgevene. Et nad tegelikult ei taha neid vastusamme. Nad tahavad kuidagi varjata, eitada seda ja siis, kui vastusammud peaksid tulema, siis väita, et, see, et nemad ei ole justkui asjaga seotud. Aga noh, nii need asjad ei käi ja Kaitsepolitseiametil on piisavad tehendid, see kriminaalmenetlus käib. Ühel hetkel jõuab see kohtusse ja kohus saab ka ära tõendada, et kui ei oleks neid piisavaid tõendeid olnud, siis ei oleks Kaitsepolitseiamet selle sõnumiga ka avalikult välja tulnud.
7: No illegaalne ränne puudutab meid ja väga paljusid Euroopa lõunapoolseid riike ka, meie lõunanaabrid samamoodi. Euroopa komisjon esitles viiepunktilist kava ootamatute massiliste saabujate ennetamiseks ja neile reageerimiseks. Kas selles on midagi uut selles Euroopa komisjoni ettepanekus? Muutub midagi operatiivsemaks või?
11: Ütleme, hästi põhimõtteliselt võiks öelda, et seal midagi täiesti uut ei ole, aga Eesti jaoks siiski mõned uued nüansid on, et nad üritavad siis kõiki need ettepanekud siduda selliseks ühtseks raamistikuks, anda siis Frontexile täiendav mandaat ja võimalus operatiivselt reageerida. Nüüd, mis on uus, on see, et nad ei nimeta seal näiteks rändesurve all ainult Vahemere piirkonda, vaid räägivad ka idapiirist. Ütlevad siis, et sellest kontekstis alates idapiirist kuni Vahemereni, et meie piirkond on seal ära mainitud. Ja teine asi, mis on võib-olla päris oluline, et esimest korda nad mainivad ka välispiiri toetamist või tugevdamist ka füüsilise taristu võtmes. Et seda varem on komisjon pigem nagu vältinud ja need kaks nüanssi võib-olla mingis mõttes on meie jaoks ikkagi päris olulised. Et suures plaanis need on väiksed asjad võib-olla, aga meie jaoks on need tähtsad asjad.
17: Me teame, mida on suvi ja sügis meie politseinikele ja inspektoritele, kes illegaalsed immigrante taga otsivad kaasa toonud, mida on toonud kaasa sotsiaalvaldkonnale ja ka kohtutele. Öelge, kui suur on täna olnud Eestist avatud illegaalsete sisserändete hulk, olgu see siis kuskilt Nõmme rohelusest või islamiusu organisatsioonide majutuspaikadest?
11: No see on olnud ikkagi päris suur, see on märkimisväärselt suurem kui tavaline illegaalide tabamise nivoo, mis oli enne seda rändesurvet, mis meile tekkis. Ma ütleks isegi, et võib-olla peaaegu, et 10-kordne, et meil on tabatud praegu üle 200 illegaali ja neist 80 plus oleme saanud juba Lätile välja anda ja noh, töötame selle nimel, et esiteks võimalikult palju ära tõkestada juba seal välispiiril, kus nad sisse tulevad Läti Valgevene vahel, et meie Estpoli missioonid tegelevad sellega. Selle tõttu ju pikendasime ka neid, et ma käisin seal teist korda nüüd pärast suve sügisel planeeritud nii-öelda viimast missiooni vaatamas. Seal sain aimu, et olukord ei tegelikult ei vaibu, et olukord on keeruline, otsustasime pikendada. edasi seda sealolekut ja noh, pärast tulid Tallinnast jälle teated, et jälle olid siis tabamused läinud mõnevõrra suuremaks, aga see tähendab, et meie Schengeni kompensatsiooni meetmed on efektiivsed, see tähendab, et me suudame nad tabada, nad üles leida ja kinni võtta. Ega siin tegevus saab olla ainult üks, otsida kõik illegaalid üles, võtta kinni ja välja saata, et see sõnum peab olema selge, et Eesti ei ole riik, kust saab illegaalselt Euroopasse tulla ja see illegaalne piiriületus ei tähenda siis vabapääset Euroopasse. Et see ei too mitte mingit tulemust.
7: Illegaalne piiriületus ja nende illegaalide vedamine kusagilt Lätist Eestisse ja püüda neid Eestis Soome edasi saata, see on rahvusvaheline organiseeritud kuritegevus. Mis eeldab, et te teete väga palju ja tihedat koostööd meie naaberriikidega?
11: Ikka. Läti, Leedu, Poolaga, et noh, meil on siin Rumeenia kodanik jäänud vahele viimati, et see on suur ühine pingutus, et neid võrgustike lõhkuda ja eelkõige loomulikult võtta ka neid inimesi vastutusele, me oleme ka oma karistusseadustiku kohendanud, et meil on olemas eraldi raskem koosseis, ette nähtud, kui vanasti seda ei olnud, siis Läti on samamoodi, siis neid karistusmäärasid tõstnud, nii et see on päris tõsine asi, kui keegi arvab, et ta saab hõlptulu ühe reisiga kusagilt Läti lõunapiirilt Tallinna sadamasse, siis lõpuks lõpub see reis temale ikkagi vanglas ja väga pikkadeks aastateks, mitte korraks.
17: Saama sellest vastusest asu, et meie uurimisasutustel illegaalset rännet organiseerivate kuritegelike jõukude väljaselgitamisel läheb tegelikult hästi ja selles rahvusvahelises koostus me saame ikkagi kõik need kaubitsejad kätta.
11: No meil on kümneid kriminaalmenetlusi avatud ja kui need inimesed jäävad vahele, siis nad ka vahistatakse, et see ei ole niimoodi, et ta jääb pärast kuskile vabalt kõndima.
7: Meil piirikontrolli ei ole ka, aga kas te Eesti lõunapiiri politseinikud kontrollivad nagu natukene rohkem. Peatavad väikebusse rohkem kui tavaliselt.
11: Ikka vaadatakse ja mitte ainult Eesti lõunapiiril, vaid vaadatakse üle Eesti. Et ma olen siin toonud näite, et mind ennast on peatatud Ida-Virumaal Kauksikandis, aga meil on olnud siin illegaalide tabamust või tabamist Jõgeval näiteks väga erinevates kohtades olen näinud ka rohkem politseid, noh, mitte otseselt siis piiri ääres, aga ka kusagil Kesk-Eestis, kes seda sama ülesannet täidavad ja loomulikult lõunaprefektuurides on ka see palaks olulist rõhku ja seal on ka see töökorraldus muutunud, kui varem oli niimoodi, et sa olid patrullis ja oli selline, noh, nii-öelda väljakutsest vaba aeg, siis tegeleti suht palju liiklusjärelevalvega, et praegu on see fookus läinud rohkem siis nendele Schengeni kontrollimeetmetele. Tõepoolest vaadatakse kõik profiilile vastavad sõidukid kontrollitakse ja kui midagi kahtlust äratab, siis, noh, siis ei kõhelda selles osas, et peatada, vaadata täpsemalt ja tänu sellele on ka leitud. Ja meie põhjanaabrid on ka seal abis, nii Lääne prefektuuris kui ka Lõuna prefektuuris.
17: Nii et akendeta for transiti. Koobikomanikud mõistvad suhtumist teile. Räägime päevapoliitikast ka, kui riigikogu valimised lähenevad ja neid uudised tuleb igapäevaga üha rohkem. Kuidas te Igor Taro suhtute isiklikult võimaliku uude liitu rohelise erakonnaga?
11: No ma arvan, et isiklikult on igasugune liitumine poliitikas mõistlik. Et see on väga paljudes erakondades olnud normaalne arenguetapp, et ma arvan, et sellega oleks võinud isegi võibolla varem tegelema hakata, aga nüüd kõik sõltub, kuidas siis juhatused selle protsessi edasi viivad.
7: Igor Tarul, see rohelistega võimalik liitumine ei ole ju mingit päästerõng.
11: Me ei räägi päästerõngast, me räägime sellest, et iga organisatsioon vajab uuendamist, ta vajab uusi inimesi, ta vajab aegalt uut hoogu ja uut energiat ja selles mõttes seda tehakse mõnikord nii ettevõtluses, aga partei poliitilisel maastikul tehakse seda kogu aeg.
17: Sellest pealuuast oleme ka teiega rääkinud, mida erakonnale pidevalt on ju kaetud. Ja päris pikka aega esimene lahkuja oli siis Kalev Stoicescu, ma ei tea, kuidas teistega lood on, aga küsime, kas teie kandideerite kevadistel valimistel ja töötasid erakonna Eesti 200 ridades?
11: See on täiesti võimalik. Siin nüüd sõltub, mis siis seda erakonda üldse ees ootab, et kuidas need liitumisprotsessid lähevad ja noh, kõikidest nendest arengutest ju sõltub väga palju. Mis see uus organisatsioon on, mis nime ta kannab. Et,
17: ja mis värvid on.
11: Ja.
17: Suur tänu tulemast ja pikka ülevaadet andmast nii eelarvest kui ka rändeprobleemist ja muudele küsimustele vastamas siseminister Igor Taro.
18: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% pluss Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
19: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
20: Raadio Kuku.
21: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.
22: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
7: Siik jätkab ja meie stuudios on majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi töö- ja võrdsuse asekantsler Hedi Arukase. Tere!
23: Tere!
7: Hedi, käisite meil viimati saates külas maikuus siseministeeriumi elanikkonna kaitseosakonna juhina ja siis rääkisite varjumiskohtade uutest nõuetest. Nüüd olete siin uues rollis. Millega tegeleb majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis töö- ja võrdsuse asekantsler?
23: Millega tegeleb? See on kohe hea küsimus jalgusesse. Ma ütleks niimoodi, et see sissejuhatus on väga tabav sellepärast, et minu jaoks on väga oluline inimene ja inimeste heaks Eesti edendamine. Nii et sellest ilmselt see muutus ja mida ma teen, edendangi töö- ja võrdsuspoliitikat. Minu hoole või mure all on see, et tööelu ja inimeste tööelu oleks hea, töökeskkonnas oleks turvaline, töösuhted oleksid head. Erinevad töövormid oleksid inimestele mugavad, aga samal ajal me peame arvesse võtma ka seda, et see teisel pool on tööandja, millised on tema huvid ja kuidas me tööturu tasakaalu siin hoiame. Ja vähem oluline ei ole üldse võrdsuspoliitika, et kui inimestel on võrdsed võimalused, siis see tähendab seda, et meil on hulga hõlpsam inimesi tööelus hoida, nii et kõik on rahul.
17: Kas tööpõld on lai?
23: Tööpõld on lai.
17: Meil tegutseb soolise võrdse kohtlemise volinik, võrdsuse ja ligipääsetavusega tegelevaid ametnik on erinevates ametkondades veelgi, kui heaks te oma koostööd nendega hindate, ega te nüüd teemal või teisele ei konkureeri või ei dubleeri üksteist?
23: Ma ei näe, et siin oleks dubleerimist ja konkureerimist, aga ma näen, et võrdsusel on aeg minna veelgi rohkem horisontaalseks. Ehk siis me Eestis peaksime mõtlema rohkem erinevates ametkondades, erinevate tööandjate juures selle peale, kuidas mina oma töökeskkonnas panustan selleks, et kõigil oleks siin hea olla, kõigil oleksid võrdsed võimalused ja see ei ole nii, et seda on võimalik kuidagi ühe puuga kõigil öelda, et palun siin on sulle, eks ju, 10 ühikut võrdsust ja siin on sulle 10 ühikut võrdsust. Et see on kõigile sama mütse sobi. Iga tööandja peab siin mõtlema, kuidas seda teha nii, et inimesed oleksid ka õnnelikud.
7: No jah, aga Hedi Arukase, kuidas te seletate siis seda, mis asi see tööalane diskrimineerimine õigupoolest on? See on tohutu lai. Vanusest alates lõpetades sooga.
23: Ja ma olen väga nõus, et see on hästi lai. Sellepärast ma ka ütlen, et kõikidel ei saa seda ühte moodi just kui jagada või pakkuda. Siin on hästi palju erinevaid näiteid ja ma ütleks, et kõiki neid olukordi tulebki vaadata lähtuvalt nendest erinevatest kurbadest näidetest, mis meil on olemas ja kuidas siis seda olukorda paremaks teha. Noh, näiteks üks, mis viimasel ajal on vägagi tõusetunud, on see, et kui vanem on lapsega kodus, siis võib juhtuda, et naiste rahval on keerulisem siis lapsehoolduspuhkuselt tööle naasta.
17: Kas te oskate öelda, kes on meil täna töökohtadele või töökohtadele kandideerides enim diskrimineeritud sihtrühm? Ongi need äkki naised lastega? Liiga noored, liiga vanad, kes?
23: Sõltub täiesti jälle erinevatest kaasustest. On nii noored, kui on ka vanemajalised. See sõltub sektorist, kuhu nad kandideerivad. Ja noorte puhul ma ütleks just , et nende jaoks on kõige-kõige olulisem see esimene samm tööellu sisenemisel . ja ma ütleks nii , et ma omast kogemusest olen väga noorelt tööga alustanud ja mitte sellepärast , et keegi oleks mind sundinud , vaid sellepärast , et ma tahtsin ja mul oli oma huvi . ma väidan , et me peaksime hästi palju pingutama Eestis selle pärast või selle nimel , et noored saaksid võimalikult ruttu selle esimese töökogemuse . et ta saaks aru , mis asi on töö tegemine , mis see mulle annab , teadlikkus kasvab , esimene oma palk , oma raha , kuidas ma seda kasutan , kuidas ma üldse sellisel juhul rahasse suhtun . et veel kord toon oma näite , et ma mäletan seda oma teenitud raha , ei olnud sugugi nii lihtne ära kulutada kui vanemate antud taskuraha , eks ju . et see on kõik väga oluline selleks , et kasvada siis tööelu jaoks küpseks . ja noortel sisenemine on kindlasti väga keeruline .
7: on keeruline kas või sellepärast , et nad peavad koolis ka käima ?
23: Jaa , loomulikult , ja ma ei taha öelda , et nüüd tuleb minna tööle ja ei tohiks koolis käia , absoluutselt , see polnud see , mida ma oleks tahtnud siin niimoodi kõlama , et haridus on väga oluline . Ja see , kuidas me hariduse suudaksime pöörata siis nii-öelda tööelus või tööturul vajalikuks oskuseks , see on kõik see eeldus , mida me peame tegema selleks , et Eesti majandus oleks tugev ja tööturu nõudlus ja pakkumine oleksid tasakaalus .
7: paraku kuuleme aeg-ajalt , et konkurentsis mõnele kõrgemale riigiametniku ametikohale on mõni kandidaat olnud teistest võrdsem ja konkurss tegelikult fiktiivne . tahaks loota , et see ei ole nii , et see on müüt ?
23: No ma väga tahaks loota , et see müüt , et mina õnneks oma kandideerimise puhul tajusin ainult puhast läbipaistvust .
10: kas nüüd näiteks viimatine skandaalne omataoline konkurss , Loodusmuuseumi uue direktori valik on üks kaasus , mis peaks ka teie lauale menetluses olema ?
23: mina olen poliitikakujundaja , et selles mõttes ta minu menetluses ilmselt olema ei peaks , küll aga ma olen nõus , et sellele teemale on vaja otsa vaadata ja küsida siis endalt küsimusi või peeglisse vaadata riigile , et kuidas me saaksime siis tulevikus paremini teha .
10: milles seisneb see läbipaistvus ?
23: kandideerimise läbipaistvus mm-hmm. ? see on väga hea küsimus . Kõik need etapid peavad olema selged , need eeldused , mille järgi valitakse kandidaat , peavad olema selged .
7: ma räägin noortest veel , tööturule sisenevad noored on , ma kujutan ette , vahel üsna ebakindlad , aga võib-olla mõni neist on ka liiga enesekindel , ei tea . millega neid ikkagi julgustada ja kas me saame kuidagi hinnata oluliseks mentorluse rolli ja üldse selle taset täna Eesti tööjõuturul ?
23: Mentorlus , mina paneks sinna juurde veel praktika , praktikakogemuse pakkumine noortele , ma just eile osalesin ka ühes arutelus sellest , kuidas noored aidata üldse seda esimest tööelusammu või karjääriredeli sammu tegema . Ja ma ütleks , et me peame kõik erinevad osapooled , nii see noor ise peaks olema kindlasti hästi julge ja teotahteline , mitte heituma sellest , kui ta on esimese , teise või kolmanda korra saanud eitava vastuse , aga samal ajal ka tööandjad , et kust tuleb siis see pealekasv , kui me neid noori ei aita tööle ? Ei panusta sinna , et nad saaksid kogemust , et täielik paradoks minu meelest , kuidas tööandja soovib töökuulutuses seda , et sul oleks varasem töökogemus , aga noorel ei ole ju seda varasemat töökogemust kuskilt võtta . aga ta on teotahet täis , tal silm särab , ta on väga motiveeritud . noh , mina väidan , et see on väga suur võit juba ja tasub sellesse noorte väga investeerida .
10: no on päris selge , et iga töö päris kõigile ei sobi , noh ja eeldab ikkagi vastavat haridust , ettevalmistust , kogemust , soo , vanuse , rahvuse ja näiteks ka mõne puude taha , ma ei tea , kas idee järgi tohiks midagi ideaalmaailmas jääda ?
23: Ideaalmaailmas oleks tore , kui ei jääks
10: mm-hmm. . Aga tegelikult ?
23: no eks ta tegelikult mingites olukordades jääb ja ütlen ausalt , et seal on jällegi sellised , et see tundub nii lihtne asi , mida ära lahendada , et pakume siis neid abivahendeid , paindlikumat tööaega ja kõike muud , aga neid osapooli on nii palju selles töösuhtes ja selles olukorras . Lisaks mõni lahendus tundub vahel väga-väga lihtne , aga tegelikult tulevad mõne pilootprojekti raames välja sellised vastused , millele ei osatud esimese hooga mõeldagi . et alati ei piisa liftist ja laiemast uksest , näiteks kui me räägime ratastoolis inimestes , seal võivad olla veel mingid muud põhjused , näiteks võib-olla see inimene ei jõua väga kaua aega istuda , et kohe esimese hooga neid lahendusi otsima asudes sageli kõik need vastused laual ju ei ole . ehk siis mina julgustan kõiki mõtlema , kuidas seda teha , ja olema julged katsetama , piloteerima erinevaid lahendusi . võib-olla siis me jõuame selle ideaali poole kiiremini.
7: Lähen siit edasi või küsin üle. Kas te siis jälgite kuidagi ka tõepoolest seda füüsilist ligipääsetavust erinevatel töökohtadel Eestis? On seda üldse võimalik kuidagi mõõta või jälgida?
23: Seda niimoodi otseselt me ei jälgi ega mõõda, küll aga kui keegi kuskil tunneb, et põhjendamatult tal ei ole võimalik sinna saada ligi sellest, siis tõenäoliselt annab sellest teada. Ehk siis ma usun, et see info ikkagi lõpuks õigete inimesteni ja organisaatsioonideni jõuab.
17: Tulen ühe mõtte juurde tagasi, mida te siin väljendasite, võrdsuspoliitika tööjõu turul võiks olla võtlemata lai, aga kui laiaks annab seda lõpuks tõmmata, et ühel hetkel ka üks lõõtspill läheb katki?
23: Aga ma ütleks siia vastu niipidi, et elu on nii kiirelt muutuv. Tehnoloogia muutub, majandus muutub, erinevad nõudlused ühiskonnas muutuvad ja me Eestis oleme, meid on nii vähe, et me peame olema väga targad ja väga laialt läbi mõtlema selle, kuidas me saaksime inimesi kaasata, seda enam kui nad väga-väga tahavad olla kaasatud, et me peame selle tööturu ikkagi toimivana hoidma.
7: Kas töö- ja võrdsuspoliitika on seotud otseselt Eesti majanduse konkurentsivõimega ja tööjõu kättesaadavusega ja riigi toimetuleku kindlusega? On siin mingisugune võrdusmärk vahepeal?
23: Muidugi. See on ju väga oluline eeldus. Kui inimestel on tööelus hea ja nad tahavad ja saavad tööelus püsida ja kui meil on olemas meetmed, kuidas näiteks ennetada nende tööturult välja langemist, kuidas muud moodi saaks majandus toimida, kui me ei hoia oma kõige kallimat vara ehk inimest?
17: Kas võiks olla tõesti niimoodi, et üks tasuta kohvitass päevas parandab inimese tööviljakust näiteks?
23: Võt, ma ei saa sellele jaatada, sest ma ei saa...
17: Ise te kohvi ei joo?
23: Joon küll, aga ma ei tea, kas see on nii märgiline osa minu päevast.
17: Ei, ma lihtsalt küsin, et kas me võiksime olla siis palju edukamad ja panustada ka päris reaalselt palju kõneldud SKP-sse, kui oleks selle koha pealt asjad kõik korras.
23: Et kui mul on tööle nii hea tulla tööandja, mul on kõik eeldused pakkunud, et ja. Siis on kõik kohe parem. Noh, ma ütleks jällegi, et me peame siin seda tasakaalu vaatama, et ei saa ka utoopiasse minna nende ootustega tööandja poole, aga tasakaal peab siin olema, ehk siis need kaks osapoolt peavad oma vahel ikkagi kokku saama ja mõistma, mis on siis need eeldused, et see töö saaks väga hästi tehtud.
17: Heidi Aruga, see riigi eelarve on sel nädalal pop teema, kas midagi nüüd ka töö- ja võrdsuspoliitikasse panustub sealt?
23: Jaa, sealt panustab tõesti. See on koguni 1 miljard eurot, mis inimese jaoks tähendab tegelikult siis seda, et kui töö kaob, siis tal on sissetulek, ehk siis me räägime töötukassa vahenditest suuremal osal. Ja kui ta senist oskustega tööd ei leia, siis ta saab ju abi töötukassast, et uusi oskusi omandada, ka selleks on vahendeid vaja. Ja kui tema tervis või töövõime muutub, siis toetatakse tema võimalus siis tööturul jätkata teistmoodi, aga ka selleks on vahendeid vaja. Eks siis hästi lihtsalt ma ütleks, et on raha, mille inimene saab oma kontole, on raha, mille töötukassa maksab inimese eest ja siis on need teenused, mida inimene saab.
7: No jah, õnneks statistiliselt ei ole meil töötusega väga suur probleem, eks ole?
23: Jah.
17: Aitäh tulemast oma tööst rääkimast, Heidi Arugase, Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi töö- ja võrdsusaase kantsler.
23: Aitäh kutsumast.
0: Sel nädalal A1000 Marketis. Tartu Mill Turun pasta erinevad sordid 500 grammi 85 senti. Max ja Moritz seahakk liha 500 grammi 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Millest kõneleb Eesti venekeelne meedia ja kui kirevad arvamused levivad venekeelses sotsiaalmeedias Eesti elukohta? Pavel Ivanov ja Kirillitsas Eesti võtab arutada teemasid, milleni eestikeelne ajakirjandus tavapäraselt ei jõua. Kuula igal neljapäeval kell 13 ning sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis.
3: Kust sa leiad kõige suurema valiku ausat ja ehedat tänavatoitu? Balti jama turult muidugi. Selle sügiseme nüüd ja kuumad uudised on kohal. Proovida on tõesti palju. Võta aga hea isu kaasa ja tule kõhtu täitma. Balti jama turul näeme!
19: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: Muusika, mis on korraga mänguline, sügav ja liigutav.
4: 3. oktoobril esinevad Mustpeade Majas Tallinna Kammerorkester, trompetist Laur Keller ja minu vend, pianist Sten Heino ja dirigent Kolja Blacher juhatusel. Kavas Šostakovitši, Straussi ja Noam Šerifi eriilmeline muusika. Kohtumiseni kontserdil!
5: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
6: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
5: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 Kanal 2.
9: Kuku Raadio uus saatesari Uue Eesti sünnist. Kuidas taasiseseisvus Eesti? Kes toimetasid kulisside taga, kes ees? Saatejuht Ignar Fjuk asub koos saatekülalistega meenutama Eesti lähiajaloo olulisi hetki, loobumata samas põgusast ettevaatest ka meie tulevikku. Uue Eesti sünnist Kuku eetris igal reedel algusega kell 1.
21: Kuku Raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
10: Sihik jätkab. Meil on hea meel stuudios tervitada Eesti Kirjanike Liidu juhti Maarja Kangrot. Tervist.
24: Tere.
10: Järgmisel nädalal on Tallinnas kirjanike majas võõrustada rahvusvaheline sümpoosion Sõda ja kirjandus. Maarja, sõjad muutuvad ajas. Kas ka sõja kujutamine kirjanduses?
24: Loomulikult ja seda see sümpoosion uuribki. Meil on kaks põnevat päeva täis ettekandeid, vestlusi ja toimub ka luuleõhtu, kus osalevad luuletajad sõdivast Ukrainast. Osaleb üks Bosnia luuletaja, kes noorepoisina osales Bosnia sõjas, sai seal leitnandi augraadi ja juhtis 170 mehelist üksust ja muidugi loevad oma luuletusi eestlased, kes on sõjateemadel luuletanud. Ettekannetes uurivad kirjandusteadlased just seda, kuidas see sõja kujutamine kirjanduses peegeldub, kuidas ta aegade jooksul on muutunud. Sellel sajandil sõja kujutamisest Eesti luules räägib Joosep Susi, kes peab ettekande teemal Sõda tuleb lähemale. Transformatsioonid Eesti sõjaluules alates 11. septembrist 2001. Eneken Laanes käsitleb seda, kuidas sõjakujutamise visuaal on muutunud. Tema ettekanne kannab pealkirja vaadeldes teiste valu, mis nagu me teame on võetud Susan Sontagi ühe raamatu pealkirjalt. See käsitleb just seda, et mida need sõjakujundid, mida me pidevalt näeme, mida see visuaal meiega teeb, kas me muutume empaatilisemaks, kas me isegi teatava voyeurismiga läheneme nendele, tahame näha, nagu Susan Sontag väitis kannatavaid kehi peaaegu samamoodi, nagu me tahame näha erootilisi kehi, siis noh, milliseid, kas me see tekitab mis mingit väsimust, empaatia väsimust või ja kuidas need on ajas niimoodi hakatud veidi erineval viisil pakkuma. Ja ettekande peab ka Hasso Krull, kes räägib sõja kujutamisest Gustav Suitsu luulest. Tal on selline samuti tore pealkiri Kangelasi austa kehvi, intellektuaalne ermitaaž Gustav Suitsu luules või Gustav Suitsu intellektuaalne ermitaaž ja õieti. Ja no, ta seal käsitleb ka patsifismi dilemmat, et selleks, et olla patsifist, pead sa olema sõda lähedalt näinud, aga see sõda jälle tekitab niisuguse ära tõuke, et tahakski oma ette ermitaaži tõmbuda. Ja siis on meil ka nooruke Ukraina doktorant, kes peab väga intrigeeriva ettekande teemal sõda nukkumaja akendest. Ja mina vestlen Sloveenia sõjareporteri Boštjan Videmšekiga, kes on käinud reportaaže tegemas 21. sajandi kõigis võimalikes sõjakolletes ja tõepoolest ja Afganistanist ja Iraagist Darfurini ja Gaasast Ukrainani.
7: No jah, räägime sellest esmaspäevasest luuleõhtust lähemalt. Te olete tegelenud Ukraina kaasaegse luule vahendamise ja tutvustamisega Eestis. ma ei tea, kas nii saab küsida, mida teeb sõda luulega või mida teeb luule sõjaga?
24: Sõda teeb luulega seda, et annab talle materjali, tahame me või ei taha. Ja luule teeb sõjaga sarnast tööd nagu reportaasid, ainult et annab sinna kõrvale veel mingisuguse täiesti teistsuguse kogemuse. Luule on kõige kiirem žaanr ilukirjandusest sõjale reageerima, seda me näeme kas või selle käimas oleva täiemahulise sõja puhul Ukrainas. Et ja luule on reageerinud kiiresti, Eestis novelle on ka tekkinud, aga vähem ja noh, niisugust pikemat proosateost veel ei ole. Ja luule võib samas no, püüda omal viisil seda sõda ka väänata, teda mingisugusel loitsu kujul eemale sõnuda, et luule võib inimesele anda selle võimaluse, et ta saab tunda, et vähemalt sõnades ta on sellest sõjast üle või vähemalt ei sõnades ta saab nalja teha selle sõja üle, et ma olen näinud nii palju head huumorit Ukraina inimeste kirjutistes praegu, et ja nendele, kes seisavad eemal sellest sõjast ja võib see tundu ta isegi kuidagi jahmatav.
17: Kuis pikema proosaga ja täitsa klassikasse, nagu me läheme nimed Marmortahvlil, läänerindel muutusteta Švejk. Shakespeare'i teosed?
24: No jah, loomulikult. Jah. Ja see, kui me võtame pikemad proosad, siis seal on sõjateema tegelikult väga esilega, aga see kõik tahab aega. Ja mul enne jäigi mainimata, et sõja käsitlemisest ajalooproosas räägivad Tiit Aleksejev ja ajaloolane Linda Kaljund. Tiit Aleksejevil on väga erinevatest sõdadest proosateoseid. Tal on see esimese ja ristisõja sari ja ta on kirjutanud ka näidendis inimägedest, on kirjutanud ka Tartu rahust. Ühesõnaga, nemad siis võtavad ette selle teema, et kuidas kujutada sellist sõjaolukorda, mida me ise kogenud ei ole, et kuidas see ajalooproosas toimub.
7: Marja, on teil mõni näide Eesti luulest, mis puudutab otseselt seda sõda, mida me läbi meediavahendus igapäev jälgime?
24: Jaa, mul on neid näiteid väga palju. Suur osa nendest luuletustest, mida me loeme siis esmaspäeva õhtul, puudutavadki just käimas olevat Ukraina sõda. No, seal on natukene teistest sõdadest ka juttu, aga ma siin hea meelega loeksin ette ühe loitsu, mille luuletaja Mart Kangur on kirjutanud õigupoolest juba aastal 2014 pärast Krimmi annekteerimist. Nii et see oli selle pika Ukraina sõja alguses. Putin, sinu langus ei saa olema suur, sest sa oled väga väike. Sa langed nagu puuleht ja mädaned. Ja sind ei olnudki. Su minevik mädaneb, su lugu mädaneb ja seda ei mäletata. Su kambajõmmid, natsikesed, papikesed, viskab igavese taastuleku ratas kõrvale, nad ei tule taas. Sul ei ole lootust, sul ei ole elu, sul ei ole midagi, sest sind ei ole. Sa oled vari viirastus, mis ei suuda enam varjata oma mitte olemist. Putin, ma tahan aidata sul tagasi sinna. Minna, kust sa tulid, kust sa ei tulnud, kust ei tulda. Ma tahan aidata sul aru saada, et sind ei ole, et sind ei olnud, et sind ei saanud olla, et sa hajuksid kiiremini selle sinise suitsuna, mis püssid orude ja tankide väljalasked orude kaudu hajub liiga aeglaselt ja valusalt.
17: Kas seda Ukrainas, Maarja, on jõudnud kuidagi pidi ka lastekirjandus? On see üldse midagi sellist, mida peaks väga noorte lugejate nii tooma?
24: Mina arvan, et peaks ja meil on tõlgitud ukrainlaste lasteraamatuid sõjast. Indrek Kohv päris selle suure sõja algul ka avaldas ühe sellise hästi napisõnalise pildiraamatu sõja ja rahu teemadel lastele. aga kuigi palju sel maastikul eestlased midagi lastele loonud ei ole veel, võibolla see kõik võtab aega, võibolla tekivad mingisugused mõtted kirjanikel, kui nende lapsed näiteks käivad ühes klassis Ukraina sõjapõgenike lastega, no minu õe poeki ja käis vahepeal ühe Ukraina poisi Mironiga ühes klassis. Aga eks me näe, ja lastekirjanduse osa meil nüüd selles sümpoosionis jääb katmata, aga eks see ole midagi tulevikuks. Samas ma ütlen, et see sümpoosion on küll olnud miski, mida ma olen juba aastaid tahtnud teha enne kõike selle täiemahulise invasiooni algusest saati, aga ka mõeldes sellele, et 2 miljardit inimest ÜRO hinnangul elab maailmas sõjaolukorras või mingisuguse relvastatud konflikti piirkonnast, peaaegu veerand meist ja 200 miljonit inimest on siis nii öelda otseselt tule all või relvastatud gruppide kontrolli all. Kui mõelda, see on tohutu hulk ja oleks ikka väga ignorantne või vähemalt väga ebasolidaarne nendele teemadele mitte tähelepanu pöörata ka siis humanitaarteaduste või kirjanduse aspektist. Ja teisest küljest muidugi on tähtis ju ka, kui mõelda, see on tohutu hulk ja oleks ikka väga ignorantne või vähemalt väga ebasolidaarne nendele teemadele mitte tähelepanu pöörata ka siis humanitaarne.

Sihik . Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused . saatele annab hoogu automaailm . kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti . alati

Eesti ei poolda alaealistele sotsiaalmeedia lauskeeldu. Kiirabiliit tahab näha analüüse kiirabireformi kohta. Tallinnas tabati taas hulk illegaalseid migrante. Venema rünnakud põhjustasid Ukrainas elektrikatkestusi. Ilm on täna peamiselt selge ja sajuta, soojam päeval 14-18 kraadi. Tere päevast, kell on üks. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Valitsus kinnitas Eesti laste veebi turvalisuse ametlikud seisukohad, mille kohaselt tuleb alaealistele ühismeedia keelamise asemel panna platvormid reaalselt vastutama turvalise veebikeskkonna loomise eest. Valitsuse kinnitatud seisukohtade kohaselt on Eesti Euroopa Komisjoniga ühel meelel selles, et platformid peavad lõpetama manipuleerivate ja sõltuvust tekitavate disainilahenduste kasutamise, nagu näiteks lõputu kerimine ja automaatesitus. Läbirääkimistel Brüsseliga seisab Eesti aga vastu sellele, mis puudutab lauskeelde ja vastutuse veeretamist perekondadele. Eesti Kiirabi Liit pöördub avalikkuse otsustajate tervishoiuvaldkonna partnerite ning valitsuse poole seoses kavandatavate muudatustega Eesti kiirabisüsteemis rõhutades, et muudatused peavad põhinema analüüsidel. Eesti Kiirabi Liit peab äärmiselt murettekitavaks asjaolu, et vaatamata korduvatele viidetele, olemasolevatele analüüsidele, modelleerimistele ja mõjuhindamistele ei ole andmed, metoodika ega tulemused olnud kiirabi teenuse osutajatele ja erialaorganisatsioonidele sisuliselt kätte saadavad. Kavandatavad muudatused näevad muuhulgas aga ette arstibrigaadide arvu vähendamist, arstibrigaadide ümberkujundamist arstlikeks toetusüksusteks, kaheliikmeliste kiirabibrigaadide laialdasemat kasutusele võttu ning ööpäevase kiirabi valmiduse vähendamist. Politseinikud pidasid Tallinnas eile kinni 10 inimest, kelle puhul on alust kahtlustada, et nad tulid Eestisse ebaseaduslikult. Kinni peetud välismaalased viidi edasisteks menetlustoiminguteks kinnipidamiskeskustesse. Ühtlasi saadeti eile Eestist välja 6 inimest, kes olid eelnevalt paigutatud kinnipidamiskeskusesse. Inimesed anti Ikla, Ainaši piiripunktis üle Läti ametivõimudele. Kaitsevägi toob 2028. aastal ajateenistusse asumise tähtajad nädala võrra varasemaks. Talvine kutse algab 7. ja suvine 33. nädalal ning see on kompromiss kõrgkoolide palve, kaitseressursside ameti komplekteerimisvõime ja kaitseväe väljaõppe korralduse vahel. Muudatus peaks andma noortele rohkem võimalusi siduda ajateenistus õpingute ja tööga. 2028. aastal on kavas ajateenistusse võtta kuni 4100 inimest ning teenistus kestab kõigil 12 kuud. Transportiamet valmistab suuremahuliseks sõidukite kustutamiseks ning 1. novembril läheb kustutamisele 91538 peatatud kandega sõidukit. Tänavu juulis kaardistas Transportiamet peatatud kandega sõidukid, mille staatus on püsinud muutumatuna 7 või enam aastat. Liiklusseaduse tähenduses on need kadunud sõidukid, mis tõttu kustutatakse need liiklusregistrist. Tulevast aastast rakendub mootorsõiduki maks peatatud kandega sõidukitele samuti, tõuseb lammutus tõendita sõiduki liiklusregistrist kustutamise riigilõiv 800 euroni. Sel aastal saab seda toimingut teha veel 15 eurose riigilõivu eest. Lisainfo sõidukite kustutamise kohta on leitav trans

0: Transpordiameti kodulehel. Venemaa rünnakud Ukraina energiataristule on põhjustanud mitmes piirkonnas elektrikatkestusi. Ukraina Energo kutsus kodutarbijad üles lükkama intensiivse energiatarbimise päevasele ajale ja teatas, et mõnes piirkonnas on õhtuti vajalik säästlik tarbimine. Seal, kus julgeolekuolukord lubab, on avariiremont ja taastamistööd ka juba käimas.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Ilm on peamiselt selge ja sajuta, puhub kagu ja lõunatuul 1-7, saartel puhanguti kuni 10 meetrit sekundis, sooja on päeval kuni 18 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 16, Tartus 12 ja Pärnus 13.
2: Kümnendate eurodiskolegend Fancy alustab oma viimast hüvast jätu tuuri One Last Time ainsad konsertid Baltikumis 12. Novembril Tartu Vanemuise konsertimajas ja 13. Novembril Tallinna Alexela konsertimajas laval ka erikülalised legendaarne Leon Ross ja London Boys osta pilet juba täna
3: Nädala raamat
4: Seekordses nädala raamatu saates vestleb Marek Strandberg Kaja Kallasega Siim Kallase artiklikogumikust Raha, poliitika, meie. Räägime isemajandava Eesti manifesti sünnist, vabadusest ja vastutusest, Eesti kohast Euroopas ja paljust muust. Siim Kallase artiklikogumik Raha, poliitika, meie. Kirjastuselt Ilmamaa.
5: Erakorraline teadaanne. Kadrioru pargis on nähtud pingviine ja see polnud paraad.
6: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
7: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
4: Entsüklopeedia seekordne kuuldepeatükk on Benjamin Franklinist, keda rahvas kutsus esimeseks ameeriklaseks. Ta kuulus nende viie mehe hulka, kes koostasid USA iseseisvusdeklaratsiooni. Franklin oli erakordselt andekas teadlane, poliitik ja diplomaat, kes oma maa ja rahva huve esindas mitmes välisriigis. Franklin oli võimekas muusik ning helilooja. Entsüklopeedia seriaal on eetris igal laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid. Saateid saab kuulata ning järelkuulata Kuku ja Postimehe vahendusel. Sarja toetab Balteco, Eesti disain sinu vannitoas.

0: Kirillitsas Eesti.
1: Tere päevast, head raadiokuulajad, eetris on Kirillitsas Eesti, saate juht on nagu alati Pavel Ivanov ja täna on minu vestluspartneriks Vadim Belobrovtsev, Keskerakonna liige, Riigikogu liige ja on teada, et Keskerakond on olnud no, aastakümneid venekeelse elektoraadi raudvara. Ja ka Keskerakonna jaoks on venekeelne elektoraat olnud ka raudvara. Ja viimasel ajal on kuulda ja tunda, et just see sama kindel raudvara ei ole eriti rahul Keskerakonnaga. Samas kõik need igasugused kõikumised, kas või sotsiaaluuringutes, mis räägivad ühe või teise partei eelistustest, nad on ka nii, kuidas nad on, aga viimane uuring näitas, et näiteks Tallinnas venekeelsete seas on Keskerakond kaotanud isegi juba mitte matemaatilise eksimuse, vaid natukene suurema protsendi, 6%. Ajakirjanikega rääkides, kes, no venekeelsed ajakirjanikega, kes nagu jälgivad neid tendentse, kõlas nagu kaks momenti, et esiteks jah, et mingit katastroofi kindlasti Keskerakonna jaoks ei ole, aga mis tekitab küsimusi ongi nagu tõesti see venekeelse potentsiaalse valija isegi mitte eelistused, vaid rahulolematus mingisuguste asjadega. Ja nendest aspektidest ja natukene üleüldisematest täna ka räägime. Ja Vadim, kui sa lubad, siis ma alustuseks küsiksin su käest, et jah, et kui võtta aluseks viimased uuringud, millest ma rääkisin, et 6% on Tallinnas väikene kadu toimunud, loomulikult see ei ole mitte mingisugune katastroof, see ei ole mingi kaotus, samas see enam ei ole ka matemaatiline viga. Et kas sa saaksid öelda sinu arvates täiesti niimoodi ausalt ja abstrageerides partei ideoloogilistest suundadest, kuidas sulle tundub, mis teie potentsiaalses valijas sees üldse toimub? Mitte erakonna suhtes, sellest me räägime natuke hiljem, aga üldse, mis seal toimub?
2: No esiteks tahaks öelda tere kõigile raadiokuulajatele. Teiseks aitäh kutsumast saatesse ja kolmandaks ei ole mitte ainult mitte mingit katastroofi, vaid ei ole olemas ka mitte mingit kadu. Kui me niimoodi vaatame, siis tuli välja üks küsitlus Emori poolt siis korraldatud ja siis Emor presenteeris seda ja rääkis sellest, kuidas siis Keskerakond järsku hakkas kaotama oma venekeelsed valijad Tallinnas, ma ei tea, veel kuskil ja nii edasi ja nii edasi. No siin on mitu küsimust, et küsimus number üks on see, et kui me vaatame näiteks missugused on Norstati uuringu tulemused. Norstat erinevalt siis Emorist teeb neid küsitlusi iga nädal ja avaldab tulemusi ka iga nädal. Nende valem on siis peaaegu 4 korda suurem võrreldes Emori omaga ja erinevalt Emorist Norstat siis küsib nii telefoni teel kui ka veebi teel. Emor teeb seda ainult interneti kaudu. Ja kui me vaatame siis otsa nendele viimastele tulemustele, siis me näeme, et ei Tallinnas ega venekeelsete...
1: Sa räägid praegu Norstati uuringust.
2: Jah. Ei Tallinnas ega venekeelsete valijate segmentis ei ole mitte midagi viimastel nädalatel Keskerakonna reitinguga juhtunud. Et jätkuvalt on see kuskil, kui me räägime venekeelsetest valijatest, siis on see kuskil 70%. Ja see on niimoodi olnud siin viimased mitu aastat. Ja Tallinnas oleme jätkuvalt esikohal, ega seal ka ei ole mitte midagi juhtunud selle reitinguga viimasel ajal. Nii et ma väga palju ei hakkaks rääkima sellest, mida üks või teine ja uuringu firma siis näitab oma küsitluste tulemustena. Aga veel üks selline huvitav no, asjaolu, et Emor siis küsis muuseas inimeste käes, nagu kes on siis, no kuidas nad suhtuvad Eesti Vabariigi valitsuse ministrites. Ja siis tulemus oli väga huvitav, et siis kõige populaarsem minister suure edumaaga oli kaitseminister, uus kaitseminister Martin Herem. Martin Herem sai kaitseministriks 16. septembril, kui mälu mind ei peta. Emor tegi oma küsitluse 17. 23. septembrini. Ehk põhimõtteliselt Herem oli, ma ei tea, 2-3 päeva tööl, kus siis hakati juba küsima, kuidas siis inimesed suhtuvad temasse ja tema töösse. Ja inimesed väga positiivselt suhtusid tema töösse, kuigi ma julgen arvata, nagu, et sellest tööst nagu keegi praegu veel midagi suurt ei tea.
1: Ma arvan, et seal olid pigem mängus kaks asja. Esiteks just Pevkuri ajal olnud skandaal ja teine oli see, et ootused võib-olla uue ministri üks puha, kes see on, seda enam, et endine sõjaväelane olid kindlasti suuremad. Aga minu küsimus tegelikult oli see, mis toimub potentsiaalse venekeelse valija peades üldse sinu arvates.
2: Ja lihtsalt lõpetada seda teemat on päris irooniline ju see, nagu et enne siis Heremit kõige populaarsem minister Eestis oli just Hanno Pevkur. No, see on ka päris
1: see ei puuduta praegu aga, keskerakondega Vene
2: jah, aga lihtsalt see näitab seda nagu, et kuidas need küsitlused võivad olla väga erinevad, ma ütleks niimoodi. Ja siis võivad tekitada erinevaid küsimusi. Mis puudutab siis, noh, ütleme niimoodi, venekeelsed valijad või siis mitte eestlastest valijaid, et siis ma praegu ei ütleks, et midagi oleks väga muutunud, et loomulikult me suhtleme inimestega, me loeme seda, mida inimesed kirjutavad näiteks sotsiaalmeedias, kuidas inimesed reageerivad ühele või teisele sündmusele ja ma arvan, et ega siin väga palju muutunud ei ole. Praegu kõik need suuremad probleemid, mis meil ühiskonnas on, nad ei ole rahvusliku laadi, et kui sa lähed oma näiteks autot tankima nagu ja siis sa näed seal tanklas, et kütus on juba 2 eurot pluss nii-öelda, nagu siis mis vahet seal on, nagu kas sa räägid eesti keeles, vene keeles?
1: No mõni keele maleplane kindlasti sooviks, et oleks vaja ka sees, aga no see selleks.
2: Just, ja täpselt samamoodi puudutab näiteks neid igasuguseid makse ja teisi aktsiise. Nii et praegu loomulikult inimestel on väga konkreetsed suured probleemid, mis on tekkinud siis viimastel aastatel just valitsustegevuse pärast ja ma arvan, et siin nad väga palju eristu siis ei venelaste ega eestlaste jaoks. Et selles mõttes probleemid on ühed ja samad. Kui me räägime mingisugustest asjadest, mis võivad olla noh, olulisemad, ütleme niimoodi, just vene keel tema keelena.
1: Sellest me räägime ja. Ka, aga koheselt peale väikest pausi.
2: Ja, siis räägime.
0: Teadusminutid selge pilt. Kuku Raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid. Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projektikonkurss. Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaami vabalt. Uuri lisa postimees.ee/app. Filme võib teha, kuid milliseid neist peab ka vaatama? Vastust küsimusele teavad kinosõpradest filmikäod Lauri Kaare ja Kristjan Kold. Filmikägu Kuku raadios nüüd reedel kell 2 ning sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis. Kanal 2 esitleb.
3: Tule meiega seiklema Türki. Eesti laulja Ant Nurhan kutsub meid oma sugulaste juurde Musta mere äärde, kus teeme põllutööd ning läheme tõelisse Musta mere pulma.
0: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus Meie aasta Türgis. Laupäeviti kell 19.30 Kanal 2.
4: Paarismängul on sel pühapäeval külas Rasmus Kage, kes on poole oma elust olnud ajakirjanik lehes, raadios ja TV-s ja nüüd nõustab Eesti suuri tegijaid avalikkusega suhtlemises. Muusikavaliku tegemiseks võttis ta kuninglikult aega, kuid nagu ütleb Eesti vanasõna, kaua tehtud kaunikene. Eks kuulake ja otsustage ise. Saade Paarismäng läheb eetrisse pühapäeva õhtul kell 8 Kuku raadios.

0: Kirillitsas Eesti.
1: Meie saade jätkub ja jätkub just seal kohal, kus me Vadim Bielobrovtseviga, kes on täna minu vestluskaaslane, jõudsime nii kaugele, kus me alustasime juttu nõnda nimetatud mitte-eestlaste nõnda nimetatud spetsiifilistest küsimustest ja probleemidest. Ja ma julgen väita, Vadim, et viimastel aastatel, ütleme nii, 2 aastat kohe kindlasti, on tunda ja on näha, et on tekkinud rahulolematus just nagu teie poolt esitatud nende samade spetsiifiliste teemade teesidega. Ja kui väga skemaatiliselt ja lühidelt neid kokku võtta, siis teie kriitikud ongi viidanud sellele, et kuulge, et teie, ehk siis Keskerakond, ainult räägibki sellest, et seal kaitstakse venekeelset elanikonda ja nende erilisi muresid ja huvesid. Ja tühes küljest on kriitika just nagu selles valdkonnas. On olemas sel teemal ka teine küsimus, mida ma esitan sulle peale sinu vastust sellele esimesele küsimusele.
2: Okei, siis vastus esimesele küsimusele. No, kritiseeritakse ju pidevalt ja kritiseeritakse tihti peale just opositsiooni erakondi selle eest, et a mis te kogu aeg siin kritiseerite, mis te kogu aeg siin räägite probleemidest, aga ise midagi ei tee nende lahenduseks. Ja noh, ma ei tea, paljud inimesed lihtsalt võib-olla ei tea, kuidas siis on see sama koalitsioon versus opositsioon süsteem ehitatud.
1: Oota, siin on üks oluline moment. Ja. Ma ei räägi praegu opositsiooni kriitikast, ma räägin praegu sellest kriitikast, mis on teie aadressil, mis on suunatud teie väidetele, mis puudutavad venekeelse elanikuna kaitset.
2: Ei, loomulikult, aga selles mõttes siin ei ole vahet, nagu kas on sul venekeelsed valjad, kas on sul eestikeelsed valjad, kui sa oled opositsioonis. Kui sa ei oska, nagu, noh, kui sa selles mõttes ei oska seda inimestele seletada, see on loomulikult probleem, aga ise enesest me kogu aeg räägime ju sellest, et olles opositsioonis, muuta midagi on hästi keeruline, eriti olukorras, kui koalitsioon üritab siis teie rulliga sinust üle sõita. Praegu on olukord natuke muutunud tänu sellele, et siis meil on vähemus valitsus teatavasti ja nüüd siis vähemusvalitsus on juba sunnitud opositsiooniga palju rohkem arvestama ja ma arvan, et see läheb nagu meie riigile kasuks, aga mis puudutab siis, nagu sa ütled, siis spetsiifilisi probleeme või kuidas iganes me neid nimetame, nagu siis, no ega siin ei ole ju suurt vahet, nagu me tahame lahendada spetsiifilisi probleeme, siis täpselt samamoodi olles opositsioonis on hästi keeruline midagi siis konkreetselt ära teha,
1: aga kuna koalitsioon on vastu. Kriitika käis ka selle perioodi kohta, millal te olite koalitsioonis?
2: No koalitsioonis Keskerakond viimati on olnud ikka aastaid tagasi juba, et kui mälu mind ei peta, siis aastal 2022 on see olukord muutunud ja Keskerakond on langenud opositsiooni ja põhimõtteliselt nüüd juba siis 4 aastat, isegi natuke rohkem on Keskerakond on olnud siis opositsioonis. Ja ma tegelikult näen, et kui me räägime näiteks Tallinna linnast, siis kohe, kui Keskerakond tuli tagasi võimule pärast kohalike valimisi ja nüüd on siis koos Isamaga koalitsioonis Tallinna linnas, siis tegelikult on muutunud ka inimeste suhtumine, lähenemine, sest inimesed näevad, et tõepoolest linnas tehakse väga palju asju, väga palju häid asju. Ja seda ütlevad nii eesti emakeelega inimesed ja elanikud kui ka vene emakeelega elanikud. Nii et siin kohal nagu ma arvan, et kriitika on alati olemas ja sisuline kriitika on alati tervitatav, aga inimesed ikka peavad ka aru saama, et olles opitsioonis on keeruline asju muuta. Nii et selles mõttes siin ei ole midagi uut.
1: Kas sa oled nõus nüüd minu selle teise küsimusega, mida ma praegu sulle esitan? Kas sa oled nõus sellega, et üleüldse kui jälgida mingisuguse tendentse meie ühiskonnas, siis ma väidaks, kas oled nõus või mitte, et see nõnda nimetatud mitte-eestlaste venekeelse elanikonna spetsiifiline temaatika, valve teemadega kodakondsus, haridus, keel, sõnavabadus võib olla, et see hakkab tasapisi, noh, täielikult ära kaduma?
2: Ma ei ole nõus, et see hakkab täielikult ära kaduma. Ma olen nõus võib-olla sellega, et nende teemade teravus on natuke siis kadumas ühest küljest, teisest küljest need teemad ei kao iseenesest mitte kuskile, et kui me vaatame siis mida on uudistes olnud nagu viimasel ajal, siis me tihti peale loeme igasuguseid uudiseid selle kohta, kuidas ma ei tea, inimene, kellel on hall pass, ei saanud midagi, mida oleks saanud, kui ta oleks kodanik olnud, või siis inimene, kes on nagu kolmanda riigi kodanik, on jälle hädas, aga poleks hädas olnud, kui ta oleks Eesti kodanik, kuidas Eesti kodanikud on hädas just spetsiifiliste probleemidega. Üks näide, lihtne näide on see, kuidas siis Eesti kodanik, kes siis käis siin Venemaal selle pärast, et tema siis naine.
1: No jah. See lugu oli jah meedias, jah.
2: Kes tahtis elada siis koos temaga Eestis ja siis Eesti riik ütles nagu, et ei, ta ei tohi siin elada, nagu kuigi keegi ei saanud väga aru miks. Ja siis öeldi, et las siis tema mees, kes on Eesti kodanik, käib ka edaspidi Venemaal tema juures.
1: Ja seal ta sattus FSB huvi on pilti
2: kohesalt. Ja kuigi nagu üritati seletada, nagu, et kui ta käib seal pidevalt, nagu siis võivad tekida väga konkreetsed riskid, siis Eesti riik ütles, nagu, et nemad siis seda riski ei näe. Ja kahjuks juhtus just niimoodi, nagu juhtus. Nii et see on hästi spetsiifiline teema näiteks. Nii et sellised teemasid kindlasti on. Kas neid on sama palju, kui oli näiteks 5 aastat tagasi või 10 aastat tagasi? Ma arvan, et võib-olla on neid vähem. Aga see, et nad täielikult on ära kadunud, ma ei ole sellega nõus. Veel üks näide on kas või see sama haridusreform, kus siis me räägime sellest üleminekus Eesti keelele 100% ulatuses. Et jällegi, sellega üritatakse lahendada probleemi, aga tegelikult sellega kaasneb, selle protsessiga kaasneb väga palju erinevaid probleeme. Ja sellest räägitakse, aga räägitakse väga palju just võib-olla venekeelses segmentis, mida see reform siis kõige rohkem puudutab. Ja kui meie haridusminister siis üritab kogu aeg näidata, nagu, et tegelikult kõik ei olegi nii halb ja noh, ta vist ise nagu ei suuda öelda, nagu, et kõik on väga hästi, sellepärast seda juba keegi ei usu, nagu, aga ta üritab kuidagi sillutada kõiki neid probleeme nagu, ja öelda ja pisendada neid ja öelda, nagu, et need probleemid on sellised väiksemad aga, ja väga kiiresti lahendatavad, aga tegelikult neid probleeme on küll ja küll ja sellest räägitakse päris palju.
1: No ja, siin on kahe otsaga asi tegelikult, ütleme nii, et minu arvus, see on minu arvus, et nendes probleemides, mida me praegu sinuga lahkame, et ma julgen väita, et tegelikult no, see oli riiklik poliitiline otsus ja süüdistada konkreetselt antud hetkel ametis olevat ministrit on natukene ebaõiglane. On fakt, et kui see üleminek hakkas toimuma ja sellest hakkas rääkima venekeelne meedia, siis tegelikult jah, sul on selles mõttes õigus ja ma olen sellega täiesti päri. Et läbi venekeelse meedia edastatud signaalide hakkas ka nõnda nimetatud Eesti poolne keskkond hakkama mõtlema ja aru saama, et tõesti selle üleminekuga kaasnevad hoopis laiemad haridusreformiga seotud probleemid. Selles mõttes täiesti nõus. Aga siiski, et kui rääkida veel mingisugustest kriitilistest nootidest teie aadressil, no ärgem peitkem pea liiva alla. Kui vaadata, mis on kõlanud kriitikas, siis millegi pärast, seleta mulle, miks, on ilmselgelt tunda mingisugust viha, näiteks kui teie liider Mihhail Kõlvart käib Ukrainast, seda enam saab Zelenski käest ordeni, näiteks, kõik, see, kui vaadata Facebooki sel teemal, siis meie jaoks on keskerakond kadunud, kuidas ta saab, see on reetmine, venekeelsete inimeste reetmine, nii ja naa. Teine moment on see Chris Kärneri lugu, eks ole, ja kui vaadata kas või sama Mihhail Kõlvarti poolt esitatud siin paar päeva tagasi ühes intervjuus väitad, et šoviniste enda kõrval ta ei taluks, paljude teie pooldajate paljude arvamuselt Kärner on šovinist näiteks, kuidas see haakub. No kolmas teema on ka no, minu kui ajakirjaniku jaoks täiesti vastu võtmatu Tšeplõgini käitumine, eks ole Riigikogu liige, kes tegelikult, ütleme tõsiselt, teeb teile kui erakonnale väga palju miinust ideoloogilises mõttes. Ma saan aru, et see läheb ilgelt hästi läheb peale teatud segmendile teie valijaskonnast, aga no, ma küsiksin, et nende see kolmas, see Tšeplõgini keis, noh, jah, pole mõtet sellest rääkida, sellepärast, et see inimene ei vääri seda arutelu, aga see esimene punkt, miks on selline suur, no ma ütleksin kohati isegi viha selle vastu, et Kõlvart Keskerakonna liider käib Ukrainas ja saab Zelenski käest ordeneid.
2: Noh, inimesed on väga erinevad ja inimesed on väga erinevad lähenemised ja väga erinevad arvamused. Sa praegu loetlesid mõned asjad, nagu mis tegelikult mõned neist peaksid ühele samale segmendile meeldima ja mõned tegelikult ajavad nad marru, nagu et sama segmendi nii-öelda ja see kõik on siis Keskerakond. Sest me oleme ikka üks suur, Eesti kõige suurem ja kõige vanem erakond ja loomulikult meil on väga erinevad inimesed erakonnas, on inimesed väga erinevate arvamuste ja lähenemistega. Kui mõned inimesed, kellel see ei sobi näiteks nagu, et Eesti riik toetaks Ukrainat või siis üks või teine erakond toetaks Ukrainat, siis siin ei ole midagi kahjuks parata. Keskerakond on algusest peale rääkinud, et me Ukrainat toetame ja me teemegi seda. Ja see, et Mihhail Kõlvart käis Ukrainas, see on ehe märk sellest toetusest. Nii et siin kahjuks inimesi, kes arvavad, et me Ukrainat toetama praegusel hetkel ei peaks, noh, mingit head sõnumit nii öelda ande ei ole ja ma ei tahakski seda teha. Mis puudutab Kris Kärneri keissi, siis no esiteks ei ole ta Keskerakonnaga liitunud, ei ole ta siis kuidagi kõrgemal tasandil nii-öelda Keskerakonnaga koostööd tegemas.
1: No peasekretär, teie partei peasekretär ütles, et ühtivad vaated.
2: Ei, no mõned vaated kindlasti ühtivad ja ta siis loetles, mis need vaated on, nagu ja seal tegelikult mina ka probleemine, kui näiteks Kris Kärner arvab, et Tartu kohalik võim teeb midagi valesti ja ma arvan, et see paljuski nagu hakkab ka meie lähenemisega seal Tartus. Ja ma ütlengi, et Kris Kärner praegu teeb koostööd meie Tartu linnavolikogu liikmetega. Tänu sellele on põhimõtteliselt tekinud Tartu linnavolikokku ka Keskerakonna fraktsioon.
1: No võibolla see oligi teie eesmärk, et saada rohkem toetajad just sel tasemel.
2: Ei, no ma ütleks, et see, et Keskerakonnal on nüüd oma fraktsioon Tartu linnavolikogus on kindlasti väga hea asjaolu iseenesest. Ja mis puudutab siis Kris Kärneri igasuguseid sõnavõtte, nagu siis ma võin öelda, nagu et ka mina ei ole paljudega neist nõus ja ma ei jaga neid. Aga nagu ma ütlesin, et praegu käib lihtsalt koostöö Tartu linnavolikogu tasemel ja me räägime just Tartu kohalikest teemadest, nii et seal ma arvan, nagu et võib-olla tõesti need vaated võivad kattuda. Ja mis puudutab siis, kas Aleksandr Tšeplõgin või kedagi veel, nagu siis...
1: No ma just tahasin küsida, et ma endale lubasin, et ma ei puuduta seda teemat, aga siiski mul on küsimus, kas sinu arvates, väga lühidelt vasta palun, kas sinu arvates Tšeplõgin teeb teile maine kahju?
2: Ei, noh, niimoodi võib öelda nagu iga konkreetse inimese kohta, nagu et mingisuguses segmendis, nagu ta teeb maine kahju mingisuguses segmendis vastu pidi. Et selles mõttes siin ma võin lihtsalt siteerida Mihhail Kõlvardi hiljuti sõnavõttu, kui ta ütles väga konkreetselt, et šovinist teda enda kõrval ei kannata. Ja mis puudutab siis jällegi seda samu Ukraina teemad, sellepärast, et oli küsitud ka selle kohta, nagu siis konkreetselt Aleksandr Tšeplõgin toetab Ukrainat nagu ka Keskerakond tervikuna. Ja eile näiteks, kui Riigikogu võttis vastu järjekordse deklaratsiooni Ukraina toeks, siis Aleksandr Tšeplõgin hääletas selle poolt täpselt samamoodi nagu näiteks mina ja kõik teised keskerakondlased, kes saalis oli.
1: No ma arvan, et seal põhjus oli rohkem selline parteiline imago, aga teeme väikese pausi, pärast jätkame.
0: alasüdames.ee. kaasrahastanud Euroopa Liit.
3: Postimehe toimetajad räägivad saates sellest, kuidas kujunevad nädala olulisemad ühiskondlikud teemad ja milliseid valikuid teeb toimetus neid kajastades. Vahetund Postimehega neljapäeviti kell 2 Kuku raadios ja sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis.
4: Apple Vops. Eesti õunadest valmiv geograafilise tähise kandidaat. Tegemist on informatiivse teavitusega.
5: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
6: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
5: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 kanal 2.
3: Kuku raadio uus saatesari Uue Eesti sünnist. Kuidas taasiseseisvus Eesti? Kes toimetasid kulisside taga, kes ees? Saatejuht Ignar Fjuk asub koos saatekülalistega meenutama Eesti lähiajaloo olulisi hetki, loobumata samas põgusast ettevaatest ka meie tulevikku. Uue Eesti sünnist Kuku eetris igal reedel algusega kell 1.

0: Kirillitsas Eesti.
1: Meie saade jätkub stuudios, kus saatejuht Pavel Ivanoviga on täna Vadim Belobrovtsev, Keskerakonna liige ja Riigikogu liige. Kas sa saad mulle seletada, mida võidab Keskerakond, kui nüüd, kuidas meile saime teada, Keskerakonna nimekirjaga liituvad kaks endist sõjaväelast, Leo Kunnas ja
2: Meelis Kiili,
1: et kas ma olen õigel teel, kui ma võin väita, et jah, et te saate endale võimalikult sobilikud kandidaadid jõuministeeriumide või jõustruktuuride juhtide kohtadele ja need kaks isikut, eriti üks nendest, saab rahuldada ka oma isiklikke ambitsioone.
2: Jah, no enne kui ma vastan konkreet sellele küsimusele, ma pean tunnistama, et mulle väga meeldib, et meil on täna põhimõtteliselt Keskerakonnale pühendatud saade.
1: Ja aga niimoodi oligi mõeldud tegelikult, et sellepärast, ja. Et ma veel kord ütlen, et küsimusi Keskerakonna suhtes on tekinud palju, kuna Keskerakond on mitte eestlaste seas eelistatoim parteiline jõud.
2: Põhimõtteliselt ja. Ainuke, kui niimoodi vaadata, nagu keda
1: sellest me ka veel jõuame rääkida.
2: Ja aga ma tahtsingi öelda, nagu, et see on väga kohane, nagu, et sa valisid seda teemat, sellepärast, et Keskerakond 12. oktoobril täistab oma 35. sünnipäeva, nii et selline väike juubel.
1: Vabandust, selle peale ma ei mõelnud ja ma ei teadnud seda. aga nüüd lugupeetud raadio kuule, ärge mõelge, et see on selle jaoks mingisugune promo üritus täna raadios.
2: Ja, aga see langes kokku niimoodi ilusti, nii et selles mõttes ma arvan, et see on täitsa kohane. Mis puudutab siis Leo Kunnast ja Meelis Kiilit, siis noh, esiteks ma arvan, et see kindlasti tõstab meie ekspertiisi just selles valdkonnas, mida ma pean ausalt ütlema, nagu meil see väga suur ekspertiis ei ole. Ja nüüd siis nagu see olukord kindlasti muutub. Tegu on kahe väga lugupeetud ekspertiga, spetsialistiga ja me kindlasti tänu sellele saame palju autoriteetsemalt nendel teemadel.
1: Teise sõnul te valmistute väga tõsiselt valitsusse minekuks.
2: Me valmistume valimisteks, ütleme niimoodi, nagu kõik teised erakonnad praegu teevad.
1: Okei, veel üks sitaat Kuku raadio saatest Mõjukate tund. Et esimes, Keskerakonna esimes Mihail Kõrvart eelistaks võimaluse korral jätkata pärast Riigikogu valimise valitsuses, mitte Tallinna linnapeana, mille peale teie kriitikud on juba nagu esitanud väga konkreetsed kohatiisegi retoris küsimus, aga kus kohas te võtate, et te üldse nagu saate moodustada valitsust?
2: Jah, ei, see on vägagi küsimus, sellepärast, et me absoluutselt keegi ei tea ju seda, mis pärast valimisi saab, sest me näeme praegu nagu, et reitingud näiteks muutuvad päris kiiresti ja kui mõni kuu tagasi inimesed juba rääkisid väga konkreetselt, et võt, Isamaa on esimene, Keskerakond on teine, nemad hakkavad moodustama valitsust, võibolla võtavad kedagi kolmandat, kui on vaja matemaatiliselt ja nüüd, kui me vaatame reitingutele otsa, siis me näeme nagu, et olukord on vahepeal muutunud. Ja see muutub veelgi. Nii et selles mõttes ma praegu, kui keegi konkreetselt küsiks, nagu, et keda te hakkate siis kaasama koalitsiooni, siis nagu Mihail Kõlvart tegelikult sellele küsimusele vastas, keegi ju ei saa kindlalt väita, nagu, et me üldse oleme koalitsioonis pärast valimisi. Nii et selles mõttes, kui me hakkame moodustama valitsust koos partneri teega, siis kindlasti tema peab mõtlema selle peale, kas ta siis läheb sinna moodustas valitsusse või siis ta jääb pealinna ja näiteks tema saab Tallinna linnapea. Nii et see on loomulikult väga, väga oluline valik ja väga keeruline valik. Aga sellest saab rääkida alles siis, kui valimist on läbi ja kui tõepoolest Keskerakond on siis ühe partnerina tulevasse koalitsiooni.
1: Oletame, et kui see niimoodi juhtub, kuidas sulle tundub? Võibolla sa tead. Aga millist ministri portfeli Kõlvart võiks endale saada?
2: No jällegi, et siin väga palju ju sõltub sellest, et mis on valimist tulemus.
1: Ja, aga kuidas sulle tundub, mis talle sobiks? Ma küsiks siis niimoodi, mis sobiks?
2: Mihail on tegelikult väga paljudes valdkondades hästi pädev ja tegelikult isegi minu jaoks oli hästi üllatav, no kui ma jälgisin tema esinemisi erinevates kanalites erinevatel teemadel, Ja tegelikult ma nägin, kuidas ta väga pädevalt võib rääkida väga erinevatel teemadel.
1: No põlevkivi energeetika suhtes, see on küsitav.
2: Energeetika, miks mitte? Nagu tema,
1: see on küsitav.
2: Tõsi. Aga noh, meil ei olegi sellist ministrit nagu põlevkivi või energeetika minister.
1: No okei, okay, see oleks suurem laiem just, majandus või siis kliima.
2: Just, aga majanduse teemad vabalt, kõik, mis seotud haridusega loomulikult, sotsiaalteemadel, nagu ma arvan, et tema ka oskab nagu väga hästi rahandus. Selles mõttes siin küsimust ei teki, et on päris palju valdkondi, kus Mihhail Kõlvart on hästi pädev ja oma ette küsimus, et kes selles koalitsioonis siis, kus on ka Keskerakond, peaks olema peaminister, et see on alati kõige suurem küsimus.
1: Aga veel üks väga huvitav tsitaat sellest samast mõjukate tunni saatest, et Kõlvart leidis, et kui järgmise valitsuse eesmärk on jätta Reformierakond opositsiooni, siis peab selles valitsuses kindlasti olema Keskerakond. Ja nüüd ongi nagu minu põhimõtteline küsimus. Kas see Reformierakonna opositsiooni jätmine on eesmärk?
2: Oma ette.
1: Oma ette. Ja kas on ülis eesmärk? Ei. Mitte selles mõttes ma nüüd kaitsen ühte või teist erakonda, lihtsalt ma tahan teada saada, et kui te tahate võimule saada, kas te tahate kukutada ühte või teist praeguses koalitsioonis olevad parteid, millest üks võib olla laguneb ise ära, eks ole, aga no see ei ole praegu tänase saate teema.
2: Mitte ei lagune, vaid ühine rohelistega.
1: No ühesõnaga, jah, ei saa aru. Et, aga no, kui see on eesmärk omaette, siis tekib küsimus, kas te ainult sellepärast tahategi valitsuse minna või?
2: Ei, loomulikult see nii ei ole. Ja erinevalt kohalikest valimistest, mis toimusid aasta tagasi, kus Tallinnas põhimõtteliselt eelkõige sotsiaaldemokraatlik erakond, aga ka teised, noh, kogu nende valimiseelne retoorika oli ehitatud sellele, et ärme lase siis Keskerakonda võimule ja see oligi nagu eesmärk oma ette, kõik muu oli teise järguline põhimõtteliselt, siis järgmistel parlamendi valimistel loomulikult ei ole see eesmärk oma ette, et Reformierakond ei oleks enam koalitsioonis. Aga loomulikult me oleme näinud, kuidas siis see Reformierakonna poolt juhitav koalitsioon 3,5 aastat on tegutsenud ja kui palju probleeme see tegelikult Eesti elanikkonnale tõi. Nii et siin kohal Mihhail Kõlvart vist ka mainis seda kuskil, et tegelikult meie arvates peaks lihtsalt Reformierakond praegu nii-öelda varu pingile minema mõneks ajaks vähemalt ja siis seal natuke puhata ja mõelda selle peale, nagu millega nad on hakkama saanud vahepeal.
1: Ja teie olete mõelnud ja olete valmis tüüri enda kätte võtma, jah? Ma saan aru. Ütle mulle sellist asja veel. Vaata, me rääkisime saate esimeses pooles sellest, et kas on või ei ole nõnda nimetatud spetsiifilised vene teemad Eestis olemas, kadumas või nad on jätkumas. Kas sa saad seletada sellist asja, miks ei ole kuulda teiste poliitiliste jõudude poolt, no koost me ei võta, et miks ei ole kuulda teiste poliitiliste jõudude poolt mingisuguseid no, sarnaseid teese või narratiive, mis samamoodi kõnetaks võib-olla rohkem venekeelset elanikkonda?
2: Ja ma saan aru, millest sa räägid. Nagu, no, kõige loogilisem vastus sellel loomulikult oleks, nagu seda peab küsima nendel erakondadelt, kust meie teame, miks nad seda ei tee. Aga ma arvan, et siin on asi ka järjepidevuses ja ma seletan, mida ma selle alt mõtlen. Kui sa hakkad suhtlema venekeelsete inimestega, mis mitte eestlastega, nimetame seda niimoodi, ainult vahetult enne valimisi. Ja sinu eesmärk ongi see, et kõnetaks neid enne valimise, et nad tuleksid meie poolt hääletama, siis no, inimesed ei ole lollid, nad ju saavad sellest aru ja nad näevad seda läbi. Ja isenesest niimoodi see ei tööta. Kui sa tahad päriselt ja siiralt suhelda selle ühiskonna gruppiga, kaitsta selle ühiskonna gruppi huve, näidata neile, et nemad on selle ühiskonna täisväärtuslikud liikmed, mitte mingi teise järguline grupp, siis sa pead seda tegema pidevalt, mitte vahetult enne valimisi. Siis rahvas sind usub ka. Ja kahjuks kõik need erakonnad, kellest sa räägid, ei ole
1: seda mitte ühtegi nimetanud kus juures.
2: Jaa, ei, aga no...
1: Aga selles on oma paradoks olemas. On olemas neid erakondi, kes teie valija silmis on okei, ja isegi eelistatuna teatud mõttes, aga kui lugeda nende teese ja jälgida nende retoorikat, siis tegelikult mõnikord on ka minul küsimust, miks teie potentsiaalne valija eelistab neid.
2: Jah, et no, see on täpselt see, nagu, mille peale ma ütlesin, et on väga erinevad inimeste ja väga erinevad arvamused ja lähenemised. Ma isegi saan aru, nagu, millest sa räägid nagu, ja võib-olla isegi saan aru, mis erakonnast konkreetselt sa räägid.
1: Erakondadest sellel.
2: Aga nii ta on, et vahepeal inimestele meeldivad sellised võib-olla natuke räigemad sõnavõtud, räigemad hoiakud ja siis nad ütlevad, et neile on need sümpaatsed, aga päeva lõpus, kui valimised tulevad, siis ma arvan, et inimesed ikkagi valivad neid, kes nad usuvad, hakkavad nende huvesid kaitsma, kes on nendega olnud dialoogis ja pikemas dialoogis, mitte vahetult enne valimisi. Ja me näeme seda ka kõikides nendes reitingutes, et kõik need toetusnumbrid, mis on olemas, ega need ei sündinud ühe päevaga. See on ikka nagu pika töö tulemus ja loomulikult inimesed näevad tulemusi, inimesed usaldavad tänu nendele tulemustele, töö tulemustele.
1: Kas sa saad mulle ausalt öelda, ausalt, täiesti kätt südamele pannes, millise erakonna puhul te näete kõige suuremat ohtu, mis on seotud venekeelse valijaga? Ma ei küsi, keda te kardate, aga kellest te näete kõige suuremat potentsiaalset ohtu teile?
2: Sa mõtled konkurentsi mõttes?
1: Jah.
2: No, ausalt öeldes, no esiteks me ei karda mitte kedagi.
1: Ma sellepärast ma seda ei küsigi kedagi kardat, ma küsin, kellest te näete suuremad potentsiaalsed ohtu?
2: Ausalt öeldes, pannes käed südamele, nagu sa ütlesid, praegusel hetkel ma seda ei näe, sest ma ei näe üheski erakonnas valmidust just mitte eestlastega ausalt suhelda.
1: Sotsid?
2: Ei, no...
1: Koos?
2: No koos. Koos on selline marginaalsem erakond. Praegu keegi isegi ei tea, ei saa aru nagu, kas nad üldse valimistele
1: lähevad. Kas keskerakond lähevad. Liituks loosungiga vabadus Petersonile?
2: Ei, loomulikult mitte. Ja koos on ju tegelikult väga palju keskerakonda kritiseerinud, sest me oleme täiesti erinevad, meil on täiesti erinevad lähenemised ja koos lihtsalt üritab pretendeerida venekeelsete inimeste häältele, aga no me näeme, et tegelikult nende valimistulemused, mis on siiamaani olnud, on väga tagasihoidlikud. Nii et selles mõttes me ei näe siin ka mitte mingit konkurentsi.
1: Aga miks sa sotsi ei näe?
2: Sest sotsidel oli hetk, kus oli võimalik seda ühiskonna gruppi kuidagi moodi kaasata, aga nemad otsustasid, et nemad seda ei tee. Miks, ma ei oska öelda, võib-olla nad hakkasid nagu neil kombeks vaatama, et kuidas see võib mõjutada nende reitingud ühes või teises suunas ja siis otsustasid, et pigem nad seda ei tee ja ma arvan, et kõige suurem samm, nagu mis selleni viis, oli kindlasti valimisõiguse ära võtmine kohalikel valimistel.
1: Parempoolsed, kas neil on šants kuidagi moodi võtta venekeelse valija südameid?
2: Ei usu, sest nad jällegi, nad ei suhtle selle ühiskonna gruppiga, et lisaks meil on väga erinevad arusaamad ka kõikidest nendest protsessidest, mis Eestis toimuvad ja ma arvan, et me nendes kindlasti mingit konkurentsi ei näe ja ei näe ka tulevikus.
1: Isama?
2: Samamoodi, et kui palju on Isama teinud selleks, et kõnetada venekeelsed inimesi? Ausalt öeldes mulle ei tulegi meelde, et sellised katsed oleksid ette võetud, nii et ka mitte.
1: Teeme väikese pausi, pärast jätkame.
0: Teadusminutid selge pilt. Kuku Raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid. Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projektikonkurss. Baltikumi suurim vanatehnikalaat. Tagadi restauraatorite päev juba sel pühapäeval. Toimub uunikum tsiklite ning autode näitus. Kohal üle 400 kaupleja. Tagadi restauraatorite päev mai ja oktoobrikuu esimesel pühapäeval. Harjumaal Tagadil.
3: iga reede keskpäeval istub Kuku Raadio stuudios üks nädala silmapaistev tegelane. Olulised teemad, tähtsad inimesed ja teravad küsimused kohtuvad saates kahe vahel Kuku Raadios igal reedel kell 12 ning sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis.

0: Kirillitsas Eesti.
1: Jätkame saadet. Vadim, kas sa saad mulle selgitada, mis toimub Narvas? Ma mõtlen selles mõttes, et okei, et sellest jubedas duost Raikstel Nuhin saadi nagu lahti teie inimesed eesotsas Jaan Tootsi ja tema meeskonnaga nagu tulid võimule. Kui praegu vaadata, siis ausalt öeldes jääb selline väga kahene tunne. Kas te seal midagi teete sellist, et oleks stabiilne, rahulik keskkond, valitsemise keskkond. Ma võin oletada, et sellele uuele koalitsioonile Narvas teeb väga palju halba või väga segab see Keskerakonna partnerlus Urbo Vaarmaniga. Ma olen kuulnud kõlakaid, et Keskerakonnale see ei meeldi sõnast absoluutselt. Et vasta mu küsimustele.
2: See on väga keeruline küsimus, sest küsimus, mis toimub Narvas, ma arvan, kõnetab juba noh, mitu kuud, kui mitte öelda, nagu
1: mitu aastat inimesi. Ja kus juures enamus kolleegi ajakirjanike ei suuda tõesti vastata ja. Sellel küsimusele.
2: No, see on kohaliku elu omapära, ütleme niimoodi.
1: No jah.
2: Tead, ma olen sinuga nõus, et see oli päris kummaline koostöö, mis eelnes praegusele võimule Narvas, ehk Stalnuhhini ja Raigi koalitsioon.
1: Aga praegu ne ei erineeri.
2: Praegu on natuke teine olukord ja ma proovin seletada seda, no sa tead, et ma olen suur jalgpallifänn olnud aastaid kümneid. Ja on väga hea näide, mis on väga aktuaalne praegu, et on olemas Saksamaa rahvuskoondis, kes tegelikult on juba mitu aastat väga täbaras seisus ja tulemused on hästi nigelad ja siis vahetatakse treenereid ja üritatakse kuidagigi leida seda stabiilsust, et siis nagu see...
1: No, Klopp on tagasi.
2: Ja siis põhimõtteliselt kutsuti Jürgen Klopp, kes on maailma tipptreener, siin ei ole küsimustki, ja loodetakse, et Klopp siis oskab seda probleemi ära lahendada ja siis see suur Saksamaa meeskond tuleb tagasi ja tulevad kõik need võidud, emmid ja memmid ja nii edasi. Klopp nõustus ja Saksamaa on siis tema juhtimisal on juba mänginud kaks mängu. Esimene jäi viiki madalmaadega ja teine oli ajalooline kaotus Kreekale, sellepärast Saksamaa pole Kreekale kunagi kaotanud oma ajaloos ja veel hullemaks teeb see seda asjaolu, et see oli kodumäng.
1: Ja Rüdiger on jätkuvalt pingil.
2: Ja nüüd on siis, ja nüüd loomulikult kõige kannatamatud kriitikud hakkasid juba sõimama Kloppi, nagu, et milleks oli vaja teda üldse tuua, on näha nagu, et ta on täiesti saamatu, mitte midagi sealt ei tule, meil on vaja põhimõtteliselt juba uut treenerit. Ja tegelikult sellised staažiga jalgpallifännid selle peale ütlevad väga lihtsalt, kuulge, antke inimesele natuke aega, te tahate, et mingi, ma ei tea, nagu ühe kuuga põhimõtteliselt nagu lahendaks ära probleemi, mis kestab juba aastaid. Et tegelikult, mida ta praegu teeb, ta vaatab, kuidas erinevad mängijad mängivad, milleks nad suutelised on, see koosseis varieerub väga palju praegu ja ta proovibki erinevad mängijad. Et selles mõttes need mängud, mis praegu toimuvad, tema jaoks on see lihtsalt nagu selline õppus.
1: Kas te olete Keskerakonna, ütleme niimoodi, ladvikus või ma ei tea, mis tasemel aga siiski arutanud või siis tõdenud selle arutelu käigus, et no jah, et võibolla see plaan B-ga liitumine ei olnud kõige mõistlikum.
2: Ei, sellepärast, et nagu ma ütlesin, on vaja aega. See koalitsioon alles tuli võimule. Põhimõtteliselt nad praeguseks tegutsevad siin noh, paar kuud. Ja oodata, et kohe linn nagu lööb õitsema nii öelda ja siis kõik probleemid, mis tekisid viimasel ajal, leiavad lahenduse mingi siin paari kuuga, no see on ju võimatu. Et selles mõttes loomulikult on keeruline seis. Loomulikult on kaks päris erinevat koalitsioonipartnerit, see on selge. Ühel koalitsioonipartneril on ühed mõtted, kuidas siis Narva linna kõige paremini juhtida, teisel võib-olla on need mõtted natuke teissugused, aga anname aega, vaatame, kuidas see liigub, sest no kahe kuuga ei ole võimalik mitte midagi ära teha, aga kui on näha nagu, et tendents on õige ja asja liigub õiges suunas ja ma olen kuulnud sellist tagasi sidet ka Narva inimestelt, kes ei ole üldse Keskerakonnaga seotud, siis ma arvan, et me saame sellest rääkida, noh, ma ei tea, kas või pool aasta pärast.
1: Keskerakonna puhul Narvas on ju ka see ajalooline seik, et no mis seal salata, korruptsiooni ilmingud just sellest ajast on inimestel veel mälus.
2: No ma arvan, et sellest on juba nii palju aega möödas, kui viimati oli mingisugune korruptsiooni teema Narvas, mis oleks seotud Keskerakonnaga.
1: No ja üldse korruptsiooni
2: teema. Aga probleem, ma arvan, et suurem probleem, mis on Keskerakonnal olnud Narvas ja võib-olla mitte ainult Narvas, vaid Ida-Virumaal üldisemalt ja peab ausalt seda tunnistama, et tihti peale tulevad valimisnimekirja inimesed, kes ei ole otseselt erakonnaga seotud, kes ei ole erakonna liikmed, aga kes on võimelised hääli saama, kellele sobib see, et nad kandideerivad tugeva kaubamärgi all, milleks on Eesti Keskerakond, ja kes pärast saades siis linnavolikokku hakkavad töötama põhimõtteliselt enda heaks. Mitte niivõrd palju erakonna või, mis on palju olulisem, kohalike elanike hea.
1: Kas järgmine, kuidas nüüd öelda korrektselt, kas järgmine arusaamatu linn on Kohtla-Järve?
2: Kohtla-Järve on ehe näide sellest, sest praegu see, need viimased sündmused, mis Kohtla-Järvel toimusid, näitasid väga ilmekalt seda, et jällegi, kui nimekirja enne kohalike valimisi võetakse inimesi, kes ei ole eelnevalt erakonnaga seotud olnud mitte kuidagi ja kelle taust ei ole nagu üldse Keskerakonna taust, siis võib tekitada probleeme. Ja see tekitaski probleeme. Eelnevalt oli siis Keskerakond Kohtla-Järvel võimul, ja tegelikult see ülekaal oli päris mugav ja korralik ja nüüd on seal tekkinud olukord, kus Keskerakond on juba opositsioonis, see fraktsioon on palju väiksemaks läinud ja seal tekib mingi täiesti arusaamatu koalitsioon, kus on väga erinevad poliitilised jõud, kes ei suuda oma välvist isegi kokku leppida, kas see on koalitsioon või lihtsalt mingisugune moodus, siis mis hakkab nüüd nagu linna juhtima. Ma arvan, et stabiilsuse mõttes nagu see linnale mitte midagi head ei tähenda, aga teisest küllest see on jälle meile väga konkreetne õppetund, et kuidas siis minna kohalikele valimistele oma nimekirjaga ja keda sinna panna ja keda mitte.
1: Meie tänase saate minu jaoks, kui saate juhi ajakirjaniku jaoks kõige suurem õppetund on tegelikult see, või ütleme nii, et kõige suurema mõtlemisaine andis just see osa, millal me sinuga rääkisime ja diskuteerisime teemal, kas nõnda nimetatud venekeelsed spetsiifilised teemad on jätkuvalt aktuaalsed meie Eesti ühiskonnas või mitte. Ma arvan, et raadiokuulaja võiks ka nagu ise enda peas selle peale mõelda natukene tehes silmad lahti ja vaadates reaalselt olukorrale, kas jah või ei. Vadim, ma tänan sind selle võimaluse eest, et ma sain sulle neid igasuguseid küsimusi esitada. Tuletan raadiokuulajatele meelde, et stuudios koos minuga, kus saate üht Pavel Ivanoviga, oli Vadim Belobrovtsev, Riigikogu liige, Keskerakonna liige.
2: Aitäh kutsumast, aitäh tähelepanu eest, head raadiokuulajad.
1: Aitäh kuulemast ja kohtume nädala pärast taas.
0: Kirillitsas Eesti.

0: Läti võttis kinni Vene sõjaväeluure heaks spioneerimises kahtlustatava paari. Eesti poolda alaealistele sotsiaalmeedia lauskeeldu. Eesti eluaseme hinnad tõusid teises kvartalis 3,5%. Kiirabiliit tahab näha analüüse kiirabi reformi kohta. Ilm on peamiselt selge ja sajutam, soojam päeval 13-18 kraadi. Tere päevast, kell on 2. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Läti riikliku julgeleku teenistuse teatel peeti suvel koostöös sõjaväluurega kinni abielupaar, keda kahtlustatakse ebaseaduslikus infokogumises Läti kaitsevaldkonna kohta Venemaa sõjaväluure teenistuse heaks. Uurimise käigus on kindlaks tehtud, et antud isikud hankisid ja edastasid GRU-le teavet Läti kaitsejõudude süsteemi, NATO liitlasvägede tegevuse ja Ukrainale antava mitmesuguse toetuse kohta. Muu hulgas kogusid isikud teavad Läti õhuväebaasi, radarisüsteemide ja sõjalise õhutransporti liikumise kohta. Üks isikutest viis GRU ülesandel väikese eralennukiga läbi ka õhuluuret Adaži sõjaväebaasi juures ja pildistas seda. Lisaks viisid vahistatud isikud läbi tegevusi, mille eesmärk oli toetada võimalike luure- ja sabotaasigruppide viibimist Läti territooriumil. Valitsus kinnitas Eesti laste veebiturvalisuse ametlikud seisukohad, mille kohaselt tuleb alaealistele ühismeedia keelamisasemel panna platformid reaalselt vastutama turvalise veebikeskkonna loomise eest. Valitsuse kinnitatud seisukohtade kohaselt on Eesti Euroopa Komisjoni ühel meelel selles, et platformid peavad lõpetama manipuleerivate ja sõltuvust tekitavate disainilahenduste kasutamise, nagu näiteks lõputu kerimine ja automaatesitus. Läbirääkimistel Brüsseliga seisab Eesti aga vastu sellele, mis puudutab lauskeelde ja vastutuse veeretamist peredele. Aasta teises kvartalis tõusid Eurostati andmetel eluaseme hinnad Eestis eelneva kvartaliga võrreldes 3,5%. Aastases vaates kujunes Eesti eluaseme hindade kasvuks 5,8%. Võrreldes esimese kvartaliga kasvasid eluaseme hinnad eelmises kvartalis euroalal 1,1% ja Euroopa Liidus tervikuna 1,2%. Aastane kasv oli euroalal 4% ja Euroopa Liidus 4,7%. Vene piirivalve pidas Soome lahel kinni Sillamäe sadamasse suunduva kaubalaeva Värstenbotten ja sundis selle ankrusse. Laeva peatamise põhjus ei ole hetkel teada. Küprose lippu all sõitev kaubalaev seisab hetkel Soome lahel ankrus Venemaale kuuluvast Suur-Tütarsaarest lõunas. Eesti Kiirabiliit pöördub avalikkuse otsustajate tervishoiuvaldkonna partnerite ning valitsuse poole seoses kavandatavate muudatustega Eesti kiirabisüsteemis rõhutades, et muudatused peavad põhinema analüüsidel. Eesti Kiirabiliit peab äärmiselt murettekitavaks asjaolu, et vaatamata korduvatele viidetele, olemasolevatele analüüsidele, modelleerimiste ja mõjuhindamistele ei ole andmed, metoodika ega tulemused olnud kiirabiteenistuse osutajatele ja erialaorganisatsioonidele sisuliselt kätte saadavad. Saksamaa siseminister usub, et nii nimetatud tagasisaatmiskeskuste projektiga edasiliikunud Euroopa Liidu riigid jõuavad aasta lõpuks kokkuleppele keskuste rajamises väljaspoole liitu. Ta ei täpsustanud, millise riigi või riikidega on tagasisaatmiskeskuste rajamise üle läbirääkimisi peetud. Austria, Holland, Kreeka, Saksamaa ja Taani on tagasisaatmiskeskuste rajamisega edenenud teistest Euroopa Liidu riikidest kiiremini. Keskustesse võidakse saata negatiivse varjupaiga otsuse saanud varjupaiga taotlejad. Ning alates kella 12.20 esineb taas tõrkeid riigi autentimisteenuse kasutamisel, mis tõttu võib olla häiritud sisse logimine mitmetesse riigi e-teenustesse. Riigi infosüsteemi amet tegeleb probleemi lahendamisega.
1: Rohkem uudiseid postimees.com

0: Ilm on peamiselt selge ja sajuta, puhub kagu- ja lõunatuul 1-7 saartel puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Sooja on päeval 13-18 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 16, Tartus 13 ja Pärnus 14.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Ariel keelkapslid Mountain Spring 31 tükki 8 € ja 99 senti. Sleepy niisked salfrätikud Aloe Vera 100 tükki 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Naised, see õhtu on ikka meile kõigile nautimiseks. See seatapp on väga naljakas.
3: Mis ajast?
4: Must komöödia, seatapp. Kinodes alates 25. septembrist.
5: Kas anname süüa või sõmära?
6: Reede õhtul Kanal 2. Teen oma põlva vanatädile regulaarselt tünga kõnesid, et teda petturite vastu treenida.
7: Uskumatu tõde või osav bluff. Vahet pole. Peaasi, et reede õhtul nalja saab. Kelle suu suitseb? Teed tuju heaks reed õhtuti kell 20.35 Kanal 2.
8: Kuku Raadio uus saatesari Uue Eesti sünnist. Kuidas taasiseseisvus Eesti? Kes toimetasid kulisside taga, kes ees? Saatejuht Ignar Fjuk asub koos saatekülalistega meenutama Eesti lähiajaloo olulisi hetki, loobumata samas põgusast ettevaatest ka meie tulevikku. Uue Eesti sünnist Kuku eetris igal reedel algusega kell 1.

0: Vahetund Postimehega.
1: Tere päevast, head kuulajad! Alustab Vahetund Postimehega. Siin on Georgi Belthadze ja Mikk Salu. Meiega liitub keset saadet veel ka Evelin Kaldoja, aga kõigest järge mööda. Mikk, see nädal on alanud ühe suure asjaga, nimelt riigieelarvega. Ja riigieelarve puhul on see, et me oleme ikkagi defitsiidis, kuigi meil on öeldud, et kärbitakse. Kuidas ikkagi nii?
2: Ma ei mäleta nüüd, kas esmaspäeval või teisipäeval ühes konkureerivas meediamajas, nende teleprogrammis, nad käisid mul küsimused, mida ma arvan riigilarvest ja ma ütlesin, et see on nagu väga igav riigilarve. Igav selles mõttes, et sealt ei tulnud uudiseid, eks ole. Seal ei tulnud mingid sellised suuri ootamatud asju, et kõik oli just nagu ette teada. Ja see sama defitsiit, et ta nüüd langes 4% peale, eks ole, et mis on endiselt kõrge, me endiselt riigina, ühiskonnal peame laenama selleks, et riik saaks toimida. Aga isegi see defitsiidi vähendamine, noh, nüüd järgnetel päevadel on saanud ju nendes paperites, riigieelarve paperites, mida on üle 1000 lehekülje rohkem sobrada, et see on tulnud küll mitte täielikult, aga osaliselt läbi teatava trikitamise, kus mingeid kulusid on kas järgmisest aastast toodud sellesse aastasse, mis tähendab, et sellel aastal on defitsiit suurem, või lükkatud ülejärgmisesse aastasse, mis tähendab, et ülejärgmises aastas on defitsiit suurem, mis ei tähenda, et seal ei oleks mõistlikke asju, näiteks see sama Rail Balticu ehitamise ajatamine, et kui lätlased nii, nii valmis ei saa, et noh, et me ei pea nagu forseerima ja rohkem raha kulutama kiiremini. Aga mu jutu mõte on selles, et tegelikult kõik suured küsimused on endiselt vastuseta, suured probleemid on lahendamata, see riigilarve on lihtsalt selline paigal seisu, paigal tammumise riigilarve.
1: Aga miks peaksime üldse defitsidiga tegelema? Head kuulajad, ma praegu meelega provotseerin Mikkusin, sest eelmine kord tehti meile sõbralik märkus, et me võiksime rohkem vajelda, nii et ma võtan siin ühe poolus, et miks me peame selle defitsidiga tegelema, et me oleme sisuliselt rinderiik, üle aia käib sõda, see oleks nagu umbes 39-40 aastal teeksime siin null eelarvet, et come on, et me peame ikkagi siin raha kulutama, et ellu jääda.
2: No tegelikult eks ole lühiajaliselt nii riik, aga ka inimesed või ettevõtted, me võimegi kulutada rohkem, kui me nagu ise samal ajal teenime, et me lihtsalt laename selle vahe kinni, aga see ei saa toimuda nagu igavisest ajast igavisti, et ühel hetkel sa pead teenima sama palju, kui sa kulutad või mõnikord nagu teenima rohkem, kui sa kulutad, eks ole. Ja kuna viimastel aastatel me oleme olnud, eks ole, sellisel kursil, et meie defitsiit kogu aeg nagu kasvab, eks ole, me laename kogu aeg üha rohkem, me maksame üha rohkem, eks ole, ka selle riigi võla pealt intresse, et noh, see on probleem, see ei ole katastroof praegu, aga see on probleem. Ja üldse mitte nagu rahanduseksperdina, aga niimoodi tavalis inimesena mõeldes, et tegeleks nagu probleemiga siis, enne kui see katastroofiks kasvab. See on umbes, oleks minu selline vastus.
1: Ja, aga kui me mõtleme, et kuidas meie partneririigid Lääne-Euroopas teevad, me oleme samas rahatsoonis ja teed, kui sa mõtled, siis me oleme ikkagi makse tõstnud ja inimestel on...
2: No me oleme makse ka langetanud, see on ka natukene selle defitsiidi või isegi võib-olla suur osa selle defitsiidi ja probleemist. No, kogu see viimaste aastate see maksu nagu segadus, et no, see on täiesti omaette nagu teema, et kus see reformierakond vahepeal tõstis makse, siis langetas makse, siis lükkas mingid makse edasi, siis tõi mingid makse nagu vähemaks, siis mõtles nagu käigult ümber, et noh, ma arvan, et reformierakondlased isegi , eks ole , möönavad , et see on , olid katastroofilisi vigu tehti , eriti sellise tõmblemisega ette-tagasi , et rikuti noh , nende vaatest , eks ole , oma erakonna reitingut , aga nagu ühiskonna vaatest tehti lihtsalt meeletut niisugust nagu stressi kõikide jaoks .
1: jaa , aga ma tahtsin jah , lisada , et tavainimene on ikkagi oma rahakoti peal tunda saanud seda kaitsekulude tõusu ja kõike muud ja palju veatud automaks , et lihtsam oleks olnud seda laenuga ära nivelleerida ja
2: aga me nivelleerimegi , me tegelikult ju laenamegi , eks ole , me tegelikult laenamegi iga aasta üha rohkem , et sa tahaksid vist öelda seda , et me peaksime veel rohkem laenama ?
1: ühesõnaga , see pool , kes vastandub praegu sulle
2: see meenutab mulle nagu Tõnis Paltsi , kes veel 5, 6, 7, 8 aastat tagasi rääkis , et me peaksime riigina üha rohkem laenama , sest laenu ei pea mitte kunagi tagasi maksma . nüüd , viimased paar-kolm aastat ta enam sellest ei räägi .
1: selge . aga mida me sealt riigieelarvest peale selle , et ta on natuke selline turvaline , igav , tegelikult veel saame välja lugeda ? Et õpetajad , päästjad ja nii edasi , need suurt palgatõusu ei saa , nagu lootsid ?
2: Jah , noh , kõik õpetajad , päästjad , politseinikud , kultuuritöötajad , et see formuleeriti nüüd niimoodi , et nende palgafond suureneb . et kui mina saan sellest õigesti aru , siis tähendab seda , et noh , mingi kool või mingisugune omavalitsus saab õpetajate jaoks 3% rohkem raha , aga see ei tähendanud seda , et iga õpetaja saab 3% kõrgemat palka , et eks seal võib-olla , ma ei tea , kuidas need lepingud on , koolidirektor vaatab , võib-olla laseb ühe õpetaja lahti ja teised saavad rohkem sellest või ühel tõstab nagu 6%, teisele ei tõsta midagi , et seal on noh , jäetud neile väike mänguruum . aga natuke on saanud juurde , noh .
1: okei , miks sa
2: kui uskuda seda , mida meil on riigieelarve kohta räägitud ?
1: miks sa kui selline palju kogenud poliitikaajakirjanik , kellel on hästi palju allikaid ja kellele räägitakse siin teatud telgitagustest protsessidest , kuidas üldse ministrid lähevad valitsuskabineti istungile ja hakkavad presenteerima , vot , ma olen Kristina Kallas , minu selja taga on siin tuhanded õpetajad , mina tahan neile palgatõusu välja kaubelda , et kuidas see tavakuulajale peaks välja nägema , oskad sa öelda ?
2: eks see natuke sõltub sellisest ministritest ja nende kogemustest , aga väga palju , eks ole , tegelikult ministrit mõjutavad seesama ametkond , omaenda ministeerium , need osakonnajuhatajad , kantsler , asekantslerid , et igalühel on seal omad nagu valdkonnad , nende valdkondade noh , ma ei tea , all on veel mingisugused riigiasutused , et sa oled , ma ei tea , siseministeeriumis , eks ole , oled mingi selline tippjuht , siis sa ise saad , eks ole , mingisugust sisendit , et Päästeamet tuleb ja räägib sulle , et mul on vaja uusi nagu tuletõrjeautosid ja mul on vaja seda palka ja siis ma pean selle maja nagu seal korda tegema ja siis sina omakorda lükkad selle nagu soovi sinna nagu kuhugi kõrgemale ministeeriumi kantsleri tasemele ja siis kantsler lükkab selle lõpuks ministri ette ja siis minister läheb valitsusse ja ta põhimõtteliselt , ma kasutan seda Siseministeeriumi näidet , sest Siseministeerium on minu meelest olnud läbi aastate selline , kes on suutnud alati oma ministrid nagu ära kodustada , et minister lõpuks noh , ei olegi nagu poliitik , vaid ta on lihtsalt selline mingis mõttes nagu suuvooder , kes räägib omaenda nagu ametnike juttu , eks ole . natuke on ka praegune siseminister Igor Taro selle nagu mulje jätnud .
1: nii et ministeeriumid on sellised
2: mõni teine võib-olla kogenum poliitik nagu hammustab nagu läbi selle mm . -hmm.
1: aga mõtlen , et kuidas üldse peaks ühes demokraatlikus riigis see asi välja nägema , et ühest küljest on ju mingisugune õigustatud ootus , et ametnikel või siis selle valdkonna töötajatel , liikmetel tõstetakse palku , et noh , võtame siis , noh , ministeerium on selline katusorganisatsioon , ametiühing , mis iganes , et noh , aga noh , teisalt ikkagi jah , minister peaks tegelema poliitikaga , rahva mandaadi elluviimisega , et kuidas seda konflikti maandada või seal tasakaalu leida , et sest noh
2: no see sõltub ikkagi , ma ütlen kogu aeg , kordan , et see sõltub persoonidest . et kui sa oled Päästeameti juht või sa oled Politseiameti juht , et see on nagu niivõrd nagu loogiline , eks ole , et sa lähed oma ministrilt küsima rohkem raha . sul on ka mingid põhjendused , eks ole , et ma pean seda , seda ostma , ma pean nagu inimesi juurde palkama , tõenäoliselt , eks ole , need omakorda , politsei või Päästeamet on väga suured organisatsioonid , et ka nende juhid saavad nagu , eks ole , altpoolt kogu aeg seda sisendit , et milleks raha vaja on . siis sa lähed seda küsima . lõppkokkuvõttes , et kui sa oled politseijuht ja sina ei seisa , eks ole , oma politseinike palkade eest , et kes siis veel seisab ? minu nagu mõte on aga selles , et siseminister ei ole Eesti esipäästja , ta ei ole Eesti esipolitseinik , tema peab vaatama seda asja vahel ka teistsuguse pilguga . tema lihtsalt ei saa olla see nagu jõuluvana , kes nagu kõikidele oma alluvatele kogu aeg nagu raha jagab .
1: selge , ja nüüd aeg pausiks .
3: 80-ndate eurodiskolegend Fancy alustab oma viimast hüvast jäetud tuuri One Last Time , ainsad kontserdid Baltikumis 12. novembril Tartu Vanemuise kontserdimajas ja 13. novembril Tallinna Alexela kontserdimajas . Laval ka erikülalised , legendaarne Leon Ross ja London Boys . Osta pilet juba täna .
4: paarismängul on sel pühapäeval külas Rasmus Kage , kes on poole oma elust olnud ajakirjanik lehes , raadios ja TV-s ja nüüd nõustab Eesti suuri tegijaid avalikkusega suhtlemises . muusikavaliku tegemiseks võttis ta kuninglikult aega , kuid nagu ütleb Eesti vanasõna , kaua tehtud kaunikene . eks kuulake ja otsustage ise . saade Paarismäng läheb eetrisse pühapäeva õhtul kell 8 Kuku raadios
5: naised , naised , see õhtu on ikka meile kõigile nautimiseks . see seatapp on väga naljakas .
6: mis ajast ?
7: Mustkomöödia Seatapp . Kinodes alates 25. septembrist .
8: kas anname süüa või sööme ära ?
9: nädala raamat .
4: seekordses Nädala Raamatu saates vestleb Marek Strandberg Kaja Kallasega Siim Kallase artiklikogumikust Raha , poliitika , meie . räägime isemajandava Eesti manifesti sünnist , vabadusest ja vastutusest , Eesti kohast Euroopas ja paljust muust . Siim Kallase artiklikogumik Raha , poliitika , meie . kirjastuselt Ilmamaa

0: Vahetund Postimehega.
1: Jätkame Vahetund Postimehega. Siin saates Georgi Beltadze ja Mikk Salu. Teemaks jätkuvalt riigieelarve. Mikk, palju on räägitud sellest, et see tegevuspõhine eelarve on väga segane, mitte milleski ei saa aru. Võib-olla välja arvatud siis, kui oled ametnik ja tead seda tausta, mis seal...
2: Ma arvan, et paljud neist ka ei saa aru.
1: Hästi. Aga mis on seal riigieelarves omamoodi kentsakas on see, et sinna on pandud selliseid mõõdikuid. Ma praegu treerin, et ÜRO on edukas või et Eesti on ÜRO-s edukas, et kuidas sa seda mõõdad? Mulla pH tase on mingisugusel maal, et siis on eelarve läinud õigesse kohta ja saavutanud oma tulemus, et kuidas peaks sellesse mitte isegi kodanikuna, vaid poliitika vaatlejana suhtuma?
2: Ma arvan, nagu tavalisel kuulel, kes ei ole tegelikult seda riigilarvet lahti võtnud, et seda peaks võibolla kirjeldama, et seda saab vaadata, eks ole arvuti ekraani pealt, aga põhimõtteliselt võid mõelda ka, et see on mingid üle 1000 lehekülje, eks ole sellist...
1: See on epopöö.
2: Täpselt. Ja see ei ole, eks ole selline, et see on lihtsalt selline Exceli tabel, et kus sul on kogu aeg kirjutatud, et nii ostan autosid, 10 000, maksan inimestele palka, 70 000, eks ole. See ei ole selline tohutu Exceli tabel, see on selline tekstimassiiv, kus arvud, eks ole, segunevad igasuguste nagu lausetega ja siis on seal nagu kirjeldatud, et me teeme neid asju selle pärast ja anname raha sinna selle pärast, et me tahaksime, et Eesti oleks, sinu näidet kasutades, kuidas, ma tean, seal oligi lausa konkreetne selline mingi mõõdik oli, et Eesti suudab mõjutada, ma ei tea, ÜRO tegevust. Ja nad siis, ma ei tea, kes siis seda mõõdab, et ilmselt nad ise mõõdavad, et varem, nagu nad ütlevad, et me oleme ainult osaliselt suudnud mõjutada, et järgmine nagu eesmärk on see, et me nagu täielikult suudame neid mõjutada. Ja kõiki seda kokku, seda tüüpi asja, eks ole, nimetatakse selleks, kuidas see tegevus põhine riigilarve. Ja see idee, kunagi ammune idee, see ei ole üldse tekinud, eks ole, Kristen Michali valitsuse ajal. See oli omamoodi nagu õilis, et me riigina lihtsalt ei kuluta raha mitte nagu kuidagi nagu asja ise enesest, et muidu on niimoodi, et maksuameteks ole korjab kokku ja siis nagu saadab igale poole ühe tükki, sotsiaalministeeriumi ühe tükki, keskkonnaministeeriumi teise tükki, et ja siis kuidagi midagi nagu tehakse. Et siis 10 aastat tagasi, kui seda tegevuspõhist riigialarvat hakkate välja mõtlema, siis inimesed ütles, et okei, aga me seda raha kulutame mingil põhjusel, et meil on nagu mingid eesmärgid. Et paneme need eesmärgid kirja, siis me nagu ütleme, et näed siin eelmine aasta kulutasime sellele eesmärgi 4 miljonit, saime selle tulemuse, et nüüd kulutame 5 miljonit, saame parema tulemuse, et eelmine aasta uppus meil 33 inimest, et nüüd anname miljon juurde, upub meie eesmärk on, et upub ainult 31 inimest. Ja see kõik just nagu on nagu õilis. Aga see, mis nagu praegu eks lõpuks välja on kukkunud, siis sa saad aru, et kui nagu absurdne tegelikult on selliste asjade panemine riigieelarvesse. See teeb esiteks selle kõik selle tohutult paksuks, sa ei saa üldse nagu aru, kuhu raha läheb. Sa ei saa üldse aru, mis nagu seos on selle rahal ja nendel eesmärkidel. Ega lõppkokkuvõttes, need eesmärgid võiksid ju olemas olla, aga need võiks olla kusagil nende asutuste, ma ei tea, arengukavades näiteks. Kõik organisatsioonid ju sätivad endale mingid eesmärke, et Postimees ka sätib, eks ole mingid eesmärke, et me tahame, ma ei tea, mingi X summa nagu raha teenida, me tahame mingit nii palju reklaami nagu. See on normaalne, aga see peaks olema minu meelest ja mitte ainult minu meelest. Siin paar päeva tagasi käis vist ka näiteks Aivar Sõerd Postimehe stuudios, kes põhimõtteliselt ütles seda sama. Et kogu see asi on muutunud täiesti nagu selliseks nagu kasutuks sõnavahuks, mis teeb riigilarve hästi läbipaistmatuks. Sa tegelikult ei saa aru, kuhu see raha läheb, mille jaoks see raha läheb ja mida me selle raha eest saame ja kui päris mitu aastat on räägitud kärpimistest, siis isegi Sõerd ütleb jooks üle, et tema ei suuda leida üles, et kus kohast on midagi kärpitud, kas üldse on kärpitud. Me lihtsalt kuulame, eks ole, et poliitikud ütlevad, et me kärpime, aga üles ei leia kus kohast, mida oleme kärpinud.
1: Millest räägib see, et ei Reformierakonnal, ei Eesti 200 ega eelnevatel valitsustel ja nende liikmesparteidel pole jõud üle käinud et tuua tagasi see nii-öelda vana hea kulupõhine. Kuigi noh, väidetakse, või noh, mis väide, see ongi nii, et ministeeriumid tegutsevad igapäevaselt või oma igakuistes operatsioonides, tegevustes ikkagi selle kulupõhise Exceli põhjal, et mis takistab seda?
2: No, enamasti, kui mult küsitakse sellised küsimused, et miks poliitikud teevad nii või erakonnad teevad naa või ministeeriumid teevad kolmandat moodi, siis mu selline klišee vastus on inerts, et asju tehakse harjumusest. Noh, me lihtsalt nagu teeme niimoodi. Me oleme nagu teinud nüüd juba päris tükk aega. Ja siis me nagu jätkame seda tegemist. Ja mis selle muutuse toob lõpuks? Et see peab olemagi mingisugune murrang. Et keegi, sest see teha nii nagu varem tehtud, see on kõige lihtsam nagu viis, eks ole alati tegutseda.
1: Mm-hmm.
2: Et ma ei tea, noh. Tulebki nagu järgmine rahandusminister ütleb, et aitab. Mitte enam nii.
1: Riigi eelarve puhul on ka räägitud sellest, kas Reformierakond ja Eesti 200 ostavad nii öelda kedagi ära. Noh, selles mõttes, et pannakse kellegi meelisvaldkonda raha juurde ja siis tulevad hääled kokku. Kas selle riigi eelarve puhul on näha seda?
2: Me saame sellest teada mõne nädala jooksul siis, kui me näeme, kuidas inimesed hakkavad selle riigieelarve üle hääletama. Enne seda me näeme, kuidas nagu komisjonides nagu toimub asi. Et, no, mina poliitika ajakirjanik, kui vaatan seda natuke ka poliitiliselt ja ma nagu teadsin ette, et see riigieelarve selline tuleb. Aga kuidas ma nagu ütlen? Ma jälle kordan, et kõik, eks ole, suured probleemid on jäetud lahendamata. Ja no, see on halb. Sest me tegelikult nagu riigine või ühiskonnana praegu nagu tammume paigal. Me teame neid probleeme, aga me ei saa mitte midagi teha, eks ole. See vähemusvalitsus ei saa teha. Neil on väga vähe hääli, eks ole, riigikogus. Nad ka ei taha midagi teha, neil pole ka nagu mingid ideid, mida teha, neil pole ka enam nagu toetust või usaldust, eks ole, et midagi teha. Ka ise nende erakondade sees, Reformierakonna või Eesti 200 sees, nad ei suuda enam teha selliseid noh, mingisuguseid valikuid olulisi, mis reeglina on ka ebapopulaarsed ja nõuavad konflikti. Et neil ei ole isegi konfliktiks enam ruumi. Et see on natukene, noh, me nagu vegeteerime praegu.
1: Aga kas...
2: Me teame, et märtsis on riigikogu valimised, me teame, et pärast seda on järgmine valitsus, isegi kui me ei tea, missugune see valitsus täpselt on. Et, et kõik nagu lihtsalt ootavad seda. Et kõik just nagu saavad aru, et me enam... riigikogus selle valitsuse, selle opositsiooniga, selle koalitsiooniga, noh, ei saa mitte midagi enam ära otsustatud.
1: Ma tahtsin küsida, et kas selle eelarve ja nende läbirääkimiste ja protsessid valguses võib asetada ka selle nädalase ühe sündmuse nimelt riigikogu liikmete Kiili ja Kunnase liikumise Keskerakonna rüppe. Ma igaks juhuks täpsustan, et tegemist ei ole siis ametlikult erakondade liitumisega, vaid nad plaanivad siis...
2: Nad ei liitu erakonnaga, kas ta öelda, jah.
1: Jah, et nad tulevasel riigikogu valimistel kandideerivad vaid nende nimekirjas, et jätavad sellise mänguruumi. Et kas see kuidagi asetub konteksti?
2: Noh, ta asetub selles mõttes sellesse konteksti, et siiamaani, eks seal olid Meelis Kiili ja Leo Kunnas olid fraktsioonitud, et nad ei kuulnud just nagu ei koalitsiooni, aga ka mitte opositsiooni. Nüüd, kui nad on ikkagi, eks ole, mitte küll liitunud Keskerakonnaga, aga liitunud, eks ole, läinud nagu opositsiooni poole üle, see tähendab seda, et riigieelarve kontekstis nende häältega ei saa koalitsioon enam arvestada. Kas nende häältega üleüldse näiteks nädalaga tagasi arvestati, et noh, ma ei tea, ma arvan, et näiteks sellest, et Meelis Kiili läheb Keskerakonda, mina kuulsin sellest juba, noh, ma ei tea, nädalaid või ma ei tea, kuid tagasi, et see ei tulnud üllatusena, et vaevalt, et tema häälega nii kuni arvestati. Aga Leo Kunnase häälega keegi äkki arvestas, et äkki tema on ikkagi, noh, mõned nädalad tagasi spekuleeriti, et äkki Reformierakond tahaks, et Leo Kunnas saab riigikaitsekomissioni liikmeks, eks ole.
1: Ja me ju ennustasime kevadel, suvel, et ülejooksmised hakkavad pihta. kaua need ülejooksmised kestavad? Millalgi sulgub ju viimane uks?
2: Oktoober, november ja osatades ka siis vist hakkabki need, see uks nagu sulguma, et kui sa tahad minna teise erakonda ja kandideerida teise erakonna ridades saada mingisugunegi normaalne koht endale erakonna valimisnimekirjas, et siis noh, kuu-kaks.
1: Nii et jaanuaris-veebruaris me neid ei näe enam või? Või see on selline...
2: No kes teab, eks ole, kes teab, aga ma arvan, et need, kes mõtlevad oma poliitilise karjääri tuleviku peale, et nende jaoks on kuu-kaks.
1: Aitäh ja nüüd on aeg pausile minna.
3: 80. Eurodisko-legend Fancy alustab oma viimast hüvast jätu tuuri One Last Time, ainsad konsertid Baltikumis 12. Novembril Tartu Vanemuise konsertimajas ja 13. novembril Tallinna Alexela konsertimajas. Laval ka erikülalised, legendaarne Leon Ross ja London Boys. Osta pilet juba täna.
4: Igal reedel kella kolmest vestleb kuulajatega Kuku otse-eetris Katrin Lust.
5: Kui sul on mure, millele lahendust ei leia või vajad veidi kuurjaliku abi või tahad hoopis lihtsalt niisama lobiseda, siis helista mulle. Igal reedel kella kolmest viieni olen Kuku raadio otse-eetris uue ja põneva saatega, mis on mõeldud kõigile. Ära häbene, ole julge, sest küsida võib kõike. Kohtume reede pärast nõunal Kuku raadios.
4: 2 tundi kella kolmest kella viieni Kuku raadios.
6: Oota, kuidas leida ehitaja, kes tahab päriselt sinu tööd teha? Lisa oma töö hange.ee-sse. Ettevõtted teevad sulle pakkumisi, sina võrdled ja valid sobiva. Hange.ee
7: Välismääraja.
8: Nädala olulisemad välissündmused on Kuku eetris pühapäeval kell 11. Neeme Raud ja Mart Mardisalu vaatavad Euroopat, Ameerikat ja ülejäänud maailma läbi Eesti prisma. Välismääraja pühapäeval kell 11 ning sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis.
9: Kust sa leiad kõige suurema valiku ausat ja ehedat tänavatoitu? Balti jama turult muidugi. Selle sügise menüüd ja kuumad uudised on kohal. Proovida on tõesti palju. Võta aga hea isu kaasa ja tule kõhtu täitma. Balti jama turul näeme!

0: Vahetund Postimehega.
1: Jätkame saatega siin Georgi Beltadze, Mikk Salu ja meiega on liitunud Evelin Kaldoja.
2: Tere!
1: Tere, tere! Et Evelin, nädalavahetusel toimuvad siin koduuue taga huvitavad valimised, nimelt Lätis, kus praegune peaminister on ka, ma saan aru, reitingute järgi juhtimas. Mille poolest Läti valimised, praegused Läti valimised erinevad eelmistest või siis meie omadest?
2: Läti valimiste puhul on teada, et praegu ametis olev peaminister ilmselt jätkab ka pärast neid valimisi peaministrina. Ja kuna ta on üsna uus, siis ta ilmselt üritab jätkata nende lubaduste täitmist, mis ta siis kevatsuvel ametisse saades andis. Probleem on selles, et väga ebaselge on, millistest erakondadest moodustub Läti järgne valitsus lisaks sellele ühendatud nimekirjale, mida siis peaminister Kulbergs praegu juhib, olemata sealjuures partei liige ühegi sellesse siis nii-öelda erakondadest ja üksikisikutest liitunud valimisliidu liige.
3: Kas tema kohta saab öelda, et ta on mainstream või ta on populist või ta on äärmuslane või ta on keskel või konservatiiv või liberaal või vasakpoolne või roheline või et noh, kuidas üldse teda defineerida?
2: Tema kohta saab öelda seda, et tänu sellele, et tema esile kerkis, on ilmselt mingid palju radikaalsemad populistid ikkagi päris tugevalt ära nullitud, et ta võtab need hääled ära, ta on selline, ta tundub energiline, teissuguse rahvaga suhtlemise stiiliga, mida võib nimetada ka populistlikuks, aga samas ta üritab ikkagi, ma saan aru, mingid asju siis päriselt tegema hakata ja ta on püüdnud olla tegus. Ei ole saanud küll kõiki asju, mida ta juba kevadel lubas esimeste valitsusjuhi päevade jooksul tehtud saada. Tehtud, aga lubab edasi minna, õpib ametit ja ma arvan, et jah, põhiline on see, et ta on võtnud ära sellised mingite päris umbluu erakondade hääled ja pigem ilmselt tüürib sinna sentri poole, pigem ma pakuksin, et paremal, aga seal võib olla ka nii, et ta on seda tüüpi, kellele iga valija saab oma kullast kuu selga mõelda, et ta ei ole ei, et tema puhul võib ette kujutada nii seda, et ta läheb nende Läti versiooni sotside, ehk siis progressiividega kokku, kui ka seda, et ta võib minna rahvuslastega kokku, rahvuslast on tal ka praegu ju need valitsus olemas, et ta on selline sentrimees.
3: Kas ta Air Baltic laseb pankrotti?
2: Selles suhtes ma just mõtlesin, et väga palju pärast Läti valimisi toimuvad Air Balticu lende mina osta praegu julgen, et see on ilmselt Air Balticu inimestele natuke selline kahtlane koht, sest ilmselgelt seda enne Läti valimisi ei lasta seal midagi hirmsat selle lennufirmaga juhtuda. See, mis pärast juhtub, no ma arvan, et lähinädalatel selgub, et kui Air Baltic on olemas nüüd ka paar nädalat pärast Läti valimisi, siis me võime ilmselt jälle mõneks ajaks neid piletid osta.
1: Läti valimiste puhul, tähendab, mitte Läti valimiste, vaid Läti puhul räägime ka Rail Balticust, et mida lugupeetud Läti peaminister sellest arvab?
2: Ta on olnud selle kritiseerija, kuidas seni asju on aetud. Ta ei ole mingil juhul Rail Balticu vastane, aga ta on selle Läti pärase asjaajamise nii-öelda avalikuks tõmbaja ja kritiseerija olnud, et need ei ole läinud. Et see, et sa paned kogu energia reisiterminali ehitamisele, selle asemel, et tegeleda ka veidike raute ehitamisega, mis sinna reisiterminali viiks, et see ei ole okei. Okay. Et see on üks tema selliseid hobused, mille sellest on ratsutanud. No ta on vähemalt selle teemaga tegelenud ja paistab, et ta ei lükka seda niimoodi lihtsalt kalevi alla, et las jälle tehakse mingid imelike hankeid.
3: Muidugi selle Riia reisiterminali ehitamisega ma mäletan juba paar aastat tagasi räägiti, et vaat kui kavalad lätlased on, et küsivad Euroopast raha ja teevad selle eest nagu Riia kesklinna korda.
2: Just, ainuke
3: asja. Aga ainuke asja, et nagu raudteks raha üle ei jäänud.
2: Just see kavalus osutus selliseks lätlased, nüüd ma saan aru, et lätlased ise
3: ei, no mis mõttes, lõpuks nad ikkagi nad saavad selle raha Euroopas, nad saavadki, eks ole, kõik oma terminalid ja raudteid, nad saavad lihtsalt need mõned aastat hiljem, noh.
2: Lätlased ise vist häbenevad natuke seda, mis nad teinud on, et nad ikkagi on aru saanud, et see pole päris okei, kuidas see on juhtunud, et see on selline.
1: Aga mingil põhjusel on alati lätlased ühe sammu võrra eestlastest ees, et on suudetud Air Balticut mitu korda välja päästa kasutades. Noh, oleme ausad, imelikke skeeme, aga kõik on need...
2: See lennufirma ikka veel lendab erinevalt mitmetest Eesti rahvuslikest ettevõtmistest, mis ammu juba ei lenda.
3: Selle kohta käis teooria ja noh, seal oli isegi ratsionaalne uba, mida tollal eestlased rääkisid, et lihtsalt lätlased nagu skeemitasid palju rohkem, panid palju rohkem raha Airbalticusse. Airbaltic kasvas nii suureks, et isegi Euroopa komisjon selle puhuks aru, et me ei saa seda nagu põhja lasta, sest on liiga suur.
2: See võib
3: siis
2: natuke...
3: kui Estonian Air, eks ole tollel hetkel põhja lasti.
2: Ja see võib natukene ka tõsi olla ja see on piirkond, et jätame siis piirkonda midagi, et leedulastel läks ka sellega halvasti, eestlastel läks halvasti, midagi on, no ütleme näis, mis nüüd saab.
3: No ma ei tea, ma ise nagu arvan, et kui ma mõtlen selle Estonian Air ja Nordica loo peal, et me nagu õudselt üle dramatiseerime, et noh, mingi 15 aasta jooksul panime sinna 150 milli sisse ja oleme sellest ilma, et noh, ja mis siis? Tätlased on pannud, ma ei tea, mitu miljardit, eks ole. Ja lõpuks äkki läheb ikka pankrotti.
2: Just, ja positiivne on see, et kogu selle aja on lennufirma lennanud, et tarbija seisukohast, ka Tallinnast on see Airbaltic nüüd lennanud, et see on ju positiivne. Mis on veel Läti puhul kindlasti oluline teema meie jaoks on migratsioon, et kuidas nad saavad piiri üles ehitatud ja piiri kinni peetud, sellepärast, et kui lätlased on praegu olnud taga nii leedulaste kui poolakatega võrreldes, sellepärast sinnapoole inimesi tuleb. Tõenäoliselt muidu eelistaksid Euroopasse pürgivad inimesed minna pigem lõunapoolt, sest nende siht ei ole tavaliselt mitte Eestisse jõuda ja Eestist on väga, Eesti on mingit pidi nagu saar, sest siit, kui sa tahad sellistes jõukamatesse riikidesse, kus on tihti migrantidel omad kogukonnad, nagu Soome või Rootsi jõuda, siis sa pead merd ületama, et see ei ole palju parem pakett kui Küprosele minna, et okei, Küprosel on igal poolt meri ümber, aga ka Eesti poolt, et need inimesed tavaliselt ei ole tunnud eesmärgiga Eestisse saada, et see, et need inimesi siia Eestisse on jõudnud, see on puhtalt ikkagi selle tulemus, et lätlased on mingil hetkel oma ka taraehitusega jäänud teistest maha, mis tähendab seda, et kui sa pigistad seda õhupalli nagu ühelt poolt ja teiselt poolt, siis sinna, kus on kergem läbi saada, sinna minnakse. Et sellest me sõltume täpselt samamoodi lätlastest.
1: Balti riikide puhul on tavaliselt käinud teatud selline võistlus või võistluslik element on sees, et kumb on parem olnud. Nad nullindatel oli... Päris palju juttu sellest, et kelle majanduskasv on seal kahekohaline, et kas 10, 11 või 12 või mis iganes, et või et kelle president on rohkem välispoliitikas figureeriv pildil. Aga nüüd viimasel ajal ma ei ole kuidagi näinud sellist asja, et kas midagi on juhtunud. Et ma mäletan, et veel mõni aasta tagasi oli Leedu selline musterlaps, aga seal ka toimus valitsuse vahetus ja...
2: Seal on päris hirmsad skandaalid olnud. Ma arvan, et Leedu sisepoliitika on olnud palju rohkem metsas kui meie oma. Et seal on valitsust kukutatud ja meeleavaldused käinud ja nii edasi. Et meil on ilmselt paremini praegu.
1: Mik?
3: Mis ma oskan ütleda? Jälle, kui me tegelikult astume nagu sammu tagasi ja vaatame nagu pikka perspektiivi, siis me tegelikult oleme kõik... väga-väga sarnaselt arenenud, kogu meie poliitik on liikunud väga sarnaselt, meie majandus on liikunud väga sarnaselt. No, see on nagu niivõrd loogiline, eks ole naabrite puhul, me oleme seotunud, et ma toon siin nagu paralleeli välispoliitikast, eks ole, et näiteks nagu Kanada lähenemine Euroopa Liidule, see on kõik aru saadav, eks ole, Donald Trump tahab Kanadat üle võtta, eks ole, ma näitan juttu märke, et päris ei taha. Ja siis ma nagu päriselt mingid inimesed kujutud ette, et Kanada saaks kuidagi olla nagu Euroopaga rohkem lõimunud kui USAga, mis on nagu täiesti nagu absurd, et nad on lihtsalt nagu ühendriikidega nagu miljoni erineva nagu niidi nagu haridusest, inimeste liikumistest, majandusest, tarneahelatest nagu kokku seotud, et mingi 75% nende majandusest on kaubavahendus käib, eks ole USAga, et isegi kui nad saad paar protsenti näiteks, ma ei tea, maha saab, et see lihtsalt on nagu võimatu. Ja, noh, ja sama loogika on ka, ma ütlen, et siin Eesti, Läti või Leedu puhul, et me, see on nii loogiline, et me tegelikult noh, areneme nagu mingis ühes rütmis.
2: Meid nähakse ka ühise turuna, ühise julgeoleku ruumina, et ka teised vaatavad meid siiski ühe blokina, et me peame kuidagi selle koostöö, peame ka ühist lobi tegema paljudes asjades, nagu see sama Rail Balticu näide näitab, et kui üks riik teeb märksa vähem kui kaks ülejäänud ja see riik on juhtumisi nende kahe vahel, siis see rauteehitus väga õitsvalt ei lähe, et loomulikult Kanada puhul on ka see oluline, et Euroopa ise pole ju seda nende vabakaubanduslepingud siia on ära ratifitseerinud täielikult, see on ka ajutine.
3: Ei, mu mõte oli jah, pigem selles sellises kõige üldisemas, et noh, et
2: sa ei saa ignoreerida geograafiat .
3: Sa ei saa ignoreerida geograafiat , ühte , praktiliselt ühte kultuuri , ühte keelt , nagu ma ei tea , peresidemeid üle piiri või mida iganes , eks ole , seal , et noh . aga see selleks , noh , see on niisugune
2: Baltimaad on , no mingit pidi me oleme ikkagi väga ühesuguste poliitikatega küll , et meil on , ka Läti puhul on ütleme , nende erakondade jaotus on natukene nüanssidega erinev , aga neil on siiski suhteliselt sarnane see arenemisrütm , väga suuri revolutsioone ei juhtu , väga sellist mingit tormilisi asju sealt oodata ei ole , et pigem on selline ikkagi tsentris natuke sammuke siia , sammuke sinna tegutsemine , et jah , et küsimus on , et mis koalitsioon kokku tuleb , aga mingit nagu sellist , et nad muudaksid kurssi totaalselt ja muutuksid , ma ei oska öelda , näiteks venemeelseteks , seda ei ole ette kujutatud .
3: Ja see lihtsalt , kuna see omavaheline seos , eks ole , tähendab ka seda , et kui kusagil toimub mingi muutus , siis naabritel on kohe noh , mingisugune surve , kui see muutus on hea , seda kopeerida , et noh , mingisugusel mikrotasandil , kas või see , et kui Läti nagu langetab , eks ole , mingeid kütuseaktsiise , siis see täiesti paratamatult paneb ka Eestis kohe küsimus
2: või alkoholiaktsiise .
3: või täpselt , kas me peame ka seda tegema . või kui kunagi ammu , eks ole , Eesti vabastas ettevõtted nagu tulumaksust , ainult natukene läks aega mööda , kui Läti ja Leedu olid , kopeerisid seda ka , et see lihtsalt nagu , see lähedus nagu surub nagu või noh , teeb sarnasemaks nagu täiesti paratamatult , noh .
2: muidugi , konkurents , kas sa ostad ühel pool või teisel pool piiri bensiini , okei, sul ei maksa selle bensiini või diisli pärast väga kaugele sõita , sest siis sa oma need säästetud sendid sõidad lihtsalt maha , aga midagi muidugi mõjutab , et ta on ikkagi ühesugused ja õnneks on ühesugused riigid .
1: Sa mainisid siin piiritara ehitust , et Läti on maha jäänud , et aga kuidas on selle nii-öelda hardcore kaitsega ?
2: ma saan aru , et ka selles lätlased ikkagi on need , kes järgi peavad võtma . et jätkuvalt lätlased on need , kes peavad järgi võtma , aga jälle siin , olles eile just käinud Tartus Balti Kaitsekolledžis , me oleme omavahel seotud , see , me jagame seda kõik ühte sama kolledžit , kus siis juhtimine roteerub kolme riigi vahel , et lätlased ongi praegu seal nii-öelda siis võimu juures , sest on nende kord algas sellest aastast . Et eks seal on ka meie , nagu Mikk on teinud meile ajaloolise loo , Eesti suurim julgeolekuoht .
3: täpselt , ma tahtsin , umbes 15 aastat tagasi ma kirjutasin loomine pealkirja , et Eesti kõige suurem julgeolekuoht on Läti , sest Läti nagu kaitsevägi oli , tollal olid nad 200 sõdurit , kes sõja korral oleks pidanud võtma presidendi palee ümber nagu ringi ja muuseas , ma võin ütelda , Toomas Hendrik Ilves , kes oli tollal president , saatis mulle SMS-i , et see oli väga hea lugu .
2: No vot siis , ja mitte ainult Toomas Hendrik Ilves ei reageerinud , vaid ka Putin lasi järgmisel päeval või paar päeva hiljem oma kaitseministri lahti , nii et see mõjus .
3: aga mõte on lihtsalt selles , et noh , see on päriselt , et noh , et kui keegi , ja noh , tagantjärele me teame , et isegi see , mida Eesti tegi , eks ole , oma nagu kaitsmiseks , oli noh , absoluutselt nagu noh , kosmaalselt vähe , aga kui keegi kõrval , eks ole , nagu Läti ei teinud mitte kui midagi , et noh kui...
2: no neil on , nad on siiamaani näiteks väga hädas ajateenistuse juurutamisega .
3: sisuliselt tähendab seda , et me nagu planeerime seda , et kui venelased tulevad üle piiri , siis me kaitseme Ida-Virumaad ,
2: aga noh , kui nad lõuna pealt tulevad , see Venemaa , see Narva , et me ei peaks ise hakkama uskuma seda , et Narva järgmisena mõelda , kust tulid Nõukogude väed siis , kui nad teise maailmasõja ajal tulid , see ei olnud nagu sealt suunalt põhise löök ju .
1: aga sõbralik kriitika lõunanaabrite suunal on markeeritud , edastatud , jätkame sõbralikult koeksisteerimist ja lähme pausile .
4: rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga , sest head võimalused ei oota . nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% pluss Euribor . lihtne taotlemine , head tingimused ja kiire otsus . enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga .
5: poliitikas on noori vähe ning räuskamist rohkem kui konstruktiivset arutelu . aga mis oleks , kui prooviks teisiti ? saade Keskpõrandale kokku toob kuulajateni noored poliitikud ning möödunud nädala kuumimad teemad . saatejuht on Brent Pere . kuula reedeti kell 5 ning sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äpis .
6: duetid , komöödia kahes vaatuses .
7: osades Merle Palmiste ja Raivo Eedam .
6: kaks näitlejat , neli lugu , kaheksa rolli .
7: duetid .
5: entsüklopeedia seekordne kuuldepeatükk on Benjamin Franklinist , keda rahvas kutsus esimeseks ameeriklaseks . ta kuulus nende viie mehe hulka , kes koostasid USA iseseisvusdeklaratsiooni . Franklin oli erakordselt andekas teadlane , poliitik ja diplomaat , kes oma maa ja rahva huve esindas mitmes välisriigis. Franklin oli võimekas muusik ning helilooja. Entsüklopeedia seriaal on eetris igal laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid. Saateid saab kuulata ning järelkuulata Kuku ja Postimehe vahendusel. Sarja toetab Balteco, Eesti disain sinu vannitoas.

0: Vahetund Postimehega.
1: Head kuulajad, siin Georgi Beltaatse, Mikk Salu ja Evelin Kaldoja. Jätkame nüüd hoopis täitsa teissuguse nurgalt ja räägime Albaaniast, Albaania püüdlustest saada. On üldse püüdlused.
2: Albaania on üks juhtivaid Euroopa Liidu kandidaatriike. Montenegro on praegu number üks, kelle puhul arvatakse, et sinna võidakse laieneda ja siis Albaania on number kaks. Olles seal üsna hiljuti käinud, minu üks üsna šokeeriv teadmine, et nad on nagu lähedal.
3: Miks see nagu šokeeriv on?
2: Nad on silmaga nähtavalt korrumpeerunud raamas. Tõsi positiivne on see, et vist veritasu on viimase 4 aasta jooksul ainult umbes 4 korda juhtunud. Et selline...
3: Muuses ei ütle seda, et neid peaks Euroopa liituvata. Minu kogemus Albaaniast on tõesti turistine palju aastaid tagasi, et minu jaoks oli väga chill, et hea ilm ja odav vein ja mõnus rand ja kõik.
2: See võib täiesti olla. Ma käisin natuke ilmselt teise nurga alt, sest mu fookus oli Tiranal ja siis me käisime vaatamas seda.
3: Tiraana on mõtetu kole, et see ei puutu.
2: See oli selline...
3: Ülejand võiks võtta, nagu võiks rannad võtta Euroopa Liitu ja jätta Tiraana nagu ei. Tiraana jätki endale.
2: Kushneri arendusega. Kõigi Jared Kushneri, tegelikult mis oli seal üllatav, oligi see sama, et kui räägitakse kogu aeg rahvusvahelistes uudistes, et kuidas albaanlased protestivad selle pärast, et Jared Kushner ja Ivanka Trump on tegemas kinnisvara arendust Albaania looduskaitse alal ja kui halb see on, siis tegelikult ma ei kohanud mitte kedagi, kes oleks veendunud, et see on väga halb. Vastu pidi öeldi, et võib ikka teha, et see on ju hea investeeringud, neile väga meeldivad ameeriklased, kõige rohkem neile meeldivad ameeriklased, neile meeldib ka Euroopa Liit ja kõige rohkem neile meeldivad ameeriklased ja seal hulgas neile meeldib see, et ameeriklased investeerivad, et küsimusi tekitas pigem see, et peaminister lihtsalt on järjest pannud neid erinevate faktide, et küll ta ütleb neile, et võt, teile tuleb, me teeme siin nüüd sellise investeeringu randa, küll ta ütleb, et võt, meile nüüd tuleb siin migrandikeskused, kui me mõtleme Eestis, milline kära on käinud Tartu vangla ja rootslaste ümber, kui sulle lihtsalt oleks tulnud peaminister öelnud, et olgu peale, et meil nüüd tuleb siia mingisugusesse külla või ilusesse looduskaunisse väikelinna saabub nüüd migrandikeskus, kuhu me hakkame võtma neid migrante, keda tahavad näiteks sakslased välja saata, siis see ilmselt oleks päris ärritav.
3: Mida muud see nagu Albaania, eks ole, teha saabki, kui saabki oma need kuurorte ehitada, eks ole? Et kui mina seal käisin tõesti päris palju aastat tagasi, et see oli kõik, kohad olid täis Itaalia turista, see on põhimõtteliselt Itaalia küljal. Miks itaalased sinna läksid? Põhimõtteliselt me saame sama mõnusa nagu ilma nagu Itaalias, ainult nagu 8 korda odavamalt, eks ole, vähemalt tollal.
2: Ja see turismimajandus, see on täiesti normaalne.
3: See on nagu normaalne, mida ju kõik, eks ole, kes on Vahemere ümber endale, et kuna on see paradiisid nagu leidnud, et üritavad arendada, eks ole.
2: See on, ma arvan, et sellega polegi probleeme, pigem on probleeme korruptsiooniga ja sellega, et looduskaitsealade arendamisel alati sa pead teatud looduskaitsereegleid arvestama. Aga see ei olnud ka põhiline probleem, mille pärast albaanlased jätkuvalt juba kevades saadik tänaval on. Nad on ikkagi rahulolematud valitsusega, nad on rahulolematud sotsiaalsüsteemiga, nad on rahulolematud tervishoiusüsteemiga. Neil ei ole probleemi sellega, et migrandikeskus muide tehti, sellega on neil ka probleeme. Neil on natukene probleeme sellega, et sinna on valitsuse lepinguga hakatud sisse tooma Lõuna-Aasia siis migrante. Et albaanlast ise lähevad hoogsalt tööle kuhugi Lääne-Euroopa riikidesse ja siis Albaania omakorda toob inimesi Bangladeshist ja Indiast ja Filippiinidelt sisse selleks, et nad teeksid siis odavamalt tööd. Et sellega neil on väike pinge tekkinud.
3: Kõik, kes on Vahemere ääres, nad peaks olema õnnega koos, et nagu sivilisatsiooni häll ja paremat kliimat ei leia. Et aga ja mõned on nagu selle enda nagu kasuks keerend ja kusagil mõned, ma ei tea, kaasas on kordi maailma ilusemad rannad, et võiksid sinna hotelle täis ehitada ja pakse saksa turistidele, eks on margariitat müüa, aga pigem nagu eristavad juutada.
2: Somaalias võiksid ka, Somaalias. Olles käinud Somaalia naaberringis, Djiboutis meeletult India ookeani rand, mida ma sõna arvan, Keenia väga hästi suudab müüa. Kahjuks somaallased selle müümisega nii head ei ole, et...
1: Oleneb, kuidas sa pakendad ja turundad.
3: Ei, see asi pole mitte selles müümises, lihtsalt on mingid nagu inimesed, kes nagu eelistavad nagu, et kodusõdida on palju mõnusam kui midagi
2: arendada. Või margaritat segada.
3: Jah, täpselt. Või siis noh, mingit naabrit tappa on palju parem. Noh.
2: See on, aga see on, no ega Albaaniale ju tegelikult on kodusõja lävel, nad olid 97.
3: Ja ei, Albaania on nagu selles mõttes nagu väga okei mingite somaalate või ma ei tea,
2: mis ei ole just väga suur kõrge lävend, et ta on Euroopa, ta on Somaaliast parem, et aga tegelikult eks seal ikkagi see korruptsioon annab tunda ja see, et nad ei ole, kus riigi ka investeerimiskliima ilmselt eeldab tegelikult seda, et sa kuhugi viid kohvriga raha ja kui sul põhimõtteliselt poliitilises süsteemis on valida, kas siis praegu võimul olevate sotsialistide vahel, kes on korrumpeerunud või sama mudelit kasutava demokraatliku partei, mis peaks siis kui paperite järgi parem tsentristlik olema, et kui sul ongi valida põhimõtteliselt sama korruptsiooni mudelit rakendava vasak ja parempoolsuse vahel ja kui sul ikkagi onkoloogia patsient peab ise ostma oma ravimid, siis see on kahtlemata tegelikult raske, et seal on see areng ongi kinni ja inimesed on selle pärast rahutud, aga seal ei ole tekkinud siis nendes samades flaminga meeleavaldudes mingisugust uut poliitilist alternatiivi, et seal ei ole esile kerkinud inimest, kes ütleks, et ma teen nüüd partei, ma lähen sellega valimistele, me teeme süsteemi puhtaks.
3: Ja peame kihla, et kui see inimene kerkiks esile ja ta ütleks seda, et ma lähen teen valimistele süsteemi siis 5 aasta pärast me oleme tagasi ja räägime seda, kuidas tema on täpselt samasugune korruptant, et on uue süsteemi. See ju näed, see mustrit nagu väga paljudes maailma riikides nii on, eks ole.
2: Ma saan aru, et sealses poliitikas ka klannisüsteem on väga oluline näiteks. Et ka need asjad, et võibolla turv, et ma saan, kuritegevuse mõttes lihtsalt täna turisti ohustava kuritegevuse mõttes ei ole väga ohtlik. Liiklus on ohtlik, nagu vaadata ka seal ringi sõita, siis teie ääres on pidevalt mingid sellised isetekkelised memoriaalid ühele või teisele inimesele, kes on siis seal liikluses elu jätnud, aga see tänava kuritegevuse mõttes ei ole ohtlik, et nagu mulle siis selgitati, et kui sa ei ole nagu maffiast kedagi pahandanud, et siis võib su elu ohtu saada.
3: Maailmas on lihtsalt mõned teised moodi ühiskonnad ja kultuurid toimivad teistmoodi, et kuna kunagi Hamburg on Keenias, siis nagu rääksime korruptsioonist ja see on aga väga kõrge korruptsioon, aga see Keenia on üldse. Korruptsioon on see, et vaata, kui seal on nagu ühest võimust nagu inimesed, eks ole, võimul ja nad annavad nagu raha oma enda hõimu inimestes, see on minu maadest korruptsioon. Aga see, kui minu nagu hõim läheb, eks ole, nagu saab võimule ja me hakkame üksteise raha jagama, see ei ole korruptsioon.
2: Seal on veel lisandub üksteise järgi nuhkimine süsteemis, et ma saan aru, et see on natukene siis nii-öelda kommunistlik. Et kommunismi ajal suudeti seal...
3: Sa räägid Albaaniast praegu.
2: Albaania puhul, et suudeti klannisüsteem enam vähem ära neutraliseerida, aga 90-ndatel see kohe nagu taas tärkas, aga sealt on selline luuramise, väga massilise luuramise komme on seal väidetavalt ka süsteemis sees. Ikka vaatad, kui sa oled riigiametnik, siis sa pead tegema oma hääletussedelist pilti ja näitama, et sina ja kõik sinu hõimlased, kõik hääletavad valitseva partei poolt, siis sa võid ka järgmisel päeval tulla tööle ja loota, et sind keegi lahti ei lase ja võid uuesti võtta altkemaksu, millest saad oma lisapalga.
1: Ma tahtsin lisada, et käinud ka sel suvel Albaanias ja muuseumites ja rääkinud kohalikega, tundub, et mingid probleemid ongi seal sellised süsteemsed, et tuleb meelde, kuidas Albaania, kui oli kuningriik, värske kuningriik, siis 20-ndatel olid ka väga suured meeleavaldused. Minu teada läks isegi Albaania riik katoliku kirikuga raksu, sest katoliku preestrid olid need, kes tõssid häält. Ja sama lugu selle süsteemse luuramisega, no ütleme nii, Enver, mis iganes ta perekonna...
3: Hotcha.
1: Suutis luua väga efektiivse totalitaarse aparaadi, mis kindlasti kandus üle siis klannisüsteemi.
2: Võimselt jah, õpiti nagu võeti praktikaid üle ja kahjuks ei ole sellest siiani lahti saadud.
1: Ja sellega me tõmbame oma saate kokku. Siin Georgi Beltadze, Mikk Salu ja Evelin Kaldoja. Aitäh teile, head kuulajad, järgmise vahetunnini Postimehega.
0: Vahetund Postimehega.

0: Tere päevast, kell on 3. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Läti riikliku julgeleku teenistuse teatel peeti suvel koostöös sõjaväluurega kinni abielupaar, keda kahtlustatakse ebaseaduslikus infokogumises Läti kaitsevaldkonna kohta Venemaa sõjaväluure teenistuse GRU heaks. Uurimise käigus on kindlaks tehtud, et antud isikud hankisid ja edastasid GRU-le teavet Läti kaitsejõudude süsteemi, NATO liitlasvägede tegevuse ja Ukrainal antava mitmesuguse toetuse kohta. Muuhulgas kogusid isikud teavad Läti õhuväebaasi, raketisüsteemide ja sõjalise õhutranspordi liikumise kohta. Üks isikutest viis GRU ülesandel väikese eralennukiga läbi õhuluuret Adaži sõjaväebaasi juures ja pildistas seda. Lisaks viisid vahistatud isikud läbi tegevusi, mille eesmärk oli toetada võimalike luure ja sabotaaži gruppide viibimist Läti territooriumil. Aasta teises kvartalis tõusid Eurostati andmetel eluaseme hinnad Eestis eelneva kvartaliga võrreldes 3,5%. Aastases vaates kujunes Eestis eluaseme hindade kasvuks 5,8%. Võrreldes esimese kvartaliga kasvasid eluaseme hinnad eelmises kvartalis euroalal 1,1% ja Euroopa Liidus tervikuna 1,2%. Aastane kasv oli euroalal 4% ja Euroopa Liidus 4,7%. Valitsus kinnitas Eesti laste veebiturvalisuse ametlikud seisukohad, mille kohaselt tuleb alaealistele ühismeedia keelamise asemel panna platvormid reaalselt vastutama turvalise veebikeskkonna loomise eest. Valitsuse kinnitatud seisukohtade kohaselt on Euroopa komisjoniga ühel meelel Eesti selles, et platformid peavad lõpetama manipuleerivate ja sõltuvust tekitavate disainilahenduste kasutamise, nagu näiteks lõputu kerimine ja automaatesitus. Läbirääkimistel Brüsseliga seisab Eesti aga vastu sellele, mis puudutab lauskeelde ja vastutuse veeretamist peredele. Vene piirivalve pidas Soome lahel kinni Sillamäe sadamasse suunduva kaubalaeva Värsterbotten ja sundis selle ankrusse. Laeva peatamise põhjus ei ole teada. Küprose lippu all sõitev kaubalaev seisab hetkel Soome lahel ankrus Venemaale kuuluvast suur tütarsaarest lõunas. Kaks Vene drooni tabas olulist silda, mis ühendab Kiievi ida- ja lääneosa. Linnapea Vitali Klitschko teatel on metroo ja ühistranspordi teenused üle silla peatatud. Droonid tabasid lõunasilla tugikonstruktsiooni. Ukraina tuumajärelevalveameti teatel tabas Vene droon eile Kiievis tuumauurimiskeskuse territooriumi. Rünnak põhjustas tulekahju, kuid keskuse kaitsereaktor kahjustada ei saanud. Rünnakust puhkenud tulekahju kustutati kiiresti. Venemaa sõjavägi kaotas septembris hukkunute või haavatutena 46 230 võitlejat. Ukraina relvajõudude peastaabi kinnitusel on see selle aasta kõrgeim näitaja ühes kuus. Jaanuariga võrreldes kasvasid kaotused 14 520 inimese võrra. Peastaabi teatel jätkavad Ukraina kaitsejõud kokkupuute joonel Vene okkupatsiooniväele süsteemsete ja märkimisväärsete kaotuste tekitamist nii isik koosseisu kui ka tehnika osa. Ja veel, Tartu linnatransport uuendab Tartu rattaringluse süsteemi ligi 1,6 miljoni euro eest ning kokku ostetakse 1000 uut elektri jalgratast ja esimesed rattad jõuavad kasutajateni poole aasta jooksul pärast lepingu sõlmimist. Uued elektrirattad peavad sobima olemasolevasse rattaringluse süsteemi, et säilitada kasutajatele tuttav ja mugav teenus ning tagada rataste sujuv integreerimine olemasolevasse võrgustikku.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Ilm on peamiselt selge ja sajuta, puhub kagu ja lõunatuul 1-7, saartel puhanguti kuni 10 meetrit sekundis, soojam päeval 13-18 kraadi. Hetkel Tallinnas soojakraade 16, Tartus 13 ja Pärnus 15.
1: Kümnendate Eurodisco-legend Fancy alustab oma viimast hüvast jätud uuri One Last Time ainsad kontsertid Baltikumis 12. novembril Tartu Vanemuise kontserdimajas ja 13. novembril Tallinna Alexela kontserdimajas. Laval ka erikülalised legendaarne Leon Ross ja London Boys. Osta pilet juba täna.
2: Pilk Eestist maailma ja maailmast Eestisse.

0: kas erinevad nagu päev ja öö või öö ja päev? Neeme Raud siin. Põnevad teemad üle gloobuse kera. Laupäeviti alates kella 10.
1: Baltikumi suurim vanatehnikalaat. Tagadi restauraatorite päev juba sel pühapäeval. Toimub uunikum tsiklite ning autode näitus. Kohal üle 400 kaupleja. Tagadi restauraatorite päev mai ja oktoobrikuu esimesel pühapäeval. Harjumaal Tagadil.
2: Tere päevast. Alustuseks nagu ikka kaks positiivset uudist. Esimene positiivne uudis on see, et stuudios on Anvel Samost.
3: Ja teine positiivne uudis, et stuudios on Huko Aaspõllu.
4: Vanad semud nüüd Kuku raadios. Pühapäeval kell 12.
5: Kuku raadio eetris on Indrek Vaheoja.
6: Tere päevast kõik head ja halvad Kuku raadio kuulajad. Indrek Vahe on tõesti stuudiosse kohale jõudnud ja tervitan teid kõiki tänasel rahvusvahelisel kohvipäeval. Kes ei ole veel oma tassikest võtnud, siis palun laske hea maitsta.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Nüüd on hea meel tervitada mul stuudios ka Ingela Virkust. Tere päevast ja soovin ka sulle, nagu kõikidele kuulajatele, head kohvipäeva.
2: Ja head muusikapäeva, palju õnne Kanal kahele, toredat alanud sammukogumisväljakutsekuud ja tervise, vaimse tervise kuud. Täna on päris palju asju, mis on alanud.
1: Kuidas nii palju asju? Kuidas me selle kõik info jõuame vastu?
2: Ma ei tea. Õnneks oktoober on pikk, saab iga päev midagi käsitleda.
1: Ja no lõppes ära nüüd ka paljude jaoks septembris ei joo. Ja algab nüüd oktoobris.
2: Mis sa sellega öelda tahad?
1: Oktoobris hei hoo.
2: Hei hoo.
1: Ja rahvakalendris on oktoobri viinakuu. Ei koo, kudumisega on mul halvasti selle, seda ei valda. Heegeldumist olen kunagi koolis käsitud tunnis olnud sunnitud õppima. Emale pidime siis emadepäevaks või noh, tollal naistepäevaks heegeldama pajalapid. Ja küll ma neid heegeldasin ja noh, ühel hetkel hakkasid valmis saama ja järgmine, noh, kinkisin siis naistepäeval ja aastaid hiljem ema ütles, et noh, minu need pajalapid nägid välja niimoodi, et kui alt oli 10 sentimeetrit, ülevalt oli 4.
2: Mul oli see...
1: Tõmbasid kokku, aga siis ta harutas need üles ja öösel siis heegeldas nad ilusaks. Mina ei saa midagi aru, et valesti oleks.
2: Asi ongi, ma arvan, vaataja silmades lihtsalt, et kuidas sa seda näed seda. Minul samamoodi oli sokiga, et tegin enda jala suuruse enda meelest vähemalt, aga lõpuks mahtus isale jalga. Et no ma ei tea, venis välja ise.
1: Juhtub ikka.
2: Vahel juhtub.
1: Aga me hakkame täna rääkima siis toidujäätmetest ja sellest, kui palju Eesti kodudes toidujäätmeid tekib ja mis sinna siis sisse läheb ja tuleb siis välja, on värske uuring tehtud ja Eesti kodudes möödunud aastal tekkis inimese kohta keskmiselt siis 50,5 kilogrammi toidujäätmeid. No, kas sinul tekib 50 kilo toidujäätmeid ära kodus?
2: Tead, ma olin aasta väga, ma ei oska niimoodi öelda, aga ma mõtlesin, et mis mul peamiselt sinna biojäätmetesse läheb ja see on vist peamiselt ikkagi kohvipaks ja äkki näiteks banaanikoored, kartulikoored, aga üldiselt ma tundsin, et ma olen päris hea selles jäätmete kogumises ja mitte liiga palju nende tootmises.
1: Euroopa Liit nõuab nüüd, et me peaksime ikkagi pisut kokku tõmbama selles osas. Tundub, et noh, võiksid olla siis...
2: Veel tublim.
1: Võiksime veel tublimad olla. Noh, 18,5 kilogrammi sellest 50,5 kilost on siis selline toit, mida oleks saanud enne ära viskamist ära süüa ja 32 kilogrammi noh on siis sellised jäätmed, noh ongi nagu kohvipaks, erinevad seal kondid puljongi keetmisest ja noh banaanikoored, võt nendega pole muud teha, võiks endale vihmaussid võtta koju, on olemas selline spetsiaalne vihmaussikonteiner, kuhu sa siis järjest paned kõik sellise kraami sisse ja vihmaussid söövad selle ära ja töötavad sellest mõnusat huumusrikast mulda, sahistavad mõnusalt kööginurgas.
2: Ja mis tundub? Mitte? Ei, minul ei meeldivad taha. Kõik loomad ja putukad selles mõttes.
1: Nii, väga hea. Ingela sünnipäevaks kingime talle siis vihmaussi.
2: Ja.
1: Ja, aga ja, tuleb siis välja, et nüüd tahetakse, et me siis selle 18,5 kilogrammi toitu, mis ära viskame, et seda võiks kuidagi kokku hoida. No mina pean tunnistama küll, et ega ma kõike toitu küll ära ei tarbi, et aegajalt tekivad mingid sellised ostud, kus ma mõtled küll, et oi, et eelmine nädal sai seda head jogurtit söödud, ma võtan kohe hästi palju. Ja siis läheb mööda 2 kuud ja avastan, et mitte keegi ei ole seda enam tahtnud ja noh, siis ta enam ei kõlba ja läheb, eks ole, siis biojäätmetesse.
2: Jah, seda vist koerale ka ei anna, ma tean, et sul on palju loomi, et selles mõttes mul on ka selline neljajalgne tolmu imeja, mis kellele saab väga palju asju anda, aga tõesti konti ei anna koerale.
1: Ja ega kui on ikkagi halvaks läinud, ega siis no, seda ka ikkagi.
2: Seda ka muidugi, jah.
1: Aga meil tänane küsimus puudutabki siis toidujäätmeid ja kõlab siis niimoodi, et mida teha, et kodudes ja üldse Eestis jääks üle vähem toidujäätmeid.

0: 80-ndate eurodiskolegend Fancy alustab oma viimast hüvast jätu tuuri One Last Time, ainsad kontserdid Baltikumis 12. novembril Tartu Vanemuise kontserdimajas ja 13. novembril Tallinna Alexela kontserdimajas. Laval ka erikülalised, legendaarne Leon Ross ja London Boys. Osta pilet juba täna.
1: Apple Vops, Eesti õunadest valmiv geograafilise tähise kandidaat. Tegemist on informatiivse teavitusega.
2: Kust sa leiad kõige suurema valiku ausat ja ehedat tänavatoitu? Balti jaama turult muidugi. Selle sügise menüüd ja kuumad uudised on kohal. Proovida on tõesti palju. Võta aga hea isu kaasa ja tule kõhtu täitma. Balti jaama turul näeme!
3: Täna Kanal 2 õhtu saates.
4: Tänases Kanal 2 otsesaates õhtu on külas mahlaka suuvärgiga staarekonomistid Nestor ja Koppel, kellega koos vaatame üle äsja avaldatud riigieelarve. Ühtlasi on külas näitleja Karin Rask, kellega koos hakkame ära arvama, milliste tuntud Eesti inimeste naerud hakkavad asendama koolikellasid järgmisel nädalal mitmes Eestima koolis. Tulge teiegi kaasa mõtlema kell 18.00 loomulikult Kanal 2.
5: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
6: Värske uuringu järgi tekkis Eesti kodudes möödunud aastal inimese kohta keskmiselt 50,5 kilogrammi toidujäätmeid. Sellest 18,5 kilogrammi oli toit, mida oleks saanud enne äraviskamist ära süüa. Ülejäänud 32 kilogrammi aga on jäätmed, mis jäävad alles ka siis, kui pere toitu hoolikalt ostab ja midagi söödavat raisku ei lase. Seal on siis igasugused kohvipaksud, kondid ja muu selline kraam banaanikord veel lisaks. Ja nüüd on meil telefonil Kliimaministeeriumi jäätmekorralduse valdkonna juht Kristel Kibin. Tere päevast! No kuidas tundub see Euroopaga võrreldes see number? Mulle isiklikult tundub, et 50,5 kilogrammi inimese kohta aastas, et seda ei olegi nii palju.
7: Jah, tervikuna eestlased toidujäätmete tekitamises on olnud viimastel aastatel Euroopa Liidu keskmise lähedal. Meile väga meeldib ennast võrrelda teiste riikidega ja nüüd kui vaadata uuema värske, valminud uuringu andmeid, siis 2024 andmetel me oleme juba siis jõudnud sinna alla Euroopa Liidu keskmise toidujäätmete tekke.
6: Aga mis me siis nüüd siis edasi teeme? No, et lihtne on öelda, et proovige nüüd osta vähem toitu, proovige osta siis targemini toitu, et üle ei jää, aga ma isiklikult ütlen, no mul on praegu siin üks tütar on Tartus, kaks tükki on Tallinnas, kolmekesi me oleme, ma ikkagi harjumusest ostan nagu suurele perele asju ja vahepeal jäävad mingid asjad külmkapi nurka, kas siis hoidiste surnuaja riiulile või kuskile mujale ja mulle tundub, et ega keeruline on sellest nagu väga palju maha võtta. No okei, mõned kilod kindlasti õnnestub, aga ega ikka päris, noh, ma ei tea, alla 10 kilo saada on väga keeruline.
7: Siin ilmselt sellist ühte võluvitsa jah ei ole. Et meie kõigi käitumisharjumused on erinevad ja praktikad, kuidas me toiduga toimetame, on ka erinevad. Aga kõik algab planeerimisest. Et muutused võtavad kindlasti aega, nii nagu välja tõite, et harjumusest ikka ostate teinekord võib-olla natukese rohkem toitu, kui jõuate ära süüa. Aga selleks me tegelikult ka kodumajapidamistele neid näpunäiteid ja nippe jagame ja meelde tuletame, sest isenesest toidu raiskamise vähendamises ju midagi uut ega uudset ei ole, et see on läbi aegade eestlastele väga omane olnud, et me toitu austame ja seetõttu me ka siis kodumajapidamistele tuletame meelde, et mõtleme läbi, mida me peame ostma, kui palju me vajame ostusid. Kui midagi kappi nurka tahab seisma jääda, siis tasub sisse harjutada endale vähemalt vähehaaval seda praktikat, et vanemad asjad kappis ettepoole tõsta, uuemad asjad, mis on pikema säilivusajaga võib-olla veidi tahapoole, et midagi ei ununeks ära. Ja kui täna meedia väljanetes oli näha, et just kui Euroopa Liit sunniks inimesi kartulikoori sööma, et siis nii see kindlasti ole, et ükski pere ei pea hakkama sunniviisiliselt kartulikoori sööma, vaid mõte on siin ikkagi selles, et rääkida sellest, kuidas vähem toitu raisata ja jagada oma vahel neid häid nippe ja soovitusi.
8: Kui ma juba olen tubli ja teen kõike seda, aga Euroopa Liidu eesmärk on vähendada toidujäätmete teket 2030. aastaks 30%, et kuidas ma siis veel parem olla saaksin või selles mõttes, et siit ei saagi enam mina isiklikult väga enam midagi teha?
7: Jaa, kui juba rakendatakse nippe ja nõkse, kuidas vähem toitu raisku lasta, siis on ju väga hästi. Nüüd nende sihtarvude puhul, mis me ka Eesti jäätmeseadusesse kehtestame toidujäätmete vähendamiseks, on oluline märkida seda, et need ei ole individuaalsed kohustused eraldi igale kodumajapidamisele ja igale ettevõtjale. Need on üldised riiklikud eesmärgid ja mõte nende taga on väga lihtne. Mõte nende taga on see, et toit, mis on inimestele toiduks toodetud, et ta ka inimeste toiduks jääks ja jõuaks kergekäeliselt prügikasti. Ehk eesmärk omaette ei ole mingit numbrit taga ajada ja eesmärk omaette ei ole ka siis igas kodus või igas ettevõttes hakata seda kindlat sihtarvu jahtima. Sest nii nagu statistika kõikka, siis meil on neid, kes juba pingutavad väga palju ja neid, kes võib-olla saaksid veel rohkem teha ja nii see keskmine toidujäätmete tekkega kodumajapidamiste kohta on ju kokku tulnud.
8: Samas mulle tundub, et sageli just restoranid ja poeketid on need kohad, kust väga palju visatakse toitu ära.
7: Ja uuring näitab seda samuti, et kuigi toidutarne ahelas tervikuna kõige rohkem toidujäätmeid ja toiduraiskamist absoluutkogustes, ehk arvestades siis üldist toidujäätmete teket, tekib kodudes, siis ka kaubanduses ja toitlustuses on jätkuvalt suur toidujäätmete teke, samamoodi toidutööstuses ja ka põllumajanduses toidujäätmeid tekib. Ehk me tegeleme siis nii kodumajapidamiste suunaga kui ka ettevõtete suunalise toidujäätmete vähendamisega.
6: Meie siin toimetaja Ingelaga mõtlesime kohe väga lihtsa lahenduse välja, kuidas asja saab kergelt ja kirvega lüües korda ajada. Tuleb lihtsalt lõpetada poodide selline praktika ära, et nad küll õhtuks lasevad 30% seal asjade hinna alla ja pärast viskavad kõik prügikasti. Aga kui see anda tasuta inimestele muuta seadust ja lubada see toidugram tasuta laiali jagada, on väga suur osa toidujäätmetest läinud sinna, kuhu ta peaks minema, sest tavaliselt see toit ikkagi on ju toidukõlblik ja ei ole tal häda midagi.
7: Ja toidu annetamine ja toidu ümber jaotamine inimestele on väga õige lahendus ülejääkidega tegelemiseks. Ehk kui me ideaalis tegelikult tahaksime, et meil ülejääk ei tekikski, siis juhul kui nad tekivad, siis järgmine samm ongi see, et need suunata ikkagi inimestele söögilauale. Ja meil kauplused ka üha rohkem toidu annetamisega tegelevad ja kliimaministeeriumis me valmistame ette hetkel ka jäätmeseaduse muudatusi, mis samuti suunavad senisest enam ettevõtjaid toidu annetamisele mõtlema ja otsima endale siis ka koostööpartnereid, kellele toitu annetada. Näiteks on see siis Toidupank või mõni muu toidu ümberjaotamise organisatsioon.
6: Aga see tahab ju saada seaduse muudatust ka, eks ole? Ega poed nii sama ei või praegu ka anda seda toitu ära? Seal on ka mingid agad juures?
7: Söögikõlbliku ohutud toitu poed juba täna võivad annetada ja seda ka tehakse. Ehk kui toit ei ole säilivust tähtaegu ületanud ja ta on ohutu, või see on ohutu, siis võib seda annetada. See on siis nii kõlblik kuni kui parimenna toodete puhul. Parimenna tooteid võib annetada ka pärast selle kuupäeva möödumist. Aga seaduse muudatus sellegi poolest on tulemas just selleks, et siis ettevõtjad rohkem otsiksid endale koostööpartnereid ja rohkem mõtleksid läbi neid annetamise tegevusi, et need toimuksid senisest süsteemsemalt.
6: Aga kuidas veel motiveerida inimesi paremini ka jäätmeid sorteerima, sest meil oli veidi aega tagasi juttu sellest, kuidas Lõuna-Koreas käib toidujäätmete ja biojäätmete asi. Seal on ikkagi niimoodi, et on sellised spetsiifilised konteinerid, kuhu siis paned oma kotikese peale, kaalud ära, maksad selle eest ja võetakse ära ja seal kas läks väga väike osa toidust kaotsi. Meil Eestis protsentuaalselt läheb ikkagi palju rohkem, aga ma mõtlen selle peale, et kas meie inimeste pigem ei motiveeri selline asja, kui sa pead veel lisaks juurde maksma, siis ta kipub kuskile parki või metsa alla viima kraami.
7: Inimesi kindlasti motiveerivad väga erinevad siis tegurid toimima teisiti. Kui toidujäätmete vähendamisest ja kui tekkinud toidujäätmete liigiti kogumisest räägime, siis kindlasti üks oluline motivaator peredele võiks olla vähendamiseks see, et kui me toitu prügikasti ei viskas, me tegelikult saame ka reaalselt rahalist säästu. Esiteks me ei viska ära toitu, mille eest me oleme maksnud ja teiseks me saame vähendada oma jäätmekäitluskulusid. Et ka värskelt valminud uuring näitas, et keskmiselt ühes leidkonnas ligikaudu 180 euro eest läks aastas toitu raisku ja viie liikmelise lastega pere puhul võis see summa olla isegi üle 400 euro eest aastas. Ehk siis väga selgelt me saame oma kulusid kokku hoida. Kui kulude kokkuhoid ei ole see, mis meid motiveerib nii vähendama jäätmeid, kui neid tekkinud jäätmeid liigiti koguma, siis tasub mõelda võib-olla sellele, et see on väga lihtne viis meil keskkonna säästa, kui me toitu ei raiska ja kui me tekkivad jäätmed kogume liigiti, sest et toidujäätmetega kaasnevad ka väga tõsised keskkonnamõjud.
6: No te siin korraks nimetasite ka see kõlblik kuni ja parim enne, olimata sellest, et seda juttu on, me oleme kuulnud mitukümmend aastat juba praeguseks, et mis need kõik tähendavad, siis ega inimesed ju siia maani päris täpselt kõik veel aru ei saa, et noh, kõlblik kuni, et siis pärast seda võib olla, noh, teatud oleneb ka hoidmistingimust, see toit ka ohtlik, aga parim enne tähendab ju seda, et noh, ta edaspidi võib-olla vaikselt hakkab see kvaliteet langema ja neid asju võib edasi süüa, aga noh, tavaliselt ikkagi, kui tehakse suur köögikoristus ära, kui võtta võib-olla noorem põlgkond kaapi, siis lendab see kõik ikkagi prügikasti suure hooga, et võib-olla seda teavitust oleks ka meile veel rohkem vaja.
7: Ja kahtlemata, täpselt nii nagu te ütlesite, et me peaksime sellele rohkem tähelepanu pöörama ja parim enne märgistusega toitude puhul tasub oma meili kasutada, sest et see tähistab seda kuupäeva, milleni säilib nõuetekohane kvaliteet. Ehk see toode, see toit on ka pärast selle kuupäeva möödumist suure tõenäosusega täiesti ohutu ja täiesti kõlblik süüa, lihtsalt tasub enne tarbimist vaadata, nuusutada ja maitsta. Ja kõlblik kuni on see kuupäev, mida kasutatakse kiiresti riknevatel toitudel ja selle puhul siis tuleb lähtuda sellest kuupäevast, et selle ajani see toit on ohutu. Ma olen väga nõus, et see on jätkuvalt teema, millest me peaksime rohkem ka rääkima. Üle Euroopaliselt on välja tulnud, et 10% toidujäätmetes tekib selle tõttu, et inimesed kuupäeva märgistuse osas kas eksivad või mõistavad neid valesti. Ehk igal juhul tasub endale meelde tuletada, mis nende kahe märgistuse erinevus on.
6: Kristel, kui hea toidu siis lõpuni sööja ja mitte raiskaja teise olete, kas teie peres läheb palju toitu kaduma?
7: Ma tunnistan, et ma pean ka endale aegajalt neid nippe ikkagi meelde tuletama.
6: Et tühja kõhuga poodi ei lähe ja nii edasi.
7: Täpselt, et tühja kõhuga poodi ei tasu minna ja tasub läbi mõelda menüü, et ikka ma usun, et väga paljudes peredes, eriti kui peres on ka väikeseid lapsi, seda juhtub, et toitu alles jääb, aga kui endale teadustada seda, et sellega on vaja tegeleda, toit on vaja vähem raisata, et siis annab ikkagi ka mõju, et seda ka meie uuringus osalenud leibkonnad kinnitasid, et kui nad mõtlevad sellele, et vähem toitu raisata, siis see kogus ikkagi väheneb ka.
6: Meil oli ühendus Kliimaministeeriumi jäätmekorralduse valdkonna juhi Kristel Kibin, aga rääkisime sellest, kuidas vähendada toidujäätmid. Kristel, suured tähed, leidsite aega ja ilusat sügise jätku!
7: Aitäh!

0: Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Läti riikliku julgeolekuteenistuse teatel peeti suvel koostöös sõjaväeluurega kinni abielupaar, keda kahtlustatakse ebaseaduslikus infokogumises Läti kaitsevaldkonna kohta Venemaa sõjaväeluure teenistuse GRU heaks. Uurimise käigus on kindlaks tehtud, et antud isikud hankisid ja edastasid GRU-le teavet Läti kaitsejõudude süsteemi, NATO liitklasvägede tegevuse ja Ukrainale antava mitmesuguse toetuse kohta. Muuhulgas kogusid isikud teavet Läti õhuväebaasi radarisüsteemide ja sõjalise õhutranspordi liikumise kohta. Aasta teises kvartalis tõusid Eurostati andmetel eluaseme hinnad Eestis eelneva kvartaliga võrreldes 3,5%. Aastases vaates kujunes Eesti eluaseme hindade kasvuks 5,8%. Võrreldes esimese kvartaliga kasvasid eluaseme hinnad eelmises kvartalis euroalal 1,1% võrra ja Euroopa Liidus tervikuna 1,2%. Aastane kasv oli euroalal 4% ja Euroopa Liidus 4,7%. Vene piirivalve pidas Soome lahel kinni Sillamäe sadamasse suunduva kaubalaeva Ärstenbotten ja sundis selle ankrusse. Laeva peatamise põhjus ei ole praegu teada. Küprose lippu all sõitev kaubalaev seisab Soome lahel ankrus Venemaale kuuluvast suurtütarsaarest lõunas. Kaks Vene drooni tabas olulist silda, mis ühendab Kiievi ida- ja lääneosa. Linnapea Vitali Klitschko teatel on metroo ja ühistranspordi teenused üle silla peatatud. Droonid tabasid lõunasilla tugikonstruktsiooni. Ukraina tuumajärelevalveameti teatel tabas Vene droon eile Kiievis tuumauuringute keskuse territooriumi. Rünnak põhjustas tulekahju, kuid keskuse katsereaktor kahjustada ei saanud. Rünnakust puhkenud tulekahju kustutati kiiresti. Venemaa sõjavägi kaotas septembris hukkunute või haavatutena 46 230 võitlejat. Ukraina relvajõudude peastaabi kinnitusel on see selle aasta kõrgeim näitaja ühes kuus. Jaanuariga võrreldes kasvasid kaotused 14 520 inimese võrra.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Eeloleval ööl ja homme päeval tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Öösel ja homme enne lõunal on mitmel pool uduum, puhub valdavalt lõunakaaretuul, 1-7 saartel puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Öösel võib maapinna lähedal temperatuur langeda kohati 20 kraadini. Saartel ja mandri läänerannikul on kuni 13 kraadi sooja. Homme päeval tuleb sooja 15-19 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 16, Tartus 13 ja Pärnus 15.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Lemmik originaal provansaal majonees. 700 grammi, 1 euro ja 99 senti. Võro, kanapallid, 1 kilogramm, hinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Muusika, mis on korraga mänguline, sügav ja liigutav. 3. oktoobril esinevad Mustpeade majas Tallinna kammerorkester, trompetist Laur Keller ja minu vend, pianist Sten Heino ja dirigent Kolja Blacher juhatusel. Kavas Shostakovitsi, Straussi ja Noam Sharifi eriilmeline muusika. Kohtumiseni kontserdil!
4: Kupra. Rohkem. Jõulisemalt. Turvalisemalt. Neile, kes ihkavad enamat. Kupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Kupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29 990 eurot. Tule proovi Kupra garaasis või topauto.ee.
5: Täna reporteris.
6: Säravad tegijad ja luksuslik õhkkond Estonia kontserdisaalis. Elustiili auhinnagaalal tunnustati inimesi, ettevõtteid, algatusi ja puhkekohti, mis muudavad Eesti elu paremaks, rõõmsamaks ja rikkamaks.
7: Meil läheb veel 2 päeva aega enne, kui me koju tagasi jõuame.
6: Tegemist oli ainulaadse sündmusega Eestis, sest võitjad ei selgunud mitte žürii otsusel, vaid rahva hääletusega.
5: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
8: Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: jälle .
1: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
2: Tänane küsimus, kuidas vähendada toidujäätmeid? Meil oli siin juttu Kliimaministeeriumi jäätmekorralduse valdkonna juhi Kristel Kibinaga veidi aega tagasi ja siis oli ka üks värske uuring välja antud, kus siis öeldi, et Eestis inimese kohta tuleb 50,5 kilogrammi toidujäätmeid. Me räägime siis kodusest tegevusest ja noh, tuleks seda natukene ikkagi vähemaks saada, aga ma hakkasin natukene nüüd mõtlema enda peale ja mina olen ilmselt üks neid inimesi, kuna mul on õnn või õnnetus elada siis eramaja, koos kahe õunapuuga. Ja no nende lõunaaastatel, nagu ka selline aasta või tänavune aasta oli, no ei jõua kõiki neid õunu ikkagi ei läbi ajada masinast, ei tänavale söömiseks panna, osad ikkagi kui puu otsast alla kukuvad, natuke mädanenud on, need lähevad ju biojäätmetesse.
3: Ja, aga ma jäin mõtlema, et miks sa siia ei ole toonud neid?
2: Need mädanenud õunu.
3: Ei, no enne kui nad mädanema hakkavad.
2: Ai, korralik õunu ma tõin.
3: Aa, meen ilma siis lihtsalt.
2: No, tundub niimoodi. Ega siis ei jõua mina ka kõikidel kolleegidel järelijoosta ja küsida, et kas õunu sain, eks ju. Aga noh, vaata täpselt, jah, okei, ma saan aru, see on erand. Et väga paljudel inimestel ei ole omal aias õunapuud ja noh, kui on, siis ka osad tublivad, söövad kõik ära. Aga noh, jälle, selles osas ka olen kindlasti mina patune, et tihti meie kodus mingid toiduasjad jäävad üle. Just selles põhjusel, et noh, ostad ja siis tundub väga hea asi ja noh, natukene võtad ära ja siis see lahtine pakk jääb, kuni ühel hetkel. Noh, ega seda kollaseks tõmbund ricotta kohupiima 2 kuud hiljem, noh, midagi ei ole teha, seda enam ei söö.
3: Minul vist ikkagi kipub nii olema, et kuna ma elan üksi koeraga, siis kõik, mis ma ostan, selle ma teen ära, söön ära ja näiteks toitu püüangi ise teha ja siis jagub seda mitmeks päevaks, et selles mõttes, kui ma tõesti tunnen lõpuks, et võt, enam ei jaksa kuidagi ja kui vähegi sobib, siis annan koerale ja mul tõesti väga ei kulu ja selles mõttes, et puuvilju liiga palju ma süüa ei saa, paljud asjade vastu on allergia, nii et kivisid ei kogune, mingid seemneid ka väga mitte, nii et selles mõttes ma ütleks, et on hästi, aga
2: kuidas on kohvi paksuga?
3: No kohvi paks on küll see, mida kõige rohkem ikkagi ja seda koguneb on palju.
2: Eks sellega väga midagi ei ole teha ka ju? No ma ei tea, öeldakse küll, et võid näomaski teha ja mida
3: kõike veel. Ja ma olen teinud, jah, igasuguse mingid koorijaid ja asju. Ma olen ikka proovinud, aga see on ka ju see, et ei soovitada näiteks siis tuushial või vannis koorida, sellepärast, et see ei tohiks sinna valamusse ju saada mitte kuidagi. Et see on ka, et kogutakse
2: eraldi.
3: Paned
2: presendi alla ja võtad oma pangekesega väikese kohvipaksu kaasa ja maja rahva rõõmuks õõrud ennast sellega siis.
3: Ma ei ole nii kindel, et selles mingi hea asi lõpuks oleks, et kui see kohvipaks siis lõpuks sinna muruplatsile jõuab, et see vist ka ei ole väga hea.
2: No ma arvan küll, miks see ei võiks olla, see on ju puhas väetis, see on ju orgaanika.
3: Ma ei tea, nüüd kogutakse ju eraldi kokku. Meil endal siin köögis on ju ka eraldi kohvipaksu kogumise. Kuhu see läheb pärast? Mis sellega tehakse?
2: No eks ta läheb ka biojäätmetesse ja kuskile kompostimiseks. Ma usun, et sellest saab siis huumusrikas uus muld ja nii on. Helistage meile stuudiosse 6214646, telefoninumber. Kirjutage WhatsAppi 5340 5550. Tänane küsimus, kuidas vähendada toidujäätmeid, et neid oleks vähem. Et noh, väga siin ei ole küsimus sellest, et Euroopa Liit teeb mingid oma nõudeid, vaid me kõik võiksime vähem toitu raisata. Esiteks hoiaks sellega raha kokku ja teiseks no, saaks seda toitu võibolla süüa need, kes vajavad rohkem kui meie. Vanaemad muidugi ütleks selle kohta, et ei ole nälga näinud. See oli meil vanasti sellene põhiütlemis, kui oli mingi vingumine, et ma ei taha mingi teist päeva sama suppi süüa. Ei ole nälga näinud.
3: Just.
2: Aga vaatame, mis on meil sinne kirjutatud. Tarvi kirjutab, et söömine on kurjast. Jah, on, küll hoiaks palju raha kokku, kui saaks ainult võtta hommikul ühe tableti, kus oleks päevased toitained ja mineraalid ja kõik muu asjad sees.
3: Õhuski armastuses saab elada ju.
2: Suurima hea meelega. Palun leiutage sellised vahendid ja mina võiksin päevapealt söömise maha jätta. Võiks korra aastas süüa.
3: Ja lihtsalt, et meelde tuletada, mis maitsega toit on.
2: Ja et magu ikkagi enam vähem töötaks. ja niimoodi. Niimoodi. Ja kirjutab meile veel siin Miia, kes ütleb, et tee nii palju sööki, kui sa sööd ja osta poest nii palju sööki, kui sul on vaja, mitte rohkem.
3: No võt, mul kipub ka pigem niimoodi olema. Teine kord, kui ma mõtlen, et ma ostan ette, siis näiteks ostin just tõesti sellise suure paki, kus oli palju kohukesi sees. Mõtlesin, et jätkub mitmeks päevaks. Ei, ma söön kohe ära.
2: Kohukesed mul ei jää kodus kunagi üle.
3: Sama.
2: Ainuke asi, kuidas noh, vältida seda on see, et ma ei osta kohukesi koju. Siis ei ole muret. Aga palju kohukesed, jäätis, šokolaad, need ei lähe kunagi halvaks. Need ei lähe kunagi halvaks. Aga kui on, noh, ma ei tea, kolmandat päevad atraputru vaja süüa, noh, siis ikkagi hakatakse siin kohati nina kirtsutama.
3: Jaa, ma olen nõus.
2: Aga me läheme siit edasi reklaamipausile, siis liba uudised pärast seda ootame teie aktiivset helistamist 6214646 numbrile ja tänane küsimus, kuidas vähendada toidujäätmeid?
0: Kuidas sul täna läheb? Eestis on tuhandeid vanemeealisi, kes ei saa sellele küsimusele vastata. Keegi ei küsi neilt, sest nad on jäänud üksildaseks. Võta sinagi hetk ja küsi oma tuttavalt eakalt, kuidas tal täna läheb. Loe aktsiooni kohta lähemalt www.seltsilised.ee.
1: Kunstnik Karl Pärsimägi. Palju seni vastuseta küsimusi. Dirigent Anu Tali, rahvusvaheline elu ja muutuv Ungari. Neeme Raud siin Kukus laupäeval 10-12.
4: Otsid oma ärile uusi võimalusi. 5-11. Oktoobrini toimuv üle-eestiline ettevõtlusnädal pakub sulle infopäevi, koolitusi ja kohtumisi kohalike ettevõtjatega. Tutvu kavaga ja registreeru ettevõtlusnädal.ee. Sündmust korraldavad maakondlikud arenduskeskused.
5: Apple Vops. Eesti õunadest valmiv geograafilise tähise kandidaat. Tegemist on informatiivse teavitusega.
6: Täna Kanal 2 õhtu saates.
7: Tänases Kanal 2 otsesaates õhtu on külas mahlaka suuvärgiga staarekonomistid Nestor ja Koppel, kellega koos vaatame üle äsja avaldatud riigieelarve. Ühtes on külas näitleja Karin Rask, kellega koos hakkame ära arvama, milliste tuntud Eesti inimeste naerud hakkavad asendama koolikellasid järgmisel nädalal mitmes Eestima koolis. Tulge teiegi kaasa mõtlema kell 18.00 loomulikult Kanal 2.
8: Naiste juttudes räägime sel nädalal menopausist. Kas 50-test alates on naised nähtamatud ja nende mured ei huvita kedagi? Vale puha! Iluhoolik Reet Härmat räägib häbenemata, millised ebamugavused naisi sel ajal kimputavad ning kuidas nendega toime tulla. Väga palju saab ise teha, et sära säiliks ja enesetunne püsiks hea. Naiste jutud Kuku raadios sel laupäeval kell 17.

Tere kuulema uudiseid, stuudios Rohke Debelak. Valitsus annab teada, et on leidnud lahenduse kiirabibrigaadide vähendamisega seotud muredele. Kui edaspidi hakkab väljakutsele sõitma kaks kiirabitöötajat, jäävad brigaadid sisuliselt siiski kolme liikmelisteks, sest kolmanda liikmena arvestatakse patsienti. Valitsuse hinnangul on patsienti kaasamisel mitu eelist, ta viibib juba sündmuskohal, tunneb oma haiguslugu ja peaks olema ravi õnnestumisest kõige rohkem huvitatud. Seni on see ressurss olnud alakasutatud, sest abivajaja on sageli lihtsalt lamanud ja oodanud, et teised kõik tema eest ära teeksid. Edaspidi tuleb patsiendil vastavalt oma seisundil aidata tassida varustust, mõõta vererõhku, hoida tilgutit. Kanderaami kandmisel jääb tema ülesandeks olla võimalikult kerge. Enne kiirabi kutsumist tuleb edaspidi hoolikalt hinnata, kas tervis üldse lubab brigaadis töötada. Reformi järgmises etapis loobutakse ka kiirabi autodest ja brigaad saabub edaspidi Boltiga. Kiirabi Bolti tellib patsient, kes peab enne veenduma, et tema kasutajakontu hinnang oleks piisavalt kõrge ja juht oleks nõustada peale võtma. Ja poliitilistest arengutest Eesti 200 ja rohelised kaaluvad ühinemist, sest Eesti 200 napib inimesi ja rohelistel valimisteks raha. Ühinemise tulemusel tekib erakond, millel pole kumbagi. Läbirääkijate hinnangul täiendavad pooled teineteist suurepäraselt ja Eesti 200 toob ühisesse erakonda inimesed, keda tal ei ole, ja rohelised raha, mida neil ei ole. Ühinemine võimaldab puudujääke senisest tõhusamalt kasutada. Kui seni pidid mõlemad erakonnad oma raskustega eraldi toime tulema, siis edaspidi jätkub kõigile võrdselt nii raha puudu kui ka inimeste puudust. Kokkuhoid saavutatakse ka juhtimises, sest kahe tühja kontori asemel piisab ühest. Roheliste põhimõtetele truuks jäädes loodatakse vältida ka riigikokku pääsemist, et säilitada sealsed kohad nende senises looduslikus seisundis. Ja keskkonnateemadel. Riik vähendab kortermajade renoveerimistoetuse 20% ja suunab raha elanikele käpikute, kampsunite ja villaste sokkide kudumiseks. Valitsuse hinnangul on seni lähenetud soojustamisele valest otsast. Eesmärk peab olema, et soe oleks inimestel, mitte majadel. Inimeste soojustamine on odavam ja paindlikum, sest erinevalt soojustatud majast saab soojustatud inimene oma soojustuse tööle poodi või külla kaasa võtta. Nii pole vaja kõiki hooneid eraldi korda teha. Piisab, kui sinna sisenevad juba renoveeritud elanikud. Edaspidi hakatakse inimestele väljastama ka energiamärgiseid. Villase kampsuni, pikkade aluspükste, käpikute ja kahekordsete sokkidega inimene saab A-energia klassi. Ainult kampsuni ja sokkidega inimene kuulub B-klassi. Alasti inimene langeb G-klassi ja vajab kiiret tervik renoveerimist. Toetuse saaja peab olema saavutanud energiaklassi ja säilitama selle kogu kütteperioodi vältel. Kampsuni äravõtmis käsitletakse aga riigi toel paigaldatud soojustuse omavalilise eemaldamisena ja see võib kaasa tuua toetuse tagasi nõudmise, sest inimene on villast visanud. Ja pealinna teateid. Tallinna linn kavatseb hakata palkama sodijaid, kes sodiksid üle ebaseaduslike sodijate poolt üle soditud ametlikud seinamaalingud. Uue hanke eesmärk on tagada, et viimane sõna linnapildis jääks siiski linnavalitsusele. Hankel osalejatel peab olema vähemalt 3-aastane sodimiskogemus ja võime eristada omavolilist sodimist eelarvelisest sodimisest. Varasemad väärteod tulevad kasuks töökogemuse tõendamisel. Linna hinnangul ei määra seina seisukord enam see, mis sinna on joonistatud, vaid see, kes on kõige pealmise värvikihi eest maksnud. Kui tasunud on linn, on tegemist korrastatud linnaruumiga. Kui keegi on omal kulul midagi juurde teinud, tuleb sein uuesti avaliku raha eest korda sodida. Tööde kiirendamiseks kaalutakse lepingute sõlmimist samad inimestega, kes ametlikke maalinguid üle sodivad. Nii saab sodija oma ebaseadusliku töö kohe seaduslikult üle sodida, ilma et peaks vahepeal tellingutelt alla tulema. Eetris olid uudised.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane küsimus, kuidas vähendada toidujäätmeid? Helistage stuudiosse või kirjutage meile ja on siin mõned toredad kirjad juba saabunud ka.
2: Jaa, kuule kirjutab, et tervist, see on väga huvitav teema. Isiklikult minul tekib aasta jooksul 10-15 kilogrammi toidujääke, aga see on enamus koored, peed, kaalikas, sibul. Porgandit ja kartulit ei koori. Ma loen kohe edasi, meil on tegelikult vahepeal helistaja, võtame tema liinile. Uh-huh. Tervist!
3: Tere!
2: Kellega me räägime?
3: Mina olen Rain Võrumaalt.
1: Rain Võrumaalt, kuidas vähendada toidujäätmeid? Kuidas maal inimesed teevad?
3: Mina just kuulasin, et teie Indrek, noh, teie olete rikas ilmselt, et noh, kui teil on juba unapuud, eks ole, siis järelikult on
1: kaks
3: maja
1: tükki.
3: Ja aed. Ja vot. Ja mina mõtlesin, et vana hea traditsiooniline meetod, võtke sead. Ja kõik, mis endast jääb üle, saab siga ära süüa, ta kosub kenasti ja noh, ega muidugi see sea elu lõpeb ju nii nagu praegu ka kinodes jooksev Eesti kõige populaarsema filmi pealkiri ütleb, et sea tap. Uh-huh. Siis saad jälle ise kõhu täis ja mis üle jääb, noh, järgmine põrsakene sööb sellegi ära ja nii see eluring minema hakkab.
1: No maarahvas muidugi teab, kuidas asjad käivad, aga ma nüüd ausalt öeldes võtan siin ette. Praktikas meil ikkagi näiteks Tallinna tiheasustusalal, kas siis kortermajas, ridaelamus või tavalisel elamumaa krundil on seapidamine peaaegu võimatu alljärgnevate rangete nõuete tõttu. Ja no siis tuleb siin tohutu rida, priiad ja kõik muud asjad. Et ausalt öeldes ma kardan, et no ainuke variant on mul käepus siga võtta või see minisiga.
2: Ja need kasvavad ka päris suureks tegelikult.
3: No, eestlased on ajast aega olnud ka ikkagi sellised, noh, meenutame või metsavendasid.
1: Et me ei hooli siis nendest reeglitest selles mõttes?
3: Ei hooli.
1: Kas Võruma rahvas kutsub siis saatejuhti üles seadusest üle astuma ja olema nii-öelda rebel?
3: Ma rebel linna
1: keskkonnast. Nii, jah. Siin levi probleemid natuke tundub. Ja kahjuks me peame Võruma inimese korraks ikkagi liinilt ära viskama. Me ei saagi teada nüüd, kas südame asjas on kõik asjad korras, sest et oleme juba kursis. Tegu on inimese, kes väga armastab sarja südame asjad. Südame asi, vabandult. Aga ei ole hullu. Lähme edasi. Ingela, meil oli siin kiri. Jah, jäi veel poolele.
2: Meil kirjutas siis kokku. Ta toob välja ka, et tal on lihtsam ka, kuna ta on kokk ja oskab kasutada 95% toidust. Näiteks ühest konkreetsest toidust saab teha palju erinevaid versioone, aga paljud ei viitsi või ei oska seda teha, kuna tehnoloogiliselt tundub liiga raske ja on probleem. Restoranides läks nädalavahetusel 100 kilogrammi päevas prügikasti ja jätkab siin siis kirja veel, et restoranidest räägib, et sealt ei tohi seda annetada ja kui oma töötajad koju ei vii, siis läheb kõik prügikasti kahjuks.
1: Ja no võt, sellest oli seal uuringus ka juttu, mis oli Euroopa Liidu poolt siis tellitud, et pool kuskil on see, et kodumajapidamist oma ja siis pool on kõik ülejäänud nii restoranid, toidupoed kui ka toidutootmised ja no tõepoolest, et ega no meie võime siin kodus pingutada niimoodi, et noh, pihik pooleks seljas, aga ega kui restoranid ikkagi viskavad selle kõik prügikasti, no mis me siis teha saame?
2: No see on tõesti väga kurub, jah.
1: Aga me läheme siit kuulema natukene muusikat, siis kell on neljased uudised, pärast seda jätkame teemaga, kuidas vähendada toidujäätmeid. We used to

Soome uurib võimalike sissemurdmisi rahvasaadikute kodudesse. Läti võttis kinni Vene sõjaväeluure heaks spioneerimises kahtlustatava paari. Eesti autoturg kasvas septembris 41%. Vene droon tabas Kiievi Tuuma instituudi territooriumi. Ilm on peamiselt selge ja sajuta, sooja on 13-18 kraadi. Tere pärast lõunat kell on 4, Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Soome ametivõimud teatasid, et uurivad arvukaid võimalike sissemurdmisi parlamendi liikmete kodudesse, samas kui peaminister... Tere pärast lõunat kell on 4, Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Soome ametivõimud teatasid, et uurivad arvukaid võimalike sissemurdmisi

0: Uurimine on varajases staadiumis ja politseil ei ole hetkel midagi lisada. Läti riikliku julgeolekuteenistuse teatel peeti suvel koostöös sõjaväeluurega kinni abielupaar, keda kahtlustatakse ebaseaduslikus infokogumises Läti kaitsevaldkonna kohta Venemaa sõjaväeluure teenistuse heaks. Uurimise käigus on kindlaks tehtud, et antud isikud hankisid ja edastasid GRU-le teavet Läti kaitsejõudude süsteemi, NATO liitlasvägede tegevuse ja Ukrainal antava mitmesuguse toetuse kohta. Muuhulgas kogusid isikud teavet Läti õhuväebaasi radarisüsteemide ja sõjalise õhutranspordi liikumise kohta. Ukraina tuuma järelevalveameti teatel tabas Vene droon eile Kiievis tuumauurimiskeskuse territooriumi rünnak, põhjustas tulekahju, kuid keskuse katsereaktor kahjustada ei saanud. Rünnakust puhkenud tulekahju kustutati kiiresti ja keegi viga ei saanud, amet ei täpsustanud, kuhu droon täpselt maandus. Kiievis asuva katsereaktori võimsus on umbes 10 megavatti, mis on ligikaudu sajandik tavapärase tuumareaktori tootmisvõimsusest. Alates Venemaa sissetungi algusest on rünnatud mitut Ukraina tuumaobjekti, mis on tekitanud hirmu tuumaõnnetuse ees. Kaks Vene drooni tabas olulist silda, mis ühendab Kiievida ja lääneosa. Linnapea Vitali Klitschko teatel on metroo ja ühistranspordi teenused üle silla peatatud, droonid tabasid lõunasilla tugikonstruktsiooni. Septembris registreeriti Eestis 1670 uut sõiduautot, mida on 41,2% rohkem kui eelmise aasta samal kuul. Aasta esimese 9 kuuga on registreeritud 14824 uut sõiduautot. Septembri üks tähelepanuväärsemaid näitajaid tuli elektriautode turult. Kuu jooksul registreeriti 186 uut täiselektrilist sõiduautot, mis on selle aasta kõrgeim kuu tulemus. Elektriautod moodustasid septembris 11,1% kõigist uutest sõiduautodest. Euroopa Komisjon eraldas taaste- ja vastupidavusrahastust Eestile neljanda väljamaksena 135,5 miljonit eurot, kokku on nüüdseks laekunud 762 miljonit eurot, ehk 80% kogu taasterahastu toetusmahust. Täna laekunud eelviimase makse saamiseks viis Eesti ellu 9 reformi ja 12 investeeringut ettevõtete digi- ja roheülemineku, digiriigi, energeetika ja energiatõhususe, säästva transpordi, tervishoiu ja muudes valdkondades. Setoma liidu eestvedamisel on aprillis alanud tööde käigus rajatud Võmmurski ja Miikse vahelisele alale 5 kuuga üle 22 kilomeetri Balti kaitsevööndi tankitõrje kraave. Projekti on rahastanud Setoma liit kohalike ettevõtjate toetuste ja Postimehe fondi abil. Setoma liidu juhi sõnul vaatas kaitsevägi välja maatükid, kuhu nad tahaksid kaitsevööndi taristu rajada. Setoma liidu ülesanne on olnud eramaade omanikega rendileping sõlmida ning korraldada koostöös kaitseväega tankitõrje kraavi kaevamine.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Eeloleval ööl ja homme päeval tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 1-7, saartel puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Öösel võib maapinna lähedal paar kraadi külma tulla. Homme päeval on sooja 15-19 kraadi.
2: Kõige laiema valiku põrandaid leiad Linkkonnasalongides Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Viljandis. Vali parem põrand. Linkkonnast.
3: Baltikumi suurim vanatehnikalaat. Tagadi restauraatorite päev juba sel pühapäeval. Toimub uunikum tsiklite ning autode näitus. Kohal üle 400 kaupleja. Tagadi restauraatorite päev mai ja oktoobrikuu esimesel pühapäeval. Harjumaal Tagadil.
4: Emalaev.
5: Uurimisretked teaduse ilmaruumis.
6: Seekordse uurimisretke peateemaks on meie kõige põnevam juhtimispult. Inimese aju. Mis on meie aju ja kuidas toimib neuroplastilisus? Mida kujutavad endast psühhedeelikumid ja kuidas saab neid kasutada tõhusa meditsiinilise tööriistana? Kuidas ilmneb teadvuse avardumine inimese ajus? Saatekülaliseks on neuroteaduste doktor ja sihtasutuse TAIP poliitika ja strateegia juht

0: Kristina Kroon. Saatejuht on Ingrid Peek. Emalaev ootab pardale pühapäeval kella 1-3 Kuku raadios.
1: Komöödia Valede võrgus.
2: Osades Ott Sepp,
1: Marika Barabantšikova,
2: Indrek Taalma
1: ja Kaia Skoblo.
2: Komöödiateatri etendus
1: Valede võrgus.
3: Reede õhtul Kanal 2.
4: Teen oma põlva vanatädile regulaarselt tünga kõnesid, et teda petturite vastu treenida.
3: Uskumatu tõde või osav bluff. Vahet pole. Peaasi, et reede õhtul nalja saab. Kelle suu suitseb? Teeb tuju heaks reede õhtuti kell 20.35 Kanal 2.
0: Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Täna kõneleme toidu raiskamise vähendamisest ja küsimus kõlab, kuidas vähendada toidujäätmeid. No ega meile kellelegi see ülekülje maha ei jookseks, kui me vähem siis toitu raiskaksime, aga meil nüüd helistaja liinil. Tervist, kes seal pool? Hallo? Kellega räägime? Tundub, et vaikuse vallamaja, nii et lähme siit aga edasi. Helistage stuudiosse uuesti 6214646, võibolla mingi väike telefoni kottermann vahele pugenud on, aga meil siin kirjutab veel siis, ai, ikkagi uus helistaja liinil. Tervist, kes seal pole?
2: Tere, Toomas.
1: Tere, Toomas, nii.
2: Nii, ei no alustame kõige lihtsaman, et tõstame käibemaksu 90% peale.
1: Siis ei osta keegi toitu ja ei jääga midagi üle.
2: Täpselt nii.
1: Väga õige, see on väga hea lahendus, meeldib rahandusministerile kindlasti.
2: Jah, täpselt nii. Aga no see keskmine muidugi on, et see 55 kilo, et iga inimene võiks minna võtta 55 kilo endale kätte, et kas ta tõesti kulutab iga aasta, et nii palju toitu. Et seal on noh, täpselt nagu teil eelmine elistaja seal või mingi hetke keegi ütles, et noh, kartulikoored asjad, et sa paned kõik need sinna biojäätmesse, et kas see läheb siis nagu toidu raiskamisena kirja või millena ta läheb.
1: No seal ma võin korraks meelde tuletada, 18,5 kilogrammi sellest 50,5 on siis sellised, mida oleks saanud siis varem ära süüa või nii edas. 30 kilo kuskil on seal siis ongi, kus on see kohvipaks, banaanikoored, kartulikoored, no millega tegelikult, no ei ole võimalik. No ega me ikkagi banaanikoori ja kartulikoori sööma ei pea hakkama, see on ju selge. Aga no 18,5, no...
2: Ja, väga peenemad restoranid jälle müüvad juba, minu mõelest, mis ta see on, ruinakad ja kuidas nad kutsuvad neid, või ma ei tea, kuidagi, et fritiirivad neid kartelikoori ja värki, aga noh, see keskmine on jälle nii suur lai mõiste, et kui me mäletame, kui kunagi öeldi, et keskmine eestlane tarbib nii palju alkoholi, aga see jäeti mainimata, et tegelikult see kogu ostetud alkoholist 40% läks kuskile Soome, et Soomlased käisid siin ostmas ja alustega viimas. Et see keskmisega, noh, et mina ei tea, et inimesed ei peaks ennast halvasti tundma, ikka sul läheb, vahest läheb mõni sepiku nukku või midagi läheb vallitama, et noh, sa ei...
1: Sellega ei olegi muud teha, kui ära visata, eks?
2: Jah. Just. Ja noh, keeta küpsetada, teha sellest mingi kuivikud, et ei ole ka...
1: Ja kui on allitus leivas või saias sees, siis see tähendab seda, et tuleb ikkagi ära visata, seal ei ole päästa midagi, sest need eosed ja niidistik on juba nii, et noh, see ka silmale nähtamatult levib kiiresti. Aga no mõtleme, jätame numbrid kõrvale korraks, aga mõtleme lihtsalt üleüldises plaanis toidu jäätmeid, kuidas vähem oleks. See on ju, noh, arusaadav tegelikult.
2: No ütleme, et nagu siin juba eel mainitud, et need restoranid on need, et kes nagu tõesti nagu raiskavad, et on gurmee restoranid, kes on nii, et nendel ongi värske toit tuleb sisse, nemad seda ja teisel päeval enam ei kasuta, nemad ei külmuta, viskad minema, ja et kui oleks mingi ka statistika, et ainult restoranid ja tavainimene, tavakodanik ju tegelikult ju, tavakodanik viskab ainult häda juhul viskab ära, et ma ka poes käinud ostnud neid 50% allahindusega tooteid, lähed ostad neid, paned külm kappi, aga nii kaua kui sa karpi lahti teed, aga juhtub midagi, aga nii kui seda lahti teed, et ta kohe ära sööb.
1: Just.
2: Et ikka juhtub sükkast asja, et seal, noh, aga ongi, et saianuk läheb halvaks, seal mingi koogi lõpuke läheb halvaks, et meil ei ole lihtsalt seda statistikat nagu tava inimese kohta, sest keegi ei käi ju, keegi ei tee ju kodus ise statistikat. Ma arvan, see 55 kilo või mingi 18 kilo, 17 kilo, et ma arvan, et tava inimese kohta ikka keskmiselt, kui võtame pensionäri, noh, pensionäri viska mitte midagi ära, tal võib selle allituskiht peal olla, ta on vanakooli vend, ta lööb selle allituse minema ja sööb ikka selle söögi ära.
1: Raeb läbi ja sööb ära.
2: No täpselt, jah, et tal ei ole nagu varianti, et see 55 kilo või üldse, ma ei tea, 17 kilo aastast, see tundub nagu natukene siuke utoopiline, et pigem seal ongi keskmiselt see, nemad vaatavad silmselt biojäätmete, koguvad kõik biojäätmed kokku ja siis ütlevad keskelt läbi kulutavad, kui seal tuleb 80% tuleb restoranidest, et noh, siis me ei saa öelda, et keskmine inimene viskab ära 55 kilo, et see nagu minu mõelest see ei ole päris adekvaatne info, aga noh, Mina neid statistikaid ei tee ja mina ei oska sellega midagi öelda.
1: Statistikas on sellised numbrid. No 50% on kodudes, 27% toidutööstuses, 12% siis poed, 8% toitlustusasutused, 3% on siis päris siis tootmine, esmatootmine. No, et pooleks. Pool on nagu siis kodud ja pool on ülejäänud. Aga kõige lihtsam ongi see, et muutke seadust ja et kaupmehed selle sama, mitte ei tee 30% allahindust, vaid antke see asi, mis te viskate prügikasti, antke see, et tasuta inimestele ära ongi korras, on ja, normid täidetud ja kõik.
2: Ma olen igate nõus, et tasuta ära, aga nad ei saa. Siis
1: ja.
2: Selle pealt maksu maksma. Kui selle maha kannavad, nad ei maksa selle pealt sentigi maksu.
1: Aru saada.
2: Nendel on lihtsam, see, lihtsam on maha kanda, kus inimestele tasuta anda. Et siin on tehtud küll erinevad saated, kus inimesed käivad ju kaubanduskeskuste prügikastides soramas, ütlevad, et, no, et see on täitsa kõlblik kuni. Et siin on mingid erinevad saateid on tehtud, aga ongi, et aga lihtsalt seadus, meie seadus on sellised, et nende luba ära anda tasuta.
1: Selge.
2: Siis inimesed ei hakkagi toitu ostma, vaid nad ootavadki, kuni nad saavad seda tasuta.
1: Toomas, suur aitäh helistamast. Me läheme siit nüüd reklaamipausile, et kordusintervjuga jätkata ja siis juba teised teemad.
3: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 106 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Meil on kala südames.
5: Neljapäev on kalapäev. kalasüdames.ee
6: Kaasrahastanud Euroopa Liit.
7: Muusika, mis on korraga mänguline, sügav ja liigutav. 3. oktoobril esinevad Mustpeade majas Tallinna Kammerorkester, trompetist Laur Keller ja minu vend, pianist Sten Heino ja dirigent Kolja Blacher juhatusel. Kavas Shostakovichi, Straussi ja Noam Sharifi eri ilmeline muusika. Kohtumiseni kontserdil.
8: Täna reporteris. Säravad tegijad ja luksuslik õhkkond Estonia konsertisaalis. Elustiili auhinnakaalal tunnustati inimesi ettevõtteid, algatusi ja puhkekohti, mis muudavad Eesti elu paremaks, rõõmsamaks ja rikkamaks.
9: Meil läheb veel 2 päeva aega enne, kui me koju tagasi jõuame.
8: Tegemist oli ainulaadse sündmusega Eestis, sest võitjad ei selgunud mitte žüri otsusel, vaid rahva hääletusega.
10: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Kuku hommikuraadios oli külas Toomas Kuum ja räägiti reketiga mängitavatest pallimängudest. Samuti uuriti Toomase käest, kui palju ta tennise inimesena kõrvalväljakutel padelivigastusi näinud on.
11: Näinud olen võib-olla vähe, sest et padelit ma isenest mängin ka aegalt.
12: Harva.
11: No niimoodi aastas paar korda. Olen isegi võistelnud kahel korral, aga no nendest on juba aastaid mööndas. Võitud isegi ühe turniiri, aga see ei ole muidugi selles mõttes, seal olid asjalid, kõik olid sellised, kes olid natuke näinud mänginud. Nii et mingi kogemus on, aga ma pigem tuginen tennisekeskuste või ütlema spordikeskuste siis inimeste jutule. Et ikka väga tihti minnakse emosse, kiirabi kutsutakse, et juhtub küll, aga kui me räägime nii-öelda sportlikust vigastust, siis igal alal on tegelikult noh, oma spetsiifika võibolla ja kui inimene järsult hakkab tegelema mõne uue alaga, siis tegelikult tuleks nii-öelda step by step, et rahulikult alustada, et mitte kohe hakata nii-öelda mingid tulemusi tagajama, et tuleb enne selgeks teha, et noh, võibolla ala spetsiifikat ja võibolla konsulteerida ja oleks hea, kui on ka treenerid annavad nii-öelda nõu, mitte ainult ei korja ja nii-öelda raha võibolla selles mõttes, et anda tundi, et oleks rohkem mängijad, vaid nad selgitaksid ka inimestele, mis on siis no, mingi, iga spordiala nii-öelda spetsiifika ja omapära. Aga tennises on samamoodi vigastused, et ega seda ei saa öelda, et keegi kuskil ei venita ennast ära näiteks. Aga võibolla üks oluline moment on see, et padelis on võibolla järsemad liigutused, plats on väiksem ja lisaks ikkagi need piirded, mis seal on. Siis see klaas seinad ja siis no, ositi siis ka see metallosa. Et tõenäoliselt juhtub, ma olen aru saanud, et inimesed jooksevad siis vastu seda klaasseina ja teine asi on see, et võibolla reketiga lüüakse teine teisele pihta, et aga noh, teinises ka vahest juhtub, aga no mina oma selline aasta kümnete jooksul, et ma oleks lausa reketiga pihta saanud partnerilt tavaliselt vist ma ei mäletagi väga , et pigem olen ise endale servimise ajal reketiga vastu jalga löönud . aga padelis ma olen jah kuulnud , et ikka päris tihti on selliseid juhtumeid , nii et tasub harrastada kindlasti , väga tore ala , sotsiaalne spordiala , aga no tuleb alati olla nii-öelda mõõdukalt ettevaatlik ka ikkagi .
13: kas padel on nüüdseks juba populaarsem kui tennis ?
11: No seda , mis otsast võtta , maailmas kindlasti mitte , kas te teate mõnda maailma padelimängijat ?
13: ei , harrastajate tasemel , kui rääkida
11: ma lihtsalt toongi selle aspekti tõin välja , aga kui me räägime inimestest , kes üldse on noh , ütleme liigutavad ennast pallialadel , siis loomulikult statistika ütleb , et no padelimängijad on , ma ei tea , seal lausa protsente võib juba lugeda elanikkonnast . et tõenäoliselt iga mängija , kes on ennast seal äpis kuskil registreerinud või korra mänginud , on ta kuskilt jookseb läbi andmebaasidest . aga kindlasti on neid mängijaid rohkem kui tennises , kuigi väljakuid on nii palju , kui ma tean , circa kaks korda vähem .
13: ikka on veel vähem väljakud, kui tennise väljakud .
11: jaa , no kogu Eesti peale ja Tallinnas ka , Tallinnas peaks üle 100 , no kui me räägime veel piirkonnas , siis seal mingi 120 vist väljakut on , padeliväljakut , aga neid tuleb juurde , ma tean veel . nii et ma usun , et kui me räägime väljakute potentsiaalist , siis neid võiks võib-olla isegi olla kaks korda rohkem Eestis , padeliväljakuid , aga nüüd hakkab kindlasti lugema see , kus nad asuvad , tähendab , nad peavad kuidagi mugavalt logistiliselt inimestel olema ja et arvata seda , et nüüd nad hakkavad kõiki uksi sulgema , ma arvan , et põhiteema on võib-olla see kvaliteedi küsimus ka . Hinna ja kvaliteedi suhe , et tegelikult hinnakonkurentsi veel ei ole väga vist tekkinud padelis .
13: mis on kallim ala harrastada pileti hinna mõttes , kas padel või tennis ?
11: no padel on esiteks , see on kogu aeg paarismäng nii-öelda või noh , et neljakesi mängitakse , et kui sa nii võtad , siis ta on nagu justkui odavam . aga no hinnad on minu meelest ikka täitsa kosmoses , ütleme , ja ka tennises on ka ikkagi väga kõrged , et ma olen Kesk-Euroopas vahest mänginud , siis no selgelt võib-olla mõnes eliitklubis võivad isegi hinnad olla kõrged , aga tegelikult on odavam .
14: poolteist tundi Tallinnas padelit mängida õhtusel ajal neljakesti nägu kuskil 20 pluss eurot , see tähendab seda , et 4 × 20 , no see on 80 eurot poolteist tundi siis .
11: no see on tipptunni ajal jah , ütleme
14: no, selle... keset päeva mängima ei saa minna .
13: inimene ju tööl .
11: jaa , aga näiteks vot see ongi üks huvitav , ma ei tea , kas see vastab nüüd tõele , ma ei ole niimoodi nagu uuringut teinud , aga kui visuaalselt tuled , siis pigem niisugusel kella kahe , ühe ajal või ma ei tea , sellistel aegadel , kui tavaliselt noh , sporti inimestel tõesti on nad tööl või kuskil , siis pigem on tenniseväljakul , sa võid veel kedagi näha . aga padel on tõenäoliselt see prime time on kindlasti täitsa täis . ja see ongi , miks ma ütlesin , et miks väljakute potentsiaal praegu nagu on olemas , et neid juurde rajada , et tegelikult aega on raske leida mõnedes keskustes , et inimesed ikka panevad paar päeva ette endale kinni .
14: kas tennis kaotab padelile ka väljakuid ?
11: No kui me räägime väljakute arust , siis no samas nad tõid selle Võru näide oli siin enne , eks on ju , et muuseas lähen , plaanime sinna ühe turniiri teha sõpradega , et katsetame ära . et tegelikult tekib ju ka tenniseväljakuid aeg-ajalt nagu juurde , kuigi seda , sellist laviini ei ole nagu siin võib-olla 15 aastat tagasi , eks on ju . jah , on kaotanud mõned keskused , on nad on vahetanud siis omanikud tenniseväljaku tasemel teinud siis padeliväljakud .
13: kas nad on teinud seda sellepärast , et padel on populaarsemaks muutunud või sellepärast , et see on majanduslikult mõttekam ?
11: ma arvan mõlemad , sest et ega see majanduslik mõttekus tekibki siis , kui asi on populaarne , eks .
13: no lihtsalt ühele tenniseväljakule saab ju kaks padeliväljakut .
11: jaa , ei no kindlasti ja rahaliselt , ei no rahaliselt see on selge , et siin on väga sellist pragmaatilist majanduslikku lähenemist , ütleme , et äri , see on ikkagi äri ka , aga noh , ma ei võtaks seda nii kitsalt selles mõttes , et ikkagi ma toon nagu positiivse momendi , et võib-olla see vastasseisu teema , et tennis ja padel ja ma olen ka võib-olla vahetevahel natuke mitte kriitiline olnud , vaid just nende inimestega , kes ütlevad , et tennis on vanameeste või vanemate inimeste mingi pensionäride ala , olen selliseid ütlusi kuulnud endiselt mõnelt tennisemängijalt , kes annab siis nii-öelda tunde nüüd nii ka padelis , eks on ju no siis see ajab küll nagu harja punaseks , ütleme ausalt , et vastupidi , väga tore , kui vanemad inimesed mängivad , teevad sporti . noh , ei tohi liiale minna , eks on ju . et ma arvan , et tennis on selles mõttes diapasoonilt , võtame , millal alustatakse mängimist ja lõpetatakse , nagu selles mõttes nagu pikemaealisem . et et no padelit ma ei kujuta ette, et ma ei ole väga näinud, võibolla Hispaanias kuskil on nii, aga et 80 või 75 aastaseid inimesi ma väga palju Eestis padeli väljakul ole näinud.
14: Aga ikkagi, tennis on ju kuninglik kala ja nüüd kui padeli väljakuid tuleb tõesti palju meil juurde, rahvas mängib padelit, tõeline padeli puum on, kas see tennis lükatakse troonilt?
11: Ei lükata seda kuhugi, et tõesti ju padel ju kasvast sisuliselt ju tennisest, eks on ju, ja me teame hübriidalad, squashi osas ma võin siin natuke, ma ei tea, see sünnilugu ma olin päästi kursis, aga no, pickleball, mida ma ühe alana ka harrastan, see on Ameerikas hästi populaarne, need on kõik ikkagi nagu tennise, no rannatennis ju ka, kuigi rannatennise puhul on ka see rannavõrkpall nagu ka väga palju, noh, ütleme seal, see on nagu koos mõju on seal ühisosa olemas tennisel ja võrkpallil mõtaksin ja
13: on see ikkagi tekitanud tennisemängijates pahameelt, et nende arvelt tulevad kohati need padelivälikud? On see teinud tennise kätte saamatumaks, sest lihtsalt veel raskem on saada väljakuid, on see lükanud võibolla tenniseväljakute rendi hinnad veel kõrgemale?
11: No eks need hinnad on kogu aeg tõus, kõik hinnad ju tõusevad põhimõtteliselt natuke. Aga võibolla tennises on natuke jäänud püsivamaks nüüd need hinnad pigem. Ma ei tea palju siin see padeli mõju on, et ma arvan, et lihtsalt inimeste rahakott on, noh, ta ei paisu nii kiiresti, et sa peaksid iga aasta 15-20% rohkem maksma väljaku rendi eest. Aga ja on küll, et praegu on võibolla rahulikum natuke, noh, teatud piir, see sõltub piirkonnast ka, et kui mõnes piirkonnas, ütleme, on väljakud, on tennise väljakud on olnud näiteks suhtsalt kaetud mängijatega ja nüüd kui sealt midagi ära võetakse, siis või asendatakse õigemini, et siis see võib tekitada pahameelt, aga minust see on nüüd natuke tasakaalustunud see olukord, et sellist, võtma seda olukorda, kui ma võin öelda, kui see on, kui ma tunnetasin seda lausa füüsiliselt, et kui kuskil mõnes keskuses on ka padeli mängija, tuleb siis mingi hetk oli selline tunne, et ta nagu just on sinust üle. Ma ei tea, ma tunnetasin seda momenti, et ta tuli siseneb, nüüd enam seda ei ole.
13: Nad et mida see on nagu paremaks?
11: No kuidagi jah, sest et see on ju nagu pop ja teiseks Eestis ju kõik, mis uus rajatakse, on väga fancy. Et välismaal lause imestatakse, me käisime Hispaanias ühes spordi laagris siin kevadus, et no jah, ma olen kuulnud küll, et teil mängitakse padelit. Meil on rohkem tulevad inimesed siia treenima, higistama ja võibolla pärast siis noh, ka sotsiaalselt suhelda. Teil on, no kõik on niisugusel tasemel need uued, mis rajatakse, et mis on tegelikult gift ise Sest, aga samas inimesed harjuvad sellise kvaliteediga. Et kuskil, noh, ma arvangi, et need, kus on kvaliteet natuke madalam, nad peavad hinnaga peavad, saavad konkurentsis püsida. Et see on nüüd huvitav protsess, et tegelikult 5 aasta pärast oleks huvitav uuesti seda vestlust pidada. Ja. Mis siis saab?
13: Kumb on rohkem sellist sportlikku väljakutset nõuda, kas tennis või padel?
11: Nad on nagu ikkagi...
13: Seal on padel väike... on sama võrra trenn kui tennis?
11: Ei, no kindlasti ka. Tegelikult, võt üks asja ma korra, nagu hüppan korra tagasi, et tegelikult padel üks sellised võimalusi on ka üksikmängu väljakud nii-öelda, et kõik ju seostavad antsis paarismänguga. Ma arvan, et seal on üks võimalus, kui täriliselt jälle, et noh, palju seal ma ei ole niimoodi mõõtnud või vaadunud need mõõtmeid, et palju siis mahub, tõenäoliselt mahub rohkem tennise väljakule, et üksikmängujoontega vähemalt 3. Et see on üks koht, mida mina vaagiksin padeli eestvedajate poolt maailmas. Ta on ikkagi erinev, et tennis, mõni ütleb, et tennisest on täiesti väsipära. Ma olen mänginud ka 4 tundi võistlusmängu, nii et see on nii erinev, see on individuaalne, aga ma näen natuke paraleeli padelil, ma toon jälle selle veel kolmanda ala, eks, mida ma mängin, mida ma tunnen paremini, on pickleball. Seal näiteks üksik mäng on palju füüsiliselt nõuab palju rohkem teed koormust. Kuigi kui mängid paarismängu, siis tundub nagu, et palju kergem. Nii et seal on just see liigutused järsud ja tennises on need pausid, poolte vahetus. Ka psühholoogiliselt on tennis keerulisem selles mõttes, et sul on nagu aega küpsede seal oma selle supi sees nii-öelda, aga oled siis sellest nii-öelda, noh, ma nimetan seda siis klaaskambris, siis on sul kuidagi dünaamilisem see asi. Et kuidagi, seal on need, nad on ikkagi erinevad.
14: Ma võin tuua oma kogemuse. Ma alustasin pigem siis vist ikkagi padeliga ja padel on selline mäng, mis tuleb ühel sellise spordi inimesel kuidagi väga intuitiivselt. Pall tuleb lööd, sa saad juba kohe üle. Ja siis ma läksin tennist mängima. Ja no ma pole raskemat mängu varem proovinud. Võrkpall tuleb intuitiivselt, annad palli ette, lööd ja läheb üle, kui piisalt palju proovid. Ja kui lähe üle, lööd kõvemini. Tennises sa ei saa niimoodi, et sa lööd kõvemini, et ta läheb seina, sul läheb võrku. Jalgpall tuleb intuitiivselt, korvpall samamoodi. Ja tennis on minu jaoks selline mäng, ilmselt koos golfiga, mida ma pean maailma kõige raskemateks mängudeks üldse õppida. Ja padel on ikkagi nendega võrres väga lihtne.
11: Jaa, no golfi ma olen ka proovinud, küll ei ole aega lihtsalt sellega tegeleda, on tõesti, seal on eriti palju nüantse ja tennis on keerulisem, mis ongi padeli suur pluss, et no, tuleb inimene, kes võibolla polegi reketit käes hoidnud, ta kuidagi saab selle võibolla palli üle ja midagi seal toimub nii-öelda.
13: Ehk siis edu elamus tuleb kiiremini.
11: Jaa, või no see, et seal nagu just kui midagi tuleb nagu välja.
14: Ja pickleballis tuleb edu elamus veel kiiremini.
1: Kõneles tennise inimene Toomas Kuum.
15: Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Soome ametivõimud teatasid, et uurivad arvukaid võimalike sissemurdmisi parlamendi liikmete kodudesse. Samas kui peaminister Petteri Orpo ei välistanud juhtumite võimaliku seotust mõne välisriigi tegevusega. Parlamendi spiiker Jussi Halla-aho kinnitas meedias ilmunud teadete järel, et parlamenti on teavitatud märkimisväärsest hulgast, sissemurdmistest ja sissemurdmiskatsetest mitme poliitiku kodus. Ta lisas, et teadolevad juhtumid on aset leidnud pikema aja jooksul ning arvatavasti toimus esimene neist umbes aasta tagasi. Praegusel hetkel puudub teave motiivi või vastutajate kohta. Helsingi politsei kinnitas, et uurimine on varajases staadiumis ja politseil pole veel midagi lisada. Läti riikliku julgeleku teenistuse teatel peeti suvel koostöös sõjaväluurega kinni abielupaar, keda kahtlustatakse ebaseaduslikus info kogumises Läti kaitsevaldkonna kohta Venema sõjaväluure teenistuse GRU heaks. Uurimise käigus on kindlaks tehtud, et antud isikud hankisid ja edastasid GRU-le teavet Läti kaitsejõudude süsteemi, NATO liitlasvägede tegevuse ja Ukrainal antava mitmesuguse toetuse kohta. Muu hulgas kogusid isikud teavad Läti õhuväebaasi, radarisüsteemide ja sõjalise õhutranspordi liikumise kohta. Ukraina tuuma järelevalveameti teatel tabas Vene droon eile Kiievis tuuma uurimiskeskuse territooriumi rünnak, põhjustas tulekahju, kuid keskuse katsereaktor kahjustada ei saanud. Rünnakust puhkenud tulekahju kustutati kiiresti ja keegi viga ei saanud amet, ei täpsustanud, kuhu droon täpselt maandus. Kiievis asuva katsereaktori võimsus on umbes 10 megavatti, mis on ligikaudu sajandik tavapärase tuumareaktori tootmisvõimsusest. Septembris registreeriti Eestis 1670 uut sõiduautot, mida on 41,2% rohkem kui eelmise aasta samal kuul. Aasta esimese 9 kuuga on registreeritud 14824 uut sõiduautot. Septembri üks tähelepanuväärsemaid näitajaid tuli elektriautode turult. Kuu jooksul registreeriti 186 uut täiselektrilist sõiduautot, mis on selle aasta kõrgeim kuu tulemus. Elektriautod moodustasid septembris 11,1% kõigist uutest sõiduautodest.
0: Rohkem uudiseid. postimees.ee
15: Eeluleval ööl ja homme päeval tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Öösel ja homme enne lõunal on mitmel pool udu. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 1-7, saartel puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Öösel võib maapinna lähedal temperatuur langeda kohati 2 külmakraadini, saartel ja mandri läänerannikul on kuni 13 kraadi sooja. Homme päeval tuleb sooja 15-19 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 16, Tartus 14 ja Pärnus 15. Ja nüüd sõnumid Tallinnast. Tallinnas toimub nädalavahetuse eel ja ajal palju erinevaid üritusi. Täna kell 7 õhtul astub Nõmme 100. Juubeli aasta tasuta kontserdisarja raames Vabaduse parkmetsas lavale ansambel Metsatöll. Reedel aga kutsub Tallinna linnavolikogu oma avatutuste päevadele. Nädalavahetusel toimub tipptasemel ratsaspordile pühendatud Tallinn Horse Show. Laupäeval toimub Tallinnas linnamuuseumi ajaloodramm ning Eesti vabaõhumuuseumis peetakse piiriveere sibula ja kalapäeva ning seto Mihkli päeva. Kõikide ürituste kohta leiab infot portaalist huvi.tallinn.ee. Sel sügisel toimuvad Tallinnas tasuta elanikkonnakaitse koolitused. Koolitustel jagatakse praktilisi teadmisi ja oskusi, mis aitavad valmistuda ootamatuteks olukordadeks, nendesse iseseisvalt toime tulla ning vajadusel ka teisi toetada. Samuti antakse ülevaade elutähtsatest teenustest, ohuteavitamisest, evakuatsioonist ja varjumisest ning varjumiskohtadest. Lisainfo ja registreerimise leiab kodulehel tallinn.ee/kriisiennetus. Tallinna elanikel on võimalus saada tasuta nõustamispäevadel õigusnõu. Järgmised nõustamispäevad toimuvad 6. oktoobril Kristiines ja 15. oktoobril Haaberstis. Lisaks on võimalik saada õigusnõu telefonitsi e-posti teel. Korteriühistute esindajatele ja korteriomanikele pakub linn tasuta nõustamist korteriühistuga seotud vaidlustes ja probleemides. Kogu info teenuste kohta leiab kodulehel tallinn.ee/õigusabi. Väike-Ameerika tänav ja Luha tänava lõik on kavas rekonstrueerida ja luua senisest rohelisem ja turvalisem tänavaruum, kus on rohkem ruumi jalakäijatele, kuid säilib ka autoga ligipääs. Eskiisprojekt on valminud ja seda tutvustatakse 7. oktoobril Tallinna Tehnikakõrgkoolis.
16: Kupra. Rohkem, jõulisemalt, turvalisemalt. Neile, kes ihkavad enamat. Cupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Cupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29 990 eurot. Tule proovi Cupra garaasis või topauto.ee.
17: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
18: Täna Kanal 2 õhtusaates.
19: Tänases Kanal 2 otsesaates õhtu on külas mahlaka suuvärgiga staarekonomistid Nestor ja Koppel, kellega koos vaatame üle äsja avaldatud riigieelarve. Ühtes on külas näitleja Karin Rask, kellega koos hakkame ära arvama, milliste tuntud Eesti inimeste naerud hakkavad asendama koolikellasid järgmisel nädalal mitmes Eestima koolis. Tulge teiegi kaasa mõtlema kell 18.00 loomulikult Kanal 2.

0: teadusminutid , selge pilt .
1: teadusrubriik Selge pilt on kätte jõudnud ja Marek Strandberg stuudios ning hakkame aga täna uurima ühte põnevat teemat, millest viimasel ajal uudistes on ka päris palju olnud. Kuidas töötavad Neuralink ja igasugused muud päheistutatud kiibid, mis siis võimaldavad inimesel jällegi saada kõndijaks, nägijaks ja ka rääkijaks?
2: Päris pikka aega tagasi vist esimest korda 2016. Aastal, ehk 10 aastat tagasi, ju Elon Musk selle idee välja käis või noh, ma arvan, et need ideid on välja käidud ennegi. Lihtsalt see tehnoloogiline võimekus, mis selleks hetkeks oli tekkinud, oli siis selline, et oli võimalik aju viia selliseid ülipeenikesi juhtmeid. Ma arvan, et iga ühe sellise läbimõõt on võibolla 10 mikromeetrit või veel väiksemgi, mis on pisem kui ajurak ise. Ja ühe sellise juhtme peale, mida on siis seal 10 ja 10, õnnestus panna ka 10 ja 10 kontakte. Ja idee ongi siis nagu selles, et mingis ajupiirkonnas õnnestub siis sellisel moel nii signaale tekitada kui vastu võtta ja siis mingit asja selle peal tööle panna. Noh, 10 aastat tagasi sellist tehisaru, nagu me täna näeme, küll oli masinõppe olemas, siis ei olnud. Ja esimesi katseid tehtigi ju sigade peal, et vaadata, mis toimub. Ütleme niimoodi, et me oleme tänase Neuralinki eest võlgu ikkagi sadade kui mitte tuhandete sigade, koerte, ahvide surma, kes on siis nagu pühendunult inimese tahte põhjal sellist nagu tehnoloogiat aidanud edendada. Ja no tänasel hetkel me ju ei teagi täpselt, kui palju neid inimesi on. Kas neid on 10 või 20, sellepärast, et vahepeal oli see uudiste voog nagu jälle ära kadunud. Erinevaid tehnoloogiaid on juurde tulnud selliseid, kus mitte enam elektriliselt, vaid valgusega püütakse kätte saada seda, millised impulsid on ajus ja mida aju mõelda võiks sellega, kui ta neid impulsse peaks saatma siis lihastesse, aga ei saada mingi veadatu. Ja selles osas nii-öelda ega kui võtta nagu meditsiinilise poole pealt, siis jah, tõsi pool masinlikult selline kolba alla pandav kiip aju jõuab, aga ma kujutan ette, et ega aju ümber olev nagu kemikaalide ja keemiline keskkond on ikkagi selline, et eks nende elektroodidega seal ikkagi midagi juhtub, see on ikkagi võõrkeha, aju võib sattuda nakkust ja mis kõike veel, nii et see on ikkagi katsetamise etapis praegu. Ja noh, loomulikult inimesed, kes on saanud ja üle pika aja või elus üldse esimest korda ennast väljendada kuidagi moodi, see on muidugi tähelepanu väärne.
1: Aga tegu on ikkagi, noh, kui ei ole üldse asjast kuulnud, siis natukene sellise, noh, nagu ikkagi muinasjutuline asi, et mis moodi see käib, pannakse väikene kiibikene pähe ja näed, inimene liigutab ja räägib ja näeb.
2: Ja see ongi niimoodi sellepärast, et miks ta ei näe, on ikkagi põhjus ongi närvisüsteemi vias. Miks selle asja nimi on ka Neuralink? Ongi see, et noh, võib oletada, me muidugi ei tea, mis Elon Musk mõtleb, kui ta asjadele nimesid paneb, aga see nimi on üsna tähelepanuväärne just nüüd selle tõttu, et ta lingibki oma vahel kokku närvisüsteemi need osad, mis muidu ei töötaks. Noh, kas siis mingi trauma tõttu või kes teab, mille tõttu haigusi on erinevaid ja see ongi selline, ma arvan, et siin on minna veel kõvasti. Ja selles mõttes ega me ju ei tea, kui vaadata, et kas me teame, mis on nendest inimestest nüüd saanud, kes on selle Neuralinki saanud, või kas me teame, mis kõikidest sigadest sai. Et see on ikkagi ettevõtte selline enda salateadmine, mida siis ei levitata. Ja kui me mõtleme, mille peale veel, me mõtleme selle peale, et noh, meil on siin olemas lääne poolkeral ühel või teisel moel teatud eetikareeglid, millistel tingimustel me loomi lubame kasutada katseteks ja nii edasi. Et kui me läheme täitsa sinna.
1: Lombi taha.
2: Lombi kõrvale sinna väga kaugele, ehk Hiina.
1: Hiina, jah.
2: No ma arvan, et seal ei ole üldse mingeid reegleid ja kõik, mis pähe tuleb, seda seal ka katsetatakse. Nii et meil pole isegi ettekujutust, kui palju sadu või tuhandeid esikloomi ehk primaate on leidnud oma otsa katsetades siis ühteist, kolmandat või mis tahes muud, kas siis geenitehnoloogiat või sellist närvisüsteemi täiendavat tehnoloogiat. Ja ega meie asi ongi vaadata, oodata, kuna mingit analüüsi kahjuks jah, me ei saa teha. Ei Neuralingi kohta, ei teiste samasuguste ettevõtete kohta, ammugi siis kauge Hiina kohta.
1: Marek Strandberg, suur aitäh vastamast küsimusele. Järgmine nädal juba uued teemad.
0: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss.

0: rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% pluss Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
1: Erakorraline teadaanne. Eesti põllumees avastas aiamaalt maailma suurima porgandi.
2: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
3: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd läheme tänaste keeleminutite juurde ja see näeb siis välja niimoodi, et Ingela Virkus on valinud välja mulle arvamiseks kaks sõna või mõned väljendid. Võib-olla tuleb mõni mõistatus, aga seda ka ei tea. Eesti keel on nii imeline ja ilus, et selle ilu tuleb ka teistele tutvustada ja mina proovin siis ära arvata, mis need sõnad tähendavad. Kui läheb hästi, saan targemaks, kui ei lähe hästi, saavad targemaks kuulajad.
2: Ja ma olen valinud sellised sõnad, ütleme nii, et vajadus nende sõnade järel on mul tulnud täitsa elust enesest, et just näiteks tänagi rääkisime siin kolleeg Timo Tarvega ühest sõnast, mida ma kohe sulle ka esitan. Mina arvasin, et temal on seda asja vaja. Natukene juba ütlesin ette ära, et see on asi, aga kes või mis võiks siis olla? Udukas.
1: Udukas? Aha, no ma tean, et vanasti vist öeldi nende vesipiltide kohta ka udupildid, et noh, see olid sellised, no mitte klepsud, eks, aga ka kuidagi siis pidi veega seal tegema märjaks ja siis sai liimida neid kuskile klaasi või ma ei tea, paperi või mille peale, aga udukas, no ma mõtlen selle peale, mis Timo Tarvel puudus on, brillid tal on vist olemas.
2: Jaa, see tuli ka kuidagi niimoodi vestlusesse, et no ma just selgitasin talle pikalt, et see, sellel ei olegi vist päris head sellist lihtsat ja tabavat sõna veel leitud, et see võiks see udukas minu meelest võiks väga hästi sobida.
1: Ma mõtlesin vist välja.
2: Nii.
1: No Timo Tarve meil on teada selline kena hoolitsetud gentleman, tema nägu on alati kenasti raseeritud, ta ei viljele sellised vuntse või habemeid nagu siin mõni teine juuresoleval karikatuuril, aga teate, noortel poistel, kui alles hakkab habe ja vunts kasvama, siis need sellised esimesed no, hõredad karvad, seda kutsutakse vahepeal kas piimavuntsiks või uduvuntsiks. Et sa mõtlesid, et Timol võiks olla selline
2: piimavunts.
1: Hõre ja...
2: Timo kuulab praegu, mõtleb, millal me sellest rääkisime.
1: Ühes on udukad ehk selline hõre esimene vunts.
2: Mulle meeldib alati, kuidas sa mõtled, aga ei, see ei ole see.
1: Ei ole see. See.
2: Aga see võiks olla, muidugi, miks mitte.
1: Aga võib-olla on vaja siis arvestada seda, et no sügis on meil käes, kuigi praegu väga ilus selline päikseline sügisilm, aga tihti peale tuleb sellist uduvihma, tihedat, aga peene piisalist ja siis, kui oled prillidega väljas, lähevad klaasid uduseks, siis võiksid olla sellised, no nagu kojamehed autol,
2: jälle
1: mis klaasi
2: hea
1: puhtaks
2: pakkumine,
1: teevad.
2: Jälle hea pakkumine, aga tead, ma ütlen, et mine selle täitsa algse suuna juurde, kus sa rääkisid oma, meenutasid oma lapsepõlvest, nooruspõlvest neid pilte või mis sa mainisid siin. Ja seda, et no kui vihma sajab, siis okei, ütleme niimoodi, et klaasid lähevad uduseks, on ju, et milline see pilt on, ega ta liiga terav ei ole, on ju, et natuke võib-olla sinna suunda ühtlasi ekraanide maailmas natukene ringi vaadata.
1: Aga võib-olla, no ehe udukas ilus oleks öelda, vaata, kui teinekord aknad uduseks lähevad autol, siis tublimad joonistavad sinna sõrmega pilte.
2: Et
1: selle kohta öelda ka, et no tega ka ei ole head terminit. Udukas oleks ju päris iluseks.
2: Jaa, oleks. See sõna mulle tundub, et see võib päris palju asju tähendada, kui sa sinne niimoodi need välja tood, aga ta pigem on ikkagi rohkem mõeldud privaatsuse jaoks.
1: Aha, võib-olla siis ongi see, no näiteks kui sa tahad oma ekraani kuidagi teiste jaoks teha mitte nähtavaks või siis udustada seda, et teised aru ei saa, mis sul parasjagu sinu, noh, kas siis telefonis või arvutis toimub, et siis sa kasutadki mingit sellist võimalust või tihti peale need asjad ka sisse ehitatud, et tagantpoolt midagi, noh, ei näe üle õla piiluda, et mis artiklid kolleeg parasjagu loeb.
2: Just.
1: Mingi selline vahend.
2: Just noorte vabamu veebilehel on välja pakutud, et udukas võiks siis olla see ekraani kate, mis takistab ekraanil oleva nägemist kõrvalt või siis eemalt.
1: Mulle meeldib see väljend, aga ma ikkagi jääksin selle peale nende uduvuntside juurde. See on ka väga tore.
2: See on ka väga hea. Aga teine sõna, kes või mis on nöpsid.
1: Nöpsid?
2: Jah.
1: No vanasti öeldi nöps ka nööbi kohta. Et pane nöpsid kinni, mis sa käid niimoodi hõlmad lahti nagu kassi imetaja.
2: Ja me tegelikult nimetame täna vist isegi nööpideks teatud asju veel, mida saab näiteks kõrva panna, vaat nüüd ma juhin siin sinna väga selgelt, et ma ei lase sul väga palju mõelda isegi.
1: Nööpsid on siis need sellised nööp kõrvaklapid, mis käivad kõrva sisse, sellised väiksed, no võibolla pöidla otsa suurused junnikesed ja kas seal juhe on või ei ole ka oluline ja nendest on võimalik siis kuulata muusikat või kõnet või mida või ka vaikust.
2: Kukuraadiot näiteks.
1: Kukuraadiot selge see. Nii et nööpsid, sellised väiksed kõrvasisesed kõrvaklapid.
2: Jah, ja pigem tegelikult juhtme vabad just.
1: Selge, suurepärased sõnad, Ingela, aitäh ja
2: nöpsid kõrva.
1: Nöpsid kõrva ja Kuku Raadiot kuulama.

kliimaministeerium ja Heidi Jõks jõudsid kokkuleppele. Soome uurib võimalike sissemurdmisi rahvasaadikute kodudesse. Läti võttis kinni Vene sõjaväeluure heaks spioneerimises kahtlustatava paari. Ilm on täna peamiselt selge ja sajuta, sooja on 13-18 kraadi. Tere õhtust, kell on 5. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Heidi Jõksi kohtuvaidlus kliimaministeeriumi vastu, millega esimene taotles Eesti Loodusmuuseumi direktori valimise avaliku konkursi otsuse tühistamist, lõppes poolte kokkuleppega. Kokkuleppe kohaselt lõpeb Heidi Jõksi kolmas ametiaeg muuseumi juhina täna. Muuseumit juhib püsi ekspositsiooni avamiseni senine muuseumi direktori asetäit ja keskkonnahariduse ja näituste alal Egle Hecht. Heidi Jõksi sõnul oli tema eesmärk, et muuseumi saaks vähemalt selle avamiseni juhtida inimene muuseumi seest ja tööd jätkata tänane meeskond. Püsi ekspositsiooni valmimise järel alustab muuseumi juhina direktori konkursil valituks osutunud Riina Roosipuu. Soome ametivõimud teatasid, et uurivad arvukaid võimalike sissemurdmisi parlamendi liikmete kodudesse, samas kui peaminister Petteri Orpo ei välistanud juhtumite võimaliku seotust mõne välisriigi tegevusega. Parlamendi spiiker Jussi Halla-aho kinnitas, et võimud teatasid, et uurivad arvukaid võimalike sissemurdmisi parlamendi liikmete kodudesse, samas kui peaminister Petteri Orpo ei välistanud juhtumite võimaliku seotust,

0: riikliku julgeolekuteenistuse teatel peeti suvel koostöös sõjaväeluurega kinni abielupaar, keda kahtlustatakse ebaseaduslikus info kogumises Läti kaitsevaldkonna kohta Venemaa sõjaväeluure teenistuse heaks. Uurimise käigus on kindlaks tehtud, et antud isikud hankisid ja edastasid GRU-le teavet Läti kaitsejõudude süsteemi, NATO liitlasvägede tegevuse ja Ukrainal antava mitmesuguse toetuse kohta. Muuhulgas kogusid isikud teavet Läti õhuväebaasi radarisüsteemide ja sõjalise õhutransporti liikumise kohta. Euroopa Liit ja Ukraina teatasid, et on leidnud vahendid Kiievi selle aasta eelarve ja kaitsevajaduste katmiseks pärast seda, kui sõjast räsitud riik hoiatas eelseisva puudujääge eest. Euroopa Komisjon ja Ukraina teatasid ühisavalduses, et on uuesti kinnitanud vajalikud sammud, et tagada vahendite õigeaegne eraldamine. Ukraina tuumajärelevalveameti teatel tabas Vene droon eile Kiievis tuumauurimiskeskuse territooriumi. Rünnak põhjustas tulekahju, kuid keskuse katsereaktor kahjustada ei saanud. Rünnakus puhkenud tulekahju kustutati kiiresti ja inimesed viga ei saanud. Amet ei täpsustanud, kuhu droon täpselt maandus. Kiievis asuva katsereaktori võimsus on umbes 10 megavatti, mis on ligikaudu sajandik tavapärase tuumareaktori tootmisvõimsusest. Alates Venema sissetungi algusest 2022. Aasta veebruaris on rünnatud mitut Ukraina tuumaobjekti, mis on tekitanud hirmu tuumaõnnetuse eest. Ja veel Setomaa liidu eestvedamisel on aprillis alanud tööde käigus rajatud Võmmorski ja Miikse vahelisel alale 5 kuuga üle 22 kilomeetri Balti kaitsevööndi tankitõrje kraave. Projekti on rahastanud Setomaa liit kohalik ettevõtjate toetuste ja Postimehe fondi abil. Setomaa liidu juhi sõnul vaatas kaitsevägi välja maatükid, kuhu nad saaksid kaitsevööndi taristu rajada. Setomaa liidu ülesanne on olnud eramaade omanikega rendilepingud sõlmida ning korraldada koostöös kaitseväega tankitõrje kraavi kaevamine.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee
0: Eeloleval ööl ja homme päeval tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Öösel ja homme enne lõunal on mitmel pool udu. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 1-7 meetrit sekundis. Öösel võib maapinna lähedal temperatuur kohati -2 kraadini langeda. Saartel ja mandri lääne osas on kuni 13 kraadi sooja. Homme päeval tuleb sooja 15-19 kraadi. Tallinnas on hetkel soojakraade 16, Tartus 14 ja Pärnus 15.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Colgate hambapasta, Cavity Protection Whitening või Triple Action. 75 ml, 99 senti. Valik Garnier Loving Blend sarja šampoone ja palsameid. 2 eurot ja 69 senti pudel. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
4: Kunstnik Karl Pärsimägi. Palju seni vastuseta küsimusi. Dirigent Anu Tali, rahvusvaheline elu. Ja muutuv Ungari. Neeme Raud, siin, Kukus, laupäeval 10-12.
5: Täna reporteris.
6: Säravad tegijad ja luksuslik õhkkond Estonia kontserdisaalis. Elustiili auhinnakaalal tunnustati inimesi, ettevõtteid, algatusi ja puhkekohti, mis muudavad Eesti elu paremaks, rõõmsamaks ja rikkamaks.
7: Meil läheb veel 2 päeva aega enne, kui me koju tagasi jõuame.
6: Tegemist oli ainulaadse sündmusega Eestis, sest võitjad ei selgunud mitte žürii otsusel, vaid rahva hääletusega.
5: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
8: Nüüd on aga aeg üle vaadata, milline on seis liikluses ja sellest teab meile rääkida Kristjan Transpordiametist. Tere!
9: Tere õhtust! Ilm on ilus,

0: olud ja sisud tingimused on väga head ning teateid maanteedel just on tavariidest ei ole meile tulnud. Kuid selle eest on tihe liiklus nagu ikka Tallinna ümbruses, eelkõige Tallinna ringteel ja Tallinn-Tartu maanteel Peetri ja Jüri vahel. Järjekorrad on hetkel tekinud Tallinna-Narva maanteel väoliiklusilmes Maardu ja Laagna tee poolt tulles ja ka Tallinna ringteel Rae poolt Jüri ringile sõites. Kuid selle eest mujal tundub liiklus sujuvat, mis soovime kõigile turvalist liiklemist.
1: Aitäh! Kui vaadata Waze'i kaarti, siis selle järgi on Tallinnas tihedam liiklus Tartu maanteel, Lennujaama teel, Peterburi teel, Väike-Paala tänaval, Pallasti tänaval, Lubja ja Odra tänaval, Liivalaia ja Gonsiori tänaval, Rävala-Puiesteel, Narva maanteel ja Jõe tänaval, samuti Mere-Puiesteel ja Kalaranna tänaval, Eerika, Sitsi ja Kopli tänaval, Sõle tänaval ja Paldiski maanteel, Enda tänaval, Linnuteel ja Sõpruse puiesteel, aga ka Akadeemia ja Kadakateel Pärnu maanteel, Metsatänaval ja Viljandi maanteel. Ja kui vaadata Tartu poole, siis Tartu Ringtee tänaval, Võru ja Raute tänaval on tihedam liiklus, samuti Riia tänaval, Jaama tänaval ja Põhja-Puiesteel, aga ka Lai tänav ja Narva maantee on ka tihedalt autosid täis. Turvalist liiklemist ja koju jõudmist!

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Umbes nädal aega tagasi tehti Tallinna linnapea Mihhail Kõlvartile ettepanek, et osaleda siis 14. novembril Tondiraba jäähallis toimuva võitluskunstiürituse The League võistlusel. Mihhail Kõlvart võttis siis nädala mõtlemisaega, et kas minna ringi ja nüüd tuleb siis välja, et ta on oma mõtled selgeks mõelnud ja hoolimata sellest, et Mihhail Kõlvarti sõnutsi paljud sooviksid näha tema kaotust, on ta otsustanud siis astuda heategevuslikul matšil boksi ringi ja võitleb ta siis seal klassikalises boksis. Kohtumine koosneb 3-2-minutilisest raundist, kellega ta vastastikul läheb, seda meil teada ei ole ja millist heategevuslikku eesmärki see matš teenib, seda me ka veel ei tea. Ilus oleks olla võistelda näiteks puuduskannatavate raadiotöötajate huvides.
2: Ja absoluutselt, see oleks esimene, kindlasti esimene prioriteet, ma arvan. Aga kellega ta võiks siis kokku minna?
1: No, vaata siin sellel, kas täna äkki oli see, kui meil rahandusminister Jürgen Ligi kirjutas seda, et Mart Helme olla talle Riigikogus peale lennanud ja lubanud peksa teha. Mm-hmm. Et võib olla, arvestame seda, et Mihhail Kõlvartil on ikkagi võitluskunstide taust olemas.
2: Aastate pikkune.
1: Ja ta on see taekwondo mees, kui ma nüüd õigesti mäletan. Äkki võiks olla seal selline eelmatch, et kõigepealt siis Ligi ja Helme võitlevad oma vahel. Mm-hmm. Ja hoolimata siis sellest, kes võidab või kaotab, siis nad mõlemad astuvad Mihhail Kõlvarti vastu.
2: Jah. Meid mõlemad nagu eraldi, siis nad võiks ikka koos.
1: Korraga ikka, korraga, sest et noh, siis on selline väikene handicap moment ka juures, sest et Mihhail Kõlvart on kõva spordimees ja noh, hoolimata sellest, et ka Jürgen Ligi on kõva spordimees ja Mart Helme on muidu kõva mees, et siis oleks äkki selline enam-vähem võrdne, et poliitikud poliitikute vastu.
2: Jaa. Ma olen nõus. See oleks kindlasti väga põnev, ma tahaks ise kohe seda vaatama minna.
1: Hea vastane oleks muidugi ka Kristina Pärtelpoeg näiteks, kes on
2: kes
1: ka kõvasti...
2: aasta vist äkki ka just, seal boksiringis.
1: Kes on kõvasti treeni teinud ja Mihhail Kõlvartit ta kindlasti ei karta.
2: Tead, aga ma olen ka kaks korda treenis käinud. Ma
1: tunnen... Ikela, palun ära mine. Palun ära mine, sind on vaja. Ei oleks, kuidas me siis on, kui äkki nagu läheb mingi löök valesti ja siis pead haiglas olema. Ei.
2: Aga ma teen suuga tööd.
1: Ei, see ei loe, võibolla sul on suu katki ja paistes pärast okay, seda boksimatši.
2: Võibolla hambad lendavad siin seid.
1: Võiks ikkagi last tegelikult olla noh, mehed meeste vastu naised, kui tahavad võidelda oma vahel.
2: Jah, mina ja Kristina.
1: Seda ka, aga me pidime ju arutama üldse siin Mihhail Kõlvarti küsimust.
2: Ma näen tema seda ägedat pildi, kus ta on juba ise valmis minema ja mul tekkis, no meenusid enda need kaks trenni. Väga toredad olid, tahaks ka kohe minna.
1: Ja sa oled kaks korda käinud boksitrennis.
2: Ma olen kaks korda. Ma ütlesin just Indrek, kas...
1: ma lihtsalt kordan ja imestan
2: kaks,
1: seda.
2: Kaks.
1: Aga miks nii vähe?
2: Ei, see väga palju minu.
1: Sa ei isu täis.
2: Ma pole rohkem jõudnud, jah.
1: No, ma ei tea, võibolla me teeme siin järgmisel nädalal Kuku Raadio kuulajatega ka väikese sellise küsitluse, et kes võiks olla hea vastane Mihhail Kõlvartile. Mm-hmm. Noh, eks poliitikud on üks asi, valimised on siin ka varsti tulemas, nii et ma usun, et võibolla need erakonnad, kellel...
2: Valimisdebattide asemel võiks tulla selline valimisboksi round hoopiski.
1: Väga õige. See midagi oleks ka väga, hea, väga konkreetselt aru saada kohe, kes debatti võidab, ja. Kelle argumentid on paremad. Kui on ikkagi konkreetne pauk ja sustid sirgu, no siis ei ole mingit kahtlust selles, et kes siis võidab argumenti. Nii et ma usun, et siin erinevad poliitikud võiksid mõelda selle peale.
2: Aitab sõnadest. Tahaks tegu sinna?
1: Ja, Tondiraba jäähallis, kuupäeva kohe ütlen ka
2: 14. november,
1: võistluse nimi The League ja meie Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart siis astub heategevuslikus matšis ülesse, nii et tasub siis välja pakkuda. Võite meile kirjutada Kuku Raadio WhatsAppi 5340-5550 ja kellega võiks Mihhail Kõlvart siis seal boksimatšis üles astuda.
0: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaami vaba. Uuri lisa postimees.ee/app. Kust sa leiad kõige suurema valiku ausat ja ehedat tänavatoitu? Balti jama turult muidugi. Selle sügiseme nüüd ja kuumad uudised on kohal. Proovida on tõesti palju. Võta aga hea isu kaasa ja tule kõhtu täitma. Balti jama turul näeme! Täna Kanal 2 õhtu saates.
3: Tänases Kanal 2 otsesaates õhtu on külas mahlaka suuvärgiga staarekonomistid Nestor ja Koppel, kellega koos vaatame üle äsja avaldatud riigieelarve. Ühtlasi on külas näitleja Karin Rask, kellega koos hakkame ära arvama, milliste tuntud Eesti inimeste naerud hakkavad asendama koolikellasid järgmisel nädalal mitmes Eestima koolis. Tulge teiegi kaasa mõtlema kell 18.00 loomulikult Kanal 2.
4: Ema laev.
5: Uurimisretked teadvuse ilmarumis.
4: Seekordse uurimisretke peateemaks on meie kõige põnevam juhtimispult, inimese aju. Mis on meie aju ja kuidas toimib neuroplastilisus? Mida kujutavad endast psühhedeelikumid ja kuidas saab neid kasutada tõhusa meditsiinilise tööriistana? Kuidas ilmneb teadvuse avardumine inimese ajus? Saatekülaliseks on neuroteaduste doktor ja sihtasutuse TAIP poliitika ja strateegia juht Kristina Kroon. Saatejuht on Ingrid Peek. Emalaev ootab pardale pühapäeval kella 1-3 Kuku raadios.

0: päevanope.
1: Kuku hommikuraadios rääkis Saaremaa Raudsitalu peremees Arne Põri eestlaste köögiviljasöömise harjumuste muutumisest.
2: Kui ma olin väike poiss, siis mina teadsin, et viinamarja saab ainult poest, aga täna näiteks viinamarja saab pea lähemalt Saaremaal juba üsna mitmest talust ja mitmest perest ja lausa kohe kilodega osta. Nii et me oleme suhteliselt heas seisus ja siin kasvab väga palju selliseid asju, mida on nüüd mujalt ilmast ja toodud nii-öelda proovida.
3: Ehk siis eestlane on ikkagi selline uudishimulik, tahab proovida uusi asju?
2: Seda kindlasti. Et katsetatakse uusi maitseid, katsetatakse kõike seda, mis on tervislik. Et kohe kindlasti ma olen seda meelt, et proovitakse pea kõike, mis ikka hambaall ei karju.
3: Aga mida siis siin Eestis ka kasvatada annab sellest uuest, mis hambaall ei karju ja mida eestlane proovida tahaks? Et millised need uued sordid on, mis võib-olla teiegi kasvatate või teate, et muidu Eestimaal kasvatatakse, sest nõudlus on tekkinud?
2: No ennem sai räägitud, et üks nendest on kindlasti viinamari, mida ma olen näinud. Siis on väga palju, kes on täna juba proovinud pataati kasvatada, kui selleks tuleb ka sordiaretus nii-öelda järge, et proovitakse Eesti kliimale sobivaid sorte, siis võib see võib-olla mõne aasta pärast ka täiesti meie poeletilt leida. Siis on väga palju erinevaid kapselisi, küll on seal, meie ise kasvatame näiteks lehtkapsast ja inakapsast on ju siin Eesti kliimas väga palju juurde tulnud. Ja siis peedid porgandid on nagu alati olnud, et neid ei ole ja neid ka midagi väga ei kõigut, et sellel on kohe kindlasti oma tarbijaskond olemas.
4: Ma saan aru, et te olete köögi vilja kasvatamisega tegelenud üle 30 aasta ja katsetanud samuti igasuguste erinevate põnevate kultuuridega, värviliste porganditega seal juures, on vist nii?
2: Ja, oleme seda teinud. Tänu kunagi meie tippkokk Peeter Peelile, kes meile need seerned esimese aastatel tõi, siis me kasvatasime neid üsna mitmed aastat. Selle aastal kahjuks ei ole, oli porgandi seemne üldse. Väga raske see kättesaamine ja seal oli probleemiks idanevus ja meil selle aastal jäi värviline porgand maha panemata.
4: Värviline porgand, see ongi siis selline vikerkaare värviline või?
2: Neid on väga palju erinevaid kammasi, on valgeid, on kollaseid, on sees siniseid, on sees kollaseid väljas sinised. Nii et nii nagu on värvide valik, nii on ka leitud, et ka see porgandi värv annab mängida. Ja aga mis see on võib-olla teemne aretajate teema.
4: Ja mis värvi peet teil kõige paremini selle saare peal kasvanud on?
2: No ikka punane. Et kasvab ka kollane peet, kasvab ka triibulane peet, aga need on sellised tooted, mille ostjaskond on selline tagasihoidlik, et ta on selline kodu hobi kokale võib-olla proovimiseks ja püüakse neid sisuliselt jõulude aeg.
1: Tänases keskpäevases saates sihik sündis aga ajalugu. Esmakordselt saate 5-aastases ajaloos kõlasid saatekülalise huulilt luulereaad. Külas oli Eesti Kirjanike Liidu juht Maarja Kongro, kes kõneles tuleval esmaspäeval Kirjanike Liidu majas aset leidvast sümpoosiost Sõda ja kirjandus. Tiiseriks toimuvale esitas Kangro poet Mart Kanguri loodud luuletuse.
5: Putin, sinu langus ei saa olema suur! Sest sa oled väga väike, sa langed nagu puuleht ja mädaned. Ja sind ei olnudki, su minevik mädaneb, su lugu mädaneb ja seda ei mäletata. Su kambajõmmid, natsikesed, papikesed, viskab igavese taastuleku ratas kõrvale, nad ei tule taas. Sul ei ole lootust, sul ei ole elu, sul ei ole midagi, sest sind ei ole, sa oled vari viirastus, mis ei suuda enam varjata oma mitte olemist. Putin, ma tahan aidata sul tagasi sinna. Minna, kust sa tulid, kust sa ei tulnud, kust ei tulda. Ma tahan aidata sul aru saada, et sind ei ole, et sind ei olnud, et sind ei saanud olla, et sa hajuksid kiiremini selle sinise suitsuna, mis püssitorude ja tankide väljalasketorude kaudu hajub liiga aeglaselt ja valusalt.
1: Kõik Kuku Raadio intervjuud on järelkuulatavad Postimehe digitellijatele veebis aadressil kuku.postimees.ee või Postimehe äpis.

0: Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Euroopa Komisjon maksis Euroopa Liidu taasterahastust Eestile 135 miljonit eurot. Eestile välja makstud osaga rahastati muuhulgas uue kaasaegse maakonna üldhaigla ja tervisekeskuse tervikum rajamist Viljandi linna, Tallinna Vanasadama trammiliini uue 2,5 kilomeetri pikkuse lõigu ehitamist, 18 jalgratta ja kõnnitee ehitust, ürituste korraldamise teenuste ja ettevõtjatele mõeldud digivärava arendamise ning seadusandlike muudatuse vastuvõtmise suurema hooldusvajadusega laste tugisüsteemi parandamiseks. Heidi Jõksi kohtuvaidlus kliimaministeeriumi vastu lõppes poolte kokkuleppega. Kokkuleppe kohaselt lõpeb Heidi Jõksi kolmas ametiaeg muuseumijuhina täna. Muuseumite juhib püsiekspositsiooni avamiseni senine muuseumi direktori asetäitja keskkonnahariduse ja näituste alal Egle Heht. Heidi Jõksi sõnul oli tema eesmärk, et muuseumi saaks vähemalt selle uue maja avamiseni juhtida inimene muuseumi seest ja tööd jätkata tänane meeskond. Soome ametivõimud teatasid, et uurivad arvukaid võimalikke sissemurdmisi parlamendi liikmete kodudesse. Peaminister Petteri Orpo ei välistanud juhtumite võimalikku seotust mõne välisriigi tegevusega. Parlamendi spiiker Jussi Halla-aho kinnitas meedias ilmunud teadete järel, et parlamenti on teavitatud märkimisväärsest hulgast sissemurdmistest ja sissemurdmiskatsetest mitme poliitiku kodus. Ta lisas, et teadolevad juhtumid on aset leidnud pikema aja jooksul ning arvatavasti toimus esimene neist umbes aasta tagasi. Euroopa Liit ja Ukraina teatasid, et on leidnud vahendid Kiievi selle aasta eelarve ja kaitsevajaduste katmiseks pärast seda, kui sõjast räsitud riik hoiatas eelseisva puudujäägi eest. Euroopa Komisjon ja Ukraina teatasid ühisavalduses, et on uuesti kinnitanud vajalikud sammud, et tagada vahendite õigeaegne eraldamine.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Eeloleval ööl ja homme päeval tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Öösel ja homme enne lõunal on mitmel pool udu. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 1-7 meetrit sekundis. Öösel võib maapinna lähedal temperatuur kohati -2 kraadini langeda. Saartel ja mandri lääne osas on kuni 13 kraadi sooja. Homme päeval tuleb sooja 15-19 kraadi. Tallinnas on hetkel soojakraade 16, Tartus 14 ja Pärnus 15.
1: Kõige laiema valiku põrandaid leiad Linkkonnasalongides Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Viljandis. Vali parem põrand Linkkonnast. Välismääraja. Välismääraja erisaade Ungarist. Mis on alates maist peaminister Peter Magyari ametisse astumisest riigis muutunud? Saate paneb Budapestis kokku Neeme Raud. Välismääraja pühapäeval kell 11 Kukus.
2: Muusika, mis on korraga mänguline, sügav ja liigutav. 3. oktoobril esinevad Mustpeade majas Tallinna kammerorkester, trompetist Laur Keller ja minu vend, pianist Sten Heino ja dirigent Kolja Blacher juhatusel. Kavas Shostakovitsi, Straussi ja Noam Sheriffi eriilmeline muusika. Kohtumiseni kontserdil.
1: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Milline on tänavune kartulisaak ja näitab Simuna kartuli pikaaegne kogemus maitseelistuste kohta? Millega alustas tööd ajandussaaduste väärindamiskeskus Obinitsas ja millised on plaanid? Kui kaua ning millistel tingimustel saab taotleda alustava noorettevõtja toetust? Mida arvab sädeinimese tiitli pälvinu Rapla valla külaelust ja milline on kauaoodatud kergliiklustee Tartu ja Elva vahel Nõo vallas? Saatejuht on Madis Ligi.
3: Kuku Raadio.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Ärevad teated on meieni jõudnud Lätist Lõuna-Kurama piirkonnast, kus siis kohalik munitsipaalpolitsei on nädalavahetusel saanud väljakutse Aisputte linna, kus siis ühe kortermaja elanikud kurtsid, et koridori on tunginud metsloomad ja kaklevad omavahel ja esialgse info järgi pidi siis hoones olema kaks mäkra, aga kui munitsipaalpolitsei kohale jõudis, avastasid nad, et esimesel korrusel kaklevad mäger ja siil.
2: Ma mõtlen, et kui valjud nad siis pidid olema või mis häält nad üldse teevad? Ma ei ole kuulnud isegi siili vist väga häält tegemas.
1: No, ei siil ikkagi ka kõvasti, ma arvan, kui mägraga vastakuti on, küll ta siis ikka karjub.
2: Ja kas lätigi keeles?
1: No ikka läti keeles, esid lõpus igal sõnas. Ja no... Loomad siis karupidi koos, karjusid ja müristasid nii, et majaelanikud magada ei saanud. Ja, no,
2: pidi ja okkaid pidi siis.
1: Ega siilil on ju ka, karvad ka, käpad on ju karvasti kõhualune, on ju täitsa okkavaba. Nii et ilmselt mäger oli siis siili kõhualuses ja siil kuhu ulatus, mürgeldamine käis ja politseiametniku sõnutsi ei ole sellist korda varem olnud, kus siis mäger ja siil oleks omavahel kokku läinud. Ja läks
2: kas käed pandi raudu?
1: Ma loodan küll, et tega peasid ikkagi kohalikud seal lõunakuramaalased rahulikult magada saaks. No tegelikult, kui nüüd nali kõrvale jätta, siis meelitati nii siilmajast välja, mäger jooksis ise minema, kui politseinikud nägi ja majaelanikud said rahus välja puhata, nii et me ei pea muretsema sellepärast, et juba pool nädalat Lätis Lõunakuramaal Aisputte linnas siis on inimesed välja puhkamata ei suuda anda rahvamajanduse koguprodukti seda, mida neilt oodatakse. Nii et tundub, et kõik läks ikkagi väga hästi ja majaelanikud magavad ja noh, kui siis öeldakse seda, et Lätis üldiselt ka on öised avaliku korra rikkumised sageli seotud alkoholi pruukimisega, siis politsei raportis seda nüüd välja ei tule, kas mäger või siil siis kuuli all olid või olid nad täitsa kained puhuma neid igatahes ei pandud.
2: Ei no september oli ikkagi septembris ei joo, ma ei usu, et seal see nüüd põhjuseks oli. Aga sul on selles mõttes õige suund, et ma mõtlesin ka kohe, ma otsin alati põhjuseid ja mõtlesin, et miks nad siis tülli võisid minna.
1: No ega millised on variandid, eks on nagu naabritel ikka. No üks on alkohol, teine asja võib-olla siis lärmasid liiga kõvasti.
2: Muti onu pidu oli võib-olla ja...
1: Seal on ka alkoholik või samplasupp.
2: Võt ma ei tea.
1: Ja no muidugi teine variant on, jääb alati see, et võib-olla oli mõni armukolmnurk. Ega tihti peale...
2: Küülik ja jänes oli ka seal vahel. No,
1: ärme läheme ingele, palun detailidesse.
2: Ma tahan teada.
1: Ma saan aru, et sa tahad teada. Jätame selle küsimuse üles ja kellel on võib-olla siis sidemeid Lõuna-Kuramaal Aisputte linnas, saadab meile infot ja siis saame teada.

0: rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% pluss Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
1: Kuku Raadio uus saatesari Uue Eesti sünnist. Kuidas taasiseseisvus Eesti? Kes toimetasid kulisside taga, kes ees? Saatejuht Ignar Fjuk asub koos saatekülalistega meenutama Eesti lähiajaloo olulisi hetki, loobumata samas põgusast ettevaatest ka meie tulevikku. Uue Eesti sünnist Kuku eetris igal reedel algusega kell 1.
2: Naised, see õhtu on ikka meile kõigile nautimiseks. See seatapp on väga naljakas.
3: Mis ajast?
4: Must komöödia, seatapp. Kinodes alates 25. septembrist.
5: Kas anname süüa või sõmera?
6: Entsüklopeedia seekordne kuuldepeatükk on Benjamin Franklinist, keda rahvas kutsus esimeseks ameeriklaseks. Ta kuulus nende viie mehe hulka, kes koostasid USA iseseisvusdeklaratsiooni. Franklin oli erakordselt andekas teadlane, poliitik ja diplomaat, kes oma maa ja rahva huve esindas mitmes välisriigis. Franklin oli võimekas muusik ning helilooja. Entsüklopeedia seriaal on eetris igal laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid. Saateid saab kuulata ning järelkuulata Kuku ja Postimehe vahendusel. Sarja toetab Balteco, Eesti disain sinu vannitoas.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd räägime natukene ka religiooniloost ja meile teadaolevatel andmetel mehike nimega Jeesus Kristus elas ikkagi siis Juudamaal, tänapäevasel Iisraeli ja Palestiina lähistel toimetas seal ringi, aga tuleb välja, et on ka alternatiivseid lähenemisi ja Jaapanist on siis teada informatsiooni selle kohta, et Jeesus Kristus ei ole siis maetud mitte sinna, kus meie teame, vaid vastupidi on siis maetud Jaapanisse, kandis ta seal muidugi väga kaunist nime Jesu Kirisuto ja ta oli ka vend, venna nime kaotasin juba praegu ära, see pole ka nii oluline, aga vennaga koos ta siis Jaapanisse läks ja meie teame, et ta löödi risti, siis ärkas ülesse ja läks siis taevasse tagasi, aga seal hoopis on informatsioon selle kohta, et Jeesus Kristus elas Jaapanis kuni siis 106. eluaastani, sai kolme lapse isaks ja siis rahumeeles perekonnaringis lahkus meie
2: ja
1: seast.
2: Ja oli vist farmer ka.
1: Farmer saan, muidugi.
2: Muidugi. Miks mitte?
1: Shingo linnakene, selline väikene Põhja-Jaapanis asuv linnakene sellist legendi eluses hoiab ja seal on ka siis kaks kaunist hauaküngast, kus siis väidetavalt Jeesus Kristus ja tema vennakene maetud on. Mis tundeid see sinu singela tekitab? Kas teil koolis religiooniõpetuses selle kohta infotanti?
2: Sellest ei räägitud, seda ma ei mäleta. Aga samas see on ju täitsa tore mõte, et on nagu vaadatud alternatiive ja mõeldud endale sobivaks teistmoodi see lugu.
1: Ja miks see peabki täpselt ühtemoodi olema, et võib ka teistmoodi asjaledele läheneda, muidugi öeldakse, et keegi seda seal koha peal väga tõsiselt ei võta, küll aga peetakse seal väga kuulsat Jeesuse festivali, kus käib siis väga palju turiste erinevaid ja kohalik rahvas on ka seda meelt, et ega siis midagi halba teha ei saa, kui Jeesus ka siia maetud on. Tema haud võib olla ka siis kuskil mujal, aga kohalike jaoks on see täiesti selline igapäevaelu osa.
2: Äkki ta on natukene nagu jõuluvana ja hambahaldjad, kes igale poole jõuavad.
1: Jah, ega jõuluvana elukohti on meil ka teada päris mitmed. Meie teame, et Rovaniemis, siis Lapimaal elab, venelased ütlevad, et elab hoopis kuskil Siberis ja ameeriklased ütlevad, et elab Põhjanabal, mine võtta kinni. Aga igatahes inimesed, kes seal väikses linnakeses Shingo linnakeses käinud on, ütlevad, et see on väga rahulik koht, ilus, mõnus, hea on olla. Südamel kerge ja kui siis see kohalik Kristus sinna maetud on, miks ka mitte?

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad, aeg on öelda head aega. Meie töönädal selleks korraks on läbi saanud ja Ingela Virkus ja Indrek Vaheoja seavad sammud kaunisse õhtusse.
2: Päike on ka nii mõnus, et on kohe hea minna.
1: Ja soovime teile mõnusat olemist. Kohtume teiega juba esmaspäeval peale kella 3 uudiseid.

Soome uurib võimalike sissemurdmisi rahvasaadikute kodudesse. Läti võttis kinni Vene sõjaväeluure heaks spioneerimises kahtlustatava paari. Euroopa Liidu ministrid andsid lõpliku heakskiidu uuele karmimale rändereeglile. Kliimaministeerium ja Heidi Jõks jõudsid kokkuleppele. Eeloleval ööl ja homme päeval tuleb saajuta ilm, öösel võib maapinna lähedal temperatuur kohati 20 kraadini langeda. Homme tuleb sooja kuni 19 kraadi. Tere õhtust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Soome ametivõimud teatasid, et uurivad arvukaid võimalike sissemurdmisi parlamendi liikmete kodudesse, samas kui peaminister Petteri Orpo ei välistanud juhtumite võimalikku seotust mõne välisriigi tegevusega. Parlamendi spiiker Jussi Halla-aho kinnitas meedias ilmunud teadete järel, et parlamenti on teavitatud märkimisväärsest hulgast sissemurdmistest ja sissemurdmiskatsetest mitme poliitiku kodus. Ta lisas, et teada olevad juhtumid on aset leidnud pikema aja jooksul ning arvatavasti toimus esimene neist umbes aasta tagasi. Läti riikliku julgelekuteenistuse teatel peeti suvel koostöös sõjaväeluurega kinni abielupaar, keda kahtlustatakse ebaseaduslikus infokogumises Läti kaitsevaldkonna kohta Venema sõjaväeluure teenistuse GRU heaks. Uurimise käigus on kindlaks tehtud, et antud isikud hankisid ja edastasid GRU-le teavet Läti kaitsejõudude süsteemi, NATO liitlasvägede tegevuse ja Ukrainale antava mitmesuguse toetuse kohta. Euroopa Liidu ministerid andsid lõpliku heakskiidu uutele karmimatele rändereeglitele, mis võimaldavad luua tagasisaatmiskeskusi ning annavad ametivõimudele palju laiemad kinnipidamisvolitused. Määrus jõustub lähinädalatel. Euroopa Liidu rändejuht ütles, et fookuses kinnipidamiskeskuste osas on Pakistan ja Bangladesh. Kaitsevägi toob 2028. aastal ajateenistusse asumise tähtajad nädala võrra varasemaks. Talvine kutse algab 7. ja suvine 33. nädalal, see on kompromiss kõrgkoolide Pakistan ja Bangladesh. Kaitsevägi toob 2028. aastal ajateenistusse asumise tähtajad nädala võrra varasemaks. Talvine kutse algab

0: tasu ning tulemustasu tehtud töö eest. Kokku 22 825 eurot. Muuseumit juhib püsiekspositsiooni avamiseni senine muuseumi direktori asetäitja keskkonnahariduse ja näituste alal Egle Hecht. Euroopa Komisjon maksis Euroopa Liidu taasterahastust Eestile 135 miljonit eurot. Eestile välja makstud osaga rahastati muuhulgas uue kaasaegse maakonna üldhaigla ja tervisekeskuse tervikum rajamist Viljandi linna, Tallinna Vanasadama trammitee uue 2,5 kilomeetri pikkuse lõigu ehitamist, 18 jalgratta ja kõnnitee ehitust, ürituste korraldamise teenuste ja ettevõtjatele mõeldud digivärava arendamist ning seadusandlike muudatuste vastu võtmist suurema hooldusvajadusega laste tugisüsteemi parandamiseks. Valitsus kinnitas Eesti laste veebiturvalisuse ametlikud seisukohad, mille kohaselt tuleb alaealistel ühismeedia keelamise asemel panna platvormid reaalselt vastutama turvalise veebikeskkonna loomise eest. Valitsuse kinnitatud seisukohtade kohaselt on Eesti Euroopa Komisjoniga ühel meelel selles, et platvormid peavad lõpetama manipuleerivate sõltuvust tekitavate disainilahenduste kasutamise, nagu näiteks lõputu kerimine ja automaatesitus.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee
0: Eelseisval ööl ja homme päeval tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm öösel ja homme ennelõunal on mitmel pool udu. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 1-7, saartel puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Öösel võib maapinna lähedal temperatuur langeda kohati 20 kraadini. Saartel ja mandrilläänerannikul on sooja kuni 13 kraadi. Homme päeval tuleb sooja 15-19 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 14, Tartus 13.
1: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee. Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% pluss Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga. Otsid oma ärile uusi võimalusi. 5.–11. oktoobrini toimuv üle-eestiline ettevõtlusnädal pakub sulle infopäevi, koolitusi ja kohtumisi kohalike ettevõtjatega. Tutvu kavaga ja registreeru ettevõtlusnädal.ee. Sündmust korraldavad maakondlikud arenduskeskused.
2: Entsüklopeedia seekordne kuuldepeatükk on Benjamin Franklinist, keda rahvas kutsus esimeseks ameeriklaseks. Ta kuulus nende viie mehe hulka, kes koostasid USA iseseisvusdeklaratsiooni. Franklin oli erakordselt andekas teadlane, poliitik ja diplomaat, kes oma maa ja rahva huve esindas mitmes välisriigis. Franklin oli võimekas muusik ning helilooja. Entsüklopeedia seriaal on eetris igal laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid. Saateid saab kuulata ning järelkuulata Kuku ja Postimehe vahendusel. Sarja toetab Balteco, Eesti disain sinu vannitoas.
3: Raadio Kuku.
4: Ja nüüd kohe algab Juku Raadio. Juku Kalle Raidi köögilaua taha ongi juba kogunenud kõik võimalikud spetsialistid ja muidu toredad inimesed. Tore, et sinaga tulla said. Häid mõtteid toob Juku Raadiosse Postimehe kirjastus.
5: Hallo! Tulge nüüd lauda! Tulge kohe! Muidu inimene jahtub ära! Tida on jahtunud inimest! Praegu on täitsa soe veel! Peast! Hallo!
6: Tere hea Juku Raadio kuulaja! Käes on neljapäev nagu igal neljapäeval. Meil on täna 641. Juku Raadio köögilaud ja teeme siis nii, nagu me tavaliselt teeme, et käime korraks eelmises nädalas ka, et kui keegi tahab ja kedagi huvitab, saab järgi kuulata. eelmine nädal meil oli

0: Pantokraator, Erik Sakkov ja Jelena Skultskaja. Me olime muusikas ja Shakespeare'i sonettides. Muide, Shakespeare, keda peetakse elitaarkultuurnikuks või umbes nii, tegelikult oli ta täielik aguli inimene. Ja me oleme ka täna Agulis nimelt Kalamaja muuseumis. Kui keegi ei tea, kus see on, siis jumala eest palun googeldage. On näitus praegu, Jaak Juske korraldatud näitus Pelgulinnast, Pelgulinna ajaloost, ja Jaak on meil täna ka siin. Meil ei ole Kuku klubis, me oleme Eesti 200 esimehe kabinetis, mille me okupeerisime. Tere Jaak!
1: Tere, tere!
0: Pelgulin, sa oled tegelikult ju ajaloo storyteller, eks absoluutselt hästi kuulus seal juures. Ja see näitus Pelgulinnast ja Pelgulinna ajaloost, elik Aguli ajaloost, mis on tõesti ka nagu Shakespeare'lik seotud, et need on vahvad asjad. Ma kohe hoiatan ette, et me ei hakka näitust ümber jutustama, vaid me pigem tahame teid sinna suunata.
1: Eks? Mõistlik.
0: Mina arvan ka, et see on hästi mõistlik. Aga Pelgulin, no sa ju ise oled ka sellega seotud.
1: No tegelikult ma olen ju sündinud ja üles kasvanud Tartus.
0: Just.
1: Aga mul on vedanud, et mul pool suguvõsa on elanud Tallinnas. Et ma olen tõesti sünnist saati pendeldanud kahe linna vahel. Ja tunnen ennast mõlemas linnas väga hästi. Aga Pelgulin on mul tõesti väga südames. Mul seda näitus teha oli puhas rõõm. Sest minu perekond on selle kandiga Tallinna vana eeslinnaga seotud päris pikalt ja mitmel moel. Üks minu esivanematest ehitas Härjapea uulitsasse juba maja möödunud saandi alguses.
0: Teine... See on ka muide Pelgulinnas ja seal oli Härjapea jõega. Ma pean rõhutama mitte mingit pismist.
1: Mitte mingit pismist. See tuleb sellest, et vanarahvas kutsus valget ristikud Härjapeaks.
0: Just.
1: Et sellest tuleb see Pelgulinna tore Aguli uulitse nimi. Ja tõepoolest teine liin on ka elanud päris pikalt Pelgulinnas, kuni siis aastal 91 minu vanavanaisa Herbert Juske, kes elas Marksu puiest ääres, ehk praeguse sõle ääres, siit ilmast lahkus, tekis nüüd auk, kus päris pikalt ühtegi Jusket Pelgulinnas ei elanud. Kuni 2004 me oma noore perega otsisime kodu Tallinnasse ja ostsime siis tõesti toona korteri aastal 39 valmis saanud maja Taime Heinatänava nurgal. Sellega on omate tore lugu, et see maja on kohe siis Heinatänava ääres vastu Kopli kaubajaama. Ja toona 2003-2004 oli ju veel
0: siis ohtlikud veosed.
1: Kaubajaamas väga tihe liiklus, ohtlikud veosed kergesti süttivad. Ja just sel päeval, kui me andsime notaris allkirjat, me selle korteri ostame, asju nagu aamen, ilmus SL Õhtu lehes toona pikk artikkel, et kui seal midagi siis sütti peab lahvatab, kõik ümberingi hävib kaasaaratud
0: Toompeales, kus me istame
1: sinu. Selle artikli juures oli suur pilt meie majast, mis hävib kindlasti. Aga nagu te kuulete, siis me elasime selle napilt üle, et tegelikult pärast pronksiööd jäi seal aknada ikka väga vaikseks.
0: Aga Pelgulin, me võiksime tegelikult Jaak sukelduda sellesse etümoloogiasse, et mis siis see on? Meil on Kelmiküla, meil on Pelgulin, eks ole ju. Ja need on nagu siis, ütleme, erinevad võimukohad, eks ole. Üks on siis Toompeal ja kunagi, eks ole ju. Ja teine siis Alllinnal. Ja see on siukene ristturundus või ühed pääsesid ühte ja teised teise.
1: Umbes see niimoodi on, aga tuletame meelde raadiokuule, et Tallinn jaguneb ju linnaosadeks, mis omakorda jagunevad 84 asumiks.
0: Just.
1: Ja kui te linnas liigute, näete niisuguseid pruune nimesilte, need on asumipiirid. Ja tõepoolest, kuni ju 19. sajand teise pooleni, siis tänane Tallinn jagunes 8 õigusruumiks, Lüübeki linnaõigus ja siis Toompea maaõigus. Ja nii nagu vanalinn jagunes 8, ka vanalinn ümbritsevad eeslinnad olid siis jaotatud Tallinna Rae ja Toompea eeslinnadeks. Ja tõepoolest siis Pelgulinna territoorium suuresti kuulus Tallinna Raele, ehk seal kehtis Lüübeki linnaõigus. Ja üks versioon, tõesti kus tuleb see Pelgulinna kohanime, eks selgelt on seotud Pelgupaiga otsimisega, tulebki siis sellest, et seal...
0: No tegelikult me täpselt ei tea, kas see ikkagi päriselt tuleb, aga...
1: See on üks hüpoteese. et seal siis ennast varjasid Toompea pätid, kuna Pelgulinna alal ei kehtinud Toompea maaõigus. Veel kord, igal juhul see tuleb pelgupaiga otsimises, kas käis siis tõesti linna all Madin, kus oli hea seal varjata ennast niisugune soine metsane piirkond, või seal olid siis need Toompea pätid, sest selle koha nimel veel möödunud sajandil on olnud natuke niisugune negatiivne varjund, mis nagu toetaks seda pätide versiooni.
0: Et faktidele ei maksa head lugu lasta ära rikkuda kunagi.
1: Me lugu on igal juhul hea ja tõesti on omate põnev nagu uurida, kust need asumi või eeslinna nimed pärit on.
0: Noh, jah, et Pelgulinna kõrval, Kassisaba, Kelmiküla, noh, Kassisaba me teame küll, et see on tegelikult, see on nagu, ütleme, kindlustuse tõlgendus, eks ole, on Kassisaba. Noh, et kui, noh, et see muide, see tuleb saksa keelest tegelikult.
1: Saksa keelest just, aga seal kõrval on tõesti siis Kelmiküla ja kuna see piirkond ju piirneb otseselt Toompeaga, seal kehtis siis Toompea maaõigus, nii et Kelmiküla kandis on nast varjanud alllinna pätid. Kuna seal ei kehtinud Lüübeki linnaõigus.
0: Täpselt, et nii see on, et üks ja teine nad on hästi kõrvuti. Muide, me võime minna ka laste kirjandusse näiteks, kui me räägime Pelgulinnast, eks, ja Kassisabast, mis seal kõik on, siis on muidugi Richard Janno on Kassisaba poisid, aga mis on point, et seal on nagu Pelgulinna väga hea ajalooline kirjeldus 20. sajandi algusest. See on niisugune tittede raamat, aga hästi põnev, soovitan väga lugeda. Ja seal on, kuna sõda käib ju Pelgulinna ja Kassisaba poiste vahel, siis seal on heina uulitse, kõik on ju ära kirjeldatud, nii nagu ta 20. sajandi alguses oli.
1: See on hästi äge raamat, aga mulle seos sellega meenus, et aastal umbes 39 ühes toonases ajalehes äkki oli see uudisleht. Aga see pole oluline. Sõnaga aastal 39 ilmus niisugune artiklite sari, kus kirjeldati Tallinna vanade agulite elu tsaaria ja lõpus. Ja seal on väga värvikas kirjeldus Kassisabast mulle meenub, on kindlasti Kalamajast eraldi lugu meil ka Pelgulinnast. Just täpselt, eks ole, erinevad pundid, kaklused, salakõrtsid, eks ole,
0: niisugune
1: karm aguli elu ja melu.
0: Ja absoluutselt, sest et Pelgulinna iseloomustab tegelikult nagu neid kõiki eeslinna asumeid, nagu me täna iseloomustab küll, sest et kui me hakkame Kalamajast peale, siis võibolla üks esimene maja, mida ongi kirjeldatud, eks see 16. sajandil, see oli Laksi kõrts hoopis tükkis.
1: Aga see on natukene
0: Kalarannas.
1: Jah, see on Kalarannas. Natuke, teine lugu. Aga on. Nagu me ütleme seal Pelgulinnas, et Tallinn on väike linnake Pelgulinna külje all, sest ikka tegemist on Pelgulinnaga.
0: On küll, aga Pelgulinn, kui me nüüd läheme sinna asustuslukku, siis me läheme tegelikult 19. sajandisse. Ehkki raadioarhiivis, noh, ma olen siin ikkagi soovitanud ka kuulata arhiiv.err.ee, kus siis räägitakse, et vanimad majad on 150 aastat, no see ei vasta lihtsalt tõele. Et see ei vasta tõele, et me räägime ikkagi 19. sajandi lõpust enam vähem.
1: No ütleme, et kuni raute avamiseni, 1870, aga sellest on juba 156 aastat muidu. Et kuni selle hetken ikkagi tänase Pelgulinna ala oli tõesti nüüd heinama niiske, soine heinama, natuke mere ääres metsa muidugi, eks ole, üksikud rajad tulevaste tänavate eelkäijad, üksikud hooned, aga valdavalt hoonestamata piirkond. Selle üks vanimaid ikkagi tänavaid on heinatänav, mis eks ole rajatigi ju heinamaal, eks ole, mis on mõjutanud ka väga paljude siis uuemate tänavate nimevalikud ja teine väga iidne liikus,
0: Telliskivi
1: absoluutselt, et kõige vanemate Rootsi ja lõpukaartidel, kus on meil siis Tallinna kaardid olemas üldse, üle selle heinama läheb selline tee või rada, mis ühendas sisuliselt Kalamaja eeslinna, milleks lugu tõesti ulatub kauguse keskaega, siis üle heinamaad Paldiski maanteega, mis sest linnast siis lääne suunas välja. Aga Telliskivi täna kaasaegse uulitsena saab linnakaardile alles see läkki 1882. Ja selle nimi tuleb sellest, et tänase Mulla tänava kandis asus Johan Krabile kuulunud
0: Tellise obrik.
1: Seal tuleb see Telliskivi nimetus, mis täna on kantunud, eks ole Telliskivi loomelinnakul.
0: Just, ja tõepoolest seal tehtigi tellisid, lihtsalt see tõttu see on.
1: Sest et seal kandis on tõesti hästi hea savine pinnas, et kui vaadata veel möödunud sajandi esimese poole linnakaart, siis kogu see sõle ümbrus on täis niisuguseid väiksemaid, suuremaid tiike. Need on omaaegsed savivõtu augud, mis siis ühel hetkel veega täitusid.
0: No just nimelt, aga nüüd kui me läheme pelgulina telliskivi ja heina, siis tegelikult me võime ka täiesti rahulikult minna sellesse kohta, kus tegelikult need esimesed tänavu nimed, mis ümber muudeti, on ju isikustatud. Need olid ju nimede, isikunimede järgi pandud.
1: No, Vestmani uulitsed, no. Et tõesti, kui need eesinna tänavad uulitsed tekivad, siis tuli nimi panna ja kui sa olid mõjukas maa või maja omanik, sa saidki oma nimelise tänava. Ja see pelgunil lugu siis seondub meil isand Koobaga. Albert Kooba, kes seal siis Pelgulinna Lilleküla alal omas ülemöödunud saandavase paiku suuri maavaldusi, kes hakkas seal krunte müüma, rajas tänavaid. Ja legend räägib siis seda, et hakkas neid tänavaid nimetama Pelgulinnas oma perekonna liikmete eesnimede järgi. Näiteks tänane Roo tänav oligi Alberti uulits. Aga linn muud kui laienes mööda heinamaad ja ühel hetkel siis said need eesnimed otsa. Ja tänane Timuti tänav saab väga iluse nime, Tarabella tänav. Väidetavalt siis
0: see on koera järgi.
1: Koera, täpselt, Peni.
0: Peni järgi pandud tänavu nimi, just.
1: Et sealt ka tuleb meie tänase Pelgulinna seltsi maskott, siis Aguli Peni Tarabella. Ja 30-ndatel tõepoolest hakati need isikunimelisi tänavaid siis ümber nimetama. Ja aasta 39 oli ehkki see, kui siis tekib linnakaardile Tarabella asemel Timuti. Et kui mõni tänava nimi võiks taastada, siis minu arvast see Tarabella on nii äge nimi.
0: Muidugi on see kutsu järgi pandud tänava nimi, see on nii armas tegelikult. Aga ütleme siis 19. sajandi keskpaigas oli seal Johann Heinrich Schmidtile kuulunud suvemõis. Et me võime tegelikult umbes 1850-ndatest enam vähem umbes rääkida.
1: Jah, no see on nüüd omaette veel teema, need omaaegsed suvemõisad, mis tõesti seal piirkonnas koondusid, ütleme siis Mustamäe tee ja Paldiski maantee nagu ristlimbrus, seal oli terve rida, eks ole
0: isegi seiva. Siia maan on natukene, tähendab, kui maastikul hulkuda, siis mingite puude järgi veel saab olnud
1: on ju enam. Seevaldi, eks ole terve, ütleme linnakaale,
0: just. Ole
1: Vitenhofi mõis Endla ja Mustamäe tee nurgal, et seal tõesti oli neid nagu mitu tükki järjest. Eks siis neist jõukamate linnakodanike suve elamised.
0: No jah, ja kui me nüüd räägime 19. sajandi lõpust, 20. sajandi algusest, eks ole, oli siis Pelgulinnas mingi, noh, napilt 10 tänavat. Midagi siukest, eks ole, ja noh, muidugi see Kooba, keda sa just siin mainisid, noh, kellel seal hästi suured maalad ju kuulusid, et aga noh, et jah, see Tarabella muidugi, see minul on ka Kutse tänava, Pini tänava, on ikka täielik lemmik. Aga Oskari tänav oli seal, see on siis Oskar Kohi järgi, eks ole, kes seal kandis siis sellelt samalt juba mainitud Albert Koobalt mõid õstis.
1: Jah, see oli üks raehärradest ja Oskari tänav on siis on tänane ristiku.
0: Just.
1: Ja tegelikult on hästi näha vaata seda nagu linna laienemist, et kui sa mööda siis Oskarit ehk ristikut tuled ristiku põhikooli ette, siis see 1929 ehitatud ilus, eks ole, Eesti aegne koolimaja, see lõpetas toonase heinama, võtme siis toonase Pelgulinna, ehk ristiku kooli taga oli veel toona heinama. Nii et see ristiku täna tuleb otse koolima treppi, aga siis ühel hetkel...
0: Ja siis teeb väikese jõngsu.
1: Ühel hetkel linnarneb edasi 30-ndatel ja see täna teeb väikese jõngse kurvi, eks ole, jätkub juba siis ristiku koolima taga.
0: Nii on jah, ja seal on muidugi see oma kolle majad on seal samas kõrval.
1: Jaa, siin on tõesti
0: tehtud. Aga nüüd me hüppame juba nagu ajas nagu hilisemaks, sest et nüüd me oleme 30-ndates.
1: Või ütleme otsa või ütleme veel ka siis 20-ndates. Sest ongi, et kui sa tead neid nagu Tallinna eeslinna peamise majatüüpe, siis sa saab ütleme üpris täpselt panna paika, mis kümnendil üks või teine piirkond või tänav on hoonestatud. Ja tõepoolest need kõige vanemad hooned jäävadki sinna siis ütleme Heina tänav algus, no Telliskivi tänav, kus on 19. lõpu veel mõned Aguli majad alles. Siis tulevad ju Lenderi majad, mis on 1910 plus miinus. Ja siis saabub esimene iseseisvusaeg. Ehk ütleme Kolde Puieste, see sama ristiku koolimaja, seal veel ka siis no, Maisi tänava õpetajate maja, tekib niisugune terviklik esimese iseseisvuse aja niisugune hoonete ansambel, mis on kenasti ka säilinud ja enamasti kõik muinsuskaitse all.
0: Ja muide, et ikkagi üsna tähtis see oli ka Pelgulin, kui me mõtleme, mul lihtsalt oli praegu meelde, et ja õige, ja muidugi ühistransport, eks ole ju esimesed bussid, mis sinna ikkagi läksid ja nüüd me oleme jälle juba 1920. Alguses.
1: Just.
0: Et need olid väga, noh, nagu see ikkagi oluline koht.
1: Ja toona oli Pelgulinna peahuulits oli Õle tänav.
0: Just.
1: Ehk need bussid sõidiki Õle kolde nurgale, seal keerasid ümber tagasi siis kesklinna suunas. Ja siis, eks ole, juba pärast siis, eks ole, nagu öeldud, 1930. Jätkub linn juba Ristiku koolimaja taga, saabub 40. aasta. Ja tegelikult väga põnevad on Rukki ja Maisi tänava siis linnakorterid, ehk kuus nõukogude võim tahtis näidata, et no, palavalt armastab töötavat rahvast.
0: Just.
1: Ja veel enne sõja algust 41 ehitati siis sinna Rukki ja Maisi tänava piirkonda rahvakorterid. Kuna seal oli Pelgulinna rahvakorterid, siis rahvas hakkas kutsuma neid Pelrako majadeks. Et see on tõesti veel enne sõja algus, siis tuleb sõda, Saksa aeg. Ja kui nõukogude väed tagasi tulevad, siis hakkasid Saksa sõjavangid hoonestama seda siis no, Ristiku tänava lõppu, kus on tõepoolest 40. lõppu, 50. alguse nii-öelda staalinaegsed hooned.
0: Mis näevad muide päris uhked välja?
1: Absoluutselt. Ja seal on ka ju siis veel hoone, kus veel hiljuti asus filmiarhiiv, mis on ju omaaegne nõukogude sõjaväetume nii-öelda siis no, vangimaja tegelikult, mis ehitati uuel ajal ümber.
0: Filmiarhiiv, mis nüüd kolis rahvusraamatukogu majja, eks ole?
1: Ehk tegelikult, ütleme siis, see Pelgulinna vanem osa jääb nagu Sõle tänavas siis nii-öelda raute suunas, sest tegelikult ka kogu Kopli kaubajaam oma täies viletsuses ja hiilguses on osa Pelgulinnast.
0: Ta on ikkagi piir ka, et no, teisel piir, pool on karjamaa ja teisel pool on kalamaja. Ja,
1: see on tegelikult huvitav teema, sest Pelgulinn on nagu igas mõttes suur. Ta on tõesti linn, et kogu Kopli kaubajaam ja teisel pool kogu omaaegne hipodrom, kus käib teie hulgaga uus arendus, see on ka Pelgulinn. Ja seal elab, eks ole kuskil 15,500 inimest, see on nagu umbes nagu Viljandi või Rakvere. Nii et kui siis Pelgulinn eralduks Tallinnast, tuleks see korralik maakonna linn tegelikult.
0: No just nimelt, enam vähem kui Nõmme taas eralduks Tallinnast. Nõmme on muidugi ka olnud linn. Aga Pelgulinn, noh, muidugi jah, et muide Nõmmega võrreldes, nad on üsna samal ajal. Nad on üsna samal ajal tekkinud, et naljakas jah, et see on küll nii, aga nagu Pelgulinnas me võime ju rääkida ka tegelikult, et seal on olnud tööstust, no, mida siis no, Kleen ju ka Nõmmel üritas ehitada, ma ei tea, lontmaakrit, köievabrikud, vorstivabrik, kus on tänane muusikakool, siis Pelgulinnas tegelikult läks ju tööstus ikkagi tööle, et kui sina oled kahe linna vahel tolgendanud nagu Tallinn-Tartu, eks ole, siis sa mäletad Pärmi vabrik, Majoneesi vabrik, mis kõik on Pelgulinnas olnud.
1: Just, et võibolla kõige kuulsamaid on siis tänase Ristiku ja Telliskivi nurga all, kus on alles ka vanad paehooned ja lausa korsten alles.
0: Just.
1: Seal asus margariini vabrik.
0: Just.
1: Mille tegelikult juba lugu algab möödunud saandi alguses niisugune siis, no, toiduanete tööstus. Aga kui see seal nõukaal huugas, siis kogu see piirkond oli täis nõukest rõvedate nõukaal.
0: Ilge taisu, ma elasin seal üsna kõrra, see oli vastik.
1: Aga mis on ka põnev, et selles samas tehase kvartalis oli üks vana puitmaja, mis ei telliski väärt, mis on tänaseks linnapildis kadunud. Seal asus nimelt 1924 detsembri mässu üks staape, mis näitab, et ikkagi see Pelgulinna rahvas oli üpris nagu vaene, et need nii-öelda mõtted seal kandsid nagu pinnast.
0: Kommareid orjati.
1: Jah, neid seal oli ja ütleme, et see on see nüüdke, ütleme ka lugu Pelgulinna loost. Selle majale pandi veel nõukaal ka mälestustahvel, aga see kõik on tänaseks linnapildis kadunud maha lammutatud. Aga Pelgulinn ju laienes edasi ka siis no, teisele poole sõlet või nõukogude aegsed Karl Marxi puiesteed siis
0: Pelguranna poole.
1: Stroomi või siis jah, no, Pelguranna suunas. Muide see Stroomi nimetus tuleb sellest, et 19. sajand Paldiski maanteeres asus üks maantekõrts ja selle siis kõrtsmiku nimes tuleb see Stroomi nimetus. Ja tõepoolest siis Pelgulinn laieneb nõukaajal, ütleme kogu siis ütleme see Ehte tänava ümbrus, eks ole, no Sõle tänava, Karl Marxi puiest äärne hoonestus, sünnitusmaja.
0: See on Sõle tänav, aga kallid sõbrad.
1: Praegu on
0: see. Aga
1: Karl Marxi puiest.
0: Isegi Juhani Viidingul on Karl Marxi puiestest luuletus, kas sa mäletad seda?
1: Jaa, see on väga, väga ilus. Kus juures sünnitusmaja aveti aasta 70 ja täna juba ulja, et enam kui 100 000 Eesti maalast on oma sünnilt pelgulinskid.
0: Jah.
1: Nii et tõesti iga ajastu, iga stiil, eks ole, viimase 150 aasta jooksul ümmarguselt on jätnud sinna vanale heinamaale oma nagu päris tugeva jälje. Ja mis on ka tore, et ikkagi no, teise maailmasõja häving siiski nagu pelgulinna suuresti säästis. Üksikud purustusi oli, võibolla suurem piirkond, mis põles oli siis praegu see mööblimaja kant, kus olid ennem sõda väga ilusad aiad ja majad, see põles. Nii et paradiisis sai põrgu ja sinna siis rajati pärast sõda.
0: Ja pärast turg.
1: Kaliinini rajooni kolhoosi turg
0: täpselt oli see, kus on praegu tänane mööblimaja.
1: Just ja unustagem, et mööblimaja on üks juhu olümpia-aasta rajati siis 1980. Nii et jah, et see sõda siis õnneks suuresti pelgulinna säästis ja seetõttu pelgulinna see vanem hoonestuspiirkond, millest me oleme rääkinud pikemalt, on täna ju kaitstud miljööväärtusliku alana.
0: Just, ja kui me ikkagi me läheme Telliskivi tänavale, siis me näeme seal 19. sajandi viimase 20. maju.
1: Ja on ka
0: mitmeidki. Mitmeidki.
1: Et on ka ilusat uut arhitektuuri.
0: On jah, aga lihtsalt jah, et pelgulinnas seda vana arhitektuurilist väärtust ju ka alles. Ja mis näevad välja nagu üsna naljakad, et nüüd, mis see Korea restorani nimi on?
1: Ja
0: mulle Telliskivi tänavad. Me kõik teame ja need, seal on siis nagu mõned majad nii nagu see tegelikult Telliskivi tänavu 18. sajandil välja nägi on neid päris ridamisi, et me saame tegelikult teha ajamatka, kui me neist mööda kulgeme, eks ole. Et need on üsna vahvad siuksed puitmajad sellised ja ikkagi näevad nagu väikeline majad välja.
1: Et tõesti seal see Telliskivis on, et need kõige vanemad majad sellised 19. lõpu niuksed viilkatusega tarekesed sisuliselt.
0: Just.
1: Et jah, et tõepoolest iga ajast on jätnud oma nagu jälje. Või näiteks võtame kas või Paldiski maante või Rohutänava raute viaduktid. Sest vanasti käis liiklus üle raute nagu valli ja täpselt 100 aastat tagasi said valmis need kaks raute viadukti. Nii et pelgulinn on tõepoolest võrreldes kalamajaga küll palju uuem, aga ta on niimoodi ilusasti terviklikult säilinud. Ja mis on muidugi selle eeslinna loos väga oluline, et seal on alati olnud ka väga aktiivne kogukonna liikumine või seltsi liikumine. Juba esimesel iseseisvus ajal oli väga aktiivne kohalik selts, kes muide arendas 30-ndatel Stroomi randa. Tegi seda randa korda, ehitas sinna ilusa puidust
0: ranna paviljoni,
1: mis paraku elas üle sõja, aga põles pärast sõda.
0: Ja siis ja mingi 50-ndatel vist.
1: See oli äkki 40 lõpp, aga umbes.
0: No
1: ja siis eks ole veel kõik mäletavad seda veel 5 aastast alles olnud Stroomi rannahoonet, seda silikaat tellistest, mis oli vist Eesti kõige ebaõnnestunum rannahoone, sest ta ei avanenud mitte merele, vaid sisemaale. See õnneks on maha lammutatud ja kes pole käinud jalutamas, siis nüüd juba sel suvel ju avati uus kaasaegne puidust rannahoone, minust väga ilus stiilne rannahoone, nii et soovitan käia seal kandis suvitamas, kui vastav hooaeg saabub.
0: Absoluutselt. Kallid sõbrad, me teeme korraks pausi. Meil on Jukuraadio 641. saade. Jaak Juske on siin ja meile tänaseks vestluseks annab ainete Kalamaja muuseumis olev sinu Jaagu kureeritud näitus pelgulinnast. Ja pelgulinn on meil ajalooliselt väga tähtis ja hästi põnev koht. See näitus on vist veel 2 aastat lahti.
1: 2 aastat.
0: Ta on 2 aastat lahti. Nii et,
1: Pikalt ja põhjalikult,
0: et soovitame. Aga me teeme korraks pausi ja tuleme Jaaguga Agulitesse tagasi, et me ei pea ainult pelgulinnast rääkima. Ehkki tõesti see pelgulinn näitus meile tänaseks kohtumiseks ju ajendi andis. Ja siis kordan üle veel Toomas Uibo kabinetis, kelle me ära küüditasime siit Riigikogust.
2: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 106 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
3: Baltikumi suurim vanatehnika laat. Tagadi restauraatorite päev juba sel pühapäeval. Toimub uunikum tsiklite ning autode näitus. Kohal üle 400 kaupleja. Tagadi restauraatorite päev mai ja oktoobrikuu esimesel pühapäeval. Harjumaal Tagadil.
4: Kupra. Rohkem. Jõulisemalt. Turvalisemalt. Neile, kes ihkavad enamat. Kupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Kupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29 990 eurot. Tule proovi Kupra garaasis või topauto.ee.
5: Täna reporteris.
6: Säravad tegijad ja luksuslik õhkkond Estonia kontserdisaalis. Elustiili auhinnagaalal tunnustati inimesi, ettevõtteid, algatusi ja puhkekohti, mis muudavad Eesti elu paremaks, rõõmsamaks ja rikkamaks.
7: Meil läheb veel 2 päeva aega enne, kui me koju tagasi jõuame.
6: Tegemist oli ainulaadse sündmusega Eestis, sest võitjad ei selgunud mitte žürii otsusel, vaid rahva hääletusega.
5: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.
8: Ema laev.
9: Uurimisretked teaduse ilmaruumis.
10: Seekordse uurimisretke peateemaks on meie kõige põnevam juhtimispult. Inimese aju. Mis on meie aju ja kuidas toimib neuroplastilisus? Mida kujutavad endast psühhedeelikumid ja kuidas saab neid kasutada tõhusa meditsiinilise tööriistana? Kuidas ilmneb teadvuse avardumine inimese ajus? Saatekülaliseks on neuroteaduste doktor ja sihtasutuse TAIP poliitika ja strateegiajuht Kristina Kroon. Saatejuht on Ingrid Peek. Emalaev ootab pardale pühapäeval kella 1-3 Kuku raadios.
11: Te olete Kuku raadio lainel ja kuulate Juku raadiot. Häid mõtteid toob Jukuraadiosse Postimehe kirjastus.
0: Kallid sõbrad, see paus on läbi. Meil on 641. Jukuraadio köögilaud. Jaak Juske on siin ja kes esimest blokki kuulas, teab väga hästi, miks me siin oleme. Me oleme muide Toomas Uibo kabinetis, kelle me ära küüditasime Riigikogust praegu sinuga. Muide, ma ütlesin, ma toon soitsi siia. Kohutav lugu. Me räägime Pelgulinnast, sest ajandi andis Jaak Juske kureeritud näitus Kalamaja muuseumis, mis räägib siis Pelgulinna ajalust, mis on, ongi 2 aastat, eks ole ju veel lahti, nii et kõik jõuavad ära käia. Ja me leppisime Jaaguga kokku ka, et me näitust ümber jutustama ei hakka, me räägime lihtsalt agulitest, eks?
1: Jah, nii on.
0: Ja viimane keskus, oktoobri keskus, kus Jaak tsiteerib uudiste lehte, mida sa ka juba esimeses blogis mainisid, 10. aprillist 1938, nüüd ma tsiteerin sinu tsitaati. See on siis Agulipoiste kaklused. See on üks väga põnev värk, ma juba ka soovitasin, et lugege palun Richard Jannu raamatut Vutimehed ja kassisaba poisid, kus siis noh, ka see tüüpide kakluseks oli ju kassisaba Pelgulinna ohel.
1: Värvikad.
0: Väga värvikad.
1: Lood ja kirjeldused.
0: Absoluutselt. Aga hea, et uudiste leht 10. aprillist 1938 tsiteerib siis üsna värvikalt seda möödunud sajandi alguse, noh, 20. sajandi alguse Pelgulinna argielu. Ja nüüd siis tuleb see tsitaat. Koolmeister võis oma taktikepiga vehkida nii palju kui tahtis, kuid see ei viinud Pelgulinna väänkaaltest koolipoissi laulutunnis veel nii kaugel, et ta korraks oleks praotanud suu. Aga kui saabus laupäev õhtu, poisil oli häält nagu jumalast loodud tänava trubaduuril. Mehe ikka tüüriv poisivolask kolistab pealt näha päris siitult mööda tänavat. Kuid siiski ta heidab korduvalt pilke just teatud mujale. Ja siis pistab ta suhu 2 sõrme. Hele vile lirin. Varste avaneb maja akene. ja nüüd kutsutav jätab kas või õhtusöögi pooleli, viskab lusika käest, nüüd pole enam aega, omad poisid ootavad. No on ju äge.
1: On, absoluutselt. Ja tegelikult need Aguli lood on omal moel osa Eesti riigi sünniloost.
0: On.
1: Sest tegelikult see sama raute linnaks saamine 1870, see ju pani aluse Tallinnas tööstuslikule pöördele. Ehk see Sakstelin vana linn piirati ümber väiksemate suuremate tööstusettevõtetega, mis vajasid massiliselt tööjõudu, mis toodi ikkagi valdavalt ju maarahvas hakkas linna valguma. Nad piiravad selle vanalinna puust agulite pärjaga, saavad linnas maja omanikeks ja see muide andis sulle toona õiguse osaleda kohalikus poliitikas.
0: Täpselt.
1: Ja, 1900...
0: ja valimistel sa pidi olema maja omanik, et saada hääletada, sest kui sa maja omanik ei olnud, siis vabandaga väga valida ei saanud.
1: Nii ongi. Ja 1904 on need ajaloolised Tallinna volikogu valimised, kus meie Eesti liidrid Jaan Poska, Konstantin Päts, Voldemar Lender panid seljad kokku muidu kohalike venelastega ja tegid aastasadu...
0: Tegid sakslastele ära.
1: Just, aastasadu Balti sakslastele, eks ole siis, kes olid valitsenud linna tuul alla, ehk võim läks esimest korda suurimas Eesti linnas eestlaste kätte sellest samast ehitusinsener Voldemar Lenderist saab esimene Eesti soost linnapea. Ja see on nagu näide sellest, kuidas üks asi on ajaloos viinud nagu järgmiseni. Ehk me 1904-1905 me olime saanud küpseks linnarahvaks ja me olime valmis saama väikseks tubliks riigirahvaks, kui mõni aeg hiljem Vene impeerium ilmasõjas kokku varises. Ja mis on tänapäeval nagu oluline, et meil on ikkagi ju sisuliselt ju kesklinnas alles mitte üks vana puitmaja, mitte üks uulits, vaid mitu peaaegu terviklikku tsaarias pärit puust eeslinna ja me täna esimest korda selle enamus sajandi jooksul seda miljööd väärtustame, me tahame, oskame, suudame need vanad lenderimajad, hilisemad kivitrepikojaga Tallinna majad teha korda, tuua sisse kaasaegsed mugavused, aga seda ajaloolist pärandit hoida, mille nagu me rääkisime on oma lugu selles, et Eesti riik sündis.
0: Ja täiesti kindlasti. Kuigi jah, et sa mainisid täiesti õigesti, et tõepoolest 1904 venelaste eestlased panid sakslaste vastu seljad kokku, mida on nagu tänapäeval nagu suhteliselt jabur ette kujutada, eks? Aga noh, et me...
1: Aeg oli selline,
0: jah, just nimelt. Ja ma nüüd veel võtan korraks selle uudise lehe 10. aprillist 1938, mis siis ikkagi kirjeldab tegelikult 20. sajandi algust, aga et mis omakorda nüüd tõestab, see on nagu tänapäevasem, et vankasid ikkagi ka väga ei sellitud. Nii, ja ma nüüd loen teile natukene. Õle ja Härjapea tänavate nurk on kujunenud Pelgulinna tänavatrubatuuride Aguli kuldse nooruse kontsert lavaks, aga ühtlasi ka sõjalaagriks. Tunni või poole pärast on neid siin koos juba paarkümne pealine trubikond. Kangematel sellidel kaasas isegi bussid. Nendega täksitakse nurga peal see maja veeturu, mis bussiteradest varemaltki on kaetud igasuguste hieroglyfidega. Hieroglyfidega, nii. Ja nüüd on siis hieroglyfide tsitaat. Täna tuleb vankadele anda kõvemini. Ja see on siis uudistele 10. aprillist 1938. Nii et muidugi, et nende vankadega väga palju ka sõprust ei peetud ja sa küll mainisid väga õigised kommarid küll 20-tel varjasid ennast, aga ka kalamajas. Kõikides ennast agulites ja me ju teame Viktor Kingissepa konspiratiivkord.
1: Karutänaval oli
0: see? Ei, ka kalamajas muide.
1: Oli üks... Karus oli ka, no, karusta võeti lõpuks kinni.
0: Ma ei mõleta, kas ma olen siin köögilauas kunagi soovitanud, aga ma nüüd siis soovitan. Ja kui ma olen soovitanud, siis kordamine on tarkuse vanajama, eks ole. Siukene konspiratiivkorteri perenaise tütar kalamajast, muide, ja ka agulist ikkagi, kes varjas Viktor Kingisseppa, kelle nimi oli Juuli Maasikas. Ja see Juuli Maasikas ka jälle, palun pange arhiiv.err.ee sisse kirjutage Juuli Maasikas. Juuli Maasikat on lindistatud, kuidas nad siis Kingisseppa ja agulites varjasid. ja kuidas Kingissepp ikkagi ilmus ühel päeval konspiratiivkorterisse ja hoidis püksipersed käega kinni. Ja kui väike Juuli Maasikas Viktor Kingissepa käes küsis, et mis juhtus, siis Viktor Kingissepp vastas talle, et pikna lõi pükstesse.
1: Nii hea lugu, eks?
0: No absoluutselt, no ja ongi. Ja siis Juuli Maasikas ütles, et jah, teised kommarid tahtsid Viktor Kingissepal uusi pükse osta, aga Kingissepp olla keeldunud. Ütles, et tema ostab uued püksid alla siis, kui Toompeal lehvib taas punalipp. See niukene kuradi.
1: Aga seda päeva ta ei
0: näinud. Tema õnneks ta ei näinud, jah, et meil kõigil vedas, et tema seda päeva ei näinud, et 1922 ta lasti maha. Ja noh, täiesti õiglaselt siiski. Aga noh, et muide need Aguli lood on tegelikult vasakpoolsusega ikkagi seotud. Sest me ju, noh, tegelikult me keegi ju ei teada, mis see vasakpoolsus endaga kaasa toob. Aga noh, et see sama, Pelgulin täpselt samamoodi, et ikkagi vasakpoolsusega seotud.
1: Jah, et me seal kindlasti elaseks ole nii-öelda vaesem rahvas.
0: Just.
1: Aga kui me rääkisime ka nendest omakoldemajadest,
0: jaa.
1: Milleks oli ehitus algab 1922-23, sest eks ole, see on ju Eesti aja algus, on nagu kroonine vajadus kaasaegse elamispinna järgi ja toona Eesti riik andis odavat ehituslaenu. Ja selle siis baasil tekivad mitmed ehitusühingud, kes siis eeslinnades nüüdest no, kaasaegse, pigem juba keskklassile mõeldud nagu elamispinda arendasid. Ja selle üks näide ongi see oma kolde ühing, kes siis kelle esimesed majad saavad koldepuiestel valmis 24.
0: Just, ja ma soovitan ka väga jalutama minna sinna.
1: Ja, sest, väga,
0: see on nagu hästi,
1: väga ilus.
0: Väga kentsakas ja nunnu tupik tänav tegelikult. Ja,
1: kuigi sealt vanasti pääses välja heinasse, aga siis ehitati sinna nõukaajal üks väike tööstusala.
0: Just nimelt, et vanasti pääses jah välja toonadelt kaart, et on see ilusti näha. Aga sellel ajal, kui see kolde, see oma kodu ja see kolde ehitati, need olid ikkagi väga muutsad. Need olid ikkagi väga
1: muutsad. Eeskuju võeti Saksamalt.
0: Just. Nii on. Et selles mõttes jääd, et siis põrkus see uus aeg selle nii-öelda siis selle 19. sajandi puid hoonestikuga, millest sa nagu oskad kindlasti pikemalt rääkida.
1: Jah, nii ongi, et sammu neid lenderi tüüpi maju, eks ole, on tegelikult ka päris palju säilinud. Ja nagu öeldud, kõik need suuremad kalenderi majade gruppid, ka Tallinna tüüpi majade gruppid on võetud täna siis miljöökaitsena nii-öelda hoida, mis tegelikult tähendab seda, et see annab sinu kinnisvarale, kui sa seal kandis elad, annab sulle väärtust juurde, sest alles hoitakse seda ajaloolist väärtuslikku ehituspärandit. Ja samal ajal pole see muusium, sinna võib ehitada uusi maju, mis peavad nende uut, et või siis vanade majadega nagu arvestama, aga võid olla ka täiesti uued, eks ole. Nüüd veel kord, Pelgulinnas on ka päris ilused näited kaasaegsest arhitektuurist.
0: Jaa, aga see sama Sõle tänav oli, kui noh, nagu me siin seda kogemata nimetasime ikkagi Karl Marxi puiest, et see oli ka ju umb tänav tegelikult.
1: Jah, ta tõesti see Sõle tänava nimega ta tekib juba linnakaardile sinna Heinamaale väikse jupina 30.
0: Just.
1: Siis tuleb sõda peale ja nüüd 1960. Keskpaigas võeti ette siis selle suure liiklusmagistraali rajamine.
0: Keset Prügimäge muide,
1: ja,
0: seal oli ju Prügimägi.
1: Jah, see on hea teema. Ehk siis sealt Kopli poolt tuli vastu Makarovi tänav.
0: Just.
1: See siis ühendati selle omaaegse Sõlega, tõmmati veel laiemaks, pikemaks ja tõepoolest tekib siis linnakaardile see Karl Marxi puieste. Ja nagu sa ütlesid, see sünnitusmajas kolde puieste suunas oli tegelikult kohalike inimeste peenramaad, aiamaad, aga sünnitusmajas Paldiski maante suunas oli tõepoolest Prügimägi, Tühermaaned, vanad savivud augud, millest me rääkisin. Nii et seda hakati ka korrastama ja hoonestama siis järgul 60.
0: Ja jälle peab ütlema, et vaadake ajapaik eks ole, no, see tuleb üle saata meil ikka, et ma soovitan pilte vaadata, see Prügimägi, see oli ikkagi päris
1: sürr asi,
0: ja see oli sürr ja üsna jõle ja endast on hästi palju fotosid ja tegelikult sa saad positsioneerida ennast küll, et noh, kui sa nüüd täna lähed sinna jalutama, eks ole, siis sa mõtled sinna mere poole, eks ole, siis see oligi väga sita auk põhimõtteliselt. No.
1: Ja muidugi üks oluline asi, mis on olnud Pelgulinnas, mida ma olen korraks maininud, on hipodroom. sest hipodroom...
0: Me ei pea seda hullumajast ümber.
1: Hullumaja jääb tegelikult juba Pelgulinast välja poole.
0: Aga väga napilt.
1: Piirne. Aga tõepoolest hipodroom avati 1923, siis toonasel Heinamaal. Seal oli ka maanteeres olnud üks nagu suve nagu elamine. Et aastal 23...
0: Suve mõis
1: väike ja siis hipodroom jõudis ju tähistada ära oma 100. Aastapäeva või sünnipäeva. Siis pandi lukku, algab pihtas uus arendus ja täna juba esimesed, eks ole, elanikud elavad seal hipodroomi arenduse alal. Et sinna tekib sisuliselt nukene Pelgulinna nukke all asum siis järgnevate aastate jooksul. Aga muidugi rääkides veel...
0: Ja trollipark.
1: Trollipark, eks ole, kus tõesti on jälle suvemõis, on olnud pärast Tellise vabrik. 39 sinna rajati suveaed koos niukse puidust teatrihoonega. Ja siis, kui eks ole aastal 65 avati Tallinnas trolliliikluse, see on siis tänane trollipark. Et selle kinnistul on hästi nagu põneva kirju ajalugu.
0: Ja selles naljakas teaterhoones, puidusteaterhoones näidati ka filme.
1: Absoluutselt. See just sai valmis aastal 39, enne sõja algust. Ja muidugi rääkida nagu uuest ägedas kaasaegsest arhitektuuris siis muidugi Pelgulinna riigigümnaas, mis avas juuksed keset peaaegu Pelgulinna aastal 2023, ja on täna jätkuvalt Eesti kõige suurem puidust koolimaja.
0: Aga üks asi veel, et kui me nüüd läheme, kui me oleme aastas 39, mida sa just, eks ole, ka mainisid enne sõda, siis need, ütleme, isikustatud tänavonimed või inimeste ja ka kohera järgi pandud tänavonimed, need siis muudeti 39. aasta kevadel ümber, nii et umbes sel sutsu enne muulutav Rippendrapi pakti.
1: Just.
0: Et Tallinna linnavolikogu otsustas siis need vanad isiku järgsed tänavu nimed asendada, eks ju isiku nimelised siis taime nimelistega, et noh, et Oskari tänavast, eks ole, sai Ristiku ja Albertis sai Roo ja siis selles samast Kutsu nimelisest tänavast Tarabellast, et see on Timuti tänav.
1: Just.
0: See on Timuti tänav. Et tead, et ja Olga tänavast sai Pebre, tänaseks on see Pebre, vahepeal oli ta sõnajala tänavuga kunagi.
1: Just on mitu nime on, absoluutselt.
0: Ja see Õle tänav vist oli Grigori tänav kunagi enne.
1: Osaliselt.
0: Jah, täpselt, et see on nagu, et huvitaval kombel jah, et 39 need isik, kui nimede järgi tänavu nimed muudeti ära. Muide, kas sa tead ka miks? Näiteks mina olen seda proovinud uurida ja ei teagi, miks volikogul oli vaja võtta ära...
1: Jah, tegelikult on nendest...
0: Võtta ära Tarapita koera nimeline tänavu, no mida kuradit?
1: Nendest vanadest või algsetest nimedest on nagu jube kahju.
0: On, jah.
1: Et ju siis nagu kedagi häiris, et sul võib olla enda nimeline uulis. Aga tegelikult meil rääkimata üks väga oluline piirkond, see on Aarde ja Preesi tänava piirkond, mis on üks esimesi terviklikult kavandatud aedlinlike piirkondi Tallinna eeslinnades.
0: Järge unustagem Preesi tänava kirikud.
1: Just, absoluutselt.
0: Mis oli Tallinna filmi ladu mingil hetkel?
1: Kui täpne olla, siis Pelgulinna Peeteri kirik sai valmis siis keset seda Preesi tänavat 1938.
0: Just.
1: Siis tuleb peale ju sõda. Sõja see kirik terveks, aga lööklainega hävis altari vitraaž. Ja 60. Alguses siis kogudus suleti, riik võttis jõuga kiriku käest ära, ehitas selle ümber telefilmistuudioks. Ja aastal 93 kogudus taastati...
0: Ei olnud Tallinna film, vaid telefilmi või?
1: Just, no, telefilmi.
0: See oli ladu, oli seal ka igal juhul.
1: See oli ladu ja oli ka stuudio.
0: Yeah.
1: Ja siis tõesti 93 hakati seda rüvetatud, ümber ehitatud kirikud siis taastama taas kirikuks. Pandi tagasi ka vahepeal maha võetud torni kiiver näiteks ja nüüd värskelt kevadel ka siis taas pühitseti uus altari vitraas, et soovitan minna vaatama.
0: Jaa, see on Preesi tänaval jah, et mis ja tõepoolest, et väga õigesti mõinisid, et see on siis nagu jah, niisugune kavandatud aedlinna
1: ala. Mis on eriti tore, kuna sinna kavandati neli erinevat paarismaja tüüpi. Siis on see üks Tallinna eeslinnade seas niisuguseid kelmikamaid, värvilisemaid, lõbusamaid tänavaid, sest üks pool majast on ühte värvi.
0: Ja teine pool on teist.
1: Üksed veel kolmandat, neljandat värvid, hästi niisugune lõbus ja kelmikas. Ja muide Aarde tänav 3 elas 40 aasta eest alumatiivselt ja järgmine aasta saab 40 aastat sellest, kui ta Aarde kolm majas kirjutas, ei ole ükski maa.
0: See on tõsi, sest mina isegi mäletan ja muide ma mäletan seda sellepärast, et kui Mart Laar mind alamatiisiniga tutvustas, siis ta kiitles sellega. Tema on selles majas selle kirjutanud. 1922 jah, see oma kolde asjad algasid, eks ole, aga see ikkagi ka võttis aega, sest tegelikult ütleme väga kiire ehitustempo ei olnud.
1: Just, et esimesed majad said valmis 24, siis ohad majad aastal 30 seal siis toonase Oskari ehk Ristiku ääres ja Kõrre tänavas. Muide, Kõrre tänav just tähistas nüüd 29. september oma 100. sünnipäeva. Ja seal on nüüd tore kogukond, kes tähistabki oma tänava suuremaid sünnipäeva. Nii et elagu Kõrre tänava rahvas. Nii et jah, sest Kõrre tänava alguses on ka paar omakolde maja aastas 30. Oli plaan jätkata hoonestamist kuni siis nagu raudteeni, ehk Heina tänavani, aga see asi ei pooleli.
0: See ei pooleli, jah. Aga muide, planeeringu koostajad. Me oleme selles majas, mille nimi on Riigikogu, mis on ka muide olnud mitte ainult konventihoone keskaegne, vaid ka vangla, eks ole.
1: Absoluutselt.
0: Aga selle Riigikogu planeeringu Johansson ja Habermann.
1: Sama.
0: Nii, me oleme tegelikult, me oleme mõnes mõttes Pelgulinnas praegu antud hetkel, sest et samad tüübid, kes planeerisid selle Riigikogu saali.
1: Paar aastat hiljem hakkasid.
0: Jah, tegid seda selle Pelgulinna planeeringu. Samad õnnad.
1: Just Habermann ja Johansson on siis projekteerinud need kõige esimesed omakolde majad. Johansson on projekteerinud veel ka Ristiku koolimaja vana kohaliku algkooli, nii et tõesti see tandem on nende nagu pärand on väga oluline Tallinna
0: see. Ja sina oled ka kirjutanud kusagil, et jah, nagu sa küll ka mainisid korraks, et Saksa eriti Dresdeni piirkonnast nagu eeskuju uued, et siis niisugune töölis hoonestikust, eks ole. Mis siis ikkagi oli toona ikkagi meie jaoks ikkagi väga moodne, aga siis Johansson ja Habermann oma projekti käigus võtsid seal kõvasti eeskuju, eks ole, et see oli jah, et 24. aasta lõpul said siis vist esimesed valimiseks ju neist. Ja need on ju jälle, et see on nagu väga lahedad jalutuskäigud on seal. Sa teed seal kindlasti kogagi ekskursioone ka,
1: ma pean. Jaa, ma teen ka selle sama näituse raames päris mitu tuuri ja tegelikult eks ole ju sellest oma koldest tuleb ka kolde puieste nimetus ja Pelgulinna selts, mis täna tegutseb, on üldse üks Tallinna vanime tagumise ja siis aguli seltse. Seltse eestvedamisel on ju Ristiku ja kolde siis nurgal, kus on selline asfaltplats rajatud siis ka Pelgulinna peaväljak ja see on ka tõesti Pelgulinna süda. Mis on tore, et me 10 aasta eest linna toetusel siin istutasime nagu elus kuuse, et meil on nagu Pelgulinna jõulukuusk olemas. Et ei pea iga aasta nii-öelda puud kuskil maha saagima, on elus kuusk. Ja seltsi eestvedamisel siis iga aasta mai lõpus Ristiku kooli hoovis toimub Pelgulinna suur pidu, on Pelgulinna hoovikohvikud ja siis peaväljakul, millest me rääkisime, tähistame igal aastal koos rahvaga siis teist adventi. Ja lisaks annab selts ka paar kord aastas välja siis Pelgulinna ajalehte.
0: Ja muide, ja veel selle Preisi tänava juurde, eks ole, et selle, kui me nüüd räägime, nüüd väikekorteritega aedlinna osadest, eks ole, et selle arhitekt on olnud Anton Soans. Ja see oli vot nüüd sa pead mind aitama, kas see oli 1928 või 29?
1: 29. Soans tegi selle nagu siis piirkonna planeeringu ja siis Herbert Johansson projekteeris siin nagu meeks neli erinevat paarismaja tüüpi.
0: Ja just, ja ma enne kui sa siia jõudsid, ma vähekene googeldasin, eks ole, et 80 000 ruutmeetrit ala kavandati 166 krunti, eks ole. Ja siis Herbert Johansson koostas siis neli tüüpi projekti, et ma panin nad lihtsalt kirja. Ma ei tea, see on võibolla ebaoluline fakt, aga huvitav ikkagi teada ebaolulise fakte on ikkagi on võib-olla teinekord vahva teada. Igal juhul pelgulinn on hinnatumaid rajoone küll ja tegelikult on ta hästi omanäoline ikkagi. Ta on ikkagi täiesti teissugune, kui on seal samas kõrval või üle raute olev kalamaja või karjamaa näiteks, eks ole. Et nad on ikkagi erinev oluga asjad täiesti.
1: Võib-olla mulle tundub, et pelgulinnas on niisugust põlist elanikkonda võib-olla natuke rohkem kui kalamaja kandis. Ja tõesti see niisugune kogukonna tunnetus on seal päris tugev. Ja tõesti pelgulinski, nagu me ütleme, tõesti väärtustavad seda enda nagu kodukandi lugu. Ja veel kord, eks ole võrreldes kalamajaga, mis tähistas hiljuti oma 650. sünnipäeva.
0: Just, sellepärast, et see on siis esmamainimine.
1: Just, see on sügav keskaeg.
0: Sügav keskaeg.
1: Siis pelguline võib öelda, eks ole 150 pluss, eks ole. Et palju noorem.
0: Aga noh, mereäärne, metsane, soine oli, eks ja, ole ju, aga ajaloolises plaanis ikkagi suhteliselt kiiresti tekkinud koht.
1: Kiiresti tekkinud, nagu öeldud, eks ole, seda Eesti 150 aasta jooksul kõik ajastud, kõik stiilid, kõik võimud on jätnud siin oma kohati päris tugeva jälje.
0: Jah, et me siis mõtleme veel kord selle üle, Jaak Juske sinuga, et kas see oli pelgulin sellepärast, et seal sai pelgupaika sõdada ajal leida või siis, noh, nagu me algul rääkisime, et võisid ennast kurikaelad peita, eks ole ju.
1: No igal juhul on pelgulin tänase elanikkonna jaoks üks kindel linn ja varjupaik.
0: Imeline. Kuulge sõbrad, meie 641. Jukuraad ja köögilaud on läbi. Me oleme Jaak Juskega siin ja meile andis selle ainese Kalamaja muuseumis olev Juske kureeritud näitus pelgulinna loost või noh, ajaloost. Ja mitte ainult. Ma ütlesime, et me näitust ümber jutustama ei hakka. Minge parem kohale. See on veel kaks aasat lahti, nii et isegi aeglasem inimene võiks.
1: Muidugi.
0: Kohale.
1: Käige muuseumis.
0: Muidugi käige muuseumis, absoluutselt. Käige muuseumisse. Ja Jaak Juske, suur aitäh, et sa viitsisid tulla agulilugusid täna siia Riigikokku jagama. Ja me oleme ikkagi ka pelgulinnas, kuna arhitektid Riigikogu saaliga on samad.
1: Uute kohtumist.
0: Ja suur aitäh sulle. Ja meil on järgmine nädal mingi muu teema, aga Jaak Juskele suur aitäh.
12: Hallo! Tulge nüüd lauda! Tulge kohe! Muidu inimene jahtub ära! Seda on jahtunud inimest. Praegu on täitsa soe veel. Peast. Hallo!
13: Häid mõtteid toob Jukuraadiosse Postimehe kirjastus.
14: Soome uurib võimalike sissemurdmisi rahvasaadikute kodudesse. Läti võttis kinni Vene sõjaväeluure heaks spioneerimises kahtlustatava paari. Euroopa Liidu ministrid andsid lõpliku heakskiidu uuele karmimale rändereeglile. Kliimaministeerium ja Heidi Jõks jõudsid kokkuleppele. Eeloleval ööl ja homme päeval tuleb saajuta ilm, öösel võib maapinna lähedal temperatuur kohati 20 kraadini langeda. Homme tuleb sooja kuni 19 kraadi. Tere õhtust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Soome ametivõimud teatasid, et uurivad arvukaid võimalike sissemurdmisi parlamendiliikmete kodudesse, samas kui peaminister Petteri Orpo ei välistanud juhtumite võimalikku seotust mõne välisriigi tegevusega. Parlamendi spiiker Jussi Halla-aho kinnitas meedias ilmunud teadete järel, et parlamenti on teavitatud märkimisväärsest hulgast sissemurdmistest ja sissemurdmiskatsetest mitme poliitiku kodus. Ta lisas, et teada olevad juhtumid on aset leidnud pikema aja jooksul ning arvatavasti toimus esimene neist umbes aasta tagasi. Läti riikliku julgelekuteenistuse teatel peeti suvel koostöös sõjaväeluurega kinni abielupaar, keda kahtlustatakse ebaseaduslikus infokogumises Läti kaitsevaldkonna kohta Venema sõjaväeluure teenistuse GRU heaks. Uurimise käigus on kindlaks tehtud, et antud isikud hankisid ja edastasid GRU-le teavet Läti kaitsejõudude süsteemi, NATO liitlasvägede tegevuse ja Ukrainale antava mitmesuguse toetuse kohta. Euroopa Liidu ministerid andsid lõpliku heakskiidu uutele karmimatele rändereeglitele, mis võimaldavad luua tagasisaatmiskeskusi ning annavad ametivõimudele palju laiemad kinnipidamisvolitused. Määrus jõustub lähinädalatel. Euroopa Liidu rändejuht ütles, et fookuses kinnipidamiskeskuste osas on Pakistan ja Bangladesh. Kaitsevägi toob 2028. aastal ajateenistusse asumise tähtajad nädala võrra varasemaks. Talvine kutse algab 7. ja suvine 33. nädalal. See on kompromiss kõrgkoolide palve, kaitseressursside ameti, komplekteerimisvõime ja kaitseväe väljaõppe korralduse vahel. Muudatus peaks andma noortele rohkem võimalusi siduda ajateenistus õpingute ja tööga. Heidi Jõksi kohtuvaidlus kliimaministeeriumi vastu, millega esimene taotles Eesti Loodusmuuseumi direktori valimise avaliku konkursi otsuse tühistamist, lõppes poolte kokkuleppega. Kokkuleppe kohaselt lõpeb Heidi Jõksi kolmas ametiaeg muuseumi juhina täna. Kokkuleppe osa on hüvitis Heidi Jõksile, mis sisaldab tema töötasu novembri lõpuni, puhkusetasu ning tulemustasu tehtud töö eest. Kokku 22 825 eurot. Muuseumit juhib püsi ekspositsiooni avamiseni senine muuseumi direktori asetäitja, keskkonnahariduse ja näituste alal Egle Heht. Puhkusetasu ning tulemustasu tehtud töö eest. Kokku 22 825 eurot. Muuseumit juhib püsi ekspositsiooni avamiseni senine muuseumi direktori asetäitja,

0: tugisüsteemi parandamiseks. Valitsus kinnitas Eesti laste veebiturvalisuse ametlikud seisukohad, mille kohaselt tuleb alaealistel ühismeedia keelamise asemel panna platvormid reaalselt vastutama turvalise veebikeskkonna loomise eest. Valitsuse kinnitatud seisukohtade kohaselt on Eesti Euroopa Komisjoniga ühel meelel selles, et platvormid peavad lõpetama manipuleerivate sõltuvust tekitavate disainilahenduste kasutamise, nagu näiteks lõputu kerimine ja automaatesitus.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Eelseisval ööl ja homme päeval tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm, öösel ja homme ennelõunal on mitmel pool udu. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 1-7, saartel puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Öösel võib maapinna lähedal temperatuur langeda kohati 20 kraadini, saartel ja mandri läänerannikul on sooja kuni 13 kraadi. Homme päeval tuleb sooja 15-19 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 14, Tartus 13.
1: Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio, raadio mõtlevale inimesele. Erinevad elud, samad unistused.
2: Tere, head kuulajad! Täna on külas Tallinna Lastekodu noorte töökoordinaator Maiken Kond.
3: Tere!
2: MTÜ Sa suudad, eestvedaja Enelis Linnas.
4: Tere!
2: Ja Tallinna Lastekodu juhataja Meelis Kukk.
5: Tere!
2: Tänases saates räägime sellest, kuidas toetada noori, mida nad päriselt vajavad, kuidas aidata kasvada neil iseseisvaks, enesekindlaks ja oma eluga toime tulevaks inimeseks. Milline roll on meil kõigil täiskasvanutel, kes me oleme nende kõrval? Aga kõigepealt... Enelis, mis on üldse MTÜ Sa suudad?
3: Jaa, MTÜ Sa suudad on siis noorte, kellel esineb või siis on esinenud riskikäitumist, ühel poolt selline huvikaitseorganisatsioon ja teisalt ka noorte nii-öelda toeorganisatsioon, mis siis sai alguse nüüd 2 aastat tagasi. Ja meie võib-olla peamised tegevused ongi see, et ühel poolt tõsta võib-olla ühiskonnas esile noorte häält ja nende noorte häält, kelle häält meie meelest ja minu meelest on väga vähe kuulda ja need on noored, kellel see esineb riskikäitumist, on siis kas enda vastusuunatud vägivalda või siis teiste vastusuunatud vägivalda. Ja teiselt me siis proovime arendada ka erinevaid selliseid toetusmeetmeid noortele, kogemustega usaldusisikuprogramm, kus siis noored, kellel on kunagi olnud keeruline, täna õppivad siis olema toeks noortele, kellel siis täna on keeruline.
2: Kes neid õpetavad, neid noori?
3: Põhikoolitus, mis nad täna on läbinud, on kogemusnõustamise koolitus, selleks, et kuidagi nagu mõtestada võib-olla see oma lugu, oma kasvamise ja oma arengulugu ja teisalt saada ka aru, et mille kallal on vaja veel tööd teha. Ja siis meil on nii-öelda erinevaid muid koolitused, kuidas traumateadlikkust tõsta, kuidas siis noori toetada, kuidas enda kontakti saada. Ja teisalt on meil ka mentorid, kes siis neil terve selle teekonna jooksul on ka pidevalt toeks.
2: No me kõik oleme ühel hetkel noored olnud. Kas see on riskikäitumine, kui ma lähen salaja koolinurga taha suitsu tegema või varastan emakotist 10, et mine etskit ostma endale? Mis on see riskikäitumine, kus see piir jookseb?
3: Ma täitsa arvan, et mõni ütleks kindlasti, et jaa, see on väga riskikäitumine, oma kaad kohe peab midagi nagu ette võtma. Aga teisalt, noh, ei saa unustada tõesti, me oleme kõik noored olnud ja teismega ongi selline... Ma ei tea, ma olen väga tormiline aeg, kus ju aju areneb väga-väga kiiresti ja on vaja ka piire katsetada, ehk siis nii-öelda, kus laps vaikselt sammult liigub ju täiskasvanu ikka. Aga riskikäitumisel siis pigem meie mõtestame seda nii, et see on käitumine, mis on toimunud pika aja jooksul, ta on süstemaatiline ja ehk siis kui me räägime nagu teisi kahjustavast käitumisest, räägime näiteks vägivallast, siis see, et kui keegi kedagi näiteks üks kord lööb, siis ma ei nimetaks seda riskikäitumiseks, aga kui neid kordi on juba mitmeid ja mitmeid, siis julgeks öelda, et see on juba riskikäitumine.
5: Et kui sa süsteemselt näppad ema kotist 10, siis on see riskikäitumine.
3: Siis võib juba vaadata sinna poole,
2: jah. Aga selles mõttes, et riski pea ikka olema ohuga seatud. See võib ka lihtsalt olla tõepoolest kas varastamine, või kellegi järjepidev kiusamine, alandamine, mõnitamine, see kõik on siis ikkagi riskikäitumine.
5: No.

0: Oh, eks seal on ju ka see, et kõik saab ju millestki alguse. Ja nüüd on küsimus sellest, et milline on tugi sellele noorele ja et kas see ongi nii-öelda ühekordne episood või see on selline süsteemne, mis areneb edasi, sest et nagu ikka süües kasvab isu ja üks viib teiseni ja kui noorel ei ole sellist turvalist täiskasvanud kõrval, et siis tavaliselt seltskonnas sünnivad ideed nii head kui mitte nii head.
1: Just, võibolla jah, mida pikemalt on, et vajalikud vajadused katmata, seda suurem tõenäosus on, et selline käitumine pika aja jooksul kujuneb.
2: Ma ikkagi mõtlen, et kas riski käitumine ei olegi osa noorte elust, et see peabki nii olema, nad peavadki riskima, nad peavadki proovima, kuhu maale siis saab minna mõne asjaga, et see piir tuleks vastu. Maiken?
3: Ma arvan, et kõik noored katsetavad piire, et see tegelikult on mõneti normaalne. Aga siin on tegelikult hästi oluline, et noor ise teaks, mis käitumine on lubatud ja mis käitumine ei ole lubatud. Ja et ta ei läheks ise sellega liiale. Ja ma olen hästi nõus sellega, mis Meelis ütles, et selle noore jaoks on oluline vähemalt üks turvaline täiskasvanu, kes oleks hinnangu vaba. Ja võibolla kes suudaks sellele noorele olla eeskujuks.
0: Riski käitumine ei tähenda, et on halb laps. Just. Ja tavaliselt on see just nagu mingi sümptom, mille taga on tegelikult mingi lahendamata probleem või mingi mure ja see on see, mis tegelikult siis hakkab käitumises ju väljenduma.
1: Just, ja see on ka võibolla üks põhjus, ma arvan, kuidas see nagu MTÜ sa suudad alguse sai, et pikalt võibolla valdkonnas mina ise nagu töötades märkasingi seda, et noh, hästi lihtne on näha selle noore käitumist ja just seda mitte aksepteeritavat käitumist siis, noh, eriti täiskasvanute poolt, aga kui palju on kui sellele eelnevalt juhtunud selle noore elus, kui palju ta on haiget saanud, kui palju ta on pidanud, ma ei tea, kannatama, kui palju tal on nagu olulisi vajadusi olnud katmata, mis peavad olema lapsel kaetud, on see siis, noh, ma ei tea, armastus, hool, aga ka mõnel, ma ei tea, kodu lähedased, et seal on jah, nii palju on selle käitumise taga, ehk siis üldjuhul see käitumine ongi sümptom milleski sellest, mis selle noore on elus puudu olnud.
0: Ja võibolla see ka, et noh, meil on väga lihtne ju ühiskonnas võiks ju panna kohe, et tegu võrdub sina, et me võibolla me peaksime hoopis küsima, et mitte, et miks see noor nii käitub, vaid mis on tal jäänud vajaka või et mis need nii-öelda appi hüüde kohad on, mis vajaksid lahendamist. Ja see nõuab jällegi sellist, ütleme, pühendamist, aega ja sellist suuremat ressurssi, mida meil tihti ju ei ole või me lihtsalt ei jõua sellega tegeleda, sellepärast, et noh, ma ei tea, on see koolikeskkond, siis mul on lapsi nii palju, kui me võtame kas või, ma ei tea, asenduskodupere, siis on mul eks ju peres seal 6 last, noh, ma ei jõua sellega võibolla tegeleda või tundub lihtsam tegeleda näiliste teemadega, et toit oleks laual, tuba oleks puhas, mitte et ma läheks sinna sügavale sisse, et miks see noor nii käitub, et mis selle taga on, mis on selle sees, et kus see valu koht on.
1: Ja ma olen selleks on vaja ka päriselt tahet mõista või aru saada, et sealt saab ju kõik algus, et kui see on juba olemas, siis ma ei tea, saab hakata edasi mõtlema ka ressursside pool, aga mina küll alati ei ole näinud, et seda tahet on inimestel olemas, et aru saada, et kus see tuleb.
0: Võibolla vahel on ka see, et me ei oska, võibolla me ei oska sellega toime tulla. Noh, näiteks ma toon hästi lihtsa näite see, et kui ma märkan, et noor on ennast lõikunud, kas ma julgen küsida, et kuule, et mis juhtus, kuidas sul see juhtus? Või et kas sa oled mõelnud, et sa ei peaks elama või oled sa mõelda enesetapule? Ja sest me kardame ju seda vastust, mis sealt tulla võib. Äkki ta ütleb, jaa, et ma olen mõeld, et ma ei taha enam elada. Ja nüüd ongi see, et alati meil ei pea ju olema kõikidele küsimustele vastuseid, vaid avastame koos seda, et kuidas siis edasi liikuda.
3: No siin on kindlasti ka see koht, et see hinnangu andmine või enda jaoks selle noore ära sildistamine on ju lihtsam kui minna selle noore loo sisse. Kui sa lähed selle noore loo sisse, siis sa siiski tegeled selle noorega, selle looga. Ja tegeled nende põhjustega.
0: Vahel on vaata nii lihtne, kui ma panen sildi peale, siis ta on kuidagi raamides, juba on paigas.
3: Ta on, käitub halvasti, järelikult ta lihtsalt ongi halb. Ehk et see võrdusmärk on väga kiire tulema. Ja Tallinna lastekodus töötades olen ma näinud ka seda, et meie noortekodu noored, meil on siis 6 korterit, kus Tallinna lastekodu noortekodu noored elavad. Ja need korterid asuvad täiesti tavalistes paneelmajades. Need kuuluvad Tallinna linnale nad on kahe ühetoalised ja meie noored elavad seal. Ja väga kiire on tulema selline sildistamine teiste korteri omanike poolt või ühistute poolt, eks ju, et kui mina võtan nüüd ühendust ühistuga ja ütlen, et Tallinna lastekodu nüüd asub seda korterit kasutama ja meie noor kolib siia elama, küsin ilusasti, mis on need ühistureeglid, mida meie noor peab järgima, mis kuupäevaks ta peab esitama, ma ei tea, veenäidud, kõik selline. Et siis ikkagi ma tajun seda, et isegi kui inimene teisel pool telefonitoru ei ütle mulle välja, et kohe tekib vaikus, kohe on nagu selline väike hirmunoot. Samas meie noored ei ole kuritarvitanud neid olukordi ja ikkagi on see ettevaatlikkus nagu tajutav.
2: Kui sa ütled meie noored, siis need on noored?
3: Tallinna lastekodu noored, kes on meie peremajadest asendushoolduselt siis liikunud järelhooldusteenusele ja järelhooldusteenust Tallinna lastekodus me pakume nii siis noorte kodus, meil on 10 teenuse kohta ja 6 korterit, kus me seda teenust pakume, või siis nad jäävad oma pere juurde edasi järelhooldusteenusele. Ehk et need on nüüd noored, kes on saanud täisealiseks, aga nad vajavad ikka veel sellist pooliseseisvat elukorraldust ja ei ole veel valmis liikuma iseseisvasse ellu. Ehk et neile jääb siis Tallinna lastekodu poolt tugi, kelleks olen siis kas mina või meie noorsotöötaja ja meie oleme siis 24/7 selle noore jaoks siis telefonitsi olemas, et vajadusel reageerime, märkame, õpetame, teeme plaane tulevikuks, et need on siis meie noored, kes liiguvad siis vaikselt iseseisvumise poole.
2: Mis need kõige keerulisemad hetked neil on?
3: Kõige keerulisem on kindlasti nende jaoks see, et asendushooldus lõpeb ja sa, kuigi me alustame tegelikult nende ettevalmistamist edasi liikumiseks juba, kui nad on saanud seal umbes 15 aastaseks. Ehk et kõigil meie noortel on elluastumiskavad ja koos me vaatame üle, et kus oled sina täna oma elus ja kuhu sa liikuda tahad. Mida saad teha sina, aga millist tuge sa vajad meie poolt, töötajate poolt, perevanema poolt, noorsotöötaja poolt, minu poolt. Ja kui nad nüüd ikkagi saavad täisealiseks ja olgugi, et me oleme kogu aeg iga aasta rääkinud nendel teemadel, et kas sa tahad lastekodust iseseisvusse ellu liikuda, tahad sa veel siia jääda, kuidas sa ennast tunned, mis on sinu probleemkohad, siis ikkagi see täisealiseks saamine, see 18 aastat, see tuleb nii kiiresti ja see on nii keeruline, et nüüd ma pean minema, nüüd ma elu muutub väga suuresti, nüüd ma olen iseseisev. Ja kui ta liigub nüüd noortekodusse, siis igal meie noorel on konkreetne tegevusplaan, eesmärgid. Meil on võrgustiku kohtumised nüüd tema sotsiaaltööspetsialistiga iga 6 kuu järel. Iga kuu me teeme vahehindamisi, aga ikka me näeme, kui ta tuleb nüüd noortekodu korterisse, siis see, et hakkama saada selle rahaga, mis sul on kasutada, et planeerida oma menüüd, oma toidukordi, teha süüa, pesta pesu, hoolitseda enda eest. Ühesõnaga see iseseisvaks eluks õppimine alguses on igal noorel raske.
2: See on ikkagi väga suur vabadus, mis tuleb juurde, eks ole, kui sa oled läinud teie perekodust, lastekodust välja, et kas siis ei või tagasi tulla need samad langused, kuidagi, et kas see riski käitumine sellega seoses selle stressiga võib-olla ja selle hirmuga, mis võib tekkida, kas see ei või uuesti välja lüüa?
0: Loomulikult iga selline oluline muutus võib kaasa tuua ju mida iganes, aga teiselt on jällegi, kui sul on kõrval inimene, kes usub sinusse, siis tegelikult tuleb sul ka eneseusk ja see, et sa hakkad ennast väärtustama, saad aru, et tegelikult ma proovin, ma astun neid samme ja mul on olemas keegi inimene kõrval, kes päriselt usub hinnangu vabalt ja minu mõelest meie nii Maiken kui Mariana teevad täiesti imelist tööd meie noortega, et see on tõesti väga-väga äge ja tõesti see on nagu tõesti selline selge, organiseeritud ja ikkagi ka raamistikuga loodud selline suhtlus, et selles mõttes on üli äge.
3: Aga Jaar, muidugi, kõik võib juhtuda, eks? Et me ei saa kunagi öelda, et midagi ei juhtu. Aga ka need noored, kes meilt on tegelikult ju iseseisvusse ellu astunud, kui nad saavad 18 ja nad ütlevad meile, et mul aitab, ma tahan minna ja me näeme, et jah, tol hetkel ta ongi valmis minema. Et meil on neid lugusid, kus ka siis tulevad tagasi langused. Ja tegelikult on hästi oluline see, et see noor, kui ta nüüd satub hätta, et tal oleks inimene, kellele helistada ja öelda, et võt, nüüd on nii, mis ma pean tegema.
0: ja see on nagu minu meelest hästi tähtis, et kui me mõtleme seda, et tulevad tagasilangud, see ei ole maailma lõpp.
3: Ei ole.
0: Sest et tegelikult lihtsalt mõned noored vajavad natukene rohkem aega ja nad leiavad selle oma tee. Et mul on olnud au töötada 8 aastat teismelistega ja ma näen täna, nad on tublid pereinimesed kõik. Et see on lihtsalt, mõnel lihtsalt läheb natuke rohkem aega. Sellepärast on hästi tore, et on olemas sellised organisatsioonid nagu MTÜ Sa Suudad ja siis on veel meil mitmeid organisatsioone, kus noorel tekib kontakt ja tal tekib see julgus, kuhu pöörduda. Kunagi me tegime 10 aastat erinevaid seminaare noortele, siis meil on tänaseni selline Facebookis selline grupp, kus on ligi 200 noort. Ja ka siis, kui nad on täna, ma ei tea, 30-sed, nad ikka aegelt küsivad, et kuule, et mul on üürilepinguga mingi jama, ma ei oska siit kuidagi edasi minna, et kas sa palun saad mind aidata, sest tal on see koht, et võibolla ta ei saa tagasi pöörduda sinna selle asenduskodu juurde, sest seal võibolla ei tööta enam tema kasvata, et võibolla ta ei saa tagasi pöörduda enam selle hoolduspere juurde, kus ta võibolla elas, aga tal on olemas siis mingisugune võrgustik, kus ta saab niimoodi hinnangu vabalt ja julgelt pöörduda ja küsida, et kas sa saad mind aidata. Näiteks mul just kirjutas üks hoolduspäris kasvanud noor kirjutas siin umbes 6 aega tagasi, et ta on, töötab Tais, tal on mingisugune varastati rahakott ära ja veel mingis, algul mõtlesin, no mingi skämm on aina raudselt, aga ei, tegelikult tal oligi nii ja siis ma lihtsalt leidsin talle mingid kontaktid, kuhu pöörduda, kus ta saab edasi liikuda.
1: Need tagasilangused ongi täiesti normaalne osa nii-öelda noorte elust ja ka täiskasvanud elust, et kellel meil on olnud mingid suuremad või väiksemad väljakutsed elus, siis ikka. Et ma ei tea, ma ei, 2 sammu edasi ja 3 sammu tagasi, et see on ju nii-öelda inimeseks olemise osa. Aga ma tahtsin seda öelda, et ne noore, kellega mina olen töötanud ja kes on nüüd juba nagu täisika jõudnud, on ka toonud üheks hapramaks ajaks just see nagu täisealiseks saamine, et ühel pool see ei ole enam laps ja see ei ole ka täiskasvanu ja need noored veel, kes on ka võibolla siis varasemast ajast veel asendushooldusel olnud, et neil on ikka väga suured väljakutsed olnud, kus ei teagi täpselt isegi, mis voodipesu osta või kuidas see käib või kus ma seda saan, et igapäeva küsimusi on hästi palju olnud ja mis tegelikult on aidanud on see, et neil on nendel inimesel on täna need inimesi, kelles küsida, nagu sa siin meelis ütlesid, just see, et kas mul on tagasilangused või edasiminekud, ma olen kokkuvõtt vahet ei ole oluline, ongi see, et nendel noortel on kelle poole pöörduda, kes ühel poolt neid päriselt ka nagu usub, usaldab, toetab on olemas vahet ei ole, kas on siis nii-öelda parem periood või halvem periood.
0: Ja võibolla üks oluline tap ka, et kui noored saavad täisealiseks, on üks kriis, see saab ületatud, siis üks oluline moment on siis, kui tekib paari suhe ja kui näiteks perre sünnib laps, see on jälle uus kriis, sest siis tekib see identiteedi teema, tuleb jälle taaskord lauda, et aga kuhu kuulun mina, et mu, ma ei tea, elukaaslasel on vanemad, mul ei ole. Siis noh, ma mäletan, kui ma käisin ühe noore sünnipäeval ja siis tal olid elukaaslase pere tuli ka sinna, siis tõsid, aga kuidas ma siin tutvustan, kes sina mulle oled? Et noh, ma olin tema kasvataja olnud siis noortekodus. Et noh, sellised armsad momentid, et tekivad uued olukorrad, aga et kuhu kuulun mina?
2: Kas ta siis ütles, et Meelis oli mu kasvataja või Meelis on mu sõber?
0: Ta siis ütles, et ta on sõber, aga hiljem siis tuli välja, et just täna kohtusingi selle noorega ka siis vanem laps saab juba 2 aasta pärast 18. Et aeg on lihtsalt nii palju edasi läinud, mõtled nagu vau, et no nii ägedad inimesed.
3: Ja see nii tore, kui nad tulevad ja nad tulevad mitte ainult muredega, aga nad tulevad ka rõõmudega. Ehk et nad tulevad meile jagama, et kui elus läheb midagi hästi. Et nad võivadki olla tükk aega pildilt kadunud. Ja siis mingi hetk nagu võtavad ühendust ja tulevad rääkima, et noh, näha on, et nad ise on enda üle uhked ja tahavad siis meile ka öelda, et näe, sain korteri või sain töö, olen sellega väga rahul. Et noh, lihtsalt väikesed asjad tegelikult, aga hea, see on tore.
1: Ja ma tahtsin öelda, et kuidagi kuulates, millest me räägime, siis me räägime nii kui baas inimeste vajadustest olla nähtud, rääkida kellegagi ja tunda ennast nagu toetatult ja kuuluvana ja võibolla võib isegi kõlada nii, et miks me räägime sellest, siis nendel paljudel noortel, kellega mina olen kokku puutunud, ei ole tegelikult neid suhteid olnud alati elus. Loodan, et nüüd, kellega mina suhtlen, et nüüd neil on. Aga see on paljude noorte jaoks tegelikult reaalsus elada sellises maailmas, kus ei ole pöörduda kellegi poole, keda sa usaldad või kas siis mures või rõõmus. Ja sealt võivadki tulla sellised nii-öelda käitumuslikud jooned, millest on tihti keeruline aru saada.
2: Mis siis ikkagi võib viia riskikäitumisen ja mis juhtub, kui meid ei kuulata? Sellest räägime hetke pärast.
4: Kuku Raadio. Erinevad elud,
5: samad unistused.
2: Täna on Tallinna lastekodu saates külas lastekodu noorte töökoordinaator Maiken Kond, MTÜ Sa suudad eestvedaja Enelis Linnas ja Tallinna lastekodu juhataja Meelis Kukk. Räägime siis sellest, no ühe asja võiks selgeks teha, et on ju nii, et kõik lapsed, kes sünnivad, on head.
0: On, ja. Väga nõus, ja. Väga nõus.
2: Aga mis siis juhtub? Võib ju olla, et ühest perest kasvab väga ontlik pereinimene ja tema vend või õde kujuneb retsidivistiks, mõrtsukaks. Ometi on ju kõik väärtused ühtemoodi kõigile kaasa antud seal peres. Millest see kõik siis sõltub ikkagi?
1: Mina jäin kohe kinni selle retsidivist ja mõrtsukas, et oh, millised kohe sildid.
2: Püüdsin seda hästi suure pinsliga korraks tõmmad.
1: Ja, aga no ma arvan, et päris palju tõmbavad sellise pinsliga, et ma saan kohe aru, minul hakkab
2: teha kohe vale reageerima. Väga hea räägi. Ja. Mis on vale, kui ma nii ütlen?
1: See on juba väga tugev hinnang. Ehk siis samalt mõrtsukas, retsidivist, et justkui punkt millelegi ja miski ei saa enam sellest nagu muutuda. Et mina ise ei usu sellistesse hinnangutesse, aga no, ma usun, et küll ma olen ise ka oma elus erinevaid hinnanguid annud, aga proovin seda aina vähem teha. Aga just noorte puhul eriti mul jääb nagu see... Jääb kuidagi nagu südant kriipima, et kui lihtne ongi, kui ma mõtlen nagu oma varasema ka tööelu peale ja praeguse tööelu peale. Ma siis varasemalt töötasin sotsiaalkindlustusametis kinnise lasteasutuse teenuse juhina. See on siis teenus, kuhu suunatakse kohtupoolt noored, kelle puhul on hinnatud, et nende käitumine seab ohtu kas neid endid või kedagi teist enda ümber. Et see oli juba siia 4,5 aastat võib-olla töökogemust, kus ma nägingi seda tugevalt, et noored väljendavad läbi oma selle käitumise ikkagi sellist valu ja ongi olnud ka neid perekondi, kus võib-olla, ma ei tea, ongi poiss käib ja varastab pidevalt või ta, ma ei tea, sõidab joobes peaga alaealisena autoga ja noh, kui ta on näiteks koolis viieline on ju. Ehk siis tegelikult ma olen, oluline ongi hakata siis sinna sisse vaatama, et mis on siis juhtunud. Et millest on siis jäänud puudu?
0: Ja selles mõttes on tõesti, et kui mõelda, et ühes peres kasvan täpselt samasuguse kasvatuse saanud ja no üks läheb ühes suunas ja teine teises suunas, et loomulikult me oleme inimestena kõik väga erinevad. Lisaks sellele, et kui me räägime, millistesse seltskondadesse me sattume, kes on meie sõbrad, ka need võivad olla väga-väga erinevad. Ja noh, eks sõpruskond, väga tihti ma olen kuulnud lapsevanemid, et kes ütlevad, et ma tahaks, et ta loobuks nendest sõpradest, aga see sõpruskond annab talle just nimelt selle mingi puudu oleva osa, selle kuuluvustunde, võib-olla selle turvatunde, et selles sõpruskonnas võib-olla ei vaadata mind, et ma ei oska nagu matemaatikat või et ma ei tule toime nende igapäevaste normaalsete asjadega, vaid ma saan seal toppis selle teissuguse tähelepanu ja kuuluvustunde ja seltskonnas juhtub nii, noh, sõltub parasjagu, milline see seltskond on, kui ma mõtlen ka enda peale, siis kui ma läksin elama asenduskodusse, siis ma 25 aastaks katkestasin suhted oma sõpradega, sest see oli ainus viis alustada uut elu.
2: Ja selleks peab kõva iseloom olema, kõigil ei ole.
0: Ma arvan, et küsimus ei ole võib-olla selles iseloomus, vaid et see, et kui ma võtan midagi ära inimeselt, siis mis on see, mida ma asemele pakun? Ja minul lihtsalt juhtus selline olukord, et minu ellu sattusid inimesed, kes päriselt uskusid minusse. Ja et ehk, et mul oli lihtsam üks asi jätta selja taha ja liikuda edasi selles seltskonnas, kus minusse usutakse, kuigi ma ise veel ise endasse ei uskunud.
3: No ma arvan, et väga oluline noore jaoks on tegelikult ka see, et tema elus oleks mingi mõtestatud tegevus, et ta tunneb ennast vajalikuna. Ma just enne siia tulekut vaatasin üle, et meil on sellel aastal üsna selline tegus kevad tulemas, et meil lõpetab täpselt 18 noort lõpetab 9. klassi. Mida me noorsotöötajaga teeme on veel see ka, et kui on tõesti vajadus, et perevanema vajab abi, et otsida noorele siis ühiselt koos noorega siis see nii-öelda järgmine kool või siis läheb ta tööle. Mis on see, mida sina oma elus hetkel tahad teha? Ma usun, et väga oluline on see, et sa inimesena tunned ennast ka väärtuslikuna.
2: Mind tegi enne väga kadedaks, kui sa ütlesid, et te koostate oma lastele elluastumiskava. Mina oleks ka tahtnud istuda oma ema isaga koos, teeme nüüd mulle elluastumiskava. Tore mäng, et miks mitte, et vaatame siis, kuhu see kõik välja viib.
3: Tegelikult väga oluline ja vajalik. Me alustasime nende kavade tegemist nüüd paar aastat tagasi, ja lähme nüüd teisele ringile nii-öelda, et eluastumiskava koostamine noorele on vabatahtlik ja meil on hea meel tegelikult, et enamus neist soovib seda kava koostada ja see ei ole nüüd dokumendi pärast, aga selline üsna vaba vestlus noorega, vahepeal on seal juures ka perevanem, kui selleks on vajadus ja vahepeal ka lapse heaolu spetsialist. Aga vahepeal noor soovib vestelda lihtsalt kas siis minu või noorsatöötajaga. Et kaardistame ära selle, kus me täna oleme, mis on sinu elus täna hetkel oluline, kuhu sa tahad edasi liikuda, kas sa tahad edasi õppida, kas sa tahad tööle minna, kuidas sa näed oma elu aasta pärast, kahe aasta pärast ja kindlasti on siin hästi oluline meie poolt anda ka see lisainfo, et millised võimalusi saab sulle pakkuda Tallinna lastekodu. Ehk et meil on järelhooldusteenus, mida see endast kujutab, kuidas sa saad liikuda noortekodusse, millisel juhul jääd sa edasi oma peresse, et kõik sellised võimalused noorele ära rääkida.
2: Teie teete seda nii-öelda pidulikul puhul, kui on koolide lõpetamine ja uus etapp algamas.
3: Ei tee, kõik 15-aastased saavad juba soovi korral, juba alustame ka varem tegelikult nende kavadega.
2: Sinna ma tahtsingi jõuda, et tegelikult võiks ju seda peredes teha, et see kõlab nii suurelt, aga iseenesest ongi need
3: hästi
2: väga
3: lihtsad asjad, ja.
2: Mis sa tahad oma elus teha. Seda võib küsida üks kõik vanalt lapselt, et millest sa tegelikult unistad, mis sa mõtled?
0: Ja see ongi see ju raamistik, et me mõtleme, me täiskasvanutena käime koolitustel, me planeerime, me seame eesmärke. Tegelikult see kõik peaks hakkama oluliselt varem pihta, et ma ka planeerin oma elu. Praegu on hästi populaarne on ju rahatarkus, et samamoodi, et kuidas investeerida, kuidas säästa, kuidas oma kulud kontrolli alla võtta, aga nii samuti on ju eluplaneerimine, et kelleks ma tahan saada, kuigi ma siia maan ei tea, kelleks ma saada tahan. Et vahel on ka see, et selline mõnus kulgemine läbi elu on ka tore, et kõikidel ei pea olema see, et kelleks sa 5 aasta pärast nagu saad, et vahel on oluline ka see võibolla võtta väiksemad sammud.
3: Ja ega 15-aastana nüüd ei tule ka hurra hüüdma meile, kui me alati vestlema läheme, et ta ei tea ja teda ei huvita sel hetkel see teema, teda ei huvita hetkel see järelhooldus, sest see on nii kaugel, aga vähemalt tal jääb meelde, et midagi sellist on ja siis ta ka teab, et kellega ta ühendust võib võtta, kui ta tahab sellest rohkem teada.
1: Diskussioonid ja koos noorega arutamine, rääkimine, tema enda käes küsimine on väga olulised, ma arvan, võtme kohad, et noored, kelle noh, on ju ka noori, kelle osas vanemad ise otsustavad, kuidas nüüd saab või kuhu huvikooli sa lähed või kuhu kooli sa lähed või kelleks sa saama pead. Ma arvan, see on üks võibolla ka riskifaktoritest, et kui noorel võib hakata mingit väga keeruline, kui ta ei saa ise oma elus otsuseid teha.
0: Ja vahel on nii, et kui noored ja täiskasvanud on, ma ei tea, mingil arutelul ja siis uurid noore käest mingitele küsimusele vastused ja täiskasvanud on kohe väga altid vastama noore eest, et see tundub kuidagi lihtsam. Ma arvan, tähtis ja oluline see, et ma olen noore kõrval ja toetan teda, mitte ei tee tema eest ära neid asju.
1: Nii saab kes ise seisvus tulla ja nii saab ka suurem valmisolek täiskasvanu jaoks tegelikult tekkida, kui nagu sammult seda autonoomiat ju toetada.
3: Ja nad tahavad tegelikult ju olla kaasatud. Meil näiteks on noored kaasatud ka erinevate ürituste organiseerimisele, et meil on sellised juba traditsioonid. Näiteks iga suvi me käime kahepäevasel matkal kuskil Eesti saarel, nüüd läheb juba 4. saar. Ja nad tahavad olla ise selle organiseerimise juures. Ehk et mitte meie ei otsusta nüüd täiskasvanud täna, et nüüd me lähme sinna või tänna ja teeme seda ja seda, vaid nad tahavad ise nagu otsustada ka ja rääkida kaasa. Ja ma arvan, et see on oluline, et me laseksime.
2: Ma ikka ütles vahepeal, et tihti ongi, et noore ei huvitagi see. Et me võime siin öelda, et me hakkame teile kava koostama, aga ei huvita. Et siis vist ongi juba, kui me mõtleme nüüd tava peremudeli peale, et siis on juba midagi käest läinud, eks ole, kui ema või isa hästi kergelt ütlebki, et ma ei saa kedagi rääkida, nagu nii huvitagi minuga rääkimine.
0: Jaa, sest küsimus see, et kas ma päriselt võtan aega selleks, et olla huvitatud ja olla temaga koos ja küsida, et kuidas tal läheb, mis on mingid tegevused, mida koos teha. Et vahel on ka see, et me täiskasvanud on, meil hästi kiirelt on tulemas ja ma olen ikka nii palju kuulnud, et oot, noored ei huvitu, millestki neile ei meeldi mängida. Noortele väga meeldib mängida. Lihtsalt küsimus see, et me midagi juhtub kuskil seal arengu vahepeal, et täiskasvanud on, me kuidagi hakkame pelgama mängu ja kuidagi me enam ei oska seda, kuigi lastena me ju kõik oleme mänginud. Et just nimelt see kontakt ja kohal oleka minu mõelest hästi-hästi tähtis. Ja siis, kui täiskasvanud inimene ütleb, et see noor ei huvitu millestki, siis ta võiks selle küsimuse keerata, aga mida ma olen jätnud märkamata, et see noor huvituks? Et kus see huvi, kuhu, mille taha see on takerdunud?
2: Või polegi peres harjumust rääkida oma vahel?
0: Ja me kõik tuleme ju väga erinevatest kodudest ja ma olen kuulnud väga palju täiskasvanud, kes on rääkinud näiteks, et tema ema ei ole teda kunagi kallistanud, noh, rääkimata sellest, et me räägiks mingi päris teemadest, mingi nii elementaarne näiteks, kui tütarlastele hakkab menstruatsioon on ju, et noh, ma ei tea, minu ema pole mulle kunagi rääkinud sellest ja noh, ma ka ei hakka rääkima oma lapsega. Tänapäeval mul tundub, et see on läinud paremaks ja meil on need noorte kabinetid ja ka kooliprogrammis on juba päris palju asju sees, et see on läinud paremaks ja minu mõelest tänased noored lapsevanemad on palju teadlikumad ja nad pingutavad selleks, et olla palju parem lapsevanem, et tema laps ei peaks kogema seda, mida tema on kogenud. Aga jällegi on mingi põlvkond, kes on siis, ütleme, minuealised ja vanemad, kellel on võibolla keeruline niimoodi päriselt olla kontaktis ja suhtes, sest kui sa ei ole selles kontaktis, siis see ei saa ka haiget teha.
1: Just, eks nad pole ka ise õppinud oma nii-öelda peremudelitest, mis tulevad varasemast ajast, et siis ei räägitudki asjadest lihtsalt. Aeg on nii palju edasi läinud, et meil on ka infot ju tegelikult nii palju juba kätte saada. Et noored on juba, mina olen küll öelda palju teadlikumad erinevatest võibolla vaimse tervise muredest või kuidas peaks olema lapsevanem või mis on oluline endal läbi töötada selleks, et lapsevanemaks saada, et täitsa... Mina küll kohak nagu imestusega vaatan, et kui palju nad nagu seda infot tarbivad just selleks, et neil endal hakkaks parem.
2: See oli väga toredasti öeldud, et oleks iga lapse elus üks täiskasvanu, kes ei annaks hinnanguid. Aga kust neid võtta? Ma arvan, et me kõik oma pere keskel oleme ühel hetkel väga kiireid otsuseid teinud süvenemata teemadesse ja pärast kahetsenud enda sees. Kuidas seda teha, et olla õiglane ja mitte liialt kiiresti hinnanguid anda?
3: See on raske selles suhtes, et sina ju tunned, et sina tead eks paremini ja sina oled see tark. Aga mina olen noortelt väga palju õppinud. Ma töötan nüüd Tallinna lastekodus 3 aastat ja ma ütlen, et puhas kuld, mida nüüd võrreldes sellega, kui ma nüüd tulin Tallinna lastekodusse tööle, eks ole 3 aastat tagasi ja see, kes ma olen täna või mida ma tean, no see on niivõrd erinev, sest et noored õpetavad ka mind. Ja loomulikult on tegelikult selliseid nädalaid, kus ma mõtlen, et miks ma siin olen, mida ma olen suutnud anda nendele noortele. Et loomulikult asjad lähevadki vahepeal täiesti viltu ja sa mõtled, et äkki olen mina saamatu. Samas, mina olen tänaseks õppinud, iga väike asi, mis sa sellele noorele anda suudad, on ikkagi väärtus ja oluline. Ja võibolla sa ei oskagi õpetada talle mingisuguseid asju või teadmisi. Et, näiteks mina alles nüüd, kui ma hakkasin nendega otsima kortereid, kolima neid iseseisvas ellu, alles siis ma märkasin, et sellised minu jaoks väga lihtsad ja loogilised asjad nagu see, et kui ma võtan korteri vastu, ma loen läbi selle lepingu, ma fikseerin näidud, on meie noortele täielik kosmos, et nad ei tea, et seda tuleb teha. Või see, et ma võtan sotsiaaleluruumi ja ma pean sõlmima enda nimel elektrilepingu, muidu mul ülitatakse elekter välja.
0: Ja mulle tundub, ma ei tea, te võite vastu vajelda, aga mulle tundub, et vahel on kuidagi lihtsam olla selline toetav ja jõustav teiste suunal kui oma lähedaste suunal. Et mulle tundub, et oma lähedastele meil on väga lihtne kuidagi öelda halvasti, panna ta kuskile kasti ära ja et noh, pealegi ta on ju nii suur, ta peaks ju juba ise enda peaga mõtlema, et kui mina olin nii noor, küll mina juba olin siis tark.
1: Ja, ma täitsa nõustun, et mida lähemal nagu inimene inimesel on, seda keerulisem on ka tegelikult võibolla ennast kontrollida, ennast reguleerida. Aga kui ma mõtlen selle peale, et nagu, mis need noored öelnud on, kellega mina olen töötanud, siis nagu, mis mul hästi selgelt on meeles, et ole inimene, võtta mind kui inimest. Ehk näe, et ma olen täiesti teine, eraldi seisev inimene, olenemata sellest, et ma olen näiteks just noorem või ma olen teissugused kogemused, et võtta mind kui selles mõttes võrdselt. Ehk usalda, et ma saan ka endaga hakkama, et ma ajan lihtsalt võib-olla mingil hetkel toetust, aga ära vaata mind kedagi, nagu, kes on hästi madalal või all, et ole muga nagu nii võrdne, kui sa saad olla. ja see võib-olla aususe ehedus on ka siin oluline, et kui ma mõtlen, olles olnud ka pikalt riigiametis tööl, et kui kergelt võib-olla tuleb ka selline nagu, kuidas ma ütlen, spetsialisti roll, et just kui mina peaks olema see targem ja ma olen ju nii palju õppinud ja ma peaks teadma, kuidas midagi teha, et ma olen pigem ei olegi vaja neid vastuseid teada, vaid tegelikult koos näiteks lapse ja perega uurida, mis need vastused on. Et mitte võtta kunagi seda nagu targa või teada positsiooni. Ma arvan, et see on nagu üks asi, mis aitab olla ka vähem hinnanguline. Et sa, aga, ei, ole, sa ei saa olla kellegi teise elu ekspert.
0: Aga seal noh, minu mõttes suhte baas ongi ju see, et ma olen aus ja ma olen nagu selles suhtes nagu ma olen. Mina ise, ja, mitte just, ei teeskle. Ja kui ma olen mina ise, siis ma pean arvestama, et ma võin saada haiget, mis on okei, ja nii-öelda kasvan ise läbi siis kogemuste.
1: Just.
2: Võib-olla lapse ja vanema suhetes on ka see, et sa kardad seda autoriteeti kaotada. Et kui laps küsib midagi ja sa ei oska vastata, et siis sa parem ei võtagi jutuks.
0: Nüüd on küsimus see, et aga vahel võib ju selle küsimuse nii-öelda tagasi põrgatada, aga mis sa ise arvad? Või et noh, küsimus see, et ma ei tea, otsime koos, ma tõesti ka kõike maailma asju ju ei ole võimalik teada ja me inimestena oleme, noh, mul on ikkagi see teema, et kui ma olen kunagi mõelda, et ma ei ole nagu piisavalt tark ja kõik need jutud, siis noh, tänaseks ma saan ju aru, et inimeste tarkus on ju nii erinev ja minu see on väga suur väärtus ja minu mõelda ka see, kui lapsevanem ütleb, et ma ei tea, kuule, et aga otsime koos või näiteks see, et kuule, näite sina mulle, ma ei tea, mida see AI ütleb on ju selle kohta või mis iganes, vahendeid on ju nii palju ja need on võib-olla need kohad, mida teha koos lapsega ja avastada koos lapsega ja võib-olla see ka see koht, kus laps saab sind juhendada, et kuule, et see asi on hoopis nii.
1: Just, et kui võib-olla nagu kus lapsevanemana või spetsialist, ütleme täiskasvanuna lapse ja noorega suhtes, näidata kogu, et ma tean või ma olen targem, siis mida me õpetame sellega ongi see, et meie teame paremini kui sina. Ehk tegelikult just see koos tegemine ja ma olen, et lapsed ja noored teavad mingid asju palju paremini meist, et nagu lasta neil ka õpetada, et mina olen küll näinud, kuidas mul noortega suhe on läinud nii palju tugevamaks, kui nemad saavad mul õpetada sotsiaalmeedias mingid kohti või neid uusi isegi sõnu, et see nagu, et see ikkagi võrdne suhe selles vaates, et nagu sa ütlesid meilis, et midagi teavad nemad paremini, midagi teavad mina paremini ja koos me loomegi selle nii-öelda suhte.
0: Ja see on jällegi see vale häbi, et kui mina olen täiskasvanud, siis mina pean olema kõige targem. No ei saa olla. See on jällegi see mingi asi, mis tuleb meil kuskilt sealt nõukogude ajast. Et juht ja õpetaja teab alati kõiki vastuseid.
2: Teeme väikse pausi, oleme hetke pärast tagasi.
4: Erinevad elud, samad unistused.
2: Tallinna lastekodu saates räägime täna riskikäitumisega noortest, sellest, kuidas neid aidata ja ehk teha nii, et nad ei jõuagi nii kaugele, et asjad on juba ühel hetkel üle pea kasvanud. Külas on Maiken Kond Tallinna lastekodust, MTÜ-st Sa suudad Eneliis linnas ja lastekodu juhataja Meelis Kukk. Me rääkisime ennem sellest riskikäitumisest, et sageli on see siis korduv, et sealt alates võibki lugeda seda riskikäitumiseks. Aga see ilmselt ka tekitab selle, et ühel hetkel need noored võivad üksi jääda, et neil ei olegi enam ei peretoetust ja võib-olla isegi ka sõprade seas, et sa hakkadki nii palju probleeme tekitama, sinuga on kogu aeg jama, et me leiame teisi ka, kellega on lihtsam. Et ja see noor võibki täiesti üksinda jääda oma muredega. Kuidas seda ratast ikkagi, kas siis teist pidi pöörata sel hetkel või mida neile noortele soovitada?
1: Ja ma mõtlen, selline nagu rada on täitsa päris palju nähtud, et ongi hakkab mingi käitumine pihta, siis hakkavad inimesed eemale tõmbuma, siis tekib noorel suurem isolatsioon ja mida rohkem ka selliseid silte külge pannakse, et seda rohkem võib hakata noorkast uskuma, et viibki nii-öelda ise täituva ennustuseni, et kui me ütleme, et sa oled pätt, siis noor mõtleb, okei, vähemalt ma olen pätt, aga ma olen keegi. Ma olen vähem midagigi siin ilmas.
0: Ja seal on ju see ka, et tähelepanu saadakse ikkagi ju negatiivse käitumise pärast.
1: Kui positiivsega on, ei saada, siis eriti veel.
0: Just, et noh, kui ma mõtlen kas või koolis, ikkagi kogu aur ju läheb ka õpetajatel ikkagi nende laste peale, kellel on kuidagi väljakutsuv käitumine, et siis sellele reageerida. Ja kui sellest kasvabki välja selline kindel rada, siis see ongi see nagu ainus viis, kuidas ma tähelepanu saan. Ongi, et kui ma olen kuidagi käitunud. ega see hakkab ka ju samm-sammult. Ühel hetkel ega alguses laps võib-olla ei teadvusta, et see on see koht, kus ma saan tähelepanu, et siis see on kuidagi alateadlik, et aha, siit ma olen saanud. Ja ühel hetkel, kui ta hakkab aru saama, et see on see, kuidas ma saan selle täiskasvanud inimese tähelepanu, siis vahel ma peangi kuidagi käituma. See on nagu poisikesed, eks ju, kui mulle keegi kaunis tütarlaps väga meeldib, siis väga lihtne on patsist tõmmata, et ta mind märkaks. Et ühel hetkel see viib nagu, noh, see võib viia nagu päris sellisele keerulisele käitumisele, sest noh, me kõik ju tegelikult vajame sellist turvalist täiskasvanud ja minu mõttes on hästi oluline ka see, et kui ei ole see minu bioloogiline vanem, et meie lapsed puutuvad väga paljude täiskasvanutega kokku, nii koolis, trennis, ma ei tea, sõprade vanemad, et mul oleks keegi see vähemalt üks täiskasvanu, kes kuidagi oleks hinnanguvaba ja ei kaoks ära, minu mõttes see on ka hästi tähtis, et oleks minu kõrval. Ja võib-olla seda vahel on väga palju võib-olla tahta, et kuidas üles leida see täiskasvanud, kes võib-olla ei ütleks mulle, ma olen nagu mõtetu, et must nagu nii asja ei saa, või kes ütleks, et kuule, vau, sa oskad nagu sellised asju teha. Et need on nii väikesed asjad. Ja ma ei tea, kuidas me selles maailmas ei oska neid sellised positiivseid asju märgata ja toetavaid suhteid hoida.
2: Aga me täiskasvanuna ju samamoodi ei julge ju minna, et kui ma oleks üksi, mul ei oleks pere ja mul on suur mure, ma olen ju küll, ma olen töökollektiivis ja võib-olla kohalikus külapoes tunnen teretan juba tädisid, aga ma ju ei lähe nendega rääkima, kuidas seda veel lapsel teeldada? Ma ei julge, mul on ebamugav ju.
0: Ma arvan, et lapsed ja noored võib-olla julgevad paremini, kui võib-olla täiskasvanu ja see häbi on võib-olla veel suurem, et kuidas ma lähen nüüd rääkima. Aga selleks on olemas jällegi sellised, noh, ütlen nagu peaasjad ja on sellised keskkonnad, kuhu siis saab kirjutada ja noh, tänapäeval on ka erinevad siis platformid, kus on sellised vestluspartnerid nagu AID ja muud lood, aga ja see on kindlasti ja ma arvan, et see on COVID on olnud üks põhjus ka, mis kuidagi on süvendanud seda, et me oleme eemaldunud veel rohkem üksteisest ja lihtsam tundub tõesti, et eal juhul ma võin kirjutada kuskil, aga ma ei hakka nagu rääkima ja kui on veel nagu ärevus ka noh, suhtlemisel, siis see on see kohe, mis ära lõikab seda.
1: Jah, et kui põlegu nagu mida minu MTÜ-s siis tegutsevad noored on öelnud, mida nad võib-olla kõige rohkem kahetsevad oma nooruspõlvest, on see, et nad jätsid ennast üksinda nende muredega, nad ei julgenki pöörduda, täna nad nii, kus nad vähegi saavad noortega rääkida, et soovitavad ära jätta ennast üksi ja noh, vahel on ka nii näiteks, et noh, noor pöördub kellegi poole ja ta ei saa sealt seda tuge, mida ta vajab, siis noh, tekib see blokk, enam ei lähegi uue täiskasvanu juurde, et mitte nagu noore vaates ära anna enne alla, kuni sa oled leidnud selle turvalise täiskasvanu. Ja võib-olla täiskasvanutel, et ma arvan, et täiskasvanute roll on ka märgata, et noor tegelikult hakkab näitama juba väga varakult märke, et tal ei ole hea olla. Ja siis see julgus märgata ja küsida ja olla kõrval, et ma arvan, et need sammud aitavad ka nagu pikas plaanis ära hoida paljusid asju.
0: Ja see, et ma ei julge pöörduda, siis tegelikult on ju see, et ma ei tunne ennast turvaliselt. Ja nüüd ongi see, et kuidas me märkame neid inimesi, kes on meie kõrval ja kuidas, loomulikult, kui me mõtleme täiskasvanud inimese peale, et noh, siis on jällegi väga lihtne öelda, et sa oled ju nii suur, et kuidas sa julge, aga kas mina kolleegina julgen küsida, et kuule, et kuidas sul läheb ja kuidas sul päriselt läheb? Et ja minna sealt edasi ja näiteks kui ma küsin ka, kui ma räägin meie lastega ka, et kui küsid, noh, kuidas läheb, on ju, hästi läheb, ma ütlen, oo, mis see hästi tähendab, et mis see on, on ju, et minna sellega edasi, sest muidu see ongi lihtsalt selline üks lihtsalt kohustuslik sõnakõlks, mis ei vii kuhugi ja jällegi võtta see aeg, et loomulikult ma, kui ma ei tea, kontoris töötab 50 inimest, siis ma ei lähe iga ühe juurde, et kuulet, et kuidas sul läheb, oi, kuidas sul läheb, see on kogu tööpäev läheb selle nahka. Küll aga ikkagi sellised oma lähedasi kolleege märgata ja luua sellised turvalisi suhteid, et see saab kõik alguse meist endist.
1: Ma arvan, ka oluline on see, et täiskasvanu puhul mitte ennast ka üksi jätta, et no, kui me räägime noortega töös või see, et ma märkangi näiteks noorel on kehv ja ma ei oska midagi teha, ei pea kõlata oskama, aga et nagu ära jätta ka ennast üksinda selles olukorras leia keegi, kes saab sind toetada või ka kellega koos mõelda. Et ma arvan, et liiga paljud inimesed jätavad ennast üksi nendes raskustes ja kus noored ikka õpivad kui, kui täiskasvanute pealt, nii et oleme võib-olla liikunud ühiskonnana väga palju sinna individualismi suunas, nii et mul tundub, võiks hakata tagasi jälle liikuma kuidagi ühtsuse poole. Ja võib-olla ka, et vahel võib olla ka keeruline selle noore kõrval olla, sest kas endal on raske või, või mõistagi täpselt, miks need asjad on, nagu nad on. Aga ma arvan, et nagu oluline on ka alati uskuda sellesse, et selle noore käitumise taga on üks inimene, kellel on võime muutuda ja on nagu võimalus, et see elu läheb teistmoodi, lihtsalt oluline on sellesse uskuda ja olla kannatlik ka ise selle kõrval, et ma tean, et kuidas mul endal on olnud vahel väga keeruline olla noore kõrval, kui ma näen, et nagu mõnes mõttes nii pikalt võtab miski aega, aga tegelikult see tuleb, iga noor on oma eluekspert ja tegelikult nad oskavad küll elada, lihtsalt vajavad natuke suuremat toetust või olemasolu ja suhet, võib-olla vähemalt ühte turvalist suhet, millest me oleme siin rääkinud, need võiks tegelikult olla rohkem, aga see üks turvaline täiskasvanu, kes on järjepidevalt kõrval, võib teha väga suuri.
0: Võib-olla üles. Siia see ka, mis ma tahaks öelda, et noh, loomulikult me saame vaadata kõigepealt ikkagi otsa ise endale, et neid suhteid luua ja et neid oleks, aga jällegi kui me räägime nüüd noortest, et siis on ikkagi väga selge vastutus siin nendel täiskasvanutel, kes töötavad või puutuvad kuidagi kokku nende noortega, et nemad märkaksid, julgeksid sekkuda ja ka aru saada see, et tõesti nagu Ene-Liis ka ütles, et selle käitumise taga on mingi valu või ma ei tea, eneseusu kaotamine või seal on mingisugune pinge, miks see tuleb. Et see ei tule lihtsalt niisama. Kui ma töötan laste ja noortega, siis ma pean julgema sekkuda ja mõtlema kastist välja lahendusi ja vahel ka võib-olla kutsuma siis nii-öelda nägema selle käitumise taga seda noort ka oma kolleege ülesse. Mm. Et väga lihtne minna kaasa sellega, et oot, ta ongi halb, ta käitub nii ja siis noh, tihti kõik see, ja see on ka ju see, mis meeskonnas, eks ju, võimendub, ta peab minema klatti, väga tihti ma kuulen ju seda, et see laps ei peakski siin olema, aga kus ta siis on, et kus see mujal see koht on? Ja ka meeskonnas keskenduda just nimelt sellele lapsele ja noorele, et kuidas seda siis seda valu leevendada? Ja loomulikult me kõik tuleme nii erinevatest kodudest ja ka need lapsed ja noored samamoodi. Tihti nende laste selline elukogemuste pagas on nii keeruline, nii, seal on väga palju asju. Vahel isegi mõtled, et ime, et ta üldse elab ja eksisteerib ja tuleb vaatamata sellelgi veel väga hästi toime, sest kõik see, mis on temaga juhtunud. Ja see on nii oluline, et keegi usuks ja keegi märkaks, sest et kui ma ise ei usu endasse, siis on lootus, et ma leian selle eneseusu, kui keegi usub minusse.
3: Ja muidugi see, et endale täiskasvanuna meelde tuletada, et see kontakti saamine ja leidmine selle noorega võtabki aega. Et noored on väga erinevad ja kui ma räägin nüüd meie ehk, et Tallinna lastekodus elavatest lastest ja noortest, siis see, kus nad tulevad ja millised traumad on nende elus olnud. Ja mina olen võib-olla järjekordne tädi, kes tuleb suure sooviga aidata, et miks ta peaks nüüd kohe tulema ja mulle oma lugu jagama, et ei. Et see kontakti leidmine lihtsalt võtab aega. Sa pead lihtsalt leidma selle aja ja see kontakt tuleb, kui sa oled ise järjekindel, kui sa oled olemas, kui sa kuulad teda. Ja see, see ei tule kohe.
0: Ja see on see, vaata, millest Maiken sa räägid, et tegelikult on ka ju see periood, kus noor katsetab, kas sa ikkagi päriselt oled minu kõrval olemas.
3: Just.
0: Et kas sa oled minu jaoks ja minu kõrval või sa oled järjekordne, kes jätab mu?
3: Täpselt. Sellepärast, et ma mäletan väga selgelt, kui ma olin töötanud Tallinna lastekodus ühe aasta ja mina siis suure rõõmuga läksin noortele teatama, et meil tuleb tööle noorsotöötaja ja nad vaatasid mind ja üks noortest küsis, et ilma rõõmsa emotsioonita, mida mina ootasin, kas sina lähed nüüd ära? Et see oli see, mis oli tema peas. Juta tundis, et meil oli tekinud mingi kontakt ja siis tuli kohe see hirm, et tuleb uus inimene, sina lähed siis ära. Ma arvan, et kui me ise täiskasvanud inimestena võtame aega ja teeme teadlikke otsuseid, et küllab me siis suudame ka midagi muuta nende noorte elus.
0: noor ei vaja ju alati täiuslikku lahendust, vaid et inimest, kes jääks. Ja tegelikult elu on ju nii ilus. Miks me seda elu siis ei ela ja ei naudi?
2: Suur-suur aitäh tulemast Tallinna Lastekodu noortetöö koordinaator Maiken Kond, MTÜ Sa suudad eestvedaja Enelis Linnas ja Tallinna Lastekodu juhataja Meelis Kukk. Kõike head!
4: Erinevad elud, samad unistused. Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.

0: Te kuulate kordussaadet. Nädala raamat. Siim Kallas. Raha, poliitika, meie. Kirjastuselt Ilmamaa.
1: Head kuulajad, Kuku selle nädala raamat Eesti mõtteloo sarjas välja tulnud Siim Kallase raamat Rahapoliitika meie Ilmamaa kirjastuselt 2026. Mina saatejuht Marek Sandberg Kaja Kallasega sellest raamatust ja selles olevatest taustadest ka kõnelen. See sama nii-öelda Euroopa, mida käsitleb Siim oma mitmeski artiklis kui Eesti ainsat, no kuidas ma ütlen, nagu mõjuvahendit või hooba. No mille kehastajaks antud juhul sa ju mingil määral ka oled. Et kui palju ja millal sa said aru, et see on nagu täiesti möödapääsmatu ja ainuvõimalik asi, mismoodi siin maailmas toime tulla, et mitte oodata midagi Euroopast, vaid püüda seda võimalikult palju nii-öelda suunata moel nagu siinne mõttemaailm, nagu sinu mõttemaailm, nagu su isa mõttemaailm on olnud seda kehastab.
2: Ja ma ei ole seda niimoodi mõelnud, aga tõesti ma arvan, et kõik see meie ajalugu ja see, millest me rääkisime siin paar saadet tagasi, see teadmine või ajalooline mälu, mis meie ühiskonnas ikkagi oli vabadusest ja kõigest sellest ka siis, kui me olime okupeeritud, ma arvan, on andnud selle enesekindluse, et me oleme samasugused eurooplased nagu kõik eurooplased, kes on olnud siis teisel pool raudset eesriiet, et meil ei ole mõtet olla kuidagi siis tunda ennast kuidagi alaväärsetena, sest et me seda kindlasti ei ole. Iga üks, kes Euroopas on, toob midagi omalt poolt nii-öelda lauale, rikastab seda kultuuriliselt, keeleliselt, aga ka mõtteloolliselt. Ja mis puudutab just neid Euroopa teemasid, siis isa on ju sellest kirjutanud ka täiesti eraldi raamatu. Euroopa tegemised, kuidas Euroopa toimib, aga ka Euroopa igasugused aluspõhimõtted ja Euroopa on olnud talle ikkagi väga, väga hingelähedane kogu aeg.
1: No kuna nii su isa, kui sina olete mõlemad, isa oli ja sina oled volinik Euroopa Liidu juures, ma just mõtlengi seda, et see sama esialgne mulje, mis mul on, et mõnes mõttes ju selline filosoofiliselt üsna täiuslikult komponeeritud kontseptsioonide kogu. Ja ma kujutan, et osasid ju sa jagad ka täiesti või oma märkmeteski kirjutad tõenäoliselt neid asju, millel iganes see raamat välja võiks tulla. Aga siis see, kuidas ma ütlen, reaalpolitiik, kuhu siis sattud, kus ei ole ju ettekujutuses selliseid filosoofide kogumeid, kus siis arutatakse ja püütakse vaadata, kes retooriliselt keerukamaid konstruktsioone ja öelda, et oh, ma jäin teile vaidluses alla, ma olen nõus selle teie seisukohaga. Midagi sellist ei sünni. Reaalne elu on hoopis teine. Kui lihtne on eemalduda või kui sageli võib see juhtuda kõikidest nendest filosoofilistest ja intellektuaalselt olulistest põhimõtetest?
2: Üks asi, mida isa on alati öelnud, et jää kindlaks oma põhimõtetele, et isegi kui on nagu väga raske, siis et kui sa nagu lähtud nagu nendest asjadest, isegi kui on selline nii-öelda reaalpoliitika võitlused, et minu mõelest see pigem nagu aitab. See aitab nagu välja suumida sellest pildist ja öelda, et kuulge, et mis see ikkagi, mis see õige tee on, et kui me nagu lähtume nendest printsiipidest, mis on ka Euroopa Liidu alusprintsiibid, jällegi vabadused, inimõigused, kõik sellised olulised asjad, siis neid silmas pidades saab ikkagi seda asja ajada. Muideks selle Euroopa osas ma üks hetk tabasin ennast mõttelt, kui ma mäletan, kui isa oli ju ka see või nende läbirääkimiste juures, kui me tahtsime Euroopa Liiduga ühineda ja lõpuks need ju finishi sirgele seal ka said. Ja siis ma üks hetk, kui ma istusin seal lauadega, teisel pool oli siis kandidaat riik Ukraina ja siis ma sain aru, et vaata, kuidas aeg on lennanud, et tegelikult et veel paar aastat või aastakümneid tagasi oli minu isa see, kes istus teisel pool Euroopat ja püüdis veenda, miks me peaksime Euroopa Liiduga liituma ja nüüd olen mina see kõrge Euroopa ülemus, keda püütakse veenda, et on vaja siis Euroopa Liiduga siis ühel või teisel riigil liituda, et see on jah huvitav, kuidas aeg läheb.
1: No, samas on ju aru saama oluliselt parem, miks on vaja ja miks peab ja mida tuleb
2: absoluutselt
1: teha.
2: Ja teispidi, aga ma püüan nüüd nagu vaadata just seda moodi, et püüda veenda tegelikult neid liikmesriike, kes Euroopas on, miks meil on vaja, et need riigid, kes tahavad liituda, saaksid liituda. Et see on noh, näiteks ka julgeoleku küsimus. Meil on igal juhul vaja, et Ukraina oleks sees, mitte väljas. Noh, see, millest me ennem rääkisime, et kas sul on nagu palju valikuid. Ega ka Ukrainal ei ole palju valikuid. Tal on valik, kas olla läänega või olla Venemaaga. Venemaaga ta olla ei taha ja tegelikult ka meie huvides on see, et nad ei oleks Venemaaga. Nii see noh, nende sõjavägi ja kõik see, et oleks ikkagi nagu meie pool. Ehk siis meil on vaja tegelikult, et nemad liituksid Euroopa Liiduga ja kuidagi ei vajuks kuhugi ära. Aga seda arusaamist ikkagi peab paljudele liikmesriikidele viima. Miks ainult nemad sellest ei võida, vaid miks meie sellest võidame täpselt samamoodi?
1: No kummalise elulooga välja mõeldud Egiptuse arsti Sinuhe on Mika Valderi oma romaanis kirjeldanud üsna põhjalikult ja seal on siis mitte nüüd et otse üle kanda seda sinu hee mõtet aga, või saatust, mis oli tal hoopis teistsugune, aga seal on üks nagu küllaltki meelde jäänud osa, kus sinu hee puhkudel, kui oli põhjust mitte tähele panna ja ignoreerida oma
2: sisetunnet.
1: Ei isegi oma pigem nagu seda, kellega konfliktis ollakse, siis mainis ta mõtles endamisi, et sinu jutt on nagu kärbeste piri. Kui sageli sellist nii-öelda olukorda ette tuleb, sellepärast, et no jällegi olles selle raamatu nüüd nagu läbi lugenud, siis seda nii-öelda konstruktiivset ignorantsi võib aimata, aga mitte sõnaselgelt välja öeldud, aga nüüd su enda praktikas.
2: Esiteks ja ma seda sinuhet muidugi ammu või lugesin üsna mäletan, et mõtlesin ka huvitav, et Mika Valdari sellise raamatu kirjutas arvestades kõike muud ka, mis ta on kirjutanud, aga mis ma tahtsin öelda on see, et mõni on selles nagu tugevam ja mõni selles on kindlasti nagu nõrgem see kärbeste pirina ignoreerimine. Või isa oli kindlasti selles väga palju tugevam, et ignoreerida seda ja hoida nagu seda kurssi. Mina võib-olla olen esiteks vähem kogenum poliitik veel praeguse seisuga ja noh, seda tuleb ikkagi endale nagu meelde tuletada aegalt küll, et keskendume nii-öelda olulisele ja ärme lase sellel kuidagi vedada meid kuidagi sohu.
1: Nüüd, kui me tuleme veel hästi lühidalt ühe teema juurde, mis on see sama konkurents, õigusriik ja see sama reeglitest kinnipidamine. No, me näeme seda ka täna igapäises Eesti poliitikas, kui lihtne on tekkimas selline olukord, kus küll on reeglid kokku lepitud, aga siis leidub alati põhjusi, miks öelda, et noh, las see ots sisiseb seal, las see õhk tuleb sealt välja, teeme seda teiste kolmandat.
2: Ja. No see reeglitest kinnipidamine ja nii-öelda see mänguvälja kaardistamine on ülioluline olnud ja noh, konkurents, vaba konkurents ka isale on olnud tähtis. Noh, minu jaoks ju on see olnud ka selles mõttes, et ma olen töötanud konkurentsi advokaadina ikkagi noh, tänaseks küll pool oma tööelust, tegelikult natuke vist vähem kui pool, aasta vähem kui pool oma tööelust, aga siiski, et see vaba konkurents ja ma tõesti sellesse usun ja isa uskus sellesse väga, et ette konkurents tegelikult väga paljud haavad, mis on majanduses ikkagi nagu parandab. Aga jah, tõsi ta on, et see reeglite nii-öelda painutamine, noh, see on nii ja naa, et ühelt poolt võib võtta, et meil on reeglid paigas, peame nendest kinni, teine kord üks kaasus nii, teine kaasus naa, lõpuks keegi ei saa aru, mis reeglid päriselt kehtivad, seetõttu kõigil on lihtsam, kui reeglidest peetakse kinni ja kõik teavad, mis see mänguplaan on, aga kui me tuleme näiteks tänase päeva juurde, võtame kasvi maailma meistrivõistlused jalgpallis, et see oli hea see oli hea näide selles, et mis või ütleme hea isegi võibolla metafoor selle kohta, mis ka rahvusvahelises õiguses tänapäeval on valesti, et sul on justkui reeglid kokku lepitud, aga siis keegi tuleb ütleb, et kuule, et ole hea, tee nii ja kui see kõik nii läheb, et need inimesed ei ole selgrooga, et seista, et kuulge, meil on reeglid kokku lepitud, siis ausalt öeldes see pilt on päris kole.
1: Aga edasi oma saate järgmisel ühtlasi viimases osas.
0: Nädala raamat. Siim Kallas. Raha, poliitika, meie. Kirjastuselt Ilmamaa.

0: järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
0: Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
2: Nauditavat neljapäeva, ilusat rahvusvahelist muusikapäeva ja kena alanud viinakuud, head kuulajad. Saade Sihik Viinavabriku naabruses alustab, nagu argipäeva lõunatel ikka on Kuku raadio stuudios Ainar Ruussaar ja Timo Tarve ühes külalistega, kellega vestleme ikka päevakohastel teemadel. Esimene oktoober on ajaloos olnud sündmuste rohke, tuues Soome kaardile Tampere linna, maailmakaardile aga uute riikidena erinevatel aastatel Hiina rahvavabariigi, Nigeeria ja Tuvalu. Maakaardilt hakkas 1. oktoobril 1938 kaduma toonane Tšehoslovakkia, mida Hitler asus Sudeedimalt annekteerima. Täna 111 aastat tagasi ilmus trükist Kafka Metamorfoos, 35 aastat tagasi trükist aga iseseisvuse taastanud Eesti esimesed postmargid, need lihtsad ja Eesti vapiga väärtuses 5 senti kuni 2 krooni. Ja täna 34 aastat tagasi alustas esimest saatepäeva nukufilmiga Kapsapea telekanal Kanal 2. Palju õnne kõigile asjaosalistele sinoloogidest filatelistide, bibliofiilide ja teletegijateni välja. Tulevaste riigieelarve puhul on veel vara õnne soovida, sest see on esialgu antud parlamendi menetleda ja kaugel sellest, et olla veel vastu võetud. Aga järgemööda võtame sihiku saates sinna sisse vaadata, täna võõrustame stuudios siseminister Igor Taro, et vaadata eelarve eelnõu sisejulgeolekut puudutavat osa. Ja mitte ainult, teeme siseministriga juttu ka rändesurvest ja Venema süüst siin toime pandud pahategudes. Võrdsus ja võrdne kohtamine tööpostil ja sinna kandideerimisel on teemaks, mida harutab majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis vastne asekantsler Heidi Arukase. Selle valdkonna väljakutseid võtame täna temaga tänases sihikus ka vestelda. Ja lõpetuseks võõrustame stuudios Eesti Kirjanike Liidu juhti Maarja Kangrot kõnelemaks igat ja kuutsel teemal, mis kirjandusse päris selgelt ulatub. Tuleval nädalal toimub Tallinnas nimelt rahvusvaheline sümpoosion Sõda ja kirjandus. Sihik alustab.
0: Sihik.
3: Siiku stuudios on siseminister Igor Taro, tere.
4: Tere.
3: Värskelt parlamendile üle antud tuleva aasta riigieelarve eelnõus on siseministeriumi haldusala eelarveks 642 miljonit euroteks.
4: Jah.
3: Seda on 29 miljonit vähem kui tänavu. Oli see maksimum, mille kõnelustel saavutasite?
4: No eks kogu eelarve peegeldabki seda maksimumi, mida ühiskond suudab endale lubada olemasolevate parameetrite piires. Et eelarvel on tulud, mis koosnevad maksulaekumistest ja laenust ja on tal siis ka kulud teisel pool, et kui me parameetrid ei muuda, kui me lepime kokku, et defitsiiti vähendame, näiteks nii nagu praegu 250 miljonit, ja maksulaekumine on nii nagu on, siis vastavalt sellele ongi maksimaalne kulupool ja see ongi maksimum, mis me oleme suutnud kokku leppida.
2: Kuludest rääkides järgmise aasta riigieelarve peaks ise turvalisuse valdkonda tooma siis 7,3 miljonit täiendavat palgaraha, mis lubab siis valdkonna töötajatel, politseinikel, päästjatel ja teistelgi tõsta palka keskelt läbi 3%. No päästjad on juba väljendanud ilmselgelt seda, et nad ei ole rahul ja... Ilmselt lootsid ka võibolla politseinikud, häirekeskuse töötajad ja teisedki enamad, sest et reaalväärtuses nende sissetulek ilmselt kahaneb. Jürgen Ligi on öelnud, et temale see toon ei meeldi, millega raha juurde küsitakse. No mis variantid veel laual on? Te olete juba öelnud ka, et ei määri seda raha ühtlaselt 3%-na laiali, vaid vaatate ära, kuhu see kõige enam kulub. Mis ideed selles osas on?
4: No kui me vaatame teoreetiliselt, mis variandid, igasugused variandid oleks võinud olla, et oleks võinud olla ka palga vähendamine ju, kui oleks meid tabanud väga suur kärbe, aga sellest kärpest me pääsesime, hoolimata sellest 250 miljonilisest nii-öelda vähendamisest ja noh, mina ütleks, ma ennustan, et pigem on niimoodi, et mitte keegi 3%-lisest palgatõusu ei saa, vaid me ikkagi teeme valiku sellepärast, et selle protsendi ümber ongi liiga palju juttu olnud, võibolla, et see summa on 7,3 miljonit ja me suuname selle 7,3 miljonit sinna, kus on kõige suur.

0: praktika vahendite suunamisega me saame kõige suurematele hädalistele anda ikkagi rohkem leevendust. Ja need, kellel nii suur häda ei ole, tuleb lihtsalt leppida sellega, et riigi olukord ongi keeruline ja täna võivad praktiliselt kõik, kes riigilt palka saavad, tulla avalike kirjadega ja kirjeldada, kui keeruline olukord neil on.
1: Härra siseminister, sisejulgeoleku valdkonnas ei saa investeeringuid edasi lükata, nagu Rail Balticu raudteetrassi ehitamist saab edasi lükata.
0: No saab ikka, olemegi lükanud tegelikult.
1: No nii.
0: No näiteks ega me lähiaastatel nüüd see aasta me ju ühtegi uut komandot ei ehita. Meil ongi sisuliselt, ütleme, osad asjad ongi pausile pandud.
1: Ja midagi uut ei alusta.
0: Aga me hetkel see aasta me mitte midagi uut ei alusta, et me viime neid projekte lõpuni, mis meil on juba alustatud, ehk siis kõige suuremas fookuses on meil välispiir, seal ei ole varianti. Arvestades kogu seda ränderünnet, mis toimub lõuna pool, me oleme saanud ikkagi kinnitust, et välispiiri välja ehitamine oli õige otsus ja see tuleb lõpule viia. Ja teine asi, kuhu me väga palju kulutame investeeringute mõttes, mitte kulutavaid investeerime, on meie tulevik, nii-öelda pikk plaan sisejulgeoleku valdkonnas on Sisekaitse Akadeemia, Tallinna kompleks ja Väike-Maarja õppekeskus kokku üle 100 miljoni investeerime sinna, et Tallinnas saab kõik valmis järgmisel aastal, Väike-Maarjas põhiosa järgmisel aastal, natukene veel seal tsipakene ka üle järgmisel. Nii et need on ikkagi väga suured mahud, mis me sinna investeerime, aga tõepoolest paljud sellised väiksemad projektid, mis oleks maakonnakeskustele näiteks olulised, need on praegu ootele jäetud.
2: Tõsta oma komando, eks ole, päästele ja pluss vaatasin, et päris pikka aega on seismas ka siseministeeriumi uue peahoone ehitus.
0: Sellega me tegelikult oleme saanud otsuse, et see sünnib, aga see sünnib siis järgmise kümnendi alguses, et kui ma ei eksi nüüd, et aastal 31 siseministeerium kolib ära vanalinnast, aga see on sisuliselt on ta selline üsna eelarve neutraalne otsus, et suurema osa sellest projektist finanseeritakse moderniseerimisfondi vahenditest, mis on siis Euroopa raha ja siis osa siis kinnistute müügist vanalinnas ja meil on ka päris selline väärtuslik maatükk praegu kerkinud loodusmuuseumi kõrval, et see on üsna selline kallis koht. Et me sellest maatükist loobume, kunagi oli plaan sinna siis siseministeeriumile mingi oma ettehoone ehitada, et me oleme valinud siis sellise mõistlikuma lahenduse, palju kuluefektiivsema lahenduse, et siseministeerium kolib siis keskkonnaameti krundile sinna Koplisse.
1: Oleme ka teiega siin saates kõnelenud politsei- ja piirivalveameti lennuvõimekuse parandamisest, ideaalis võiks olla 5 kopterit ja seire lennuk paari nädala eest ütlesite, et see kõik on soetatav Euroopa Liidu 2028 ja sealt edasi rahastusperioodi vahenditest. Kas see on valitsuse otsus, et me eeldame, et Euroopa Liidust tuleb raha nende kopterite ja seire lennuki saamiseks?
0: No sisuliselt küll, me oleme ju valitsusega fikseerinud selle läbirääkimiste positsiooni, millega me lähme Euroopa komissioniga neid vahendeid siis läbi kõnelema. Ja ma usun küll, et suures osas ikkagi Euroopa komission arvestab seda, kui me oleme toimetanud reeglitele vastavalt, näiteks see sama lennuvõime raha või kopterite raha on meil pandud sisejulgeoleku fondi alla, kuna tegu on masinatega, mis panustavad kõige enam piirikaitsesse, piirivalvamisse, siis ma ei näe põhjust, et miks see peaks kuidagi teisiti minema. Et suures osas ikkagi see valitsuse positsioon, mis on praegu seatud, see rada käiakse kuni lõpuni läbirääkimistel.
1: Ja kui Euroopa komission ütleb jaa, siis see on siduv kõigile meie järgmistele valitsustele.
0: Põhimõtteliselt küll, et aga siis on ju see Euroopa fondide jaotus paika pandud. Põhimõtteliselt tegelikult ju sel aastal ja järgmise aasta alguses tehakse ju suur osa põhitööst ära nendel läbirääkimistel. Ning järgmise valitsuse osaks jääb põhimõtteliselt juba üsna formaalne kinnitamine, sellepärast, et sisutöö on praegu juba ette tehtud. Ja sealt edasi, ma tahaks näha seda valitsust, kes hakkab teatama, et Eesti lennuvõime või sisekaitseline lennuvõime ei vaja parandamist. Et selle pärast ma saan nii

0: kindlalt öelda, et need kopterid tulevad ja nad tulevad hiljemalt aastal 31, vähemalt 3 tükki. Ja sealt edasi on võimalik siis lennuvõime uuele tasemele tõstmine paari aasta pärast soetada veel masinaid kui juurde vaja.
1: Investeeringutest veel rääkides ja eelarve juures vaikselt otsa kokku tõmmates, nagu mainisite, piirist Venemaaga ei saa üle kui ümber. Eelarve näeb nüüd järgmisel aastal ette veel täiendavad 4 miljonit eurot. Kas me tuleval aastal saame idapiiri juba lugeda kuigi palju valminuks ja kus maal me siis täna oleme?
0: No suures osas me juba saame sellel aastal joone alla tõmmata sellele projektile, mis on siis 10 aastat tagasi kokku lepitud, et idapiir välja ehitada. Et suures osas on siis see aed või selline füüsiline taristu on valmis, nipet-näpet veel järgmine aasta siis ehitatakse, lõpetatakse, järgmisel aastal põhiliselt jätkub see töö juba seiretehnika paigaldamisega, sealt edasi droonituvastussüsteemid, osad oleme juba ära pannud siis Kagu-Eestis ja Narva-Narva-Jõesu vahel katsetame droonitõrjesüsteeme, et selles mõttes sellisele kümnendi ehitusele me saame nüüd joone alla tõmmata, aga selge see, et piir vajab kogu aeg edasi arendamist ja ka seal aitavad meid need samad Euroopa vahendid päris palju, et üsna suur tükk sellest sisejulgeoleku fondist, kust me kopteritele panime, see puudutab ka piirivalvet, rännet, et sealt me saame ka veel vahendid juurde, et seda piiri edasi arendada, sellepärast, et väljakutsed tulevad uued ja sinna on kogu aeg uuendusi vaja.
2: Kaitsepolitsei on kinnitanud, et kaitsetööstusettevõtte Milrami süütamise taga on Venema otseselt ja selgelt. Kas siin võib otsida või peaks üldse otsima kedagi, kes selle eest vastutaks? Lisaks Venemaale.
0: No kindlasti, no kõigepealt need inimesed, kes selle asja toime panid,
2: no,
0: need tehti ikkagi päris kiiresti selgeks, need olid loetud tunnid, kus oli teada juba, kes need inimesed on ja kuhu nad suunduvad ja noh, ja tõepoolest kuni 2 päeva võttis nende kõikide füüsiline tabamine või kinnivõtmine, aga noh, me võime öelda, et see on selline vahemik, mida veel loetakse tundidega, mitte päevade või nädalatega. Ja nüüd on nad Eestis, et kindlasti iga toimepanija saab kinni võetud ja vastutusele võetud, et see vastutus ei saa väike olema. Et selles mõttes me saame öelda, et Eesti operatsiooni keskkond Venema eriteenistustele on mitte sõbralik, mitte soodne. Seda näitab ka nende teguviis, et kuidas nad üritavad siis distantsilt läbi sotsiaalmeedia värvata erinevaid inimesi, no, tavaliselt siis kedagi koha pealt või Euroopa Liidu seest, sest ise nad siin tegutseda ei suuda. Aga teiseks me kindlasti ei saa seda siis kuidagi sellest tellijast mööda minna. Ja ma arvan, et Venemaale tulevad ka sellest tagajärjed. Minu põhiline sõnum selle nädala Luksemburgi Euroopa Liidu siseministrite nõukogus saab olema see, et me peame võtma tarvida selle sellised meetmed, et iga selline Venema rünnak läheb talle rohkem maksma kui tema loodetud strateegiline kasu sellest.
1: Lähme siin kohal väikesele pausile ja siis jätkame vestlus siseminister Igor Taroga.
3: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
1: Sihik jätkab aina Ruussaare Timotorve külaline on siseminister Igor Taro. Rääkisime Milremi süütamise taga olevast Venemaa Föderatsioonist. Hea siseminister, kas meil on, või õigemini teil on ilmselt päris selgelt teada, mis on raudkindlad tõendid, mis seda ütlemist toetavad, sõltumata sellest, mida kõneisik Peskov oma vuntside tagant Kremlist väidab?
0: No jah, ütleme see, et Peskovi nii palju tsiteeritud on Eesti ajakirjandusmeedias, on isegi natuke nagu kummaline sellepärast, et oleks võinud ju tsiteerida seltsimees Lavrovi, kes on mõned kuud tagasi väga selgelt lubanud, et Venemaa hakkab ründama neid, kes Ukrainat aitavad. Nii et sisuliselt nad juba varem tunnistasid üles, et nad hakkavad sellised asju tegema ja samamoodi on Venemaa meedias ilmunud isegi meie teatud kaitsetööstusettevõtete aadressid ja asukohad sellise hoiatusega, et tegu on võimalike ründeobjektidega ja nende meelest selliste legitiimsete sihtmärkidega, et see on nagu üks asi. Noh, nüüd, miks nad seda eitavad, nad loomulikult ei taha neid tagajärgi saada, et võimalikud tagajärjed on täiendavad reisipiirangud. See asi, mille eest Eesti on algusest peale seisnud turisti viisade väljastamise lõpetamine Venema kodanikele, mida Venema kindlasti kasutab ära kurjasti, igasugused täiendavad sanktsioonid Venema võtmeisikutele, et sellega läheme ka kindlasti edasi kombatantide nii-öelda musta nimekirja panek, et me selle kõigega jätkame. Miks Peskov seda eitab? See on see sama põhjus, miks nad tegutsevad näiteks ka seoses rändesurvega läbi Valgevene. Et nad tegelikult ei taha neid vastusamme. Nad tahavad kuidagi varjata, eitada seda ja siis, kui vastusammud peaksid tulema, siis väita, et, see, et nemad ei ole justkui asjaga seotud. Aga noh, nii need asjad ei käi ja kaitsepolitseiametil on piisavad teendid, see kriminaalmenetlus käib. Ühel hetkel jõuab see kohtusse ja kohus saab ka ära tõendada, et kui ei oleks neid piisavaid tõendeid olnud, siis ei oleks kaitsepolitseiamet selle sõnumiga ka avalikult välja tulnud.
2: No illegaalne ränne puudutab meid ja väga paljusid Euroopa lõunapoolseid riike ka, meie lõunanaabrid samamoodi. Euroopa komisjon esitles viiepunktilist kava ootamatute massiliste saabujate ennetamiseks ja neile reageerimiseks. Kas selles on midagi uut selles Euroopa komisjoni ettepanekus? Muutub midagi operatiivsemaks või?
0: Ütleme, hästi põhimõtteliselt võiks öelda, et seal midagi täiesti uut ei ole, aga Eesti jaoks siiski mõned uued nüansid on, et nad üritavad siis kõiki need ettepanekud siduda selliseks ühtseks raamistikuks, anda siis Frontexile täiendav mandaat ja võimalus operatiivselt reageerida. Nüüd, mis on uus, on see, et nad ei nimeta seal näiteks rändesurve all ainult Vahemere piirkonda, vaid räägivad ka idapiirist. Ütlevad siis, et sellest kontekstis alates idapiirist kuni Vahemereni, et meie piirkond on seal ära mainitud. Ja teine asi, mis on võib-olla päris oluline, et esimest korda nad mainivad ka välispiiri toetamist või tugevdamist ka füüsilise taristu võtmes. Et seda varem on komisjon pigem nagu vältinud ja need kaks nüanssi võib-olla mingis mõttes on meie jaoks ikkagi päris olulised. Et suures plaanis need on väiksed asjad võib-olla, aga meie jaoks on need tähtsad asjad.
1: Me teame, mida on suvi ja sügis meie politseinikele ja inspektoritele, kes illegaalsed immigrante taga otsivad kaasa toonud, mida on toonud kaasa sotsiaalvaldkonnale ja ka kohtutele. Öelge, kui suur on täna olnud Eestist avatud illegaalsete sisserändete hulk, olgu see siis kuskilt Nõmme rohelusest või islamiusu organisatsioonide majutuspaikadest?
0: No see on olnud ikkagi päris suur. See on märkimisväärselt suurem kui tavaline illegaalide tabamise nivoo, mis oli enne seda rändesurvet, mis meile tekkis. Ma ütleks isegi, et võib-olla peaaegu, et 10-kordne. Et meil on tabatud praegu üle 200 illegaali ja neist 80 plus oleme saanud juba Lätile välja anda ja noh, töötame selle nimel, et esiteks võimalikult palju ära tõkestada juba seal välispiiril, kus nad sisse tulevad Läti Valgevene vahel, et meie Estpoli missioonid tegelevad sellega. Selle tõttu ju pikendasime ka neid, et ma käisin seal teist korda nüüd pärast suve sügisel planeeritud nii-öelda viimast missiooni vaatamas. Seal sain aimu, et olukord ei tegelikult ei vaibu, et olukord on keeruline, otsustasime pikendada edasi seda seal olekut ja noh, pärast tulid Tallinnast jälle teated, et jälle olid siis tabamused läinud mõnevõrra suuremaks, aga see tähendab, et meie Schengeni kompensatsiooni meetmed on efektiivsed, see tähendab, et me suudame nad tabada, nad üles leida ja kinni võtta. Ega siin tegevus saab olla ainult üks, otsida kõik illegaalid üles, võtta kinni ja välja saata, et see sõnum peab olema selge, et Eesti ei ole riik, kust saab illegaalselt Euroopasse tulla ja see illegaalne piiriületus ei tähenda siis vabapääset Euroopasse. Et see ei too mitte mingit tulemust.
2: Illegaalne piiriületus ja nende illegaalide vedamine kusagilt Lätist Eestisse ja püüda neid Eestis Soome edasi saata, see on rahvusvaheline organiseeritud kuritegevus. Mis eeldab, et teete väga palju ja tihedat koostööd meie naaberriikidega.
0: Ikka. Läti, Leedu, Poolaga. Et noh, meil on siin Rumeenia kodanik jäänud vahele viimati, et see on suur ühine pingutus, et neid võrgustike lõhkuda ja eelkõige loomulikult võtta ka neid inimesi vastutusele. Me oleme ka oma karistusseadustiku kohendanud, et meil on olemas eraldi raskem koosseis ette nähtud, kui vanasti seda ei olnud, siis Läti on samamoodi siis neid karistusmäärasid tõstnud, nii et see on päris tõsine asi, kui keegi arvab, et ta saab hõlptulu ühe reisiga kusagilt Läti lõunapiirilt Tallinna sadamasse, siis lõpuks lõpub see reis temale ikkagi vanglas ja väga pikkadeks aastateks, mitte korraks.
1: Saama sellest vastusest asu, et meie uurimisasutustel illegaalset rännet organiseerivad kuritegelike jõukude väljaselgitamisel läheb tegelikult hästi ja selles rahvusvahelises koostus me saame ikkagi kõik need kaubitsejad kätte.
0: No meil on kümneid kriminaalmenetlusi avatud ja kui need inimesed jäävad vahele, siis nad ka vahistatakse, et see ei ole niimoodi, et ta jääb pärast kuskile vabalt kõndima.
2: Meil piirikontrolli ei ole ka, aga kas te Eesti lõunapiiri politseinikud kontrollivad nagu natukene rohkem. Peatavad väikebusse rohkem kui tavaliselt.
0: Ikka vaadatakse mitte ainult Eesti lõunapiiril, vaid vaadatakse üle Eesti. Et ma olen siin toonud näite, et mind ennast on peatatud Ida-Virumaal Kauksikandis, aga meil on olnud siin illegaalide tabamust või tabamist Jõgeval näiteks väga erinevates kohtades olen näinud ka rohkem politseid, noh, mitte otseselt siis piiri ääres, aga kusagil Kesk-Eestis, kes seda sama ülesannet täidavad ja loomulikult lõunaprefektuurides on ka see palaks olulist rõhku ja seal on ka see töökorraldus muutunud, kui varem oli niimoodi, et sa olid patrullis ja oli selline, noh, nii-öelda väljakutsest vaba aeg, siis tegeleti suht palju liiklusjärelevalvega, et praegu on see fookus läinud rohkem siis nendele Schengeni kontrollimeetmetele. Tõepoolest vaadatakse kõik profiilile vastavad sõidukid kontrollitakse ja kui midagi kahtlust äratab, siis, noh, siis ei kõhelda selles osas, et peatada, vaadata täpsemalt ja tänu sellele on ka leitud. Ja meie põhjanaabrid on ka seal abis, nii Lääne prefektuuris kui ka Lõuna prefektuuris.
1: Nii et akendeta Ford Transiti. Koobikomanikud mõistvad suhtumist teile. Räägime päevapoliitikast ka, kui riigikogu valimised lähenevad ja neid uudised tuleb igapäevaga üha rohkem. Kuidas te Igor Taro suhtute isiklikult võimaliku uude liitu rohelise erakonnaga?
0: No ma arvan, et isiklikult on igasugune liitumine poliitikas mõistlik. Et see on väga paljudes erakondades olnud normaalne arenguetapp, et ma arvan, et sellega oleks võinud isegi võibolla varem tegelema hakata, aga nüüd kõik sõltub, kuidas siis juhatused selle protsessi edasi viivad.
2: Igor Tarul, see rohelistega võimalik liitumine ei ole ju mingit päästerõng.
0: Me ei räägi päästerõngast, me räägime sellest, et iga organisatsioon vajab uuendamist, ta vajab uusi inimesi, ta vajab aegalt uut hoogu ja uut energiat ja selles mõttes seda tehakse mõnikord nii ettevõtluses, aga partei poliitilisel maastikul tehakse seda kogu aeg.
1: Sellest pealuuast oleme ka teiega rääkinud, mida erakonnale pidevalt on ju kaetud. Ja päris pikka aega esimene lahkuja oli siis Kalev Stoicescu, ma ei tea, kuidas teistega lood on, aga küsime, kas teie kandideerite kevadistel valimistel ja töötasid erakonna Eesti 200 ridades?
0: See on täiesti võimalik. Siin nüüd sõltub, mis siis seda erakonda üldse ees ootab, et kuidas need liitumisprotsessid lähevad ja noh, kõikidest nendest arengutest ju sõltub väga palju. Mis see uus organisatsioon on, mis nime ta kannab.
1: Ja mis värvid on.
0: Ja.
1: Suur tänu tulemast ja pikka ülevaadet andmast nii eelarvest kui ka rändeprobleemist ja muudele küsimustele vastamas siseminister Igor Taro.
3: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
2: Siik jätkab ja meie stuudios on majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi töö- ja võrdsuse asekantsler Hedi Arukase. Tere!
4: Tere!
2: Hedi, käisite meil viimati saates külas maikuus siseministeeriumi elanikkonna kaitseosakonna juhina ja siis rääkisite varjumiskohtade uutest nõuetest. Nüüd olete siin uues rollis. millega tegeleb majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis töö- ja võrdsuse asekantsler?
4: Millega tegeleb? See on kohe hea küsimus see algusesse. Ma ütleks niimoodi, et see sissejuhatus on väga tabav sellepärast, et minu jaoks on väga oluline inimene ja inimeste heaks Eesti edendamine. Nii et sellest ilmselt see muutus ja mida ma teen, edendangi töö- ja võrdsuspoliitikat. Minu hoole või mure all on see, et tööelu ja inimeste tööelu oleks hea, töökeskkonnas oleks turvaline, töösuhted oleksid head, erinevad töövormid oleksid inimestele mugavad, aga samal ajal me peame arvesse võtma ka seda, et see teisel pool on tööandja, millised on tema huvid ja kuidas me tööturu tasakaalu siin hoiame. Ja vähem oluline ei ole üldse võrdsuspoliitika, et kui inimestel on võrdsed võimalused, siis see tähendab seda, et meil on hulga hõlpsam inimesi tööelus hoida, nii et kõik on rahul.
5: Kas tööpõld on lai?
4: Tööpõld on lai.
5: Meil tegutseb soolise võrdse kohtlemise volinik, võrdsuse ja ligipääsetavusega tegelevaid ametnikke on erinevates ametkondades veelgi, kui heaks te oma koostööd nendega hindate, ega te nüüd teemal või teisele ei konkureeri või ei dubleeri üksteist?
4: Ma ei näe, et siin oleks dubleerimist ja konkureerimist, aga ma näen, et võrdsusel on aeg minna veelgi rohkem horisontaalseks. Ehk siis me Eestis peaksime mõtlema rohkem erinevates ametkondades, erinevate tööandjate juures selle peale, kuidas mina oma töökeskkonnas panustan selleks, et kõigil oleks siin hea olla, kõigil oleksid võrdsed võimalused ja see ei ole nii, et seda on võimalik kuidagi ühe puuga kõigil öelda, et palun siin on sulle, eks ju, 10 ühikut võrdsust ja siin on sulle 10 ühikut võrdsust. Et see on kõigile sama mütse sobi. Iga tööandja peab siin mõtlema, kuidas seda teha nii, et inimesed oleksid ka õnnelikud.
2: No jaa, aga Hedi Arukas, kuidas te seletate siis seda, mis asi see tööalane diskrimineerimine õigupoolest on? No, see on tohutu lai. Vanusest alates lõpetades sooga?
4: Ja ma olen väga nõus, et see on hästi lai. Sellepärast ma ka ütlen, et kõikidel ei saa seda ühte moodi just kui jagada või pakkuda. Siin on hästi palju erinevaid näiteid ja ma ütleks, et kõiki neid olukordi tulebki vaadata lähtuvalt nendest erinevatest kurbadest näidetest, mis meil on olemas ja kuidas siis seda olukorda paremaks teha. Noh, näiteks üks, mis viimasel ajal on vägagi tõusetunud, on see, et kui vanem on lapsega kodus, siis võib juhtuda, et naisterahval on keerulisem siis lapsehoolduspuhkuselt tööle naasta.
5: Kas te oskate öelda, kes on meil täna töökohtadele või töökohtadele kandideerides enim diskrimineeritud sihtrühm? Ongi need äkki naised lastega? Liiga noored, liiga vanad, kes?
4: Sõltub täiesti jälle erinevatest kaasustest. On nii noored, kui on ka vanemajalised. See sõltub sektorist, kuhu nad kandideerivad. Ja noorte puhul ma ütleks just, et nende jaoks on kõige olulisem see esimene samm tööellu sisenemisel. Ja ma ütleks nii, et ma omast kogemusest olen väga noorelt tööga alustanud. Ja mitte sellepärast, et keegi oleks mind sundinud, vaid sellepärast, et ma tahtsin ja mul oli oma huvi. Ma väidan, et me peaksime hästi palju pingutama Eestis selle pärast või selle nimel, et noored saaksid võimalikult ruttu selle esimese töökogemuse. Et ta saaks aru, mis asi on töö tegemine, mis see mulle annab, teadlikkus kasvab, esimene oma palk, oma raha, kuidas ma seda kasutan, kuidas ma üldse sellisel juhul rahasse suhtun. Et veel kord on oma näite, et ma mäletan seda oma teenitud raha, ei olnud sugugi nii lihtne ära kulutada kui vanemate antud taskuraha, eks ju. Et see on kõik väga oluline selleks, et kasvada siis tööelu jaoks küpseks. Ja noortel sisenemine on kindlasti väga keeruline.
2: On keeruline kas või sellepärast, et nad peavad koolis ka käima?
4: Jaa, loomulikult ja ma ei taha öelda, et nüüd tuleb minna tööle ja ei tohiks koolis käia absoluutselt. See on see, mida ma oleks tahtnud siin niimoodi kõlama, et haridus on väga oluline. Ja see, kuidas me hariduse suudaksime pöörata siis nii-öelda tööelus või tööturul vajalikuks oskuseks, see on kõik see eeldus, mida me peame tegema selleks, et Eesti majandus oleks tugev ja tööturu nõudlus ja pakkumine oleks siit tasakaalus.
2: Paraga kuuleme aegajalt, et konkurentsis mõnele kõrgemale riigiametniku ametikohale on mõni kandidaat olnud teistest võrdsem ja konkurss tegelikult fiktiivne. Tahaks loota, et see ei ole nii, et see on müüt.
4: No ma väga tahaks loota, et see müüt, et mina õnneks oma kandideerimise puhul tajusin ainult puhast läbipaistust.
5: Kas nüüd näiteks viimatine skandaalne omataoline konkurss, Loodusmuuseumi uue direktori valik on üks kaasus, mis peaks ka teie lauale menetluses olema?
4: Mina olen poliitikakujundaja, et selles mõttes ta minu menetluses ilmselt olema ei peaks. Küll aga ma olen nõus, et sellele teemale on vaja otsa vaadata ja küsida siis endalt küsimus või peeglisse vaadata riigile, et kuidas me saaksime siis tulevikus paremini teha.
5: Milles seisneb see läbipaistvus?
4: Kandideerimise läbipaistvus. Mm-hmm. See on väga hea küsimus. Kõik need etapid peavad olema selged. Need eeldused, mille järgi valitakse kandidaat, peavad olema selged.
2: Ma räägin noortest veel. Tööturule sisenevad noored on, ma kujutan ette, vahel üsna ebakindlad. Aga võib-olla mõni neist on ka liiga enesekindel, ei tea. Millega neid ikkagi julgustada ja kas me saame kuidagi hinnata oluliseks mentorluse rolli ja üldse selle tasetana Eesti tööjõuturul?
4: Mentorlus, mina paneks sinna juurde veel praktika ja praktikakogemuse pakkumine noortele. Ma just eile osalesin ka ühes arutelus sellest, kuidas noored aidata üldse seda esimest tööelu sammu või karjääriredeli sammu tegema. Ja ma ütleks, et me peame kõik erinevad osapooled. Nii see noor ise peaks olema kindlasti hästi julge teotahteline, mitte heituma sellest, kui ta on esimese, teise või kolmanda korra saanud eitava vastuse, aga samal ajal ka tööandjad, et kus tuleb siis see peale, kas kui me neid noori ei aita tööle, ei panusta sinna, et nad saaksid kogemust, et täielik paradoks minu mõelest, kuidas tööandja soovib töökuulutuses seda, et sul oleks varasem töökogemus, aga noorel ei ole ju seda varasemat töökogemust kuskilt võtta. Aga ta on teotahet täis, tal silm särab, ta on väga motiveeritud. No mina väidan, et see on väga suur võit juba ja tasub sellesse noorde väga investeerida.
5: No on päris selge, et iga töö päris kõigile ei sobi, no ja eeldab ikkagi vastavad haridust, ettevalmistust, kogemust. Soo vanuse rahvuse ja näiteks ka mõne puude taha, ma ei tea, kas idee järgi tohiks midagi ideaalmaailmas jääda.
4: Ideaalmaailmas oleks tore, kui ei jääks.
5: Mm-hmm. Aga tegelikult?
4: No eks ta tegelikult mingites olukordades jääb ja ütlen ausalt, et seal on jällegi sellised, et see tundub nii lihtne asi, mida ära lahendada, et pakume siis need abivahendeid, paindlikumad tööaega ja kõik muud, aga need osapooli on nii palju selles töösuhtes ja selles olukorras. Lisaks mõni lahendus tundub vahel väga-väga lihtne, aga tegelikult tulevad mõne pilootprojekti raames välja sellised vastused, millele ei osatud esimese hooga mõeldagi. Et alati ei piisa liftist ja laiemast uksest, näiteks kui me räägime ratastoolis inimestes, seal võivad olla veel mingid muud põhjused, näiteks võibolla see inimene ei jõua väga kaua aega istuda. Et kohe esimese hooga neid lahendusi otsima asudes, sageli kõik need vastused laual ju ei ole. Ehk siis mina julgustan kõiki mõtlema, kuidas seda teha, ja olema julged katsetama, piloteerima erinevaid lahendusi. Võibolla siis me jõuame selle ideaali poole kiiremini.
2: Lähen siit edasi või küsin üle. Kas te siis jälgite kuidagi ka tõepoolest seda füüsilist ligipääsetavust erinevatel töökohtadel Eestis? On seda üldse võimalik kuidagi mõõta või jälgida?
4: Seda niimoodi otseselt me ei jälgi ega mõõda, küll aga kui keegi kuskil tunneb, et põhjendamatult tal ei ole võimalik sinna saada ligi sellest, siis tõenäoliselt annab sellest teada. Ehk siis ma usun, et see info ikkagi lõpuks õigete inimesteni ja organisatsioonideni jõuab.
5: Tulen ühe mõtte juurde tagasi, mida te siin väljendasite, võrdsuspoliitika tööjõu turul võiks olla võtlemata lai, aga kui laiaks annab seda lõpuks tõmmata, et ühel hetkel ka üks lõõtspill läheb katki?
4: Aga ma ütleks siia vastu niipide, et elu on nii kiirelt muutuv. Tehnoloogia muutub, majandus muutub, erinevad nõudlused ühiskonnas muutuvad ja me Eestis oleme, meid on nii vähe, et me peame olema väga targad ja väga laialt läbi mõtlema selle, kuidas me saaksime inimesi kaasata, seda enam kui nad väga-väga tahavad olla kaasatud, et me peame selle tööturu ikkagi toimivana hoidma.
2: Kas töö- ja võrdsuspoliitika on seotud otseselt Eesti majanduse konkurentsivõimega ja tööjõu kättesaadavusega ja riigi toimetuleku kindlusega? On siin mingisugune võrdusmärk vahepeal?
4: Muidugi. See on ju väga oluline eeldus. Kui inimestel on tööelus hea ja nad tahavad ja saavad tööelus püsida ja kui meil on olemas meetmed, kuidas näiteks ennetada nende tööturult välja langemist, kuidas muud moodi saaks majandus toimida, kui me ei hoia oma kõige kallimat vara ehk inimest?
5: Kas võiks olla tõesti niimoodi, et üks tasuta kohvitass päevas parandab inimese tööviljakust näiteks?
4: Võt, ma ei saa sellele jaatada, sest ma ei saa...
5: Ise te kohvi ei joo?
4: Joon küll, aga ma ei tea, kas see on nii märgiline osa minu päevast.
5: Ei, ma lihtsalt küsin, et kas me võiksime olla siis palju edukamad ja panustada ka päris reaalselt palju kõneldud SKP-sse, kui oleks selle koha pealt asjad kõik korras.
4: Et kui mul on tööle nii hea tulla tööandja, mul on kõik eeldused pakkunud, et ja. Siis on kõik kohe parem. Noh, ma ütleks jällegi, et me peame siin seda tasakaalu vaatama, et ei saa ka utoopiasse minna nende ootustega tööandja poole, aga tasakaal peab siin olema, ehk siis need kaks osapoolt peavad oma vahel ikkagi kokku saama ja mõistma, mis on siis need eeldused, et see töö saaks väga hästi tehtud.
5: Heidi Aruga, see riigi eelarve on sel nädalal pop teema, kas midagi nüüd ka töövõrdsuspoliitikasse panustub sealt?
4: Jaa, sealt panustab tõesti. See on koguni 1 miljard eurot, mis inimese jaoks tähendab tegelikult siis seda, et kui töö kaob, siis tal on sissetulek, ehk siis me räägime töötukassa vahenditest suuremal osal. Ja kui ta senist oskustega tööd ei leia, siis ta saab ju abi töötukassast, et uusi oskusi omandada, ka selleks on vahendeid vaja. Ja kui tema tervis või töövõime muutub, siis toetatakse tema võimalus siis tööturul jätkata teistmoodi, aga ka selleks on vahendeid vaja. Eks siis hästi lihtsalt, ma ütleks, et on raha, mille inimene saab oma kontole, on raha, mille töötukassa maksab inimese eest ja siis on need teenused, mida inimene saab.
2: No jah, õnneks statistiliselt ei ole meil töötusega väga suur probleem, eks ole?
4: Jah.
5: Aitäh tulemast oma tööst rääkimast, Heidi Arugase, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi töö- ja võrdsusaase kantsler.
4: Aitäh kutsumast.
3: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
5: Sihik jätkab. Meil on hea meel stuudios tervitada Eesti Kirjanike Liidu juhti Maarja Kangrot. Tervist.
6: Tere.
5: Järgmisel nädalal on Tallinnas Kirjanike Majas võõrustada rahvusvaheline sümpoosion Sõda ja kirjandus. Maarja, sõjad muutuvad ajas. Kas ka sõja kujutamine kirjanduses?
6: Loomulikult ja seda see sümpoosion uuribki. Meil on kaks põnevat päeva täis ettekandeid, vestlusi ja toimub ka luuleõhtu, kus osalevad luuletajad sõdivast Ukrainast. Osaleb üks Bosnia luuletaja, kes noore poisina osales Bosnia sõjas, sai seal leitnandi aukraadi ja juhtis 170 mehelist üksust ja muidugi loevad oma luuletusi eestlased, kes on sõjateemadel luuletanud. Ettekannetes uurivad kirjandusteadlased just seda, kuidas see sõja kujutamine kirjanduses peegeldub, kuidas ta aegade jooksul on muutunud. Sellel sajandil sõja kujutamisest Eesti luules räägib Joosep Susi, kes peab ettekande teemal Sõda tuleb lähemale, transformatsioonid Eesti sõjaluules alates 11. septembrist 2001, Eneken Laanes käsitleb seda, kuidas sõjakujutamise visuaal on muutunud. Tema ettekanne kannab pealkirja vaadeldes teiste valu, mis, nagu me teame, on võetud Susan Sontagi ühe raamatu pealkirjalt. See käsitleb just seda, et mida need sõjakujundid, mida me pidevalt näeme, mida see visuaal meiega teeb, kas me muutume empaatilisemaks, kas me isegi teatava voyeurismiga läheneme nendele, tahame näha, nagu Susan Sontag väitis kannatavaid kehi peaaegu samamoodi, nagu me tahame näha erootilisi kehi, siis noh, milliseid, kas me see tekitab mis mingit väsimust, empaatia väsimust või ja kuidas need on ajas niimoodi hakatud veidi erineval viisil pakkuma. Ja ettekande peab ka Hasso Krull, kes räägib sõja kujutamisest Gustav Suitsu luulest. Tal on selline samuti tore pealkiri Kangelasi austa kehvi, intellektuaalne ermitaaž Gustav Suitsu luules või Gustav Suitsu intellektuaalne ermitaaž ja õieti. Ja no, ta seal käsitleb ka patsifismi dilemmat, et selleks, et olla patsifist, pead sa olema sõda lähedalt näinud, aga see sõda jälle tekitab niisuguse ära tõuke, et tahakski oma ette ermitaaži tõmbuda. Ja siis on meil ka nooruke Ukraina doktorant, kes peab väga intrigeeriva ettekande teemal sõda nukumaja akendest. Ja mina vestlen Sloveenia sõjareporteri Boštjan Videmšekiga, kes on käinud reportaaže tegemas 21. Sajandi kõigis võimalikes sõjakolletes ja tõepoolest ja Afganistanist ja Iraagist Darfurini ja Gaasast Ukrainani.
2: No jah, räägime sellest esmaspäevasest luuleõhtust lähemalt. Te olete tegelenud Ukraina kaasaegse luule vahendamise ja tutvustamisega Eestis. Ma ei tea, kas nii saab küsida, mida teeb sõda luulega või mida teeb luule sõjaga?
6: Sõda teeb luulega seda, et annab talle materjali, tahame me või ei taha. Ja luule teeb sõjaga sarnast tööd nagu reportaasid, ainult et annab sinna kõrvale veel mingisuguse täiesti teistsuguse kogemuse. Luule on kõige kiirem žaanr ilukirjandusest sõjale reageerima, seda me näeme kas või selle käimas oleva täiemahulise sõja puhul Ukrainas, et ja luule on reageerinud kiiresti, Eestis novelle on ka tekkinud, aga vähem ja noh, niisugust pikemat proosateost veel ei ole. Ja luule võib samas noh, püüda omal viisil seda sõda ka väänata, teda mingisugusel loitsu kujul eemale sõnuda, et luule võib inimesele anda selle võimaluse, et ta saab tunda, et vähemalt sõnades ta on sellest sõjast üle või vähemalt sõnades ta saab nalja teha selle sõja üle, et ma olen näinud nii palju head huumorit Ukraina inimeste kirjutistes praegu, et ja nendele, kes seisavad eemal sellest sõjast ja võib see tunda ta isegi kuidagi jahmatav.
5: Kuis pikema proosaga ja täitsa klassikasse, nagu me läheme nimed Marmortahtil, läänerindel muutusteta Švejk. Shakespeare'i teosed.
6: No jaa, loomulikult, jah, ja see, kui me võtame pikemad proosad, siis seal on sõjateema tegelikult väga esil, aga see kõik tahab aega ja mul enne jäigi mainimata, et sõja käsitlemisest ajaloo proosas räägivad Tiit Aleksejev ja ajaloolane Linda Kaljund. Tiit Aleksejevil on väga erinevatest sõdadest proosateoseid, tal on see esimese ja ristisõjasari ja ta on kirjutanud ka näidendis inimägedest, on kirjutanud ka Tartu rahust. Ühesõnaga, nemad siis võtavad ette selle teema, et kuidas kujutada sellist sõjaolukorda, mida me ise kogenud ei ole, et kuidas see ajaloo proosas toimub.
2: Marja, on teil mõni näide Eesti luulest, mis puudutab otseselt seda sõda, mida me läbi meediavahendus iga päev jälgime?
6: Jaa, mul on neid näiteid väga palju. Suur osa nendest luuletustest, mida me loeme siis esmaspäeva õhtul, puudutavadki just käimas olevat Ukraina sõda. No, seal on natukene teistest sõdadest ka juttu, aga ma siin hea meelega loeksin ette ühe loitsu, mille luuletaja Mart Kangur on kirjutanud õigupoolest juba aastal 2014 pärast Krimmi annekteerimist. Nii et see oli selle pika Ukraina sõja alguses. Putin, sinu langus ei saa olema suur, sest sa oled väga väike. Sa langed nagu puuleht ja mädaned. Ja sind ei olnudki. Su minevik mädaneb, su lugu mädaneb ja seda ei mäletata. Su kambajõmmid, natsikesed, papikesed, viskab igavese taastuleku ratas kõrvale, nad ei tule taas, sul ei ole lootust, sul ei ole elu, sul ei ole midagi, sest sind ei ole, sa oled vari viirastus, mis ei suuda enam varjata oma mitte olemist. Putin, ma tahan aidata sul tagasi sinna, minna, kust sa tulid, kust sa ei tulnud, kust ei tulda. Ma tahan aidata sul aru saada, et sind ei ole, et sind ei olnud, et sind ei saanud olla, et sa hajuksid kiiremini selle sinise suitsuna, mis püssitorude ja tankide väljalasketorude kaudu hajub liiga aeglaselt ja valusalt.
5: Kas sõda Ukrainas, Maarja, on jõudnud kuidagipidi ka lastekirjandusse? On see üldse midagi sellist, mida peaks väga noorte lugejateni tooma?
6: Mina arvan, et peaks ja meil on tõlgitud ukrainlaste lasteraamatuid sõjast. Indrek Kohv päris selle suure sõja algul ka avaldas ühe sellise hästi napisõnalise pildiraamatu sõja ja rahu teemadel lastele, aga kuigi palju sel maastikul eestlased midagi lastele loonud ei ole veel. Võibolla see kõik võtab aega, võibolla tekivad mingisugused mõtted kirjanikel, kui nende lapsed näiteks käivad ühes klassis Ukraina sõjapõgenike lastega, no minu õe poeki ja käis vahepeal ühe Ukraina poisi Mironiga ühes klassis. Aga eks me näe, ja lastekirjanduse osa meil nüüd selles sümpoosionis jääb katmata, aga eks see ole midagi tulevikuks. Samas ma ütlen, et see sümpoosion on küll olnud miski, mida ma olen juba aastaid tahtnud teha enne kõike selle täiemahulise invasiooni algusest saati, aga ka mõeldes sellele, et 2 miljardit inimest ÜRO hinnangul elab maailmas sõjaolukorras või mingisuguse relvastatud konflikti piirkonnast, peaaegu veerand meist ja 200 miljonit inimest on siis nii öelda otseselt tule all või relvastatud gruppide kontrolli all. Kui mõelda, see on tohutu hulk ja oleks ikka väga ignorantne või vähemalt väga ebasolidaarne nendele teemadele mitte tähelepanu pöörata ka siis humanitaarteaduste või kirjanduse aspektist. Ja teisest küljest muidugi on tähtis ju ka näidata seda sõda mitte ainult sõjareportaažidena, mitte ainult sõjana, vaid ka sellena, kuidas inimene teda oma kogemusest läbi töötab.
2: Suur tänu, et tulite meie stuudiusse Eesti Kirjanike Liidu juht Maarja Kangro.
6: Suur tänu kutsumast ja tulge kõik esmaspäeval ja teisipäeval sümpoosionile Tallinna Kirjanike majas.
5: Saade Sihik tänaseks ja selleks nädalaks õpetab homme. Samal ajal on eetris saade Kahe vahel, kus me võõrustame Tallinna Linnujaama juhatuse esimest Riivo Tuvikest.
3: Sihik. Kuku Raadio võtab Sihikule uudisväärtusega sündmused. Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
2: Vahetund Postimehega.
3: Tere päevast, head kuulajad! Alustab Vahetund Postimehega. Siin on Georgi Belthadze ja Mikk Salu. Meiega liitub keset saadet veel ka Evelin Kaldoja, aga kõigest järge mööda. Mikk, see nädal on alanud ühe suure asjaga, nimelt riigieelarvega. Ja riigieelarve puhul on see, et me oleme ikkagi defitsiidis, kuigi meil on öeldud, et kärbitakse. Kuidas ikkagi nii?
4: Ma ei mäleta nüüd, kas esmaspäeval või teisipäeval ühes konkureerivas meediamajas, nende teleprogrammis, nad käisid mul küsimused, mida ma arvan riigieelarvest ja ma ütlesin, et see on nagu väga igav riigieelarve, igav selles mõttes, et sealt ei tulnud uudiseid, eks ole. Seal ei tulnud mingid sellised suuri ootamatud asju, et kõik oli just nagu ette teada. Ja see sama defitsiit, et ta nüüd langes 4% peale, eks ole, et mis on endiselt kõrge, me endiselt riigina, ühiskonnale peame laenama selleks, et riik saaks toimida. Aga isegi see defitsiidi vähendamine, noh, nüüd järgnevatel päevadel on saanud ju nendes paperites, riigieelarve paperites, mida on üle 1000 lehekülge rohkem sobrada, et see on tulnud küll mitte täielikult, aga osaliselt läbi teatava trikitamise, kus mingeid kulusid on kas järgmisest aastast toodud sellesse aastasse, mis tähendab, et sellel aastal on defitsiit suurem, või lükkatud ülejärgmisesse aastasse, mis tähendab, et ülejärgmises aastas on defitsiit suurem, mis ei tähenda, et seal ei oleks mõistlikke asju, näiteks see sama Rail Balticu ehitamise ajatamine, et kui lätlased nii, nii valmis ei saa, et, noh, et me ei pea nagu forseerima ja rohkem raha kulutama kiiremini. Aga mu jutu mõte on selles, et tegelikult kõik suured küsimused on endiselt vastuseta, suured probleemid on lahendamata, see riigieelarve on lihtsalt selline paigal seisu, paigal tammumise riigieelarve.
3: Aga miks peaksime üldse defitsiidiga tegelema? Ma, head kuulajad, ma praegu meelega provotseerin Mikkusin, sest eelmine kord tehti meile sõbralik märkus, et me võiksime rohkem vajelda, nii et ma võtan siin ühe poolus, et miks me peame selle defitsiidiga tegelema, et me oleme sisuliselt rinderiik, üle aia käib sõda, see oleks nagu umbes 39-40 aastal teeksime siin null eelarvet, et come on, et me peame ikkagi siin raha kulutama, et ellu jääda.
4: No tegelikult eks ole lühiajaliselt nii riik, aga ka inimesed või ettevõtted, me võimegi kulutada rohkem, kui me nagu ise samal ajal teenime, et me lihtsalt laename selle vahe kinni, aga noh, siis ei toimuda nagu igavesest ajast igavesti, et ühel hetkel sa pead teenima sama palju, kui sa kulutad või mõnikord nagu teenima rohkem, kui sa kulutad, eks ole, et ja kuna viimastel aastatel me oleme olnud, eks ole, sellisel kursil, et meie defitsiit kogu aeg nagu kasvab, eks ole, me laename kogu aeg üha rohkem, me maksame üha rohkem, eks ole, ka selle riigi võla pealt intresse, et noh, see on probleem, see ei ole katastroof praegu, aga see on probleem. Ja üldse mitte nagu rahanduseksperdina, aga niimoodi tavalis inimesena mõeldes, et tegeleks nagu probleemiga siis, enne kui see katastroofiks kasvab. See on umbes, oleks minu selline vastus.
3: Ja, aga kui me mõtleme, et kuidas meie partneririigid Lääne-Euroopas teevad, me oleme samas rahatsoonis ja teed, kui sa mõtled, siis me oleme ikkagi makse tõstnud ja inimestel on...
4: No me oleme makse ka langetanud, see on ka natukene selle defitsiidi või isegi võib-olla suur osa selle defitsiidi probleemist . Noh , kogu see viimaste aastate see maksu nagu segadus , et noh , see on täiesti omaette nagu teema , et kus Reformierakond vahepeal tõstis makse , siis langetas makse , siis lükkas mingeid makse edasi , siis tõi mingeid makse nagu vähemaks , siis mõtles nagu käigult ümber , et noh , ma arvan , et reformierakondlased isegi , eks ole , möönavad , et see on , olid katastroofilisi vigu tehti , eriti sellise tõmblemisega ette-tagasi , et rikuti noh , nende vaatest , eks ole , oma erakonna reitingut , aga nagu ühiskonna vaatest tehti lihtsalt meeletut niisugust nagu stressi kõikide jaoks . Isegi , eks ole , möönavad , et see on , olid katastroofilisi vigu tehti , eriti sellise tõmblemisega ette-tagasi , et rikuti noh , nende vaatest , eks ole ,

0: sulle nagu Tõnis Paltsi, kes veel 5, 6, 7, 8 aastat tagasi rääkis, et me peaksime riigina üha rohkem laenama, sest laenu ei pea mitte kunagi tagasi maksma. Nüüd viimased paar-kolm aastat ta enam sellest ei räägi.
1: Selge. Aga mida me sealt riigieelarvest peale selle, et on natuke selline turvaline igav tegelikult veel saame välja lugeda, et õpetajad, päästed ja nii edasi, need suurt palgatõusu ei saa, nagu lootsid?
0: Jah, noh, kõik õpetajad, päästjad, politsei, kultuuritöötajad, et see formuleeriti nüüd niimoodi, et nende palgafond suureneb, et kui mina saan sellest õigesti aru, siis tähendab seda, et noh, mingi kool või mingisugune omavalitsus saab õpetajate jaoks 3% rohkem raha, aga see ei tähendanud seda, et iga õpetaja saab 3% kõrgemat palka, et eks seal võibolla, ma ei tea, kuidas need lepingud on, koolidirektor vaatab, võibolla laseb ühe õpetaja lahti ja teised saavad rohkem sellest või ühel tõstab nagu 6%, teisele ei tõsta midagi, et seal on jäetud neile väike mänguruum. Aga natuke on saanud juurde, noh.
1: Okei, okay. Miks sa...
0: Kui uskuda seda, mida meil on riigieelarve kohta räägitud?
1: Miks sa kui selline palju kogenud poliitika ajakirjanik, kellel on hästi palju allikaid ja kellel on, räägitakse siin teatud telgitagustest protsessidest, kuidas üldse ministrid lähevad valitsuskabineti istungile ja hakkavad presenteerima, võt, ma olen Kristina Kallas, minu selja taga on siin tuhanded õpetajad, mina tahan neile palgatõusu välja kaubelda, et kuidas see tavakuulajale peaks välja nägema, oskad sa öelda?
0: Eks see natuke sõltub sellisest ministritest ja nende kogemustest, aga väga palju, eks ole, tegelikult ministrit mõjutavad see sama ametkond oma enda ministeerium, need osakonnajuhatajad, kantsler, asekantslerid, et igal ühel on seal omad nagu valdkonnad, nende valdkondade, noh, ma ei tea, all on veel mingisugused riigiasutused, et sa oled, ma ei tea, siseministeeriumis, eks ole, oled mingi selline tippjuht, siis sa ise saad, eks ole, mingisugust sisendit, et päästeamet tuleb ja räägib sulle, et mul on vaja uusi nagu tuledri autosid ja mul on vaja seda palka ja siis ma pean selle maja nagu sel korda tegema ja siis sina omakorda lükkad selle nagu soovisin nagu kui kõrgemale ministeeriumi kantsleri tasemele ja siis kantsler lükkab selle lõpuks ministri ette ja siis minister läheb valitsusse ja ta põhimõtteliselt, ma kasutan seda siseministeeriumi näidet, sest siseministeerium on minu meelest olnud läbi aastate selline, kes on suutnud alati oma ministrid nagu ära kodustada, et minister lõpuks noh, ei olegi nagu poliitik, vaid ta on lihtsalt selline mingis mõttes nagu suuvooder, kes räägib oma enda nagu ametnike juttu, eks ole. Natuke on ka praegune siseminister Igor Taro selle nagu mulje jätnud.
1: Nii et ministeriumid on sellised...
0: Mõni teine võibolla kogenum poliitik nagu hammustab nagu läbi selle.
1: Aga mõtlen, et kuidas üldse peaks ühes demokraatlikus riigis asi välja nägema, et ühes küljest on ju mingisugune õigustatud ootus, et ametnikel või siis selle valdkonna töötajatel liikmetel tõstetakse palku, et noh, võtame siis, noh, ministeerium on selline katusorganisatsioon, ametühing, mis iganes, et noh, aga noh, teisalt ikkagi jah, minister peaks tegelema poliitikaga, rahvamandaadi elluviimisega, et kuidas seda konflikti maandada või seal tasakaalu leida, et sest noh...
0: No, see sõltub ikkagi, ma ütlen kogu kordan, et see sõltub persoonidest, et kui sa oled päästeameti juht või sa oled politseameti juht, et see on nagu niivõrd nagu loogiline, eks ole, et sa lähed oma ministrit küsima rohkem raha, sul on ka mingid põhjendused, eks ole, et ma pean seda ostama, ma pean nagu inimesi juurde palkama, tõenäoliselt, eks ole, need on omakorda, politsei või päästeamet on väga suured organisatsioonid, et ka nende juhid saavad nagu, eks ole, altpoolt kogu aeg seda sisendit, et milleks raha vaja on, siis sa lähed seda küsima. Lõpukutes, et kui sa oled politseijuht ja sina ei seisa, eks ole, oma politseinike palkadeist, et kes siis veel seisab? Minu nagu mõte on aga selles, et siseminister ei ole Eesti esipäästja, ta ei ole Eesti esipolitseinik, tema peab vaatama seda asja vahel ka teissuguse pilguga. Tema lihtsalt ei saa olla see nagu jõuluvana, kes nagu kõikidele oma alluvatele kogu aeg nagu raha jagab.
1: Selge. Ja nüüd aeg pausiks. Kuku Raadio.

0: Vahetund Postimehega.
1: Jätkame Vahetund Postimehega. Siin saates Georgi Beltadze ja Mikk Salu. Teemaks jätkuvalt riigieelarve. Mikk, palju on räägitud sellest, et see tegevuspõhine eelarve on väga segane. Mitte milleski ei saa aru. Võib-olla välja arvatud siis, kui oled ametnik ja tead seda tausta, mis seal...
2: Ma arvan, et paljud neist ka ei saa aru.
1: Hästi. Aga mis on seal riigieelarves omamoodi kentsakas on see, et sinna on pandud selliseid mõõdikuid. Ma praegu utreerin, et ÜRO on edukas või et Eesti on ÜRO-s edukas, et kuidas sa seda mõõdad? Mulla pH tase on mingisugusel maal, et siis on eelarve läinud õigesse kohta ja saavutanud oma tulemus, et kuidas peaks sellesse mitte isegi kodanikuna, vaid poliitika vaatlejana suhtuma?
2: Ma arvan, nagu tavalisel kuulel, kes ei ole tegelikult seda riigilarvet lahti võtnud, et seda peaks võibolla kirjeldama, et seda saab vaadata, eks ole arvuti ekraani pealt, aga põhimõtteliselt seda võid mõelda ka, et see on mingid üle 1000 lehekülje, eks ole sellist...
1: See on epopöö.
2: Täpselt. Ja see ei ole, eks ole selline, et see on lihtsalt selline Exceli tabel, et kus sul on kogu aeg kirjutatud, et nii ostan autosid, 10 000, maksan inimestele palka, 70 000, eks ole. See ei ole selline tohutu Exceli tabel, see on selline tekstimassiiv, kus arvud, eks ole, segunevad igasuguste nagu lausetega ja siis on seal nagu kirjeldatud, et me teeme neid asju selle pärast ja anname raha sinna selle pärast, et me tahaksime, et Eesti oleks, sinu näidet kasutades, kuidas, ma tean, seal oligi lausa konkreetne selline mingi mõõdik oli, et Eesti suudab mõjutada, ma ei tea, ÜRO tegevust. Ja nad siis, ma ei tea, kes siis seda mõõdab, et ilmselt nad ise mõõdavad, et varem, nagu nad ütlevad, et me oleme ainult osaliselt suudnud mõjutada, et järgmine nagu eesmärk on see, et me nagu täielikult suudame neid mõjutada. Ja kõiki seda kokku, seda tüüpi asjaks ole nimetatakse selleks, kuidas see tegevus põhine riigilarve. Ja see idee, kunagi ammune idee, see ei ole üldse tekinud, eks ole Kristel Michali valitsuse ajal. See oli omamoodi nagu õilis, et me riigina lihtsalt ei kuluta raha mitte nagu kuidagi nagu asja ise enesest, et muidu on niimoodi, et maksuameteks ole korjab kokku ja siis nagu saadab igale poole ühe tükki, sotsiaalministeeriumi ühe tükki, keskkonnaministeeriumi teise tükki, et ja siis kuidagi midagi nagu tehakse. Et siis 10 aastat tagasi, kui seda tegevuspõhist riigialarvat hakkate välja mõtlema, siis inimesed ütles, et okei, aga me seda raha kulutame mingil põhjusel, et meil on nagu mingid eesmärgid. Et paneme need eesmärgid kirja, siis me nagu ütleme, et näed siin eelmine aasta kulutasime sellele eesmärgi 4 miljonit, saime selle tulemuse, et nüüd kulutame 5 miljonit, saame parema tulemuse, et eelmine aasta uppus meil 33 inimest, et nüüd anname miljon juurde, upub meie eesmärk on, et upub ainult 31 inimest. Ja see kõik just nagu on nagu õilis. Aga no see, mis nagu praegu eks lõpuks välja on kukkunud, siis sa saad aru, kui nagu absurdne tegelikult on selliste asjade panemine riigieelarvesse. See teeb esiteks selle kõik selle tohutult paksuks, sa ei saa üldse nagu aru, kuhu raha läheb. Sa ei saa üldse aru, mis nagu seos on selle rahal ja nendel eesmärkidel. Ega lõppkokkuvõttes, need eesmärgid võiksid ju olemas olla, aga need võiks olla kusagil nende asutuste, ma ei tea, arengukavades näiteks. Kõik organisatsioonid ju sätivad endale mingid eesmärke, et Postimees ka sätib, eks ole mingid eesmärke, et me tahame, ma ei tea, mingi x summa nagu raha teenida, me tahame mingit nii palju reklaami nagu. See on normaalne, aga see peaks olema minu meelest ja mitte ainult minu meelest. Siin paar päeva tagasi käis vist ka näiteks Aivar Sõerd Postimehe stuudios, kes põhimõtteliselt ütles seda sama. Et kogu see asi on muutunud täiesti nagu selliseks nagu kasutuks sõnavahuks, mis teeb riigilarve hästi läbipaistmatuks. Sa tegelikult ei saa aru, kuhu see raha läheb, mille jaoks see raha läheb ja mida me selle raha eest saame ja kui päris mitu aastat on räägitud kärpimistest, siis isegi Sõerd ütleb jooks üle, et tema ei suuda leida üles, et kus kohast on midagi kärpitud, kas üldse on kärpitud. Me lihtsalt kuulame, eks ole, et poliitikud ütlevad, et me kärpime, aga üles ei leia kus kohast, mida oleme kärpinud.
1: Millest räägib see, et ei Reformierakonnal, ei Eesti 200 ega eelnevatel valitsustel ja nende liikmesparteidel pole jõud üle käinud, et tuua tagasi see nii-öelda vana hea kulupõhine. Kuigi noh, väidetakse, või noh, mis väide, see ongi nii, et ministeeriumid tegutsevad igapäevaselt või oma igakuistes operatsioonides, tegevustes ikkagi selle kulupõhise Exceli põhjal, et mis takistab seda?
2: No, enamasti, kui mult küsitakse sellised küsimused, et miks poliitikud teevad nii või erakonnad teevad naa või ministeeriumid teevad kolmandat moodi, siis mu selline klišee vastus on inerts, et asju tehakse harjumusest. Noh, me lihtsalt nagu teeme niimoodi. Me oleme nagu teinud nüüd juba päris tükk aega. Ja siis me nagu jätkame seda tegemist. Ja mis selle muutuse toob lõpuks? Et see peab olemagi mingisugune murrang. Et keegi, sest see teha nii nagu varem tehtud, see on kõige lihtsam nagu viis, eks ole alati tegutseda.
1: Mm-hmm.
2: Et ma ei tea, noh. Tulebki nagu järgmine rahandusminister ütleb, et aitab. Mitte enam nii.
1: Riigi eelarve puhul on ka räägitud sellest, kas Reformierakond ja Eesti 200 ostavad nii öelda kedagi ära. Noh, selles mõttes, et pannakse kellegi meelisvaldkonda raha juurde ja siis tulevad hääled kokku. Kas selle riigi eelarve puhul on näha seda?
2: Me saame sellest teada mõne nädala jooksul siis, kui me näeme, kuidas inimesed hakkavad selle riigieelarve üle hääletama, enne seda me näeme, kuidas nagu komisjonides nagu toimub asi. Et, no, mina poliitika ajakirjanik, kui vaatan seda natuke ka poliitiliselt ja ma nagu teadsin ette, et see riigieelarve selline tuleb. Aga kuidas ma nagu ütlen? Ma jälle kordan, et kõik, eks ole suured probleemid, on jäetud lahendamata. Ja no, see on halb. Sest me tegelikult nagu riigine või ühiskonnana praegu nagu tammume paigal. Me teame neid probleeme, aga me ei saa mitte midagi teha, eks ole. See vähemusvalitsus ei saa teha. Neil on väga vähe hääli, eks ole, riigikogus. Nad ka ei taha midagi teha, neil pole ka nagu mingid ideid, mida teha, neil pole ka enam nagu toetust või usaldust, eks ole, et midagi teha. Ka ise nende erakondade sees, Reformierakonna või Eesti 200 sees, nad ei suuda enam teha selliseid noh, mingisuguseid valikuid olulisi, mis reeglina on ka ebapopulaarsed ja nõuavad konflikti, et neil ei ole isegi konfliktiks enam ruumi. Et see on natukene, noh, me nagu vegeteerime praegu.
1: Aga kas...
2: Me teame, et märtsis on riigikogu valimised, me teame, et pärast seda on järgmine valitsus, isegi kui me ei tea, missugune see valitsus täpselt on, et, et kõik nagu lihtsalt ootavad seda, et kõik just nagu saavad aru, et me enam riigikogus selle valitsuse, selle opositsiooniga, selle koalitsiooniga, noh, ei saa mitte midagi enam ära otsustatud.
1: Ma tahtsin küsida, et kas selle eelarve ja nende läbirääkimiste ja protsessid valguses võib asetada ka selle nädalase ühe sündmuse nimelt riigikogu liikmete Kiili ja Kunnase liikumise Keskerakonna rüppe. Ma igaks juhuks täpsustan, et tegemist ei ole siis ametlikult erakondade liitumisega, vaid nad plaanivad siis...
2: Nad ei liitu erakonnaga,
1: kas ta öelda, jah. Jah, et nad tulevasel riigikogu valimistel kandideerivad vaid nende nimekirjas, et jätavad sellise mänguruumi. Et kas see kuidagi asetub konteksti?
2: Noh, ta asetub selles mõttes sellesse konteksti, et siiamaani, eks seal olid Meelis Kiili ja Leo Kunnas olid fraktsioonitud, et nad ei kuulnud just nagu ei koalitsiooni, aga ka mitte opositsiooni. Nüüd, kui nad on ikkagi, eks ole, mitte küll liitunud Keskerakonnaga, aga liitunud, eks ole, läinud nagu opositsiooni poole üle, see tähendab seda, et riigieelarve kontekstis nende häältega ei saa koalitsioon enam arvestada. Kas nende häältega üleüldse näiteks nädalaga tagasi arvestati? Et, no ma ei tea, ma arvan, et näiteks sellest, et Meelis Kiili läheb Keskerakonda, mina kuulsin sellest juba, no ma ei tea, nädalaid või ma ei tea, kuid tagasi. Et see ei tulnud üllatusena, et vaevalt, et tema häälega nii kuni arvestati. Aga Leo Kunnas häälega keegi äkki arvestas, et äkki tema on ikkagi, noh, mõned nädalad tagasi spekuleeriti, et äkki Reformierakond tahaks, et Leo Kunnas saab riigikaitsekomissioni liikmeks, eks ole.
1: Ja me ju ennustasime kevadel, suvel, et ülejooksmised hakkad pihta. Kaua need ülejooksmised kestavad, millalgi sulgub ju viimane uks?
2: Oktoober, november ja osatades ka siis vist hakkabki see uks nagu sulguma, et kui sa tahad minna teise erakonda ja kandideerida teise erakonna ridades saada mingisugunegi normaalne koht endale erakonna valimisnimekirjas, et siis noh, kuukaks.
1: Nii et jaanuaris, veebruaris me neid ei näe enam või see on selline...
2: No kes teab, eks ole, kes teab, aga ma arvan, et need, kes mõtlevad oma poliitilise karjääri tuleviku peale, et nende jaoks on kuu kaks.
1: Aitäh ja nüüd on aeg pausile minna.

0: Vahetund Postimehega.
1: Jätkame saatega siin Georgi Beltadze, Mikk Salu ja meiega on liitunud Evelin Kaldoja.
2: Tere!
1: Tere, tere! Et Evelin, nädalavahetusel toimuvad siin koduuue taga huvitavad valimised, nimelt Lätis, kus praegune peaminister on ka, ma saan aru, reitingute järgi juhtimas. Mille poolest Läti valimised, praegused Läti valimised erinevad eelmistest või siis meie omadest?
2: Läti valimiste puhul on teada, et praegu ametis olev peaminister ilmselt jätkab ka pärast neid valimisi peaministrina. Ja kuna ta on üsna uus, siis ta ilmselt üritab jätkata nende lubaduste täitmist, mis ta siis kevadsuvel ametisse saades andis. Probleem on selles, et väga ebaselge on, millistest erakondadest moodustub Läti järgne valitsus lisaks sellele ühendatud nimekirjale, mida siis peaminister Kulbergs praegu juhib, olemata sealures partei liige ühegi sellesse siis nii-öelda erakondadest ja üksikisikutest liitunud valimisliidu liige.
3: Kas tema kohta saab öelda, et ta on mainstream või ta on populist või ta on äärmuslane või ta on keskel või konservatiiv või liberaal või vasakpoolne või roheline või et kuidas üldse teda defineerida?
2: Tema kohta saab öelda seda, et tänu sellele, et tema esile kerkis, on ilmselt mingid palju radikaalsemad populistid ikkagi päris tugevalt ära nullitud, et ta võtab need hääled ära, ta on selline, ta tundub energiline, teissuguse rahvaga suhtlemise stiiliga, mida võib nimetada ka populistlikuks, aga samas ta üritab ikkagi, ma saan aru, mingid asju siis päriselt tegema hakata ja ta on püüdnud olla tegus. Ei ole saanud küll kõiki asju, mida ta juba kevadel lubas esimeste valitsusjuhi päevade jooksul tehtud saada. Tehtud aga lubab edasi minna, õpib ametit ja ma arvan, et jah, põhiline on see, et ta on võtnud ära sellised mingite päris umbluu erakondade hääled ja pigem ilmselt tüürib sinna tsentri poole, pigem ma pakuksin, et paremal, aga seal võib olla ka nii, et ta on seda tüüpi, kellele iga valija saab oma kullast kuu selga mõelda, et ta ei ole ei, et tema puhul võib ette kujutada nii seda, et ta läheb nende Läti versiooni sotside, ehk siis progressiividega kokku, kui ka seda, et ta võib minna rahvuslastega kokku, rahvuslased on tal ka praegu ju need valitsus olemas, et ta on selline tsentrimees.
3: Kas ta Airbaltic laseb pankrotti?
2: Selles suhtes ma just mõtlesin, et väga palju pärast Läti valimisi toimuvad Airbaltic lende mina osta praegu julgen, et see on ilmselt Airbaltic inimestele natuke selline kahtlane koht, sest ilmselgelt seda enne Läti valimisi ei lasta seal midagi hirmsat selle lennufirmaga juhtuda. See, mis pärast juhtub, ma arvan, et lähinädalatel selgub, et kui Airbaltic on olemas nüüd ka paar nädalat pärast Läti valimisi, siis me võime ilmselt jälle mõneks ajaks neid piletid osta.
1: Läti valimiste puhul on, tähendab, mitte Läti valimiste, vaid Läti puhul räägime ka Rail Balticust, et mida lugupeetud Läti peaminister sellest arvab?
2: Ta on olnud selle kritiseerija, kuidas seni asju on aetud. Ta ei ole mingil juhul Rail Balticu vastane, aga ta on selle Läti pärase asjaajamise nii-öelda avalikuks tõmbaja ja kritiseerija olnud, et need ei ole läinud. Et see, et sa paned kogu energia reisiterminali ehitamisele, selle asemel, et tegeleda ka veidike raute ehitamisega, mis sinna reisiterminali viiks, et see ei ole okei. Et see on üks tema selliseid hobused, mille sellest on ratsutanud. No ta on vähemalt selle teemaga tegelenud ja paistab, et ta ei lükka seda niimoodi lihtsalt kalevi alla, et las jälle tehakse mingid imelike hankeid.
3: Muidugi selle Riia reisiterminali ehitamisega ma mäletan juba paar aastat tagasi räägiti, et vaat kui kavalad lätlased on, et küsivad Euroopast raha ja teevad selle eest nagu Riia kesklinna korda.
2: Just,
3: aga ainukasi, et nagu raudteks raha üle ei jäänud.
2: Just see kavalus osutus selliseks lätlased, nüüd ma saan aru, et lätlased ise
3: tunnevad selle mis mõttes, lõpuks nad ikkagi nad saavad selle raha Euroopast, nad saavadki, eks ole kõik oma terminalid ja raudteid, nad saavad lihtsalt need mõned aastat hiljem,
2: Lätlased ise vist häbenevad natuke seda, mis nad teinud on, et nad ikkagi on aru saanud, et see pole päris okei, mida, kuidas see on juhtunud, et see on selline.
1: Aga mingil põhjusel on alati lätlased ühe sammu võrra eeslastest ees, et on suudetud Airbalticut mitu korda välja päästa kasutades, oleme ausad, imelike skeeme, aga kõik on, et
2: see lennufirma ikka veel lendab erinevalt mitmetest Eesti rahvuslikest ettevõtmistest, mis sammu juba ei lenda.
3: Selle kohta käis teooria ja seal oli see ratsionaalne uba, mida, mida tollal eestlased rääkisid, et lihtsalt lätlased nagu skeemitasid palju rohkem, panid palju rohkem raha Air Balticusse. Air Baltic kasvas nii suureks, et isegi Euroopa komisjon selle lõpuks aru, et me ei saa seda nagu põhja lasta, sest on liiga suur.
2: See võib
3: siis
2: natuke...
3: kui Estonian Air, eks ole, tollel hetkel põhja lasti.
2: Ja see võib natukene ka tõsi olla, see on piirkond, et jätame siis piirkonda midagi, et leedulastel läks ka sellega halvasti, eestlastel läks halvasti, midagi on, no ütleme näis, mis nüüd saab.
3: No ma ei tea, ma ise nagu arvan, et no, kui ma mõtlen selle Estonian Air ja Nordic Loo peal, et me nagu õudselt üle dramatiseerime, et noh, mingi 15 aasta jooksul panime sinna 150 milli sisse ja oleme sellest ilma, et noh, ja mis siis? No, Tätta seda on pannud, ma ei tea, mitu miljardit, eks ole. Ja lõpuks äkki läheb ikka pankrotti.
2: Just, ja positiivne on see, et kogu selle aja on lennufirma lennanud, et tarbija seisukohast. Ka Tallinnast on see Air Baltic nüüd lennanud, et see on ju positiivne. Mis on veel Läti puhul kindlasti oluline teema meie jaoks on migratsioon. Et kuidas nad saavad piiri üles ehitatud ja piiri kinni peetud, sellepärast, et kui lätlased on praegu olnud taga nii leedulaste kui poolakatega võrreldes, sellepärast sinna pole inimesi tuleb. Tõenäoliselt muidu eelistaksid Euroopasse pürgivad inimesed minna pigem lõuna poolt, sest nende siht ei ole tavaliselt mitte Eestisse jõuda ja Eestist on ju väga, Eesti on mingit pidi nagu saar, sest siit, kui sa tahad sellistesse jõukamates riikidesse, kus on tihti immigrantidel omad kogukonnad, nagu Soome või Rootsi jõuda, siis sa pead merd ületama, et see ei ole palju parem pakett kui Küprosele minna, et okei, Küprosel on igal poolt meri ümber, aga ka Eesti poolt, et need inimesed tavaliselt ei ole tunnud eesmärgiga Eestisse saada, et see, et neid inimesi siia Eestisse on jõudnud, see on puhtalt ikkagi selle tulemus, et lätlased on mingil hetkel oma ka taraehitusega jäänud teistest maha, mis tähendab seda, et kui sa pigistad seda õhupalli nagu ühelt poolt ja teiselt poolt, siis sinna, kus on kergem läbi saada, sinna minnakse. Et sellest me sõltume täpselt samamoodi lätlastest.
1: Balti riikide puhul on tavaliselt käinud teatud selline võistlus või võistluslik element on sees, et kumb on parem olnud. Nad nullindatel oli päris palju juttu sellest, et kelle majanduskasv on seal kahekohaline, et kas 10, 11 või 12 või mis iganes, et või et kelle president on rohkem välispoliitikas figureeriv pildil. Aga nüüd viimasel ajal ma ei ole kuidagi näinud sellist asja, et kas midagi on juhtunud. Et ma mäletan, et veel mõni aasta tagasi oli Leedu selline musterlaps, aga seal ka toimus valitsuse vahetus ja...
2: Seal on päris hirmsad skandaalid olnud. Ma arvan, et Leedu sisepoliitika on olnud palju rohkem metsas kui meie oma, et seal on valitsust kukutatud ja meeleavaldused käinud ja nii edasi, et meil on ilmselt paremini praegu.
1: Mik?
3: Mis ma oskan ütleda? Kui me tegelikult astume nagu sammu tagasi ja vaatame nagu pikka perspektiivi, siis me tegelikult oleme kõik väga-väga sarnaselt arenenud, kogu meie poliitika on liikunud väga sarnaselt, meie majandust on liikunud väga sarnaselt. No, see on nagu niivõrd loogiline, eks ole, naabrite puhul me oleme seotun, et ma toon siin nagu paralleeli välispoliitikast, eks ole, et näiteks nagu Kanada lähenemine Euroopa Liidule, see on kõik aru saadav, eks ole, Donald Trump tahab Kanadat üle võtta, eks ole, ma näitan juttu märke, et päris ei taha. Ja siis ma nagu päriselt mingid inimesed kujutud ette, et Kanada saaks kuidagi olla nagu Euroopaga rohkem lõimunud kui USA-ga, mis on nagu täiesti nagu absurd, et nad on lihtsalt nagu ühendriikidega nagu miljoni erineva nagu niidi nagu haridusest, inimeste liikumisest, majandusest, tarneahelatest nagu kokku seotud, et mingi 75% nende majandusest on kaubavahendus käibeks ole USA-ga. Et isegi kui nad seal paar protsenti näiteks, ma ei tea, maha saab, et see lihtsalt on nagu võimatu. Ja, noh, ja sama loogika on ka, ma ütlen, et siin Eesti, Läti või Leedu puhul, et meie, see on nii loogine, et me tegelikult areneme nagu mingis ühes rütmis.
2: Meid nähakse ka ühise turuna, ühise julgeoleku ruumina, et ka teised vaatavad meid siiski ühe blokina, et me peame kuidagi selle koostöö. Me peame ka ühist lobi tegema paljudes asjades, nagu see sama Rail Balticu näitab, et kui üks riik teeb märksa vähem kui kaks ülejäänud ja see riik on juhtumisi nende kahe vahel, siis see raudteehitus väga õitsvalt ei lähe. Et loomulikult Kanada puhul on ka see oluline, et Euroopa ise pole ju seda nende vabakaubanduslepingut siiamaani ära ratifitseerinud täielikult, see on ka ajutine.
3: Ei, mu mõte oli jah, pigem sellises kõige üldisemas, et noh, et...
2: Sa ei saa ignoreerida geograafiat.
3: Sa ei saa ignoreerida geograafiat, praktiliselt ühte kultuuri, ühte keelt, nagu ma ei tea, peresidemaid üle piiri või mida iganes, eks ole seal, et noh. aga see selleks, noh, see on niisugune...
2: Baltimaad on, no mingit pidi me oleme ikkagi väga ühesuguste poliitikatega küll, et meil on, ka Läti puhul on, ütleme, nende erakondade jaotus on natukene nüanssidega erinev, aga neil on siiski suhteliselt sarnane see arenemisrütm, väga suuri revolutsioone ei juhtu, väga sellist mingit tormilisi asju sealt oodata ei ole, et pigem on selline ikkagi tsentris natuke samuke siia, samuke sinna tegutsemine, et, et jah, et küsimus on, et mis koalitsioon kokku tuleb, aga mingit nagu sellist, et nad muudaksid kurssi totaalselt ja muutuksid, ma ei oska öelda, näiteks venemeelselt, eks seda ei ole ette kujutada.
3: Ja see lihtsalt, kuna see omavaheline seos, eks ole, tähendab ka seda, et kui kusagil toimub mingi muutus, siis naabritel on kohe noh, mingisugune surve, kui see muutus on hea, seda kopeerida, et noh, mingisugusele mikrotasandil, kas või see, et kui Läti nagu langetab, eks ole mingit kütuseaktsiise, siis see täiesti paratamatult paneb ka Eestis kohe küsimus.
2: Või alkoholiaktsiise.
3: Kas me peame ka seda tegema? Või kui kunagi ammu, eks ole, Eesti vabastas ettevõtted nagu tulumaksust, ainult natukene läks aega mööda, kui Läti ja Leedu olid, kopeerisid seda ka, et see lihtsalt nagu, see lähedus nagu surub nagu, või noh, teeb sarnasemaks, nagu teist paratamatult. No.
2: Jõgi, konkurents, kas sa ostad ühel pool või teisel pool piiri bensiini, okei, sul ei maksa selle bensiini või diisli pärast väga kaugele sõita, sest siis sa oma need säästetud sendid sõidad lihtsalt maha, aga midagi muidugi mõjutab, et ta on ikkagi ühesugused ja õnneks on ühesugused riigid.
1: Sa mainisid siin piiritara ehitust, et Läti on maha jäänud, et kuidas on selle nii-öelda hardcore kaitsega?
2: Ma saan aru, et ka selles lätlased ikkagi on need, kes järgi peavad võtma. Et jätkuvalt lätlased on need, kes peavad järgi võtma, aga jälle siin olles eile just käinud Tartus Balti kaitsekolledžis, me oleme omavahel seotud. See, me jagame seda kõik ühte sama kolledžit, kus siis juhtimine roteerub kolme riigi vahel. Et lätlased ongi praegu seal nii-öelda siis võimu juures, sest on nende kord algas sellest aastast. Eks seal on ka meie, nagu Mikk on teinud meile ajaloolise loo, Eesti suurim julgeoleku
3: täpselt, oht. Täpselt, ma tassin, et umbes 15 aastat tagasi ma kirjutasin loomine pealkirja, et Eesti kõige suurem julgeoleku oht on Läti, sest Läti nagu kaitseväge oli tollal olid 200 sõdurit, kes sõjakorral oleks pidanud võtma presidendi palee ümber nagu ringi ja muusias, ma võin ütelda, Toomas Hendrik Ilves, kes oli tollal president, saates mulle SMS-i, et see oli väga hea lugu.
2: No võt siis ja mitte ainult Toomas Hendrik Ilves ei reageerinud, vaid ka Putin lasi järgmisel päeval või paar päeva hiljem oma kaitseministri lahti, nii et see mõjus.
3: Aga mõte on lihtsalt selles, et no, see on päriselt, et, no, et kui keegi, ja noh, tagantjärele me teame, et isegi see, mida Eesti tegi, eks ole oma nagu kaitsmiseks, oli noh, absoluutselt nagu noh, kosmaaselt vähe, aga kui keegi kõrval, eks ole, nagu Läti ei teinud mitte kui midagi, et noh...
2: No neil on, nad on siiamaani näiteks väga hädas ajateenistuse juurutamise.
3: Sisuliselt tähendab seda, et me nagu planeerime seda, et kui venelased tulevad üle piiri, siis me kaitseme Ida-Virumaad, aga...
2: Aga nad kui nad lõunavad tulevad? See Venema, see Narva, et me ei peaks ise hakkama uskuma seda, et Narva järgmisena mõelda, kust tulid nõukogude väed, siis kui need teise maailmase ajal tulid, see ei olnud nagu sealt suunalt põhise löök ju.
1: Aga sõbralik kriitika lõunanaabrite suunal on markeeritud, edastatud. Jätkame sõbralikult koeksisteerimist ja lähme pausile.
4: Kuku Raadio.
0: Vahetund Postimehega.
1: Head kuulajad, siin Georgi Beltaatse, Mikk Salu ja Evelin Kaldoja. Jätkame nüüd hoopis täitsa teissuguse nurgalt ja räägime Albaaniast. Albaania püüdlustest saada on üldse püüdlused.
2: Albaania on üks juhtivaid Euroopa Liidu kandidaatriike. Montenegro on praegu number üks, kelle puhul arvatakse, et sinna võidakse laieneda ja siis Albaania on number kaks. Üsna hiljuti käinud minu üks üsna šokeeriv teadmine, et nad on nagu lähedal.
3: Aga miks see nagu šokeeriv on? Nad on siis avasju selle.
2: Nad on silmaga nähtavalt korrumpeerunud raamas. Tõsi positiivne on see, et vist veritasu on viimase 4 aasta jooksul ainult umbes 4 korda juhtunud. Et selline...
3: Muuses ei ütle seda, et neid peaks Euroopa liituvad. Minu kogemus on Albaaniast tõesti turistine palju aastat tagasi, et minu jaoks oli väga chill, et hea ilm ja odav vein ja mõnus rand ja noh, kõik.
2: No see võib täiesti olla, ma käisin natuke ilmselt teise nurga alt, sest mu fookus oli Tiranal ja siis me käisime vaatamas
3: Tiraana seda. Tiraana on mõtetu kole, et see ei puutu.
2: See oli selline...
3: Seda ülejand võiks võtta, nagu võiks rannad võtta Euroopa Liitu ja jätta Tiraana nagu
2: Kust
3: Tiraana
2: jätta Kushneri endale. Arendusega. Kõigi Jared Kushneri, tegelikult mis oli seal üllatav, oligi see sama, et kui räägitakse kogu aeg rahvusvahelised uudistes, et kuidas albaanlased protestivad selle pärast, et Jared Kushner ja Ivanka Trump on tegemas kinnisvara arendust Albaania looduskaitse alal ja kui halb see on, siis tegelikult ma ei kohanud mitte kedagi, kes oleks veendunud, et see on väga halb. Vastupidi öeldi, et ei no, võib ikka teha, et see on ju hea investeeringud, neile väga meeldivad ameeriklased, kõige rohkem neile meeldivad ameeriklased, neile meeldib ka Euroopa Liit ja kõige rohkem neile meeldivad ameeriklased ja seal hulgas neile meeldib, neile ka meeldib see, et ameeriklased investeerivad, et küsimusi tekitas pigem see, et peaminister lihtsalt on järjest pannud neid erinevate faktide, et küll ta ütleb neile, et võt, teile tuleb, me teeme siin nüüd sellise investeeringu randa, küll ta ütleb, et võt, meile nüüd tuleb siin migrandikeskus, et kui me mõtleme Eestis, milline kära on käinud Tartu vangla ja rootslaste ümber, kui sulle lihtsalt oleks tulnud peaminister öelnud, et olgu peale, et meil nüüd tuleb siia mingisugusesse külla või ilusesse looduskaunisse väikelinna saabub nüüd migrandikeskus, kuhu me hakkame võtma neid migrante, keda tahavad näiteks sakslased välja saata, siis see ilmselt oleks päris ärritav.
3: Aga no, mida muud see nagu Albaania, eks ole, teha saabki, kui saabki oma neid kuurorte ehitada, eks ole, et kui mina seal käisin tõesti päris palju aastat tagasi, et see oli kõik, oli, noh, kohad olid täis Itaalia turiste, see on põhimõtteliselt Itaalia külje all. Miks itaalased sinna läksid? Põhimõtteliselt me saame sama mõnusa nagu ilma nagu Itaalias, ainult nagu 8 korda odavamalt, eks ole, vähemalt tollal.
2: Ja see turismimajandus, see on täiesti normaalne.
3: See on nagu normaalne, mida ju kõik, eks ole, kes on Vahemere ümber endale, need kuramuse paradiisid nagu leidnud, et üritavad arendada, eks ole.
2: See on, ma arvan, et sellega polegi probleeme, pigem on probleeme korruptsiooniga ja sellega, et no, looduskaitsealade arendamisel alati sa pead teatud looduskaitsereegleid arvestama. Aga see ei olnud ka põhiline probleem, mille pärast albaanlased jätkuvalt juba kevades saadik tänaval on. Nad on ikkagi rahulolematud valitsusega, nad on rahulolematud sotsiaalsüsteemiga, nad on rahulolematud tervishoiusüsteemiga. Neil ei ole probleemi sellega, et migrandikeskus muide tehti, sellega on neil ka probleeme. Neil on natukene probleeme sellega, et sinna on valitsuse lepinguga hakatud sisse tooma Lõuna-Aasia siis migrante. Et albaanlased ise lähevad hoogsalt tööle kuhugi Lääne-Euroopa riikidesse ja siis Albaania omakorda toob inimesi Bangladeshist ja Indiast ja Filippiinidelt sisse selleks, et nad teeksid siis odavamalt tööd. Et sellega neil on väike pinge tekkinud.
3: Kõik, kes on Vahemere ääres, on peaks olema õnnega koos, et nagu sivilisatsiooni häll ja paremat kliimat ei leia. Et, aga no, ja mõned on nagu selle enda nagu kasuks keerand ja kusagil mõned, noh, ma ei tea, kaasas on kui maailma ilusamad rannad, et võiksid sinna hotelle täis ehitada ja pakse saksa turistidele, eks sinna margariitat müüa, aga noh, pigem nagu eelistavad juutada. No,
2: Somaalias võiksid ka, Somaalias. Olles käinud Somaalia naaberringis, Djiboutis meeletult India ookeani rand, mida ma sõnaru, et Keenia väga hästi suudab müüa. Kahjuks somaallased olen selle käinud. Müümisega nii head ei ole, et...
1: Oleneb, kuidas sa pakendad ja turundad.
3: Ei, see asi pole mitte selles müümises, lihtsalt on mingitel nagu, on mingid nagu inimesed, kes nagu eelistavad nagu, et kodusõdid on palju mõnusam kui midagi arendada.
2: Või margariitat segada.
3: Jah, täpselt. Või siis noh, mingit naabreid tappa on palju parem, noh.
2: See on, aga see on, no ega Albaanial ju tegelikult on koduse lävel, nad olid 97.
3: Ja ei, Albaania on nagu selles mõttes nagu väga okei mingite somaaliate või ma ei tea,
2: mis ei ole just väga suur kõrge lävend, et ta on Euroopa, ta on Somaaliast parem, et aga tegelikult, eks seal ikkagi see korruptsioon annab tunda. Ja see, et nad ei ole, kus riigi ka investeerimiskliima ilmselt eeldab tegelikult seda, et sa kuhugi viid kohvriga raha, ja kui sul põhimõtteliselt poliitilises süsteemis on valida, kas siis praegu võimul olevate sotsialistide vahel, kes on korrumpeerunud või sama mudelit kasutava demokraatliku partei, mis peaks siis kui paperite järgi parem sentristlik olema, et kui sul ongi valida põhimõtteliselt sama korruptsiooni mudelit rakendava vasak ja parempoolsuse vahel ja kui sul ikkagi onkoloogia patsient peab ise ostma oma ravimid, siis see on kahtlemata tegelikult raske, et seal on see areng ongi kinni ja inimesed on selle pärast rahutud, aga seal ei ole tekkinud siis nendes samades flamingo meeleavaldutes mingisugust uut poliitilist alternatiivi, et seal ei ole esile kerkinud inimest, kes ütleks, et ma teen nüüd partei, ma lähen sellega valimistele, me teeme süsteemi puhtaks.
3: Ja veame kihla, et kui see inimene kerkiks esile ja ta ütleks seda, et ma lähen teen valimistele süsteemi koht, siis 5 aasta pärast me oleme tagasi ja räägime seda, kuidas tema on täpselt samasugune korruptant, et on uue süsteemi. See on näed, et see mustrit nagu väga paljudes maailma riikides nii on, eks ole.
2: Ma saan aru, et sealses poliitikas ka klannisüsteem on väga oluline näiteks. Et ka need asjad, et võib-olla et ma saan, kuritegevuse mõttes lihtsalt täna turisti ohustava kuritegevuse mõttes ei ole väga ohtlik. Liiklus on ohtlik, nagu vaadata ka seal ringi sõita, siis teie ääres on pidevalt mingid sellised isetekkelised memoriaalid ühele või teisele inimesele, kes on siis seal liikluses elu jätnud, aga see tänava kuritegevuse mõttes ei ole ohtlik, et nagu mulle siis selgitati, et kui sa ei ole nagu maffiast kedagi pahandanud, et siis võib su elu ohtu saada.
3: Maailmas on lihtsalt mõned teised moodi ühiskonnad ja kultuurid toimivad teist moodi, et kui on kunagi Ambul on Keenias, siis nagu rääksime korruptsioonist ja seal on ka väga kõrge korruptsioon, aga see Keenia on ütles, korruptsioon on see, et vaata, kui seal on nagu ühest võimust nagu inimesed, eks ole, võimul ja nad annavad nagu raha oma enda hõimu inimest, see on minu maadest korruptsioon. Aga see, kui minu nagu hõim läheb, eks ole, nagu saab võimule ja me hakkame üksteise raha jagama, see ei ole korruptsioon.
2: Seal on veel lisandub üksteise järgi nuhkimine süsteemis, et ma saan aru, et see on natukene siis nii-öelda kommunistlik. Et kommunismi ajal suudeti seal...
3: Sa räägid Albaaniast praegu.
2: Albaania puhul, et suudeti klannisüsteem enam vähem ära neutraliseerida, aga 90-ndatel see kohe nagu taas tärkas. Aga sealt on selline luuramise, väga massilise luuramise komme on seal väidetavalt ka süsteemis sees. Ikka vaatad, kui sa oled riigiametnik, siis sa pead tegema oma hääletussedelist pilti ja näitama, et sina ja kõik sinu hõimlased, kõik hääletavad valitseva partei poolt, siis sa võid ka järgmisel päeval tulla tööle ja loota, et sind keegi lahti ei lase ja võid uuesti võtta altkemaksu, millest saad oma lisapalga.
1: Ma tahtsin lisada, et käinud ka sel suvel Albaanias ja muuseumites ja rääkinud kohalikega, tundub, et mingid probleemid ongi seal sellised süsteemsed, et tuleb meelde, kuidas Albaania, kui oli kuningriik, värske kuningriik, siis 20-ndatel oli ka väga suured meeleavaldused. Minu teada läks isegi Albaania riik katoliku kirikuga raksu, sest katoliku preestrid olid need, kes tõssid häält. Ja sama lugu selle süsteemse luuramisega, ütleme nii, Enver, mis iganes ta perekonna...
3: Hotsa.
1: Suutis luua väga efektiivse totalitaarse aparaadi, mis kindlasti kandus üle siis klannisüsteemi.
2: Võimselt jah, õpiti nagu võeti praktikaid üle ja kahjuks ei ole sellest siiani lahti saadud.
1: Ja sellega me tõmbame oma saate kokku. Siin Georgi Beltaatse, Mikk Salu ja Evelin Kaldoja. Aitäh teile, head kuulajad, järgmise vahetunnini Postimehega.
0: Vahetund Postimehega.
4: Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
0: Kirillitsas Eesti.
2: Tere päevast, head raadiokuulajad, eetris on Kirillitsas Eesti, saatejuht on nagu alati Pavel Ivanov ja täna on minu vestluspartneriks Vadim Belobrovtsev, Keskerakonna liige, Riigikogu liige ja on teada, et Keskerakond on olnud aastakümneid venekeelse elektoraadi raudvara. Ja ka Keskerakonna jaoks on venekeelne elektoraat olnud ka raudvara. Ja viimasel ajal on kuulda ja tunda, et just see sama kindel raudvara ei ole eriti rahul Keskerakonnaga. Samas kõik need igasugused kõikumised, kas või sotsiaal uuringutes, mis räägivad ühe või teise partei eelistustest, nad on ka nii, kuidas nad on, aga viimane uuring näitas, et näiteks Tallinnas venekeelsete seas on Keskerakond kaotanud isegi juba mitte matemaatilise eksimuse, vaid natukene suurema protsendi, 6%. Ajakirjanikega rääkides, kes, no venekeelsed ajakirjanikega, kes nagu jälgivad neid tendentse, kõlas nagu kaks momenti, et esiteks jah, et mingit katastroofi kindlasti Keskerakonna jaoks ei ole, aga mis tekitab küsimusi ongi nagu tõesti see venekeelse potentsiaalse valija isegi mitte eelistused, vaid rahul olematus mingisuguste asjadega ja nendest aspektidest ja natukene üleüldisematest täna ka räägime. Ja Vadim, kui sa lubad, siis ma alustuseks küsiksin su käest, et jah, et kui võtta aluseks viimased uuringud, millest ma rääkisin, et 6% on Tallinnas väikene kadu toimunud, loomulikult see ei ole mitte mingisugune katastroof, see ei ole mingi kaotus, samas see enam ei ole ka matemaatiline viga. Et kas sa saaksid öelda sinu arvates täiesti niimoodi ausalt ja abstrageerides partei ideoloogilistest suundadest, kuidas sulle tundub, mis teie potentsiaalses valijas sees üldse toimub? Mitte erakonna suhtes, sellest me räägime natuke hiljem, aga üldse, mis seal toimub?
3: No esiteks tahaks öelda tere kõigile raadiokuulajatele. Teiseks aitäh kutsumast saatesse ja kolmandaks ei ole mitte ainult mitte mingit katastroofi, vaid ei ole olemas ka mitte mingit kadu. Kui me niimoodi vaatame, siis tuli välja üks küsitlus Emori poolt siis korraldatud ja siis Emor presenteeris seda ja rääkis sellest, kuidas siis Keskerakond järsku hakkas kaotama oma venekeelsed valijad Tallinnas, ma ei tea, veel kuskil ja nii edasi ja nii edasi. No siin on mitu küsimust, et küsimus number üks on see, et kui me vaatame näiteks missugused on Norstati uuringu tulemused. Norstat erinevalt siis Emoris teeb neid küsitlusi iga nädal ja avaldab tulemusi ka iga nädal. Nende valem on siis peaaegu 4 korda suurem võrreldes Emori omaga ja erinevalt Emorist Norstat siis küsib nii telefoni teel kui ka veebi teel. Emor teeb seda ainult interneti kaudu. Ja kui me vaatame siis otsa nendele viimastele tulemustele, siis me näeme, et ei Tallinnas ega venekeelsete...
2: Sa räägid praegu Norstati uuringust.
3: Jah, ei Tallinnas ega venekeelsete valijate segmentis ei ole mitte midagi viimastel nädalatel Keskerakonna reitinguga juhtunud. Et jätkuvalt on see kuskil, kui me räägime venekeelsetest valijatest, siis on see kuskil 70%. Ja see on niimoodi olnud siin viimased mitu aastat. Ja Tallinnas oleme jätkuvalt esikohal, ega seal ka ei ole mitte midagi juhtunud selle reitinguga viimasel ajal. Nii et ma väga palju ei hakkaks rääkima sellest, mida üks või teine uuringufirma siis näitab oma küsitluste tulemustena. Aga veel üks selline huvitav asjaolu, et Emor siis küsis muusias inimeste käest, kes on siis, no kuidas nad suhtuvad Eesti Vabariigi valitsuse ministrites. Ja siis tulemus oli väga huvitav, et siis kõige populaarsem minister suure edumaaga oli kaitseminister, uus kaitseminister Martin Herem. Martin Herem sai kaitseministriks 16. septembril, kui mälu mind ei peta. Emor tegi oma küsitluse 17. 23. septembrini. Ehk põhimõtteliselt Herem oli, ma ei tea, 2-3 päeva tööl, kus siis hakati juba küsima, kuidas siis inimesed suhtuvad temasse ja tema töösse. Ja inimesed väga positiivselt suhtusid tema töösse, kuigi ma julgen arvata, nagu et ehk põhimõtteliselt Herem oli, ma ei tea, 2-3 päeva tööl, kus siis hakati juba küsima, kuidas siis inimesed suhtuvad temasse ja tema töösse. Ja inimesed

0: Eestis oli just Hanno Pevkur. Nii, et see on ka päris uudis.
1: See ei puuduta praegu keskerakondega Venemaa.
0: Aga lihtsalt see näitab seda, nagu, et kuidas need küsitlused võivad olla väga erinevad, ma ütleks niimoodi. Ja siis võivad tekitada erinevaid küsimusi. Mis puudutab siis, noh, ütleme niimoodi, venekeelsed valijad või siis mitte eestlastest valijaid, Et siis ma praegu ei ütleks, et midagi oleks väga muutunud, et loomulikult me suhtleme inimestega, me loeme seda, mida inimesed kirjutavad näiteks sotsiaalmeedias, kuidas inimesed reageerivad ühele või teisele sündmusele ja ma arvan, et ega siin väga palju muutunud ei ole. Praegu kõik need suuremad probleemid, mis meil ühiskonnas on, nad ei ole rahvusliku laadi, et kui sa lähed oma näiteks autot tankima nagu ja siis sa näed seal tanklas, et kütus on juba 2 eurot pluss, nii öelda, nagu siis mis vahet seal on, nagu kas sa räägid eesti keeles, vene keeles?
1: No mõni keele maleplane kindlasti sooviks, et oleks vaja ka sees, aga no see selleks.
0: Just, ja täpselt samamoodi puudutab näiteks neid igasuguseid makse ja teisi aktsiise. Nii et praegu loomulikult inimestel on väga konkreetselt suured probleemid, mis on tekkinud siis viimastel aastatel just valitsustegevuse pärast ja ma arvan, et siin nad väga palju eristu siis ei venelaste ega eestlaste jaoks. Et selles mõttes probleemid on ühed ja samad. Kui me räägime mingisugustest asjadest, mis võivad olla noh, olulisemad, ütleme niimoodi, just vene keel tema keelena kõnele.
1: Sellest me räägime ja. Ka, aga koheselt peale väikest pausi.
0: Ja siis räägime.

0: Kirillitsas Eesti .
1: meie saade jätkub ja jätkub just seal kohal , kus me Vadim Belobrovtseviga , kes on täna minu vestluskaaslane , jõudsime nii kaugele , kus me alustasime juttu nõndanimetatud mitte-eestlaste nõndanimetatud spetsiifilistest küsimustest ja probleemidest . ja ma julgen väita , Vadim , et viimastel aastatel , ütleme nii , 2 aastat kohe kindlasti , on tunda ja on näha , et on tekkinud rahulolematus just nagu teie poolt esitatud nende samade spetsiifiliste teemade teesidega ja kui väga skemaatiliselt ja lühidalt neid kokku võtta , siis teie kriitikud ongi viidanud sellele , et kuulge , et teie ehk siis Keskerakond ainult räägibki sellest , et seal kaitstakse venekeelset elanikkonda ja nende erilisi muresid ja huvesid , et ühest küljest on kriitika just nagu selles valdkonnas . on olemas sel teemal ka teine küsimus , mida ma esitan sulle peale sinu vastust sellele esimesele küsimusele .
2: Okei, siis vastus esimesele küsimusele. No, kritiseeritakse ju pidevalt ja kritiseeritakse tihti peale just opositsiooni erakondi selle eest, et aga mis te kogu aeg siin kritiseerite, mis te kogu aeg siin räägite probleemidest, aga ise midagi ei tee nende lahenduseks. Ja noh, ma ei tea, paljud inimesed lihtsalt võib-olla ei tea, kuidas siis on see sama koalitsioon versus opositsioon süsteem ehitatud.
1: Oota, siin on üks oluline moment.
2: Jah.
1: Ma ei räägi praegu opositsiooni kriitikast, ma räägin praegu sellest kriitikast, mis on teie aadressil, mis on suunatud teie väidetele, mis puudutavad venekeelse elanikuna kaitset.
2: Ei, loomulikult, aga selles mõttes siin ei ole vahet, nagu kas on sul venekeelsed valjad, kas on sul eestikeelsed valjad, kui sa oled opositsioonis. Kui sa ei oska, nagu, noh, kui sa selles mõttes ei oska seda inimestele seletada, see on loomulikult probleem, aga iseenesest me kogu aeg räägime ju sellest, et olles opositsioonis muuta midagi on hästi keeruline, eriti olukorras, kui koalitsioon üritab siis tee rulliga sinust üle sõita. Praegu on olukord natuke muutunud tänu sellele, et siis meil on vähemus valitsus teatavasti ja nüüd siis vähemusvalitsus on juba sunnitud opositsiooniga palju rohkem arvestama ja ma arvan, et see läheb nagu meie riigile kasuks, aga mis puudutab siis, nagu sa ütled, siis spetsiifilisi probleeme või kuidas iganes me neid nimetame, nagu siis, no ega siin ei ole ju suurt vahet, nagu kui me tahame lahendada spetsiifilisi probleeme, siis täpselt samamoodi olles opositsioonis on hästi keeruline

0: midagi siis konkreetselt ära teha,
1: aga kuna koalitsioon on vastu. Kriitika käis ka selle perioodi kohta, millal te olite koalitsioonis?
0: No koalitsioonis Keskerakond viimati on olnud ikka aastaid tagasi juba, et kui mälu mind ei peta, siis aastal 2022 on see olukord muutunud ja Keskerakond on langenud opositsiooni ja põhimõtteliselt nüüd juba siis 4 aastat, isegi natuke rohkem on Keskerakond on olnud siis opositsioonis. Ja ma tegelikult näen, et kui me räägime näiteks Tallinna linnast, siis kohe kui Keskerakond tuli tagasi võimule pärast kohalike valimisi ja nüüd on siis koos Isamaaga koalitsioonis Tallinna linnas, siis tegelikult on muutunud ka inimeste suhtumine, lähenemine, sest inimesed näevad, et tõepoolest linnas tehakse väga palju asju, väga palju häid asju ja seda ütlevad nii eesti emakeelega inimesed ja elanikud kui ka vene emakeelega elanikud. Nii et siin kohal nagu ma arvan, et kriitika on alati olemas ja ütleme, sisuline kriitika on alati tervitatav, aga inimesed ikka peavad ka aru saama, et olles opitsioonis on keeruline asju muuta. Nii et selles mõttes siin ei ole midagi uut.
1: Kas sa oled nõus nüüd minu selle teise küsimusega, mida ma praegu sulle esitan? Kas sa oled nõus sellega, et üleüldse kui jälgida mingisuguse tendentse meie ühiskonnas, siis ma väidaks, kas oled nõus või mitte, et see nõnda nimetatud mitte eestlaste venekeelse elanikkonna spetsiifiline temaatika, valve teemadega kodakondsus, haridus, keel, sõnavabadus võib-olla, et see hakkab tasapisi täielikult ära kaduma.
0: Ma ei ole nõus, et see hakkab täielikult ära kaduma. Ma olen nõus võib-olla sellega, et nende teemade teravus on natuke siis kadumas ühest küljest, teisest küljest need teemad ei kao iseenesest mitte kuskile. Et kui me vaatame siis, mida on uudistes olnud nagu viimasel ajal, siis me tihti peale loeme igasuguseid uudiseid selle kohta, kuidas, ma ei tea, inimene, kellel on hall pass, ei saanud midagi, mida oleks saanud, kui ta oleks kodanik olnud, või siis inimene, kes on nagu kolmanda riigi kodanik, on jälle hädas, aga poleks hädas olnud, kui ta oleks Eesti kodanik, kuidas Eesti kodanikud on hädas just spetsiifiliste probleemidega. Üks näide, lihtne näide on see, kuidas siis Eesti kodanik, kes siis käis siin Venemaal selle pärast, et tema siis naine.
1: See lugu oli jah meedias, jah.
0: Kes tahtis elada siis koos temaga Eestis ja siis Eesti riik ütles nagu, et ei, ta ei tohi siin elada, nagu kuigi keegi ei saanud väga aru miks. Ja siis öeldi, et las siis tema mees, kes on Eesti kodanik, käib ka edaspidi Venemaal tema juures.
1: Ja seal ta sattus FSB huvi on piiti kuhes.
0: Ja kuigi nagu üritati seletada, nagu, et kui ta käib seal pidevalt, nagu siis võivad tekida väga konkreetsed riskid, siis Eesti riik ütles, nagu, et nemad siis seda riski ei näe ja kahjuks juhtus just niimoodi nagu juhtus. Nii et see on hästi spetsiifiline teema näiteks. Nii et sellised teemasid kindlasti on, kas neid on sama palju kui oli näiteks 5 aastat tagasi või 10 aastat tagasi, ma arvan, et võib-olla on neid vähem, aga see, et nad täielikult on ära kadunud, ma ei ole sellega nõus. Veel üks näide on kas või see sama haridusreform, kus siis me räägime sellest üleminekus Eesti keelele 100%-lis ulatuses. Et jällegi, sellega üritatakse lahendada probleemi, aga tegelikult sellega kaasneb, selle protsessiga kaasneb väga palju erinevaid probleeme. Ja sellest räägitakse, aga räägitakse väga palju just võib-olla venekeelses segmendis, mida see reform siis kõige rohkem puudutab. Ja kui meie haridusminister siis üritab kogu aeg näidata, nagu et tegelikult kõik ei olegi nii halb ja ta vist ise nagu ei suuda öelda, nagu et kõik on väga hästi, sellepärast seda juba keegi ei usu nagu, aga ta üritab kuidagi sillutada kõiki neid probleeme nagu ja öelda ja pisendada neid ja öelda nagu, et need probleemid on sellised väiksemad, aga ja väga kiiresti lahendatavad, aga tegelikult neid probleeme on küll ja küll ja sellest räägitakse päris palju.
1: No ja, siin on ka otsaga asi tegelikult, ütleme nii, et minu arvamus, see on minu arvamus, et nendes probleemides, mida me praegu sinuga lahkame, et ma julgen väita, et tegelikult no, see oli riiklik poliitiline otsus ja süüdistada konkreetselt antud hetkel ametis olevat ministrit on natukene ebaõiglane. On fakt, et kui see üleminek hakkas toimuma ja sellest hakkas rääkima venekeelne meedia, siis tegelikult jah, sul on selles mõttes õigus ja ma olen sellega täiesti päri, et läbi venekeelse meedia edastatud signaalide hakkas ka nõnda nimetatud eestipoolne keskkond hakkama mõtlema ja aru saama, et tõesti selle üleminekuga kaasnevad hoopis laiemad haridusreformiga seotud probleemid. Selles mõttes täiesti nõus. Aga siiski, et kui rääkida veel mingisugustest kriitilistest nootidest teie aadressil, no ärgem peitkem pea liiva alla. Kui vaadata, mis on kõlanud kriitikas, siis millegi pärast, võt, seleta mulle, miks, on ilmselgelt tunda mingisugust viha, näiteks kui teie liider Mihhail Kõlvart käib Ukrainast, seda enam saab Zelenski käest ordeni, näiteks. Kõik, see, kui vaadata Facebooki sel teemal, siis meie jaoks on Keskerakond kadunud, kuidas ta saab, see on reetmine, venekeelsete inimeste reetmine, nii ja naa. Teine moment on see Kris Kärneri lugu, eks ole, ja kui vaadata kas või sama Mihhail Kõlvarti poolt esitatud siin paar päeva tagasi ühes intervjuus väitad, et šoviniste enda kõrval ta ei taluks, paljude teie pooldajate paljude arvamuselt Kärner on šovinist näiteks, kuidas see haakub, no kolmas teema on ka no, minu kui ajakirjaniku jaoks täiesti vastu võtmatu Tšeplõgini käitumine, eks ole Riigikogu liige, kes tegelikult ütleme tõsiselt teeb teile kui erakonnale väga palju miinust ideoloogilises mõttes, ma saan aru, et see läheb ilgelt hästi läheb peale teatud segmendile teie valijaskonnast, aga no, ma küsiksin, et nende see kolmas, see Tšeplõgini case, no jah, pole mõtet sellest rääkida, sellepärast, et see inimene ei vääri seda arutelu, aga see esimene punkt, miks on selline suur, no ma ütleksin kohati isegi viha, selle vastu, et Kõlvart Keskerakonna liider käib Ukrainas ja saab Zelenski käest ordeneid.
0: Noh, inimesed on väga erinevad ja inimesed on väga erinevad lähenemised ja väga erinevad arvamused. Sa praegu loetlesid mõned asjad, nagu mis tegelikult mõned neist peaksid ühele samale segmendile meeldima ja mõned tegelikult ajavad nad marru, nagu et sama segmendi nii-öelda ja see kõik on siis Keskerakond. Sest me oleme ikka üks suur, kõige, Eesti kõige suurem ja kõige vanem erakond ja loomulikult meil on väga erinevad inimesed erakonnas, on inimesed väga erinevate arvamuste ja lähenemistega. Kui mõned inimesed, kellel see ei sobi näiteks nagu, et Eesti riik toetaks Ukrainat või siis üks või teine erakond toetaks Ukrainat, siis siin ei ole midagi kahjuks parata. Keskerakond on algusest peale rääkinud, et me Ukrainat toetame ja me teemegi seda. Ja see, et Mihhail Kõlvart käis Ukrainas, see on ehe märk sellest toetusest. Nii et siin kahjuks inimesi, kes arvavad, et me Ukrainat toetama praegusel hetkel ei peaks, noh, mingit head sõnumit nii öelda ande ei ole ja ma ei tahakski seda teha. Mis puudutab Kris Kärneri keissi, siis no esiteks ei ole ta Keskerakonnaga liitunud, ei ole ta siis kuidagi kõrgemal tasandil nii öelda Keskerakonnaga koostööd tegemas.
1: No peasekretär teie partei peasekretär ütles, et ühtivad vaatad.
0: Ei, no mõned vaated kindlasti ühtivad ja ta siis loetles, mis need vaated on, nagu ja seal tegelikult mina ka probleemine, kui näiteks Kris Kärner arvab, et Tartu kohalik võim teeb midagi valesti ja ma arvan, et see paljuski nagu hakkab ka meie lähenemisega seal Tartus. Ja ma ütlengi, et Kris Kärner praegu teeb koostööd meie Tartu linnavolikogu liikmetega. Tänu sellele on põhimõtteliselt tekinud Tartu linna volikokku ka Keskerakonna fraktsioon.
1: No võibolla see oligi teie eesmärk, et saada rohkem toetajad just sel tasemel.
0: Ei, no ma ütleks, et see, et Keskerakonnal on nüüd oma fraktsioon Tartu linna volikogus, on kindlasti väga hea asjaolu iseenesest. Ja mis puudutab siis Kris Kärneri igasuguseid sõnavõtte, nagu siis ma võin öelda, nagu et ka mina ei ole paljudega neist nõus ja ma ei jaga neid. Aga nagu ma ütlesin, et praegu käib lihtsalt koostöö Tartu linnavolikogu tasemel ja me räägime just Tartu kohalikest teemadest, nii et seal ma arvan, nagu, et võib-olla tõesti need vaated võivad kattuda. Ja mis puudutab siis, kas Aleksandr Tšaplõgnit või kedagi veel, nagu siis...
1: No ma just tahasin küsida, et ma endale lubasin, et ma ei puuduta seda teemata, aga siiski mul on küsimus, kas sinu arvates, väga lühidelt vasta palun, kas sinu arvates Tšaplõgin teeb teile maine kahju?
0: Ei, noh, niimoodi võib öelda nagu iga konkreetse inimese kohta, nagu et mingisuguses segmendis, nagu ta teeb maine kahju mingisuguses segmendis vastupidi. Et selles mõttes siin ma võin lihtsalt siteerida Mihail Kõlvardi hiljuti sõnavõttu, kui ta ütles väga konkreetselt, et šovinist teda enda kõrval ei kannata. Ja mis puudutab siis jällegi seda samu Ukraina teemat, sellepärast, et oli küsitud ka selle kohta, nagu siis konkreetselt Aleksandr Tšaplõgin toetab Ukrainat, nagu ka Keskerakond tervikuna. Ja eile näiteks, kui Riigikogu võttis vastu järjekordse deklaratsiooni Ukraina toeks, siis Aleksandr Tšaplõgin hääletas selle poolt täpselt samamoodi nagu näiteks mina ja kõik teised keskerakondlased, kes saalis olid.
1: No ma arvan, et seal põhjus oli rohkem siuke parteiline imago, aga teeme väikese pausi, pärast jätkame.
2: Kuku Raadio. Kirillitsas Eesti.
1: Meie saade jätkub stuudios, kus saatejuht Pavel Ivanoviga on täna Vadim Belobrovtsev, Keskerakonna liige ja Riigikogu liige. Kas sa saad mulle seletada, mida võidab Keskerakond, kui nüüd, kuidas me eile saime teada, Keskerakonna nimekirjaga liituvad kaks endist sõjaväelast, Leo Kunnas ja
0: Meelis Kiili,
1: et kas ma olen õigel teel, kui ma võin väita, et jah, et te saate endale võimalikult sobilikud kandidaadid jõu ministeeriumide või jõustruktuuride juhtide kohtadele ja need kaks isikut, eriti üks nendest, saab rauldada ka oma isiklikke ambitsioone.
0: Ja, no enne kui ma vastan konkreet sellele küsimusele, ma pean tunnistama, et mulle väga meeldib, et meil on täna põhimõtteliselt Keskerakonnale pühendatud saade.
1: Ja, aga niimoodi oligi mõeldud tegelikult, et sellepärast, ja. Et ma veel kord ütlen, et küsimusi Keskerakonna suhtes on tekinud palju, kuna Keskerakond on mitte eestlaste seas eelistatoim. Ja. Parteiline jõud.
0: Põhimõtteliselt ja. Ainuke, kui niimoodi vaadata, nagu keda
1: sellest me ka veel jõuame rääkida.
0: Ja, aga ma tahtsingi öelda, nagu, et see on väga kohane, nagu, et sa valisid seda teemat, sellepärast, et Keskerakond 12. oktoobril tähistab oma 35. sünnipäeva, nii et selline väike juubel.
1: Vabandust, selle peale ma ei mõelnud ja ma ei teadnud seda.
0: aga nüüd
1: ja lugupeetud raadio kuule, ärge mõelge, et see on selle jaoks mingisugune promo üritus täna raadios.
0: Ja, aga see langes kokku niimoodi ilusti, nii et selles mõttes ma arvan, see on täitsa kohane. Mis puudutab siis Leo Kunnast ja Meelis Kiilit, siis noh, esiteks ma arvan, et see kindlasti tõstab meie ekspertiisi just selles valdkonnas, mida ma pean ausalt ütlema, nagu meil see väga suur ekspertiis ei ole. Ja nüüd siis nagu see olukord kindlasti muutub. Tegu on kahe väga lugupeetud ekspertiga, spetsialistiga ja me kindlasti tänu sellele saame palju autoriteetsemalt nendel teemadel.
1: Teise sõnul te valmistute väga tõsiselt valitsusse minekuks.
0: me valmistume valimisteks, ütleme niimoodi, nagu kõik teised ärakonnad praegu teevad.
1: Okei, veel üks sitaat Kuku Raadio saatest Mõjukate tund. Et esimes, Keskerakonna esimes Mihhail Kõlvart eelistaks võimaluse korral jätkata pärast Riigikogu valimise valitsuses, mitte Tallinna linnapeana, mille peale teie kriitikud on juba nagu esitanud väga konkreetselt kohati isegi retoorilist küsimus, aga kus kohas te võtate, et te üldse nagu saate moodustada valitsust?
0: Jaa, ei, see on väga küsimus, sellepärast, et me absoluutselt keegi ei tea ju seda, mis pärast valimisi saab, sest me näeme praegu nagu, et reitingud näiteks muutuvad päris kiiresti ja kui mõni kuu tagasi inimesed juba rääkisid väga konkreetselt, et võt, Isamaa on esimene, Keskerakond on teine, nemad hakkavad moodustama valitsust, võibolla võtavad kedagi kolmandat, kui on vaja matemaatiliselt ja nüüd, kui me vaatame reitingutele otsa, siis me näeme nagu, et olukord on vahepeal muutunud. Ja see muutub veelgi. Nii et selles mõttes ma praegu, kui keegi konkreetselt küsiks, nagu, et keda te hakkate siis kaasama koalitsiooni, siis nagu Mihhail Kõlvart tegelikult sellele küsimusele vastas, keegi ju ei saa kindlalt väita, nagu, et me üldse oleme koalitsioonis pärast valimisi. Nii et selles mõttes, kui me hakkame moodustama valitsust koos partneri teega, siis kindlasti tema peab mõtlema selle peale, kas ta siis läheb sinna moodustuse valitsusse või siis ta jääb pealinna ja näiteks tema saab Tallinna linnapea. Nii et see on loomulikult väga, väga oluline valik ja väga keeruline valik, aga sellest saab rääkida alles siis, kui valimist on läbi ja kui tõepoolest Keskerakond on siis ühe partnerina tulevas koalitsioonis.
1: Oletame, et kui see niimoodi juhtub, mis, kuidas sulle tundub? Võibolla sa tead. Aga millist ministri portfeli Kõlvart võiks endale saada?
0: No jällegi, et siin väga palju ju sõltub sellest, et mis on valimist tulemus.
1: Jaa, aga kuidas sulle tundub, mis talle sobiks? Ma küsiks siis niimoodi, mis sobiks?
0: Mihhail on tegelikult väga paljudes valdkondades hästi pädev ja tegelikult isegi minu jaoks oli hästi üllatav, no kui ma jälgisin tema esinemisi erinevates kanalites, erinevatel teemadel, ja tegelikult ma nägin, kuidas ta väga pädevalt võib rääkida väga erinevatel teemadel.
1: No põlevkivi energeetika suhtes, see on küsitav.
0: Energeetika, miks mitte? Nagu tema,
1: see, on,
0: tema...
1: see on küsitav.
0: Tehi. Aga noh, meil ei olegi sellist ministrit nagu põlevkivi või energeetika minister.
1: No okei, okay, see oleks suurem laiem just, majandus just, või siis kliima.
0: Just, ja aga majanduse teemad vabalt, kõik, mis seotud haridusega loomulikult, sotsiaalteemadel, nagu ma arvan, et tema ka oskab nagu väga hästi rahandus. Selles mõttes siin küsimust ei teki, et on päris palju valdkondi, kus Mihhail Kõlvart on hästi pädev ja oma ette küsimus, et kes selles koalitsioonis siis, kus on ka Keskerakond, peaks olema peaminister, et see on alati kõige suurem küsimus.
1: Aga veel üks väga huvitav sitaat selles samast Mõjukate tunni saatest, et Kõlvart leidis, et kui järgmise valitsuse eesmärk on jätta reformierakond opositsiooni, siis peab selles valitsuses kindlasti olema Keskerakond. Ja nüüd ongi nagu minu põhimõtteline küsimus, kas see reformierakonna opositsiooni jätmine on eesmärk?
0: Oma ette.
1: Oma ette. Ja kas on ülis eesmärk? Mitte selles mõttes ma nüüd kaitsen üht või teist erakonda, lihtsalt ma tahan teada saada, et kui te tahate võimule saada, kas te tahate kukutada ühte või teist praeguses koalitsioonis olevad parteid, millest üks võib olla lagune pise ära, eks ole, aga no see ei ole praegu tänase saate teema.
0: Mitte ei lagune, vaid ühine
1: no,
0: rohelistega.
1: No ühesõnaga, jah, ei saa aru. Et, aga no, kui see on eesmärk omaette, siis tekib küsimus, kas te ainult sellepärast tahategi valitsuse minna või?
0: Ei, loomulikult see nii ei ole ja erinevalt kohalikest valimistest, mis toimusid aasta tagasi, kus Tallinnas põhimõtteliselt eelkõige Sotsiaaldemokraatlik erakond, aga ka teised, noh, kogu nende valimiseelne retoorika oli ehitatud sellele, et ärme lase siis Keskerakonda võimule ja see oligi nagu eesmärk oma ette, kõik muu oli teise järguline põhimõtteliselt, siis järgmistel parlamendi valimistel loomulikult ei ole see eesmärk oma ette, et reformierakond ei oleks enam koalitsioonis. Aga loomulikult me oleme näinud, kuidas siis see reformierakonna poolt juhitav koalitsioon 3,5 aastat on tegutsenud ja kui palju probleeme see tegelikult Eesti elanikkonnale tõi. Nii et siin kohal Mihhail Kõlvart vist ka mainis seda kuskil, et tegelikult meie arvates peaks lihtsalt Reformierakond praegu nii-öelda varu pingile minema mõneks ajaks vähemalt ja siis seal natuke puhata ja mõelda selle peale nagu millega nad on hakkama saanud vahepeal.
1: Ja teie olete mõelnud ja olete valmis tüüri enda kätte võtma, ja? Ma saan aru. Ütle mulle sellist asja veel. Vaata, me rääkisime saate esimeses pooles sellest, et kas on või ei ole nõnda nimetatud spetsiifilised vene teemad Eestis olemas, kadumas või nad on jätkumas. Kas sa saad seletada sellist asja, miks ei ole kuulda teiste poliitiliste jõudude poolt, koost me ei võta, et miks ei ole kuulda teiste poliitiliste jõudude poolt mingisuguseid sarnaseid teese või narratiive, mis samamoodi kõnetaks võib-olla rohkem venekeelset elanikkonda?
0: Jaa, ma saan aru, millest sa räägid. Kõige loogilisem vastus sellele loomulikult oleks, nagu seda peab küsima nendelt erakondadelt, kust meie teame, miks nad seda ei tee. Aga ma arvan, et siin on asi ka järjepidevuses ja ma seletan, mida ma selle alt mõtlen. Kui sa hakkad suhtlema venekeelsete inimestega, mis mitte eestlastega, nimetame seda niimoodi, ainult vahetult enne valimisi. Ja sinu eesmärk ongi see, et kõnetaks neid enne valimisi, et nad tuleksid meie poolt hääletama, siis inimesed ei ole lollid, nad ju saavad sellest aru ja nad näevad seda läbi. Ja isenesest niimoodi see ei tööta. Kui sa tahad päriselt ja siiralt suhelda selle ühiskonna gruppiga, kaitsta selle ühiskonna gruppi huve, näidata neile, et nemad on selle ühiskonna täisväärtuslikud liikmed, mitte mingi teise järguline grupp, siis sa pead seda tegema pidevalt, mitte vahetult enne valimisi. Siis rahvas sind usub ka. Ja kahjuks kõik need erakonnad, kellest sa räägid, ei ole
1: pole mitte ühtegi nimetanud kus juures.
0: Jaa, ei, aga
1: aga selles on oma paradoks olemas. On olemas neid erakondi, kes teie valija silmis on okei, ja isegi eelistatuna teatud mõttes, aga kui lugeda nende teese ja jälgida nende retoorikat, siis tegelikult mõnikord on ka minul küsimust, miks teie potentsiaalne valija eelistab neid.
0: Jah, et see on täpselt see, nagu mille peale ma ütlesin, et on väga erinevad inimeste ja väga erinevad arvamused ja lähenemised. Ma isegi saan aru, nagu millest sa räägid, nagu, ja võib-olla isegi saan aru, mis erakonnast konkreetselt sa räägid.
1: Erakondadest sel juhul.
0: Aga nii ta on, et vahepeal inimestele meeldivad sellised võib-olla natuke räigemad sõnavõtud, räigemad hoiakud ja siis nad ütlevad, et neile on need sümpaatsed, aga päeva lõpus, kui valimised tulevad, siis ma arvan, et inimesed ikkagi valivad neid, kes nad usuvad, hakkavad nende huvesid kaitsma, kes on nendega olnud dialoogis ja pikemas dialoogis, mitte vahetult enne valimisi. Ja me näeme seda ka kõikides nendes reitingutes, et kõik need toetusnumbrid, mis on olemas, ega need ei sündinud ühe päevaga. See on ikka nagu pika töö tulemus ja loomulikult inimesed näevad tulemusi, inimesed usaldavad tänu nendele tulemustele, töö tulemustele.
1: Kas sa saad mulle ausalt öelda, ausalt, täiesti kätt südamele pannes, millise erakonna puhul te näete kõige suurema tohtu, mis on seotud venekeelse valijaga? Ma ei küsi, keda te kardate, aga kellest te näete kõige suuremat potentsiaalset ohtu teile?
0: Sa mõtled konkurentsi mõttes?
1: Jah.
0: Ausalt öeldes, esiteks me ei karda mitte kedagi.
1: Ma sellepärast ma seda ei küsigi kedagi karda, ma küsin, kellest te näete suuremat potentsiaalset ohtu?
0: Ausalt öeldes, pannes käed südamele, nagu sa ütlesid, praegusel hetkel ma seda ei näe, sest ma ei näe üheski erakonnas valmidust just mitte eestlastega ausalt suhelda.
1: Sotsid?
0: Ei,
1: koos?
0: noh, koos. Koos on selline marginaalsem erakond, praegu keegi isegi ei tea, ei saa aru nagu, kas nad üldse valimistele
1: lähevad. Kas Keskerakond liituks loosungiga Vabadus Petersonile?
0: Ei, loomulikult mitte. Ja koos on ju tegelikult väga palju Keskerakonda kritiseerinud, sest me oleme täiesti erinevad, meil on täiesti erinevad lähenemised ja koos lihtsalt üritab pretendeerida venekeelsete inimeste häältele, aga no me näeme, et tegelikult nende valimistulemused, mis on siiamaani olnud, on väga tagasihoidlikud. Nii et selles mõttes me ei näe siin ka mitte mingi konkurentsi.
1: Aga miks sa sotsi ei näe?
0: Sest sotsidel oli hetk, kus oli võimalik seda ühiskonna gruppi kuidagi moodi kaasata, aga nemad otsustasid, et nemad seda ei tee. Miks, ma ei oska öelda, võib-olla nad hakkasid nagu neil kombeks vaatama, et kuidas see võib mõjutada nende reitingud ühes või teises suunas ja siis otsustasid, et pigem nad seda ei tee ja ma arvan, et kõige suurem samm, nagu mis selleni viis, oli kindlasti valimisõiguse ära võtmine kohalikel valimistel.
1: Parempoolsed, kas neil on šans kuidagi moodi võtta venekeelse valija südameid?
0: Ei usu, sest nad jällegi, nad ei suhtle selle ühiskonna gruppiga, et lisaks meil on väga erinevad arusaamad ka kõikidest nendest protsessidest, mis Eestis toimuvad ja ma arvan, et me nendes kindlasti mingit konkurentsi ei näe ja ei näe ka tulevikus.
1: Isama?
0: Samamoodi, et kui palju on Isama teinud selleks, et kõnetada venekeelsed inimesi. Ausalt öeldes mulle ei tulegi meelde, et sellised katsed oleksid ette võetud, nii et ka mitte.
1: Teeme väikese pausi, pärast jätkame.
2: Kuku Raadio. Kirillitsas Eesti.
1: Jätkame saadet. Vadim, kas sa saad mulle selgitada, mis toimub Narvas? Ma mõtlen selles mõttes, et okei, et sellest jubedas duost Raikstel Nuhin saadi nagu lahti. Teie inimesed eesotsas Jaan Tootsi ja tema meeskonnaga nagu tulid võimule. Kui praegu vaadata, siis ausalt öeldes jääb selline väga kahene tunne. Kas te seal midagi teete sellist, et oleks stabiilne, rahulik keskkond, valitsemise keskkond? Ma võin oletada, et sellele uuele koalitsioonile Narvas teeb väga palju halba või väga segab see Keskerakonna partnerlus Urbo Vaarmaniga. Ma olen kuulnud kõlakaid, et Keskerakonnale see ei meeldi sõnast absoluutselt. Et vastamu küsimustele.
0: See on väga keeruline küsimus, sest küsimus, mis toimub Narvas, ma arvan, kõnetab juba mitu kuud, kui mitte öelda, nagu
1: mitu
0: juba,
1: aastat,
0: mitu aastat,
1: inimesi. Ja kus juures enamus kolleegi ajakirjanike ei suuda tõesti vastata ja sellele küsimusele.
0: No see on kohaliku elu omapära, ütleme niimoodi.
1: No jah.
0: Tead, ma olen sinuga nõus, et see oli päris kummaline koostöö, mis eelnes praegusele võimule Narvas, ehk Stalnuhini ja Raigi koalitsioon.
1: Aga praegu ne ei eri.
0: Praegu on natuke teine olukord ja ma proovin seletada seda, no sa tead, et ma olen suur jalgpalli fänn olnud aastaid kümneid. Ja on väga hea näide, mis on väga aktuaalne praegu, et on olemas Saksamaa rahvuskoondis, kes tegelikult on juba mitu aastat väga täbaras seisus ja tulemused on hästi, hästi nigelad ja siis vahetatakse treenereid ja üritatakse kuidagigi leida seda stabiilsust, et siis nagu see...
1: No Klopp on tagasi.
0: Ja siis põhimõtteliselt kutsuti Jürgen Klopp, kes on maailma tipptreener, siin ei ole küsimustki, ja loodetakse, et Klopp siis oskab seda probleemi ära lahendada ja siis see suur Saksama meeskond tuleb tagasi ja tulevad kõik need võidud, emmid ja memmid ja nii edasi. Klopp nõustus ja Saksama on siis tema juhtimise all on juba mänginud kaks mängu. Esimene jäi viiki madalmaadega ja teine oli ajalooline kaotus Kreekale, sellepärast Saksamaa pole Kreekale kunagi kaotanud oma ajaloos ja veel hullemaks teeb see seda asjaolu, et see oli kodumäng.
1: Ja Rüdiger on jätkuvalt pingi.
0: ja nüüd on siis, ja nüüd loomulikult kõige kannatamatud kriitikud hakkasid juba sõimama kloppi, nagu, et milleks oli vaja teda üldse tuua, on näha nagu, et ta on täiesti saamatu, mitte midagi sealt ei tule, meil on vaja põhimõtteliselt juba uut treenerit. Ja tegelikult sellised staažiga jalgpallifännid selle peale ütlevad väga lihtsalt, kuulge, antke inimesele natuke aega, See, te tahate, et ta mingi, ma ei tea, nagu ühe kuuga põhimõtteliselt nagu lahendaks ära probleemi, mis kestab juba aastaid. Et tegelikult, mida ta praegu teeb, ta vaatab, kuidas erinevad mängijad mängivad, milleks nad suutelised on, see koosseis varieerub väga palju praegu ja ta proovibki erinevad mängijad. Et selles mõttes need mängud, mis praegu toimuvad, tema jaoks on see lihtsalt nagu selline õppus.
1: Kas te olete Keskerakonna, ütleme niimoodi, ladvikus või ma ei tea, mis tasemel aga siiski arutanud või siis tõdenud selle arutelu käigus, et no jah, et võibolla see plaan B-ga liitumine ei olnud kõige mõistlikum.
0: Ei, sellepärast, et nagu ma ütlesin, on vaja aega. See koalitsioon alles tuli võimule. Põhimõtteliselt nad praeguseks tegutsevad siin no, paar kuud. Ja oodata, et kohe linn nagu lööb võitsema nii öelda ja siis kõik probleemid, mis tekkisid viimasel ajal, leiavad lahenduse mingi siin paari kuuga, no see on ju võimatu. Et selles mõttes loomulikult on keeruline seis. Loomulikult on kaks päris erinevat koalitsioonipartnerit, see on selge. Ühel koalitsioonipartneril on ühed mõtted, kuidas siis Narva linna kõige paremini juhtida, teisel võib-olla on need mõtted natuke teissugused, aga anname aega, vaatame, kuidas see liigub, sest no kahe kuuga ei ole võimalik mitte midagi ära teha, aga kui on näha, nagu, et tendents on õige ja asi liigub õiges suunas ja ma olen kuulnud sellist tagasi sidet ka Narva inimestelt, ja kes ei ole üldse Keskerakonnaga seotud, siis ma arvan, et me saame sellest rääkida, noh, ma ei tea, kas või pool aasta pärast.
1: Keskerakonna puhul Narvas on ju ka see ajalooline seik, et no mis seal salata, korruptsiooni ilmingud just sellest ajast on inimestel veel mälus.
0: No ma arvan, et sellest on juba nii palju aega möödas, kui viimati oli mingisugune korruptsiooni teema Narvas, mis oleks seotud Keskerakonnaga.
1: No ja üldse korruptsiooni
0: aga
1: teema.
0: Aga probleem, arvan, et suurem probleem, mis on Keskerakonnal olnud Narvas ja võib-olla mitte ainult Narvas, vaid Ida-Virumaal üldisemalt ja peab ausalt seda tunnistama, et tihti peale tulevad valimisnimekirja inimesed, kes ei ole otseselt erakonnaga seotud, kes ei ole erakonna liikmed, aga kes on võimelised hääli saama, kellele sobib see, et nad kandideerivad tugeva kaubamärgi all, milleks on Eesti Keskerakond, ja kes pärast saades siis linnavolikokku hakkavad töötama põhimõtteliselt enda heaks. Mitte niivõrd palju erakonna või mis on palju olulisem kohalike elanike hea.
1: Kas järgmine, kuidas nüüd öelda korrektselt, kas järgmine arusaamatu linn on Kohtla-Järve?
0: Kohtla-Järve on ehe näide sellest, sest praegu see, need viimased sündmused, mis Kohtla-Järvel toimusid, näitasid väga ilmekalt seda, et jällegi, kui nimekirja enne kohalike valimisi võetakse inimesi, kes ei ole eelnevalt erakonnaga seotud olnud mitte kuidagi ja kelle taust ei ole nagu üldse Keskerakonna taust, siis võib tekitada probleeme. Ja see tekitaski probleeme. Eelnevalt oli siis Keskerakond Kohtla-Järvel võimul, ja tegelikult see ülekaal oli päris mugav ja korralik ja nüüd on seal tekkinud olukord, kus Keskerakond on juba opositsioonis, see fraktsioon on palju väiksemaks läinud ja seal tekib mingi täiesti arusaamatu koalitsioon, kus on väga erinevad poliitilised jõud, kes ei suuda oma välvist isegi kokku leppida, kas see on koalitsioon või lihtsalt mingisugune moodus, siis mis hakkab nüüd nagu linna juhtima. Ma arvan, et stabiilsuse mõttes nagu see linnale mitte midagi head ei tähenda, aga teisest küljest see on jälle meile väga konkreetne õppetund, et kuidas siis minna kohalikele valimistele oma nimekirjaga ja keda sinna panna ja keda mitte.
1: Meie tänase saate minu jaoks, kui saate juhi ajakirjaniku jaoks kõige suurem õppetund on tegelikult see, või ütleme nii, et kõige suurema mõtlemisaine andis just see osa, millal me sinuga rääkisime ja diskuteerisime teemal, kas nõnda nimetatud venekeelsed spetsiifilised teemad on jätkuvalt aktuaalsed meie Eesti ühiskonnas või mitte. Ma arvan, et raadiokuulaja võiks ka nagu ise enda peas selle peale mõelda natukene tehes silmad lahti ja vaadates reaalselt olukorrale, kas jah või ei. Vadim, ma tänan sind selle võimaluse eest, et ma sain sulle neid igasuguseid küsimusi esitada. Tuletan raadiokuulajatele meelde, et stuudios koos minuga, koos saatejuht Pavel Ivanoviga oli Vadim Bielobrovtsev, Riigikogu liige, Keskerakonna liige.
0: Aitäh kutsumast, aitäh tähelepanu eest, head raadiokuulajad.
1: Aitäh kuulemast ja kohtume nädala pärast taas.
2: Kirillitsas Eesti. Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: üle mõistuse hea raadiojaam . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .
1: Te kuulate kordussaadet .
0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja .
2: Tere päevast kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad. Indrek Vahe on tõesti stuudiosse kohale jõudnud ja tervitan teid kõiki tänasel rahvusvahelisel kohvipäeval. Kes ei ole veel oma tassikest võtnud, siis palun laske hea maitsta.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Nüüd on hea meel tervitada mul stuudios ka Ingela Virkust. Tere päevast ja soovin ka sulle, nagu kõikidele kuulajatele, head kohvipäeva.
2: Ja head muusikapäeva, palju õnne Kanal kahele, toredat alanud sammukogumisväljakutse kuud ja tervise, vaimse tervise kuud. Täna on päris palju asju, mis on alanud.
1: Kuidas nii palju asju? Kuidas me saame kõik info jõuame vastu?
2: Ma ei tea. Õnneks oktober on pikk, saab iga päev midagi käsitleda.
1: Ja no lõppes ära nüüd ka paljude jaoks septembris ei joo. Ja algab nüüd oktoobris.
2: Mis sa sellega öelda tahad?
1: Oktoobris hei hoo.
2: Hei hoo.
1: Ja rahvakalendris on oktoobri viinakuu. Ei koo kudumisega on mul halvasti seda ei valda. Heegeldumist olen kunagi koolis käsitöö tunnis olnud sunnitud õppima. Emale pidime siis emadepäevaks või noh, tollal naistepäevaks heegeldama pajalapid. Ja küll ma neid heegeldasin ja noh, ühel hetkel hakkasid valmis saama ja järgmine, noh, kinkisin siis naistepäeval ja aastaid hiljem ema ütles, et noh, minu need pajalapid nägid välja niimoodi, et kui alt oli 10 sentimeetrit, ülevalt oli 4.
2: Mul oli see...
1: Tõmbasid kokku, aga siis ta arutas need üles ja öösel siis heegeldas nad iluseks. Mina ei saanud midagi aru, et valesti oleks.
2: Asi ongi, ma arvan, vaataja silmades lihtsalt, et kuidas sa seda näed seda. Minul samamoodi oli sokiga, et tegin enda jala suuruse enda meelest vähemalt, aga lõpuks mahtus isale jalga. Et, no ma ei tea, venis välja ise.
1: Juhtub ikka.
2: Vahel juhtub.
1: Aga me hakkame täna rääkima siis toidujäätmetest ja sellest, kui palju Eesti kodudes toidujäätmeid tekib ja mis sinna siis sisse läheb ja tuleb siis välja, on värske uuring tehtud ja Eesti kodudes möödunud aastal tekkis inimese kohta keskmiselt siis 50,5 kilogrammi toidujäätmeid. No, kas sinul tekib 50 kilo toidujäätmeid ära kodus?
2: Tead, ma olin väga, ma ei oska niimoodi öelda, aga ma mõtlesin, et mis mul peamiselt sinna biojäätmetesse läheb ja see on vist peamiselt ikkagi kohvipaks ja äkki näiteks banaanikoored, kartulikoored, aga üldiselt ma tundsin, et ma olen päris hea selles jäätmete kogumises ja mitte liiga palju nende tootmises.
1: Euroopa Liit nõuab nüüd, et me peaksime ikkagi pisut kokku tõmbama selles osas. Tundub, et noh, võiksid olla siis veel tublimad olla. Noh, 18,5 kilogrammi sellest 50,5 kilost on siis selline toit, mida oleks saanud enne ära viskamist ära süüa ja 32 kilogrammi noh on siis sellised jäätmed, noh ongi nagu kohvipaks, erinevad seal kondid puljongi keetmisest ja noh banaanikoored, võt nendega pole muud teha, võiks endale vihmaussid võtta koju, on olemas selline spetsiaalne vihmaussikonteiner, kuhu sa siis järjest paned kõik sellise kraami sisse ja vihmaussid söövad selle ära ja töötavad sellest mõnusat huumusrikast mulda, sahistavad mõnusalt kööginurgas.
2: Jaa, mis tundub? Mitte? Ei, minul meeldivad kõik loomad ja putukad selles mõttes.
1: Nii, väga hea. Ingela sünnipäevaks kingime talle siis vihmaussi.
2: Ja.
1: Ja, aga ja, tuleb siis välja, et nüüd tahetakse, et me siis selle 18,5 kilogrammi toitu, mis ära viskame, et seda võiks kuidagi kokku hoida. No mina pean tunnistama küll, et ega ma kõike toitu küll ära ei tarbi, et aegajalt tekivad mingid sellised ostud, kus no mõtled küll, et oi, et eelmine nädal sai seda head jogurtit söödud, ma võtan kohe hästi palju. Ja siis läheb mööda 2 kuud ja avastan, et mitte keegi ei ole seda enam tahtnud ja noh, siis ta enam ei kõlba ja läheb, eks ole, siis biojäätmetesse.
2: Jah, seda vist koerale ka, Janna, ma tean, et sul on palju loomi, et selles mõttes mul on ka selline neljajalgne tolmu imeja, mis kellele saab väga palju asju anda, aga tõesti konti ja Janna koerale.
1: Ja ega kui on ikkagi halvaks läinud, ega siis no seda ka ikkagi.
2: Seda ka muidugi, jah.
1: Aga meil tänane küsimus puudutabki siis toidujäätmeid ja kõlab siis niimoodi, et mida teha, et kodudes ja üldse Eestis jääks üle ikkagi halvaks läinud, ega siis no seda ka ikkagi.
2: Seda ka muidugi, jah.
1: Aga meil tänane küsimus puudutabki siis toidujäätmeid ja

0: 80-ndate eurodiskolegend Fancy alustab oma viimast hüvasti jätu tuuri One Last Time, ainsad kontserdid Baltikumis 12. novembril Tartu Vanemuise kontserdimajas ja 13. novembril Tallinna Alexela kontserdimajas. Laval ka erikülalised, legendaarne Leon Ross ja London Boys. Osta pilet juba täna.
1: Apple Vops, Eesti õunadest valmiv geograafilise tähise kandidaat. Tegemist on informatiivse teavitusega.
2: Kust sa leiad kõige suurema valiku ausat ja ehedat tänavatoitu? Balti jaama turult muidugi. Selle sügise menüüd ja kuumad uudised on kohal. Proovida on tõesti palju. Võta aga hea isu kaasa ja tule kõhtu täitma. Balti jaama turul näeme!
3: Täna Kanal 2 õhtu saates.
4: Tänases Kanal 2 otsesaates õhtu on külas mahlaka suuvärgiga staarekonomistid Nestor ja Koppel, kellega koos vaatame üle äsja avaldatud riigieelarve. Ühtlasi on külas näitleja Karin Rask, kellega koos hakkame ära arvama, milliste tuntud Eesti inimeste naerud hakkavad asendama koolikellasid järgmisel nädalal mitmes Eestima koolis. Tulge teiegi kaasa mõtlema kell 18.00 loomulikult Kanal 2.
5: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
6: Värske uuringu järgi tekkis Eesti kodudes möödunud aastal inimese kohta keskmiselt 50,5 kilogrammi toidujäätmeid. Sellest 18,5 kilogrammi oli toit, mida oleks saanud enne äraviskamist ära süüa. Ülejäänud 32 kilogrammi aga on jäätmed, mis jäävad alles ka siis, kui pere toitu hoolikalt ostab ja midagi söödavat raisku ei lase. Seal on siis igasugused kohvipaksud, kondid ja muu selline kraam banaanikord veel lisaks. Ja nüüd on meil telefonil Kliimaministeeriumi jäätmekorralduse valdkonna

0: Oht Kristel Kibin, tere päevast!
1: Tere päevast!
0: No kuidas tundub see Euroopaga võrreldes see number? Mulle isiklikult tundub, et no 50,5 kilogrammi inimese kohta aastas, et seda ei olegi nii palju.
1: Jah, tervikuna eestlased toidujäätmete tekitamises on olnud viimastel aastatel Euroopa Liidu keskmise lähedal. Meile väga meeldib ennast võrrelda teiste riikidega ja nüüd kui vaadata uuema värske valminud uuringu andmeid, siis 2024 andmetel me oleme juba siis jõudnud sinna alla Euroopa Liidu keskmise toidujäätmete tekke.
0: Aga mis me siis nüüd siis edasi teeme? No, et lihtne on öelda, et proovige nüüd osta vähem toitu, proovige osta siis targemini toitu, et üle ei jää, aga ma isiklikult ütlen, no mul on praegu siin üks tütar on Tartus, kaks tükki on Tallinnas, kolmekesi me oleme, ma ikkagi harjumusest ostan nagu suurele perele asju ja vahepeal jäävad mingid asjad külmkapi nurka, kas siis hoidiste surnuaia riiulile või kuskile mujale ja mulle tundub, et ega keeruline on sellest nagu väga palju maha võtta. No okei, mõned kilod kindlasti õnnestub, aga ega ikka päris, noh, ma ei tea, alla 10 kilo saada on väga keeruline.
1: Siin ilmselt sellist ühte võluvitsa jah ei ole. Et meie kõigi käitumisharjumused on erinevad ja praktikad, kuidas me toiduga toimetame, on ka erinevad. Aga kõik algab planeerimisest. Et muutused võtavad kindlasti aega, nii nagu välja tõite, et harjumusest ikka ostate teinekord võib-olla natukese rohkem toitu, kui jõuate ära süüa. Aga selleks me tegelikult ka kodumajapidamistele neid näpunäiteid ja nippe jagame ja meelde tuletame, sest iseenesest toidu raiskamise vähendamises ju midagi uut ega uudset ei ole. Et see on läbi aegade eestlastele väga omane olnud, et me toitu austame ja seetõttu me ka siis kodumajapidamistele tuletame meelde, et mõtleme läbi, mida me peame ostma, kui palju me vajame ostusid. Kui midagi kappi nurka tahab seisma jääda, siis tasub sisse harjutada endale vähemalt vähehaaval seda praktikat, et vanemad asjad kappis ettepoole tõsta, uuemad asjad, mis on pikema säilivusajaga võib-olla veidi tahapoole, et midagi ei ununeks ära. Ja kui täna meedia väljanetes oli näha, et justkui Euroopa Liit sunniks inimesi kartulikoori sööma, et siis nii see kindlasti ole, et ükski pere ei pea hakkama sunniviisiliselt kartulikoori sööma, vaid mõte on siin ikkagi selles, et rääkida sellest, kuidas vähem toitu raisata ja jagada oma vahel neid häid nippe ja soovitusi.
2: Kui ma juba olen tubli ja teen kõike seda, aga Euroopa Liidu eesmärk on vähendada toidujäätmete teket 2030. aastaks 30%, et kuidas ma siis veel parem olla saaksin või selles mõttes, et siit ei saagi enam mina isiklikult väga enam midagi teha?
1: Jaa, kui juba rakendatakse nippe ja nõkse, kuidas vähem toitu raisku lasta, siis on ju väga hästi. Nüüd nende sihtarvude puhul, mis me ka Eesti jäätmeseadusesse kehtestame toidujäätmete vähendamiseks, on oluline märkida seda, et need ei ole individuaalsed kohustused eraldi igale kodumajapidamisele ja igale ettevõtjale. Need on üldised riiklikud eesmärgid ja mõte nende taga on väga lihtne. Mõte nende taga on see, et toit, mis on inimestele toiduks toodetud, et aga inimeste toiduks jääks ja jõuaks kergekäeliselt prügikasti. Ehk eesmärk oma, et ei ole mingit numbrit taga ajada ja eesmärk oma, et ei ole ka siis igas kodus või igas ettevõttes hakata seda kindlat sihtarvu jahtima. Sest nii nagu statistika kõikka, siis meil on neid, kes juba pingutavad väga palju ja neid, kes võib-olla saaksid veel rohkem teha ja nii see keskmine toidujäätmete tekkega kodumajapidamiste kohta on ju kokku tulnud.
2: Samas mulle tundub, et sageli just restoranid ja poeketid on need kohad, kust väga palju visatakse toitu ära.
1: Ja uuring näitab seda samuti, et kuigi toidutarne ahelas tervikuna kõige rohkem toidujäätmeid ja toiduraiskamist absoluutkogustes, ehk arvestades siis üldist toidujäätmete teket, tekib kodudes, siis ka kaubanduses ja toitlustuses on jätkuvalt suur toidujäätmete teke, samamoodi toidutööstuses ja ka põllumajanduses toidujäätmeid tekib. Ehk me tegeleme siis nii kodumajapidamiste suunaga kui ka ettevõtete suunalise toidujäätmete vähendamisega.
0: Meie siin toimeta Ingelaga mõtlesime kohe väga lihtsa lahenduse välja, kuidas asja saab kergelt ja kirvega lüües korda ajada. Tuleb lihtsalt lõpetada poodide selline praktika ära, et nad küll õhtuks lasevad 30% seal asjade hinna alla ja pärast viskavad kõik prügikasti, aga kui see anda tasuta inimestele muuta seadust ja lubada see toidugramm tasuta laiali jagada, on väga suur osa toidujäätmetest läinud sinna, kuhu ta peaks minema, sest tavaliselt see toit ikkagi on ju toidukõlblik ja ei ole tal häda midagi.
1: Ja toidu annetamine ja toidu ümber jaotamine inimestele on väga õige lahendus ülejääkidega tegelemiseks. Ehk kui me ideaalis tegelikult tahaksime, et meil ülejääke ei tekikski, siis juhul kui nad tekivad, siis järgmine samm ongi see, et need suunata ikkagi inimestele söögilauale. Ja meil kauplused ka üha rohkem toidu annetamisega tegelevad ja kliimaministeeriumis me valmistame ette hetkel ka jäätmeseaduse muudatusi, mis samuti suunavad senisest enam ettevõtjaid toidu annetamisele mõtlema ja otsima endale siis ka koostööpartnereid, kellele toitu annetada. Näiteks on see siis Toidupank või mõni muu toidu ümberjaotamise organisatsioon.
0: Aga see tahab ju saada seaduse muudatust ka, eks ole? Ega poed nii sama ei või praegu ka anda seda toitu ära? Seal on ka mingid agad juures?
1: Söögikõlbliku ohutud toitu poed juba täna võivad annetada ja seda ka tehakse. Ehk kui toit ei ole säilivustähtaega ületanud ja ta on ohutu, või see on ohutu, siis võib seda annetada. See on siis nii kõlblik kuni kui parimenna toodete puhul. Parimenna tooteid võib annetada ka pärast selle kuupäeva möödumist. Aga seaduse muudatus sellegi poolest on tulemas just selleks, et siis ettevõtjad rohkem otsiksid endale koostööpartnereid ja rohkem mõtleksid läbi neid annetamise tegevusi, et need toimuksid senisest süsteemsemalt.
0: Aga kuidas veel motiveerida inimesi paremini ka jäätmeid sorteerima, sest meil oli veidi aega tagasi juttu sellest, kuidas Lõuna-Koreas käib toidujäätmete ja biojäätmete asi. Seal on ikkagi niimoodi, et on sellised spetsiifilised konteinerid, kuhu siis paned oma kotikese peale, kaalud ära, maksad selle eest ja võetakse ära ja seal kas läks väga väike osa toidust kaotsi. Meil Eestis protsentuaalselt läheb ikkagi palju rohkem, aga ma mõtlen selle peale, et kas meie inimeste pigem ei motiveeri selline asja, kui sa pead veel lisaks juurde maksma, siis ta kipub kuskile parki või metsa alla viima kraami.
1: Inimesi kindlasti motiveerivad väga erinevad siis tegurid toimima teisiti. Kui toidujäätmete vähendamisest ja kui tekkinud toidujäätmete liigiti kogumisest räägime, siis kindlasti üks oluline motivaator peredele võiks olla vähendamiseks see, et kui me toitu prügikast ei viskas, me tegelikult saame ka reaalselt rahalist säästu. Esiteks, me ei viska ära toitu, mille eest me oleme maksnud ja teiseks, me saame vähendada oma jäätmekäitluskulusid. Et ka värskelt valminud uuring näitas, et keskmiselt ühes leidkonnas ligikaudu 180 euro eest läks aastas toitu raisku ja viie liikmelise lastega pere puhul võis see summa olla isegi üle 400 euro eest aastas. Ehk siis väga selgelt me saame oma kulusid kokku hoida. Kui kulude kokkuhoid ei ole see, mis meid motiveerib nii vähendama jäätmeid, kui neid tekkinud jäätmeid liigiti koguma, siis tasub mõelda võib-olla sellele, et see on väga lihtne viis meil keskkonna säästa, kui me toitu ei raiska ja kui me tekkivad jäätmed kogume liigiti, sest et toidujäätmetega kaasnevad ka väga tõsised keskkonnamõjud.
0: No te siin korraks nimetasite ka see kõlblik kuni ja parim enne, olimata sellest, et seda juttu on, me oleme kuulnud mitukümmend aastat juba praeguseks, et mis need kõik tähendavad, siis ega inimesed ju siia maani päris täpselt kõik veel aru ei saa, et kõlblik kuni, et siis pärast seda võib olla, teatud oleneb ka hoidmistingimust, see toit ka ohtlik, aga parim enne tähendab ju seda, et ta edaspidi võib-olla vaikselt hakkab see kvaliteet langema ja neid asju võib edasi süüa, aga tavaliselt ikkagi, kui tehakse see suur köögikoristus ära, kui võtta võib-olla noorem põlgund kaapi, siis lendab see kõik ikkagi prügikasti suure hooga. Et võib-olla seda teavitust oleks ka meile veel rohkem vaja.
1: Ja kahtlemata, täpselt nii nagu te ütlesite, et me peaksime sellele rohkem tähelepanu pöörama ja parim enne märgistusega toitude puhul tasub oma meili kasutada, sest et see tähistab seda kuupäeva, milleni säilib nõuetekohane kvaliteet. Ehk see toode, see toit on ka pärast selle kuupäeva möödumist suure tõenäosusega täiesti ohutu ja täiesti kõlblik süüa, lihtsalt tasub enne tarbimist vaadata, nuusutada ja maitsta. Ja kõlblik kuni on see kuupäev, mida kasutatakse kiiresti riknevatel toitudel ja selle puhul siis tuleb lähtuda sellest kuupäevast, et selle ajani see toit on ohutu. Ma olen väga nõus, et see on jätkuvalt teema, millest me peaksime rohkem ka rääkima, Küll euroopaliselt on välja tulnud, et 10% toidu jäätmetest tekib selle tõttu, et inimesed kuupäeva märgistuse osas kas eksivad või mõistavad neid valesti. Ehk igal juhul tasub endale meelde tuletada, mis nende kahe märgistuse erinevus on.
0: Kristel, kui hea toidu siis lõpuni sööja ja mitte raiskaja te ise olete, kas teie peres läheb palju toitu kaduma?
1: Ma tunnistan, et ma pean ka endale aegajalt neid nippe ikkagi meelde tuletama.
0: Et tühja kõhuga poodi ei lähe ja nii edasi.
1: Täpselt, et tühja kõhuga poodi ei tasu minna ja tasub läbi mõelda menüü, et ikka ma usun, et väga paljudes peredes, eriti kui peres on ka väikeseid lapsi, seda juhtub, et toitu alles jääb, aga kui endale teadustada seda, et sellega on vaja tegeleda, toit on vaja vähem raisata, et siis annab ikkagi ka mõju, et seda ka meie uuringus osalenud leidkonnad kinnitasid, et kui nad mõtlevad sellele, et vähem toitu raisata, siis see kogus ikkagi väheneb ka.
0: Meil oli ühendus Kliimaministeeriumi jäätmekorralduse valdkonna juhi Kristel Kibin, aga rääkisime sellest, kuidas vähendada toidujäätmid. Kristel, suured tähed, leidsite aega ja ilusat sügise jätku.
1: Aitäh!
3: Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: tunne .
1: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
2: Tänane küsimus, kuidas vähendada toidujäätmeid? Meil oli siin juttu Kliimaministeeriumi jäätmekorralduse valdkonna juhi Kristel Kibinaga veidi aega tagasi ja siis oli ka üks värske uuring välja antud, kus siis öeldi, et Eestis inimese kohta tuleb 50,5 kilogrammi toidujäätmeid. Me räägime siis kodusest tegevusest ja noh, tuleks seda natukene ikkagi vähemaks saada, aga ma hakkasin natukene nüüd mõtlema enda peale ja mina olen ilmselt üks neid inimesi, kuna mul on õnn või õnnetus elada siis eramaja, koos kahe õunapuuga. Ja no nende lõuna aastatel, nagu ka selline aasta või tänavune aasta oli, no ei jõua kõiki neid õunu ikkagi ei läbi ajada masinast, ei tänavale söömiseks panna, osad ikkagi kui puuotsast alla kukub, natuke mädanenud on, need lähevad ju biojäätmetesse.
3: Ja aga ma jäin mõtlema, et miks sa siia ei ole toonud neid?
2: Need mädanenud õunu.
3: Ei, no enne kui nad mädanema hakkavad.
2: Ai, korralik õunu ma tõin.
3: Aa, meen ilma siis lihtsalt.
2: No tundub niimoodi. Ega siis ei jõua mina ka kõikidel kolleegidel järel joosta ja küsida, et kas sa õuna sain. Aga noh, vaata täpselt, jah, okei, ma saan aru, see on erand. Et väga paljudel inimestel ei ole omal aias õunapuud ja noh, kui on, siis ka osad tublivad, söövad kõik ära. Aga noh, jälle, selles osas ka olen kindlasti mina patune, et tihti meie kodus mingid toiduasjad jäävad üle. Just selles põhjusel, et noh, ostad ja siis tundub väga hea asi ja noh, natukene võtad ära ja siis see lahtine pakk jääb, kuni ühel hetkel. Noh, ega seda kollaseks tõmbund ricotta kohupiima 2 kuud hiljem, noh, midagi ei ole teha, seda enam ei söö.
3: Minul vist ikkagi kipub nii olema, et kuna ma elan üksi koeraga, siis kõik, mis ma ostan, selle ma teen ära, söön ära ja näiteks toitu püüangi ise teha ja siis jagub seda mitmeks päevaks, et selles mõttes, kui ma tõesti tunnen lõpuks, et võt, enam ei jaksa kuidagi ja kui vähegi sobib, siis annan koerale ja mul tõesti väga ei kulu ja selles mõttes, et puuvilju liiga palju ma süüa ei saa, paljud asjad vastu on allergia, nii et kivisid ei kogune, mingid seemneid ka väga mitte, nii et selles mõttes ma ütleks, et on hästi, aga
2: kuidas on kohvipaksuga?
3: No kohvipaks on küll see, mida kõige rohkem ikkagi ja seda koguneb palju.
2: Sellega väga midagi ei ole teha ka ju. No ma ei tea, öeldaks küll, et võid näomaski teha ja mida kõike veel.
3: Ja ma olen teinud, jah, igasuguse mingi koorijaid ja asju. Ma olen ikka proovinud, aga see on ka ju see, et ei soovitada näiteks siis duši all või vannis koorida, sellepärast, et see ei tohiks sinna valamusse ju saada mitte kuidagi. Et see on ka, et kogutakse
2: eraldi.
3: Paned vihmaga. Siis,
2: paned presendi alla ja võtad oma pangekesega väikese kohvipaksu kaasa ja maja rahva rõõmuks õõrud ennast sellega siis.
3: Ma ei ole nii kindel, et selles mingi hea asi lõpuks oleks, et kui see kohvipaks siis lõpuks sinna muruplatsile jõuab, et see vist ka ei ole väga hea.
2: No ma arvan küll, miks see ei võiks olla, see on ju puhas väetis, see on ju orgaanika.
3: Ma ei tea, need kogutakse ju eraldi kokku. Meil endal siin köögis on ju ka eraldi kohvipaksu kogumise. Kuhu see läheb pärast? Mis sellega tehakse?
2: No eks ta läheb ka biojäätmetesse ja kuskile kompostimiseks. Ma usun, et sellest saab siis huumusrikas uus muld ja nii on. Helistage meile stuudiosse 6214646, telefoninumber, kirjutage WhatsAppi 5340 5550. Tänane küsimus, kuidas vähendada toidujäätmeid, et neid oleks vähem. Et noh, ega siin ei ole küsimus sellest, et Euroopa Liit teeb mingid oma nõudeid, vaid me kõik võiksime vähem toitu raisata. Esiteks hoiaks sellega raha kokku ja teiseks noh, saaks seda toitu võibolla süüa need, kes vajavad rohkem kui meie. Vanaemad muidugi ütleks selle kohta, et ei ole nälga näinud. See oli meil vanasti sukene põhi ütlemis, kui oli mingi vingumine, et ma ei taha mingi teist päeva sama suppi süüa. Ei ole nälga näinud.
3: Just.
2: Aga vaatame, mis on meil sinna kirjutatud. Tarvi kirjutab, et söömine on kurjast. Jah, on, küll hoiaks palju raha kokku, kui saaks ainult võtta hommikul ühe tableti, kus oleks päevased toitained ja mineraalid ja kõik muu asjad sees ja ei peaks
3: midagi. Õhust ja armastuses saab elada ju.
2: Suurima hea meelega. Palun leiutage sellised vahendid ja mina võiksin päeva pealt söömise maha jätta. Võiks korra aastas süüa.
3: Ja lihtsalt, et meelde tuletada, mis maitsega toit on.
2: Ja et magu ikkagi enam vähem töötakse. ja niimoodi. Niimoodi. Ja kirjutab meile veel siin Miia, kes ütleb, et tee nii palju sööki, kui sa sööd ja osta poest nii palju sööki, kui sul on vaja, mitte rohkem.
3: No vaat, mul kipub ka pigem niimoodi olema. Teine kord, kui ma mõtlen, et ma ostan ette, siis näiteks ostin just nüüd tõesti sellise suure paki, kus oli palju kohukesi sees. Mõtlesin, et jätkub mitmeks päevaks. Ei, ma söön kohe ära.
2: Kohukesed mul ei jää kodus kunagi üle.
3: Sama.
2: Ainuke asi, kuidas noh, vältida seda on see, et ma ei osta kohukesi koju, siis ei ole muret. Aga muidu kohukesed, jäätis, šokolaad, need ei lähe kunagi halvaks. Need ei lähe kunagi halvaks. Aga kui on, noh, ma ei tea, kolmandat päevad atraputru vaja süüa, noh, siis ikkagi hakatakse siin kohati nina kirtsutama.
3: Jah, ma olen nõus.
2: Aga meie läheme siit edasi reklaamipausile, siis liba uudised pärast seda ootame teie aktiivset helistamist 6214646 numbrile ja tänane küsimus, kuidas vähendada toidujäätmeid?
0: Kuidas sul täna läheb? Eestis on tuhandeid vanemeealisi, kes ei saa sellele küsimusele vastata. Keegi ei küsi neilt, sest nad on jäänud üksildaseks. Võta sinagi hetk ja küsi oma tuttavalt eakalt, kuidas tal täna läheb. Loe aktsiooni kohta lähemalt www.seltsilised.ee.
1: Kunstnik Karl Pärsimägi. Palju seni vastuseta küsimusi. Dirigent Anu Tali, rahvusvaheline elu ja muutuv Ungari. Neeme Raud siin Kukus laupäeval 10-12.
4: Otsid oma ärile uusi võimalusi. 5-11. Oktoobrini toimuv üle-eestiline ettevõtlusnädal pakub sulle infopäevi, koolitusi ja kohtumisi kohalike ettevõtjatega. Tutvu kavaga ja registreeru ettevõtlusnädal.ee. Sündmust korraldavad maakondlikud arenduskeskused.
5: Apple Vops. Eesti õunadest valmiv geograafilise tähise kandidaat. Tegemist on informatiivse teavitusega.
6: Täna Kanal 2 õhtu saates.
7: Tänases Kanal 2 otsesaates õhtu on külas mahlaka suuvärgiga staarekonomistid Nestor ja Koppel, kellega koos vaatame üle äsja avaldatud riigieelarve. Ühtes on külas näitleja Karin Rask, kellega koos hakkame ära arvama, milliste tuntud Eesti inimeste naerud hakkavad asendama koolikellasid järgmisel nädalal mitmes Eestima koolis. Tulge teiegi kaasa mõtlema kell 18.00 loomulikult Kanal 2.
8: Naiste juttudes räägime sel nädalal menopausist. Kas 50-ndatest alates on naised nähtamatud ja nende mured ei huvita kedagi? Vale puha! Iluhoolik Reet Härmat räägib häbenemata, millised ebamugavused naisi sel ajal kimputavad ning kuidas nendega toime tulla. Väga palju saab ise teha, et sära säiliks ja enesetunne püsiks hea. Naiste jutud Kuku raadios sel laupäeval kell 17.

Tere kuulema uudiseid, stuudios Rohkede Välak. Valitsus annab teada, et on leidnud lahenduse kiirabibrigaadide vähendamisega seotud muredele. Kuigi edaspidi hakkab väljakutsele sõitma kaks kiirabitöötajat, jäävad brigaadid sisuliselt siiski kolme liikmelisteks, sest kolmanda liikmena arvestatakse patsienti. Valitsuse hinnangul on patsienti kaasamisel mitu eelist, ta viibib juba sündmuskohal, tunneb oma haiguslugu ja peaks olema ravi õnnestumisest kõige rohkem huvitatud. Seni on see ressurss olnud alakasutatud, sest abivajaja on sageli lihtsalt lamanud ja oodanud, et teised kõik tema eest ära teeksid. Edaspidi tuleb patsiendil vastavalt oma seisundil aidata tassida varustust, mõõta vererõhku, hoida tilgutit. Kanderaami kandmisel jääb tema ülesandeks olla võimalikult kerge. Enne kiirabi kutsumist tuleb edaspidi hoolikalt hinnata, kas tervis üldse lubab brigaadis töötada. Reformi järgmises etapis loobutakse ka kiirabi autodest ja brigaad saabub edaspidi Boltiga. Kiirabi Bolti tellib patsient, kes peab enne veenduma, et tema kasutajakontu hinnang oleks piisavalt kõrge ja juht oleks nõustada peale võtma. Ja poliitilistest arengutest. Eesti 200 ja rohelised kaaluvad ühinemist, sest Eesti 200 napib inimesi ja rohelistel valimisteks raha. Ühinemise tulemusel tekib erakond, millel pole kumbagi. Läbirääkijate hinnangul täiendavad pooled teineteist suurepäraselt ja Eesti 200 toob ühisesse erakonda inimesed, keda tal ei ole, ja rohelised raha, mida neil ei ole. Ühinemine võimaldab puudujääke senisest tõhusamalt kasutada. Kui seni pidid mõlemad erakonnad oma raskustega eraldi toime tulema, siis edaspidi jätkub kõigile võrdselt nii raha puudu kui ka inimeste puudust. Kokkuhoid saavutatakse ka juhtimises, sest kahe tühja kontori asemel piisab ühest. Roheliste põhimõtetele truuks jäädes loodatakse vältida ka riigikokku pääsemist, et säilitada sealsed kohad nende senises looduslikus seisundis. Ja keskkonnateemadel. Riik vähendab kortermajade renoveerimistoetuse 20% ja suunab raha elanikele käpikute, kampsunite ja villaste sokkide kudumiseks. Valitsuse hinnangul on seni lähenetud soojustamisele valest otsast. Eesmärk peab olema, et soe oleks inimestel, mitte majadel. Inimeste soojustamine on odavam ja paindlikum, sest erinevalt soojustatud majast saab soojustatud inimene oma soojustuse tööle poodi või külla kaasa võtta. Nii pole vaja kõiki hooneid eraldi korda teha. Piisab, kui sinna sisenevad juba renoveeritud elanikud. Edaspidi hakatakse inimestele väljastama ka energiamärgiseid. Villase kampsuni, pikkade aluspükste, käpikute ja kahekordsete sokkidega inimene saab A-energia klassi. Ainult kampsuni ja sokkidega inimene kuulub B-klassi. Alasti inimene langeb G-klassi ja vajab kiiret tervikrenoveerimist. Toetuse saaja peab olema saavutanud energiaklassi ja säilitama selle kogu kütteperioodi vältel. Kampsuni äravõtmis käsitletakse aga riigi toel paigaldatud soojustuse omavalilise eemaldamisena ja see võib kaasa tuua toetuse tagasi nõudmise, sest inimene on villast visanud. Ja pealinna teateid. Tallinna linn kavatseb hakata palkama sodijaid, kes sodiksid üle ebaseaduslike sodijate poolt üle soditud ametlikud seinamaalingud. Uue hanke eesmärk on tagada, et viimane sõna linnapildis jääks siiski linnavalitsusele. Hankel osalejatel peab olema vähemalt 3-aastane sodimiskogemus ja võime eristada omavolilist sodimist eelarvelisest sodimisest. Varasemad väärteod tulevad kasuks töökogemuse tõendamisel. Linna hinnanguli määra seina seisukord enam see, mis sinna on joonistatud, vaid see, kes on kõige pealmise värvikihi eest maksnud. Kui tasunud on linn, on tegemist korrastatud linnaruumiga. Kui keegi on omal kulul midagi juurde teinud, tuleb sein uuesti avaliku raha eest korda sodida. Tööde kiirendamiseks kaalutakse lepingute sõlmimist samad inimestega, kes ametlikke maalinguid üle sodivad. Nii saab sodija oma ebaseadusliku töö kohe seaduslikult üle sodida, ilma et peaks vahepeal tellingutelt alla tulema. Eetris olid uudised.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: tänane küsimus, kuidas vähendada toidujäätmeid? Helistage stuudiosse või kirjutage meile ja on siin mõned toredad kirjad juba saabunud ka.
2: Ja kuulaja kirjutab, et tervist, see on väga huvitav teema. Isiklikult minul tekib aasta jooksul 10-15 kilogrammi toidujääke, aga see on enamus koored, peed, kaalikas, sibul. Porgandit ja kartulit ei koori. Ma loen kohe edasi, meil on tegelikult vahepeal helistaja, võtame tema liinile. Tervist!
3: Tere!
2: Kellega me räägime?
3: Mina olen Rain Võrumaalt.
1: Rain Võrumaalt, kuidas vähendada toidujäätmeid? Kuidas maal inimesed teevad?
3: Mina just kuulasin, et teie Indrek, noh, teie olete rikas ilmselt, et noh, kui teil on juba unapuud, eks ole, siis järelikult on
1: kaks
3: maja
1: tükki.
3: Ja aed. Ja võt. Ja mina mõtlesin, et vana hea traditsiooniline meetod, võtke sead. Võtke sead. Ja kõik, mis endast jääb üle, saab siga ära süüa, ta kosub kenasti ja noh, ega muidugi see sea elu lõpeb ju nii nagu praegu ka kinodes jooksev Eesti kõige populaarsema filmi pealkiri ütleb, et sea tapp, siis saad jälle ise kõhu täis ja mis üle jääb, noh, järgmine põrsakene sööb sellegi ära ja nii see. Nii see eluring minema hakkab.
1: No maarahvas muidugi teab, kuidas asjad käivad, aga ma nüüd ausalt öeldes võtan siin ette. Praktikas meil ikkagi näiteks Tallinna tiheasustusalal, kas siis kortermajas, ridaelamus või tavalisel elamumaa grundil on seapidamine peaaegu võimatu alljärgnevate rangete nõuete tõttu. Ja no siis tuleb siin tohutu rida, priiad ja kõik muud asjad. Et ausalt öeldes ma kardan, et no ainuke variant on mul käepus siga võtta või see minisiga.
2: Ja need kasvavad ka päris suureks tegelikult.
3: Eestlased on ajast aega olnud ka ikkagi sellised, noh, meenutame või metsavendasid.
1: Et me ei hooli siis nendest reeglitest selles mõttes.
3: Ei hooli.
1: Kas Võruma rahvas kutsub siis saatejuhti üles seadusest üle astuma ja olema nii-öelda rebel?
3: Ma rebel, linnakeskkonnas.
1: Nii, jah. Siin levi probleemid natuke tundub. Ja kahjuks me peame Võruma inimese korraks ikkagi liinilt ära viskama. Me ei saagi teada nüüd, kas südameasjas on kõik asjad korras, sest et oleme juba kursis. Tegu on inimese, kes väga armastab sarja südameasi vabandult. Aga ei ole hullu. Lähme edasi. Ingel, meil oli siin kiri. Jah, jäi veel poole.
2: Meil kirjutas siis kokku. Ta toob välja ka, et tal on lihtsam ka, kuna ta on kokk ja oskab kasutada 95% toidust. Näiteks ühest konkreetsest toidust saab teha palju erinevaid versioone, aga paljud ei viitsi või ei oska seda teha, kuna tehnoloogiliselt tundub liiga raske ja on probleem. Restoranides läks nädalavahetusel 100 kilogrammi päevas prügikasti ja jätkab siin siis kirja veel, et restoranidest räägib, et sealt ei tohi seda annetada ja kui oma töötajad koju ei vii, siis läheb kõik prügikasti kahjuks.
1: Ja no võt, sellest oli seal uuringus ka juttu, mis oli Euroopa Liidu poolt siis tellitud, et pool kuskil on see, et kodumajapidamist oma ja siis pool on kõik üle jäänud nii restoranid, toidupoed kui ka toidutootmised ja no tõepoolest, et ega no meie võime siin kodus pingutada niimoodi, et noh, pihik pooleks seljas, aga ega kui restoranid ikkagi viskavad selle kõik prügikasti, no mis me siis teha saame?
2: No see on tõesti väga kurub, jah.
1: Aga me läheme siit kuulema natukene muusikat, siis kell on 4 uudised, pärast seda jätkame teemaga, kuidas vähendada toidujäätmeid. We used to be

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: täna kõneleme toidu raiskamise vähendamisest ja küsimus kõlab, kuidas vähendada toidujäätmeid. No ega meile kellelegi see ülekülje maha ei jookseks, kui me vähem siis toitu raiskaksime, aga meil nüüd helistaja liinil. Tervist, kes seal pool? Hallo? Kellega räägime? Tundub, et vaikuse vallamaja, nii et lähme siit aga edasi. Helistage stuudiosse uuesti 6214646, võibolla mingi väike telefoni kottermann vahele pugenud on, aga meil siin kirjutab veel siis, ai, ikkagi uus helistaja liinil. Tervist, kes seal pool?
2: Tere, Toomas.
1: Tere, Toomas, nii.
2: Alustame kõige lihtsam on, et tõstame käibemaksu 90% peale.
1: Siis ei osta keegi toitu ja ei jääga midagi üle.
2: Täpselt nii.
1: Väga õige. See on väga hea lahendus. Meeldib rahandusministerile kindlasti.
2: Jah, täpselt nii. Aga no see keskmine muidugi on, et see 55 kilo, et iga inimene võiks minna võtta 55 kilo endale kätte, et kas ta tõesti kulutab iga aasta, et nii palju toitu. Et seal on täpselt nagu teil eelmine elistaja selle mingi hetke keegi ütles, et kartulikoored asjad, et sa paned kõik need sinna biojäätmesse, et kas see läheb siis nagu toidu raiskamisena kirja või millena ta läheb. Mm-hmm.
1: No seal ma võin korraks meelde tuletada. 18,5 kilogrammi sellest 50,5 on siis sellised, mida oleks saanud siis varem ära süüa või nii edas. 30 kilo kuskil on seal siis ongi, kus on see kohvipaks, banaanikoored, kartulikoored, no millega tegelikult, no ei ole võimalik. No ega me ikkagi banaanikoori ja kartulikoori sööma ei pea hakkama, see on ju selge. Aga no 18,5, no...
2: Ja, väga peenemad restoranid jälle müüvad juba, minu mõelest, mis ta on, ruinakad ja kuidas nad kutsuvad neid, või ma ei tea, kuidagi, et fritiirivad neid kartulikoori ja värki, aga noh, see keskmine on jälle nii suur lai mõiste, et kui me mäletame, kui kunagi öeldi, et keskmine eestlane tarbib nii palju alkoholi, aga see jäeti mainimata, et tegelikult see kogu ostetud alkoholist 40% läks kuskile Soome, et Soome käisid siin ostmas ja alustega viimas. Et see keskmisega, noh, et mina ei tea, et inimesed ei peaks ennast halvasti tundma, ikka sul läheb, vahest läheb mõni sepiku nukk või midagi läheb vallitama, et noh, sa ei...
1: Sellega ei olegi muud teha, kui ära visata, eks?
2: Jah. Just. Ja no keeta, küpsetada, teha sellest mingi kuivikud, et ei ole ka...
1: Ja kui on allitus leivas või saias sees, siis see tähendab seda, et tuleb ikkagi ära visata, seal ei ole päästa midagi, sest need eosed ja niidistik on juba nii, et noh, see ka silmale nähtamatult levib kiiresti. Aga no mõtleme, jätame numbrid kõrvale korraks, aga mõtleme lihtsalt üleüldises plaanis toidu jäätmeid, kuidas vähem oleks. See on ju noh, arusaadav ju tegelikult.
2: No ütleme, et nagu siin juba eel mainitud, et need restoranid on need, et kes nagu tõesti nagu raiskavad, et on gurmee restoranid, kes on nii, et nendel ongi värske toit tuleb sisse, nemad seda teisel päeval enam ei kasuta, nemad ei külmuta, viskad minema, et kui oleks mingi ka statistika, et ainult restoranid ja tavainimene, tavakodanik ju tegelikult ju, tavakodanik viskab ainult häda juhul viskab ära, et ma ka poes käinud ostnud neid 50% allahindusega tooteid, lähed ostad neid, paned külm kappi, aga nii kaua kui sa karpi lahti teed, aga juhtub midagi, aga nii kui seda lahti teed, et ta kohe ära sööb.
1: Just.
2: Et ikka juhtub sellest asja, et seal noh, aga ongi, et saia nuk läheb halvaks, seal mingi koogi lõpuke läheb halvaks, et meil ei ole lihtsalt seda statistikat nagu tava inimese kohta, sest keegi ei käi ju, keegi ei tee ju kodus ise statistikat. Ma arvan, see 55 kilo või mingi 18 kilo, 17 kilo, et ma arvan, et tava inimese kohta ikka keskmiselt võtame pensionäri, noh, pensionäri viska mitte midagi ära, tal võib selle allituskiht peal olla, ta on vanakooli vend, ta lööb selle allituse minema ja sööb ikka selle söögi ära.
1: Raeb läbi ja sööb ära.
2: No täpselt, jah, et tal ei ole nagu varianti, et see 55 kilo või üldse, ma ei tea, 17 kilo aastas, see tundub nagu natukene siuke utoopiline, et pigem seal ongi keskmiselt see, nemad vaatavad ilmselt biojäätmete, koguvad kõik biojäätmed kokku ja siis ütlevad keskelt läbi kulutavad, kui seal tuleb 80% tuleb restoranidest, et noh, siis me ei saa öelda, et keskmine inimene viskab ära 55 kilo, et see nagu minu mõelest see ei ole päris adekvaatne info, aga noh, mina neid statistikaid ei tee ja mina ei oska sellega midagi öelda. No.
1: Statistikas on sellised numbrid. No 50% on kodudes, 27% toidutööstuses, 12% siis poed, 8% toitlustusasutused, 3% on siis päris siis tootmine, esmatootmine. No et pooleks, pool on nagu siis kodud ja pool on ülejäänud. Aga kõige lihtsam ongi see, et muutke seadust ja et kaupmehed selle sama, mitte ei tee 30% alla hindust, vaid andke see asi, mis te viskate prügikasti, andke see, et tasuta inimestel ära ongi korras, on ja, normid täidetud ja kõik.
2: Ma olen igate nõus, et tasuta ära, aga nad ei saa. Siis
1: ja.
2: Selle pealt maksu maksma. Kui nad selle maha kannavad, nad ei maksa selle pealt sentigi maksu.
1: Aru
2: saada. Nendel on lihtsam, see, lihtsam on maha kanda, kus inimestele tasuta anda. Et siin on tehtud küll erinevad saated, kus inimesed käivad ju kaubanduskeskuste prügikastides soramas, ütlevad, et, no, et see on täitsa kõlblik kuni aine, et siin on mingid erinevad saateid on tehtud, aga ongi, et aga lihtsalt seadus, meie seadus on sellised, et nende luba ära anda tasuta.
1: Selge.
2: Tasuta, siis inimesed ei hakkagi toitu ostma, vaid nad ootavadki, kuni nad saavad seda tasuta.
1: Toomas, suur aitäh helistamast. Me läheme siit nüüd reklaamipausile, et kordusintervjuuga jätkata ja siis juba teised teemad.
3: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 106 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Meil on kala südames.
5: Neljapäev on kalapäev. kalasüdames.ee
6: Kaasrahastanud Euroopa Liit.
7: Muusika, mis on korraga mänguline, sügav ja liigutav. 3. oktoobril esinevad Mustpeade majas Tallinna kammerorkester, trompetist Laur Keller ja minu vend, pianist Sten Heino ja dirigent Kolja Blacher juhatusel. Kavas Shostakovichi, Straussi ja Noam Sheriffi eriilmeline muusika. Kohtumiseni kontserdil.
8: Täna reporteris. Säravad tegijad ja luksuslik õhkkond Estonia konsertisaalis. Elustiili auhinnakaalal tunnustati inimesi ettevõtteid, algatusi ja puhkekohti, mis muudavad Eesti elu paremaks, rõõmsamaks ja rikkamaks.
9: Meil läheb veel 2 päeva aega enne, kui me koju tagasi jõuame.
8: Tegemist oli ainulaadse sündmusega Eestis, sest võitjad ei selgunud mitte žürii otsusel, vaid rahva hääletusega.
10: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Kuku hommikuraadios oli külas Toomas Kuum ja räägiti reketiga mängitavatest pallimängudest. Samuti uuriti Toomase käest, kui palju ta tennise inimesena kõrvalväljakutel padelivigastusi näinud on.
11: Näinud olen võib-olla vähe, sest et padelit ma isenest mängin ka aegalt. Harva. No niimoodi aastas paar korda. Olen isegi võistelnud kahel korral, aga no nendest on juba aastaid mööndas. Võitud isegi ühe turniiri, aga see ei ole muidugi selles mõttes, seal olid asjalid, kõik olid sellised, kes olid natuke näinud mänginud. Nii et mingi kogemus on, aga ma pigem tuginen tennisekeskuste või ütleme spordikeskuste siis inimeste jutule. Et ikka väga tihti minnakse emosse, kiir abi kutsutakse, et juhtub küll, aga kui me räägime nii-öelda sportlikust vigastust, siis igal alal on tegelikult noh, oma spetsiifika võib-olla ja kui inimene järsult hakkab tegelema mõne uue alaga, siis tegelikult tuleks nii-öelda step by step, et rahulikult alustada, et mitte kohe hakata nii-öelda mingit tulemusi tagajama, et tuleb enne selgeks teha, et noh, võib-olla ala spetsiifikat ja võib-olla konsulteerida ja oleks hea, kui on ka treenerid annavad nii-öelda nõu, mitte ainult ei korja ja nii-öelda raha võib-olla selles mõttes, et anda tundi, et oleks rohkem mängijad, vaid nad selgitaksid ka inimestele, mis on siis no, mingi, iga spordiala nii-öelda spetsiifika ja omapära. Aga tennises on samamoodi vigastused, et ega seda ei saa öelda, et keegi kuskil ei venita ennast ära näiteks. Aga võib-olla üks oluline moment on see, et padelis on võib-olla järsemad liigutused, plats on väiksem ja lisaks ikkagi see, et piirded, mis seal on, siis see klaas seinad ja siis no, ositi siis ka see metall osa. Et tõenäoliselt juhtub, ma olen aru saanud, et inimesed jooksevad siis vastu seda klaasseina ja teine asi on see, et võibolla reketiga lüüakse teine teisele pihta, et ega noh, tennises ka vahest juhtub, aga no mina oma selle aasta 10 jooksul, et ma oleks lausa reketiga pihta saanud partnerilt tavaliselt vist ma ei mäletagi väga , et pigem olen ise endale servimise ajal reketiga vastu jalga löönud . aga padelis ma olen jah kuulnud , et ikka päris tihti on selliseid juhtumeid , nii et tasub harrastada kindlasti , väga tore ala , sotsiaalne spordiala , aga no tuleb alati olla nii-öelda mõõdukalt ettevaatlik ka ikkagi .
12: kas padel on nüüdseks juba populaarsem kui tennis ?
11: No seda , mis otsast võtta , maailmas kindlasti mitte , kas te teate mõnda maailma padelimängijat ?
12: ei , harrastajate tasemel , kui rääkida
11: ma lihtsalt toongi selle aspekti tõin välja , aga kui me räägime inimestest , kes üldse on noh , ütleme liigutavad ennast pallialadel , siis loomulikult statistika ütleb , et no padelimängijad on , ma ei tea , seal lausa protsente võib juba lugeda elanikkonnast . et tõenäoliselt iga mängija , kes on ennast seal äpis kuskil registreerinud või korra mänginud , on ta kuskilt jookseb läbi andmebaasidest . aga kindlasti on neid mängijaid rohkem kui tennises , kuigi väljakuid on nii palju , kui ma tean , circa kaks korda vähem .
12: ikka on veel vähem kui tennise väljakud .
11: jaa , no kogu Eesti peale ja Tallinnas ka , Tallinnas peaks üle 100 , no kui me räägime veel piirkonnast , siis seal mingi 120 vist väljakut on , padeliväljakut , aga neid tuleb juurde , ma tean veel . nii et ma usun , et kui me räägime väljakute potentsiaalist , siis neid võiks võib-olla isegi olla kaks korda rohkem Eestis , padeliväljakuid , aga nüüd hakkab kindlasti lugema see , kus nad asuvad , tähendab , nad peavad kuidagi mugavalt logistiliselt inimestel olema ja et arvata seda , et nüüd nad hakkavad kõik uksi sulgema , ma arvan , et põhiteema on võib-olla see kvaliteedi küsimus ka . Hinna ja kvaliteedi suhet , tegelikult hinna konkurentsi veel ei ole väga vist tekkinud padelis .
12: mis on kallim ala harrastada pileti hinna mõttes , kas padel või tennis ?
11: no padel on esiteks , see on kogu aeg paarismäng nii-öelda või noh , et neljakesi mängitakse , et kui sa nii võtad , siis ta on nagu justkui odavam . aga noh , hinnad on minu meelest ikka täitsa kosmoses , ütleme , ja ka tennises on ka ikkagi väga kõrged , et ma olen Kesk-Euroopas vahest mänginud , siis no selgelt võib-olla mõnes eliitklubis võivad isegi hinnad olla kõrged , aga tegelikult on odavam .
13: poolteist tundi Tallinnas padelit mängida õhtusel ajal neljakesti nägu kuskil 20 pluss eurot , see tähendab seda , et 4 × 20, no see on 80 eurot poolteist tundi siis .
11: no see on tipptunni ajal ja ütleme
13: no, selle... keset päeva mängima ei saa minna .
12: inimene ju tööl .
11: jaa , aga näiteks vot see ongi üks huvitav , ma ei tea , kas see vastab nüüd tõele , ma ei ole niimoodi nagu uuringut teinud , aga kui visuaalselt tuled , siis pigem niisugusel kella kahe , ühe ajal või ma ei tea , sellistel aegadel , kui tavaliselt noh , sporti inimestel tõesti on nad tööl või kuskil , siis pigem on tenniseväljakul , sa võid veel kedagi näha . aga padel on tõenäoliselt see prime time on kindlasti täitsa täis . ja see ongi , miks ma ütlesin , miks väljakute potentsiaal praegu nagu on olemas , et neid juurde rajada , et tegelikult aega on raske leida mõnedes keskustes , et inimesed ikka panevad paar päeva ette endale kinni .
13: kas tennis kaotab padelile ka väljakuid ?
11: No kui me räägime väljakute arust , siis no samas näed , tõid selle Võru näide oli siin enne , eks on ju , et muuseas lähen , plaanime sinna ühe turniiri teha sõpradega , et katsetame ära . et tegelikult tekib ju ka tenniseväljakuid aeg-ajalt nagu juurde , kuigi seda , sellist laviini ei ole nagu siin võib-olla 15 aastat tagasi , eks on ju . jah , on kaotanud mõned keskused , on nad on vahetanud siis omanikud tenniseväljaku tasemel teinud siis padeliväljakud .
12: kas nad on teinud seda sellepärast , et padel on populaarsemaks muutunud või sellepärast , et see on majanduslikult mõttekam ?
11: ma arvan mõlemad , sest et ega see majanduslik mõttekus tekibki siis , kui asi on populaarne , eks .
12: no lihtsalt ühele tenniseväljakule saab ju kaks padeliväljakut .
11: jaa , ei no kindlasti ja rahaliselt , ei no rahaliselt on selge , et siin on väga sellist pragmaatilist majanduslikku lähenemist , ütleme , et äri , see on ikkagi äri ka , aga noh , ma ei võtaks seda nii kitsalt selles mõttes , et ikkagi ma toon nagu positiivse momendi , et võib-olla see vastasseisu teema , et tennis ja padel ja ma olen ka võib-olla vahetevahel natuke mitte kriitiline olnud , vaid just nende inimestega , kes ütlevad , et tennis on vanameeste või vanemate inimeste , mingi pensionäride ala , olen selliseid ütlusi kuulnud endiselt mõnelt tennisemängijalt , kes annab siis nii-öelda tunde nüüd nii ka padelis , eks on ju no siis see ajab küll nagu harja punaseks , ütleme ausalt , et vastupidi , väga tore , kui vanemad inimesed mängivad , teevad sporti . noh , ei tohi liiale minna , eks on ju . et ma arvan , et tennis on selles mõttes diapasoonilt , võtame , millal alustatakse mängimist ja lõpetatakse , nagu selles mõttes nagu pikemaealisem . et no padelit ma ei kujuta ette, et ma ei ole väga näinud, võibolla Hispaanias kuskil on nii, aga et 80 või 75 aastaseid inimesi ma väga palju Eestis padeli väljakul ole näinud.
13: Aga ikkagi, tennis on ju kuninglik kala ja nüüd, kui padeli väljakuid tuleb tõesti palju meil juurde, rahvas mängib padelit, tõeline padeli puum on, kas see tennis lükatakse troonilt?
11: Ei lükata seda kuhugi, et tõesti ju padel ju kasvast sisuliselt ju tennisest, eks on ju, ja me teame
12: nüüd
11: ja hübriidalad squashi osas ma võin siin natuke ma ei tea, see sünnilugu ma olin hästi kursis, aga no, pickleball, mida ma ühe alana ka harrastan, see on Ameerikas hästi populaarne need on kõik ikkagi nagu tennise no rannatennis ju ka, kuigi rannatennise puhul on ka see rannavõrkpall nagu ka väga palju, no ütleme seal see on nagu koos mõju on seal ühisosa olemas tennisel ja võrkpallil ma ütleksin ja
12: on see ikkagi tekitanud tennisemängijates pahameelt, et nende arvelt tulevad kohati need padelivälikud on see teinud tennise kätte saamatumaks, sest lihtsalt veel raskem on saada väljakuid, on see lükanud võibolla tenniseväljakute rendi hinnad veel kõrgemale
11: No eks need hinnad on kogu aeg tõus, kõik hinnad ju tõusevad põhimõtteliselt natuke. Aga võibolla tennises on natuke jäänud püsivamaks nüüd need hinnad pigem. Ma ei tea palju siin see padeli mõju on, et ma arvan, et lihtsalt inimeste rahakott on, noh, ta ei paisu nii kiiresti, et sa peaksid iga aasta 15-20% rohkem maksma väljaku rendi eest. Aga ja on küll, et praegu võibolla rahulikum natuke, noh, tead, et ma arvan, et lihtsalt inimeste rahakott on, noh, ta ei paisu nii kiiresti, et sa peaksid iga aasta 15-20% rohkem maksma väljaku rendi eest. Aga

0: on sinust üle. Ma ei tea, ma tunnetasin seda momenti, et ta tuli siseneb, nüüd enam seda ei ole.
1: Nad et pidas end nagu paremaks?
0: No kuidagi jah, sest et see on ju nagu pop ja teiseks Eestis ju kõik, mis uus rajatakse, on väga fancy. Et välismaal lause imestatakse, me käisime Hispaanias ühes poolde laagris siin kevadus, et no jah, ma olen kuulnud küll, et teil mängitakse padelt. Meil on rohkem tulevad inimesed siia treenima, higistama ja võibolla pärast siis no, ka sotsiaalselt suhelda. Teil on, no kõik on niisugusel tasemel need uued, mis rajatakse, et mis on tegelikult gift isene, sest aga samas inimesed harjuvad sellise kvaliteediga. Et kuskil, no ma arvangi, et need, kus on kvaliteet natuke madalam, nad peavad hinnaga peavad, saavad konkurentsis püsida. Et see on nüüd huvitav protsess, et tegelikult 5 aasta pärast oleks huvitav uuesti seda vestlust pidada. Ja. Mis siis saab?
1: Kumb on rohkem sellist sportlikku väljakutset nõuda, kas tennis või padel?
0: Nad on nagu ikkagi...
1: Seal on padel väike... on sama võrra trenn kui tennis?
0: Ei, no kindlasti, aga tegelikult... Võt üks asja ma korra, nagu hüppan korra tagasi, et tegelikult padel üks sellised võimalusi on ka üksikmängu väljakud nii-öelda, et kõik ju seostavad antsis paarismänguga. Ma arvan, et seal on üks võimalus, kui täriliselt jälle, et noh, palju seal ma ei ole niimoodi mõõtnud või vaadunud need mõõtmeid, et palju siis mahub, tõenäoliselt mahub rohkem tennise väljakule, et üksikmängu joontega vähemalt 3. Et see on üks koht, mida mina vaagiksin padeli eestvedajate poolt maailmas. Ta on ikkagi erinev, et tennis, mõni ütleb, et tennisest on täiesti väsib ära. Ma olen mänginud ka 4 tundi võistlusmängu, nii et see on nii erinev, see on individuaalne, aga ma näen natuke paraleeli padelil, ma toon jälle selle veel 3. ala, eks, mida ma mängin, mida ma tunnen paremini, on pickleball. Seal näiteks üksik mäng on palju füüsiliselt nõuab palju rohkem teed koormust. Kuigi kui mängid paarismängu, siis tundub nagu, et palju kergem. Nii et seal on just see liigutused järsud ja tennises on need pausid, poolte vahetus. Ka psühholoogiliselt on tennis keerulisem selles mõttes, et sul on nagu aega küpsede seal oma selle supi sees nii-öelda, aga oled siis selles nii-öelda, noh ma nimetan seda siis klaaskambris, siis on sul kuidagi dünaamilisem see asi. Et kuidagi, seal on need, nad on ikkagi erinevad.
2: Ma võin tuua oma kogemuse. Ma alustasin pigem siis vist ikkagi padeliga ja padel on selline mäng, mis tuleb ühel sellise spordi inimesel kuidagi väga intuitiivselt. Pall tuleb lööd, sa saad juba kohe üle. Ja siis ma läksin tennist mängima. Ja no, ma pole raskemat mängu varem proovinud. Võrkpall tuleb intuitiivselt, annad palli ette, lööd ja läheb üle, kui piisalt palju proovid. Ja kui lähe üle, lööd kõvemini. Tennises sa ei saa niimoodi, et sa lööd kõvemini, ta läheb seina, sul võleb võrku. Jalgpall tuleb intuitiivselt, korvpall samamoodi. Ja tennis on minu jaoks selline mäng, ilmselt koos golfiga, mida ma pean maailma kõige raskemateks mängudeks üldse õppida. Ja padel on ikkagi nendega võrras väga lihtne.
0: Jaa, no golfi ma olen ka proovinud, küll ei ole aega lihtsalt sellega tegeleda, on tõesti, seal on eriti palju nüantse ja tennis on keerulisem, mis ongi padeli suur pluss, et no, tuleb inimene, kes võibolla polegi reketid käes hoidnud, ta kuidagi saab selle võibolla palli üle ja midagi seal toimub nii-öelda.
1: Ehk siis eduelamus tuleb kiiremini?
0: Jaa, või no see, et see on nagu just kui midagi tuleb nagu välja.
1: Ja
2: pickleballis tuleb eduelamus veel kiiremini.
3: Kõneles tennise inimene Toomas Kuum.

0: teadusminutid , selge pilt .
1: teadusrubriik Selge pilt on kätte jõudnud ja Marek Strandberg stuudios ning hakkame aga täna uurima ühte põnevat teemat, millest viimasel ajal uudistes on ka päris palju olnud. Kuidas töötavad Neuralink ja igasugused muud päheistutatud kiibid, mis siis võimaldavad inimesel jällegi saada kõndijaks, nägijaks ja ka rääkijaks?
2: Päris pikka aega tagasi vist esimest korda 2016. Aastal, ehk 10 aastat tagasi, ju Elon Musk selle idee välja käis või noh, ma arvan, et need ideid on välja käidud ennegi. Lihtsalt see tehnoloogiline võimekus, mis selleks hetkeks oli tekkinud, oli siis selline, et oli võimalik aju viia selliseid ülipeenikesi juhtmeid. Ma arvan, et iga ühe sellise läbimõõt on võibolla 10 mikromeetrit või veel väiksemgi, mis on pisem kui ajurak ise. Ja ühe sellise juhtme peale, mida on siis seal 10 ja 10, õnnestus panna ka 10 ja 10 kontakte. Ja idee ongi siis nagu selles, et mingis ajupiirkonnas õnnestub siis sellisel moel nii signaale tekitada kui vastu võtta ja siis mingit asja selle peal tööle panna. Noh, 10 aastat tagasi sellist tehisaru, nagu me täna näeme, küll oli masinõppe olemas, siis ei olnud. Ja esimesi katseid tehtigi ju sigade peal, et vaadata, mis toimub. Ütleme niimoodi, et me oleme tänase Neuralinki eest võlgu ikkagi sadade kui mitte tuhandete sigade, koerte, ahvide surma, kes on siis nagu pühendunult inimese tahte põhjal sellist nagu tehnoloogiat aidanud edendada. Ja no tänasel hetkel me ju ei teagi täpselt, kui palju neid inimesi on. Kas neid on 10 või paar 10, sellepärast, et vahepeal oli see uudiste voog nagu jälle ära kadunud. Erinevaid tehnoloogiaid on juurde tulnud selliseid, kus mitte enam elektriliselt, vaid valgusega püütakse kätte saada seda, millised impulsid on ajus ja mida aju mõelda võiks sellega, kui ta neid impulsse peaks saatma siis liastesse, aga ei saada mingi veadatu. Ja selles osas nii-öelda, ega kui võtta nagu meditsiinilise poole pealt, siis jah, tõsi pool masinlikult selline kolba alla pandav kiip aju jõuab, aga ma kujutan ette, et ega aju ümber olev nagu kemikaalide ja keemiline keskkond on ikkagi selline, et eks nende elektroodidega seal ikkagi midagi juhtub, see on ikkagi võõrkeha, aju võib sattuda nakkust ja mis kõike veel, nii et see on ikkagi katsetamise etapis praegu. Ja noh, loomulikult inimesed, kes on saanud ja üle pika aja või elus üldse esimest korda ennast väljendada kuidagi moodi, see on muidugi tähelepanuväärne.
1: Aga tegu on ikkagi, noh, kui ei ole üldse asjast kuulnud, siis natukene sellise, noh, nagu ikkagi muinasjutuline asi, et mis moodi see käib, pannakse väikene kiibikene pähe ja näed, inimene liigutab ja räägib ja näeb.
2: Ja see ongi niimoodi sellepärast, et miks ta ei näe, on ikkagi põhjus ongi närvisüsteemi vias. Miks selle asja nimi on ka Neuralink, ongi see, et noh, võib oletada, me muidugi ei tea, mis Elon Musk mõtleb, kui ta asjadele nimesid paneb, aga see nimi on üsna tähelepanuväärne, just nüüd selle tõttu, et ta linkibki oma vahel kokku närvisüsteemi need osad, mis muidu ei töötaks. Noh, kas siis mingi trauma tõttu või kes teab, mille tõttu, haigusi on erinevaid ja see ongi selline, ma arvan, et siin on minna veel kõvasti. Ja selles mõttes ega me ju ei tea, kui vaadata, et kas me teame, mis on nendest inimestest nüüd saanud, kes on selle Neuralinki saanud või kas me teame, mis kõikidest sigadest sai. Et see on ikkagi ettevõtte selline enda salateadmine, mida siis ei levitata. Ja kui me mõtleme, mille peale veel, me mõtleme selle peale, et noh, meil on siin olemas lääne poolkeral ühel või teisel moel teatud eetikareeglid, millistel tingimustel me loomi lubame kasutada katseteks ja nii edasi. Et kui me läheme täitsa sinna.
1: Lombi taha.
2: Lombi kõrvale sinna väga kaugele, ehk Hiina.
1: Hiina, jah.
2: No ma arvan, et seal ei ole üldse mingeid reegleid ja kõik, mis pähe tuleb, seda seal ka katsetatakse. Nii et meil pole isegi ettekujutust, kui palju sadu või tuhandeid esikloomi ehk primaate on leidnud oma otsa katsetades siis ühteist, kolmandat või mis tahes muud, kas siis geenitehnoloogiat või sellist närvisüsteemi täiendavat tehnoloogiat. Ja ega meie asi ongi vaadata, oodata, kuna mingit analüüsi kahjuks jah, me ei saa teha. Ei Neuralinki kohta, ei teiste samasuguste ettevõtete kohta, ammugi siis kauge Hiina kohta.
1: Marek Strandberg, suur aitäh vastamast küsimusele. Järgmine nädal juba uued teemad.
0: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss.

0: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% pluss Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
1: Erakorraline teadaanne. Eesti põllumees avastas aiamaalt maailma suurima porgandi.
2: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
3: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd läheme tänaste keeleminutite juurde ja see näeb siis välja niimoodi, et Ingela Virkus on valinud välja mulle arvamiseks kaks sõna või mõned väljendid. Võib-olla tuleb mõni mõistatus, ega seda ka ei tea. Eesti keel on nii imeline ja ilus, et selle ilu tuleb ka teistele tutvustada ja mina proovin siis ära arvata, mis need sõnad tähendavad. Kui läheb hästi, saan targemaks, kui ei lähe hästi, saavad targemaks kuulajad.
2: Ja ma olen valinud sellised sõnad, ütleme nii, et vajadus nende sõnade järel on mul tulnud täitsa elust enesest, et just näiteks tänagi rääkisime siin kolleeg Timo Tarvega ühest sõnast, mida ma kohe sulle ka esitan. Mina arvasin, et temal on seda asja vaja. Natukene juba ütlesin ette ära, et see on asi, aga kes või mis võiks siis olla? Udukas.
1: Udukas? No ma tean, et vanasti vist öeldi nende vesipiltide kohta ka udupildid, et nad olid suksed, mitte klepsud, eks ju, aga ka kuidagi siis pidi veega seal tegema märjaks ja siis sai liimida neid kuskile klaasi või ma ei tea, paperi või mille peale, aga udukas, no ma mõtlen selle peale, mis Timo Tarvel puudus on, prillid tal on vist olemas.
2: Jaa, see tuli ka kuidagi niimoodi vestlusesse, et no ma just selgitasin talle pikalt, et see, sellel ei olegi vist päris head sellist lihtsat ja tabavat sõna veel leitud, et see võiks see udukas minu meelest võiks väga hästi sobida.
1: Ma mõtlesin vist välja.
2: Nii.
1: No Timo Tarve meil on teada selline kena hoolitsetud gentleman, tema nägu on alati kenasti raseeritud, ta ei viljele selliseid vuntse või habemeid, nagu siin mõni teine juuresoleval karikatuuril, aga teate, noortel poistel, kui alles hakkab habe ja vunts kasvama, siis need sellised esimesed hõredad karvad, seda kutsutakse vahepeal kas piimavuntsiks või uduvuntsiks. Et sa mõtlesid, et Timol võiks olla selline
2: piimavunts.
1: Hõre ja...
2: Timo kuulab praegu, mõtleb, millal me sellest rääkisime.
1: Ühes on udukad ehk selline hõre esimene vunts.
2: Mulle meeldib alati, kuidas sa mõtled, aga ei, see ei ole see.
1: Ei ole see. See.
2: Aga see võiks olla, muidugi, miks mitte.
1: Aga võib-olla on vaja siis arvestada seda, et noh, sügis on meil käes, kuigi praegu väga ilus selline päikseline sügisilm, aga tihti peale tuleb sellist uduvihma, tihedat, aga peene piisalist ja siis, kui oled prillidega väljas, lähevad klaasid uduseks, siis võiksid olla sellised, no nagu kojamehed autol,
2: jälle
1: mis klaasi
2: hea pakkumine,
1: teevad.
2: Jälle hea pakkumine, aga tead, ma ütlen, et mine selle täitsa algse suuna juurde, kus sa rääkisid oma, meenutasid oma lapsepõlvest, nooruspõlvest neid pilte või mis sa mainisid siin. Ja seda, et no kui vihma sajab, siis okei, ütleme niimoodi, et klaasid lähevad uduseks, on ju, et milline see pilt on, ega ta liiga terav ei ole, on ju, et natuke võib-olla sinna suunda, ühtlasi ekraanide maailmas natukene ringi vaadata.
1: Aga võib-olla, no udukas ilus oleks öelda, vaata, kui teinekord aknad uduseks lähevad autol, siis tublimad joonistavad sinna sõrmega pilte.
2: Et
1: selle kohta öelda ka, et no tega ka ei ole head terminit. Udukas oleks see päris iluseks.
2: Jaa, oleks. See sõna mulle tundub, et see võib päris palju asju tähendada, kui sa sinne niimoodi need välja tood, aga ta pigem on ikkagi rohkem mõeldud privaatsuse jaoks.
1: Aha, võib-olla siis ongi see, noh, näiteks kui sa tahad oma ekraani kuidagi teiste jaoks teha mitte nähtavaks või siis udustada seda, et teised aru ei saa, mis sul parasjagu sinu, noh, kas siis telefonis või arvutis toimub, et siis sa kasutadki mingit sellist võimalust või tihti peale need asjad ka sisse ehitatud, et tagantpoolt midagi noh, ei näe üle õla piiluda, et mis artiklit kolleeg parasjagu loeb.
2: Just.
1: Mingi selline vahend.
2: Just Noorte Vabamu veebilehel on välja pakutud, et udukas võiks siis olla see ekraani kate, mis takistab ekraanil oleva nägemist kõrvalt või siis eemalt.
1: Mulle meeldib see väljend, aga ma ikkagi jääksin selle peale nende uduvuntside juurde. See on ka väga tore.
2: See on ka väga hea. Aga teine sõna, kes või mis on nöpsid.
1: Nöpsid?
2: Ja.
1: No vanasti öeldi nöps ka nööbi kohta. Et pane nöpsid kinni ja mis sa käid niimoodi hõlmad lahti nagu kassi imetaja.
2: Ja me tegelikult nimetame täna vist isegi nööpideks teatud asju veel, mida saab näiteks kõrva panna, vaat nüüd ma juhin siin sinna väga selgelt, et ma ei lase sul väga palju mõelda isegi.
1: Nööpsid on siis need sellised nööp kõrvaklapid, mis käivad kõrva sisse, sellised väiksed, no võibolla pöidla otsasuurused junnikesed ja kas seal juhe on või ei ole ka oluline ja nendest on võimalik siis kuulata muusikat või kõnet või mida või ka vaikust.
2: Kukuraadiot näiteks.
1: Kukuraadiot, selge see. Nii et nööpsid, sellised väiksed kõrvasisesed kõrvaklapid.
2: Jah, ja pigem tegelikult juhtme vabad just.
1: Selge, suurepärased sõnad, Ingela, aitäh ja
2: nöpsid kõrva.
1: Nöpsid kõrva ja Kuku Raadiot kuulama.

0: Nüüd on aga aeg üle vaadata, milline on seis liikluses ja sellest teab meile rääkida Kristjan Transpordiametist. Tere!
1: Tere õhtust! Ilm on ilus, teeolud ja sidud tingimused on väga head ning teateid maanteedel juhtunud avariidest ei ole meile tulnud. Kuid selle eest on tihe liiklus nagu ikka Tallinna ümbruses, eelkõige Tallinna ringteel ja Tallinn-Tartu maanteel Peetri ja Jüri vahel. Järjekorrad on hetkel tekinud Tallinna-Narva maanteel väoliiklussõlmes Maardu ja Laagnatee poolt tulles ja ka Tallinna ringteel Rae poolt Jüri ringile sõites. Kuid selle eest mujal tundub liiklus sujuvat, mis on kõigele turvalist liiklemist.
0: Aitäh! Kui vaadata Waze'i kaarti, siis selle järgi on Tallinnas tihedam liiklus Tartu maanteel, Lennujaama teel, Peterburi teel, Väike-Paala tänaval, Pallasti tänaval, Lubja ja Odra tänaval, Liivalaia ja Gonsiori tänaval, Rävala-Puiesteel, Narva maanteel ja Jõe tänaval, samuti Mere-Puiesteel ja Kalaranna tänaval, Eerika, Sitsi ja Kopli tänaval, Sõle tänaval ja Paldiski maanteel, Endla tänaval, Linnu teel ja Sõpruse Puiesteel, aga ka Akadeemia ja Kadakateel Pärnu maanteel, Metsatänaval ja Viljandi maanteel. Ja kui vaadata Tartu poole, siis Tartu ringtee tänaval, Võru ja Raute tänaval on tihedam liiklus, samuti Riia tänaval, Jaama tänaval ja Põhja-Puiesteel, aga ka Lai tänav ja Narva maantee on ka tihedalt autosid täis. Turvalist liiklemist ja koju jõudmist.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Umbes nädal aega tagasi tehti Tallinna linnapea Mihhail Kõlvartile ettepanek, et osaleda siis 14. novembril Tondiraba jäähallis toimuva võitluskunstiürituse The League võistlusel. Mihhail Kõlvart võttis siis nädala mõtlemisaega, et kas minna ringi ja nüüd tuleb siis välja, et ta on oma mõtled selgeks mõelnud ja hoolimata sellest, et Mihhail Kõlvarti sõnutsi paljud sooviksid näha tema kaotust, on ta otsustanud siis astuda heategevuslikul matšil boksi ringi ja võitleb ta siis seal klassikalises boksis. Kohtumine koosneb 3-2-minutilisest raundist, kellega ta vastastikul läheb, seda meil teada ei ole ja millist heategevuslikku eesmärki see matš teenib, seda me ka veel ei tea. Ilus oleks olla võistelda näiteks puuduskannatavate raadiotöötajate huvides.
2: Ja absoluutselt, see oleks esimene, kindlasti esimene prioriteet, ma arvan. Aga kellega ta võiks siis kokku minna?
1: No, vaata siin sellel, kas täna äkki oli see, kui meil rahandusminister Jürgen Ligi kirjutas seda, et Mart Helme olla talle Riigikogus peale lennanud ja lubanud peksa teha. Mm-hmm. Et võibolla, arvestame seda, et Mihhail Kõlvartil on ikkagi võitluskunstide taust olemas.
2: Aastate pikkune.
1: Ja ta on taekwondo mees, kui ma nüüd õigesti mäletan. Äkki võiks olla seal selline eelmatch, et kõigepealt siis Ligi ja Helme võitlevad oma vahel. Mm-hmm. Ja hoolimata siis sellest, kes võidab või kaotab, siis nad mõlemad astuvad Mihhail Kõlvarti vastu.
2: Jah. Meid mõlemad nagu eraldi, siis nad võiks ikka koos on.
1: Korraga ikka, korraga, sest et siis on selline väikene handicap moment ka juures, sest et Mihhail Kõlvart on kõva spordimees ja hoolimata sellest, et ka Jürgen Ligi on kõva spordimees ja Mart Helm on muidu kõva mees, et siis oleks äkki selline enam vähem võrdne, et poliitikud poliitikute vastu.
2: Jaa. Ma olen nõus. See oleks kindlasti väga põnev, ma tahaks ise kohe seda vaatama minna.
1: Hea vastane oleks muidugi ka Kristina Pärtelpoeg näiteks, kes on
2: kes
1: ka kõvasti...
2: Kes aasta vist äkki ka millisel boksiringis.
1: Kes on kõvasti treeni teinud ja Mihhail Kõlvartit ta kindlasti ei karda.
2: Tead, aga ma olen ka 2 korda trennis käinud.
1: Ma tunnen... Ikela, palun ära mine. Palun ära mine, siin on vaja. Ei oleks, kuidas me siis on, kui äkki nagu läheb mingi löök valesti ja siis pead haiglas olema. Et ei.
2: Aga ma teen suuga tööd.
1: Ei, see ei loe. Võibolla sul on suu katki ja paistes pärast okay, seda boksimatši.
2: Võibolla hambad lendavad siin seita.
1: Võiks ikkagi last tegelikult olla mehed meeste vastu naised, kui tahavad võidelda oma vahel.
2: Ja, mina ja Kristina.
1: Seda ka, aga me pidime ju arutama üldse siin Mihhail Kõlvarti küsimust.
2: Ma näen tema seda ägedat pildi, kus ta on juba ise valmis minema ja mul tekis, meenusid enda need 2 trenni. Väga toredad olid, tahaks ka kohe minna.
1: Ja sa oled 2 korda käinud boksitrennis.
2: Ma olen 2 korda. Ma ütlesin just Indrekas.
1: Ma lihtsalt kordan ja imestan seda.
2: Kaks.
1: Aga miks nii vähe?
2: Ei, see on väga palju minu.
1: Sa ei isu täis.
2: Ma pole rohkem jõudnud, jah.
1: No, ma ei tea, võibolla me teeme siin järgmisel nädalal Kuku Raadio kuulajatega ka väikese sellise küsitluse, et kes võiks olla hea vastane Mihhail Kõlvartile. Mm-hmm. No, eks poliitikud on üks asi, valimised on siin ka varsti tulemas, nii et ma usun, et võibolla need erakonnad, kellel...
2: Valimisdebattide asemel võiks tulla selline valimisboksi round hoopiski.
1: Väga õige. See
2: midagi
1: oleks ka väga,
2: ja,
1: väga konkreetselt aru saada kohe, kes debatti võidab, kelle argumentid on paremad. Kui on ikkagi konkreetne pauk ja sustid sirgu, siis ei ole mingit kahtlust sellest, et kes siis võidab argumenti. Nii et ma usun, et siin erinevad poliitikud võiksid mõelda selle peale.
2: Aitab sõnadest. Tahaks tegu sinna?
1: Ja Tondiraba jäähallis, kuupäeva kohe ütlen ka 14. november, võistluse nimi The League ja meie Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart siis astub heategevuslikus matšis ülesse, nii et tasub siis välja pakkuda. Võite meile kirjutada Kuku Raadio WhatsAppi 5340-5550 ja kellega võiks Mihhail Kõlvart siis seal boksimatšis üles astuda.
0: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaami vaba. Uuri lisa postimees.ee/app. Kust sa leiad kõige suurema valiku ausat ja ehedat tänavatoitu? Balti jama turult muidugi. Selle sügise menüüd ja kuumad uudised on kohal. Proovida on tõesti palju. Võta aga hea isu kaasa ja tule kõhtu täitma. Balti jama turul näeme! Täna Kanal 2 õhtu saates.
3: Tänases Kanal 2 otsesaates õhtu on külas mahlaka suuvärgiga staarekonomistid Nestor ja Koppel, kellega koos vaatame üle äsja avaldatud riigieelarve. Ühtlasi on külas näitleja Karin Rask, kellega koos hakkame ära arvama, milliste tuntud Eesti inimeste naerud hakkavad asendama koolikellasid järgmisel nädalal mitmes Eestimaa koolis. Tulge teiegi kaasa mõtlema kell 18.00 loomulikult Kanal 2-s.
4: Ema laev.
5: Uurimisretked teaduse ilmaruumis.
4: Seekordse uurimisretke peateemaks on meie kõige põnevam juhtimispult. Inimese aju. Mis on meie aju ja kuidas toimib neuroplastilisus? Mida kujutavad endast psühhedeelikumid ja kuidas saab neid kasutada tõhusa meditsiinilise tööriistana? Kuidas ilmneb teadvuse avardumine inimese ajus? Saatekülaliseks on neuroteaduste doktor ja sihtasutuse TAIP poliitika ja strateegia juht Kristina Kroon. Saatejuht on Ingrid Peek. Emalaev ootab pardale pühapäeval kella 1-3 Kuku raadios.

0: päevanope.
1: Kuku hommikuraadios rääkis Saaremaa Raudsitalu peremees Arne Põri eestlaste köögiviljasöömise harjumuste muutumisest.
2: Kui ma olin väike poiss, siis mina teadsin, et viinamarja saab ainult poest, aga täna näiteks viinamarja saab pea lähemalt Saaremaal juba üsna mitmest talust ja mitmest perest ja lausa kohe kilodega osta. Nii et me oleme suhteliselt heas seisus ja siin kasvab väga palju selliseid asju, mida on nüüd mujalt ilmast ja toodud nii-öelda proovida.
3: Ehk siis eestlane on ikkagi selline uudishimulik, tahab proovida uusi asju?
2: Seda kindlasti. Et katsetatakse uusi maitseid, katsetatakse kõike seda, mis on tervislik. Et kohe kindlasti ma olen seda meelt, et proovitakse pea kõike, mis ikka hambal ei karju.
3: Aga mida siis siin Eestis ka kasvatada annab sellest uuest, mis hambal ei karju ja mida eestlane proovida tahaks? Et millised need uued sordid on, mis võib-olla teiegi kasvatate või teate, et muidu Eestimaal kasvatatakse, sest nõudlus on tekkinud?
2: No ennem sai räägitud, et üks nendest on kindlasti viinamari, mida ma olen näinud. Siis on väga palju, kes on täna juba proovinud pataati kasvatada, kui selleks tuleb ka sordiaretus nii öelda järge, et proovitakse Eesti kliimale sobivaid sorte, siis võib see võib-olla mõne aasta pärast ka täiesti meie poeletilt leida. Siis on väga palju erinevaid kapselisi, küll on seal, meie ise kasvatame näiteks lehtkapsast ja Hiina kapsast on ju siin Eesti kliimas väga palju juurde tulnud. Ja siis peedid porgandid on nagu alati olnud, et neid ei ole ja neid ka midagi väga ei kõiguta, et sellel on kohe kindlasti oma tarbijaskond olemas.
4: Ma saan aru, et te olete köögi vilja kasvatamisega tegelenud üle 30 aasta ja katsetanud samuti igasuguste erinevate põnevate kultuuridega, värviliste porganditega seal juures, on vist nii?
2: Jaa, oleme seda teinud. Tänu kunagi meie tippkokk Peeter Peelile, kes meile need seemned esimese aastatel tõi, siis me kasvatasime neid üsna mitmed aastat. Selle aastal kahjuks ei ole, oli porgandi seemne üldse väga raske see kättesaamine ja seal oli probleemiks sidanevus ja meil selle aastal jäi värviline porgand maha panemata.
4: Värviline porgand, see ongi siis selline vikerkaare värviline või?
2: Neid on väga palju erinevaid kammas ja on valgeid, on kollaseid, on sees siniseid, on sees kollaseid väljas sinised. Nii et nii nagu on värvide valik, nii on ka leitud, et ka see porgandi värv annab mängida. Ja aga mis... see on võib-olla teemne aretajate teema.
4: Ja mis värvid peet teil kõige paremini selle saare peal kasvanud on?
2: No ikka punane. Et kasvab ka kollane peet, kasvab ka triibulane peet, aga need on sellised tooted, mille ostjaskond on selline tagasihoidlik, et ta on selline kodu hobi kokale võib-olla proovimiseks ja püüakse neid sisuliselt jõulude ajal.
1: Tänases keskpäevases saates sihiks sündis aga ajalugu. Esmakordselt saate 5-aastases ajaloos kõlasid saatekülalise huulilt luulead. Külas oli Eesti Kirjanike Liidu juht Maarja Kangro, kes kõneles tuleval esmaspäeval Kirjanike Liidu majas aset leidvast sümpoosiost Sõda ja kirjandus. Tiiseriks toimuvale esitas Kangro poet Mart Kanguri loodud luuletuse.
5: Putin, sinu langus ei saa olema suur! Sest sa oled väga väike, sa langed nagu puuleht ja mädaned. Ja sind ei olnudki, su minevik mädaneb, su lugu mädaneb ja seda ei mäletata. Su kambajõmmid, natsikesed, papikesed, viskab igavese taastuleku ratas kõrvale, nad ei tule taas. Sul ei ole lootust, sul ei ole elu, sul ei ole midagi, sest sind ei ole, sa oled vari viirastus, mis ei suuda enam varjata oma mitte olemist. Putin, ma tahan aidata sul tagasi sinna. Minna, kust sa tulid, kust sa ei tulnud, kust ei tulda. Ma tahan aidata sul aru saada, et sind ei ole, et sind ei olnud, et sind ei saanud olla, et sa hajuksid kiiremini selle sinise suitsuna, mis püssitorude ja tankide väljalasketorude kaudu hajub liiga aeglaselt ja valusalt.
1: Kõik Kuku raadio intervjuud on järelkuulatavad Postimehe digitellijatele veebis aadressil kuku.postimees.ee või Postimehe äppis. Päevanope.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Ärevad teated on meieni jõudnud Lätist Lõuna-Kurama piirkonnast, kus siis kohalik munitsipaalpolitsei on nädalavahetusel saanud väljakutse Aisbute linna, kus siis ühe kortermaja elanikud kurtsid, et koridori on tunginud metsloomad ja kaklevad omavahel ja esialgse info järgi pidi siis hoones olema kaks mäkra, aga kui munitsipaalpolitsei kohale jõudis, avastasid nad, et esimesel korrusel kaklevad mäger ja siil.
2: Ma mõtlen, et kui valjud nad siis pidid olema või mis häält nad üldse teevad? Ma ei ole kuulnud isegi siili vist väga häält. Aga no,
1: ei, siil ikkagi ka kõvasti, ma arvan, kui mägraga vastakuti on,
2: vihane,
1: küll ta siis ikka karjub.
2: Ja kas läti keeles? Või?
1: No ikka läti keeles, essid lõpus igal sõnas. ja no... Loomad siis karupidi koos, karjusid ja müristasid nii, et majaelanikud magada ei saanud. Ja, no,
2: karvu pidi ja okkaid pidi siis.
1: Ega siilil on ja ka, karvad ka, käpad on ja karvast ja kõhualune on ja täitsa okkavaba. Nii et ilmselt mäger oli siis siili kõhualuses ja siil kuhu ulatus, mürgeldamine käis ja noh, politseiametniku sõnutsi ei ole sellist korda varem olnud, kus siis mäger ja siil oleks oma vahel kokku läinud. Ja läks
2: kas käed pandi raudu?
1: Ma loodan küll. Et tega peasid ikkagi kohalikud seal lõunakuramaalased rahulikult magada saaks. No tegelikult, kui nüüd nali kõrvale jätta, siis meelitati nii siilmajast välja, mäger jooksis ise minema, kui politseinikud nägi ja majaelanikud said rahus välja puhata, nii et me ei pea muretsema sellepärast, et juba pool nädalat Lätis Lõunakuramaal Aisbute linnas siis on inimesed välja puhkamata ei suuda anda rahvamajanduse koguprodukti seda, mida neilt oodatakse. Nii et tundub, et kõik läks ikkagi väga hästi ja majaelanikud magavad ja noh, kui siis öeldakse seda, et Lätis üldiselt ka on öised avaliku korra rikkumised sageli seotud alkoholipruukimisega, siis politsei raportis seda nüüd välja ei tule, kas mäger või siil siis kuuli all olid või olid nad täitsa kained, puhuma neid igatahes ei pandud.
2: Ei no september oli ikkagi septembris ei joo, ma ei usu, et seal see nüüd põhjuseks oli. Aga sul on selles mõttes õige suund, et ma mõtlesin ka kohe, ma otsin alati põhjuseid ja mõtlesin, et miks nad siis tülli võisid minna.
1: No ega millised on variandid, eks on nagu naabritel ikka. No üks on alkohol, teine asja on võibolla siis lärmasid liiga kõvasti.
2: Mutti onu pidu oli võibolla ja...
1: Seal on ka alkohol või samplasupp.
2: Võt ma ei tea.
1: Ja no muidugi teine variant on, jääb alati see, et võibolla oli mõni armukolmnurk. Ega tihti peale...
2: Küülik ja jänes oli ka seal vahel. No, võt,
1: ärme lähme ingele, palun detailidesse.
2: Ma tahan teada.
1: Ma saan aru, et sa tahad teada. Jätame selle küsimuse üles ja kellel on võibolla siis sidemeid Lõuna-Kuramaal Aisbute linnas, saadab meile infot ja siis saame teada.

0: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% pluss Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
1: Kuku Raadio uus saatesari Uue Eesti sünnist. Kuidas taasiseseisvus Eesti? Kes toimetasid kulisside taga, kes ees? Saatejuht Ignar Fjuk asub koos saatekülalistega. Kuku Raadio uus saatesari Uue Eesti sünnist. Kuidas taasiseseisvus Eesti? Kes toimetasid kulisside taga, kes ees?

entsüklopeedia seekordne kuuldepeatükk on Benjamin Franklinist, keda rahvas kutsus esimeseks ameeriklaseks. Ta kuulus nende viie mehe hulka, kes koostasid USA iseseisvusdeklaratsiooni. Franklin oli erakordselt andekas teadlane, poliitik ja diplomaat, kes oma maa ja rahva huve esindas mitmes välisriigis. Franklin oli võimekas muusik ning helilooja. Entsüklopeedia seriaal on eetris igal laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid. Saateid saab kuulata ning järelkuulata Kuku ja Postimehe vahendusel. Sarja toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd räägime natukene ka religiooniloost ja noh, meile teada olevatel andmetel mehike nimega Jeesus Kristus elas ikkagi siis Juudamaal, tänapäevasel Iisraeli ja Palestiina lähistel toimetas seal ringi, aga tuleb välja, et on ka alternatiivseid lähenemisi ja Jaapanist on siis teada informatsiooni selle kohta, et Jeesus Kristus ei ole siis maetud mitte sinna, kus meie teame, vaid vastupidi on siis maetud Jaapanisse ka andis ta seal muidugi väga kaunist nime Jeesu Kirisuto ja tal oli ka vend, venna nime kaotasin juba praegu ära, see pole ka nii oluline, aga vennaga koos

0: ta siis Jaapanisse läks ja noh, meie teame, et, et ta löödi risti, siis ärkas üles ja läks siis taevasse tagasi, aga seal hoopis on informatsioon selle kohta, et Jeesus Kristus elas Jaapanis kuni siis 106. eluaastani, sai kolme lapse isaks ja siis rahumeeles perekonnaringis lahkus meie
1: seast. Ja oli vist farmer ka.
0: Farmer saan, muidugi.
1: Jaa, muidugi. Miks mitte?
0: Shingo linnakene, selline väikene Põhja-Jaapanis asuv linnakene, sellist legendi eluses hoiab ja seal on ka siis kaks kaunist haua küngast, kus siis väidetavalt Jeesus Kristus ja tema vennakene maetud on. Kuidas, mis tundeid see sinu singela tekitab? Kas teil koolis religiooniõpetuses selle kohta infotanti?
1: Sellest ei räägitud, seda ma ei mäleta. Aga samas see on ju täitsa tore mõte, et on nagu vaadatud alternatiive ja mõeldud endale sobivaks teismoodise lugu.
0: Ja no miks see peabki täpselt ühtemoodi olema, et, et võib ka teistmoodi asjaledele läheneda, no muidugi öeldakse, et, et, no, et keegi seda seal koha peal väga tõsiselt ei võta, küll aga peetakse seal väga kuulsat Jeesuse festivali, kus käib siis väga palju turiste erinevaid ja kohalik rahvas on ka seda meelt, et no ega siis midagi halba teha ei saa, kui Jeesus ka siia maetud on. No tema haud võib olla ka siis kuskil mujal, aga kohalike jaoks on see täiesti selline igapäeva elu osa.
1: No äkki ta on natukene nagu jõuluvana ja hambahaldjad, kes igale poole jõuavad.
0: Jah, ega jõuluvana elukohti on ju meil ka teada päris mitmed. Meie teame, et Rovaniemis siis Lapimaal elab, venelased ütlevad, et elab hoopis kuskil Siberis ja ameeriklased ütlevad, et elab Põhjanabal, mine võtta kinni. Aga igatahes inimesed, kes seal väikses linnakeses Shingo linnakeses käinud on ütlevad, et see on väga rahulik koht, ilus, mõnus, hea on olla. Südamel kerge ja no kui siis see kohalik Kristus sinna maetud on, miks ka mitte?

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad, aeg on öelda head aega. Meie töönädal selleks korraks on läbi saanud ja Ingela Virkus ja Indrek Vaheoja seavad sammud kaunisse õhtusse.
2: Päike on ka nii mõnus, et on kohe hea minna.
1: Ja soovime teile mõnusat olemist. Kohtume teiega juba esmaspäeval peale kella 3 uudiseid.

0: Te kuulate kordussaadet. Jäljed gloobusel.
1: Tervis, kallid raadiokuulajad. Jälle gloobusel alustab järjekordset saadet. Veidi teises kohast, aga see on sama, et saatejuhtidena on teie kõrvades Andres Karu ja Väino Laisaar.
2: Suur tere ka minu poolt ja tõepoolest see koht, kus me nüüd seda saadet salvestame, ei ole sugugi mitte meie vana hea stuudio, vaid me oleme praegu hoopis lennujaamas. Mm-hmm. Ja mitte Tallinna lennujaamas nagu esimese hooga võiks arvata, vaid me oleme tõenäoliselt võibolla, et Norra mandri osa kõige põhjapoolsemas lennujaamas.
1: No nii ta peaks olema. Mehamn on selle linna nimi ja tõepoolest see on üks Norra põhjapoolsemaid asulaid. Ta on siin olnud, no ta on isegi nii põhjas, et see poolsaar, kus peal ta asub, et sellel isegi maante ühendust päris pikalt ei olnud, nii et esimene nii öelda ühendus päris nagu maaga mööda teed avati alles 1989. aastal enne seda käis siia tulek ainult meritsi või siis lennutee kaudu, sest noh, nagu me ütleme, me ei oleme ka lennujaamas ja ikkagi nüüd 3-4 lennukid siit vähemalt päeval lendab.
2: Ja oma olemuselt on see tegelikult umbes sama suur kui Tallinna bussijaam.
1: Ja sellist, no nii suur küll ei ole.
2: Okay. Siin mingi selline kõrvaloonetega. Ja sellist luksus siin ei ole, et sa mingi toru mööda saad lennuki peale minna, vaid siit ikkagi kahmad oma pambud kaenlasse ja lähed siis rataskohvri kõrvinal üle asfaldi sinna lennuki poole ja lennuk tuiskab siit teele ja mis on eesti äge just sealt mäeotsast vaadates on lennurada lõpeb meres. Nii et kui õigel ajal ikkagi ei saa rattaid maast lahti, siis on suhteliselt jaheda veega Põhjameri kohe vastas.
1: Mm. Aga kui veel kitsendada siis rahval öelda, siis Finnmargi maakond ja see poolsaar ise, mille peal me oleme, siis kannab nime Nordkinni poolsaar. Ja poolsaare ümber on siis ilmselgelt Barentsi meri, mis mõnusalt ikkagi vahutab, kui ta vastu kaljusid laisalt oma laineid saadab ja vahel natukene teravamalt ka. Ja siis siin selle Mehamni enda, noh, rääksin, et siin vanasti käis ainult õhu ja vee kaudu ühendus, siis ta ongi Mehamni nimi isenesest ka tõlk, kes tähendab kesksadamat. Ehk siis ta ongi olnud selline kalurite, eriti vaalapüüdjate nagu selline sadamakoht, kuhu nad siis vahepeal tulid ja laadisid oma asjad tühjaks. Siin töödeldi siis kogu see vaalatööstus oli siin suur kunagi. Sakslased lõpuks tegid teise maailmasõja ajal selle maa tasa. Aga siis toodi siia vaalasid ja kõike muud ja siis siin töödeldi ja siis saadeti valmis produktid juba jälle enamasti meritsi siis siit minema.
2: Mm-hmm. Ma kaardi pealt veel vaatan, mis siin veel põhjapoole jääb. No ütleme, grammi võrra võiks jääda põhjapoole selline asula, mille nimi on Kambik, mis on minul käimata ja tegelikult on olnud alati to-do-listis. Nüüd ma olen nii lähedal, aga paraku seekord meil ei ole aega sinna minna, nii et on oht, et pean sinna tagasi tulema. Siis siin nüüd üks poolsaar läänepoolde, sama suure poolsaare küljas, mille peal me praegu oleme, on üks küla. Ja kui me nüüd Nordkapist kerime edasi, siis tegelikult seal see mandri osa tipus on ka üks pigem, nii ma kohe vaatan, mis selle toreda koha nimi on, Hovarsünd. Ja kas ma näen, et siin on ka lennuväli, vaatan.